0: بچہ نہ کھانا کھلاتے ہو نہ روٹی کھلاتے ہو تو اپنی اپنی حفاظت تو کرو اور مرا پتھر ٹکڑے ٹکڑے کر دو.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

ഹബീബും ബഹുവ നിന്നബി സാഹിബും വറഫീഖും. آواز آئی میرے کان میں کہ اللہ کی بندی تجھے اس حمل جو ہے مبارک ہو, تیرے پیٹ میں وہ بچہ ہے جس کا لقب آسمانوں میں صدیق ہے, اور جو ایک نبی پیدا ہوگا تیرا بیٹا اس کا رفیق اور صاحب ہوگا. تو اس نے کہا ان ابنی حاضر لہو شان, اب ابھی کہا تیرے بیٹے میں لازمن کوئی بات ہے, کوئی راز ہے, اللہ عالم وہ آواز کس نے دی تھی. ایسے غیبی آوازیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے آتی ہیں, جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے مبارک میں بی بی آمنہ کو بھی ایسی آوازیں آئیں. تو یہ شان بھی اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ کا لقب عتیق جو ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے قرآن نے جب فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به, اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج والی رات سب سے پہلے تصدیق کرنے والا جو ہے ابو بکر ہے, اس لیے اللہ کے نبی نے آپ کو لقب دیا صدیق. تو سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام, اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ شان صرف ابی بکر کو ملی کہ آپ بھی مسلمان ہیں, ابا بھی مسلمان ہیں, والدہ بھی مسلمان ہے, بیٹا بھی مسلمان ہے, بیٹیاں بھی مسلمان ہیں, عبداللہ ابن ابی بکر, محمد ابن ابی بکر, بی بی عائشہ, بی بی اسماء, اسی طرح ام رومان, ابی قحافہ. یہ شان کم صحابہ کو ملی ہے کہ جس کے سارے گھرانے کو اللہ نے دین کے لیے چن لیا, اسلام کے لیے چن لیا. یہ مقام اللہ نے ابو بکر کو دیا, اور یہ مقام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے قرآن میں جو سورت ہے واللیل اذا یغشا, حتیٰ کہ وہ فرماتے ہیں کہ مفسرین نے اس سورت کا نام جیسے سورت اللیل ہے اسی طرح اس کا نام سورت ابی بکر بھی ہے. وہ فرماتے ہیں یہ ابو بکر کی شان میں اتری تھی. وسیجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما

ولسوف يرضى. ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بس یجنبها الاتقى. اتقى اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہ عمل کرنے والا. ان نے فرمایا یہ آیت جو ہے نزلت بھی ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ واقعی ابو بکر جیسا متقی انبیاء کے بعد دنیا نے نہ کتابوں میں دیکھا ہے نہ کہانیوں میں پڑھا ہے، اور یہ وہ بندہ ہے جس نے اللہ کے راستے میں حتیٰ کہ حضرت بلال، صرف حضرت بلال نہیں بلکہ کئی غلام لے کے خریدے اور آزاد کیے، اور ان سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، کوئی اس کا صلہ نہیں چاہتے، کوئی معاوضہ نہیں چاہتے، بلکہ اللہ کی رضا کا طالب ہے. اس لیے جب حضرت ابی بکر غلام خرید کے آزاد کر دیتے، ابا جان بلا کے کہتے کہ ابی بکر میں نے سنا ہے کہ تم نے غلام خرید کر کے آزاد کیا ہے، ایسا کیا کرو کہ کوئی جوان، کوئی قوی، کوئی طاقت والا غلام لے کے آزاد کیا کرو، تو یہ کمزور کمزور عورتیں، کمزور بوڑھے بیچارے، یہ جو ہیں ان کو آزاد کرتے ہو کیا فائدہ؟ تم کبھی لوگوں کو آزاد کرو گے تو کل تیری پشت پناہی کے لیے تمہارا ساتھ دیں گے. حضرت ابو بکر ہنس کے کہہ دیتے ابا جان آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی جن کو آزاد کر رہا ہوں وہ بھی تیری پشت مضبوط کریں گے انشاءاللہ. وہ تو اللہ کی طرف سے سمجھ رہے تھے نا، ابا تو دنیا کی بات کر رہے ہیں نا کہ دنیا میں تیری مدد کریں. وہ کہتے ہیں نہیں، اصل مدد تو وہ ہے جو میری آخرت کی مدد ہو. یہ شان بھی ابو بکر کو ملی. ایک دن وہاں سے گزرے اور ایک روایت میں ہے کہ دیکھا چونکہ امیت اپنے خلف، اللہ اکبر، یہ حضرت بلال ان کے غلام تھے امیت اپنے خلف کے، اور امیت اپنے خلف ایسا بدبخت تھا کہ عین جب مکے کی گرمی، عین شمس سورج تیزی پہ آ جاتا اور پتھر انگارا بن جاتے تو حضرت بلال کو لے کے ان پتھروں پہ لٹا دیتا اور سینے پہ پتھر رکھ دیتا. آپ تو ایئر کنڈیشن میں کلمے پڑھتے ہیں نا، اسی لیے میں کہتا ہوں بعض ساتھیوں سے، بعض ہمارے ساتھی ہیں نا جوش میں آ کے کہہ دیتے ہیں باتیں، کہ ارے بھائی یہ تو شکر کرو الحمدللہ، یہ ملک، یہ حکومت، یہ اسلام کی حکومت ہے، توحید والوں کی حکومت ہے، قرآن و سنت والوں کی حکومت ہے. توحید تمہاری کا پتہ تب چلتا جب تم ہمارے ساتھ جا کے وہاں کفر کے مقابلے پہ بات کرتے، پھر پتہ لگتا کہ تم کتنا توحید پہ پکے ہو. یہاں تو مزے ہیں جناب، دولت ہے، پیسہ ہے، کاریں ہیں، آرام ہیں، یہاں کیا مشکل ہے؟ اور پھر ملک الحمدللہ اہل توحید کا ہے، نظام اہل توحید کا ہے، قرآن و سنت ہے. یہ بات تو تب لگتی ہے نا کہ جب آپ چلیں اور کوٹ مٹھن میں کھڑے ہو کے تقریر کریں، پاک پٹن میں چل کے تقریر کریں، اور وہاں پتہ لگے کہ آپ کتنے پکے ہیں اپنے عقیدے میں. یہ وہاں چل کے پتہ لگتا ہے بندے کو کہ کتنا کھڑا ہے آدمی اپنے عقیدے میں، کہ جب پتھروں کی برساتیں ہوتی ہیں نا، گولیوں کی بچھاڑیں ہوتی ہیں، اور پھر وہاں بیٹھ کے آدمی اللہ کا نام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں شرک شرک ہے، قبر پرستی حرام ہے، پھر پتہ لگتا ہے بندے کے عقیدے کے امتحان کا. تو اس لیے اب آپ دیکھیں کہ کیا عالم ہے کہ حضرت بلال لیٹے ہوئے ہیں انگاروں پر اور اوپر سینے پہ پتھر ہیں، اتنا بھاری پتھر ہے، اور کھجوروں کے بڑے بڑے کانٹے لے کے ظالم چب ہوتا ہے، اور اسی حالت میں بلال کہتے ہیں احد احد احد. یہ ہے توحید کا نشہ. اور دنیا کسی کے عشق میں آتی ہے تو کیا کیا کرتی ہے، جو اللہ کی محبت میں آ گئے ان کا کیا مقام ہے. اسی حال میں اب کہہ رہے ہیں اور اسی میں بے ہوش ہو جائے. ایک دفعہ کہتے ہیں حدیث میں، ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ میرے محبوب گزرے تو بلال تڑپ رہا. آپ اندازہ کریں حضور پہ کیا گزری ہوگی. کہہ دینا تو آسان ہے کہ چند لوگ ہیں کلمہ پڑھنے والے اور ان کا یہ حال. ارے بھائی اندازہ کریں نا، اللہ کا نبی ہے، کتنے لوگ اسلام لے آئے تھے اس وقت تک. اللہ کا پیغمبر ہو، افضل الرسل ہو، خاتم الانبیاء ہو، سید الاولین والآخرین ہو، چند آدمی کلمہ پڑھنے والے ہو اور ان کا یہ حال ہے. بی بی سمیہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، حضرت خباب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آل یاسر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بلال کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. حضور جب گزرے تو اسی عالم میں بلال تب
تپتے ہوئے پتھروں پہ لیٹا ہے، سینے پہ صخرہ عظیمہ ہے، اور اسی وقت کہہ رہا ہے احدن احدن احدن. حضور صاحب کو دیکھ رہے ہیں احدن ینجی کا، بلال فکر نہ کرو، وہی تیری حفاظت کرے گا، تجھے نجات دے گا. اور ایک روایت میں کہ حضور نے اشارہ کیا ابو بکر، اور ایک روایت میں کہ ابو بکر خود گزرے اور دیکھا. دونوں باتیں روایت جمع، حضور نے بھی فرمایا، ابو بکر نے بھی دیکھا، کوئی تعرض نہیں. آئے تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ امیہ لم تعذب ہذا، اس کو کیوں عذاب دے، کچھ تو خدا کہو انسان، اگر تمہاری بات نہیں مانتا ہے تو یہ کون سا طریقہ عذاب دینے کا. اس نے کہا ابو بکر بات سنو، تم نے تو خراب کیا اسی کو، اندر لگی افسد تب تم نے تو اس کو توحید کا مشارہ لگا کے خراب کیا ہے نا. تو اب ایسا کرو، کہنے لگا بڑی ہمدردی ہے نا تمہیں بلال سے، تو تم اس کو چھڑا لو. تو بلال حضرت ابو بکر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے پاس ایک غلام ہے، بڑا قوی ہے، بہادر ہے، جوان ہے، اس سے عمر میں بھی چھوٹا ہے، اور پھر تیری طرح تیرے عقیدے کا بھی ہے، مشرک بھی ہے، اگر کہو تو میں دے دیتا ہوں، تم بلال کو چھوڑ دو. تو نے کہا ٹھیک ہے بالکل، یہ تو بالکل نکما، میری بات ہی مانتا، ہر وقت حاضر حاضر پہ لگائے. اللہ اکبر، ایمان سے کہیں، اس وقت جو جب وہ احد احد کرتا ہوگا، کیا وہ لطف کیا ہوگا توحید کا. اب ہم اس کو کہیں جی پوری سورت نہیں پڑھتا تھا، ایک لفظ کیوں کہتا تھا. تو اللہ ہدایت دے ہمیں، اور کیا کہہ سکتے، یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سمجھ عطا، اللہ ہدایت عطا فرمائے. کیونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمیں تو نہ اساتذہ نے، نہ بزرگوں نے، نہ اپنے اکابر نے یہ نہیں سکھایا کہ کسی کے بارے میں بد دعا کریں، کسی کو برا کہیں. یہی سکھایا ہے کہ جو گالیاں دے تم دعا، جو برا کہے دعا. کیوں؟ یہی سنت الانبیاء ہے کہ وہ پتھر برساتے ہیں، حضور کہتے ہیں اللہم بارکو. اب دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو آزاد کیا، آزاد کرنے کے بعد پھر آپ نے کہا کہ دیکھو تم آزاد ہو، اب تمہاری مرضی. اب حضور نے کہا پھر تم نے آزاد کر دیا تھا، میں حضور کو چھوڑ کے کہاں جاؤں گا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ غلاموں کو بھی لے کے آزاد کرتے تھے، اس وجہ سے بھی آپ کو اللہ نے یہ لقب جو ہے اور شان والا لقب عطا فرمایا. اور امام ابن جوزی نے کتنی بڑی دلیل پکڑی، اس نے کہا کہ اتقا قرآن میں افل تفضیل کا سکھا ہے کہ وسا جنب حل اتقا الذی یؤتی مالہ یتزکا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى. کافر کہتے تھے کہ شاید بلال کا کوئی احسان ہوگا، اللہ نے فرمایا ظالمو تم نہیں جانتے، میرا ابو بکر تو صرف میری رضا تلاش کر رہا ہے، اس نے بلال سے کیا لینا ہے، ام امیر سے کیا لینا ہے، اس نے فہریہ سے کیا لینا ہے، اس نے ان مستضعفین سے کیا لینا ہے. مَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهَ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اب دیکھیں وَلَسَوْفَ يَرْضَى کیا معنی، بعض علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ ان قریب اللہ اس کو راضی کر دیں گے، اور بعد میں فرمایا اللہ اتنا دیں گے، اتنا دیں گے اپنی نعمتیں کہ وہ راضی ہو جائے گا. اور دیکھیں خدا کی شان، دیکھو کہ اب سورۃ اللیل اس کے بعد کون سی سورت ہے، سورۃ الضحیٰ، واللیل کے بعد کون سی سورت ہے، والضحیٰ. اب سورۃ اللیل اگر سورۃ ابی بکر ہے تو والضحیٰ سورۃ محمد مصطفیٰ، والضحیٰ میں کس کا ذکر ہے. الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی.

الا فلاح تنہر، ساری شان میرے مدنی مصطفیٰ کی ہے کہ وضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا ولسوف یعطیک ربک فترضا. بس یہاں اللہ نے نبی کے فرمایا، یہاں ابو بکر کے لیے فرمایا ولسوف یرضا. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ مقام ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور خدا کی شان دیکھو کہ دونوں صورتوں کو بھی اللہ نے ملا کے نکل دیا، سورت اللیل اور سورت دہا. اس جیسے کہ ابو بکر اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی درمیان میں فاصلہ نہیں ہے، بلا فاصل ابو بکر ہے، اسی طرح اللہ نے قرآن کی صورتوں کو بھی جوڑ دیا. تو یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، یہ تو تقدیر کے فیصلے ہیں، کسی بندے کا فیصلہ تو نہیں. اور بعض علماء نے ایک عجیب نقطہ لکھا ہے کہ سورت واللیل میں ابتدا لیل سے ہے، اللہ نے پہلے رات کی قسم کھائی واللیل، پہلے کس کی قسم کھائی؟ رات. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا. اور سورت ضحا میں اللہ نے پہلے دن کی والضحا واللیل اذا سجا. تو بعض علماء نے نقطہ لکھا ہے، یہ نقطہ ہوتا ہے، یہ لطیفہ علمی ہوتا ہے. انہوں نے کہا حضور کی صورت میں تو پہلے دن کا ذکر ہے، لیکن ابو بکر کی صورت میں پہلے رات کا ذکر ہے. انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ میرا مدنی تو پیدائش سے اللہ کی توحید پہ ہے، لیکن ابو بکر کا کچھ حصہ تو کفر پہ گزرا ہے، اس لیے پہلے اندھیرا ہے پھر روشنی آئی. پہلے اندھیرا ہے نا جی، اس کے بعد ایمان کی روشنی آئی ہے. کیوں؟ کفر شرک اندھیرا ہے، بدعات کفر شرک کیا ہے؟ ظلمات ہے. ایمان کیا ہے؟ نور ہے. ایمان روشنی. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلم.

معلومات. تو اللہ تبارک و تعالی نے یعنی یہ آیات مبارک جو ہیں اور والا صوفہ یرزا قیامت میں تو جو ہوگا سو ہوگا. ایک حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور اس وقت حالت یہ تھی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے کپڑا لپیٹ کے اس کو یہ یعنی یوں سمجھ رہے کہ کانٹے جوڑے ہوئے تھے کیونکہ سلائی بھی نہیں تھی کوئی چیز بھی نہیں تھی, کانٹوں کے ساتھ ایک دوسرے کو ٹانکا ہوا ہے ابو بکر نے. اور یہ وہ ابو بکر ہے جو ہزاروں دینار و درہم سے کھیلنے والا تھا. جبریل آئے اور آ کے کہا کہ محمد مدنی ان ربک یقرئک السلام, تیرے رب نے تجھ پہ سلام بھیجے ہیں. اور ساتھ یہ فرمایا ہے کہ ابو بکر پہ اللہ کے سلام فرما دیں, اور یہ بھی کہہ دیں کہ ابو بکر تو اس حال میں مجھ پہ راضی ہے کہ نہیں, کہ کہاں دولت کہاں تجارت کہاں عظمت اور کہاں غربت. اللہ اکبر, اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ابو بکر سے میرا سلام کہہ دیں اور اس کے بعد کہیں کہ انا راض ان کا, ابو بکر میں تو تجھ پہ راضی ہوں, فہل انت راض انی, کیا تو بھی مجھ پہ راضی ہے کہ میں نے تجھے یہ سال مجھے پہنچا دیا. ہر چیز تو اللہ کی طرف سے ہے نا. جب ابو بکر صدیق کو حضور نے عرض کیا تو ابو بکر رو پڑے بکا خوشی سے کہ ان اللہ سمانی من فوق العرش, انہوں نے کہا حضور اللہ نے عرش سے میرا نام لے کے سلام بھیجے. حضور نے فرمایا ان اللہ سما گیا ابا بکر, اللہ نے تیرا نام لے کے سلام بھیجا. کہا انا راض ان ربی, میرا مدنی میرا بھی عرض کرتے اللہ کے دربار میں کہ ابو بکر تو تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہے, سب کچھ لٹا کے بھی راضی ہے, ساری دنیا دے کر بھی راضی ہے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو وعدہ کیا تھا دنیا میں بھی راضی اور آخرت میں بھی راضی. یعنی اس سے کوئی بڑا مقام ہے, ساری دنیا عبادت کر رہے ہو, حج پڑھ رہے ہو, نمازیں پڑھ رہے ہو, اللہ راضی ہو جائے. اور یہ وہ مقام ہے, اللہ فرماتا ہے میں تو راضی ہوں, تم بتاؤ تم بھی راضی ہو مجھ پر. یہ کہنے کی بات نہیں ہے, سوچیں تو اس میں کتنی بڑا مقام ہے سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ یہ شرف بھی صرف سیدنا ابی بکر کو ملا ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والا کون ہے ابو بکر. اور جب نام آئے نا ابو بکر کہ رضی اللہ عنہ, ادب سیکھیں, صحابہ کا نام آئے رضی اللہ عنہ, اولیاء اللہ کا نام آئے, محدثین کا نام آئے, فقہا کا نام آئے رحمت اللہ علیہ, اللہ کے پیغمبر کا نام آئے علیہ الصلاۃ والسلام, میرے مدنی سرکار کا نام آئے تو اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اور اگر پورا درود نہ پڑھ سکے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم. یہ اتفاق ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے چار ہیں. جوانوں میں ابو بکر ہیں, عورتوں میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں, بچوں میں حضرت علی ہیں, اور غلاموں کے اندر زید ہیں. یہ سب سے پہلے اسلام لانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا لیکن بات سنیں کہ اگر بی بی خدیجہ اسلام لائے بڑی شان ہے, بڑا مقام ہے, آمنا وصدقنا رضی اللہ عنہا وارضاہا, لیکن آخر بی بی ہے نا, تو بی بی تو بات مانتی رہتی ہے شوہر کی. حضرت علی اسلام لے آئے بڑی بات ہے, لیکن تو بچے ہیں, بچے تو بڑوں کی بات مان لیتے ہیں. اور پھر حضرت علی کو تو خود پالا بھی میرے مدنی سرکار نے, ہے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی کو ابی طالب سے مانگ لیا تھا حضور نے کہ میرے چاچے پہ بہت بوجھ ہے تو کچھ ہم ہلکا کریں, تو حضرت علی کی پرورش بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اچھا اگر زید اسلام لے تو غلام ہے, اصل کمال تو پھر ابو بکر کا ہے, نہ وہ رشتہ ہے, نہ غلام ہے, نہ ماتحت ہے, نہ اس کو کسی کی ضرورت ہے, پھر پورے عقل کو پہنچا ہوا بندہ ہے, لیکن سب سے پہلے کلمے پڑھنے والا اور اسلام لانے والا ابو بکر. تو یہ شان بھی اگر ملی ہے تو سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی ہے اور کسی کو.
اور اسی طرح دیکھیں کہ جیسے اسلام میں سب سے پہلے اسلام لانے والا، معراج میں سب سے پہلے تصدیق کرنے والا کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، کہ جب حضور معراج سے واپس آئے اور حضور پاک نے بیان فرمایا تو ابی جہل وغیرہ سارے نعوذ باللہ بطور دشمنی بطور استہزاء، کیونکہ آدمی کو چڑ ہو نا جی تو پھر اس کے لیے تو اس کی کوئی بات بھی اچھی نہیں ہوتی، جب کوئی آدمی کسی کو برا سمجھتا ہے اللہ معاف کرے، تو وہ دوڑے ہوئے آئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگے کہ ابو بکر سنا ہے ما قال صاحب کا، تمہارے دوست نے کیا کہا ہے؟ اب تو سنا ہے، انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا کمال ہے، اب تو ہماری بات مان لو، وہ تو جناب عجیب عجیب بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رات میں گیا تھا مکہ شریف سے مسجد الحرام سے مسجد اقصا، پھر مسجد اقصا سے مجھے اللہ نے معراج کرائی آسمانوں پہ، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سترہ، تلمنتہا، اور پھر واپس بھی آ گئے اور رات بھی نہیں گزری ہے، اب تو مان لو صرف مکے سے مسجد اقصا کا سفر بھی ایک مہینہ لگتا ہے تیز سواری پر، اور پھر بطور آسمانوں پہ جانے میں تو 500 سال لگتے ہیں زمین سے پہلے آسمان تک، 7 آسمانوں کے لیے بھی 3500 سال وقت چاہیے، اور حضور رات رات میں واپس آ گئے، اب تو مان لو، دیکھو کمال ہے ابو بکر کا، کتنی بڑی اونچی بات کی، حالانکہ خبر دینے والا دشمن ہے، خبر دینے والا دشمن ہے، تو ورنہ تو اصولی بات یہ تھی نا، وہ کہتے ہیں ابو بکر چھوڑو پہلے میں حضور کے پاس جاؤں گا، حضور سے پوچھوں گا یار تمہاری بات کا کیا اعتبار ہے، تم تو دشمن ہو، تم تو میرے آقا کے سب سے بڑے بدبخت دشمن ہو، تمہاری بات کا کیا اعتبار ہے، میں سرکار کے پاس جاؤں گا پوچھوں گا حضور کیا فرماتے ہیں، پہلے ان سے بات تو سنو، لیکن ابو بکر کمال ہے تیرا، اللہ کی شان ہے، کیا بڑی بات کی، کہتا ہے بات سنو ابو جہل، جو کہہ رہے ہو یہ میرے آقا نے حضور نے فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل حضور نے فرمایا، اچھا دیکھو کمال یہ ہے کہ اس زمانے میں کافر بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے تھے، یعنی جھوٹ کافر بھی نہیں بولتا تھا کافر ہونے کے باوجود، آج تو بڑا آدمی وہی ہوتا ہے جو زیادہ بہتر طریقے سے جھوٹ بول سکتا ہو، جو جدید انداز میں جھوٹ بول، جو جتنا بڑا جھوٹ بول سکتا سمجھے اتنا بڑا آدمی، تو انہوں نے کہا میں نے سنا یار ابھی میں سن گیا، انہوں نے کہا سادہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے مدی نے فرمایا ہے تو حضور نے سچ کہا، کہا کیا کہہ رہے سچ کہا، انہوں نے کہا بالکل، اگر ہم جبریل کا آنا جانا مان سکتے ہیں تو نبی کا آنا جانا کیا مشکل ہے، یہ تو مشکل ان کے لیے ہے نا جن کا ایمان نہ ہو، تو جن کا ایمان ہے جب ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جبریل حضور پہ وحی لاتے ہیں، قرآن شریف لاتے ہیں، احکام لاتے ہیں، پھر واپس آسمانوں میں چلے جاتے ہیں، تو اگر جبریل آ جا سکتا ہے تو اللہ کے نبی کے لیے کیا مشکل ہے، تو اول تصدیق کرنے والے کون ہیں؟ وہ بھی ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، اور اسی لیے یاد رکھ لیں کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اول خلیفہ جو ہے وہ بھی ابو بکر، ویسے تو خلفائے راشدین، خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین، لیکن جو صحیح معنی میں جسے کہتے ہیں نا خلافہ بلا فصل، کہ حضور اور ابو بکر کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں، نبی کے بعد جو خلیفہ اول ہے وہ ابو بکر ہے، وہ کہتے ہیں اسی لیے یاد رکھیں کہ کتنی بڑی بات کی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ حضرت عمر بھی تو محدث ہیں اور اب کر یہ زمان ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو لوگوں نے لکھا کہ خلیفہ رسول اللہ سیدنا عمر، اب اس پہ اندازہ کریں کتنی بڑی بات کی ہے عمر رضی اللہ، حضرت عمر نے فرمایا کہ مت لکھو مجھے خلیفہ رسول اللہ، مجھے خلیفہ رسول اللہ مت لکھو، انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا بات سنو، خلیفہ رسول اللہ جو ہیں وہ صرف ابو بکر ہیں، آنا خلیفہ تا خلیفہ رسول اللہ، حضور کے بعد آنے والا ابو بکر ہے، میں تو ابو بکر کے بعد آیا ہوں، لہذا میں تو ابو بکر کا خلیفہ ہوں، خلیفہ وہ ہوتا ہے جو بعد میں آئے،
تو حضور کے بعد آنے والا اور حضور کی مسند پہ بیٹھنے والا، حضور کے ممبر پہ بیٹھنے والا، حضور کی حکم پہ بیٹھنے والا، گدی پہ بیٹھنے والا ابو بکر ہے، وہ ہے خلیفہ رسول اللہ. میں ہوں خلیفہ خلیفہ رسول اللہ، پھر میرے بعد جو آئے گا اس کو لکھو گے خلیفہ خلیفہ خلیفہ رسول اللہ. اس لیے لفظ رہ نہیں ابو بکر کے لیے، تو ہمیں صرف امیر المومنین لکھو بس. اصل خلافت کا حقدار جو ہے وہ تو ابو بکر جو رسول کے ممبر پہ بیٹھا ہے. ہم تو ابو بکر کے بعد آئے، عمر ابو بکر کے بعد آئے، عثمان عمر کے بعد آئے، علی عثمان کے بعد آئے، حسن علی کے بعد آئے، معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت حسن کے بعد آئے رضوان اللہ علیہم اجمعین، لیکن حضور کے بعد تو صرف صدیق ہے. اور اسی لیے بعض علماء نے یہ لکھا ہے، یاد رکھو، وہ یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ ہوتا ہی وہ ہے، اس بات کو بھی تھوڑا سا ذہن میں انشاءاللہ رکھ لیں، کہ وہ جس کا خلیفہ بننے والا ہے نا اس کے ہونے میں آ جائے. کیا مانا؟ جیسے اللہ فرماتے ہیں جعلنا اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے رات کو دن کا خلیفہ بنا دیا ہے، دن کو رات کا خلیفہ بنا دیا ہے. کیا معنی؟ رات گئی تو پیچھے دن آ گیا، دن گیا تو پیچھے رات آ گئی، یہ ایک دوسرے کے گویا خلیفے ہیں. اچھا اب یہ دیکھ لو کہ رات اور دن ایک دوسرے کے قرآن کے اعتبار سے خلیفہ ہیں، تو جب خلیفہ ہیں تو اب دیکھیں کہ آپ جب رمضان کا چاند دیکھتے ہیں تو اسی رات تراویح پڑھنی شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ روزہ تو آپ نے رکھا نہیں، رمضان تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا. بھئی رمضان تو صبح سے شروع ہوگا نا، پہلا روزہ جو ہے وہ آپ صبح رکھیں، لیکن رات کو آپ نے تراویح شروع کر دی. کیا مانا؟ کہ جب وہ رات آ گئی، یہ گویا رمضان کی رات ہے، رات آئی تو اس نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا. اچھا اس کے بعد دوسری اس کی مثال سمجھ لیں کہ آپ جب رمضان کا روزہ رکھتے ہیں تو کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. تو آپ روزہ رکھتے کھائیں پیئیں کھائیں پیئیں کھائیں پیئیں، کب تک؟ جب صبح صادق طلوع ہو جائے. جب صبح صادق طلوع ہو گئی تو آپ نے کھانا پینا بند کر دیا، لیکن ابھی دن تو نہیں ہوا. تو روزہ دن کا ہوتا ہے رات کا ہوتا ہے؟ روزہ ہمیشہ دن میں ہوتا ہے، رات میں تو روزہ نہیں ہوتا. تو دن تو شروع ہوگا طلوع شمس سے جب سورج نکلے گا، اور ختم ہوگا غروب شمس سے جب سورج ڈوبے گا. لیکن کھانا پینا ہم نے تو ایک گھنٹہ چالیس منٹ پہلے بند کر دیا، ابھی تو ایک گھنٹہ چالیس منٹ رہتا ہے سورج نکلنے میں. یعنی آپ دیکھیں آج کل صبح صادق کی اذان جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کب ہوتی ہے، تقریباً 4:08 فجر کی اذان، اسی وقت آپ کھانا بند کرتے ہیں. اشراق کب ہوگا؟ 5:00 تقریباً 40 منٹ پہ، 38 منٹ پہ. تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ ابھی شروع کو شمس میں کتنا فرق ہے. دن نہیں آیا لیکن اس نے اپنے خلیفے میں اثر ڈالنا شروع کر دیا ہے. ایک دوسرے کے جو خلیفے تھے ایک دوسرے میں آنے سے پہلے پہلے اثر انداز ہو گئے کہ ابھی رات کھڑی ہے، دن کا حکم شروع ہو گیا. ابھی دن آیا نہیں ہے تراویح کا.

حدیث مبارک کا مقام ہے کہ بی بی عائشہ نے ایسے کیوں کیا، تو اس کا تو ابا مصلی پہ آ رہا. اور پھر حضور کا یہ فرمانا ہے کہ تم تو ایسے ہو جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ان عورتوں نے کیا تھا، تو مختصرا یہ سمجھ لیتا کہ دل میں کھٹکا نہ رہے کہ بی بی عائشہ دراصل یہ نہیں چاہتی تھی کہ حضور کی بیماری کے وقت ہے اور حضور کا وفات قریب ہے اور حضور کے مصلے پہ ابو بکر کھڑا ہو، کل کو لوگ تانا دیں گے دیکھو یار تو انتظار میں ہیں، جیسے ہوتا ہے نا کہ بھائی انتظار کر رہے تھے بابا حضور جائیں تاکہ ہم مصلے پہ بیٹھیں. تو بی بی عائشہ چاہتی تھی کہ میرے ابے پر بلا وجہ کوئی دشمن جو ہے یہ تانا نہ لگا سکے اور یہ نہ سوچ سکے کہ شاید ابو بکر اسی انتظار میں تھے، اور کوئی دشمن یہ نہ کہہ سکے بھی یہ تشام ہونا ہے کہ یار نبی کے ہوتے ہوئے بھی مصلے پہ آگے کھڑے ہو گئے. تو اس لیے وہ ابا کو بچانا چاہتی تھی اس بات سے. اور حضور نے جو فرمایا تنہا کا سوائے بات یوسف، وہ یہ تھا کہ وہ عورتیں مصر والی بظاہر تو یہ کہہ رہی تھی نا کہ دیکھو جی ایک وہ زلیخا نے کیا، امرأۃ العزیز نے کیا کیا، امرأۃ العزیز نے کیا کیا، ایک غلام کے حسن میں آ گئی، جمال میں آ گئی، اس کے اس میں مبتلا ہو گئی. اندر سے تو خود ان کا اپنا حال یہ تھا، ظاہر کچھ کر رہی ہیں اندر کچھ ہے. تو اس لیے آپ نے فرمایا اچھا اندر تو تمہارا باپ ہے اور تم تو کیا کہہ رہے ہو، میں مجھے ذہن کیوں روک رہے ہو، میرا جو حکم ہے تو اللہ کے منشی سے حکم ہوتا ہے نبی کا. اب مصلی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور خدا کی شان دیکھو، یہ نماز ایسی شان والی تھی کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مصلی پہ کھڑے ہو گئے تو کچھ دیر گزر گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک بحال ہو، تو آپ نے فرمایا کہ نماز، انہوں نے کہا جی نماز تو کھڑی ہو گئی. تو حضور نے حضرت علی اور حضرت فضل کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ مجھے اسی حالت میں مسجد ہے. بی بی عائشہ فرماتی ہے میں دیکھ رہی تھی کہ حضور کے پاؤں مبارک لکیر کھینچ رہے تھے، یعنی طاقت نہیں تھی پاؤں زمین پہ رکھنے کی، لیکن اس کے باوجود بھی جماعت میں نماز کے لیے حضور تشریف لے جائے. اور جب حضور آئے تو گھر تو سامنے تھا نا جی، بالکل یہ گھر ہے، یہی بی بی عائشہ کا تو گھر ہے، اسی میں تو حضور ہیں اور سامنے ممبر ہے، مصلی ہے جہاں کھڑے ہو کے، محراب ہے جہاں نماز پڑھا رہے ہیں ابو بکر. تو جو ہی حضور دروازہ کھلا تو صحابہ تو سمجھ گئے کہ ابھی حضور باہر آ رہے ہیں، بہت کون باہر آئے گا اس وقت. تو اس کے بعد صحابہ میں ذرا ہلچل ہوئی، بعد صحابہ نے سبحان اللہ بھی کہہ دیا، حضرت ابو بکر بھی سمجھ گئے کہ حضور آ گئے ہیں، تو حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنا شروع ہوئے. حضور نے فرمایا لا رسل گیا ابا بکر، ابو بکر کھڑے ہوا مصلی پہ، ابو بکر ہٹتے گئے ہٹتے گئے. تو حضور جب نے دیکھا کہ ابو بکر تو ہٹ گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ آ گئے، تو محدثین فقہا فرماتے ہیں کہ اب کیفیت یہ تھی کہ اللہ کا نبی امام ابو بکر کا تھا اور ابو بکر امام امت کا تھا، کہ حضور کے سامنے ابو بکر کے سامنے کون آئے، محمد رسول اللہ. تو گویا حضور اب امام بن گئے ابو بکر کے، اور ابو بکر کو اپنی زندگی میں موجودگی میں مصلی پہ کھڑا کر کے امت کا امام بنا دیا. تو یہ شرف جو ہے صرف ابو بکر کو ملا ہے. اور جب حضور نے سلام پھیرا تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر میں نے جب تو یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ رسول کہا کہ کھڑے رہو نماز پڑھاؤ تو میں تمہارے پیچھے نماز پڑھتا. تو ابو بکر کو پڑے، انہوں نے کہا کہ مال ابن ابی قحافہ یا رسول اللہ، انہوں نے کہا حضور ابن ابی قحافہ کے بیٹے کی یہ طاقت ہے کہ اللہ کا نبی آ جائے اور وہ بھی مصلی پہ کھڑا رہے، یہ کیسے ہو کہ اللہ کا نبی جب خود آ جائے تو پھر ابن ابی قحافہ کے بیٹے کی کیا طاقت ہے کہ وہ مصلی پہ آ جائے، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا. تو اب یہ مقام جو تھا یہ بھی صرف سیدنا ابی بکر کو ملا. اور اسی لیے ابن جوزی نے کتنی بڑی دلیل پکڑی، اس نے کہا قرآن کہتا ہے وسیع جن بحل اتقا، اتقا صفت آئی ہے یہاں ابو بکر کی، اور دوسری جگہ قرآن کیا کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے بڑی حرمت والا عزت والا وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اللہ کے آگے ڈرنے والا ہے، اور اتقا جو ہے وہ اللہ کے ہاں سب سے اکرم ہے، اور یہاں صفت اتقا جو ہے صفت ابو بکر ہے. اس لیے معلوم ہوا کہ اللہ کا نبی تو نبی ہوتا ہے نا، بات ہوتی ہے نبی کے بعد میں، یاد رکھو نبی نبی ہوتا ہے، جیسے خدا خدا ہے وہ تو خالق ہے، بات ہے مخلوق میں، پھر مخلوق میں جو انبیاء ہیں انبیاء تو انبیاء ہیں، ان کا مقابلہ کون کرے، انبیاء کے بعد خلق میں سب سے افضل جو ہے پھر وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور اسی لیے علماء نے فرمایا کہ دراصل صدیق کا لقب بھی اور عتیق کا لقب بھی، یہ دونوں لقب جو ملے ہیں ابو بکر کو محمد رسول اللہ سے، کہ ایک دفعہ حضور پہاڑ

0: کہتے ہیں پہاڑ سبیر ہے اور اس کا قصہ بھی سچ ہے اور قصہ احد بھی سچ ہے، پہاڑ ہلا، حضور نے پاؤں مارا اور فرمایا اس بت، پہاڑ کو حکم دیا ٹھہر جاؤ، کیا حرکت کر رہے ہو؟ ما علیک الا نبی وصدیق وشہیدان، تیرے اوپر کوئی مگر اللہ کا نبی ہے یا صدیق ہے یا دو شہید ہیں. تو وہاں بھی اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک سے ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا. اور اسی لیے قرآن میں جو آیت آتی ہے والذی جاء بالصدق وصدق به، مفسرین نے لکھا اس سے مراد بھی ابو بکر ہیں. سچ لے کے آنے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ، کہ کلمہ توحید سے بڑا صدق کیا ہے؟ اور تصدیق کرنے والے کون ہیں؟ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ وارضا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. زندگی باقی انشاءاللہ، تو بات باقی.
1: FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिरादरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अजीज नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला दुरूस दरज़मन खुलफाए राशिदीन रिजवान अल्लाह अलैहिम अजमाइन अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की रहमत से जारी है। और दुरूस साबिका में यानी पिछले दर्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमने मनाकिब सैयदना अबी बकर, सैयदना अबी बकर सिद्दीक, खलीफा तबिला फसल बिलतहकीक, साहिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रफीक के बारे में कुछ बातें अर्ज की थी। और उन बातों में मैंने ये अर्ज किया था, सबसे पहले तो सैयदना अबी बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम है इसमें गिरामी जो है वो जमाने जाहिलियत में अब्दुल काबा था, इस्लाम लाने के बाद अब्दुल्ला कहलाए, कुनियत आपकी अबी बकर थी और आपके लकब दो थे, एक लकब सिद्दीक और एक लकब अतीक। और हर हर चीज में अल्लाह की हिकमतें होती हैं। अब हालांकि सैयदना अबी बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद जो है वो बुतपरस्त, तो उस जमाने में तो नाम ऐसे रखे जाते थे अब्दुल्लात अब्दुल उज्जा, क्योंकि उनके खुदाओं के नाम थे ना लात उज्जा मनात। जैसे नसरानी लोग जो हैं वो नाम रखते थे अब्दुल मसीह। लेकिन उस जमाने शिर्क में भी यानी उस घर में पैदाइश हुई है सैयदना अबी बकर की कि अभी कुहाफा जो है वो तो बुत परस्त है, लेकिन नाम किसी बुत के बजाय अल्लाह को यही मंजूर था कि काबे से जुड़े, तो इसलिए जाहिलियत में भी नाम अब्दुल काबा हो गया। क्योंकि असमा में भी एक हिकमत है अल्लाह की। अब देखे वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद नाम अब्दुल्ला, हालांकि हुजूर के वालिद इस्लाम नहीं ले आए, लेकिन उसके बावजूद यानी अब और उनका नाम तो उनके वालिदैन ने रखा होगा ना, अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुल मुत्तलिब। और उस दौर में सारे अगर आप देखें तो आपको अब्दुल शम्स अब्दुल उज्जा ऐसे नाम मिलेंगे, बनी फेहर बनी किलाब बनू मुर्रा ये नाम आपको मिलेंगे। लेकिन उस दौर में भी नाम अल्लाह की निस्बत के साथ अब्दुल्ला रखा जाए तो ये अल्लाह की हिकमत है, हालांकि उन्हें तो इस्लाम का दौर ही नसीब नहीं हुआ, हजूर की बेइज्जती ही नसीब नहीं हुई। तो इसी तरह सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम का अल्लाह के काबे से जो ताल्लुक है ये अल्लाह की हिकमतों के बगैर नहीं होता, क्योंकि हमारा एक अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह कि हर चीज जो है वो अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की मशीयत है, उसके बगैर कोई पत्ता हिल नहीं सकता। अब देख रहे हैं हजूर के चचा हैं और कुनियत अबी लहब, हालांकि वो अरब हैं, वो लोग नहीं जानते थे कि लहब तो कहते हैं आग के शोले को। अच्छा, वजह भी ये थी कि अबी लहब जो है वो बेइंतहा खूबसूरत आदमी, लंबा कद था, बड़े खूबसूरत थे और बड़ा उनको ऐसा जमाल मिला था कि गोया के उनके रुखसार से गोया ऐसे आग की लिपटें निकल रही हैं। तो इस वजह से, लेकिन देखे अगर बात ये हो तो मोहब्बत की बात भी हो तो उनको अबू नूर कह देते, अबू जिया कह देते, अबू शम्स कह देते, यानी कुनियत रखने वाले उनकी कुनियत को अगर रोशनी से ही जोड़ना है तो अब जमाल से जोड़ते, सूरज से जोड़ते, चांद से जोड़ते, रोशनी से जोड़ते, जिया से जोड़ते, लेकिन जोड़ा है तो किससे, आग से, अबी लहब। और नतीजा भी क्या निकला कि नसब वही रहा, जो माँ बाप ने नाम रखा था वही गले में पड़ गया, हमेशा के लिए अबी लहब हो गए दुनिया में भी और आखिरत में। इसलिए सैयदना अबी बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम में भी अल्लाह को कोई हिकमत तो मंजूर है कि जमाने जाहिलियत है और एक बुत परस्त के घर में पैदा हो रहे हैं लेकिन नाम अब्दुल काबा है। और बाकी वजूहात जहां मैंने अर्ज किए थे, सबसे बड़ी वजह वो होती है, एक बात हमेशा याद रखें कि मसलन कुरान पाक की तफसीर है या किसी मसले में कोई फैसला है, अगर अल्लाह के नबी की बात आ जाए तो बस बात खत्म हो गई, उसके बाद तो फिर दूसरी बात ढूंढने की जरूरत ही नहीं होती। کہ جب اللہ کا قرآن آ جائے یا قرآن کی تفسیر میں فرمان رسول عربی آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی کے بارے میں حضور کا فرمان آ جائے, بس بات ختم ہو گئی. اس کے بعد تو پھر دوسری باتیں علماء یعنی استفادہ اور فائدہ کے لیے نقل کر دیتے ہیں کہ یہ قول بھی ہے, یہ قول بھی ہے, یہ قول بھی ہے, یہ قول بھی ہے. یہ تفسیری اقوال ہوتے ہیں تاکہ علم میں اضافہ ہو, معلومات میں اضافہ ہو, لیکن بات وہی ہوگی جو حضور نے فرمائی ہو. اگر وہ مل جائے تو سبحان اللہ. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت مبارک میں بھی آتا ہے جو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے, داخل ابو بکر, حضرت ابو بکر داخل ہوئے گھر میں, حضور کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار, اللہ نے تمہیں جہنم سے آزاد کیا. تو بی بی عائشہ بھی ساتھ یہ فرماتی ہے کہ حضور نے جب یہ فرمایا بس سن لیا یومئذ العتیق, اسی دن کے بعد حضرت کا لقب بھی عتیق ہو گیا کہ حضور نے جو کہہ دیا, اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی. اور اسی طرح ایک دوسری روایت مبارک میں بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من ارادا ان ینظرا, جس شخص کا یہ ارادہ ہو کہ میں ایسا بندہ دیکھوں جس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل گیا ہے, تو ابو بکر کو دیکھ لیا عتیق ہے من النار. تو اس وجہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی آپ کا لقب جو ہے عتیق کا لقب ہو گیا, جیسے آپ کا لقب صدیق تھا اسی طرح آپ کا لقب جو ہے عتیق بھی ہو. اور صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لقب میں سب سے بڑا قول, زیادہ سے زیادہ اقوال جو ہیں, راج اقوال مبارک جو ہیں علماء کرام کے نزدیک, وہ یہی ہیں کہ چونکہ جب آپ معراج سے واپس تشریف لے آئے تو پورے مکے میں جب دشمنوں نے تکذیب کی تو سب سے پہلی تصدیق کرنے والا جو ہے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی, اس لیے آپ کا لقب بھی صدیق ہو. یہ ساری دنیا تکذیب پہ کھڑی ہے لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے تصدیق کر رہے ہیں. اور اسی طرح سب سے پہلے رجال میں, سب سے پہلے یعنی مردوں میں جن کے پاس عقل ہے, فہم ہے, ہوش, حواس, سمجھ, سب کچھ ہے, سب سے پہلے تصدیق کرنے والے نبوت رسالت کی کون ہے؟ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی. اسی طرح محمد باقر کا قول ہے رحمت اللہ علیہ, اور حقل یعنی روافض اور اثنا عشری اور شیعہ حضرات بھی غور کریں, ان کے نزدیک تو باقر جو ہیں وہ امام ہیں, ائمہ میں سے ہیں, اور ائمہ بھی ان کے نزدیک ان کے عقیدے میں تو ائمہ معصوم ہوتے ہیں, یعنی ائمہ جو ہیں وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں جیسے نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اور ان کے عقیدے میں تو یہ بھی ہے کہ ائمہ جو ہیں وہ عالم الغیب ہوتے ہیں, ما کان و ما یکون, سب کا علم ان کو ہوتا ہے. تو اگر وہ بھی غور کر لیں تو ایک دن حضرت باقر بیٹھے تھے رحمت اللہ علیہ رحمت الواسعتن, اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں آپ پر, تو ایک آدمی نے آ کے مسئلہ پوچھا. اس نے کہا کہ حضرت باقر یہ بتائیں کہ اگر کوئی آدمی سونا جو ہے, سونا چونکہ مرد کے لیے تو استعمال حرام ہے, اللہ پاک کے نبی نے حرام فرما دیا کہ مردوں کے لیے استعمال سونے کا حرام, بلکہ حضور پاک نے باقاعدہ یعنی دکھا کے فرمایا کہ ہاذان حرامان علی ذکور امتی, ایک ہاتھ میں سونا اور ایک ہاتھ میں ریشم کا کپڑا, اور میں دو چیزیں اللہ نے میری امت کے مردوں پہ حرام. تو اب اگر سونا کسی شکل میں, مثلا سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے, سونے کا قلم رکھتا ہے, سونے کی عینک لگا لیتا ہے, آج تو ہر چیز میں سونا آ گیا نا جی, تو وہ سونے کا استعمال, یا برتن ہیں بڑے لوگوں کے گھروں میں ڈنر سیٹ اور جتنے بڑے چیزیں کٹلری وغیرہ سونے کی ہوتی ہے, تو یہ سب استعمال مردوں کے لیے حرام. صرف اگر اجازت ہے سونے کے استعمال کی مرد کو تو بحیثیت ضرورت کے, کہ بیماری ہے, مجبوری ہے, دانت لگانا ہے, تو سونے کا جائز ہے. داد پہ خول چڑھوا لیا سونے کا وہ بھی جائز ہے، پورا داد ہی سونے کا لگا دیا جائے وہ بھی جائز ہے، کیونکہ محدثین نے، فقہاء کرام نے، رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک حدیث مبارک سے مسئلہ استنباط کیا ہے، اور یہی کام ہوتا ہے فقہاء کا کہ وہ قرآن و سنت کے اس سمندر میں، اس بحر زخار میں ڈوب ڈوب کے موتی نکالتے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ تو انہوں نے مسئلہ نکالا کہ ایک صحابی کی جنگ میں ناک کٹ گئی، اس دور میں سرجری نے کوئی اتنی ترقی تو نہیں کی تھی، اب تو سرجری بہت آگے چلی گئی، یعنی یہ ہے کہ ابھی اگر وہ فوراً چیز مل جائے اسی وقت جوڑ دیتے ہیں، نہ ملے تو اسی قسم کے مادے سے جوڑ دیتے ہیں یا اور کوئی مادہ لگا دیں تو بعد میں اس کی جو ہے تجمیل، جسے کہتے ہیں عربی میں، یعنی پلاسٹک سرجری کر کے اس کو اسی طرح بالکل رنگ ملا دیتے ہیں، یعنی اب تو سرجری بہت آگے جا رہی ہے، اللہ کرے کہ یہ حد میں رہے، کبھی ایسا نہ ہو کہیں کہ چونکہ ہم اتنے قابل ہو گئے ہیں کان کاٹ کے دوبارہ لگاتے ہیں تجربے کے طور پہ، یعنی جو چیز حد سے نکل جائے پھر خطرناک ہو، ہر چیز کی ایک حد ہے نا، اب حد میں رہیں گے، آپ بڑی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمت کھا رہے ہیں، ایک حد ہے، زیادہ کھائیں گے تو بد آدمی ہو جائے گی۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ اس صحابی نے چاندی کا ایک پترا سا بنوا کے بچا رہے ناک کی طرح، اور یہاں رکھ لیتے ہو چلو بھی کچھ عیب تو چھپا رہے اور ہوا وغیرہ نکلنے میں بھی کچھ آسانی ہو جائے۔ تو کچھ عرصے کے بعد بو ہو گئی اس میں، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا رسول اللہ یہ میں نے چاندی کا لگایا لیکن بو ہو گئی، پھر میں سونے کا لگا، کیونکہ سونا ایک ایسی دھات ہے جس میں بو نہیں ہوتی، اور ہر دھات میں بدبو پیدا ہو سکتی ہے، لیکن سونے کو اللہ کی حکمت ایسی چیز ہے کہ وہ منہ میں ہے، ناک میں ہے، اندر دانت میں ہے، کہیں ہے، بدبو نہیں پیدا کرے۔ تو جب وہاں اجازت مل گئی تو وہاں سے محدثین و فقہاء نے مسئلہ استنباط فرما دیا، وہ تحریر نے کہ بھئی اگر بیماری میں یا ناک کٹنے میں ناک جڑ سکتی ہے تو دانت بھی جڑ سکتا ہے، اسی لیے بہرحال یہ تو فقہا کا کام ہے رحمت اللہ علیہم اجمعین کہ انہوں نے اس کو۔ اب ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا کہ بھئی اگر میں اپنے شوق سے تلوار کا جو دستہ ہوتا ہے نا جی، جس جگہ پکڑتے ہیں تلوار کو، اس دستے پہ اگر سونے کا کام کرواؤں تو جائز ہے کہ نہیں؟ اب بھی ہوتا ہے دنیا میں بڑے بڑے قیمتی کام ہوتے ہیں، اوپر تک سونے کی تاروں سے کاٹتے ہیں، گل بوٹے بناتے ہیں، بڑے بڑے کام ہوتے ہیں۔ تو حضرت باقر رحمت اللہ علیہ، محمد باقر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں بالکل جائز استعمال کر سکتے، جیسے تلوار کا دستہ ہے یا چاقو کا دستہ ہے یا ایسی چیز ہے اس میں اگر آدمی لگاتا ہے، یا بندوق کا دستہ ہے تو اس میں اگر سونے کی تاریں اور سونا لگا ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اور اس پر محمد باقر نے دلیل کیا دی؟ آپ نے فرمایا کہ قد حل سیفہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے دلیل میں یہ بات پیش کی، انہوں نے کہا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی اپنے تلوار کے دستے میں سونے کے پتھر لگائے ہوئے تھے، تو جب ابو بکر لگا سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جائز ہے، ورنہ سیدنا ابو بکر سے کیسے یہ توقع ہو سکتی ہے؟ تو جب آپ نے کہا نا کہ قد حل سیفہ ابو بکر صدیق ہو، تو وہ تو تھا بیچارہ بغض کرنے والا، تو کہنے لگا کہ اچھا یا امام انت تقول له الصدیق، انہوں نے کہا کہ امام صاحب عجیب بات ہے، آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت محمد باقر نے فرمایا کہ نعم هو الصدیق هو الصدیق هو الصدیق من لم يصدقه فلا صدق الله قوله، آپ نے فرمایا کہ جاہل صرف ایک دفعہ نہیں فرمایا، وہ صدیق ہیں وہ صدیق ہیں وہ صدیق ہیں، اور جو ابو بکر کو صدیق نہ سمجھے اللہ اس کے قول کو کبھی سچا نہ کر، وہ ہمیشہ جھوٹ پہ مرے۔ تو اس لیے حضرت محمد باقر نے بھی آپ کے اس لقب صدیق کی اتنی بڑی تائید کی، اور ساتھ اتنا بڑا فتویٰ بھی دیا کہ جو ان کو صدیق نہ سمجھے وہ تو خود جھوٹا ہے، یہ تو کوئی دنیا میں کذاب ہو سکتا ہے جو سیدنا صدیق کو صدیق نہ سمجھے، ورنہ جو سچا ہوگا تو وہ صدیق کے صدقہ کا تو سب سے پہلے اقرار کرے۔ تو اس لیے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ نرالے لقب عطا فرمائے کہ صدیق کا لقب بھی ملا اور عتیق کا لقب بھی ملا. اور اسی طرح بعض روایات میں جیسے سابقہ درس میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ آسمان میں بھی آپ کا لقب صدیق, یعنی اندازہ کریں مطلب سما اسی. تو یہ مقام جو ہے صرف سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا. اور اسی طرح منا کے بے ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ میں سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب میں اندازہ فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات ہے لیکن اس کو اگر آپ سمجھیں تو پھر اندازہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو, کیونکہ بات کو ذرا فکر سے غور سے حضور کے فرمان کو سمجھنا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ عائشہ, مجھ پر دنیا میں کسی نے جو احسان کیا ہے نا میں نے اس کا بدلہ اتارا, کیونکہ دنیا میں تو آخر لوگ حضور سے بھی تو بھلائی کرتے تھے نا. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ہر محسن کا احسان جو ہے بدلہ اتار دیا ہے, کیونکہ شان والے کی تو شان یہی ہوتی ہے نا, وہ کسی کا احسان نہیں رکھتے. فوراً هل جزاء الاحسان الا الاحسان, اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جو بندہ تمہیں ہدیہ دیتا ہادو کہاو تم بھی پھیلا دیا تاکہ محبت پیدا ہو. اور حضور نے فرمایا کہ اگر تم اس کی تقا مکافات نہیں کر سکتے غریب ہو, اس نے تو دے دیا تمہاری طاقت نہیں, تو فرمایا اس کے لیے اتنی دعا کرو کہ وہ ہدیے پہ جائے زیادہ راضی ہو جائے, اور کچھ نہ کہہ سکو تو کہو جزاک اللہ خیرا کہ میں تو بدلہ نہیں دے سکتا, اس کی جزا تجھے تیرا اللہ تبارک و تعالی بہتر عطا فرمائے. اور فرمایا یہ تو پھر سب سے بڑا بدلہ ہے, تم کیا دو گے جب اللہ دینے پہ آئیں گے تو اپنی شان کے مطابق دیں گے. اب حضور کی بات پہ غور کریں, فرمایا کہ سب کا بدلہ میں نے اتار دیا ہے, صرف ایک ہے شخص ابی بکر جس کے بدلہ میں نہیں اتار سکا, یعنی اتنے احسان ہیں کہ جن کے احسانات کا بدلہ میں نہیں اتار سکا, قیامت میں میں اللہ سے کہوں گا کہ میری طرف سے بدلہ اتار دوں. اب اندازہ فرمائیں سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کا کہ قیامت والے دن, فرمایا کہ قیامت والے دن جو ہے میں اللہ سے عرض کروں, اور جب نبی اللہ سے کہیں گے اور بدلہ اللہ دیں گے تو کیا خیال ہے وہ کیسا بدلہ ہوگا؟ اسی سے شان ابو بکر کا اندازہ لگا. اسی طرح ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے, حضور نے فرمایا کہ اللہ نے قیامت میں جنت کے بڑے دروازے, آٹھ دروازے ہیں, اور یہ تو بڑے مین گیٹ ہیں نا, اندر تو پھر اللہ عالم کتنی ہوں گے, لا یعلمھا الا اللہ. یہ ہمیشہ یاد رکھیں, یہ مراد ہوتا ہے کہ جیسے آپ ایک محل میں داخل ہوں گے ایک مین داخلی دروازے, اندر تو پھر سینکڑوں ہزاروں دروازے ہوتے ہیں نا. تو آپ نے فرمایا کہ پھر ایسے دروازے ہوں گے کہ بعض دروازے ایسے ہوں گے جن سے روزے والے گزریں گے, بعض میں صرف نماز والے گزریں گے, بعض میں حج والے گزریں گے, اور پھر وہ دروازے آواز دیں گے کہ ادھر آؤ ادھر آؤ, تم لوگ ادھر سے گزرو. اب روزے والوں سے کیا مراد ہے؟ ورنہ رمضان کا روزہ تو سب پہ فرض ہے, سب مسلمان رکھیں گے. معنی یہ ہوتا ہے, مفہوم حدیث یہ ہے, یعنی وہ روزے والی عبادت بنسبت دوسروں کے لیے ادا کرتا ہے. کیا مانا؟ اس نے نفلی روزے بھی زیادہ رکھے, فرض تو سب پر ہے, وہ تو سب نے رکھنا ہے, ہر مسلمان جو کلمہ پڑھے گا روزہ رکھے گا. لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ کہ وہ نفلی روزے جیسے یوم الاثنین اور یوم الخمیس کا روزہ ہے, جیسے لیالی البید کے روزے ہیں, جیسے ستن من شوال کے روزے ہیں, جیسے نو اور دس محرم کا روزہ ہے, یا دس اور گیارہ محرم کا روزہ ہے, جیسے یوم عرفہ کا روزہ ہے, یا بعض لوگ جن کو اللہ نے زیادہ توفیق دی ہے وہ صائم الدہر ہوتے ہیں, صیام داؤد پہ عمل کرتے ہیں, یہ صوم یومن و یفطر یومن, یہ اللہ نے جس بندے کو جس کام کے لیے تیار کیا تو وہ بلائیں گے. تو اب جناب سیدنا ابو بکر نے ایک بات پوچھی, کیونکہ جو فہم اللہ نے پھر صدیق کو دی تھی تو وہ تو کسی کو پھر نہیں ملی. تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی نے پوچھا, کہا کہ یا رسول اللہ, آمنہ کے لال حبیب خدا, محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک بات بتائیں، کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جس کو سارے دروازوں سے آواز آئے، یعنی جس میں ساری صفتیں ہوں، کہ نماز میں بھی آگے ہو، روزے میں بھی آگے ہو، حج میں بھی آگے ہو، عبادات میں بھی آگے ہو، خیرات میں بھی آگے ہو. تو حضور نے فرمایا ابو بکر وہ تو تم ہو گئے. یعنی اندازہ کریں مقام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا، کہ تمہیں تو ہر دروازے سے پکارا جائے گا کہ یار مجھ سے گزر گیا. اللہ اکبر. یہ مقام بھی اگر ملا ہے تو پھر سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. اور اسی طرح ایک قول ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے کہ اللہ پاک قیامت والے دن جو تقسیم ہوگی کہ اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو داہنے ہاتھ میں عمل نامے ملیں گے اور کچھ لوگ ہوں گے جن کو بائیں ہاتھ میں ملیں گے، یعنی مومنوں کو داہنے ہاتھ میں ملیں گے اور کافروں کو بائیں ہاتھ میں ملیں گے. اصحاب الیمین اصحاب الشمال، یا جیسے اصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشامہ ما اصحاب المشامہ. تو حضرت ابن عباس نے جہاں یہ ذکر فرمایا وہاں یہ بھی فرمایا کہ سب سے پہلے نامہ عمل جو ہے وہ حضرت عمر کو ملے اصحاب الیمین میں، یعنی مومنوں میں. تو صحابی حیران ہو گیا، اس نے پوچھا اچھا بھائی حضرت عمر رضی اللہ بڑی شان ہے، لیکن اگر حضرت عمر کا پہلا نمبر ہو گیا تو اینا ابا بکر ابو بکر، یہ تو پہلا نمبر عمر لے گئے، حالانکہ پہلا نمبر تو ہر لحاظ سیدنا ابو بکر کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو حضرت ابن عباس نے فرمایا ہی ہات ہی ہات. آپ نے فرمایا افسوس ہے، تجھ پر بھی افسوس ہے، کیا کچھ ہے، لگا تمہیں اتنی عقل بھی نہیں، تم سوچ ہی نہیں سکتے ہو. اور اللہ کے بندے عمر تو ابھی پروانے لے رہے ہوں گے، ابو بکر تو پہنچ گئے ہوں گے جنت میں، حضرت خود عمل آئے گا تو پھر جنت کو تو فرشتے اپنے جرم میں لے کر پہنچا چکے ہوں گے جہاں پہنچانا ہے. ان کا تو مقام ہی الگ ہے، وہ تو بالکل گویا تصویر ہے رسول اللہ، عمل میں، صورت میں، سیرت میں ایسا رنگ چڑھا ہے اتباع کا، حضور کی اتباع اور اطاعت کا ایسا رنگ چڑھا ہے کہ جیسے آپ دیکھیں نا، آپ بھی محاورے میں کہتے ہیں بھئی یار کمال ہے، یہ تو بالکل اپنے استاد کی تصویر ہے، یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ استاد کی، تمہارا یہ ہے کہ اسی طرح کام کرتا ہے. تو اس لیے یہ مقام جو ہے یہ بھی سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے اور کسی کو نہیں ملا. اور اسی طرح اب ان آیات مبارکہ پہ غور کریں جو آیات ہم نے تلاوت کی ہیں آج کے درس میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ

اب قرآن پہ غور کریں، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے مدنی کی مدد نہیں کرو گے تو کوئی بات نہیں، اللہ اس کی مدد کریں گے. اِلَّا تَنصُرُوهُ، نہیں کی مدد تمہیں کیا ہو گیا؟ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اللہ نے اس کی مدد کی. اب یہ واقعہ کب اترا ہے اس پہ ذرا غور کریں اور شان صدیق کو سمجھنے کی کوشش کریں رضی اللہ تعالی عنہ. یاد رکھو صرف دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اپنے آپ کو لاکھ سنی کہو، لاکھ اپنے ساتھ ٹائٹل لگاؤ، لیکن اہل سنت والجماعت کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اگر حضور کے بعد ان کے دل میں حب شیخین نہیں ہے تو وہ اہل سنت بننے کے قابل نہیں ہے. علامت ہے اہل سنت کی کہ میرے مدنی کے بعد سب سے زیادہ پیار کرنے والے ہوں ابی بکر و بس رضی اللہ تعالی عنہ. اور یاد رکھو کہ جب شیخین صحابہ میں بات کی جائے تو ابو بکر و عمر مراد ہوتے ہیں، اور اگر محدثین میں بات کی جائے تو پھر امام بخاری اور امام مسلم مراد ہوتے ہیں. ہر دور میں الگ مقام آئے گا، صحابہ کا اپنا مقام ہے، تابعین کا اپنا مقام ہے، تبع تابعین کا اپنا مقام ہے، اور اسی طرح جب حبران کہا جاتا ہے تو مراد جیسے کہ حبر المفسرین حضرت ابن عباس تھے، آخری دور میں حبران کا مرتبہ ملا شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن القیم رحمہ اللہ کو، کہ اللہ نے ان کو بھی علم دیا. اللہ سب پہ کروڑ رحم دے. مشکل میرا عزیز یہ ہوتی ہے، دعا کر اللہ ہمیں تعصبات کی اور حسد کی بغض کی اور اناد کے جھنجھٹوں سے نکال، بس یہ دعا کیا کرو، کیونکہ جب آدمی کو تعصب آ جائے نا دلوں کے اندر پھر کچھ سمجھ نہیں، پھر کچھ بھی سمجھ نہیں آتا. اب دیکھو نا آدمی کہہ دے جی علماء فرماتے ہیں، وہ کہہ کے دیکھو جی کیا مطلب علماء، کون علماء، اعتراض جو کرنا ہے. حالانکہ یہ قیدا ہوتا ہے کہ قرآن کا مسئلہ ہو اور بات صحابہ کی ہو تو علماء سے مراد کون ہے؟ وہ صحابہ جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر میں، تحفیظ میں، تجوید میں، قرات میں خدمت کی ہے، صاف کھلی بات. اب سب صحابہ تو قاری القرآن نہیں تھے، قرآن پڑھا کسی نے، یاد آ کسی نے پورا، کسی نے یاد کیا، لیکن آپ نے فرمایا اقرأکم ابی، کہ سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے ابی ابن کعب ہیں. ایک دن حضور نے بلا کے فرمایا ابی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ سورۃ البینہ میں تیرے اوپر پڑھوں. ابی رونے لگے، کہا میرا میرے محبوب اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ کہا ہاں اللہ نے تیرا نام لے کے. تو اب قرآن کے کام کرنے میں ابی ابن کعب ہیں، زید ابن ثابت ہیں، تفسیر میں ابن عباس ہیں، خلفائے راشدین ہیں. اسی طرح جب وہاں علماء کا مراد ہوگی تو ان کی مراد ہوگی جو صحابہ میں قرآن کے زیادہ عالم ہیں، اور اگر حدیث کی بات ہوگی تو پھر عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت ابی ہریرہ ہیں، ابی موسیٰ اشعری ہیں، معاذ ابن جبل ہیں، وہ صحابہ جنہوں نے ساری زندگی حدیث کا کام کیا ہے وہ مراد ہوں گے ہمیشہ. یہاں پھر طبقات آئیں گے، صحابہ کے بعد پھر بعد کا دور آئے گا. قتادہ ہیں، علقمہ ہیں، اکرمہ ہیں، نخی ہیں، سدی ہیں، ضحاک ہیں، پھر ان کا مقام آئے گا. تو پھر تابعین میں جب نام لیا جائے گا تو پھر وہ مراد ہوتے ہیں. یہ تو مصطلحات العلماء ہیں، یعنی جس میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی، لیکن دعا یہ کریں کہ اللہ ہمیں علم کی طرح نصیب فرمائے. اللہ اکبر. تو اب دیکھیں جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک میں ذرا غور کر کے سمجھیں، اللہ فرماتے ہیں الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. یہ قصہ کون سا ہے؟ یہ قصہ ہے آپ سیرت النبی میں الحمدللہ ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تفصیل سے سن چکے ہیں، لہذا اس کو دہرانے میں تو ضرورت ہی نہیں ہے، اور کسی کو سننا ہے تو پھر وہ جا کے کیسٹ میں سن سکتے ہیں. تو مختصر یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے آپ کو تیاری ہوئی تو حتیٰ کہ تفسیر حسن عسکری میں بھی یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے بھی لکھا ان اللہ امرک ان تستصوب ابا بکر، اللہ پاک نے حکم دیا اپنے نبی کو کہ اپنے سفر میں ابو بکر کو ساتھ لو. اب اندازہ فرمائیں اسی میں، یعنی آپ دیکھیں حتیٰ کہ جو حق ہے نا کبھی کبھی تو پھوٹ پڑتا ہے نا، ترجمہ مقبول میں دیکھو وہ بھی مجبور ہو گیا، کیا کرے آخر، اللہ کے قرآن کو کہاں تک بدلا جائے.
غزوات حیدری دیکھیں، حملہ حیدری دیکھیں، اور ان کی مومن مجبوراً مرنا تو پڑے گا جی، جو حق ہے. اب رات ہے، کون کہے دن ہے؟ رات ہے، دن دن ہے، سچ سچ ہے، جھوٹ جھوٹ ہے. ایک حقیقت کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا. پھر یہ ہوتا ہے کہ بہانے بنائے جاتے، تعویلات کی جاتی. تو اب سمجھیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس ہجرت کے مسئلے میں وقت آیا تو جب تم لوگوں نے، مکے والوں، قریشوں، سب نے مدد نہیں کی، اللہ نے مدد کی. اب یاد رکھیں کہ نصرت جو ہے اس کے کئی انداز ہوتے ہیں، ہر نصرت کا فرق ہوتا ہے. ایک آدمی بھوکا بیٹھا ہے، اس کی نصرت کرو، کیا مانا کھانا کھلا تو نصرت ہو گئی. ایک آدمی کو پیاس لگی ہے زبردست، وہ پیاسا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے پانی کا گلاس. آپ کہتے ہیں جناب آئے میں انجیکشن لگا دے. وہ بہت عجیب آدمی. میں کہتا ہوں پانی پلاؤ گے؟ یار پانی تو مفت ملتا ہے، انجیکشن قیمتی لگا رہا ہوں تمہیں. تو یہ نصرت نہیں ہوگی، یہ تو اس کو اور زیادہ بے وقوف بنانے والی بات ہوگی. لیکن اگر پانی کا گلاس دے دیں تو آپ نے نصرت کر دی کہ جو اس کو ضرورت تھی آپ نے کر دی. اچھا پھر نصرت کے اسباب جو ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. اس لیے قرآن میں تو ایک لفظ آ جاتا ہے نا، تنصروہ لقد نصرہ اللہ. یہ آ گیا اذا جاء نصر اللہ والفتح وما النصر الا من عند اللہ. اور کئی قرآن فرماتے ہیں ولقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلۃ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی، ہم نے آپ کی مدد کی، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ مدد کرنے والی تو صرف اللہ کی ذات ہے. اب مدد کے، نصرت کے انداز الگ ہیں. بدر میں کیسے نصرت کی؟ فرشتے اتارتی، یہ مدد ہے. اور جنگ احزاب میں کیسے مدد کی؟ اللہ نے ہوا چلا دی، ایسی ہوا چلی کہ دشمنوں کے خیمے اکھڑ گئے، جانور اڑ گئے. اس لیے حضور نے فرمایا نصرت بالسبا واهلكت عاد بالدبور. اللہ نے ہوا سبا بھیج کے میری مدد کی ہے، اور اسی طرح اللہ نے دبور ہوا بھیج کے قوم عاد کو تباہ کر دیا تھا. بعض ہوائیں رحمت کی ہوتی ہیں، بعض ہوائیں عذاب کی ہوتی ہیں. حتیٰ کہ کتابوں میں یہ بھی موجود ہے کہ ہوائیں 8 قسم پہ ہیں، 4 رحمت کی ہیں اور 4 عذاب کی. تو اب وہاں اللہ نے نصرت کی لیکن ہوا سے. اور اسی طرح حضور فرماتے ہیں نصرت بالرعب مصیرۃ شہر. اللہ نے میری مدد کی ہے اور اللہ میرے دشمنوں میں، ابھی میں ایک مہینے کے سفر دور ہوتا ہوں، ان کے دل میں رعب ڈال دیتے ہیں. یہ بھی نصرت، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. تو نصرت کے انداز، کبھی فرشتے بھیج کے نصرت کی، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا بھیج کے نصرت کی، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی چیز کے بھی چاہے تو نصرت فرما دے. اور ہجرت والی رات اللہ فرماتا ہے میں نے نصرت کی، اور نصرت کیا تھی؟ ابو بکر کو ساتھ بھیجا. تو یہاں نصرت کون ہے؟ ابو بکر. اللہ اکبر. اور علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے، اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ اب غور کریں کہ کتنی شان والی راتیں ہیں، ایک طرف شب معراج کو رکھیں اور دوسری طرف شب ہجرت محمد مصطفیٰ کو رکھیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور دونوں ملیں گی نا، کیونکہ ہجرت کی رات میں نصرت کرنے والا ساتھ کون ہے؟ صدیق. اور معراج کی تصدیق کرنے والا کون ہے؟ ابو بکر صدیق. اب دونوں کو سامنے رکھیں اور پھر اس پہ غور کریں. علماء نے، اللہ علماء کی قبروں پہ کروڑ رحمت ہے، اللہ اکبر. اور خاص طور پہ یاد رکھیں کہ اللہ نے ہر ملک میں، ہر دور میں، ہر قوم میں بڑے بڑے عالم پیدا کیے ہیں. ہم علماء دیوبند کی بات کیوں کرتے ہیں کہ ہمیں علم ان کے واسطے سے جو پہنچا ہے تو ہم کس کی تعریف کریں؟ کہ اللہ نے ہند میں جو کام لیا ہے نا اس خاندان سے اور ان علماء سے، اس کی مثال پورے عالم میں نہیں. مرنت اللہ نے ہر ملک میں علماء پیدا کی، اللہ سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. ہمیں تو سب کا احترام ہے دل میں، چاہے وہ علماء شبافے میں ہوں، وہ علماء مالکی ہوں، وہ علماء حنابلہ میں ہوں، وہ علماء احناف میں ہوں، جس جماعت سے، جس ائمہ سے بھی تعلق ہو، ہمارے دلوں میں تو الحمدللہ سب کے لیے احترام ہے، عزت ہے، تکریم ہے. ہم تو سب کا نام بھی لیں گے.
کہیں گے رحمت اللہ علیہ، لیکن بات سیدھی ہے کہ مجھے جس استاد نے پڑھایا ہے تو سلی بات ہے کہ میں تو استاد کا احترام بنسبت نہ پڑھانے والے کے زیادہ کروں گا. عالم تو وہ بھی ہے، عالم یہ بھی ہے، لیکن مجھے اس نے پڑھایا. اس لیے آپ دیکھیں کتنی بڑی بات انہوں نے ماشاءاللہ ایک ایک بات میں انہوں نے نقطہ نکالا. انہوں نے کہا غور کرو، معراج والی رات اللہ نے نبی کے ساتھ دینے کے لیے کس کو چنا ہے؟ جبریل. اور ہجرت والی رات ساتھ دینے کے لیے کس کو چنا ہے؟ حضرت صدیق. کبھی کبھی نام لے لیا کر ڈرنے کی کوئی ضرورت، خیر کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہاں یہ بھی نہ ہو کہ میں قبرستان میں خطاب کرتا ہوں. ہاں جی کیا کرے آدمی، آگے کوئی بولے نہ تو یہی حال ہوگا نا. حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، وہ کہتے تھے بھائی اگر کسی نے خطیب بننا ہو، تقریر سیکھنی ہو نا، تو وہ شیعہ کے مجمع تقریر کر. انہوں نے کہا حضرت یہ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا دیکھو باطل ہونا سچا ہونا یہ الگ بات ہے، بات یہ ہے کہ خطیب بنانا وہ جانتے ہیں کہ ہر بات پہ وہ داد دیں گے، ہر بات پہ جناب اچھلیں گے، ہر بات پہ چیخیں گے واہ واہ سبحان اللہ، درود دی چھل، سلوات دی چھل، علی دا نعرہ، وہ تماشا تو بنا دیں گے نا. تو خطیب اچھلے گا، آخر اس کو بھی شوق ہوگا مجھے بیدار کر رہے ہیں، جگا رہے ہیں. انہوں نے کہا اس کے بعد جو ہے یہ بریلوی بھی کافی اچھا گزارا کر لیتے ہیں. شاہ جی نے فرمایا ان کا بھی گزارا شزارا ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے پاس بھی ماشاءاللہ اچھے خاصے نعرے آ گئے ہیں کہ نعرہ تکبیر، اس کے بعد نعرہ رسالت، پھر نعرہ رسالت کے بعد نعرہ غوثیہ، غوثیہ کے بعد پیر، نعرہ پیر، پھر نعرہ دستگیر، پھر یا شیخ عبد القادر، یہ بھی ماشاءاللہ اچھا خاصا میلا لگا لیتے ہیں، ان کا بھی رونق میلا ٹھیک لگ جاتا ہے. انہوں نے کہا اس کے بعد دیوبندی بھی گزارا کر لیتے ہیں، چلو ہے تو ان کے پاس صرف نعرہ تکبیر، لیکن وہ کمی پوری کرنے کے لیے صداقت صدیق زندہ باد، عدالت فاروق زندہ باد، رینائے عثمان زندہ باد. انہوں نے کہا باقی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے یہ جو باقی ہمارے حضرات ہیں جو کسی امام کو بھی نہیں مانتے، ان کے پاس بیٹھو ہر چیز بدعت ہے، تو وہاں کرے کیا؟ سبحان اللہ کا. انہوں نے کہا کیوں، یہ تو بدعت ہے، حضور نے کہا تھا. اور اگر نعرہ تکبیر کیا تو کہتی جلسے میں ڈالا، یہ تو بالکل غلط بات، جلسے میں اللہ اکبر کیوں کہا؟ اب اس کا کیا علاج تھا؟ دعا کرو اللہ انہیں بھی ہدایت. ہم تو الحمدللہ اللہ نے، اللہ کا شکر ہے اللہ نے ایسا، یہ بھی اس کا کرم ہے، ہم کیا ہیں، کلنا خطاؤن خیر الخطائین التوابون، لیکن الحمدللہ ہمارے دلوں میں کسی کے لیے بغض نہیں، اللہ کا شکر، اللہ کا. ہم تو سب دین کا جو بھی کام کریں نا ایمان سے، مجھے تو اتنا خوشی ہوتی ہے، مگر تو یار دین کا کام تو کر رہا ہے نا. دیکھو نا ایک کپڑے کی دکان آپ لگائیں، دوسری لگ جائے، تیسری لگ جائے، دکاندار خوش ہوتے ہیں، یار مارکیٹ تو بن رہی ہے نا، اور دنیا والا خوش ہو اور آپس میں دین والا اگر جلے تو پھر یہ تو دین کی بات نہ ہوئی. ان کو تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، کوئی بھی کام کرتا ہے، کوئی صحابہ کی خدمت کر رہا ہے، کوئی اہل بیت کی خدمت کر رہا ہے، کوئی دین کی تبلیغ کر رہا ہے، کوئی کسی کو وضو سکھا رہا ہے، کوئی کسی کو قاعدہ نورانی پڑھا رہا ہے، کوئی کسی کو بخاری شریف پڑھا رہا ہے. اب یہ تو ناممکن ہے نا میرا بھائی، ساری دنیا بخاری شریف پڑھائے گی، کوئی قاعدے پڑھانے والا بھی تو ہوگا، ہمیں قاعدے پڑھانے والا سمجھ لیں. تو اس لیے بہرحال دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اب جناب ذرا غور کریں کہ لیلۃ المعراج میں ساتھ جانے والے کون ہیں؟ حضرت جبریل. اور ہجرت والی رات ساتھ جانے والا کون ہے؟ حضرت صدیق. اب ذرا تھوڑا سا غور کریں گے تو مسئلہ آگے حل ہو جائے گا. تمام فرشتوں میں افضل کون ہے؟ ذرا بات غور کریں، ایسی نہیں کہ بھی ایسی بات کہہ دیجیے. تمام فرشتوں کا سردار کون ہے؟ جبرائیل. اس کے بعد ہے میکائیل. تو وہاں معراج میں فرشتوں کے سردار نے ساتھ دیا، تو ہجرت میں صحابہ کے سردار نے ساتھ دیا، وہ فرشتوں میں افضل تھا، اور میرا صدیق جو ہے وہ اصحاب رسول میں افضل تھا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. اور اسی طرح اور آگے ذرا اسی بات کو ذرا دوسرے پہلو سے غور کریں کہ قیمتی چیز آپ اسی کو دیں گے نا جو امانت والا ہو. اللہ کی امانت معراج والی رات جبریل کو ملی، اور ہجرت والی رات صدیق کو ملی. نہ جبریل کی امانت میں شبو، نہ صدیق کی امانت میں شبو. کیوں؟ جبریل کو ہم نے امین کہا یا اللہ نے کہا ہے؟ نزل

اور اسی طرح فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ قرآن قرآن لے کے کون اترا جس کا لقب ہے الروح الامین، اور کس پہ قرآن لایا؟ الصادق الامین، لانے والا جبریل امین، آگے پڑھ کے سنانے والا محمد مدنی جو صادق بھی ہے امین بھی ہے. اور اسی طرح اللہ نے دوسرے مقام پہ بھی فرمایا کہ میرے مدنی کو جب قرآن پڑھا

ایسا فرشتہ جو عرش کے پاس رہنے والا، قوت والا، امانت والا، اور ایسا فرشتہ جو سب کا سردار ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے، اور ایسا فرشتہ جو امانت والا ہے۔ اب شان دیکھیں کہ میرے محبوب نے بھی فرمایا۔

0: بکر و عمر، فرمایا میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں، وہ جبریل میکائیل ہے، اور زمین میں ابھی بکر و عمر ہے. اب معراج والی رات وہ وزیر ہے، وہ امین فی السما ہے اور افضل فی الملائکہ ہے، اور یہاں جبریل علیہ السلام کے بجائے ہجرت والی رات حضرت صدیق ہے. اللہ اکبر. اچھا اب اسی معراج اور ہجرت والی رات میں مزید ذرا غور کرو کہ معراج والی رات اللہ کے حکم سے آنے والا جبریل ہے. حضور کے دروازے پہ جبریل آئے، انہوں نے حکم دیا کہ اللہ نے حکم دیا ہے معراج کا. ذرا تھوڑا غور کریں گے تو انشاءاللہ مقام صدیق سمجھ آئے گا. دعا کرو اللہ ہمیں مقام صدیق نصیب فرمائے، حب صدیق نصیب فرمائے، حب اصحاب رسول نصیب فرمائے، اہل بیت نصیب فرمائے، اولیاء علماء کی محبت نصیب فرمائے، ائمہ فقہا کی محبت نصیب فرمائے، اللہ بے ادبوں سے بچائے. اب ذرا غور کریں اس پہ کہ آنے والا کون ہے جبریل، حکم لانے والا معراج والی رات جبریل، جبریل نبی کے دروازے پہ آیا، اور ہجرت والی رات نبی صدیق کے دروازے پہ آیا. اندازہ کریں نا کہ وہاں تو جبریل آیا ہے نا، جبریل نبی کے دروازے پہ آیا، ہجرت کی رات نبی صدیق کے دروازے پہ کھڑا ہے. ابو بکر حاضر یا رسول اللہ، فرمایا بات کرنی ہے، ذرا گھر والوں کو ادھر ادھر کر دو، بچوں کو علیحدہ، بڑی خاص بات ہے. تو حضرت ابو بکر ہنس پڑے، کہا یا رسول اللہ مالی و ولدی فدا کا، یا رسول اللہ میرا مال میری اولاد سب آپ پہ قربان ہے، یہ ابو بکر کا گھرانہ ہے، کھل کے بات کریں، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو گھرانہ ہی رازدار نبوت ہے، یہ تو گھرانہ ہی وفادار نبوت ہے. صدیق کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، محمد مدنی کے غدار نہیں ہو سکتے. یہ مقام ملا ہے تو پھر صدیق کو ملا ہے اور کسی کو نہیں. کسی کا باپ کافر ہے، کسی کا بیٹا کافر ہے. یہ تو ابو بکر کا مقام ہے نا کہ ابا بھی مسلمان، اما بھی مسلمان، بیٹے بھی مسلمان، بیٹیاں بھی مسلمان.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिरादरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अजीज नौजवानों, खुलफाए राशिदीन की अजमत, उनकी मनकबत, उनकी शान के बारे में ये सिलसिला दुरूस अल्लाह की रहमत से जारी है। और दरसे साबिक में हमने सैयदिना अबी बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु अफजल उम्मत बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सारी उम्मत में सबसे अफजल हैं, ये अकीदा अहले सुन्नत वल जमात है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह तबारक व ताला ने सारी उम्मतें जितनी पैदा फरमाई हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर, या शरीयत के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आका रहमतुल आलमीन सरकार दो जहां सैयदना मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तक, तो ये बात समझ लें कि सारी उम्मतों में से अफजल उम्मत जो है वो उम्मत मुहम्मद मुस्तफा। तमाम अंबिया में से अफजल सैयदना मुहम्मद मुस्तफा, तमाम उम्मतों में से अफजल उम्मत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर हुजूर की उम्मत में सबसे अफजल जमात जो है वो सहाबा रिजवान अल्लाहु अलैहिम अजमाईन। फिर असहाबे रसूलुल्लाह में सबसे अफजल जो है वो मुहाजिरीन अंसार। फिर मुहाजिरीन अंसार में सबसे अफजल जो है वो मुहाजिरीन। फिर उन मुहाजिरीन में सबसे अफजल जो है वो साबिकून है, वो साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। फिर उन साबिकून में सबसे अफजल जो है वो चार हैं जो सबसे पहले इस्लाम लाए, जिनमें फिर सबसे अव्वल जो है वो सैयदना अबू बकर है, सैयदना अबू बकर, और बच्चों में सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, गुलामों में हजरत ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु, और ख़वातीन में सैयदा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा। तो अब इन चार में फिर अफजल जो है वो सैयदना अबू बकर हैं। तो अब इसी से अंदाजा फरमा लें कि उम्मतों में हुजूर की उम्मत अफजल, फिर उम्मत में सहाबा अफजल, सहाबा में मुहाजिरीन अफजल, मुहाजिरीन में साबिकीन अफजल, और साबिकीन में सबसे पहले सिद्दीक अफजल रजी अल्लाह तआला अन्हु। इसी तरह आप अंदाजा फरमा लें कि जैसे एक बुजुर्ग ने बतौर मिसाल हमें समझाया कि एक आदमी आता है, वो ऐलान करता है मोहल्ले में कि जी मैं कली करने वाला हूं, बर्तनों को जो कली करते, अब तो खैर दौर भी तब्दील हो गए, बर्तन भी तब्दील हो गए, पुराने दौर में हर आदमी अपने बर्तन जो है साल में एक दफा दो दफा कली करा लेते थे कि साफ भी हो जाते थे और वो बुरे असरात से भी महफूज हो जाते थे। तो अब आदमी आता है और हर आदमी सोच रहा है कि ये बंदा हमने पहले कभी नहीं देखा, अल्लाह जाने इसको कली करना भी आता है कि नहीं आता। लेकिन बहरहाल एक आदमी हिम्मत करके एक बर्तन जो है उसकी खिदमत में पेश कर देता है, वो कहता है देखे जी आप पहली दफा आए हैं और हम भी आपको पहली दफा देख रहे हैं, बहरहाल मैं आपको अपना बर्तन पेश करता हूं, आप इसको कली करें और इसकी कली देखने के बाद ही फिर आपकी दुकान चमकेगी। तो अब वो अपना पूरा जोर उसी पर लगा देता है कि भाई ये मेरा मॉडल है, मेरा नमूना है, इसी को देख के तो बाकी मोहल्ले वाले आएंगे। तो जब वो बर्तन अच्छी तरह कली करके देखता है और सब मोहल्ले वालों की उस पर नजर जाती है तो कहते हैं वाह वाह भी कमाल हो गया, ये तो ऐसा बर्तन तो पहले भी किसी ने कली नहीं किया है। तो अब सारी بھاگ کے آ رہے ہیں، برتن لا رہے ہیں اور اس کا کام ہو رہا ہے. تو اسی طرح ایمان کے دل کی کلی کرنے کے لیے، اس کی زنگ شرک و کفر کی اتارنے کے لیے، اس میں نور ایمان داخل کرنے کے لیے جب سب سے پہلے نبوت کا اعلان میرے مدنی پاک نے کیا ہے، تو اپنے دل کا برتن اول اول پیش کرنے والا صدیق. تو پھر حضور نے کیسے مانجا ہوگا کہ پھر حضور نے بھی اس کو ایسا صاف کیا نا جی، ایسا منقہ کیا، مزکہ بنایا، مصفہ بنایا، محلہ بنایا، اور پھر صرف اس کو صاف نہیں کیا، مزکہ نہیں، بلکہ آگے امت کے لیے مزکی بن گئے. تو یہ مقام بھی اگر ملا ہے تو سیدنا ابو بکر. اور اسی طرح آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ حضور کے صحابہ میں جو عشرہ مبشرہ ہیں، یعنی جن 10 لوگوں کو حضور نے جنت کی بشارت دی ہے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے جن کو حضور کہتے ہیں کہ یہ جنتی ہیں. ویسے تو سارے صحابہ جنتی ہیں، لیکن یہ بڑا اعزاز ہے نا کہ اللہ کا نبی اللہ کی خبر دینے کے بعد ان کو کہے کہ تم جنتی ہو. آپ حیران ہوں گے، آپ غور کریں اور کتابیں اٹھا کے دیکھیں کہ ان عشرا مبشرہ میں جن 10 کو میرے محبوب نے جنت کی بشارت دی ہے، ان میں سے 5 جو ہیں وہ ابو بکر کے ہاتھ پہ اسلام لائے. یعنی اندازہ فرمائیں کتنا بڑا اعزاز ہے ابو بکر کا کہ عشرا مبشرہ میں 5 جو ہیں، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمان بن عوف، یہ 5 عشرا مبشرہ میں جو ہیں، یہ نہیں کہ آپ کے ہاتھ پہ اسلام لائے. یعنی جیسے حضور کے ہاتھ پہ پہلے صدیق اسلام لایا اور ابو بکر فی الجنہ کا خطاب پایا، تو اللہ نے صدیق کو بھی وہ مرتبہ دیا کہ جو صدیق میں ہاتھ پہ اسلام لایا وہ بھی جنت کی مرتبے میں آ گیا، بشارت میں آ گیا. اتنا بڑا مقام جو ہے اور کسی صحابی کو نہیں ملا کہ اس کے ہاتھ پہ اسلام لانے والے 5 مبشرین بالجنہ ہوں. اور 5 بتائے کون؟ حضرت عثمان صاحب الحیا، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمان بن عوف رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تو یہ مقام بھی سیدنا ابو بکر کو ملا. اور اسی طرح دیکھیں نا، اللہ نے فضیلت تو ہر چیز کو دی ہے نا. جیسے یاد رکھیں کہ زمانے میں میرے محبوب کا زمانہ افضل ہے، اسی طرح آپ دیکھیں تو اللہ نے تاروں میں چاند افضل بنا دیا، اللہ نے ہفتے میں جمعہ کو افضل بنا دیا، اللہ نے سال میں یوم عرفہ کو افضل بنا دیا، اللہ نے راتوں میں لیلۃ القدر کو افضل بنا دیا، اللہ تبارک و تعالی نے تمام امتوں میں صحابہ کو افضل بنا دیا، اور حضور کے سارے صحابہ میں پھر صدیق کو افضل بنا دیا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. اور اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ خداوند قدوس کا نظام ہے کہ خلفاء راشدین سب کہہ دیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، کتنی بڑی شان ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. دیکھیں نا جی میرا بھائی، آپ غور فرمائیں کہ پیغمبر تو سارے شان والے، رسول سارے شان والے، ہمارا ایمان ہے، کتابیں اللہ کی ساری شان والی، ملائکہ سارے شان والے، لیکن ذرا غور کریں یہ اللہ کی تقسیم دیکھیں، اللہ کی تقسیم کو بھلا کوئی روک سکتا ہے؟ کبھی پھونکوں سے بھی چراغ بجھائے جا سکتے؟ آپ غور کر کے دیکھیں ذرا کہ فرشتوں کا کتنی تعداد ہے، کوئی نہیں جانتا. اللہ کا قرآن ہے کہ وما یعلم جنود ربک الا هو، میرا محبوب اللہ کا جو لشکر ہے فرشتوں کا اس کا عدد کوئی نہیں جانتا مگر اللہ. لیکن ان میں فضیلت کس کو ملی؟ 4. اللہ کے ملائکہ بے شمار ہیں، لیکن فضیلت کس کو ملی؟ 4 کو، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، اور 5ویں کا تو کسی کو نام بھی نہیں آتا. یعنی جہاں کتابیں آپ کو کھولیں گے یہی آپ کو 4 نام ملیں گے، قرآن میں جبرائیل و میکائیل، اور کہیں ملک الموت آ گیا، اسی طریقے سے اسرافیل آ گیا تو اللہ نے اتنے کروڑ ہا در کروڑ ہا فرشتے جو ہیں ان میں فضیلت بخشی تو چار فرشتوں کو، اللہ نے 123 کتابیں اتاری لیکن فضیلت ملی تو چار کو بھی نہیں، کہ آج پوری امت پوری دنیا کی کتابیں کنگھال ڈالیں آپ بڑے سے بڑا تیر ماریں گے کیا نام نظر آئیں گے، تورات انجیل زبور قرآن، اور آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آتا. تو اللہ نے ان کتابوں میں کتاب اللہ کی اتاری ہوئی کتابیں، ہمارا ایمان ہے ساری افضل کہ اللہ کا کلام ہے اللہ کی کتاب ہے، لیکن اللہ نے جو شہرت بخشی وہ ان چار کو بخشی اور کسی کو نہیں مل سکی. اچھا اسی طرح خدا کی قدرت دیکھیں، اللہ نے کتنے پہاڑ پیدا کیے ہیں لیکن پہاڑوں میں بھی شہرت ملی تو چار کو ملی. ابھی اللہ کا نظام ہے، کوئی بندوں کا نظام تو ہے نہیں کہ پہاڑوں میں بھی چار پہاڑ، ایک طور سینا جہاں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا، اسی طرح جبل احد جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا محبوب فرمایا کہ ھذا جبل یحبنا و نحبہ، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے اور پہاڑ کی. اسی طرح علماء نے فرمایا کہ دیکھیں کہ غار حرا ہے اور غار ثور کہ جن کا ذکر جو ہے قیامت تک زندہ رہے گا، وہاں قرآن اترا یہاں میرا مدنی محمد مصطفیٰ اترے، وہاں اللہ کی وحی اتری نبی پر اور یہاں غار والی رات جو ہے ہجرت والی رات میرا مدنی اترا ہے. تو ان چار پہاڑوں کو جو اللہ نے مقام بخشا ہے وہ کسی کو نہیں. اب یہ اللہ کا نظام. اچھا دنیا میں دریا اور نہریں کتنی ہوں گی؟ صرف آپ بنگلہ دیش کی نہریں دریا گننے شروع کریں تو تھک جائیں، جدھر جاؤ دریا ہے. انڈونیشیا میں جدھر جاؤ دریا ہے، پانی ہی پانی ہے، جزائر ہی جزائر ہیں. اسی طرح اور بھی دنیا کے ملک ہیں جہاں دریا ہے پر ماشاء اللہ پانی. ہم نے تو جو دیکھا ہے اس کی بات کرتے ہیں نا کہ جو ہمیں ہمارے سامنے آئے ہیں. تو اب لیکن جو شہرت ملی چار نہروں کو، سیحان، جیحان، دجلہ، فرات، پانچویں نہر کا مجھے نام بتایا. ساری کتابیں ڈھونڈ ڈالے ان چار کو اللہ نے عزت دی ہے، سیحان، جیحان، دجلہ و فرات. اب جناب ذرا غور کریں کہ اللہ کے نبی کے صحابہ تو سارے شان والے، لیکن ان صحابہ میں سے پھر اللہ نے جو عزت بخشی وہ چار کو بھی دی ہے، ابو بکر، عمر، عثمان. جو ان کو ملی رضوان اللہ علیہ اجمعین وہ کسی کو نہیں ملی. اچھا اور آگے جائیں کہ ان کے بعد اللہ نے ائمہ فقہ میں سے جو شہرت چار ائمہ کو بخشی ہے پھر کائنات میں کسی پانچویں کو نہیں ملی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے فہول العلماء لوگ پیدا ہوئے لیکن ان چار سے اپنے آپ کو باہر نہ نکال سکے. ایک ہوتی ہے میرا بھائی کہنے کی باتیں، ایک ہوتی ہے حقائق واقعہ، یعنی جو جس چیز کا اب میرے سامنے مثلا قرآن شریف رکھا ہے اس کا کیا انکار ہو سکتا ہے؟ ایک واقعہ ہے، حقیقت ہے، حقیقت ثابتہ ہے، اس کا کیسے انکار کریں؟ آپ دیکھ لیں کہ بڑے بڑے محدث پیدا ہوئے، بڑے بڑے مؤرخ پیدا ہوئے، بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، بڑے بڑے علامہ فہامہ، بڑے بڑے فہول العلماء پیدا ہوئے ہیں، لیکن اب دیکھو امام ابو یوسف کو دیکھیں، وہ خود کوئی چھوٹا آدمی ہے، امام محمد کو دیکھیں، امام ظفر کو دیکھیں، کتنے بڑے لوگ ہیں، امام نبوی کو دیکھیں، بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، لیکن کوئی آدمی ائمہ اربع سے باہر نہ جا سکا. آپ کوئی کتاب کھول لیں، تفسیر کی کتاب کھول لیں، آپ کوئی حدیث کی شرح مبارک کھول لیں، آپ کوئی کسی یعنی بڑے سے بڑی علمی کتاب کو کھول لیں، مثلا تفسیر ابن کثیر تو چلو مکے میں عام ملتی ہے، آپ وہ تو آپ انشاءاللہ دیکھ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں اللہ کی نعمت سے. آپ دیکھیں گے کہ حالانکہ ابن کثیر خود بہت بڑا محدث ہے، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے، خود بہت بڑا مفسر قرآن ہے، اور جس کی تفسیر کو اللہ نے یہ رنگ دیا ہے کہ پورے عالم میں پڑھی جاتی ہے. حنفیوں کا مدرسہ ہو تو ابن کثیر پڑھی جاتی ہے، مالکیوں کا مدرسہ ہو ابن کثیر پڑھی جاتی ہے، حنبلیوں کا مدرسہ ہو ابن کثیر پڑھی جاتی ہے، یہ قبول اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ جس کی کتاب میں جس کی کلام میں قبول فرما لے تو پھر مچھیوں کے دل میں بھی محبت ڈال دیتے ہیں، بندے تو بندے رہ گئے نا۔ آپ دیکھیں اتنا بڑا آدمی، اچھا مفسر قرآن ہے، محدث ہے، پھر سب سے اپنے دور کے عظیم مورخ ہے، تاریخ میں بھی ابن کثیر کا ایک مقام ہے، لیکن جب کوئی مسئلہ لکھے گا تو کہے گا کہ ہاں امام شافعی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، اور اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ پھر اللہ نے ان کو کیسا مقام بخشا۔ تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں، ورنہ یہ تو نہیں ہے کہ بعد میں علماء پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، لیکن ان سب نے یا تو وہاں فقہ حنفی تھی تو انہوں نے کہا جی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ کے مسئلے کے اندر یہ تحقیق ہے، یا فقہ شافعی تھی، یا مالکیہ تھے، یا حنابلہ تھے، رحمت اللہ علیہم اجمعین، اللہ ان سب پہ کروڑ رحمتیں فرمائے۔ لیکن جیسے یعنی محمد مدنی کے یاروں میں اللہ نے چار کو شہرت بخشی ہے، پھر اسی طرح اللہ نے ائمہ فقہا میں بھی چار کو شہرت بخشی ہے، پانچویں کو وہ مقام نہیں مل سکا۔ آپ حضور کے صحابہ کی چار کی تعریف کریں تو کسی کی توہین ہوگی، ایمان تو ہمارا سب پر ہے، لیکن جو عزت و عظمت خلفائے راشدین کو ملی ہے، ابو بکر و عمر عثمان و علی کو ملی ہے، یعنی آج آپ دیہاتوں میں چلے جائیں نا جی، چھوٹی چھوٹی دیہاتوں میں تو لکھا ہوگا اللہ محمد ابو بکر عمر عثمان علی، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ نے دلوں میں ڈالا ہے۔ جیسے آپ کے حیدرآباد میں، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ تقریب میں آپ کو بتایا تھا کہ وہاں جو چار مینار ہیں اور مکہ مندر ہے اور مدینہ مندر ہے، تو اسی سے میں نے میرے ذہن میں آیا تھا جو بات کی، اور پھر وہاں کے الحمدللہ اخبارات نے بھی اسے بڑی اہمیت دی، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ میں نے کہا اصل بات یہ تھی کہ نظام یہ بتانا چاہتے تھے لوگوں کو کہ میرا عقیدہ کیا ہے، بتانا یہ چاہتے تھے کہ میرا تعلق جو ہے وہ مکہ مدینے سے ہے، ابو بکر عمر عثمان علی سے ہے، ورنہ چار مینار بنانے کے بجائے تین بنا دیتے، پانچ بنا دیتے، چار کیوں بنائے؟ کوئی بات تو ہوگی آخر۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ آج بھی مسجدوں میں یا ایک مینار ہوگا جو توحید کی علامت ہے، یا چار ہوں گے جو ابو بکر عمر عثمان علی کے ماننے کی علامت ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ مسجد اہل سنت والجماعت کی ہیں۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اس کو کون بدل سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، آج نعوذ باللہ ہم کسی کی توہین، کسی کی شان میں کمی کر کے شان نہیں گھٹا سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہماری اپنی عاقبت خراب ہو جائے۔ اچھا اسی طرح تھوڑا سا غور کریں پھر کہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے جیسے کہ چار ملائکہ میں فرشتوں میں چار افضل، پھر چار میں سب سے زیادہ شان ایک کو ملی جبرائیل، پھر وہ میکائیل کو بھی نہیں ملی، کہ تمام انبیاء تک وحی لانے والے کون ہیں؟ جبرائیل۔ نہیں غور کریں کہ اللہ کے فیصلے ہیں میرے عزیز، ہم مانتے ہیں کہ میرا اللہ جو چاہتے ہیں، اور اللہ کے ہر امر میں حکمت ہے۔ ملائکہ میں ان چار میں سے پھر ایک کو شہرت ملی ابو بکر، چار پہاڑوں میں سے پھر ایک پہاڑ کو لوگوں نے یاد رکھا جبل احد، اور اسی طریقے سے دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چار صحابہ میں سے پھر ابو بکر کو جو مقام ملا، اور چار ائمہ میں امام ابو حنیفہ کو جو مقام ملا وہ کسی کو نہیں۔ یہ اللہ کی شان، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا ہے، ورنہ ہم احترام سب کا کریں گے اور کسی کی شان میں قطعی طور پر اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ صحابہ کے بارے میں، ائمہ محدثین کے بارے میں، ائمہ مجتہدین کے بارے میں، ائمہ فقہا کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں یا علماء کے بارے میں برائی کا کرنا تو بڑی بات ہے، سوچنا بھی اپنی عاقبت خراب کرنے کے برابر ہوتا۔ اللہ محفوظ رکھے، اور اللہ ہم سب کو سب کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب اسی طرح دیکھیں جی کہ یہ شان ہے، جیسے علماء نے فرمایا کہ ستاروں میں چاند افضل ہے، اسی طرح دنوں میں ہفتے میں جمعہ افضل ہے، اور سال میں عرفہ افضل ہے، راتوں میں لیلۃ القدر افضل ہے، مہینوں میں رمضان افضل ہے، امت میں حضور کی امت افضل ہے، پھر امت میں صحابہ افضل ہے، اور سب میں پھر صدیق افضل قال رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. اور اسی ضمن میں الحمدللہ، اور یہ بات صرف ہم نہیں کہتے بلکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی جب پوچھا گیا تو آپ نے بھی یہی فرمایا کہ خیر الامت بعد نبیہا ابو بکر، کہ اللہ کے نبی کی امت میں نبی کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اور سابقہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے دیکھیں کہ لیلۃ الہجرا جو ہے، ایک لیلۃ المعراج تھی اور ایک لیلۃ الہجرا، جس پہ ہمارا درس الحمدللہ چل رہا تھا اور جس پہ ختم ہوا تھا. اب ان دونوں راتوں کو سامنے رکھیں، معراج والی رات حضور پاک کی جسد مبارک کی جو امانت ہے وہ کس کے سپرد ہوئی؟ جبریل کے، کیوں؟ سب سے بڑا امین، اللہ کے فرشتوں میں جس کا خاص لقب آیا امین، نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. اللہ پاک نے فرمایا میرا محبوب یہ بک روح جو امانت والا ہے وہ لے کے قرآن اترا تیرے دل مبارک پہ. اسی طرح جبریل امین کا آیا کہ اللہ کے نبی کو کس نے پڑھایا؟

ایمان سے کہیں جبریل فرشتے تو سارے معصوم ہیں سارے پاک ہیں، لیکن جو سب سے امین تھا جو سب سے افضل تھا اسی کو میرے مدنی کی خدمت کا موقع ملا کہ تم براق لے کے جاؤ، تم محمد مدنی کو جگاؤ، تم براق پہ سوار کرو، تم لے کے مسجد اقصا میں آؤ، تم وہاں اعلان کرو، تم وہاں محمد مدنی کو مصلے پہ کھڑاؤ، اور اس کے بعد پھر ان کو معراج کے لیے آسمانوں پہ لے کے آؤ۔ اللہ نے سب سے افضل پر شرف جو ہے ملائکہ میں جبریل کو بخشا، اور ہجرت کی رات یہ شرف جو ہے صدیق کو بخشا۔ تو جیسے وہاں جبریل سارے ملائکہ میں نمبر لے گیا، یہاں صدیق سارے صحابہ میں نمبر لے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور اب اس پہ غور کریں، حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ کیا عجیب بات کہتے تھے، فرماتے تھے کہ بھائی کتابوں میں لکھا ہے، حالانکہ صحیح احادیث مبارک میں تو سدرۃ المنتہا تک کا ذکر آتا ہے، لیکن بعض روایات میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ نے پھر اپنے نبی کو اور بھی ملکوتات السماوات والارض کی سیر کرائی اور جبریل رک گئے۔ تو شاہ جی فرماتے تھے کہ جبریل رکیا، اصل میں بات یہ ہوئی تھی کہ ختم نبوت کے مسئلے پر جب سب جماعتوں کا اتفاق ہوا تھا، تو جو اس زمانے میں چونکہ جب ختم نبوت کا مسئلہ مشترک تھا، تو تمام علماء دیوبند، چونکہ اللہ نے ختم نبوت کا اعزاز جو ہے وہ سہرا جو ہے وہ بھی علماء دیوبند کو اللہ نے نصیب کیا تھا، اسی لیے شورش کاشمیری نے ایک بڑی عجیب بات کی تھی، اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے، اس نے کہا کہ ختم نبوت کی تحریک جو چلی تھی الف سے، علامہ انور شاہ کشمیری کے الف سے چلی تھی، اور بنوری کی یا پہ آ کے ختم ہو۔ آخری مجلس عمل کے سربراہ حضرت یوسف بنوری تھے نا، تو بنوری کے آخر میں یا آتی ہے، تو انور شاہ کے عمل میں الف آتا ہے، ابتدا الف سے ہوئی تھی اور انتہا یا پہ ہو گئی، اور یہ سارا شرف اور اعزاز جو تھا اللہ نے علماء دیوبند کو نصیب فرمایا، باقی علماء نے بھی کام کیا، اللہ سب کی محنت قبول کرے، ہمیں تو کسی سے اعتراض نہیں ہوتا الحمدللہ۔ اچھا خدا کی شان ہے کہ ختم نبوت کے مسئلے میں بریلوی حضرات بھی کٹھے ہوتے تھے، شیعہ بھی کٹھے ہوتے تھے، کیونکہ ختم نبوت کا عقیدہ تو سب کے نزدیک متفق علیہ عقیدہ تھا نا جی، اس لیے اس زمانے میں یعنی پرانے دور میں بڑے بڑے جو ان کے علماء تھے، عبدالحمید بدایونی تھے، اسی طرح بعد میں پھر صاحبزادہ فیض الحسن آئے، اور بھی بزرگ ہوں گے جن کا نام مجھے نہیں آتا جو میں نے سنا، کچھ نورانی حضرات میں سے تھے، اچھا مفتی صاحب کے دور میں خود نورانی صاحب تھے، تو اسی طرح اور اس کا شمسی شیعہ میں سے تھا، اور بھی بڑے بڑے لوگ تھے، سب متفق تھے۔ تو ایک آدمی نے پوچھ لیا، بعد میں کوئی جھگڑا ہو گیا، تو نورانی صاحب یا وطنی ان کی جماعت کا کوئی بندہ شاہ جی کو چھوڑ گیا، تو شاہ جی سے کسی نے پوچھا کہ جناب ختم نبوت پہ آپ لوگ بڑے کٹھے تھے، لیکن وہ نورانی پارٹی کیوں چھوڑ گئی؟ انہوں نے کہا یار یہ نوری ہمیشہ بے وفا ہوتے ہیں، میرے نانے کو بھی جبریل چھوڑ گیا تھا، تو یہ ہمیں چھوڑ گیا، کوئی نئی بات تو نہیں کی۔ انہوں نے فرمایا کوئی نئی بات تو انہوں نے بھی نہیں کی، نوری ویسے چھوڑ دیتے ہیں، انہوں نے کہا ان میں اکثر وفا ہوتی نہیں۔ اسی پہ علامہ قریشی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، وہ فرماتے تھے کہ جبریل نے تو ایک مقام پہ چھوڑ دیا، لیکن صدیق نے قبر تک بھی ساتھ نہیں چھوڑا، یہ مقام پھر صدیق کو ملا، وہ تو ایک حد پہ پہنچ گئے نا، لیکن ابو بکر نے نہ غار میں ساتھ چھوڑا اور نہ مزار میں ساتھ چھوڑا، اور میرے مدنی نے بھی کیسے ساتھ نہیں پایا؟ فرمایا انت صاحبی فی الغار والی الحوض، غار میں بھی تم میرا ساتھی ہے اور حوض پر بھی تو میرے ساتھ کھڑا ہو۔ یہ مقام بھی اگر ملا ہے تو سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا، اور کسی کو نہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ عظمت صدیق کا اندازہ لگائیں اور لیلۃ المعراج اور لیلۃ الہجرت کو سامنے رکھیں، تو دونوں میں ذرا فرق ملاحظہ فرمائیں کہ وہاں جبریل آتا ہے میرے مدنی کو جگانے کے لیے، اور ہجرت والی رات میرا مدنی آتا ہے ابو بکر صدیق کے دروازے پہ بلانے کے لیے۔ یعنی تھوڑا مقام کا اندازہ کریں، جبریل حضور کے دروازے پہ آ رہا ہے اور حضور صدیق کے دروازے پہ آ رہا ہے، اور اس کے بعد جبریل نے حضور کے لیے براق پیش کی، لیکن ابو بکر نے تو اپنی جان پیش کی۔ معراج میں حضور براق پہ سوار ہو کے گئے، ہجرت والی رات حضور ابو بکر کے کندھے پہ سوار ہو گئے،
اور آج آپ تو مکے میں رہتے ہیں نا میرے بھائی، اگر یہ تقریر میں کسی اور ملک میں کروں تو ہو سکتا ہے ان کو بات سمجھ آئے نہ آئے، لیکن آپ تو مکے میں رہتے ہیں نا، ایک دن تو ہمت کر کے ذرا غار ثور پہ چڑھیں اور اس کے بعد پھر میرے صدیق کے ایمان کو اور شجاعت کا دل میں تصور لائیں کہ شکل نبوت کا ہو، بوجھ نبوت کا ہو اور کندھے پہ اٹھا کے جوان غار پہ چڑھ جائے۔ اسی لیے ایک آدمی نے جس کے دل میں سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بغض تھا، کیونکہ یہ فتنہ جو ہے وہ تو سیدنا عثمان کے زمانے سے شروع ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی ہر فتنے سے محفوظ فرمائے، تو اس دور میں سے ہی اللہ تبارک و تعالی رحمت کرائے کہ یہودیوں نے اپنا فتنے کا بیج جو تھا وہ ڈال دیا تھا۔ تو سب سے پہلے یہ چڑھتے چلتے چلتے تو ایک آدمی آیا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ یا علی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا عالم کون ہے صحابہ میں، کیونکہ اس کا اپنا عقیدہ یہ تھا کہ بھئی سب سے بڑا عالم تو حضرت علی ہیں، کیونکہ ایک روایت ہے کہ انا مدینۃ العلم والی البابہا، وہ یہ روایت صحت کے درجے پہ نہیں پہنچی۔ یا بعض علماء نے کہا اگر صحت کے دروازے پہ پہنچ بھی جائے تو علی باب من بابہا، یہ تو ضروری نہیں ہوتا کہ ایک ہی دروازہ ہوتا ہے شہر کا، تو حضرت علی بھی دروازہ ہو، اس میں کوئی شک ہے؟ ہمیں حضرت علی کے شان سے کیا گرا ہے؟ حضور نے فرمایا اقضاکم علی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے یہ مجھ سے جو پوچھنے آیا ہے بطور خاص، معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں سیدنا ابو بکر کے لیے کچھ میل ہے، تو جب اس نے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے تو حضرت علی نے فرمایا کہ ابو بکر، وہ بڑا کچا ہوا، اس نے کہا جی حضرت ابو بکر، انہوں نے تو بہت تھوڑی سی روایتیں کی حدیث مبارک میں، تو کچھ روایت قلیل الروایہ ہیں، وہ تو وہ بڑے عالم کیسے ہو گئے؟ تو حضرت علی بھی تو سمجھتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ حضور کی یہ حدیث کا تمہیں پتا ہے کہ اگر امام بنانے کا وقت آئے اور بہت سارے مولوی کھڑے ہوں، قاری کھڑے ہوں، علماء کھڑے ہوں، تو ہم کیا دیکھیں گے؟ کہ فلی امکم اقراؤکم فلی امکم عالمکم بکتاب اللہ، کہ نماز وہ پڑھائے جو بڑا قاری ہو، جو بڑا عالم ہو۔ تو اگر حضرت ابو بکر بڑے عالم نہ ہوتے تو حضور اپنے مصلے پہ کھڑا کرتے؟ تو اگر صرف احادیث کی روایت کرنے کا نام ہی اگر علم ہوتا تو حضرت ابو ہریرہ کو بلا کے مصلے پہ کھڑا کرتے، لیکن حضور نے حضرت ابو بکر کو کیوں کھڑا کیا؟ بڑا عالم کیوں تھا؟ کہ اس میں فقہ تھی، اس میں سمجھ تھی، کہ جب الیوم اکملت لکم دینکم آیت اتری، جب اذا جاء نصر اللہ کی صورت اتری، سارے صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں، ابو بکر رو رہے ہیں۔ صحابہ نے آ کے پوچھا ابو بکر عجیب بات ہے، اللہ نے دین مکمل کر دیا، نعمت تمام کر دی، مدد آ گئی، فتح آ گئی، خوش ہونے کا موقع ہے۔ فرمایا جو اللہ نے مجھے تفقہ نصیب فرمایا ہے، جو اللہ نے مجھے سمجھ نصیب فرمائی ہے قرآن کی، وہاں تمہارا علم نہیں پہنچا۔ اس میں اشارہ ہے کہ اب حضور کی وفات کے دن قریب آ گئے، حضور کے فراق کے دن آ گئے، حضور ہم سے جدا ہونے والے ہیں، میں تو حضور کے فراق کو رو رہا ہوں۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، اس میں فراق؟ انہوں نے کہا جس کام کے لیے کوئی آتا ہے جب کام مکمل ہو جائے تو پھر چلا جاتا ہے، تو اللہ کے نبی جس دین کے لیے آئے، دین تو پورا ہو۔ اللہ کے نبی آئے اسلام پھیلانے کے لیے، اسلام تو پھیل گیا، مدد آ گئی، مکہ فتح ہو گیا، فوجوں کی فوجیں اسلام میں آ رہی ہیں، تو اب حضور کی کیا ضرورت؟ تو مانا ہے کہ اب حضور کے جانے کے دن آ گئے۔ تو یہ علم ابو بکر کو تھا جو اور صحابہ کو نہ ملا، یا پھر حضرت عباس رضی اللہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نصیب ہوا، تو عالمکم بکتاب اللہ ابو بکر ہوئے۔ تو وہ چپ ہو کے حضرت نے کہا ابھی یہاں تو کوئی بات نہ بن سکی، میں حضرت ابو بکر کے بارے میں چاہتا تھا کہ کوئی بات حضرت علی فرمائیں گے، حضرت علی نے تو ان کو اور بڑھا دیا، اور شان بڑھا دی۔
اچھا خدا کی قدرت یہ ہے کہ یہ شرائط جو ہے نا ہمارے اہل سنت والجماعت کی جیسے کتابوں میں ہیں اسی طرح اہل تشیع کی کتابوں میں بھی ہیں. ملا حضر الفقی میں بھی باقاعدہ یہ ان کی بڑی معروف کتاب ہے ملا حضر الفقی, اس کے اندر بھی باقاعدہ ان نے یہ شرائط لکھے ہیں کہ عالم کون بنے گا. ان نے کہا فلی امکم اکراؤکم, اگر انہوں نے کہا کہ دونوں قاری ہوں تو فلی امکم اعلمکم, اگر دونوں عالم بھی ہیں قاری بھی ہیں تو اب کس کو امام بنائیں. فرمایا فلی امکم اسنکم, جو بڑا بزرگ ہو عمر میں زیادہ اس کو امام بنائیں. اچھا خدا کی شان ہے دونوں قاری بھی ہیں دونوں بوڑھے بھی ہیں دونوں عالم بھی ہیں تو کیا کریں. انہوں نے کہا احسنکم وجہن, پھر اس کو امام بناؤ جس کا چہرہ اچھا ہو. ان کی کتابوں میں بھی وہ شرائط موجود ہیں جو اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں. تو اب مانا یہ ہوا کہ آخر ابو بکر میں یہ صفات تھی تو حضور نے فرمایا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. اور اسی طرح حضرت لکھنوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, حضرت مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو کہ جب حضور کو اللہ نے حکم دیا تو حضور نے ابو بکر کو امام بنایا, اور جب امام بنایا تو وہ جگہ جگوں میں افضل, وہ جماعت جماعتوں میں افضل, کے نماز پڑھنے والے کون ہیں صحابہ ہیں یا اہل بیت رسول اللہ ہیں, اور ابو بکر کو نماز کی امامت کے حکم دینے والے نبیوں میں افضل. فرمایا جب حکم دینے والا بھی افضل, وہ مسجد بھی افضل, وہ مقتدی بھی افضل, تو پھر ابو بکر کی افضلیت میں کیا شبہ ہوگا کسی کو. تو اب اس نے دوسرا سوال کیا, اس نے سوچا کہ بھائی اس طرح تو کام نہیں بنتا ہے, ہم یہ سوال پوچھ لوں تاکہ اس پہ حضرت علی جواب نہیں دے سکیں گے. اس نے کہا اچھا حضرت صحابہ میں سب سے بڑا بہادر کون ہے, کیونکہ حضرت علی تو بہادری میں مشہور تھے نا, بطر من ابطال الاسلام جیسے حضرت خالد الولید, حضرت اکرما, حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین, یہ تو بہادری میں اور شجاعت میں یعنی ضرب المثل تھے, حتیٰ کہ کبھی کبھی جنگ ہوتی نا تو مقابلہ ہوتا مبارزہ ہوتی, حضرت علی میرے مدنی پاک کو اتنے محبوب تھے. آپ فرماتے علی خیر تم ہر بات میں اپنے آپ کو آگے کر دیتے ہو, یعنی حضور چاہتے کہ یہ دشمن کے سامنے نہ جائے, محبت کی بات. اور حضرت علی سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرتے رضی اللہ تعالی عنہ. تو اس نے یہ دوسرا سوال کیا بڑا سوچ کے کہ من اسجع الناس, بہادر کون ہے. حضرت علی نے دیکھا فرمایا ابو بکر. اب وہ حیران ہو گئے, اس نے کہا حضرت ابو بکر آپ سے بھی بہادر ہے, کیونکہ اس نے کہا حضرت علی تو خوش ہوں گے نا کیونکہ حضرت علی کی جماعت کا بن رہا ہے نا, جانتے نہیں تھے کہ حضرت علی تو اتنی محبت کرتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جتنی حضور کرتے ہیں, ان کے دلوں میں تو کوئی نقص ہے ہی نہیں, ان کے دل تو صاف ہیں. جیسے کہ کسی نے کہا تھا کہ ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی, ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی, ابو بکر عمر عثمان و علی, ایک ہی شمع کی محفل ہے نا, ہم مرتبہ ہیں یاران نبی, کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. یعنی بے اعتبار اسلام مرنا تو مرتبے میں ابو بکر اونچے ہیں, شاعر کا معنی یہ نہیں نعوذ باللہ کے مرتبے میں چاروں برابر ہو گئے, مرتبہ تو اسی طرح ہے جیسے ترتیب ہے, معنی اسلام میں کہ ایک آدمی ایک کو مانے اور ایک کو نہ مانے, جیسے سب نبیوں پر ہمارا ایمان ہے لیکن پھر نبیوں میں شان ہوگا. اس لیے شاعر نے اس کو اپنے انداز میں کہا کہ ہم مرتبہ ہیں یاران نبی, کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. اور اس کے بعد اندازہ کریں اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ کتنی بڑی شان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اسجع الناس بھی ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اس نے کہا حضرت ابو بکر آپ سے بھی بعد, انہوں نے کہا حضرت وہ کیسے. انہوں نے کہا حضور پاک نے کعبۃ اللہ میں بت مٹانے کے لیے مجھے حکم دیا تھا کہ علی تم بیٹھ جاؤ تو میں تمہارے اوپر کھڑے ہو کے یہ تماثیل اور یہ بت یہ تصویریں, یہ مشرکین جو تھے نا جاہل جنہوں نے کعبے کے اندر اپنے بڑے بڑے بت بنا رکھے تھے اور پھر تصویریں بنا رکھی تھی, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام, بی بی مریم علیہ السلام, سیدنا ابراہیم علیہ السلام, جیسے آج ہمارے جاہل آپ نے نہیں دیکھے ماشاء اللہ ہر گھر میں پیر کا بت ہے,
گاڑیوں میں پیر کی تصویر لگی ہوئی ہے ماشاء اللہ کے. وہ کہنے لگا جی اپنا ایک دفعہ سفر کر رہا تھا تو دیکھا تو سامنے ڈرائیور کے بڑی خوبصورت چوکٹے میں جناب ایک پیر کی تصویر لگی ہوئی اور اس پہ ہار ڈالے ہوئے. تو میں نے ڈرائیور سے پوچھا, میں نے کہا بھائی یہ آپ کے کوئی بزرگ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, یہ ہمارے پیر صاحب ہیں. تو میں نے کہا گاڑی میں کیوں تصویر لگا؟ انہوں نے کہا جی اس کی برکت سے حادثہ ہی نہیں ہوتا. میں نے کہا پیر صاحب خود زندہ ہے یا فوت ہو گئے؟ کہتے وہ تو فوت ہو گئے. میں نے کہا اپنی موت سے نہیں بچا سکے, تیری گاڑی کو کیسے بچا رہے ہیں موت سے, خود تو مر گئے. مجھے تو پتا تھا میرے علاقے کا ہی وہ پیر تھا, مجھے پتا تھا کہ وہ مر گیا ہے. میں نے کہا بھی پیر صاحب زندہ ہے مر گئے؟ کہتے نہیں جی وہ تو مر گئے. میں نے کہا جو خود مر گئے تو تیری گاڑی کو حادثے سے کیسے بچائیں گے؟ بدبخت آدمی, تم نفع نقصان کا مالک اس تصویر کو سمجھ رہے, اس سے بڑا شرک اور کفر ہے. اللہ معاف کر. حضرت لوگوں نے انگوٹھیوں میں اپنے مرشدوں کی تصویریں سیٹ کرائی ہوئی ہیں اور جب نماز ہو اذان ہو پہلے اس کو چومیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون, اس سے بڑی خرافات آپ بتائیں دنیا میں کیا ہو. بہرحال جب اس نے پوچھا تو نے کہا کہ حضور پاک نے فرمایا تھا کہ علی بیٹھ جاؤ, میں بیٹھ گیا. تو حضور پاک نے جب قدم رکھا تو میں نے کہا قطن قطن یا رسول اللہ, بس بس حضور میں نہیں برداشت کر سکتا, میں نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. تو حضور نے فرمایا اچھا علی ایسا کرو کہ تم نہیں اٹھا سکتے ہو تو میں بیٹھ جاتا ہوں, تم میرے کندھے پہ کھڑے ہو کے مٹا دو. لیکن اس نے کہا بہادر تو وہ ہوا نا جو کندھے پہ بٹھا پہ غار میں لے جائیں, تین میل پہاڑ چڑھ جائیں, وہ بہادر ہوا کہ میں بہادر ہوا؟ اس نے کہا بھی ہاں بات تو ٹھیک. تو اس لیے ذرا اب غارے یعنی شب معراج اور شب ہجرت کو دیکھیں, شان دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اور اس کے بعد دیکھیں کہ جب سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے ہیں تو حضور کے بستر پہ اپنا جو ہے وہ حضرت علی ہیں, بستر والے کے ساتھ محمد مصطفیٰ کے حضرت صدیق. آپ غار میں پہنچے, اب وہاں ذرا غور فرمائیں. جب غار پہ گئے تو حضرت صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ٹھہر جائیں, کیونکہ پتہ نہیں یہ تو بدتوں کی غاریں ہیں پہاڑوں میں, کون آتا ہے کون رہتا ہے یہاں, ہو سکتا

معاف کرے. سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین میں کسی نے چٹ لکھی ہمارے ایک بزرگ کو کہ جی آپ اتنا بڑا زور سے بیان فرما رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے حضور کا بوجھ اٹھایا اور حضور کو غار پہ پہنچایا اور پہاڑ پہ چڑھ گئے اور پہاڑ پہ چڑھ گئے, تو یہ کون سی فضولت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حدیث میں موجود ہے راکب علی الحمار, آپ گدا پہ بھی چڑھے ہیں, تو جب آپ گدا پہ چڑھ سکتے ہیں ابو بکر پہ بھی بیٹھ گیا تو کیا ہو گیا؟ دیکھو نا, جب عداوت ہو نا تو پھر آدمی اسی چیز کو غلط پہلو میں لے جاتا ہے, اور جب محبت ہو, اسی لیے کسی نے کہا تھا نا جی کہ تعصب کی نگاہوں میں نہ یوسف بھی حسین ٹھہرے. اگر دل میں تعصب آ جائے نا, تعصب کی نگاہوں میں نہ یوسف بھی حسین ٹھہرے اور محبت کی نگاہوں میں تو زنگی مہجبی ٹھہرے. اصل بات محبت کی ہوتی ہے. تو اس بزرگ نے جب سنا انہوں نے کہا کہ بالکل میرا بھائی, جیسے حدیث میں ہے کہ حضور ابو بکر کے کندھے پہ سوار ہوئے ہم اس کا انکار نہیں کرتے, اسی طرح حدیث میں ہے کہ حضور نے بغلہ پہ یعنی خچر پہ بھی سواری کی, حضور نے اونٹنی پہ بھی سواری کی, حضور نے گھوڑے پہ بھی سواری کی, حضور نے گدا پہ بھی سواری کی, ہم تو کسی حدیث کا انکار نہیں کرتے, ہمارا تو ہر حضور کے فرمان پہ گردن خم ہے. لیکن بات سوچ لو, تم نے ہماری بات کو سمجھا نہیں ہے یا سمجھنا نہیں چاہتے ہو. ہم کہتے ہیں جس اونٹنی پہ حضور چڑھے ہیں وہ ساری دنیا کی اونٹنیوں میں افضل ہے, جس گھوڑے پہ حضور چڑھے ہیں وہ ساری دنیا کے گھوڑوں میں افضل ہے, جس خچر پہ حضور چڑھے ہیں وہ ساری دنیا کے خچروں میں افضل ہے, اور جس گدا پہ حضور چڑھے ہیں وہ ساری دنیا کے گدوں میں افضل ہے, اور جس بندے پہ محمد چڑھا ہے وہ بندہ بھی ساری دنیا کے بندوں سے افضل ہے. کہا بات تو ہم بھی یہی کہتے ہیں, ہم تو یہ کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام جو ہے سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بخشا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرا, اللہ کے کروڑوں صلوات و سلام ہوں, آپ بھی غار میں تشریف لے گئے. اب جناب کفار جو تھے وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہاڑ پہ آ, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہمیں جب نیچے سے دشمن کے پاؤں نظر آ رہے ہیں, غار میں سوراخ ہوتے ہیں نا, کچھ یعنی فرق رہ جاتا ہے, اس کے اندر درد رہ جاتی ہے, تو اگر انہم لو نظروا تحت اقدامہم لرعونا, یا رسول اللہ اگر دشمنوں نے نیچے ویسے دیکھ لیا, بندہ دیکھتا تو ہے نا, کبھی نیچے بھی دیکھتا ہے, دائیں بائیں بھی دیکھتا ہے, آگے پیچھے بھی دیکھتا ہے, نیچے بھی دیکھتا ہے, اگر انہوں نے نیچے گردن جھکا کے دیکھا پھر تو ہمیں دیکھ لیں گے. تو حضرت صدیق گھبرائے کہ بھئی دشمن اگر مکے سے چل کر, دیکھو نا جی بات بھی تو گھبرانے والی ہے نا, کہ دشمن اگر مکے سے چل کر اور جناب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس پہاڑ پر بھی آ گیا ہے, حالانکہ راستہ تو سارا پکا ہے, آگے پہاڑ ہے, پہاڑ پر کوئی پاؤں کا نشان تھوڑے لگے گے, وہ پہاڑ پہ بھی آ گیا اور پہاڑ اتنا بڑا ہے غار ثور, پھر عین وہ اسی غار کے اوپر کھڑا ہے جس میں حضور بیٹھے ہیں ابو بکر صدیق کے ساتھ, تو حضرت صدیق کا فکر تو بڑا صحیح فکر تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں یہ قرآن پاک کی آیات مبارک نازل فرمائی کہ اذ اخرجہ

اللہ نے قرآن اتار دیا، اللہ نے فرمایا میرا مدنی، اور اللہ نے نقشہ کیسا کھینچا کہ دو میں سے دوسرا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا اسنین واحد اسنین. آپ قرآن میں دیکھیں نا کہ کیسا مقام دیا ہے اللہ نے ابو بکر کو، اللہ نے فرمایا ثانی ان دو میں سے دوسرا، یعنی بالکل ابو نبوت کے مقام کے قریب میرا مولا ذکر میں دے آئے ہیں، مطلب نبی تو نبی ہے اور صدیق تو صدیق ہے، غیر نبی نبی نہیں بن سکتا جیسے غیر صحابی صحابی نہیں بن سکتا، لیکن مالک جب اونچا کرنا چاہے جیسے مسلح پہ حضور کے مسلح پہ کھڑا کر دے، حضور کے منبر پہ بٹھا دے، حضور کی

نے اندازہ فرمائے کہ گود ابو بکر کی ہو اور سر رکھ کے سونے والا محمد مصطفیٰ ہو. اور اس کے بعد اللہ نے یہ مقام بخشا ہے کہ اللہ فرمائے اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ نصرت کے انداز مختلف ہوتے ہیں. بھوکے کی نصرت کھانا دینے سے ہوتی ہے, پیاسے کی نصرت پانی پلانے سے ہوتی ہے, اور کبھی نصرت باد سبا سے ہوتی ہے, اور کبھی نصرت جو ہے بدر میں فرشتے اتار کے ہوتی ہے, اور غار والی نصرت کیا ہے صدیق کو ساتھ کر کے ہوتی ہے. فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا. اور اللہ نے یہاں یہ بھی بتلا دیا کہ نکالنے والے کافر ہیں اور جانے والے کون ہیں, وہ تو محمد کے پروانے. اللہ نے نفس میں فیصلہ کر دیا کہ اس وقت دو جماعتیں, ایک نکالنے والے ہیں ایک نکلنے والے. اب خدا خود کہہ رہا ہے کہ نکالنے والے کون ہیں, اخرجہ الذین کفروا. یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا نکالنے والے کافر اور نکلنے والے یہ کوئی دونوں ایک تھے, یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے, اچھا اس کے بعد فرمایا کہ ثانی اثنین, دو میں سے دوسرا. اچھا کہا جا سکتا تھا کہ جی پتہ نہیں کون سا مقام, اذ ہما فی الغار, تعین کر دی. غار تو ایک معین جگہ ہے نا, وہاں کوئی تیسرا ہے ہی نہیں. اب وہاں تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا نا تیسرے کا, جگہ اتنی ہے. اذ ہما

0: اس لیے علماء نے فرمایا کہ سارے قرآن میں اگر دیکھیں تو نص قطعی سے جس کی صحابیت صحبت ثابت ہے وہ صرف صدیق ہے، کہ اللہ نے جس کا نص میں ذکر کیا. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اللہ نے فرمایا کہ جب میرا مدنی نقشہ کھینچ جائے نا خدا نے، کہ دیکھنے والوں غور کرو، آنکھیں بند کر کے تصور کرو کہ جب دو میں سے دوسرا کہاں غار میں تھے اور کہنے والا کہہ رہا تھا ساتھی کو، کیا کہہ رہا تھا؟ لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. اب یاد کریں کہ بعض لوگ تعصب میں آ کر افراط و تفریط میں مبتلا ہو کے، اللہ پاک سب کی ہدایت کے فیصلے فرما دے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ مسلمان جو تعریف کرتے ہیں، حالانکہ واقعہ تو اتنا ہے کہ حضرت صدیق نے بڑا شور مچایا، شور مچایا، وہ بظاہر تو رو رہا تھا لیکن شور مچا رہا تھا، کیونکہ خود ہی ایسے کرتے ہیں نا. تو ہر آدمی کو اپنے عمل کا پتہ ہوتا ہے. تو اب انہوں نے کہا جی حضرت صدیق نے شور مچایا تاکہ دشمن جو ہے دیکھ لے پکڑ لے، اسی لیے اللہ نے قرآن اتارا اور حضور پاک نے قرآن پڑھا اور بڑی مشکل سے چپ کروایا ابو بکر، اور وہیں آئی تو چپ ہوئے، ورنہ تو پکڑا رہے تھے. اب ایمان سے کہیں کہ یہ بات کہنا، نعوذ باللہ، اللہ رحمت فرمائے، دعا کرو اللہ سب کی ہدایت کے فیصلے کرے. جن کے دلوں میں صحابہ کے بارے میں قدورتیں ہیں، جن کے دلوں میں میل ہے، اللہ ان کی بھی ہدایت کے فیصلے فرمائے. الحمدللہ ہم کسی کے دشمن نہیں ہوتے، ہمارا تو دشمنی باطل سے ہوتی ہے، ہماری محبت حق سے ہوتی ہے، ہماری محبت دین سے ہوتی ہے، اور دشمنی بے دینی سے ہوتی ہے، کسی بندے سے نہیں ہوتی، یاد رکھو، کسی شخصیت سے نہیں ہوتی. شخصیت سے کیا جھگڑا ہے؟ کسی شخص سے کیا جھگڑا ہے؟ ہم تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں. اب بات دیکھو عند اللہ، یہ عقل سے بھی بات غلط ہے اور نقل سے بھی بات غلط ہے. نقل سے مراد جو کتابوں میں نقل ہو، وہ نقل نہیں جو تم امتحان میں مارتے ہو، یا یہ نہیں کہ یہ گھڑی اصلی ہے اور یہ نقلی ہے. ہمارے ہاں تو ہر لفظ اپنے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جیسے عام طور پہ کہہ دیتے ہیں نا، اچھا جی یہ حدیث مبارک تو صحیح ہے، اور یہ پھر صحیح کے معنی میں یعنی غلط ہے. اللہ کے بندے، مصطلحات الگ ہوتی ہیں، حدیث کی اصطلاحات اپنا مقام رکھتی ہیں. صحیح ہے، صحیح ان لذات ہی ہے، حسن ہے، حسن لذات ہی ہے، حسن لغیر ہی ہے، ضعیف ہے، غریب ہے، مرسل ہے، مقطوع ہے، اس میں کیا ہوا، کتنے اقسام، اپنے اپنی مصطلحات میں اس کا ترجمہ دیکھا جاتا ہے. وہ ترجمہ ہم ہر جگہ تو نہیں لگا دیں گے نا. تو اس لیے اب آپ سمجھیں کہ یہ بات عقل سے بھی خلاف ہے. اگر چلو کتابوں کو چھوڑ دو، ایمان سے کہو، عقل سے، اللہ نے عقل تو عطا فرمائی ہے نا، کہ اگر حضرت ابو بکر غار میں شور مچا رہے تھے کہ کافر کو پتہ لگ جائے اور آ کے پکڑ لیں، تو جو کافر غار کے اوپر کھڑے تھے انہوں نے تو ابو بکر کا شور نہیں سنا. کیوں سنتے تو چھوڑ دیتے، پکڑ لیتے نا، انہوں نے نہیں سنا تو یہ 1400 سال بعد ہمارے لوگوں نے کیسے سن لیا؟ ان کو کس نے بتایا؟ اور تو راوی وہاں ہے نہیں، یا حضور ہے یا ابو بکر ہے، تیسرا تو بندہ ہی نہیں. نہ ایمان سے کہو کوئی تیسرا راوی ہے وہاں، وہاں اور تو کوئی بندہ ہے نہیں نا. اچھا جو بعد میں آئے ان کو کوئی پتہ بھی لگا تو حضرت ابو بکر کا غلام ہے، یا حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے، یا حضرت ابو بکر کا بیٹا ہے، اور تو کوئی آیا نہیں. اسی گھر
1: FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام ڈال دو اس عصا کو. موسیٰ علیہ السلام نے جب لکڑی ڈالی سانپ بن گئی, موسیٰ علیہ السلام بھاگے ڈر کے, اللہ نے فرمایا خود حالات کا پکڑو پکڑو اس کو اٹھاؤ, تم نے لکڑی ہے تمہاری, ڈرو نہیں. اللہ یہاں فرماتے ہیں لا تخف, یہاں موسیٰ کو اپنا ڈر ہے کیوں, اور تو کوئی بندہ ہے ہی نہیں نا. اچھا جب دشمن آئے اور انہوں نے آ کے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادو کی رسیاں ڈالی تو قرآن کیا کہتا ہے, فاوجس فی نفسہ خیفتا, موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ بھی میں بھی اگر لکڑی ڈالوں سانپ بن جائے, انہوں نے بھی سانپ بنا کے دکھا دیے تو لوگ دھوکے میں پڑ جائیں, مسئلہ تو حل نہیں ہوگا, مسئلہ التباس میں آ گیا. اور پھر یہ ہے کہ لوگ بڑے مرعوب نظر آ رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف, اللہ نے فرمایا القیا یا موسیٰ, القی موسیٰ علیہ السلام, القی عصاک, اب لکڑی پھینکے تو صحیح, کیوں ڈر رہے ہو. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام لکڑی ڈال لکڑی ڈال, تو یہاں بھی موسیٰ کو اپنا ڈر تھا, دوسرے کا ڈر نہیں تھا. یا اور حزن کا معنی یہ ہوتا ہے جب دوسرے کا غم ہو, اپنا ڈر نہیں, ہمیشہ یاد رکھیں. اب دیکھیں اسی موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں دیکھ لیں, اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی اما کو کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلا کے ان کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال. اچھا اب اللہ کا حکم ہے, ماں ہے بیچاری کیا کرے, لیکن

اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ڈال دو، یہاں دونوں سے کہیں لا تخافی ولا تحزنی، کہ تم اپنا بھی ڈر نہ کرو کہ تمہیں فرعون کی قوت پکڑ لے گی، فکر نہ کرو، تم میرے نبی کی ماں ہو، آپ کی بھی ہم حفاظت کریں گے، اور موسیٰ کا غم بھی نہ کرو، ان کو ڈالو، فکر نہ کرو، انا رادوہ الیک، ہمارا وعدہ ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو لوٹائیں گے تیری طرف، اور پھر صرف ایسے بھی نہیں لوٹا دیں گے، وجاعلوہ من المرسلین، اور اس کو ہم اپنے رسولوں میں سے بنائیں گے، اولو العزم من الرسل ہوگا۔ تو اب یہاں قرآن نے ایک لفظ کے بجائے دو لفظ بیان کیے ہیں، لا تخافی ولا تحزنی، اور وہاں دیکھیں جب موسیٰ کا اپنا ڈر ہے تو صرف لا تخف ہے، اور وہاں انہیں اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام جاؤ فرعون کو جا کے تبلیغ کرو، دعوت دو، قال انی اخاف ان یقتلون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ڈرتا ہوں اللہ بھیاں کہیں مجھے وہ قتل نہ کر دیں، وہ اپنے ایک بندہ جو مر گیا میرے ہاتھوں سے۔ اچھا اب موسیٰ علیہ السلام، ہارون بھی نبی، اللہ نے فرمایا تم دونوں جاؤ، اذهبا الى فرعون انه طغى، سب، اور اس کے بعد جب انہوں نے کہا اللہ میاں ہمیں ڈر ہے، فرمایا لا تخافا، تم دونوں ڈرو نہیں، کوئی فکر نہ کرو، اننی معکما اسمع وارا، میں جو تمہارے ساتھ ہوں، اور یہ معیت، معیت نصرت ہے، معیت علم ہے، کیوں اللہ نے آگے خود بترا دیا کہ معیت کا معنی کیا ہے، میں سننے والا، دیکھنے والا، ہر چیز میرے سامنے ہے، کوئی چیز مجھ سے چھپی ہوئی نہیں۔ یہاں اللہ نے فرمایا لا تخافا، یہ نہیں فرمایا کہ لا تحزنا، کیونکہ موسیٰ ہارون کو اپنا ڈر تھا تو فرمایا لا تخافا، اور یہاں صدیق کو اپنا تو فکر ہی کوئی نہیں، وہ تو پہلے کہہ چکا ہے یا رسول اللہ مالی وبلدی فداءک یا رسول اللہ، میرا مال، میری اولاد ثواب پہ قربان ہے، مجھے اپنا تو فکر کوئی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی اپنے ساتھی کو تسلی دیں اور بتلا دیں کہ لا تحزن، غم نہ کر، اسے آپ کا غم کھا رہا ہے، اپنا کوئی فکر نہیں۔ تو اللہ نے لا، اور اس کے بعد شان دیکھیں، فرمایا کہہ دیں ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے، یہی تو پھر فرق ہوتا ہے نا، اللہ کا قرآن یاد رکھیں اللہ سمجھ لے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے ہیں بڑی اسرائیل کو ساتھ لے کے نکلے ہیں، آگے دریا آ جاتا ہے، پیچھے فرعون کی فوج آ گئی ہے، آپ کی قوم کے سردار آئے، بھاگتے آئے، ڈر گئے، گھبرا گئے، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ہم تو مارے گئے، آگے دریا ہے جس پہ پل بھی کوئی نہیں، کشتی بھی کوئی نہیں، کوئی انتظام نہیں ہے، اور اگر ٹھہرتے ہیں تو پیچھے فرعون کی فوجیں آ رہی ہیں لاکھوں کی تعداد میں، ہم کہاں جائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، فرمایا انما یا ربی سیحدین، فرمایا کہ کیوں ڈرتے ہو، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہی مجھے رستہ دکھلائے گا، جس نے ایسا مقام پیدا کر دیا ہے کہ فرعون کو شکست دے دی ہے، جادوگروں کو مسلمان کر دیا ہے، فرعون کی نخوت کو ختم کر دیا ہے، وہی رب مستقبل میں بھی مجھے رستہ دکھلائیں گے نجات کا۔ لیکن موسیٰ کہتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم سب کے ساتھ ہے، یہاں صدیق کی شان ہے، اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ نہیں کہنا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، کہ ہم دونوں کے ساتھ، یہ مقام صدیق تھا، کہ اللہ نے فرمایا کہہ دو لا تحزن اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ مقام ملا تو پھر سیدنا صدیق کو ملا ہے۔ اور مسلمانوں ذرا غور کر کے دیکھیں کہ غار میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک آپ کی گود میں رکھ کے سوئے ہوئے ہیں، لیکن سیاہ ستہ میں تو سانپ کا واقعہ کا ذکر نہیں آتا، لیکن دوسری کتابوں میں علماء نے، مورخین نے لکھا ہے کہ ایک سانپ تھا غار میں جس نے ابو بکر کو ڈس لیا تھا۔ بہرحال اب دیکھ لیں کہ گود
ابو بکر کی ہے اور سر مبارک محمد مصطفیٰ کا ہے. اللہ کے اللہ نے فرمایا ابو بکر ہم پھر تیرا اس کا بدلہ ہم تجھے دیں گے. اللہ تو ہر نعمت کا ہر احسان کا بدلہ دیتے ہیں کہ ہم تجھے ایسا بدلہ دیں گے کہ آج گود تیری ہے اور سر محمد مصطفیٰ کا ہے اور ہم تمہیں روضہ محمد مصطفیٰ میں حضور کے قدموں میں سلا دیں گے قیامت تک کہ حضور کی بغل ہوگی اور ابو بکر کا سر ہوگا بالکل عین حضور کے ساتھ سے تو اسے وہی ہوئے. اور ہاکذا نباس یوم القیامت. اس لیے آپ اندازہ کریں اور سارے قرآن کو دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کی جو کشتی میں چڑھ گئے اللہ فرماتا ہے نجینا نوحاً والذین معہ. ہم نے نوح کو نجات دی اور جو نوح کے ساتھ کشتی میں ہیں جو نوح کی کشتی میں آئیں وہ تو مقام پا جائیں اور جو خود محمد مدنی کے روضے میں آئیں. اور دیکھیں جی کہ بڑے بڑے علماء نے جیسے یا ابن عساکر نے اور اسی طرح تفسیر حسن عسکری نے اور اسی طریقے سے محمد باقر نے بڑے بڑے لوگ جن کو یعنی شیعہ حضرات بھی مانتے ہیں انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے اس آیت کے نیچے کہ منہا

0: اخرا. اللہ فرماتا ہے کہ اسی مٹی سے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اسی مٹی میں واپس ہم لے آئیں گے قبر میں، پھر اسی مٹی سے اٹھایا جائے گا. ایک تو ترجمہ مبارک یہ ہے، لیکن بعض مفسرین نے یہاں اقوال لکھے ہیں کہ اللہ جس بندے کو جس مٹی سے اٹھا پیدا کرتے ہیں اسی جگہ اس کو دفن نصیب ہوتا ہے. دیکھا نہیں آپ نے کہ ساری زندگی پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، یورپ میں، برما میں گزر گئی، لیکن اللہ نے موت لکھی تھی مکے کی تو مکے میں آ کے مرے گا، جنت البقیع میں لکھا تھا تو وہاں آ کے دفن ہوگا. اس لیے علماء نے لکھا کہ اب ذرا غور کریں کہ اللہ پاک نے ابو بکر بھی مٹی بھی شاید اسی مقام سے لی جہاں محمد مصطفیٰ کی مٹی لی گئی، اور دونوں محمد مدنی کے روضے میں آ کے سوئے ہیں، اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا ایمان سے کہیں، اب یہ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، اگر میں پنکھا، ایک آدمی آ کے مجھے پنکھا کرنا لگے تو ان کو ہوا لگے گی یا نہیں لگے گی؟ پنکھا تو مجھے کرا، وہ ڈاکٹر صاحب کو تو نہیں کرا، وہ تو بیچارہ مہربانی کر کے آ جائے کسی کو کہ بھائی مولوی صاحب پسینے میں بیٹھے ہیں، گرمی بیٹھے میں پنکھا کر لوں، تو پنکھا تو مجھے کر رہا ہے، لیکن ساتھ والوں کو ہوا لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ تو اللہ کی رحمت ہے، میرے مدنی کے روضے پہ، قبر مبارک پہ اتریں گی کہ نہیں اتریں گی؟ تو اس کا فائدہ اور کسی کو نہیں ہوگا. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے، یاد رکھیں کہ یہ مقام جو ہے صرف ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. اور کسی نے کیا خوب کہا، کہتا ہے ثانی اثنین ہے ابو بکر، کیا ہے ثانی اثنین ہے، اللہ کا شہدائی ہے، ثانی اثنین ہے، اللہ کا شہدائی ہے، مر کے بھی جس نے پہلو احمد میں جگہ پائی ہے، مر کے بھی جس نے پہلو احمد میں جگہ پائی ہے، یا تو اوصاف ابو بکر کا اقرار کرو ورنہ لازم ہے کہ قرآن کا انکار کرو. واللہ اعلم، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

حضور نے فرمایا کہ اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں نبی کا ورثہ پیسہ نہیں ہوتا، دولت نہیں ہوتی، نبی کا ورثہ دینار و درہم نہیں ہوتا، بلکہ اگر کچھ پیغمبر کے گھر میں موجود ہو وہ بھی اللہ کے رستے میں خیرات کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اپنے انبیاء کا مال کا ورثہ رکھتے ہی نہیں ہے، کیونکہ مال فتنہ ہے، مال آزمائش ہے، مال کی وجہ سے حوادث پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو محفوظ رکھا، اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس کی حکمت بھی ہے کہ اسی اللہ کے اس فیصلے میں حضور کی امت پہ بہت بڑا احسان ہے کہ نبی کا ورثہ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ بعض اوقات ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے بعض بڑے بڑے آدمی ہوتے ہیں، ان کے بیٹے بڑے تنگ ہوتے ہیں، اولادیں بڑی تنگ ہوتی ہیں، کہتے ہیں نہیں باپ ہمیں کچھ دیتا ہی نہیں، بس دولت پہ سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے، خدا کرے مرے جان چھوٹے، مرے تو ہمیں دولت ملے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ حضور کی موت کی کوئی تمنا کرے کہ حضور فوت ہوں تاکہ ہمیں مال ملے، تو اس کا تو ایمان ختم ہو گیا، وہ تو ایمان سے نکل گیا، وہ تو کافر ہو گیا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تمنا کر رہا ہے کہ حضور فوت ہوتا ہے مجھے مال ملے، اللہ نے نبیوں کا ورثہ ہی نہیں رکھا، ورثہ ہوتا ہی نہیں۔ نبی کا ورثہ کیا ہے؟ وہ علم ہوتا ہے۔ وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُد، جیسے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا، اور کسی اولاد کا ذکر نہیں، بیوی بچے کسی کا ذکر نہیں، کیونکہ وہ علم کا وارث تھا۔ سلیمان علیہ السلام اسی علم اور اسی فہم کا وارث تھا جو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اس لیے یہ مسئلہ امت کے لیے قیامت تک جو حل کیا ہے وہ بھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حل کیا ہے، اور کوئی حل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر، انہوں نے آگے کہا کہ یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ میں 70 قراء کے قریب جو ہیں وہ شہید ہو گئے، تو میری ایک رائے ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا قرآن تو الحمدللہ موجود ہے، قرآن لکھا ہوا بھی ہے، قرآن سینوں میں بھی محفوظ ہے، قرآن پاک بہت سارے لوگوں کے پاس لکھا ہوا بھی ہے، لیکن کسی کے پاس 4 آیتیں ہیں، کسی کے پاس 2 صورتیں ہیں، کسی کے پاس 10 صورتیں ہیں، مختلف چیزوں پہ لکھا ہوا ہے۔ تو اگر خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے اسی طرح قراء شہید ہوتے چلے جائیں، تو نعوذ باللہ، ہو سکتا ہے کہ قرآن کا علم اللہ ہم سے اٹھا لے۔ تو لہذا آپ خلیفہ رسول اللہ ہیں، آپ اس کی فکر کریں کہ قرآن جمع ہو کے ما بین الدفتین، ما بین اللوحین جو ہے جمع ہو جائے، تاکہ قرآن محفوظ ہو جائے اور قیامت تک اس میں کوئی تغیر، تبدل، کوئی زیادتی، کوئی نقصان نہ کیا جا سکے۔ حضرت ابو بکر نے سوچ کے کہا، انہوں نے کہا عمر بات تو تم ٹھیک کر رہے ہو، لیکن میں وہ کام کیسے کروں جو حضور نے نہیں کیا، کیف افعل؟ حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ نے تو قرآن لکھوایا ہے، آپ نے یا تو قرآن لکھنے سے منع فرمایا ہے، حضور نے تو خود حکم دیا ہے کہ قرآن لکھا جائے، بلکہ حضور تو سختی فرماتے تھے کہ قرآن کے علاوہ کوئی چیز نہ لکھی جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ میری حدیث کو قرآن میں ملا دیا جائے، کلام رسول اور کلام خدا میں فرق بھی نہ ہو سکے۔ تو لکھنے کا حکم تو حضور نے دیا ہے، اور صحابہ حضرت زید کاتب الوحی ہیں، حضرت علی کاتب الوحی ہیں، حضرت معاویہ کاتب الوحی ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ سب کاتب الوحی ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے وحی لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، یعنی یہ تو اجلہ صحابہ ہیں، بڑے صحابہ ہیں جن سے اللہ نے یہ کام لیا ہے کہ وحی کو لکھتے تھے، جب وحی اترا تو حفاظت کرنے والے یہ ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا، حضرت عمر بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے، یہی ہوتی ہے تفقہ کے دین کی بات کو سمجھنا، اسی کا نام ہوتا ہے فقہ۔ اب دیکھیں کہ بظاہر تو حضور نے یہ حکم تو نہیں دیا تھا کہ قرآن کو جمع کر کے اسی طرح دفتین میں رکھا جائے، نہ حضور نے اپنی زندگی میں اسی طرح بین اللوحین قرآن کو جمع کرایا ہے۔ تو آج نعوذ باللہ کوئی آدمی کہہ دے کہ یہ تجھے بدعت ہے، کیونکہ حضور نے نہیں کرایا ہے تو بعد میں آخر ابو بکر عمر نہیں کیا ہے نا،
تو یہ کتنی بڑی جسارت اور بے ادبی ہوگی. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا قرآن کے لکھنے کا حکم موجود ہے، قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے، اب اس کی حفاظت کے لیے جتنے اسباب اختیار کیے جا سکتے ہیں وہ کیے جائیں گے. اب حضور کے زمانے میں تو پریس نہیں تھا، جو بھی لکھتے تھے اپنی قلم سے لکھتے تھے. آج اگر کوئی پریس میں چھپوا لے وہ کہے گی یہ بھی بدعت ہے، حضور کے زمانے میں تو پریس میں نہیں چھپا قرآن. تو اسی کو آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے فرمان اور فرمان رسول عربی کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ دیکھنی پڑتی ہے کہ بنیاد کیا، ورنہ اس طرح تو پھر پورا دین ختم ہو جائے. اگر آج آپ جا کے طواف شروع کر دیں اور 10 طواف روز کے کریں، اور ایک آدمی آ کر آپ سے پوچھے گی 10 طواف روز کے کرنے پر کوئی حدیث ہے؟ اسی طرح اگر آپ مثلا ہر ہفتے میں مدینہ شریف جائیں یا طائف جائیں اور عمرہ کریں، اور وہ آپ سے کہے کہ جناب یہ ہفتے میں ایک عمرے کرنے پر بھی کوئی حدیث مبارک ہے، تو پھر آپ کیا پیش کر سکتے؟ تو پھر اس طرح تو سارے دین کا نعوذ باللہ پورا دین ہی ختم ہو جائے گا. تو اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر یہ بات کر کے چلے گئے، میں سوچتا رہا، شرح اللہ صدری، اللہ نے میرا سینہ کھول کہ بات ٹھیک. تو آپ نے سب سے پہلے حضرت زید کو بلایا اور حکم دیا کہ قرآن جمع کرو. حضرت زید نے بھی عرض کیا کہ ابا بکر میں وہ کام کیسے کروں جو حضور نے نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا یہی بات کا فکر مجھے بھی تھا، لیکن اب مجھے بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کرنا جو ہے خلاف سنت نہیں ہے، بلکہ یہ منشا رسول ہے، مقصد ہے حفظ قرآن. قرآن محفوظ کرو. کیسے محفوظ ہو؟ سینوں میں بھی محفوظ ہو، دفینوں میں بھی محفوظ ہو، صحیفوں میں بھی محفوظ ہو، ہمارے گھروں میں بھی محفوظ ہو، کتابت میں بھی محفوظ ہو، لفظن و مانن بھی محفوظ ہو. تو لہذا حضرت زید نے قرآن پاک کو جمع کرنے کا کام شروع کیا. تو اول یعنی قرآن کا جامع کون ہے؟ حضرت ابو بکر. حضرت ابو بکر نے کام شروع فرمایا، بار کے قرآن کی جمع کا کام حضرت عثمان پہ آ کے ختم ہوا، یعنی ختم حضرت عثمان کے زمانے میں ہوا. لیکن اس کی ابتدا کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو اس لیے قیامت تک جو بندہ بھی قرآن پڑھے گا تو اس کا ثواب سیدھا حضرت ابو بکر کو جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اول من امر بجمع القرآن، اس قرآن کو جمع کرنے والا جو ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسی طرح اب آپ دیکھ لیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی اتنا بڑا کام، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی کہ جمع قرآن. آپ تو ایسے کہہ دیں گے نا قرآن کا جمع ہونا، لیکن قرآن کا جمع کرنا یہ اتنی بڑی سعادت ہے، یہ اتنا بڑا مرتبہ ہے، یہ اتنا بڑا مقام ہے جو کسی کو نہیں ملا امت میں. سب سے پہلے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے اور کسی کو نہیں. اور اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ جمع قرآن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اگر مرتدین سے قتال کا کام ملا ہے تو کس کو ملا ہے؟ اور قتال کرنے والا کون ہے؟ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ. مسیلمۃ بن القذاب کا مقابلہ کیا تو حضرت ابو بکر نے، مالئین زکات کا مقابلہ کیا تو حضرت ابی بکر نے، مرتد اعراب و قبائل کا مقابلہ کیا تو حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہ سارا مقام جو ہے، یعنی قیامت تک دین کی حفاظت کا کام جو ہے اللہ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا ہے، جو اور کسی کو نصیب نہیں. یہ عظمت جو ملی ہے تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی ہے اور کسی کو نصیب نہیں ہوئی. کہ جمع قرآن اور قتال ردہ، یعنی یہ اتنا بڑا کام تھا کہ حضرت عمر جیسا آدمی بھی کام گیا، حضرت عمر جیسا آدمی کانپ گیا. اتنا بڑا آدمی ہے حضرت عمر، حضرت ابو بکر کی خدمت میں آئے، کہنے لگے کہ تعلق بین الناس. حضرت عمر نے آ کے حضرت صدیق سے کہا کہ حضرت ابو بکر مہربانی کرو، لوگوں سے بھی الفت کے ساتھ پیش آؤ، نرمی کے ساتھ پیش آؤ. یہ کیا آپ نے حکم جاری کر دیا ہے کہ بیمانعین زکات جو ہیں ان کے ساتھ میں قتال کروں گا؟ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، آپ قتال کریں گے؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو ابو بکر صدیق نے دیکھا اور فرمایا اچھا تم مجھے ان کے ساتھ رعایت کا مشورہ دینے کے لیے آئے ہو، جبارن فی الجاہلیت و خوارن فی الاسلام، اسلام سے پہلے تو تم بڑا بہادر بنتا تھا، ہر بات میں تلوار لے کے آتا تھا مقابلے کے لیے، اسلام لانے کے بعد کمزور ہو گئے، جاؤ ہٹ جاؤ، واللہ لو بلعونی اکان لقاتلتموہ، خدا کی قسم ہے اگر انہوں نے ایک رسی زکات دینے کا بھی انکار کیا تو میں قتال کروں گا۔ اور حضرت خالد بن الولید کو بلایا، حکم لیا کہ خالد فوجیں تیار کرو، الذی یصلی ولا یزکی فقاتل ہو، نماز پڑھے زکات دے تو قتال کرو، جو ایک حکم کا انکار کرے قتال کرو۔ حضرت عمر کہتے ہیں اس کے بعد شرح اللہ صدری، اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا، کما شرح صدر ابی بکر، جیسے اللہ نے ابو بکر کا سینہ کھولا تھا، میں نے کہا رحمک اللہ یا ابا بکر، ابا بکر اللہ تجھ پہ رحمت فرمائے، تو ہر بات میں نمبر لے جاتا ہے، آج ہمیں سمجھ آیا کہ جہاں تیری عقل پہنچی تھی وہاں عمر کی عقل بھی نہیں پہنچی، اگر ایک زکات کا انکار کرتا تو نرمی کر جاتا، کوئی نماز کا انکار کرتا، کوئی جہاد کا انکار کرتا، دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائے۔ اسی طرح دیکھے کہ جیش اسامہ جو حضور نے روانہ کیا، ابھی وہ مقام جرف میں ہے اور حضور صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو تکلیف ہو گئی، ان کو اطلاع ملی، وہ رک گئے، حضور کی وفات کے بعد صحابہ نے سب نے آگے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ یا خلیفۃ رسول اللہ، یا ابا بکر صدیق، مہربانی کرو جیش اسامہ کو روک لو۔ ہم نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اس وقت تو مدینے کو داخلی امن کی ضرورت ہے، استحکام کی ضرورت ہے، اور اتنی بڑی فوج جو ہے اور اتنے بڑے جرنیل اور اتنے بڑے قابل لوگ جو ہیں اس جیش میں جا رہے ہیں، خدا نہ خواستہ دشمنوں نے اگر مدینے پہ حملہ کر دیا یا مدینے میں شورش ہو گئی تو اس کا قابو ہم کیسے کریں گے۔ حضرت ابو بکر نے بغیر دیر کیے کہا، فرمایا کہ بات سنو، میں یہ تو گوارا کر سکتا ہوں کہ جنگل کے بھیڑیے آ کر میری ٹانگیں یا اہل بیت رسول کی ٹانگیں کھینچ لیں اور ہمیں گھسیٹ کے لے جائیں، لیکن خدا کی قسم ہے جس لشکر کو محمد عربی نے بھیجا ہے، جس جھنڈے کو حضور نے بلند کیا ہے، ابو بکر کبھی نیچے نہیں کر سکتا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اس لشکر کو حکم دینے والے محمد الرسول اللہ ہیں، میں اس کو واپس بلا لوں؟ حضور فرمائے لشکر جائے اور ابو بکر کے آئے، حضور جھنڈا اٹھائے میں کہوں رکھ دو، یہ کیسے ہو سکتا؟ میں یہ برداشت کر سکتا ہوں کہ مدینے میں بد امنی ہو جائے، لیکن حضور کے فرمان کو ابو بکر کبھی نہیں بدل سکتا، یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بدل جاؤں۔ اور اسی طرح یاد کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے ابتداء بحث میں یاد ہوگا انشاءاللہ بتلایا تھا کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک تو خلافت منصوص نہیں ہوتی کہ قرآن کا حکم ہو کہ فلاں خلیفہ ہوگا فلاں خلیفہ ہوگا، یہ تو بعض روافض کہتے ہیں کہ خلافت منصوص ہوتی ہے، ہمارے 12 ائمہ جو ہے منصوص ہیں، لیکن جب کہو جی قرآن کی آیت پڑھو تو آیت کوئی نہیں پڑھ سکتے، بڑے سے بڑا زور لائیں تو وہ آیت جو خلفائے راشدین کے لیے آئی ہے نا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اللہ باغ نے فرمایا میرا وعدہ ہے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے، جو عمل صالح کیے جنہوں نے، ان کو ہم زمین میں خلافت عطا فرمائیں گے، یعنی اللہ نے یہاں باتیں فرمایا، ایک استخلاف فی الارض، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ یعنی چار وعدے کیے اللہ نے، چار، ایک وعدہ زمین میں خلافت دینے کا، دوسرا تمکین فی الارض کا کہ زمین میں ہم جما دیں گے تمہاری حکومت کو، اور تیسرا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ اس کے بعد خوف ختم ہو جائے گا اور پوری دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے گا۔ استخلاف فی الارض، تمکین فی الارض، زمین میں خلافت کا ملنا، زمین میں جم کے حکومت کرنا، اور اس کے بعد خوف کو امن میں بدل دینا، یہ تین وعدے ہیں۔ ایمان سے کہیں، اگر ہم یہ وعدے 12 ائمہ کے بارے میں کہیں کہ 12 امام مراد ہیں یا بنو عباس والے مراد ہیں یا بنو امیہ کے بعد والے لوگ مراد ہیں، اللہ تو فرماتے ہیں آمنو منکم، جب یہ آیت اتری ہے اس وقت جو تم میں سے ایمان لا چکے ہیں، یہ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، ان کے ساتھ وعدہ کیسے ہو گیا؟
اللہ کا قرآن ہے، اب گھر میں کھول کے ترجمہ پڑھنے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، جو ایمان لا چکے ہیں تم میں سے، یعنی وقت نزول آیت جو تم میں سے ایمان لا چکے ہیں، تو ان 12 میں سے تو ایک بھی ابھی پیدا نہیں ہوا. اچھا زیادہ سے زیادہ ہم کہیں کہ حضرت علی کو یہ آیت شامل ہے، تو صیغہ جمع کا ہے آمنوا وعملوا الصالحات. یہ ہمارے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی کو بھی شامل ہے، لیکن سب سے پہلے ابو بکر عمر عثمان علی کو شامل ہے. اب دیکھیں گے اس وقت وہ ایمان بھی لا چکے ہیں، اعمال صالحہ بھی کر چکے ہیں، اور پھر اللہ نے فرمایا لا یستغلفنہم فی الارض، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضا لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم ابدا. اگر اس سے 12 ہم مراد لے لیں تو ان کو نہ تو تمکین فی الارض ملی ہے، نہ ان کو کبھی زمین میں خلافت ملی ہے، نہ ان کو اس کے بعد انہوں نے دین میں امن قائم کیا ہے. یہ تو صرف اگر ملا ہے تو ابو بکر عمر عثمان علی کو ملا ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین.

ہے مسیلمہ بن القذاب کا زور ہے، 70,000 فوج ہے مسیلمہ کی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے جھوٹا، لیکن حضرت ابو بکر نے حکم دیا صحابہ کو کہ نہیں ٹکرا جاؤ مسیلمہ سے، میں کچھ نہیں، نبی کا دشمن ہو جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرے اور زمین پہ زندہ رہے اور ابو بکر کی حکومت میں، پر میں اڑا دو مسیلمہ بن القذاب کو اور اس مرتد کو مٹانے والا اور قتل ہونے کرانے والا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے. تو یہ یعنی مسیلمہ بن القذاب کا ختم کرنا، جھوٹھی نبوتوں کو مٹانا. اسی لیے حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کا نام جو رکھا تھا نا اس نام میں ساری کتاب کا خلاصہ آ جاتا ہے. فرمایا ردت اللہ ابا بکر اللہ، کہ ارتداد تو اب بھی دنیا میں ہے لیکن ابو بکر کو ہی. اس ایک لفظ کا جو ترجمہ ہے نا، اللہ نے ہمارے علماء کو یہ شان بخشی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو علم کی گہرائی اور گہرائی کی. حضرت ابو الحسن ندوی نے فرمایا کہ ردہ لا ابا بکر لہا، کہ بھی ارتداد تو اب بھی دنیا میں ہے لیکن اے کاش ابو بکر کو ہی. تو یہ شان بھی ملی تھی تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی ہے، اور کسی کو یہ شان نصیب نہیں ہوئی. یہ عظمت بھی ملی ہے تو حضرت ابو بکر کو ملی. اور اسی طرح اب اگلی بات آپ سمجھیں کہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بارے میں جو اشارات ہیں وہ اتنے واضح ہیں، اتنے کھلے ہوئے ہیں کہ لا ينكرها الا ضال، کوئی گمراہ انکار کر سکتا ہے لیکن عقل والا انکار نہیں کر سکتا. اس سے بڑی بات کیا ہوتی ہے کہ حضور نے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ بن المستلق کا وفد آیا، انہوں نے کہا کہ حضور اس دفعہ تو آپ نے آدمی بھیجا ہے صدقات کے وصولی کے لیے، لیکن اگر آپ ایسا وقت آ جائے کہ آپ نہ ہوں تو پھر ہم صدقات کس کو دیں گے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر کو. یعنی اپنے بعد اگر حضور نے نام لیا ہے تو فوراً ابو بکر رضی اللہ. تو یہ اشارات ہوتے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اب میں آگے مسئلہ آپ سے پوچھ لیتی ہوں، اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر میں کہاں پر؟ میں فاتح ابی بکر ہیں، ابو بکر کے پاس جاؤ. اچھا، اس نے کہا حضور فعلم جاتے فعلم اجد، ابا بکر بھی نہ ملے پھر میں فاتح عمر پھر عمر کے پاس جاؤ. انہوں نے کہا حضور اگر عمر بھی نہ ملے پھر میں عثمان کے پاس جاؤ. تو اس نے کہا حضور اگر عثمان بھی نہ ملے پھر میں پھر بہتر ہے بطن الارض خیر من ظہرها، پھر مر جاؤ زمین میں پیٹ میں چلا جانا بہتر ہے زمین کے اوپر رہنے سے. اس سے بڑا اشارہ کیا ہو سکتا. اسی طرح ایک صحابی نے خواب دیکھا اور حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک ترازو اترتی ہے اور اس ترازو میں وزن کیا جاتا ہے، ایک پلڑے میں آپ بیٹھے ہیں اور ایک پلڑے میں ابو بکر ہیں، جب وزن کیا جاتا ہے تو میرا بدنی بھرا جاتا، آپ کا وزن زیادہ ہو گیا، آپ سے ابو بکر ہلکے ہو گئے، پھر ابو بکر و عمر کا وزن کیا گیا تو پھر عمر ہلکے ہو گئے، ابو بکر کا وزن بھاری ہو گیا، پھر عمر اور عثمان کا وزن کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو عمر بھاری ہو گیا، اس کے بعد میزان اٹھا لی گئی تو حضور کی طبیعت جو تھی وہ پریشان ہو گئی. تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور کیا پریشانی ہے؟ فرمایا پہلا تو خواب بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، واضح ہے کہ بھئی میرے بعد مقام ابو بکر کا، ابو بکر کے بعد عمر کا، عمر کے بعد عثمان کا. میزان کے اٹھ جانے کا معنی یہ ہے کہ پھر فتنہ ہو جائے گا، معنی یہ ہے کہ خلیفہ عثمان شہید ہو جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے جو اشارات فرمائے اس میں بھی اگر مقام ملا ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے. اور اسی لیے سب سے بڑی جو صحابہ نے دیکھا عظمت ابو بکر کو کہ حضور کے مصلے پہ بھی کھڑے ہوئے تو ابو بکر کھڑے ہوئے، کہ حضور نے حکم دیا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. بعض روایات میں یہ ہے کہ ابو بکر نے 8 دن نماز پڑھائی حضور کی زندگی، لیکن جو صبح کی نماز ہے جو حضرت ابو بکر پڑھا رہے ہیں اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں. یعنی اتنی صریح حدیثیں ہیں کہ حضور نے فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس، اور بی بی عائشہ کہتی ہیں انہ رقیق القلب، یا رسول اللہ وہ برداشت نہیں کر سکیں گے. آپ نے فرمایا مری ابا بکر، بی بی حفصہ نے بھی زینب نے بھی یہی کہا، حضور ناراض ہیں فرمایا ان کن سواہب یوسف، کیا کر رہی ہو؟ میں نے حکم دیا ہے کہ ابو بکر نماز پڑھائے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مسلے میں زندگی پہ حضور نے کھڑا فرما دیا. تو یہ مقام بھی اگر ملا ہے

صرف ابو بکر کو. اسی لیے اب اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ علماء جو ہیں جن کو اللہ نے قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائی ہے, فہم عطا فرمائی ہے, اللہ ہمیں بھی کوئی ذرا فہم کا نصیب فرما دیں کہ قرآن و حدیث کو ہم سمجھ سکیں, قرآن و حدیث پہ ہم عمل کر سکیں, قرآن و حدیث پہ ہم اتباع کر سکیں. انہوں نے کہا ہے کہ اگر دیکھا جائے اور غور کیا جائے تو لفظ خلیفہ اور خلیفہ رسول اللہ اس پہ غور کریں, یہ اگر صادق آتا ہے تو صرف ابو بکر پہ آتا ہے اور کسی پہ. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ خلیفے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو بعد میں آئے. مثلا باپ مر گیا, بیٹا اس کا خلیفہ ہو گیا, تو باپ کے بعد فوراً جو آیا ہے وہ خلیفہ. اسی لیے فخلف من بعدہم خلف هو الذي جعلكم خلائف في الارض, یہ خلیفہ. اسی طرح اللہ قرآن میں فرماتے ہیں هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا, کہ اللہ فرماتے ہیں رات کو میں نے دن کا خلیفہ بنا دیا اور دن کو میں نے رات کا خلیفہ بنا دیا. اب دن گزر گیا رات آ گئی, رات گزر گئی تو دن آ گیا, یہ بھی ایک دوسرے کے خلیفہ, ایک دوسرے کے ساتھ چلنے والے ہیں. تو اس لیے اب ذرا اس میں تھوڑا سا غور کریں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور اللہ ہمیں بھی قرآن کی بھی حدیث کی بھی اور باتوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ نے مقام دیا تھا علماء دیوبند کو, اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے, کہ اللہ نے ان میں سے ہر فن کے لیے رجال پیدا کیے ہیں خدا کی شان. یہ اللہ کی عنایت ہوتی ہے, اللہ جس کو عطا فرما. آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں یعنی 12ویں صدی میں جتنے دنیا میں فتنے پیدا ہوئے ہیں, ہر فتنے کا دفاع کرنے والے اگر ہیں تو علماء دیوبند, اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. ان کے علاوہ بھی جن علماء نے کام کیا ہے اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ تاریخ میں یعنی اگر حضور کی ختم نبوت پہ حملہ ہوا ہے قادیانیت کی طرف سے تو دیوار کون بنے؟ علامہ انور شاہ کاشمیری, اور انتہا ہوئی حضرت بن نوری پہ. اگر اصحاب رسول پہ, اصحاب رسول پہ تبرا نعوذ باللہ شروع ہوا, اصحاب رسول کے خلاف جب نور اللہ شاستری کے زمانے سے لے کر اور اس کے فیضی کے اور فضل کے دور میں لے کر بعد کے ادوار میں جب حضور کے صحابہ پر حملہ کیا گیا تو اس وقت صحابہ کے دفاع میں مقابلے پہ آنے والے مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے, جنہوں نے ایک ایک گلی میں جا کر اہل سنت کا حق ادا کیا. اسی طرح ان کے بعد آخری دور میں آپ دیکھ لیں کہ اس دور میں جو ہمارا عصر ہے اس میں اگر یہ فریضہ اللہ نے ادا کیا صحابہ کے حق میں تو حضرت جنگلی سے کام لیا. وہ قوم تھے علماء دیوبند کے شاگردوں, اللہ ان سب کی قبروں پہ جو فوت ہو گئے رحمتیں پر. اسی طرح آپ دیکھ لیں یعنی پرویز پیدا ہوا, ڈاکٹر غلام جیلانی برق آیا, منکرین حدیث آئے, اسی طریقے سے منکرین قرآن آئے, منکرین معجزات آئے. اسی طرح آج کل دنیا میں بڑے بڑے فتنے ہیں کہ جی نظام جو ہے بغیر سود کے نہیں چل سکتا, یا آیات رجم قرآن میں ثابت نہیں ہیں, یا اسی طریقے سے جی چور کا ہاتھ جو کاٹا جائے تو کہاں. ان سارے فتن کا مقابلہ کرنے والے کون ہیں؟ یہ علماء ہیں, اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمتیں فرمائے. تو انہوں نے کہا کہ بات کو سمجھو, بات تو سمجھنے والی ہوتی ہے نا. اسی طرح ایک دفعہ حضرت توسوی رحمت صلی اللہ علیہ زندہ ہیں الحمدللہ, اللہ زندہ رکھے, تو ان کا ایک دفعہ مناظرہ تھا تو ایک آدمی نے حدیث پیش کی. انہوں نے کہا جی آپ کی اہل سنت والجماعت کی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق کے پاس گئیں اپنے والد کا میراث لینے کے لیے, لیکن ابو بکر نے نہیں دیا,
یہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حدیث موجود ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا نے مانگا لیکن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار فرما دیا. یہ کوئی ہماری کتابوں نہیں، تو اہل سنت کی کتابوں میں بھی روایت موجود ہے. تو توصیف صاحب مسکرائے، انہوں نے کہا کہ چلو حدیث پہ اور باقی دینے نہ دینے پہ تو بحث بعد میں کریں گے کہ ابو بکر نے دیا یا نہیں دیا، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ سچی بات ہے کہ بی بی فاطمہ مانگنے گئی تھی درخواست لے کے. نے کہا جی آپ کی کتاب نہیں. انہوں نے کہا ہماری کتاب میں تو ہے، لیکن تم یہ بتاؤ کہ بی بی فاطمہ الزہرا حضرت ابو بکر سے مانگنے کے لیے فدا گئی تھی. تو اس نے کہا جی یہی تو میں کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا یہی میں بھی تو آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں نا کہ یہ بتاؤ کہ واقعی گئی تھی. انہوں نے کہا حضرت یہی تو میں کہہ رہا ہوں، آپ غم کا بار بار مجھے کیوں؟ تو آپ نے فرمایا جب ان کے پاس گئی تھی تو تمہارے پاس یا میرے پاس کیوں نہیں آئی؟ انہوں نے کہا بی بی فاطمہ سیدنا صدیق کے پاس کیوں گئی؟ پورے مدینے میں ابو بکر صدیق اکیلے رہتے تھے. اب اس کو تھوڑی سی چوٹ لگی کہ توسی صاحب تو کہاں پہنچے ہوئے ہیں اور میں کیا کہہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ حضرت ابو بکر کے دروازے پہ گئی تھی تو پہلے تو خلافت مانو نا، درخواست اسی کو دی جائے گی جب عدالت تسلیم کریں گے آپ. اگر آپ کورٹ ہی تسلیم نہ کریں تو درخواست کیسے دیں گے آپ؟ پہلے تو میرے ساتھ یہ فیصلہ کرو نا، ابو بکر کی خلافت تسلیم کرو. اگلا جواب میں آگے دیتا ہوں. اب وہ کہاں جائے بےچارا؟ اس نے کہا جی ہاں گئی تو. انہوں نے کہا گئی تھی تو خلیفہ سمجھ کے گئی تھی. اگر تمہارا جج کسی کی زمین ایکوائر کر لے تو یہاں تو نہیں بولتے ہو. اگر ابو بکر نے اگر ایک باغ لے لیا تو کوئی تکلیف ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں خدا کے بندے؟ اور پھر انہوں نے کہا جی بی بی فاطمہ ناراض ہوگی. انہوں نے کہا ابو بکر حدیث پڑھتا ہے اور بی بی فاطمہ ناراض. انہوں نے کہا کہ نانو معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث دینارا ولا درہما، کہ اماں تیرے ابے کی حدیث ہے کہ انبیاء کا ورثہ نہیں ہوتا، ورنہ ابو بکر نے تو سارا جان مال سب کچھ حضور پہ فدا کر دیا، اس کو کیا ضرورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میراث روکے؟ تو اس لیے جو علماء جس گہرائی پہ پہنچتے ہیں، یعنی وہی بات جو وہ اعتراض بنا کے لے آیا تھا وہی بات اس کے لیے دلیل بن گئی. تو یہ مقام اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ لفظ خلیفہ کا معنی سمجھو کہ رات دن کا خلیفہ ہے اور دن رات کا خلیفہ ہے. تو خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ ابھی وہ دوسرے کی موجودگی میں اپنا اثر ثابت کر دے. کیا معنی؟ کہ اب آپ مثلاً کہتے ہیں جی ماشاءاللہ آج رات رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، مبارک مبارک، چلو جی تراوی پڑھو تراوی پڑھو، مسجدوں میں بھاگو، ماشاءاللہ مسجدیں آباد. اچھا محافظ بیچارے گھر چلے جائیں، لوگ کہتے ہیں یار بلاؤ حافظ تو چاند ہو گیا ہے، تو نماز پڑھنی ہے تراوی کی، سارے مسجدوں میں بھاگتے ہو. حالانکہ ابھی آپ نے روزہ ہی نہیں رکھا، رمضان تو شروع نہیں ہوا، رمضان تو صبح شروع ہوگا، دن تو صبح شروع ہوگا، روزہ صبح شروع ہوگا. ابھی آپ نے رمضان کا روزہ ہی نہیں رکھا اور تراوی شروع ہو گئی. وجہ کیا ہے؟ کہ رات میں چاند جو نظر آیا ابھی دن نہیں آیا ہے، لیکن رمضان کے چاند نظر آنے نے اپنے اثرات شروع کر دیے ہیں کہ بھئی ابھی سے تراوی اس نے شروع کرا دی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں جی عید کا چاند نظر آ گیا، چاند تو نظر آ گیا، ابھی عید تو نہیں آئی، ابھی تو رات ہے، لیکن رات ختم ہو گئی، اب تراوی اسی وقت بند ہو جائے گی. یعنی آپ تراوی پڑھ رہے ہیں اعلان ہو جائے اس تراوی رک جاتی ہے، کیوں ہو جی چاند آ گیا. اس لیے انہوں نے کہا کہ خلیفہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اپنے جس کا وہ خلیفہ بن رہا ہے اس کی موجودگی میں اپنا اثر ظاہر کر دے، وہ خلیفہ ہوتا ہے. اصل خلافت اسی کا نام ہے. اس لیے حضرت آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ کی خلافت چونکہ ابو بکر کو ملنی ہے تو حضور کے ہوتے ہوئے حضور کے مصلے پہ آ جائے، خلیفہ تو یہ ہے کہ ابھی حضور زندہ موجود ہیں اور حضور کے مسلح پہ آنے والا کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. اسی لیے یاد رکھیں کہ جب حضرت عمر خلیفہ بنے اور لوگوں نے لکھا کہ خلیفہ رسول اللہ، حضرت عمر نے فرمایا کہ لا تک تو ایسا نہ کہو. انہوں نے کہا آپ تو خلیفہ، آپ نے فرمایا ہاں ہم سب حضور کے خلیفہ ہیں، لیکن میرے نام کے ساتھ خلیفہ نہ لکھو بلکہ امیر المومنین لکھ دو، اتنا کافی ہے، ورنہ میں تو ابو بکر کا خلیفہ ہوں. پھر یہ لکھنا پڑے گا کہ خلیفہ رسول اللہ، اور جو میرے بعد آئے گا وہ عمر کا خلیفہ ہوگا.
اس کو لکھنا پڑے گا خلیفہ تھا خلیفہ تھا خلیفہ تھا رسول اللہ. اس لیے بس خلیفہ ابو بکر کو لکھو, باقی سب کو امیر المومنین لکھو کہ حضور کی خلافت کا حقدار, حضور کے بعد حضور کے منبر پہ بیٹھنے کا حقدار, حضور کے مصلے پہ بیٹھنے کا حقدار, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام منہاج نبوت کو چلانے والا اگر دنیا میں ہے تو وہ صرف ابو بکر ہے اور کوئی نہیں. تو اس لیے یہ مقام بھی ملا ہے تو حضرت ابو بکر کو ملا. اسی طرح ایک روایت میں جس کو ابن اساکر نے بھی اور دیگر لوگوں نے بھی روایت کی ہے کہ ایک دفعہ ایسے اتفاق ہوا کہ عقیل ابن ابی طالب, ابی طالب یعنی حضور کے چچا, یوں سمجھ لو حضرت علی کے بھائی, یوں آسانی کے ساتھ یوں سمجھ لو کہ عقیل جو ہے یہ حضرت علی کے بھائی ہیں, حضرت علی ابن ابی طالب. اسی طرح حضرت عقیل ابن ابی طالب, حضرت عقیل کی کچھ بات ہو گئی, کچھ جھگڑا ہو گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, حتیٰ کہ کچھ سخت کلامی بھی ہو گئی, کیونکہ ان کو ناز تھا کہ میں ابی طالب کا بیٹا ہوں, حضور کے چچا کا بیٹا ہوں. جب بات زیادہ بڑھ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی, اب ان لفظوں پہ غور کرنا جو فرمان رسول ہیں, جو میرے مدنی پاک کے پیارے زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں. حضور کو جب پتا چلا کہ عقیل کے ساتھ اور عقیل نے جھگڑا کیا ہے حضرت صدیق کے ساتھ, جب سارے آ گئے تو حضور نے فرمایا لا تؤذونی فی صاحبی, آپ نے فرمایا خبردار مجھے ابو بکر کے بارے میں نہ ستایا کرو. دس عقیل معمولی لفظ, لا تؤذونی فی صاحبی, اور اس کے بعد فرمایا واللہ ما من احد الا منکم الا على بابہ ظلمۃ الا باب ابی بکر فان على بابہ نور. حضور نے فرمایا کہ خبردار تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے گھر کے دروازے پہ اندھیرا نہ ہو, یہ تو صرف ابو بکر کا گھر ہے جس کے گھر کے دروازے پہ بھی نور ہے. کیا مانا کہ جس کا ابا بھی مسلمان, جس کی اما بھی مسلمان, جس کے بیٹے بھی مسلمان, کیونکہ ایمان نور ہے نا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم

0: ظلمات. یاد رکھو کفر و شرک ظلمات ہیں, ایمان جو ہے وہ نور ہے. یعنی کتنی بڑی بات کی ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ نے, یعنی اشارہ کیا کہ عقیل تیرا ابا تو مسلمان نہ ہوا, ابو بکر کا تو ابا بھی مسلمان ہو چکا ہے, پھر ابو بکر کی شان میں کیوں باتیں کرتے ہو؟ یعنی اتنا بڑا مقام جو ہے یہ بھی اگر کسی کو نصیب ہوا ہے تو وہ صرف سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یعنی علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ میں کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ہے کہ جس کا ابا بھی مسلمان, جس کی اماں بھی مسلمان, جو خود بھی مسلمان, بیوی بھی مسلمان, بیٹے بھی مسلمان, پھر بیٹوں کے بیٹے بھی مسلمان, بیٹیاں بھی مسلمان, پھر بیٹیوں کی اولاد بھی مسلمان. یہ شرف اگر ملا ہے تو سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے اور کسی کو نہیں. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ یہ مقام جو ہے, یعنی اندازہ فرمائیں علم کا, زہد کا, ورع کا, کہ حضور سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بی بی عائشہ سے جب پوچھا گیا کہ اماں بی بی حضرت صدیق کا حلیہ مبارک کیا تھا, آپ فرماتی ہیں ابی ازا, آپ سفید رنگ کے تھے اور نحیف تھے, غائر العینین ناط الجبہ تھے, اور آپ کی کمر مبارک جو تھی تھوڑی سی آپ جھک کے چلتے تھے, اور آپ کی چادر مبارک بھی ہمیشہ آپ پکڑ کے رکھا کرتے تھے, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو فہم و زکاۃ عطا فرمایا تھا, اور تقوی کا یہ عالم تھا کہ جب بیمار ہوئے ہیں, اور دیکھیں خدا کی شان, اللہ نے اپنے نبی کی وفات جو ہے اس پر بھی زہر کا اثر ہے, اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب فوت ہوتے ہیں آپ پر بھی زہر کا اثر ہے. یہ مقام بھی صرف اگر ملا ہے تو ابو بکر کو ملا ہے اور کسی کو نہیں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک آدمی نے, ہمارے ایک بزرگ تقریر فرما رہے تھے تو کسی کافر نے, کسی نے ایک سوال لکھ کے بھیجا, اس نے کہا کہ تم مسلمانوں کے نزدیک شہادت بڑی عظیم چیز ہے, شہادت کا بڑا عظیم مرتبہ ہے, اور ادھر تم کہتے ہو کہ ہمارا خدا عدل انصاف کرتے ہیں, حضرت خالد بن الولید نے اتنی جنگیں لڑی ہیں کہ آپ کا بدن پورا زخمی ہو گیا, دو انگل کے برابر جگہ نہیں تھی جہاں تیر تلوار یا نیزے کا نشان نہ ہو, لیکن حضرت خالد کو شہادت کی موت نہ ملی, اپنے گھر کے بستر پہ فوت ہوئے ہیں, تو اللہ نے عدل کیوں نہیں کیا, آپ کو شہادت کی موت کیوں نہیں دی؟ تو یہ علماء کا کام ہے, اللہ ان کی قبروں پہ, آپ نے پڑھا, آپ نے فرمایا تم نے سمجھا ہی نہیں ہے, خالد بن الولید تو سیف الرحمان ہے, وہ اگر کافر کے ہاتھ سے مر جائے تو اللہ کی تلوار ٹوٹے گی, اور اللہ اپنی تلوار کو خود تو توڑ سکتے ہیں, کسی کافر سے نہیں توڑنے دیتے. اسی طرح کسی نے پوچھا, اس نے کہا جی ابو بکر کو شہادت نہیں ملی, حضور نے فرمایا ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان. جب حضور احد پہ کھڑے ہیں اور پہاڑ ہلا, ہم نے فرمایا خبردار احد کیوں کانپ رہے ہو, تیرے اوپر اللہ کا نبی ہے, صدیق ہے, اور دو شہید ہیں عمر و عثمان کھڑے ہیں, تو حضرت صدیق کو بھی شہادت نہیں ملی. تو علماء نے جواب دیا, انہوں نے کہا تم نے مقام صدیق سمجھا نہیں ہے, اللہ نے جب اپنے نبی کو شہادت نہیں دی, نبی کا بھی نواسا حسین شہید ہوا ہے, اللہ نے صدیق کو بھی شہادت نہیں دی, صدیق کا بھی نواسا عبداللہ ابن الزبیر شہید ہوئے ہیں, تو جو مقام اللہ نے نبی کے لیے پسند کیا وہی صدیق کے لیے پسند کیا ہے. اور حضور نے فرمایا آخری وقت میں, فرمایا یا عائشہ تو ھذا اوان انقطاع ابحری من سم الذی اکلت بخیبر, کہ مجھے خیبر میں جو یہودی عورت نے زہر دیا تھا اس کا اثر ہے کہ میری آنتیں مبارک کٹ رہی ہیں. اور اسی طرح خدیرہ میں, خدیرہ ایک قسم کا جیسے آپ حلوہ بناتے ہیں یا جیسے آپ حلیم بناتے ہیں, اس کے اندر حضرت ابو بکر کو بھی زہر دیا گیا تھا, اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ غار میں جس سانپ نے ڈسا تھا اس وقت تو اللہ نے محفوظ رکھا, لیکن اس سانپ کی زہر کا بھی اثر تھا کہ موت کے وقت حضرت صدیق پر بھی وہی زہر کا اثر ظاہر ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ مقام بھی ملا ہے تو صدیق کو ملا ہے. اور یہ بھی دیکھ لیں کہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب وفات کا وقت قریب آتا ہے, آپ بی بی عائشہ کو بلاتے ہیں, فرماتے ہیں اغسبی صوبین صوبی ہذین, یہ میری دو چادریں جو ہیں میری بیٹی, ان کو دھلوا کے اسی میں مجھے کفن دے دینا. بی بی کہتی ہے ابا بکر کیا بات کہہ رہے ہیں ابا جان, فرمایا اگر اللہ نے مجھے جنت کے کپڑے پہنانے ہیں تو تیرے اس کفن سے زیادہ بہتر ہوں گے. اور اگر نہیں پہنانے ہیں تو پھر نئے کپڑے بھی کوئی قبر میں فائدہ نہیں دیں گے. ان نئے کپڑوں کی ضرورت ہے تو زندہ لوگوں کی ہوتی ہے, مجھے کیا ضرورت ہے, انہیں میں غسل کر کے مجھے دے دیں. اور صحابہ کہتی ہیں کہ جب حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے ہیں, فصلی علیہ عمر بین القبر والممبر, حضور کی ممبر و قبر کے درمیان اسی جگہ جنازہ پڑھا گیا. اور جنازہ پڑھانے والا کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور کہتے ہیں کہ آپ کی قبر میں اترنے والا حضرت عثمان ہے, حضرت طلحہ ہے, حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر ہیں. یہ لوگ اترے ہیں جنہوں نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزار میں مزار کے اندر اتارا ہے. فَأَلْسَكُوا بِرَسُولِ اللَّهِ, اور یہ بھی خدا کی شان دیکھیں, حضرت صدیق جب بیمار ہیں پوچھتے ہیں آج کون سا دن ہے, صحابہ نے کہا حضور, بی بی نے بھی کہا حضور آج یوم الاثنین ہے. آپ نے فرمایا انشاءاللہ اللہ کو منظور ہے تو اللہ مجھے مدنی سے زیادہ جدا نہیں کریں گے, آج رات مجھے پہنچا دیں گے, حتیٰ کہ لیلۃ الثلاثاء میں دفن ہوئے. یہ مقام بھی اگر ملا ہے تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے, اور کسی کو نہیں ملا. اور علماء نے کتنا بڑا استدلال کیا, انہوں نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى. انہوں نے فرمایا اللہ جس بندے کو جس مٹی سے پیدا کرتے ہیں پھر اسی جگہ وہ دفن ہوتا ہے. حضرت لکھنوی عبد الشکور رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ابو بکر کی مٹی جنت سے لی تھی اور جنت میں پہنچا کے دفن کیا ہے. حضرت نوح کے سفینے میں جو کشتی میں تھے ان کو تو نجات مل جائے, جو جنت میں بھی ہوں اور روضہ محمد مصطفیٰ میں بھی ہوں ان کے اندر کسی قسم کا شبہ کون کر سکتا ہے, الا مگر جو ہدایت سے دور ہو. تو یہ سارا مقام جو ہے سیدنا ابو بکر کو ملا ہے. اللہ آپ کو مجھے سیدنا صدیق کی عظمت محبت سمجھنے کی توفیق دے. الحمدللہ تقریباً متنا تو مناقب تو ساری زندگی بھی ہم بیان کرتے رہے تو ختم نہیں ہو سکتے, لیکن ان بیچاروں نے جنہوں نے کیسٹیں بھرنی ہوتی ہیں ان کا بھی تو خیال رکھنا پڑتا ہے. تو انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو میرا خیال ہے اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں, کہ فضائل پہ مناقب پہ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, کتابیں بھی ہیں کام بھی ہے. اب ہم اگلے درس میں وہ متائن بیان کریں گے جو حضرت ابو بکر پہ تان کیے گئے اور اعتراض کیے گئے, تاکہ جہاں آدمی انشاءاللہ مناقب کا باب سنے گا تو وہاں آگے جو متائن ہیں اور ان کا جو جواب ہے اہل سنت والجماعت کی طرف سے وہ بھی ساتھ شامل ہو جائے, تاکہ اللہ کسی کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم, اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کی بات سے کسی کو ہدایت کر دے تو یہ سب سے بڑی عظیم نعمت ہوتی ہے. اور یاد رکھیں کہ واعظ ہو, درس ہو, تقریر ہو, مقصد کسی کی ہدایت ہو, نہ مقصد کسی پہ تنقید ہو, نہ مقصد کسی کی توہین ہو, نہ مقصد کسی کی دل آزاری ہو, مقصد یہ ہو کہ یا اللہ اس سے احقاق حق ہو جائے, ابطال باطل ہو جائے, اور کسی کے دل میں تو ہدایت ڈال کے اس کو صحیح مسئلے کی سمجھ عطا فرما دے. تو اسی میں انشاءاللہ پھر اللہ برکتیں عطا فرماتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अम्मा बाद बिरादराने इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अजीज नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की इनायत से मनाकिबे खुलफाए राशिदीन رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ضمن میں جو دروس جاری ہیں اس میں قدر استطاعت اللہ کی توفیق سے مسئلہ خلافت اور اس کے بعد مناقب سیدنا ابی بکر خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا فصل بالتحقیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہوا۔ آج کے درس میں ہم ان باتوں پہ انشاءاللہ ذکر کریں گے اور کوشش کریں گے۔ ان کو کہا جاتا ہے متاعن، متاعن جمع ہے تعن، یعنی جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اعداء اسلام نے، اعداء دین نے جو اعتراض کیے ہیں، جو طعن کیے ہیں، جو الزامات لگائے ہیں، تاکہ وہ بھی سامنے آ جائیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہر مسلمان کو ان کے سمجھنے کی توفیق دے، اور جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں اللہ ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اللہ تبارک و تعالی قادر ہیں۔ ایک تو سب سے پہلی بات یہ یاد رکھ لیں کہ یہ جو ہو رہا ہے کہ اصحاب رسول کے ساتھ دشمنی، عداوت، صحابہ کی شان کے بارے میں الزامات، افتراءات، یہ دراصل وہ بات ہے جو ہمارے محبوب نے، محبوب کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ لا تقوم الساعۃ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ وہ وقت آ جائے گا کہ لعن آخر هذه الامۃ اولھا، کہ بعد میں آنے والے، پیچھے والے لوگ جو ہیں اپنی امت کے پہلوں پہ لعنتیں بھیجیں۔ تو بالکل اصل بات وہی ہے کہ یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے اور بہت بڑا ایک فتنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو آزمائش اور فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے دنیا میں بعض لوگ تو ایسے پیدا ہوئے نا جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی بھی تکذیب کی، بات ختم ہو گئی، انہوں نے تو نبی کو بھی نہیں مانا، لیکن افسوس ان کا ہوتا ہے کہ جو ماننے کے بعد دشمن بنے۔ ایک آدمی کافر ہے، اس سے کیا جھگڑا ہے؟ ایک آدمی دعویٰ تو کرے اسلام کا لیکن حضور کی ختم نبوت کو نہ مانے، تو یہ بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی دعویٰ کرے کہ بھی ہم مسلمان ہیں، ماشاءاللہ کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں برا کہے، حتیٰ کہ صرف برا نہیں، نعوذ باللہ، یہ کہے گا تو مرتد ہو گئے، ان پہ کفر کا فتویٰ دے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے کہ بعض تو صحابہ کی دشمنی بھی آ گئے اور بعض ائمہ مجتہدین اور ائمہ فقہا کی دشمنی بھی آ گئے۔ ورنہ آپ خود تصور کریں کہ وہ لوگ گزر گئے، ان کا زمانہ گزر گیا، انہوں نے چلو کوئی غلطی کی، کوئی اچھائی کی، اب ہم کیا کریں گے؟ یعنی آپ ٹھنڈے دل سے، عقل سے سوچیں کہ بھی ایک سیدنا ابو بکر صدیق کا زمانہ گزر گیا، بات ختم ہو گئی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ گزر گیا، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور گزر گیا۔ بھئی ان کے زمانے میں اگر ان سے کوئی بات ہوئی بھی یا کوئی ایسے واقعات ہوئے ہیں تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ اسی لیے جب ایک قول میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے اور ایک قول میں کسی دوسرے بزرگ سے بھی نقل کیا گیا ہے کہ جب ان سے یہ بات پوچھی گئی تو ان نے کہا عجبت، میں تو تعجب کرتا ہوں کہ یہود سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جو تھے وہ اچھے تھے، نصرانیوں سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اچھے تھے، اور مسلمانوں سے پوچھو تو کہیں حضور کے ساتھی اچھے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا میں تو تعجب پہ آتا ہوں. اچھا, اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ لا تذکروا موتاکم الا بخیر, یہ بھی تو حدیث ہے نا کہ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے بارے میں جب بات کرو بہتری کی بات کرو. اب مثال کے طور پہ صحابہ کا زمانہ گزر گیا, تابعین کا زمانہ گزر گیا, ائمہ محدثین کا زمانہ گزر گیا. آج اگر کوئی آدمی نعوذ باللہ امام بخاری اور امام مسلم کے شان میں یا امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد ابن حنبل کے شان میں گستاخی کرے, تنقیص کرے, ان کی شان کو گھٹائے تو کیا کرے گا ماں سوا اپنی عاقبت کی خرابی کے. تو اس لیے بہرحال, لیکن یہ ضروری ہوتا ہے کہ کم از کم اہل سنت والجماعت اپنے عقیدے سے باخبر رہیں, اور کم از کم انہیں یہ بھی پتا ہو کہ ہم پر کیا اعتراضات ہوتے ہیں. اس لیے علماء نے اس کے مستقل باب بنائے. تو جہاں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت بلند ہے, شان بلند ہے, تو اسی طرح پھر امتحان بھی تو بلند ہے. تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک اعداء اسلام نے جو اعتراض کیا ہے, ان کا ایک اعتراض یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنا کے ایک لشکر بھیجا. حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج لے کے گئے اور اس قبیلے پہ چڑھائی کی. ان کا سردار جو تھا اس کا نام مالک ابن نویرہ تھا. تو حضرت خالد بن الولید نے مالک ابن نویرہ کو قتل کیا. مالک ابن نویرہ کی بیوی جو ہے وہ بہت حسین خوبصورت اور بڑی جمال والی عورت تھی, اس کو حضرت خالد نے اپنے نکاح میں لے آئے اور اسی رات جس رات فتح کیا اسی رات اپنے گھر میں لے گئے. پھر جب حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ تو ان سے مالک ابن نویرہ کے قتل کرنے کا قصاص لیا, نہ اس نے جو زیادتی کی کہ بھئی اگر اس کی بیوی ہے تو جب اس کا خاوند مر گیا ہے تو چار مہینے دس دن عدت گزارے گی, عدت کے بغیر تم نے گھر میں کیسے رکھ لی. چلو اگر مان لیں کافر کی بیوی تھی, پھر بھی تو ایک حیض کرے استبرا ہو, ایک حیض گزرے تو پہلے اب مسلمان کے لیے حلال ہوگی, تو پہلی رات کیسے حلال ہو گئی خالد بن الولید کے لیے. تو انہوں نے حضرت خالد پہ نہ تو قتل کا قصاص کیا, نہ زناح کی حد لگائی, اور کوئی بھی آپ نے اس کو کچھ نہ کہا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ کتنا بڑا جرم ہے کہ ان کا بھیجا ہوا امیر ایک آدمی کو قتل کر دیتا ہے, اس کی بیوی کے ساتھ نعوذ باللہ زنا کرتا ہے اور حضرت ابو بکر خاموش. اور اسی طرح وہ اسی بات کو ایک اور چھوٹی سی روایت بھی پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے بھی آ کے جھگڑا کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بھئی حضرت ابو بکر سے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں خلیفہ رسول اللہ, اتنا بڑا کام کیا اس کو آپ کوئی سزا بھی نہیں دے رہے. سزا تو بڑی بات ہے, کسی عہدے سے بھی نہیں معذور کر رہے, وہ اسی طرح امیر ہے. تو یہ الزام طعن ہے جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کتب تواریخ سے, روایات سے, سیر سے, ادھر سے ادھر سے اکٹھا کر کے لگایا گیا. اب پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ بڑے سے بڑا جرم, چلو مثلاً کسی کی آدمی کو قتل تو خالد نے کیا نا, حضرت ابو بکر نے تو نہیں کیا. اور اس کے بعد اگر اس کی بیوی کو گھر میں رکھا تو حضرت خالد نے رکھا, تو ابو بکر نے تو نہیں رکھا. زیادہ سے زیادہ سیدنا ابو بکر پر ہم ان روایات کو تسلیم بھی کر لیں تو یہی الزام آئے گا کہ آپ نے حضرت خالد سے قصاص کیوں نہیں لیا, حضرت خالد بن الولید پر سزا کیوں نہیں جاری کی. تو اگر کسی قتل کے قصاص نہ لینے سے خلافت میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے تو حضرت علی نے تو حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص نہیں لیا. کہاں مالک ابن نویرہ اور کہاں حضرت عثمان خلیفہ راشد. اور اسی بنا پر تو وہ ساری جنگ ہوئی جو بی بی عائشہ اور حضرت علی کے درمیان میں ہوئی ہے، اس کی سبب تو یہی قصہ سے عثمان ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ سب سے راضی ہے، ہمارا ایمان ہے. صحابہ میں بھی اختلاف ہو سکتے ہیں، مشاجرات ہو سکتے ہیں، لیکن کلن علی الحق والہدا رضی اللہ تعالی عنہم وارضا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تو قصاص نہیں لیا. اگر قصاص نہ لینے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، تو حضرت صدیق کی خلافت کو کیسے نقصان ہو گیا؟ تو اس لیے اگر اس میں آپ کے پاس کوئی جواب ہے تو وہی جواب ہمارا بھی قبول فرما لیں. نمبر ایک. اور نمبر دو، اب بات سنیں کہ اس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کا قصور ہی نہیں ہے. کہ حضرت خالد بن ولید نے جب اس پہ چڑھائی کی ہے تو وجہ کیا تھی کہ رپورٹ ملی تھی باقاعدہ کہ مالک ابن نویرہ نے جس دن حضور پاک کی وفات ہوئی ہے اس دن اس نے اپنے گھر میں خوشیاں منائی ہیں اور اس کی عورتوں نے مہندیاں لگائی ہیں اور گانے گائے ہیں اور پورے محلے میں انہوں نے جناب مٹھائیاں تقسیم کی کہ چلو اچھا ہوا کہ حضور فوت ہو گئے. اور اس نے یہ بھی کیا تھا کہ جو مال صدقات جمع کر چکا تھا وہ اپنی قوم کو بلایا اور کہا کہ واپس لے جاؤ، حضور فوت ہو گئے، جان چھوٹ گئی تمہاری، اب کیا صدقات زکات دینی ہے. تو اب آپ بات کو سمجھیں اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ جب اطلاع ملی تھی تو لوگوں کو اور حضرت صدیق کو اطلاعات سے پتہ لگا کہ جو بندہ حضور کی وفات پہ خوشیاں منا سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مرتد ہو گیا ہے. اور اسی مالک ابن نویرہ کا بھائی ہے، اس کا نام ہے متمم ابن نویرہ. اور یہ دونوں بھائی آپس میں اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ متمم ابن نویرہ نے مالک ابن نویرہ کے غم میں اتنے بڑے قصیدے لکھے ہیں جو آج بھی عربی کی ادب کی کتابوں میں ضرب الامثال ہیں. اس متمم ابن نویرہ نے خود کہا کہ میرا بھائی جو ہے وہ مرتد ہو چکا تھا، اسلام سے نکل گیا تھا. اتنا یعنی پیار کرنے والا بھائی تو اپنے بھائی پہ الزام نہیں لگاتا. جب مرتد ہو گیا تھا تو مرتد کا قتل کرنا تو عین اسلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ. تو اس لیے حضرت خالد بن ولید نے اگر اسے قتل کیا ہے وہ تو بالکل فرمان رسول میں کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ جتنے مرتدین سے قتال ہوا ہے وہ ساری شان ملی حضرت ابو بکر صدیق کو ہے. کہ مسیلمۃ القذاب کا مقابلہ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا، مانعین زکات ہو کر جو مرتد ہوئے ان کا مقابلہ کیا تو حضرت صدیق نے کیا، مالک ابن نویرہ جب مرتد ہو گیا اس کے ارتداد کا مقابلہ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کیا. باقی رہ گئی زیادہ سے زیادہ بات کہ مالک ابن نویرہ کی بیوی کو حضرت خالد نے گھر میں رکھا ہے تو وہ بھی متمم ابن نویرہ اس کا بھائی خود کہتا ہے کہ اس عورت کو مدت ہوئی وہ چھوڑ چکا تھا لیکن سردار ہونے کی وجہ سے اپنے گھر سے نکلنے نہیں دیتا تھا. جیسے بڑے بڑے سرداروں کی عادت ہوتی ہے نا کہ عورت کو طلاق بھی دیتے ہیں کہ رہے گی ہمارے کنٹرول میں، نہ آئیں گے نہ ملیں گے نہ دیکھیں گے، چھوڑ دیا جی ہم نے، لیکن جی کسی اور سے کہتے شادی کر لیں تو میری سردار کی توہین ہے، نواب کی توہین، رہے گی محل میں، باہر نہیں نکل سکتی. تو وہ اسی قسم کا سردار تھا جس نے اس عورت کو مدتوں سے طلاق دی ہوئی تھی. تو جب مدتوں سے طلاق دی ہوئی ہے تو عدت کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا اس کا، اور پھر وہ عدت تو تب بیٹھتی جب اس کے نکاح میں ہوتی. عدت وفات تو تب گزارتی ہے، وہ تو پہلے سے متعلقہ ہو چکی ہے. اسی لیے ایک روایت استیاب میں باقاعدہ موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب واقعے کی مجھے تحقیق ہوئی تو میں نے دل میں بڑی ندامت محسوس کی کہ میں نے حضرت ابو بکر پہ اعتراض کیا تھا، اور میں پھر حضرت ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ اسبت یا ابا بکر، ماشاء اللہ تم نے صحیح فیصلہ کیا جو فیصلہ کیا تھا، میں نے غلطی کی تھی کہ آپ کو کہا تھا کہ آپ نے حضرت خالد سے قصاص کیوں نہیں کیا. تو اس لیے اس میں کسی کا قصور ہی نہیں. اچھا دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کبھی شبہ میں، مثلا ایک منٹ کے لیے بعض روایات یہ کہہ دیتی ہیں کہ مرتد نہیں تھا، لیکن اگر شبہ بھی ہو جائے نا کسی بات میں اور شبہ میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس کا قصاص حضور پاک نے بھی نہیں لیا. اس کی باقاعدہ حدیثوں میں مثال موجود ہے کہ ایک قوم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرایا جیسے بھیجتے ہیں، حضرت خالد بن الولید کو امیر بنا کے بھیجا کہ فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ فلاں علاقہ فلاں علاقہ سارا جاؤ جو ٹھیک ہیں ان سے مال زکات وغیرہ صدقات لے کے بیت المال میں بھیجو، اور جو لوگ اسلام سے دور ہو چکے ہوں ان کو سرکوبی کرو اور ان سے قتال کرو. اچھا، حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک خاص قبیلہ ہے، اس کی قوم ہے، اس کے کافی جوان ہیں، ان کے قبیلے کی طرف جب حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھے تو ان کو یہ اطلاع پہلے دی گئی کہ وہاں کے لوگ جو ہیں اسلام تو لائے تھے لیکن اب پھر گئے ہیں. حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چڑھائی کی. اچھا، ان کو جب پتا لگا کہ حضرت خالد بن ولید آ رہے ہیں تو بعد روایات میں آتا ہے کہ وہ بےچارے خوشی کے مارے ہتھیار لے کے گھروں سے باہر نکل آئے، جیسے ہمارے پٹھان ہیں نا، شادی پر بھی خوشی کرتے ہیں چاہے دولہے کو بھی گولی لگ جائے. یہ بادشاہ لوگ ہیں، خوشی کریں گے تو بندوق چلا کے خوشی کرتے ہیں، کلاشنکوف چلا رہے ہیں خوشی ہو رہی ہے، خوشی کیوں شادی ہے بھائی؟ شادی کا بندوق سے کیا تعلق ہے؟ اس کا کام مارنے سے، اس کا کام شادی خوشی سے ہے. کوئی عقل ہے بھلا؟ لیکن عقل ہو تو پھر خان کیسے بنے؟ خان کا معنی یہی ہوتا ہے. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جناب خوشی سے بےچارے نکلے کہ حضور کے صحابہ کا ہم استقبال کریں گے. وہ جب آئے تو حضرت خالد نے کہا بھی وہ رپورٹ ٹھیک تھی کہ یہ دین سے پھر گئے، ہتھیار لے کے آئے. انہوں نے کہا حملہ کرو. اچھا، جب حملہ ہوا تو وہ کہیں سبانہ سبانہ سبانہ. سبانہ کا معنی ہوتا ہے کہ ہم نے باپ دادے کا دین چھوڑ دیا، چھوڑ دیا یعنی اسلام میں داخل ہو گئے. حضرت خالد نے سمجھا کہ وہ کہتے ہیں جو اسلام ہم نے قبول کیا تھا سبانہ سبانہ، ہم نے اسلام چھوڑ دیا. جنگ ہو گئی، لڑائی ہو گئی، کہ بندے مارے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو فوراً حضور پاک کی زبان مبارک سے یہ نکلا، اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، کہ یا اللہ میں اس سے بری ہوں جو خالد نے کام کیا ہے. میں نے تو خالد کو یہ نہیں کہا کہ تم جا کے لوگوں کو مار دو. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی جب آئے، حضور پاک نے اظہار ناراضگی فرمایا. انہوں نے کہا حضور پہلے میرا عرض تو سنیں، میرا کیا قصور ہے؟ اصل واقعہ یوں ہوا یوں ہوا یوں ہوا، اور حضور پاک نے معاف کر دیا، کوئی قصاص نہیں دیا، کوئی حضرت خالد کو سزا نہیں دی. وجہ کیا ہے کہ حضرت خالد نے بھی تو جو کچھ کیا شبوں میں کیا، آمدن تو کسی کو جا کے قتل نہیں کیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر شبوں میں آ کر میرا مدنی پاک بھی قصاص نہ لے اور ابو بکر بھی قصاص نہ لے تو پھر کیا ہو، کیا اعتراض کیا ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ تان جو ہے اصل میں تو اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. ایک منٹ کے لیے اگر ہم مان بھی لیں تو حضرت خالد نے اگر کسی کو شبہ ارتداد میں قتل کیا ہے، اور یہ تو شبہ معمولی شبہ نہیں بلکہ اس کا بھائی متمم بن نویرہ کہہ رہا ہے کہ مالک بن نویرہ مرتد ہے، اور بھائی بھی وہ جو عاشق ہے اس کا، اس کے غم میں جس نے قصیدے لکھے ہیں اور مراسی لکھے. اب جناب نمبر دو، دوسرا اعتراض جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ پہ کیا جاتا ہے وہ یہ اعتراض ہے کہ تخلف فی تجہید جیش اسامہ. بھائی بچے کو مہربانی کر دیں تو باہر بٹھا دیں، چھوٹا بچہ ہے، اس کا قصور تو ہے نہیں. اور اس میں ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ من تخلف عن تجہید جیش اسامہ لعنہ اللہ، یا ایک روایت میں لعن من تخلف جیش اسامہ، حالانکہ یہ دونوں لفظ جو ہیں کسی اہل سنت کی کتاب میں ہیں. ان کا اعتراض کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی حضرت آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو حکم دیا کہ لشکر لے کر روم کی طرف بڑھ، اور یہ سارا لشکر جو ہے نا حضور نے خود تیار کیا. اور حضرت اسامہ جو ہیں یہ اسامہ بن زید ہیں، حضرت زید کے بیٹے ہیں اور حضور کے محبوب ہیں، حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اس کے لشکر کو تیار کرنے میں، یعنی حضور کی شان یہ ہے کہ اس کا جھنڈا بھی حضور نے خود باندھا، پرچم بھی خود بنایا، ہاتھ میں بھی خود پکڑایا. اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ ابو بکر عمر بڑے بڑے اجلہ صحابہ بھی ان کے تابع کیے کہ امیر تم ہوگے، یہ تمہارے تابع ہوں گے. اب اعتراض کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ جب اللہ کے نبی نے حضرت اسامہ کے لشکر میں آپ کو امیر بنا کے ان کو تابع بنا دیا تھا، ایک تو انہوں نے اسامہ کے لشکر کو بھیجنے میں پسو پیش کی، حضور کے حکم میں تاخیر کی، ایک تو جرم یہ کیا، اور دوسرا جرم یہ ہے کہ تاخیر کے بعد چلو بھیج ہی دیا تو ان کو تو جانا تھا ماتحت بن کے، یہ گئے ہی نہیں، اس کا مطلب ہے انہوں نے حضرت اسامہ کے لشکر سے تخلف کیا، اور جو تخلف کرے نعوذ باللہ اس پہ اللہ کا عذاب ہے۔ یعنی اعتراض کو ذہن میں رکھیں، سمجھیں کہ حضرت ابو بکر پہ اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ ایک تو حضرت اسامہ کے لشکر کو جلدی بھیج دینا چاہیے تھا، انہیں دیر کر، ایک تو یہ جرم ہے۔ دوسرا جرم یہ ہے کہ حضرت ابو بکر تو عمر حضرت اسامہ کے تابع تھے اس لشکر میں، ان کے ساتھ جانا تھا، یہ گئے نہیں، تو حضور کا حکم تو تھا کہ تابع بن کے جاؤ، تو انہوں نے حضور کے حکم کی مخالفت کی۔ اور جو آدمی حضور کے حکم سریح کا مخالف ہو اور حضور کے تیار کردہ حکم میں اور لشکر میں سستی کرے، وہ خلیفہ رسول کیسے بن سکتا ہے؟ تو اب اعتراض کو سمجھ لیں، کیونکہ جب تک اعتراض ذہنوں میں نہیں بیٹھے گا اس وقت تک جواب کا تو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو اب جناب سمجھیں بات، بات یہ ہے کہ حضرت اسامہ کا لشکر تیار ہونا، حضور کا حکم ہونا، حضور پاک کا آپ کو جھنڈا مبارک دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روانہ فرمانا، اس میں بڑے بڑے صحابہ حضرت ابو بکر عمر کو بھی ساتھ بھیجنا اور اس کا ماتحت بنا کے بھیجنا، بالکل حق ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اصل بات کیا ہوئی کہ جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ لشکر لے کر چلے تو بالکل مدینہ منورہ سے تھوڑے کچھ فاصلے پر ایک مقام ہے جرف، جب وہاں پہنچے تو ان کی بیوی نے پیغام بھیجا، اور بعد روایات میں آتا ہے کہ کسی ان کی اور عزیزہ رشتہ دار بڑی بزرگ بیوی نے پیغام بھیجا کہ ثقل رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مریض ہو گئے، بیمار ہو گئے، جلدی نہ کرو جانے میں، ذرا روک لو قافلہ۔ حضرت ابو بکر عمر کیوں پیچھے رہ گئے کہ حضور بیمار ہو گئے؟ اب جب قافلہ رکا تو حضرت اسامہ واپس آ گئے، واپس آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، خدا کی شان ہے حضور پاک کی طبیعت مبارک سنبھل گئی، طبیعت مبارک سنبھل گئی، تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر تیاری کی جانے کے لیے، ابھی وہ اپنی فوج میں پہنچے کہ اطلاع آ گئی کہ حضور پاک کی طبیعت جو ہے، ایک روایت میں ہے کہ یہ اطلاع پہنچی کہ کان فی نزع حضور کی، تو اب بالکل یعنی سکرات کا وقت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب حضرت اسامہ پھر واپس آئے، اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری ہو، مرض الموت ہو، سرکار دو عالم رحمت مجسم آپ پہ بیماری کا اتنا بڑا حملہ ہو کہ موت قریب آ جائے، تو اس وقت لشکر بھیجنا زیادہ ضروری تھا یا حضور کے پاس رہنا زیادہ ضروری تھا؟ یعنی آپ خود سوچیں، آج بھی کوئی ایک عقل مند آدمی ہو نا، اس کو اس کا باپ بیمار ہے اور اس کا حالت نازک ہے، وہ اپنے محکمے کو اپلائی کرتا ہے، جی مجھے چھٹی دیں، وہ کہتے ہیں نہیں چھٹی دیتے، وہ کہتا ہے جی کسی شکل ہوگا نہیں، وہ کہتے ہیں جی چھوڑ دیں، میرا استعفا لے لو، میں اور نوکری کو آگ لگاؤں گا، اسی لیے میں نے ساری زندگی نوکری کی کہ میں باپ کی میت میں بھی شریک نہ ہوں، اس کے جنازے کو بھی کندھا نہ دوں، کہتے ہیں یہ میرا ریزائن، السلام علیکم، میں جا رہا ہوں، اللہ کو منظور ہے تو خدا روزی دے دے گا۔ اور جہاں اللہ کے نبی کی موت کی بات ہو، وہ تو پورا مدینہ ہل گیا، صحابہ ہل گئے، کوئی معمولی بات ہے وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس لیے صحابہ کہتے ہیں جس دن حضور مدینے میں آئے ہیں اس جیسا روشن دن ہم نے نہیں دیکھا، اور جس دن حضور کی وفات ہوئی ہے اس دن سے اندھیرے والا دن ہم نے نہیں دیکھا، ان کے لیے تو اندھیرا ہو۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا انعقاد ہوا، خلیفہ بنا دیے گئے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی پرچم جو حضور نے تیار کیا تھا لا کے اسامہ کے گھر، حضرت اسامہ کے گھر کے دروازے پہ رکھا، وہی جھنڈا لگا دیا اور کہا کہ اسامہ تیار ہو جائے۔ اب جب حضرت اسامہ نے تیاری کی تو حضرت عمر اور حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے لوگ آ گئے حضرت ابو بکر کے پاس نے کہا کہ حضرت کیا کر رہے ہو، جیش اسامہ آپ بھیج رہے ہیں اور حضور کی وفات ہو گئی ہے، کوئی زکات کا انکار کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، ارتداد کا زور ہو رہا ہے اور باہر سے جو آراب ہیں ان کے بگڑنے کا تو ایک منٹ بھی نہیں لگتا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم باہر فوجیں بھیجیں مدینہ منورہ پہ دشمن حملہ کر دیں اور آراب حملہ کر دیں اور داخلی انتشار پہ ہم قابو نہ پا سکیں، ابھی تو استحکام مدینہ کی ضرورت ہے، داخلی امن و امان کی ضرورت ہے، مہربانی کر کے لشکر کو روک دیں۔ پتا ہے کہ اس وقت حضرت آپ جو حضرت ابو بکر پہ اعتراض کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ صحابہ کیا کہہ رہے ہو، خدا کی قسم ہے میں اس بات پر تو راضی ہوں کہ مدینے کا امن اتنا بگڑ جائے خدا نہ خواستہ کہ جنگل کے بھیڑیے آ کر ابو بکر کی ٹانگیں کاٹ لیں، میں وہ تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن جس پرچم کو محمد مدنی نے اونچا کیا ہے میں ان کو نیچے نہیں کر سکتا، لشکر کو نہیں روک سکتا۔ تو حضرت صدیق نے تو روکا نہیں، آپ نے تو سارے صحابہ کے روکنے کے باوجود وہ لشکر بھیجا اور پھر اس مقام تک خود تشریف لے گئے جہاں حضرت اسامہ موجود ہیں، وہاں اپنے ہاتھوں سے حضرت اسامہ کو سوار کیا اور بالکل وہی دعا دی جو حضور نے دعا دی تھی، اللہ برکت اللہ قاتل الکفرت علیہ کلمۃ اللہ ممزی فی امان اللہ، اللہ کی امان میں ہو، اللہ تم پر برکتیں نازل کرے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جہاد کرو۔ حضرت کو روانہ کیا، واپس آ گئے۔ اب بات یاد رکھیں کہ ایک آدمی مثلاً پہلے

0: اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر کو کسی چیز کی امارت ہی نہیں دی، کسی چیز پہ حاکم ہی نہیں بنایا، کسی چیز پہ والی ہی نہیں بنایا، تو جب حضور نے اپنی زندگی میں اس قابل نہیں سمجھا تو حضور کے بعد کیسے حضور کے خلیفہ بن گئے؟
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

0: ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: तो ये भी तान है मेरे आका सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ कि भाई आपको हुजूर पाक ने अपनी जिंदगी में कहीं अमीर बना के नहीं भेजा, कहीं आपकी विलायत नहीं बनाई, कहीं आपको किसी सरिये का सरदार नहीं बनाया, कोई उमूर जो है दीन के आपको तफवीद नहीं फरमाए, तो वो यकदम वफात रसूल के बाद इतना बड़ा मकाम के हुजूर के खलीफा बन जाए। तो अब इस पे गौर करें तो ये भी सरासर झूठ है जिसकी कोई हकीकत। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको दीन में अमीर बना दिया हो फिर दुनिया की क्या हैसियत है। एक ठंडी सी बात, दीन मुकद्दम होता है या दुनिया मुकद्दम होती है? दुनियावी उमूर तो कुछ भी नहीं, असल तो दीन है। तो इसीलिए हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्तदलाल किया था, उसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने भी इस्तदलाल किया था। इसीलिए हुजूर ने फरमाया था कि मा हद्दसकुम इब्न मसूद फसद्दकूहु, हजरत इब्न मसूद जो बात करे ना उसको सच्चा समझो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद इतना बड़ा आदमी है कि हजूर ने फरमाया कि जो वो बात करें उसको सच्चा समझा करो। तो मुहद्दिसीन ने यही वो नुक्ता लिखा है कि असल इशारा था खिलाफत अबी बकर के पास, क्योंकि उसी हदीस में पहला जो लफ्ज है वो है कि इक्तदौ बिल्लदीन मिन बादी अबी बकर व उमर वहदु बिहदीहिम अम्मार, यानी हदीस के अव्वल लफ्ज जो है उसमें यही है कि इक्तदौ बिल्लदीन मिन बादी अबी बकर व उमर, मेरे बाद अगर इक्तदा करनी है तो अबी बकर उमर की करो। वहदु बिहदी अम्मार, हजरत अम्मार की सीरत और तरीके को इख्तियार करो। और उसी हदीस के आखिर में है कि मा हद्दसकुम इब्न उम्म अब्द, इब्न उम्म अब्द से मुराद हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु, फसद्दकू हो, और जो बात अब्दुल्लाह इब्न मसूद करें हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु की बात को सच्चा समझो। क्योंकि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने यही इस्तदलाल किया था कि मन इख्तारहू रसूलुल्लाह इमाम लदीनना, और एक लफ्ज है मन रज़ियहू लदीनना फइदन कैफ ला नरज़ा फी दुनियाना, जिसको अल्लाह के नबी ने हमारे दीन के लिए चुन लिया, अपने मुसल्ले पे खड़ा करके इमाम बना दिया हो, उसको हम अपनी दुनिया के मुआवले में इमाम कैसे न बनाए। तो अल्लाह के नबी ने पहले इशारा कर दिया था कि जो अब्दुल्लाह इब्न मसूद गए उसकी बात को सच्चा मान। तो इससे बड़ी बात कोई है कि अपने मुसल्ले पे हजूर खड़ा कर रहे हैं, और ये इतना बड़ा मकाम है कि हजरत अली जैसा करीबी आदमी इब्न अम्मे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा तो हजरत अली पे भी ईमान है, उसको भी ये मकाम नहीं मिला कि हजूर ने अपनी जिंदगी में मुसल्ले पे खड़ा किया हो। ये मकाम अगर मिला है तो सिर्फ सैयदना अबी बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु को मिला। एक नंबर दो कि जब अपना जंगे ओहद में मुसलमानों को हजीमत हो गई, शिकस्त हो गई, बहुत बड़ा इब्तला आ गया, 70 सहाबा शहीद हो गए, मेरे महबूब महबूब दो जहां के दंदान मुबारक शहीद हो गए, खुद ने आपके रुखसारे मुबारक को शहीद कर दिया, इतना बड़ा इम्तिहान गुजरा है, उसके बाद जब कुरैशी चले गए, वापस चले गए, वापस रास्ते में पहुंचे तो एक मकाम पे जाके उन्होंने पड़ाव डाला, सांस लेने के लिए भी काफिला थका हुआ है और जंग जीत के बड़ी खुशी में जा रहे हैं। तो वहां जब काफिला रोका तो रात को गौर किया, अबू सुफियान की आदत कर रहा है, उन्होंने कहा कि हमने किया क्या? उन्होंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा मक्का शरीफ से 450 किलोमीटर फौजें लेके हमने मदीने में चढ़ाई की। अच्छा, फिर मुसलमानों को हम गालिब भी आ गए और फिर छोड़ के वापस आ गए मदीने शरीफ पे, तो हमने कब्जा ही नहीं किया, फायदा क्या हुआ जंग करने का, ले क्या जा रहे हैं? अब अबू सुफियान को अकल आई, उसने कहा क्या क्या हमने कहा, बाकी रह गए उनके बंदे मारे गए, हमारे भी तो बदर में मारे गए। बात तो तब थी कि इतनी दूर से हम इसीलिए गए थे कि हमेशा के लिए नऊज बिल्ला इस्लाम को खत्म कर दें, मदीने मुनव्वरा पे कब्जा कर दें और पूरा हमारा तसल्लुत हो जाए। वो तो हमारे ख्याल में भी नहीं, हम तो खुशी के हमारे जैसे लड़ फिर के वापस आ रहे, चलो दोबारा हमला करो मदीने। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली کہ ابو سفیان جو ہے فلاں مقام پہ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور دوبارہ مدینے پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، یعنی اس نازک مقام پر کہ مسلمانوں کو شکست ہو چکی ہے، سیدنا حمزہ جیسے بدل جلیل شہید ہو چکے ہیں، اس وقت جو دستہ بھیجا ہے تو نے اس کا امیر حضرت ابو بکر کو بنایا ہے. آپ نے فرمایا ابو بکر فوراً دستہ لے کے ابو سفیان کے مقابلے پہ نکلو اور میں کبک لے کے آ رہا ہوں. تو اس وقت امیر اس مشکل مقام، بات دیکھیں کہ کتنا مقام ہے کہ فوجی شکست کھائی. جب شکست ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ پھر فوج کا مورال کتنا ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور جب فتح ہو تو پھر کتنا اپ ہو جاتا ہے. تو اب اس حالت میں یعنی اگر وہ اس دور میں زخم کھانے کے بعد زخمی اور زخم خوردہ فوج کو لے کے ابو سفیان کا مقابلہ کر سکتا ہے، تو ابو بکر آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر کو امیر بنا کے بھیجا. تو یہ کون کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر کو آپ نے زندگی میں امیر نہیں بنایا؟ یہ تو آپ نے اپنی زندگی میں امیر بنایا. ایک نمبر دو، یاد رکھیں کہ جب اللہ نے حج فرض کر دیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک میں فرضیت حج کے بارے میں احکام نازل ہو گئے، اور یہ سنہ 9 ہجری میں، تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حج کا اگر امیر بنایا تو سیدنا ابو بکر کو بنایا. تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر تم امیر الحج ہو، تم صحابہ کا قافلہ لے کے حج پہ جاؤ اور حج کرو، اور اس کے بعد جو ہے سارے انتظامات مکمل کر لیں تاکہ اس کے بعد آنے والا سال جو ہے اس میں اللہ کے نبی حج کریں. اب رہی یہ بات کہ وہ یہاں سے استدلال پکڑتے ہیں کہ دیکھو جی، چلو وہ کہتے ہیں ہم مان لیں کہ حضرت علی حضرت ابو بکر بھی گئے تھے، لیکن اعلان برات تو علی نے کیا ہے، وہ تو ابو بکر نے نہیں کیا. اعلان برات عن المشرکین، یعنی شرک سے مشرکین سے برات کا جو اعلان ہے، تو وہ تو حضرت علی نے کیا ہے. تو بات سمجھیے، ہمارا تو ایمان ہے جیسے سیدنا صدیق کے ہم غلام، اسی طرح حضرت حیدر کرار کے ہم غلام، حضرت علی المرتضیٰ کے ہم غلام. اصل بات یہ ہے کہ جب ابو بکر روانہ ہو گئے تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیات برات اتری بعد میں ہیں. تو اب جب آیات ہی بعد میں اتری ہیں تو حکم ہی بعد میں آیا ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس دور میں زمانہ جاہلیت میں یہ قاعدہ تھا کہ جب کوئی معاہدہ کرنا ہو بڑا تو بادشاہ خود کرے، اگر معاہدے کے توڑنے کا اعلان کرنا ہے تو بادشاہ خود کرے، یا پھر نائب وہ ہو جو اس کا رشتہ دار بھی ہو. اگر رشتہ دار نہ ہو تو اس کی نیابت نہیں مانتے تھے زمانہ جاہلیت میں لوگ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں یہ تأمل فرمایا، حضرت علی کو بلایا کہ تم چلے جاؤ، امیر حج تو ابو بکر ہی رہیں گے لیکن اعلان برات تم کر دو مل کے ابو بکر کے ساتھ، تاکہ کل کو مشرکین مکہ یہ نہ کہہ سکیں کہ جی اتنا بڑا حکم تھا کہ مشرک پلید ہیں، مکے سے نکال دو، بلد الامین سے نکال دو، حرم سے نکال دو. یا تو حضور خود اعلان فرماتے یا حضور کا کوئی قریبی اعلان فرماتا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ تو یوں ہے کہ آپ نے بیٹی دی، ورنہ خاندانی نسب میں جو قرابت حضرت علی کو ہے وہ تو کسی کو حاصل نہیں. تو اب جناب آیات برات کا حکم لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہوئے. ابھی راستے میں ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کو اطلاع دی گئی کہ حضرت علی آ گئے. آپ نے فرمایا میرے خیمے میں لے آؤ. حضرت علی تشریف لے آئے تو سب سے پہلی بات ہی حضرت صدیق نے یہ پوچھی، کیونکہ حضرت صدیق حیران ہو گئے نا کہ دو ذمہ دار آدمیوں کو بوقت حضور کیوں بھیجیں، پہلے مجھے بھیج دیا اب حضرت علی کو بھی بھیج دیا. تو فوراً پہلا سوال یہی کیا کہ امیر ام امور، کہ حضرت علی کیا آپ کو اللہ کے نبی نے امیر بنا کے بھیجا ہے یا مامور بنا میرے تابع بنا کے بھیجا ہے، تاکہ اگر آپ امیر ہیں تو اہلن و سالن میں آپ کے تابع رہوں. کوئی بات نہیں، جس کو اللہ کا نبی امیر بنا دے اہلن و سالن. حضرت علی رضی اللہ تعالی نے عرض کیا کہ مامورن یا خلیفت رسول اللہ یا ابی بکر صدیق، انہوں نے کہا کہ نہیں میں مامور ہوں، میں آپ کے تابع بن کے آیا ہوں، میں امیر بن کے نہیں آیا، اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اعلان کر دوں کہ اللہ یحج بعد العام مشرکن و اللہ یطوف بالبیت عریان، کہ اس سال کے بعد خبردار کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور نہ کوئی کافر کوئی بندہ اللہ کے گھر کا عریان بغیر کپڑوں کے طواف کرے گا، یہ اعلان براز کرنا ہے. اور اس میں سارے اللہ نے احکام دیے ہیں کہ مطلقاً تو مشرکین کو 4 مہینے کی مہلت دے دو، لیکن وہ لوگ جن کے ساتھ تمہارا کوئی عہد ہے معاہدہ ہے تو جب تک معاہدے کی مدت ہے اس وقت تک وہ حرم میں رہ سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کو بھی حرم سے نکال دیا جائے گا. اور جن کو 4 مہینے کی مہلت دی ہے فیضن سلخ الاشر الحرم فقتل المشرکین حیث وجدتموہم، اگر 4 مہینے کے بعد بھی وہ مشرک نہ نکلے تو پھر ان کے ساتھ قتال کرو. اور اس کے بعد فرمایا انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کہ صدیق میں تو یہ اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں. حضرت ابو بکر نے فرمایا اہلن وسالن، تو تمام کتابوں میں موجود ہے، حضرت ابو بکر امیر رہے، حضرت علی مامور رہے، اور حضرت علی نے باقاعدہ منا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، ہر جگہ سوق میں، مکے میں، حرم میں، ہر جگہ جا کے اعلان کیا اور برات کا اعلان کیا کہ مشرکین سے ہماری کلی برات ہے. اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ اللہ یحج بعد العام مشرک، خبردار اب اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا. وَاللَّهُ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، اور خبردار ہو اب اللہ کے گھر کا کوئی عریان طواف نہیں کرے. اچھا اب یہ دیکھیں کہ باقاعدہ حدیث میں موجود ہے کہ جب اعلان کرنے کے لیے نکلتے تو حضرت ابو بکر، حضرت علی اور حضرت ابی ہریرہ بھی ساتھ ہوتے تھے، اور کتابوں میں باقاعدہ روایات میں لکھا ہوا وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اعلان کرتے کرتے تھک جاتے تو اس کے بعد اعلان حضرت ابو بکر کرتے، اور اگر حضرت ابو بکر بھی تھک جاتے تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اعلان کرتے. اس میں کیا جھگڑا ہے؟ تو حضور نے اپنی زندگی میں انہیں امیر بنایا، یہ کون کہتا ہے کہ آپ کو امیر نہیں بنایا؟ یعنی اپنے مصلے پہ بھی کھڑا کیا، اور حج میں بھی آپ کو امیر بنایا، اور ابو سفیان کے مقابلے پر جب آپ نے سریا بھیجا اس میں بھی امیر بنایا، اور بنی عوف پہ جب حملے کے لیے بھیجا تو وہاں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کے بھیجا گیا. تو یہ اعتراض کرنا کہ حضور نے ان کو اپنی زندگی میں امیر نہیں بنایا، یہ تو بالکل ایک ایسا اعتراض ہے کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ تو دنیا کی کسی انصاف پسند کتابوں میں دیکھ لے، یعنی سیرت صدیق میں تو ہر جگہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ نہیں بلکہ کئی مقام پہ امیر بنایا. یہ نہیں کہ آپ نے امیر نہیں بنایا، آپ تو بالکل کئی مقام پہ امیر بنا دیا. اب اسی طرح ایک اور تان کرتے ہیں سیدنا ابو بکر پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، وہ تان یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ حضور پاک نے تو اپنے بعد خلیفہ نہیں بنایا، یعنی حضور پاک نے اپنے خلیفے کے بارے میں حکم نہیں دیا، لیکن حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کا نام لے کے خلیفہ بنا دیا تو حضور کی مخالفت کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو توڑ دیا کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے تو اپنا خلیفہ معین نہیں فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے، لیکن حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو کیسے خلیفہ بنا دیا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی. ایک دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات پہ بنا کے امیر بنا کے بھیجا تھا، اس کے بعد آپ کو معزول کر دیا. تو جس کو اللہ کے نبی نے ایک چھوٹے عہدے سے معزول کر دیا ہو اس کو ابو بکر نے پوری امت کے لیے خلیفہ بنا کے بٹھا دیا، تو یہ بھی ان پہ اعتراض ہے جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کیا جاتا ہے. اچھا اب پہلی بات تو یہ سمجھو، ان سے پوچھو بھی، نہ تم حضرت عمر کو مانتے ہو نہ حضرت ابو بکر کو، تمہارا کیا جھگڑا، تمہارا کیا جھگڑا ہے؟ تم تو دونوں کو نہیں مانتے ہو، تمہارے لیے تو بات ختم ہو گئی، تم کیوں اعتراض کر رہے ہو کہ آپ نے حضرت عمر کو خلیفہ بنایا، کیوں بنایا؟ تم تو دونوں کو نہیں مانتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حضرت ابو بکر کو یہ خلیفہ نہیں بنایا تو کیا یہ بھی حکم دیا کہ میرے بعد کوئی کسی کو خلیفہ نہ بنائے؟ پھر حضرت ابو بکر نے مخالفت کی. بات کو تو سمجھو کہ حضور نے روکا بھی. اور تیسری بات یہ ہے کہ خلیفہ نہ بنانا، چونکہ یہ اہل سنت والجماعت کہیں کہ ہمارے ہاں خلافت منصوص نہیں ہوتی کہ اللہ کا قرآن ہو یا حکم رسول ہو، بلکہ شورا مسلمین پہ ہوتی ہے، لیکن اشارات میں تو اللہ کے نبی نے اتنی بات واضح کر دی تھی کہ کوئی عقل کا اندھا نہ سمجھے تو نہ سمجھے، ورنہ ابو بکر کی خلافت ویسے نظر آ رہی تھی جیسے سورج چمکتا ہے. کہ جب حضور کہتے ہیں کہ اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد کسی اقتدا کرو، ابو بکر و عمر کی اقتدا کرو، اور ایک بی بی آگے مسئلہ پوچھی اور کہے فیناتے کا لم تلم اجد کا یا رسول اللہ، میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، پھر میں فاتح ابی بکر، ابو بکر کے پاس آؤ، میں اگر نہیں ہوں گا تو میرے بعد ابو بکر ہوگا. اسی طرح کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ بنو مستلق نے اپنے صدقات بھیجنے کے لیے حضور کی خدمت میں وفد بھیجا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو ہم صدقات جمع کر کے آپ کو بھیج دیتے ہیں بیت المال کے لیے، لیکن اگر ہم آئیں اور آپ کی وفات ہو جائے اور آپ کو نہ پائیں تو پھر کس کو دیں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر کو دو. یعنی اس سے بڑی کوئی دلیل ہے خلیفہ بنانے کی؟ بلکہ ایک تو روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ حضور پاک نے فرمایا عائشہ اپنے بھائی کو بلاؤ، میں چاہتا ہوں کہ ابو بکر کے لیے کچھ لکھ دوں، لیکن اس کے بعد فرمایا اچھا اچھا اچھا نہ بلاؤ، یا اللہ والمؤمنون الا ابی بکر، اللہ کو بھی یہ پسند نہیں ہوگا اور مومنوں کو بھی پسند نہیں ہوگا کہ ابو بکر کے بجائے کوئی اور بنے، لہذا اللہ بھی یہی پسند فرمائیں گے، ایمان والے بھی یہی پسند فرمائیں گے. تو یہ تو دلیل ہے کہ حضور پاک نے آپ کو خلیفہ بنایا، کون کہتا ہے کہ نہیں بنایا؟ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ کیا حضرت عمر کو جب حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ بنا دیا تو ارباب حل و عقد مدینے میں رہنے والے صحابہ نے اس کو قبول کیا یا اعتراض کیا؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے، اعتراض تو تب ہوتا کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کو خلیفہ بنا دیتے اور صحابہ قبول نہ کرتے، اہل مدینہ اور اہل مکہ قبول نہ کرتے، کہتے نہیں جی ہم تو بیعت نہیں کرتے. اگر حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو چن لیا ہے، خلیفہ بنا دیا ہے، اور پھر سارے صحابہ نے بھی اس پہ اجماع کر لیا ہے، اتفاق کر لیا ہے، اور مہاجرین و انصار نے آپ کی بیعت کر لی ہے، اور پھر حضرت عمر کے زمانے میں اسلام کو اتنی طاقت پہنچی ہے کہ آج تک بھی دشمن اعتراف کرتا ہے کہ اگر دنیا میں ایک اور عمر پیدا ہو جاتا تو اسلام جو ہے پوری کائنات پہ پھیل جاتا. تو پھر جب امت نے اس کو قبول کر لیا تو حضرت ابو بکر پہ کیا اعتراض رہا؟ اچھا اب دیکھو اس کے بعد حضرت عمر کی بات سنو تو سارا مسئلہ اور ساری حقیقتیں صاف ہو جائے گی اور تان بھی خود بخود ختم ہو جائے گا. جب حضرت عمر کا موت کا وقت آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا اور آپ کو شہید کیا گیا اور آپ بالکل اس مقام پہ آ گئے کہ ابھی بچنے کی کوئی امید نہ رہی، اس دور میں جو جراح تھے ان کو بلایا گیا تو انہوں نے کچھ پینے کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی کو دودھ یا کوئی چیز دی تو وہ فوراً باہر آ گیا. تو ان جراحوں نے جواب دے دیا کہ اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے اور ہمارے پاس اتنے بڑے وسائل نہیں ہیں کہ اب اتنا بڑا آپریشن کر کے ابھی سلائی کر دیں گے. حضرت عمر کو بھی یقین ہو گیا تو اب دیکھیں کہ حضرت عمر نے کیا فرمایا. آپ نے سارے صحابہ جو بڑے بڑے اجلاء صحابہ ہیں ان کو بلایا، کہا کہ بات سنو، اگر میں کسی کو خلیفہ نامزد نہ کروں، معین نہ کروں، تب بھی میں حق پہ ہوں کہ اللہ کے نبی نے بھی نام لے کے کسی کو حکم نہیں دیا. یعنی میں اگر کسی کو خلیفہ نامزد نہ کروں، صرف اشارے کر دوں جیسے حضور پاک نے اشارات فرمائے ہیں، تو پھر بھی میری اتباع ہوگی حضور کی کہ حضور نے بھی نامزد نہیں کیا. اور اگر میں کسی کو خلیفہ نامزد کر دوں، پھر بھی میں حق پہ ہوں کہ حضرت صدیق نے مجھے نامزد کیا تھا. تو حضرت صدیق کی سنت بھی تو حضور کی سنت ہے. یعنی حضرت ابو بکر حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ اگر میں کہہ دوں کہ جی فلاں کو خلیفہ بناؤ تب بھی سنت ہوگی، اس لیے کہ حضرت ابو بکر نے بھی تو مجھے نامزد کر دیا تھا، اور اگر میں چھوڑ دوں تو تب بھی میں سنت پہ ہوں، کیوں؟ اسلام ہمیں پابند نہیں کرتا ہے کہ لازمن ہم حکم دے کہ نص کے ساتھ کسی کو خلیفہ بنائیں، تو دونوں حالتیں جو ہیں وہ سنت کے مطابق ہیں، تو جب دونوں حالتیں سنت کے مطابق ہیں تو حضرت ابو بکر پہ کیا اعتراض ہے؟ اچھا، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اچھا میں یہ کرتا ہوں کہ 6 آدمی کی شورا بنا دیتا ہوں، ایک کمیٹی بنا دیتا ہوں، اس میں میرا بیٹا بھی شامل ہوگا، لیکن یہ شرط ہے کہ میرا بیٹا رائے تو دے گا لیکن خلیفہ نہیں بنے گا. اس 6 آدمیوں کی کمیٹی نے پھر سارا انتظام سوچا، اور اللہ کی شان بھی یہی تھی اور اللہ کا فیصلہ بھی یہی تھا، اور تقدیر میں نمبر بھی اسی طرح لگے ہوئے تھے کہ عمر کے بعد عثمان نے آنا ہے، تو سب نے حضرت عثمان پہ اتفاق کر لیا. تو یہ اعتراض کرنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر، یہ تو عجیب اعتراض ہے، یعنی جس کی کوئی حقیقت بھی نہ ہو، بلا وجہ تان کر رہا ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جس کا کوئی حقیقت نہ ہو اور کوئی شرط نہ. اور اس کے بعد جو انہوں نے اعتراض کیا ہے وہ اس سے بھی نعوذ باللہ کمزور ہے، لیکن بس لوگوں کے اذہان کو خراب کرنے کے لیے وہ اصحاب رسول پہ تان کرتے ہیں، اور یہ سچی بات یہ ہے کہ امت میں بڑی بد قسمتی ہے ان لوگوں کی جو اصحاب رسول کے دشمن بن گئے یا اہل بیت رسول کے دشمن بن گئے، کوئی حد سے نکل کے اصحاب رسول کی محبت میں آ گیا، اہل بیت کو چھوڑ بیٹھا، کوئی اہل بیت کی محبت میں غلو کر کے اصحاب رسول کا دامن چھوڑ بیٹھا، اور اسی طرح جو بعد میں لوگ آئے ہیں، کوئی جناب محبت میں آگے اتنے آگے بڑھے ہیں کہ انہوں نے تمام قرآن و سنت کو بھی چھوڑ دیا رجال کے لیے، اور بعض اتنی بغض میں آئے کہ انہوں نے ایم اے اربا اور ایم اے فقہا کی شان میں ایسی باتیں کی جو اللہ کو قبول نہیں، انسانوں کو بھی قبول نہیں، نہ عقل کو قبول ہے نہ شرع کو قبول. یہ ہماری بدقسمتی ہے. اللہ اس امت کو پھر اتفاق، اتحاد اور پیار و محبت میں اور حق کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ اعتراض تو کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتے. اچھا، کیا اعتراض ہے؟ تان کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ تان ان کا یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غار والی رات جب ساتھ گئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، اور جب آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ قریش مکہ جو ہیں وہ بالکل عین پہاڑ کے اوپر اور عین غار کے اوپر پہنچ گئے ہیں، تو حضرت ابو بکر نے رونا شروع کیا اور شور مچانا شروع کیا. بظاہر تو وہ رو رہے تھے لیکن مقصد یہ تھا کہ اوپر والے سن لیں اور حضور کو پکڑیں. اسی لیے پھر وحی آئی اور اللہ نے قرآن بھیجا اور حضور پاک نے تسلی دی اور بڑی مشکل سے ابو بکر کو چپ کرایا، ورنہ ابو بکر تو وہیں پکڑوانا چاہتا. تو ایمان سے کہیں، کوئی عقل کی بات. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب دشمنی میں آ جائے نا جی، پھر آدمی کو کوئی بات حقیقت نظر نہیں آتی. پھر انسان کے لیے جیسے دیکھو نا جی، آپ سرخ شیشے کی عینک پہن لیں، سارا ملک آپ کو سرخ نظر آئے گا، حالانکہ ملک سرخ نہیں ہوتا. پھر آپ سبز عینک سبز شیشہ لگا لیں، ساری دنیا آپ کو سبز نظر آئے گی. اصل بات یہ ہے کہ نعوذ باللہ جب بغض کی عینک لگ جاتی ہے، بغض صحابہ کی، تو پھر ایک ایک چھوٹی چھوٹی سی بات پر بھی اشارہ کریں، کیوں؟ جب ضد ہو اس کا کیا علاج. اب دیکھیں نا جی، تمام ائمہ ثلاثہ کے لوگ، بلکہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے قول راجیہ جو ہے وہ بھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ حدیث مبارک میں یہ موجود ہے کہ ہاتھ سینے پہ باندھے جائیں، ہاتھ ناف پہ باندھے جائیں، یا ہاتھ تحت سرہ ناف سے بھی نیچے باندھے جائیں. سب روایات موجود ہیں الحمدللہ، منا و صدقنا علی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جناب یہ ہے کہ پتہ ہے، اب اس پر بھی جو اعتراض کرنا تھا تو آداء رسول اور صحابہ سے دشمنی رکھنے والے، اہل سنت والجماعت سے بغض رکھنے والے، وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ ان کے ایک مولوی کی تقریر تھی، وہ پنجابی زبان بولتا تھا، پنجابی، آپ کے انڈیا میں پنجاب ہے، ہمارے یہاں بھی پنجاب ہے، پنجابی بولتا تھا. تو وہ لوگوں کو تقریر میں کہتا تھا کہ دیکھو یہ پتہ ہے اہل سنت ہاتھ کیوں باندھتے ہیں؟ وہ کہتا ہے یہ کہتے ہیں کہ سب کو جی چھڑنا پر پیٹ نہیں چھڑنا. یہ بھی اعتراض ہو گیا. اعتراض جو کرنا ہے، انہوں نے کہا یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہاتھ اسی لیے نہیں چھوڑتے نا, وہ اب پیٹ کیسے چھوڑے, بےچارے پیٹ نہیں چھوڑ سکتے, یہ پیٹ کو پکڑے ہو. جب اعتراض میرے بھائی کرنا ہو تو ایک ہی بات کو اعتراض بنایا جا سکتا ہے, اسی بات کو, اسی بات میں حسن ہو سکتا ہے, اسی بات میں نعوذ باللہ ذم ہو سکتا ہے. اچھا, بعض لوگوں نے اتنا بڑا الزام لگا دیا کہ اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے, کہ حنفی حضرات جو تحت سرا یعنی سرا کے نیچے جو ہاتھ باندھتے ہیں ناف کے یعنی نیچے ہاتھ باندھتے ہیں, ان نے کہا اصل بات یہ تھی کہ ہارون الرشید بادشاہ نماز پڑھ رہا تھا, نماز پڑھنے میں اس کا زار بند کھل گیا تو اس بیچارے نے ہاتھ نیچے پکڑا تو امام ابو یوسف جو تھے انہوں نے اس دن سے مسئلہ بنا دیا کہ نیچے ہاتھ باندھا کرو. اب اس اتنی کوئی یعنی کوئی ذرا سا عقل رکھنے والا آدمی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ حدیث رسول پہ طنز کر رہے ہیں, ابو یوسف پہ نہیں ہو رہی, تحت سورہ کا حکم تو حدیثوں میں موجود ہے. اور پھر یہ بھی دیکھو کہ حدیث کا یہ حکم حضور نے کب دیا اور ابو یوسف کب پیدا ہوئے. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا سن پیدائش دیکھو, اور حضور نے جب یہ حکم دیا ہاتھ باندھنے کا نماز سکھلائی, یہ کب کی بات ہے؟ اتنے عرصے کے بعد ایک بادشاہ کے سلوار باندھنے کے لیے امام صاحب نے مسئلہ بدل دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ انہیں بھی اور ہمیں بھی صراط مستقیم اور حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ کو تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد تھا کہ یہ الزام ایسے لگائے جاتے ہیں. اچھا, اسی کو دیکھ لو کہ جی حضرت ابو بکر صدیق نے شور مچا دیا, رونے لگ گئے. کیوں رونے لگ گئے؟ وہ کہنا جی غم کوئی نہیں تھا, وہ چاہتے تھے کہ قریش جو ہیں کسی بہانے میں آواز سن لیں گے اور حضور سمجھیں گے کہ میں آپ کے غم میں رو رہا ہوں, اور دشمن جب آواز سنیں گے تو حضور کو پکڑ لیں گے. اچھا, اب اسی اعتراض کو سامنے رکھ کے ایمان سے کہیں کہ 1400 سال گزر گئے ہیں, وہ قریش نے تو سنا نہیں جو اوپر کھڑے تھے, جو غار کے اوپر کھڑے تھے, انہوں نے تو ابو بکر کا رونا یا فریاد یا نعوذ باللہ شور نہیں سنا. یہ 1400 سال کے بعد ہمارے ملک والوں نے کیسے سن لیا؟ یہ تو بالکل وہی بات ہوئی کہ ایک دفعہ وائسرائے ہند جو تھے, اس وقت زمانے میں انگریز تھے, انگریز کا زمانہ تھا, اس کی حکومت تھی, تو اس نے جو گورنر بنا کے پنجاب میں صوبہ پنجاب کے لیے بھیجے گئے, تو وہ خدا کی شان ہے اللہ کی مرضی ایسی اتفاق ایسا ہوا کہ وہ جب لاہور میں اترے, اس زمانے میں ہوائی جہاز بہت کم ہوتے تھے, ریلوے زیادہ استعمال ہوتی تھی, ریلوے اسٹیشن پہ اترے تو وہ عین 10 محرم کا دن تھا, اور آگے جناب جلوس ہیں اور لوگ چاقو مار رہے ہیں اور مٹی ڈال رہے ہیں سر پہ اور کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور سینے کو بھی کر رہے ہیں اور جناب ماتم کی فضا بنی ہوئی ہے. اس نے جو دیکھا وہ سمجھا کہ یہ عوام مجھ سے ناراض ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں یہ گورنر نہیں چاہیے, اس کو واپس بھیجو. اس نے وہ کھڑا ہو گیا بےچارا, دنگ ہو گیا انگریز, اس پاگل, اس کو کیا پتا کیا بلا ہے, مہمات اب کیا ہوتا ہے. وہ کھڑا ہو گیا, اس نے اپنے ADC سے کہا کہ یہ تمہارا لوگ کیا مانگتا, ہم کو نہ مانگتا. انہوں نے کہا جناب یہ مانگتا مانگتا کا بات نہیں ہے, یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے. اس نے کہا وہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا ان کا ہیرو ہے, بہت بڑا ہیرو, عظیم ہیرو گزرا ہے, وہ فوت ہو گئے, شہید ہو گئے, اس کے غم میں یہ ماتم کر رہے ہیں. اس نے کہا وہ کب شہید ہوا؟ کب؟ ابھی 2-4 روز کی بات ہے. انہوں نے کہا نہیں یار, تم تو بالکل قودن ہو, بے وقوف, وہ حضرت حسین شہید ہوئے تھے کربلا میں, اور اس کے بعد جو ہیں وہ عظیم ہیرو تھے, نواسہ رسول تھے, ان کی اتنی بڑی شان تھی, اور ان کے غم میں یہ ماتم کرتے ہیں اور اس کا ڈے مناتے ہیں. اس نے کہا اچھا, جتنے 1200 سال پہلے جو آدمی شہید ہو گیا, یہ قوم آج ان کو آج اطلاع ملی ہے, اتنا بہت ڈیلے ہو گئی بھائی. اور نے کہا بے وقوف, آج اطلاع نہیں ملی ہے, ان کو اطلاع بہت پہلے سے ہے, یہ ہر سال ایسا کرتے ہیں. تو اس نے کہا جو قوم اس قسم کی ہو نا, وہ پھر کبھی ترقی نہیں کر سکتی, جو اتنے عرصے کے بعد اپنے ہیرو کو رو رہے ہیں, یہ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا یہ کیسی قوم ہے کہ ان کو اطلاع بھی مل گئی اور ہر سال یہ روتے رہتے ہیں. بھائی تمہارے رونے کا جو ہمیں پتہ لگ گیا ہے, تو آخر حضرت ابو بکر صدیق کے رونے کا لوگ کیسے پتہ نہیں لگا قریش کو؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں قربان جاؤں اپنے رب کریم پر, رب علیم و حکیم پر, کہ کتنا میرے اللہ کا علم محیط ہے, کہ اللہ نے قرآن میں پہلے ہی فرما دیا تھا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, اللہ نے فرما دیا میرا مدنی اپنے ساتھی سے کہہ دو کہ غم نہ کرے. لا تحزن, لا تحزن کا معنی ہی یہ ہے کہ انہیں حضور کا غم تھا, اپنا کوئی خوف نہیں تھا, اپنا ڈر ہی نہیں تھا, ورنہ اللہ کہتے ہیں ان کو کہو لا تخف, مت ڈرو. اللہ نے فرمایا لا تحزن, غم نہ کرو. اور پھر حضور کہتے ہیں اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے, یعنی وہ نبی کو پکڑوا رہا ہے, اللہ کہتے ہیں, حضور کہتے ہیں کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے, نعوذ باللہ. اللہ کو بھی پتہ نہیں, چلو حضور کو تو علم غیب نہیں تھا, لیکن اللہ تو علام الغیوب ہے, وہ تو جانتے ہیں نا کہ ابو بکر صدیق دل سے رو رہے ہیں یا دکھانے کے لیے رو رہے ہیں, اور حضور پھر اللہ کی جو معیت نصرت ہے وہ دونوں کے ساتھ. اس لیے یہ اعتراض اور تان جو ہے اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے, اور انشاءاللہ زندگی باقی تو بات باقی. وما علینا الا البلاغ, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
0: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिरादरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गो, दोस्तों, भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से खुलफाए राशिदीन की मनकबत व अजमत, असहाबे रसूल की सिदाकत व हक्कानियत, मसलहे खिलाफत اور اسی ضمن میں سب سے پہلا مقام جو اللہ نے یار غار سیدنا ابی بکر صدیق کو عطا فرمایا، اس میں مناقب سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد آخر باب میں متاع کا ذکر کہ جو لوگ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تان کرتے ہیں یا اعتراض کرتے ہیں تاکہ اہل سنت والجماعت کے لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائے، اور یہ ہر باطل فرقے کا کام ہی یہی ہوتا ہے دراصل۔ اور یہ فطرت انسانی ہے کہ جب اس کے دماغ میں کوئی شبہ ڈال دیا جائے تو پھر وہ پہلے والی عقیدت اور محبت قائم نہیں رہتی۔ تو اسی لیے الحمدللہ اہل سنت والجماعت نے ان متائن کا بھی جواب دیا ہے، تو انشاءاللہ ہم بھی اسی ضمن میں کوشش کر رہے ہیں تاکہ جب مناقب اور خلفائے راشدین کی سیرت عامۃ الناس کے دماغ میں کانوں تک پہنچے تو ان پر جو اصحاب رسول اور خصوصاً خلفائے راشدین پر اعتراضات ہیں وہ بھی اور ان کے جوابات بھی، تاکہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ جہاں متائن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ میں، سب سے پہلے میں نے عرض کیا تھا سابقہ درس میں کہ مالک ابن نویرہ کے بارے میں، اور اسی ضمن میں ایک طعن سیدنا ابو بکر صدیق پہ یہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ نامزد کر دیا اور باقاعدہ تحریر لکھ کے حکم دے دیا کہ میرے بعد جو خلیفہ ہے وہ حضرت عمر۔ تو اب اس کو بھی لوگوں نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر تان میں شمار کیا ہے، کیونکہ خدا کی قدرت ہے کہ جب دلوں میں عداوت ہونے دی تو پھر ہر چیز اسی رنگ میں دیکھی جاتی ہے۔ تو اب اعتراض یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کر دیا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا، تو حضرت ابو بکر کا یہ عمل جو ہے خلاف رسول ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کی تعیین میں نام نہیں دیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی مخالفت کرتے ہوئے ایک ایسا حکم جاری کیا جو حضور نے جاری نہیں کیا، اور وہ پھر حکم بھی تحریری جاری فرما دیا۔ تو معنی یہ ہے کہ یہ مخالفت رسول ہے، اور جو خلیفہ مخالفت رسول کا مرتکب ہو جائے وہ خلافت کے مقام کا حقدار کیسے ہو؟ تو یہ اعتراض ہے، اس کو سمجھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور انہیں بھی ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک بات دماغ میں رکھ لیں کہ اللہ کے نبی نے کسی کو خلیفہ متعین نہیں فرمایا، لیکن اشارات، کنایات، بظاہر جو احکامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے وہ تو صاف دلیل ہے اس بات پہ کہ آپ اپنے بعد ابی بکر، عمر، عثمان کو اسی طرح ترجیح دیتے تھے، یعنی حضور نے تعیین نہیں فرمائی۔ لیکن یہ تو تمام روایات میں موجود ہے نا کہ بن المسترق والوں نے پوچھا کہ اگر آپ کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وفات کے بعد ہم بال زکات اور صدقات جمع کرانے ہوں تو کس کے پاس ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر کے پاس۔ انہوں نے کہا حضور اگر حضرت ابو بکر نہ ہوں تو آپ فرمایا عمر کے پاس۔ تو یہ اشارہ تو حضور کے فرمان میں موجود ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں تو اتنی صراحت بھی موجود ہے کہ فَقْتَدَوْ بِالَّذِينَ مِنْ بَعْدِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں اور عمل میں موجود ہے کہ جب مجلس بیٹھی ہوتی تو صحابہ کہتے ہیں کہ کانا ینظرانی الیہ، صرف ابو بکر عمر تھے جو حضور کے چہرے کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے تھے، وکانا ینظر الیہما، اور حضور بھی ان کی طرف دیکھتے تھے. تو ہر معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ابو بکر عمر کا ذکر کیا ہے، تو حضرت ابو بکر کا فیصلہ تو اسی روشنی میں ہے، انہیں اشارات میں ہے، انہیں کنایات میں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں. باقی زیادہ سے زیادہ اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ تو ٹھیک تھا لیکن نام نہیں لینا چاہیے تھا، تو حضور نے نام لینے سے منع بھی تو نہیں فرمایا. یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہوتا بھی خلافت کے معاملے میں کسی کو کسی کا نام زد کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کرتے تو مخالفت ہوگی. یعنی حضور نے یہ حکم بھی تو نہیں فرمایا. تو اس لیے ایسی باتوں کو اعتراض کرنا، اور اگر نامزد کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ اعتراض ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو خود حضرت امام حسن کو نامزد کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد جو خلافت ہے اس کے لیے حضرت امام حسن کو نامزد کیا ہے. تو اگر حضرت علی کی خلافت کو نقصان نہیں پہنچتا نامزد کرنے سے، تو ابو بکر کی خلافت کو نقصان کیوں پہنچتا ہے؟ اس لیے یہ اعتراض بھی ایک ایسا محض اعتراض ہے کہ لوگوں کے دماغ میں کوئی نہ کوئی بات تو ڈالی جائے، ورنہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. اسی طرح ایک اعتراض سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ الا ان الشیطان یعترینی فان استقمت فعینونی وَإِن زُغْتُ فَقَوِّمُونِ. وہ کہتے ہیں کہ حضرت صدیق نے فرمایا کہ شیطان میرے پیچھے لگا ہوا ہے، اگر میں سیدھے رستے پہ رہوں تو میری اطاعت کرنا، اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا. تو کہتے ہیں کہ شیطان جس کے پیچھے لگا ہو، اور وہ خود اپنی زبان سے اعتراف فرما رہے ہوں کہ شیطان میرے پیچھے لگا ہوا ہے، تو وہ آدمی خلیفہ رسول کیسے بن سکتا ہے؟ خلافت تو بہت بڑا مقام. تو یہ بھی ایک اعتراض ہے، ایک دان ہے جو سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کیا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الفاظ جو انہوں نے نقل کیے ہیں اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہی نہیں. تو جب ہماری کتابوں میں یہ بات ہے نہیں تو ہم جواب دینے کی بھی پابند نہیں. اور اگر بفرض محال ہم یہ بات تسلیم بھی کر لیں، تو وہاں دوسری بات بھی تو تسلیم کریں، جو حضرت ابو بکر صدیق نے جب حضرت عمر کو خلیفہ بنایا تو فرمایا کہ واللہ ما نمت وحلمت وما شبہت فتوہمت وانی علی السبیل واوصیک بتقوی اللہ. حضرت صدیق نے فرمایا کہ عمر، اللہ کی قسم ہے مجھے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں سو جاؤں اور کوئی غلط خواب یا پریشان قسم کے خواب دیکھوں یا کسی شبہ میں پڑ جاؤں اور پھر وہم کا شکار ہو جاؤں، نہیں، بلکہ میں سیدھے راستے پہ ہوں، انی علی السبیل، میں تو بالکل صراط پر ہوں. اور تمہیں بھی یہی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کا ڈر اختیار کرنا، مقام تقوی اختیار کرنا. تو اگر ایک بات کو لے رہے ہو تو پھر اس بات کو بھی لے لو. یہ تو نہ ہونا جی کہ جو بات مطلب کی ہو، کہ جیسے عیسائی کہہ دیتے ہیں کہ قرآن پاک میں آیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، انا اعطیناک الکوثر، انا فتحنا لک فتحا مبینا. وہ کہتے ہیں جہاں جہاں قرآن میں اللہ نے اپنی ذات کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور جمع کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کم از کم تین افراد ہونے چاہیے، اس سے عقل جمع نہیں ہوتی. تو کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہی تو ہے تثلیث کا، ہم بھی تو کہتے ہیں نا کہ تین میں ایک خدا ہے. تو قرآن بھی تو صیغہ جمع کا استعمال کر رہا ہے، اور جمع کے لیے تین افراد کا ہونا ضروری ہے. تو وہ اس آیت کو تو دیکھ لیتی ہیں لیکن قل ھو اللہ احد کی آیت ان کو نظر نہیں آتی، الہکم الہ واحد کی آیت ان کو نظر نہیں آتی، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا کی آیت ان کو نظر نہیں آتی، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ سارا قرآن ان کو نظر نہیں آتا، صرف ایک جمع کا ضمیر مل گیا ہے تو اس سے دلیل پکڑ لیں۔ حالانکہ قاعدہ یہ ہے میرے عزیز کہ کبھی کبھی صیغہ جمع جو ہے وہ اظہار عظمت کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی اب بھی دیکھیں گے دنیا میں بادشاہ جب کوئی آرڈر کریں گے تو یہ نہیں لکھتے کہ میں نے، وہ کہیں گے ہم نے یہ آرڈر کیا، صیغہ جمع کا استعمال، تو کبھی کبھی عظمت کے لیے بھی صیغہ جمع جو ہے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ تو نہ ہو کہ ایک بات کو آپ لے لیں اور دوسری بات کو آپ ڈال۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ مان بھی لیں تو وہ تو حدیث رسول ہے، حضور نے فرمایا ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ، حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک بندہ بھی نہیں مگر اس کے ساتھ اس کا قرین شیطان لگا ہوا ہے، کہ ہر بندہ جو ہے اس کے ساتھ شیطان، وہ تو دنیا میں کوئی بندہ ہے ہی نہیں جس کے ساتھ قرین نہ ہو۔ حتیٰ کہ صحابہ نے پوچھا کہ وہ انت یا رسول اللہ، حضور آپ کے ساتھ بھی وہ شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا ہے لیکن اللہ نے مجھے اس سے محفوظ کر دیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اسلم معنی یہ ہے کہ وہ خود بھی مسلمان ہو گیا، اور ایک بات میں آتا ہے کہ اسلم معنی اللہ نے مجھے محفوظ کر دیا ہے کہ مجھے میرے اوپر وہ حملہ نہیں کر سکتا، مجھے نہیں دھوکہ دے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا زور نہیں چلا۔ تو اگر حضرت صدیق نے یہ بات کہہ دی تو اس میں کون سی بات ہے جو خلاف توقع ہے؟ یہ تو سیدنا ابو بکر صدیق رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ کا کمال تقویٰ۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ سیدنا ابو بکر نے یہ بات کیوں کی، جو اس میں باریکی ہے اس پر تو مخالف کی نظر نہیں جاتی نا۔ اصل بات یہ ہے کہ حضور سیدنا ابی بکر خلیفہ بنے ہیں حضور کے بعد، خلافت بلا فصل جو ہے وہ سیدنا ابو بکر کو ملی ہے، آپ سے پہلا زمانہ جو ہے وہ حضور کا زمانہ ہے، اور نبی کا تو مقام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بات کہیں جب کہیں دن میں رات میں حضر میں سفر میں وہ تو اللہ کا وحی ہے، وہ تو ماننی ہی ماننی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی تو معصوم ہے پاک، اور اللہ کا نبی تو کوئی حکم دیتے نہیں جب تک کہ اللہ کی وحی نہ ہو، ان کا تو تعلق وحی سے ہوتا ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کی جو بات ہے وہ تو کبھی رد ہو نہیں سکتی۔ تو یہ کمال ہے ابو بکر کا کہ وہ اپنے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی نبوت کا زمانہ ختم ہو گیا، اب دور خلافت ہے، نبی نبی ہوتا ہے، غیر نبی وہ مقام پہ نہیں پہنچ سکتا، میں جب تک ٹھیک رہوں تو میری مدد کرنا، غلط ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ یہ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال علم اور کمال تقویٰ ہے، یہ کوئی قابل اعتراض بات؟ لیکن جب آدمی سرخ رنگ کی عینک پہن لے تو سارا زمانہ سرخ نظر آئے گا، ورنہ اس میں سید ابو بکر کا قصور کوئی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ سیدنا ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض اور متائن کے ضمن میں ایک طعن سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پہ یہ بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے امیر بنا کے جب بھیجا تھا، پھر جبریل علیہ السلام آ گئے اور سورت براءت جب اتری تو اللہ کے حکم سے حضرت ابو بکر کی وہ مقام امارت جو تھا اس کو ختم کر دیا گیا، اور حضور نے پھر حضرت علی کو جو ہے امیر بنا کے دیا۔ تو اب وہ استدلال یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ابو بکر کی عمارت تو حضور نے خود ختم کر دی، اور ابو بکر کے ہوتے ہوئے حضور نے حضرت علی کو بنا دیا، تو جب زندگی میں حضور نے حضرت علی کو حضرت ابو بکر کی عمارت ختم کر کے امیر بنا دیا ہو تو آپ نے کیسے ابو بکر کو امیر بنا لیا اور حضرت علی رہ گئے؟ احسان جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں یہ بھی کیا جاتا ہے کہ بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھیجا اور سورت برات نازل ہو گئی, اللہ کے جبرین آئے قرآن کی آیات لے کر, تو جب سورت برات کی یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو حضور پاک نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا, تو جب حضرت علی کو امیر بنا کے بھیج دیا گیا تو حضرت ابو بکر کی عبادت ختم ہو گئی. تو جب حضور اپنی زندگی میں کسی کی عبادت کو ختم کر دیں تو اسی کو خلیفہ بلا فضل بنا رہے. تو در حقیقت یہ بھی ایک جھوٹ ہے اور یہ بھی ایک افترا ہے اور بہتان ہے اور جس کی کوئی حقیقت, حقیقت کیا ہے وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حج فرض ہونے کے بعد, یعنی جب اللہ نے آیت فرضیت حج قرآن میں نازل فرمائی تو پہلے سال حضور حج کرنے کے لیے تشریف نہیں لے گئے, آپ نے امیر الحج بنایا حضرت ابو بکر. آپ نے فرمایا کہ ابو بکر تم امیر حج ہو اور تم ہی قافلہ لے کر صحابہ کا حج کے لیے جاؤ. حضرت ابو بکر امیر بن کے قافلہ لے کے چلے. آپ کے جانے کے بعد آیات برات نازل ہوئی جو سورت توبہ میں ہیں, جس میں ایک حکم یہ بھی آ گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس

لیکن دونوں کی حرمتوں میں فرق ہوتا. کبھی ایک چیز حرام کی جاتی ہے اس کی عظمت کے لیے کہ آپ دیکھیں نا انسان کا گوشت کھانا حرام اور خنزیر کا گوشت کھانا بھی حرام ہے. اب کوئی بے وقوف کہے کہ دونوں برابر ہیں تو اس کا کیا علاج ہے؟ وہ کہے جی وہ بھی حرام وہ بھی حرام. حالانکہ آسمان و زمین کا فرق کہ اللہ نے انسان کے گوشت کو کیوں حرام قرار دیا کہ اس کی عزت و عظمت کے لیے، ورنہ لوگ تو ایک دوسرے کا گوشت کاٹ کے کھا جاتے. اور جہاں خنزیر کا گوشت کیوں حرام ہے کہ اس میں نجاست ہے، پلیدی ہے، اس میں حتیٰ کہ اللہ معاف کرے اتنی بدبو ہے کہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا. یعنی کسی مکان میں وہ پک رہا ہو تو اتنی بدبو ہوتی ہے کہ آپ اس مکان سے بھی نہیں گزر سکتے. تو اسی لیے اب دیکھیں کعبۃ اللہ بھی اس کے اندر آنا جو ہے بغیر احرام کے حرام ہے، عظمت ہے، حرمت ہے کعبے کی. تو اس لیے اب بات کو سمجھیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی کہ مشرک جو ہیں پلید ہیں، آئندہ وہ کعبے میں داخل نہیں ہو سکتے، حرم میں داخل نہیں ہو سکتے، اللہ کے گھر کا طواف نہیں کر سکتے، اللہ یحجن بعد العام مشرکن و اللہ یطوف بالبیت عریان، ان کے اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور کسی کو حکم نہیں کہ وہ کعبے کا طواف بغیر کپڑوں کے کرے. یہ حکم آ گئے. اس دور میں قاعدہ یہ تھا کہ جب کوئی معاہدہ کرنا ہو یا کسی معاہدے کو توڑنا ہو، یعنی فسخ کرنا ہو، اعلان کرنا ہو کہ بھی آپ کا ہمارا معاہدہ ختم ہے، تو قاعدہ یہ تھا اس دور میں کہ یا تو بادشاہ خود کرے یا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار کرے، ورنہ وہ نہیں مانتا. ایک رواج تھا دنیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے جب یہ آیات اتری تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ یہ آیات لے کر جاؤ اور تم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ رہو اور مکے میں، منا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، اسواق میں، بازار میں، ہر جگہ یہ اعلان کرنا ہے کہ اللہ یطوف بادل اللہ یحج بادل عام مشرک و اللہ یطوف بالبیت عریان، کہ مشرقین کا داخلہ اب حرم سے ہمیشہ کے لیے ختم. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حکم لے کے آئے تو حضرت ابو بکر راستے میں ہیں اور جب آ کے خیمے میں ملاقات ہوئی تو حضرت صدیق نے پہلی بات یہی پوچھی، کیونکہ حضرت علی بھی تو ایک عظیم شخصیت ہے نا، ان کا پیچھے آنا کوئی معمولی سی بات تو نہیں تھی نا، پوچھا کہ امیر ان ام معمور ان، کے حضرت علی آپ امیر بنا کے بھیجے گئے ہیں یا معمور بنا کے بھیجے گئے ہیں؟ اگر آپ امیر ہیں تو اہلاً وسہلاً. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ابا بکر انا مامور، میں امیر بنا کے نہیں بھیجا گیا، میں مامور ہوں، امیر آپ ہیں، میں آپ کے تابع ہوں، مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات برات دے کے بھیجا ہے، یہ اعلان میں نے کرنا ہے، باقی امور حج جو ہے وہ تو آپ کے سپرد ہیں. تو اب حضور پاک نے دونوں کو مامور نہیں یعنی ہٹایا ہی نہیں ہے، معذور ہی نہیں فرمایا ہے، تو پھر اعتراض کس بات کا؟ امیر حج تو حضرت ہے. اور جب حضرت علی خود کہہ رہے ہیں کہ میں مامور ہوں، میں آپ کے تابع ہوں، میں امیر نہیں ہوں، حضرت علی کہتے ہیں میں امیر نہیں ہوں، اور آپ 1400 سال کے بعد کہیں گے نہیں حضرت علی امیر تھے، اس کا کوئی علاج ہے کسی کے پاس؟ اور پھر اس سارے حج میں حضرت علی تابع رہے، حضرت علی اعلان کرتے رہے، حضرت ابو ہریرہ بھی ساتھ جا کے اعلان کرتے رہے، اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابو بکر بھی جا کے ساتھ اعلان کرتے رہے کہ جب حضرت علی کا اعلان کرتے کرتے گلا جواب دے گیا تو پھر باقی بھی صحابہ، چونکہ لاکھوں کا اجتماع ہے اور ایک ایک آدمی کو گھر میں جا کے اعلان کرنا ہے، کوئی معمولی سی بات تو نہیں. اور بعض علماء نے ایک عجیب نقطہ بھی لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کو بھی یہی منظور تھا کہ ابو بکر جو ہے نا ان میں جمال ہی جمال، سیدنا ابو بکر جو ہے ان میں تو بالکل جمال ہی جمال، رحمت ہی رحمت، محبت ہی محبت، شفقت ہی شفقت. اسی لیے تو حضور نے ان کو حضرت عیسیٰ ابن مریم سے مثال دی. اور یہ بھی الفاظ ہے روایت میں کہ ارحم بی امتی، ارحم امتی بی امتی ابی بکر.

0: سے رحم دل رقی کلخن، اور سیدنا علی مظہر جلال شیر خدا حیدر قرار. تو ایک کام تھا حج پڑھانے کا، طواف سکھانے کا، عمرہ کرانے کا، احکام بدلانے کا، اللہ کے دین پہ چلانے کا، وہ رحمت والا کام ابو بکر سے دیا گیا، اور ایک تھا کافروں کو نکالنے کا، وہ جلال والا کام جو ہے حضرت علی سے دیا گیا. اس میں تو کسی پر اعتراض نہیں. جو اعلان براد کا کام تھا وہ اللہ نے حضرت علی کے ذمے لگا دیا، اور جو رحمت والے امور تھے وہ حضرت ابو بکر کے ذمے لگا دیے گئے. اس میں کسی کے معذول ہو جانے کا یا کسی کو ہٹا دینے کا تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. بلکہ یہ روایت جو ہے یہ تو اہل سنت والجماعت کی تائید کرتی ہے کہ جیسے امیر حضرت ابو بکر تھے اور حضرت علی تابع تھے، اسی طرح اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر خلیفہ تھے اور علی تابع تھے اور آپ کے وزیر تھے. تو یہ تو الٹا آیات مبارک اور روایات مبارک، احادیث مبارک، اور پھر یہ کچھ چھپی ہوئی بات نہیں. تقریباً 600,000 آدمی ہیں اس مسئلے میں، تو 600,000 آدمی کو پتہ نہیں لگا کہ حضرت ابو بکر کو ہٹا دیا گیا. اس لیے یہ تان کرنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پہ، یہ تان بھی بالکل ایک ایسا تان ہے کہ جس کی حقیقت محض الزام ہے. اور آدمی اگر عصبیت کا اور تعصب کا شکار ہو جائے تو اس کے لیے پھر ہر بات میں نعوذ باللہ کوئی نہ کوئی کجی نظر آ جاتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہدایت کے فیصلے فرما دے، جیسے ایک آدمی کہتے ہیں نا کہ جب تک میں اسلام نہیں لایا سب سے زیادہ بغض مجھے مدینے سے تھا، اور سب سے زیادہ بغض مجھے حضور کی ذات سے تھا، اور جب میں اسلام لے آیا اور میں نے کلمہ پڑھا تو سب سے محبوب مجھے محمد مدنی کی ذات نظر آتی تھی، اور ساری دنیا کے شہروں میں پیارا مجھے مدینہ نظر آتا. کہ بس ایمان آیا اور انقلاب آ گیا. تو اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے اور وہ ہدایت نصیب. اور اسی طرح ایک تان جو سب سے بڑا تان ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پہ، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا انکار. یہ بہت بڑا تان ہے، اللہ معاف کرے. وہ کہتے ہیں جی کہ حضور کی وراثت ہو، کہتے ہیں عجیب بات ہے کہ ابو بکر کی وراثت ہو، عمر کی ہو، عثمان کی ہو، لیکن نبی کی وراثت کا انکار کرتے. اور پھر وراثت کے انکار پہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر نے جو حدیث سنائی ہے اور جس حدیث سے دلیل پکڑی ہے اس کے راوی بھی خود ہیں کہ میں نے سنا ہے حضور سے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا اعتراض ہے جو شان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیا جاتا ہے کہ دیکھو جی حضرت ابو بکر نے ایک تو یعنی میراث رسول کا انکار کر دیا کہ حضور کا میراث کوئی نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کی مخالفت کی. قرآن کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ قرآن میں دو حصے ہیں، لڑکی کا ایک حصہ ہے جو سب کے لیے ہے، کسی ایک کے لیے تو نہیں ہے، تو پوری امت اللہ کی ساری مخلوق کے لیے ہے، تمام ایمان والوں کے. اور اسی طرح قرآن کہتا ہے وارث سلیمان داؤد، حضرت سلیمان حضرت داؤد پیغمبر کے وارث بنے. اور اسی طرح پیغمبر نے دعا مانگی حبلی من لدنک ولی یرثنی ویرث من آل یعقوب. حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے اپنا اولاد عطا فرما جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے. وہ کہتے ہیں جب قرآن میں میراث موجود ہے کہ داؤد سلیمان علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام داؤد کے وارث ہیں، اور حضرت زکریا خود دعا مانگ رہے ہیں کہ میرا اور آل یعقوب کا وارث پیدا ہو، اور اللہ کا قرآن بھی حکم دے رہا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. قرآن میں باقاعدہ آیت الموارث موجود ہے، اور حضرت عمر نے کہہ دیا کہ نہیں، اللہ کے نبی کا کوئی میراث نہیں. اور میراث نہ ہونے پر جو حدیث پیش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم جتنے نبی ہیں، لا نورث دینارا ولا درہما، ہم کوئی دینار درہم کے وارث نہیں ہوتے، میراث نہیں چھوڑتے. انما ترکناہ فہو صدقہ، جو ہم نے چھوڑا ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے، خیرات ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت صدیق فرماتے ہیں یہ حدیث میں نے خود سنی ہے، تو بس آپ نے سنی ہے اور کسی صحابی نے تو سنی نہیں، تو اپنی اس روایت پر عمل کرتے ہوئے اس کو دلیل بنا لیا، القرآن کی بھی مخالفت کر دی اور حضور کے میراث کو بھی ختم کر دیا. اور بی فاطمہ الزہرا، اگر تم اپنے باپ کے وارث بنو، لیکن افسوس ہے کہ میں نبی محمد مصطفیٰ کی وارث نہ بنوں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا تان ہے جو سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پہ کیا جاتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھے میرے عزیز کہ یہ کہنا کہ یہ روایت صرف سیدنا ابو بکر نے سنی ہے اور کسی صحابی نے نہیں سنی، اور اپنی سنی ہوئی بات پہ انہوں نے عمل کر دیا ہے، یہ بالکل غلط ہے. بلکہ اس حدیث کے راوی صرف حضرت ابو بکر نہیں، حذیفہ بن الیمان ہیں، حضرت ابو الدرداء ہیں، حضرت ابی ہریرہ ہیں، اور خود حضرت علی ہیں، حضرت عباس ہیں، حضرت عثمان ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، اور سعد ابن وقاص کے تمام صحابی اس حدیث کے راوی. تو پھر اکیلے ابو بکر کیسے راوی رہے؟ یعنی آپ اندازہ کریں جس حدیث کا راوی خود حضرت علی ہو، تو اس کے بعد اعتراض کرنا جو ہے اس سے بڑی کوئی جہالت ہے. اچھا پھر جو وہ ہماری بات بھی اگر آپ نہ مانیں تو شیعہ حضرات کی ایک بہت بڑی معتبر کتاب ہے جس کا نام ہے کافی، اور اس پہ ایک ان کے امام کی طرف سے یعنی گویا کہ مہر لگ گئی ہے کہ ہذا کافر لشیعتنا، کہ ہمارے جو جماعت ہے ان کے لیے ہماری یہ کتاب کافی ہے. کافی ہے اور اسی طرح کلینی ہے، یہ بڑی کتابیں ہیں، جیسے ہمارے یہاں سیاہ سفتہ ہے ان کی یہ بڑی کتابیں ہیں، یہ کوئی عام رسائل. اس میں خود جناب انہوں نے نقل کی ہے روایت ابی بختری سے، اور ابی بختری روایت کرتے ہیں ابی عبداللہ جعفر ابن صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ انہوں نے خود روایت کی ہے، کتاب شیعہ کی ہے، روایت امام معصوم سے ہے، ان کے نزدیک امام معصوم ہے ابی جعفر محمد صادق علیہ السلام، ان کی کتابوں میں باقاعدہ یہ روایت ہے، اور کتاب کافی ہے، روایت عبدالبختری نے کی ہے، اور اس نے روایت کی امام معصوم سے، اور امام معصوم یہ کہتی ہیں کہ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، تمام انبیاء کا میراث دولت نہیں ہوتی، نہ دینار ولا درہم، انہم یرثون الاحادیث من احادیثہم، بلکہ وہ لوگ انبیاء کے علم میں سے وراثت حاصل کرتے ہیں. تو اب یہ روایت تو خود یعنی امام معصوم کی روایت ہے، اور کتاب بھی ان حضرات کی ہے، ہماری کتاب بھی نہیں ہے. ہماری کتاب ہو تو چلو الگ بات ہے، لیکن یہ تو ان کی اپنی کتاب میں روایت موجود ہے کہ انبیاء کا میراث دولت دنیا نہیں ہوتی، دولت اور دنیا نہیں ہوتی، بلکہ انبیاء کا میراث کیا ہوتا ہے؟ احادیث من احادیثہم، یعنی ان کے علم سے میراث حاصل کرتے ہیں. یہ حضرت ابی جعفر ابی عبداللہ محمد ابن جعفر صادق علیہ السلام کی اپنی روایت موجود ہے امام معصوم. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مالک ابن اوس ابن حدثان النصری ان سے انہوں نے روایت نقل کی ہے کہ انا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمحضر من الصحابہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں جماعت صحابہ کے اندر بیٹھے تھے، اور اس جماعت صحابہ میں حضرت علی بھی تھے، حضرت عباس بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، حذیفہ بن الیمان بھی تھے، سعد بن وقاص بھی تھے، یہ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں. تو حضرت عمر نے کہا، اور کہا بھی قسم دے کر کے، انشدکم باللہ، میں تم سب کو اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، کیا حضور کا یہ فرمان کہ انا معشر الانبیاء الا نرث دینارا ولا درہما انما ترکناہ فہو صدقۃ، کہ ہم انبیاء کا کوئی میراث نہیں ہوتا دولت دنیا درہم دینار، بلکہ انبیاء کا میراث علم ہوتا ہے. کیا یہ حدیث ہے؟ حضرت عمر قسم دے کے تمام صحابہ کو پوچھ رہے ہیں، اور ان میں حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عباس بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو تمام صحابہ نے کہا، اللہم نعم، انہوں نے کہا حضرت عمر بالکل حدیث ہے. جب ان سے پوچھ لیا حضرت اپنا علی رضی اللہ حضرت عمر نے, تو اس کے بعد اب مخاطب ہوئے حضرت علی عباس کو اور فرمایا انشدکما باللہ, کہ علی عباس میں تم دونوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں, کیا تم یہ دونوں مانتے ہو کہ یہ حدیث ہے حضور کی؟ کہ حضور پاک کی یہ حدیث مبارک ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا میراث جو ہے وہ دینار و درہم نہیں ہوتا بلکہ علم ہوتا ہے, کیا حضرت علی عباس تم مانتے ہو؟ انہوں نے کہا قالا نعم, انہوں نے کہا کہ بالکل ہم مانتے ہیں, بالکل یہ حدیث. تو آپ ایمانداری سے خود فرمائیں کہ جس حدیث کے راوی اتنے بڑے بڑے صحابہ ہوں, اور سب سے بڑی بات ہے کہ خود حضرت علی عباس ہوں, تو پھر حضرت ابو بکر پہ اعتراض کرنے کا کسی کو حق ہے؟ اور دوسری ایک بات یاد رکھیں کہ تمام جو بڑے بڑے لوگ ہیں, چاہے وہ اہل سنت والجماعت سے ہیں یا چاہے وہ اہل تشیع سے ہیں, یہ بات وہ بھی تسلیم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حدیث متواتر یا غیر متواتر کی تقسیم جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے حضور پاک کی زیارت نہیں کی اور حضور سے خود بات نہیں سنی. یعنی یہ دونوں کے بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ بھی حدیث متواتر ہے یا غیر متواتر ہے. وہ کہتے ہیں یہ تقسیم تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوئی اور جنہوں نے خود حضور سے بات نہیں سنی. لیکن اگر کسی راوی نے حدیث حضور سے خود سن لی ہے تو وہ تو قطعی ہے, اس کا علم تو یقینی ہے کہ اس نے تو خود کانوں سے سنی ہے اور حضور پاک کو دیکھ کے سنی ہے. اگر صرف اسی بات کو بھی حجت رکھا جائے تو حضرت ابو بکر نے تو حدیث خود سنی. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر حضرت ابو بکر عمل کریں تو ان پر اعتراض کرنے کا کیا معنی کہ جی حضور کا میراث نہیں دیا؟ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ بعض شیعہ حضرات ہمارے اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو ایک اور دھوکہ بھی دیتے ہیں اللہ ہدایت دے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی اگر حضور کا میراث ہی تھا تو پھر حضور کی تلوار, حضور کی ذرا اور حضور کی دلدل جو ہے وہ حضرت علی کو کیوں دی گئی؟ اور یہ کہتے ہیں کتاب اہل سنت میں بھی موجود ہے کہ یہ چیزیں حضرت علی کو دی گئی. وہ کہتے ہیں کہ جب حضور کا میراث تو تھا نہیں تو پھر یہ چیزیں جو ہے حضور پاک کی تلوار ہے اور حضور پاک کی زرہ ہے اور اس کے بعد حضور کی سواری ہے, دندل ہے, خچر ہے آپ کا, وہ سواری ہے, یہ سب حضرت علی کو دی گئی ہیں, تو یہ میراث نہیں تھا تو یہ کیوں نہیں, یہ کیوں دی گئی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ نے چھوٹی موٹی غیر قیمتی چیزیں جو تھیں وہ تو حضرت علی کو دے دی, لیکن جو قیمتی مال تھا وہ نہیں دیا. اور اگر آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں ایک منٹ کے لیے, یہی روایت ہم مان لیں, ان چیزوں کا حضرت علی کو دینا جو ہے یہی تو دلیل ہے کہ حضور کا میراث نہیں. نہیں سمجھ آ رہی بات؟ یہی تو ہماری دلیل ہے سب سے بڑی کہ اگر یہ چیزیں حضور کا میراث تھی تو بی بی فاطمہ کو دی جاتی, حضرت علی کو کیوں دی جاتی؟ حضرت علی دوبارہ سے نہیں ہے حضور کے, حضرت علی میراث کیسے لیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ حضور کے وارث کون ہیں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا اور ازواج مطہرات حضور کی بیویاں, حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں, یہ لوگ وارث ہیں, حضرت علی کیسے وارث ہو گئے؟ وہ تو داماد ہیں, وہ تو ابن و ام رسول اللہ ہے, داماد بھی وراثت لیتا ہے, لے تو پھر اپنی بیوی کی لے, حضور کی وراثت کیوں لے؟ حضرت علی اگر وارث بنے ایک منٹ کے لیے تو کل بی بی فاطمہ کی جائیداد کے وارث بنے. اگر بی بی فاطمہ وارث بنے گی تو حضرت علی اگر پہلے فوت ہو جائیں تو پھر بی بی فاطمہ وارث بنے گی. حضور کی جائیداد کا حضرت علی سے کیا تعلق ہے کہ ان کو یہ چیزیں دی گئیں؟ یہی تو دلیل تھی کہ حضور کا میراث کوئی نہیں تھا. اور حضرت علی چونکہ بدر میں نبتال الاسلام بہت بڑے بہادر تھے اور ان کی بہادری پہ حضور کو بھی ناز تھا, تو صحابہ نے کہا کہ جو چیزیں جنگ میں استعمال ہونے والی ہیں وہ اسی بہادر کو دے دو. اب نبی کے بعد ان چیزوں کا حقدار حضرت علی, یہ کوئی جھگڑے والی بات تو نہیں تھی. اب دیکھیں نا جیسے کہ یہاں پر اپنا میرے خیال میں مجھے جہاں تک یاد آتا ہے کہ ایک بادشاہ کا کلام تھا تو وہ علماء کو سپرد کیا گیا، بادشاہ قرآن پڑھتے تھے نا، تو اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں کرے، بھائی فیصل مروب یہ فوت ہو گئے تو عالم کو بھیجیے، کبھی یہ ہمارے والد پڑھتے تھے اب اس کا حق دار عالم ہے، کبھی قرآن علم علماء پڑھیں گے. اچھا کوئی کتاب ہو مثلا تو آپ کسی مولوی کو دیں گے نا. آج اگر کوئی عالم مر جائے وہ اپنی وراثت میں بخاری شریف چھوڑ جائے، اولاد ساری جاہل ہو کس کو دیں گے، وہ اٹھا کے جائیں گے بابا کسی مدرسے میں دے تو یہاں جائے تو نہ ہو جائے اس کے بچے تو جاہل ہیں. تو بہادری کو کوئی چیز ہوگی تو کسی بہادر کو دے دی جائے گی کہ جو حضور کے خاندان سے بھی ہیں، ابن ام رسول اللہ بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور خیبر والے دن بھی حضور نے ان کو پرچم پکڑایا تھا، چلو بھی یہ چیزیں ان کی حضور کو دے رہی ہیں. تو دلیل ہے کہ میراث نہیں ہے، اگر یہ میراث ہوتی تو ازواج مطہرات کو حصہ دیا جائے، میراث ہو تو حضور کی بیویاں حقدار بیٹھی ہیں، حضور کی بیٹی حقدار بیٹھی ہے، حضرت عباس حقدار بیٹھے ہیں، ان کو میراث کیوں نہیں دیا گیا. تو یہ بھی بات ایک اعتراض ہے جو لوگوں کے دماغ میں شبہات ڈالنے کے لیے کیا جاتا ہے، ورنہ حقیقت کوئی. دوسری بات یہ ہے، کہتے ہیں کہ جی قرآن کی مخالفت ہے، قرآن کہتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. تو یاد رکھیں کہ تمام مفسرین حضور کے زمانے سے لے کر اس وقت تک سب کا یہ متفق کا فیصلہ ہے کہ یوصیکم خطاب امت کو ہے جس میں نبی خود شامل نہیں. اللہ نے فرمایا اللہ سب لوگوں کو حکم دیتا ہے، نبی کی زبان سے حکم دیا جا رہا ہے، نبی خود اس میں شامل نہیں ہے اس حکم. تو بہت ساری ایسے باتیں ہوتی ہیں کہ اللہ کے نبی کا نام ہوتا ہے لیکن نبی شامل نہیں ہوتے. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، خطاب نبی کو ہے، جب عورتوں کو تم طلاق دو، حکم جو ہے وہ امت کو ہے. حضور نے تو کوئی طلاق دی ہی نہیں، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویوں کے طلاق دینے کا حکم دیا گیا، حالانکہ پہلے لفظ ہے کہ یا ایھا النبی، تو اللہ حکم نبی کو دیتے ہیں، مراد امت ہوتی ہے. اور یہاں تو بالکل صیغہ ہی جمع کا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تو یہ خطاب امت کے لیے ہے، اس خطاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شامل نہیں. اور شامل کیوں نہیں، کہ حضور کی اپنی حدیث موجود ہے اس کی تخصیص کے لیے کہ نحن معاشر الانبیاء، کہ جتنے نبی گزرے ہیں ان کا کوئی دنیا وارث نہیں ہوتی بلکہ ان کا میراث علم ہوتا ہے. اچھا اب دوسری آیت آ گئی کہ وارث سلیمان داؤدا، کہ سلیمان داؤد کے وارث بنے ہیں. تو کیا داؤد کا بیٹا صرف سلیمان تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا کیا خیال ہے آپ کو، صرف ایک بیٹا تھا سلیمان بس، باقی بیٹے کہاں گئے؟ یہ اچھا میراث ہے کہ ایک بیٹے کو اللہ دے دیں باقی سب کو معلوم کر دیں. تو معلوم یہ ہوا کہ داؤد کا علم اور نبوت کا جو مقام ہے وہ صرف سلیمان کو ملا ہے، باقی اولاد کو نہیں ملا. تو یہاں اسی ورثے کا ذکر ہے، نہ کہ دولت والے ورثے کا. اسی لیے آگے موجود ہے قالوا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، کہ لوگو اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی ہیں. تو اس سے مراد علم کی وراثت ہے، نہ کہ مال کی وراثت ہے. اگر مال کی وراثت ہوتی تو حضرت داؤد کے باقی بیٹے کہاں گئے؟ حضرت داؤد کی تو بہت بڑی اولاد ہے، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی تو بڑی اولاد ہے، آپ کی تو بے انتہا بیویاں ہیں. تو باقی اولاد کہاں گئی، بیویاں کہاں گئی حضرت داؤد کی؟ تو یہ بھی دلیل ہے کہ میراث سے مراد میراث علم ہے، نہ کہ میراث سے مراد میراث مال. اچھا اسی طرح دعا جو ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کی کہ یارثونی و یارثو من آل یعقوب. اب حضرت یعقوب اور حضرت زکریہ کے درمیان تو ہزار سال کا فاصلہ ہے اور کروڑوں مخلوق ہے، وہ سب وارث ہیں، آل یعقوب ساری وارث ہیں. صاف ظاہر ہے کہ مراد اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ میرا مولا مجھے اولاد عطا فرما جو کل میرے علم کی وارث بنے، تاکہ اس علم کو باقی رکھ سکے اور دنیا کی ہدایت کا کام کر سکے. یہ مانا نہیں کہ میری جائیداد کی وارث بنے اور پھر حضرت کی جائیداد پورے آل یعقوب یعنی بنی اسرائیل پہ آپ تقسیم کریں گے لاکھوں میں. تو صاف ظاہر ہے کہ یہ آیات جو ہیں یہ بھی دلالت کرتی ہیں کہ اس کا تعلق بھی میراث سے ہے. اچھا اسی دان میں ایک اور دان کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا جی خیر یہ تو ثابت ہو گیا کہ میراث سے نہیں ہے، لیکن حضرت ابو بکر نے حضرت بی بی فاطمہ زہرا کو فدق تو نہیں دیا نا، اور صدق جو تھا وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کو دیا تھا اور حضرت پاک نے نہیں دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بھی تھی، اور پھر بی بی صاحبہ نے صدق مانگا بھی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بی بی ناراض ہو گئی اور وہ کہتے ہیں حضور کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ من اغضبها فقد اغضبني ومن آزاها فقد آزاني، جس نے بی بی فاطمہ کو رنج پہنچایا اس نے محمد مصطفیٰ کو رنج پہنچایا، اور جس نے بی بی کو ناراض کیا اس نے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ کو ناراض کیا۔ تو کہتے ہیں جب بی بی ناراض ہو گئی، اور صحیح کہتے ہیں آپ کی کتابوں میں، سیاہ کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ فغضبت فلم تتکلم، بی بی اتنی ناراض ہو گئی کہ پھر اس نے حضرت ابو بکر سے بات بھی نہیں کی، اور بلکہ کہتے ہیں اہل سنت کی ایک روایت میں یہ بھی موجود ہے فغضبت فلم تتکلم حتی ماتت، کہ بی بی صاحبہ ناراض ہو گئی حضرت ابو بکر سے کلام نہ کیا حتیٰ کہ فوت ہو گئی۔ تو کہتے ہیں جس پہ بی بی ناراض ہو گئی نبی ناراض ہو گیا، اور جس پہ نبی ناراض ہو گیا خدا ناراض ہو گیا، تو ایسا بندہ خلیفہ کیسے بن گیا؟ تو انہوں نے ایک اعتراض سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہ یہ بھی کیا۔ اچھا اب اس کی حقیقت جان لیں کہ جہاں تک فدق کا معاملہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فدق سے بی بی فاطمہ کو بھی خرچ دیتے تھے، اپنی بیویوں کو بھی خرچ دیتے تھے، لیکن بیویوں کو یا اپنی بیٹی کسی کو قبضہ نہیں دیا تھا، اور یہ شریعت کا قاعدہ ہے کہ جو چیز ہیبہ کی جائے جب تک کسی کے قبض میں نہ جائے وہ ملک کبھی تصور نہیں ہوتی۔ قبضہ تو حضور کا رہا، آپ نے کسی کو قبضہ تو دیا نہیں۔ اچھا اب بی بی صاحبہ مانگنے کے لیے آئیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے حضرت ابو بکر سے مانگا، تو حضرت ابو بکر نے بھی یہی جواب دیا کہ اماں مجھے تو اپنا سارا مال میں نے زندگی میں حضور پہ قربان کر دیا ہے، تو میں کیسے فدق روک سکتا ہوں، میں نے تو اپنا گھر مال جان تن سب کچھ حضور پہ لٹا دیا ہے، اور اب بھی مجھے حضور کے رشتہ دار جو ہیں اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں، میں کیسے روک سکتا ہوں، لیکن جو چیز اللہ کے نبی نے آپ کو نہیں دی وہ میں نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی نے آپ کو فدق دے دیا تھا، آپ کو قبضہ دیا تھا، ان کا کہ نہیں، تو نے کہا پھر میں کیسے دے؟ جو نبی پاک تو سر و فرماتے تھے میں وہی کروں۔ بیوی صاحبہ نرا۔ اچھا اب حدیث یہ ہے کہ من اغضبها، جو بیوی کو ناراض کرے، یہ تو نہیں کہ جس پہ بیوی ناراض ہو جائے، بات کو سمجھے، ایک ہے جو بیوی کو ناراض کرے، ایک ہے کہ جس پہ بیوی ناراض ہو جائے نا بیوی ناراض ہو جائے گا، بات تو یہ ہے نا کہ بیوی ناراض ہوگی، ابو بکر نے تو ناراض نہیں کیا، انہوں نے تو حضور کی حدیث بیان کی، اب اگر اپنے ابے کی بات سن کے بیوی ناراض ہو جائے تو ابو بکر کا کیا قصور ہے اس میں؟ انہوں نے تو ان کے ابا کی بات پیش کی کہ بھی حضور نے آپ کو فدق دیا، تو جیسے حضور عمل کرتے تھے میں بھی وہی عمل کروں گا۔ تو اس میں اعتراض کی کون سی بات باقی رہ گئی؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہی جو جائیداد ہے، حضرت ابو بکر خلیفہ رہے، حضرت عمر رہے، حضرت عثمان رہے، اس کے بعد حضرت علی بھی آئے کہ نہیں آئے، پھر حضرت حسن آئے کہ نہیں آئے؟ اچھا ان کے بعد بھی یہ سارا معاملہ جو ہے یہ سارا ان کے تصوروں میں رہا، لیکن انہوں نے بھی تو نہیں دیا۔ تو اگر حضرت علی نے نہیں دیا اور ان کی خلافت کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، تو حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کو کیوں نقصان پہنچ گیا؟ اگر حضور کا میراث ابو بکر نے تقسیم نہیں کیا تو حضرت علی نے کہاں تقسیم کیا؟ اگر حضرت ابو بکر نعوذ باللہ بی بی فاطمہ کا حصہ کھا گئے تو حضرت علی حضور کی بیویوں کا حصہ کھا گئے، تو سیدھی بات کیوں نہیں کرتے ہو گئے؟ نبی کا میراث ہوتا ہی نہیں، اور جہاں تک فدق کا معاملہ ہے وہ اسی طرح تھا کہ حضور جو آمدنی آتی تھی اب بنی ہاشم کے خاندان پہ خرچ کرتے تھے، اور اسی پر صحابہ نے عمل کیا، اسی پہ ابو بکر نے عمل کیا، اسی پہ عمر نے عمل کیا، اسی پہ عثمان نے عمل کیا، اسی پہ علی نے عمل کیا رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ پھر بعد میں کچھ خلفاء ایسے آئے، بعد یہ آنے بنو عباس میں اور بنو امیہ میں، لیکن پھر جب حضرت عمر بن عبد العزیز کا دور آیا تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ میں بھی اس میں وہی کروں گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسی کا مال نہیں، کسی کا ملک نہیں۔ اب اسی میں ایک اعتراض اور بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ اگر حضور کا میراث نہیں تھا تو ازواج مطہرات کو حجرے کیسے مل گئے؟ ایک اعتراض اور بھی ہے سیدنا ابو بکر کے ذمہ کہ جی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مال میراث نہیں ہے تو جو حضور پاک کی بیویاں ہیں اور وہ بیویاں جن حجروں میں تھیں جو گھر سے بیوی ہوں گے تو وہ حضور کے بیویاں وہ کیسے وارث بن گئے؟ کیونکہ جہاں حضور پاک کی مزار مبارک ہے یہ بیوی عائشہ کا حجرہ ہے، ساتھ بیوی فاطمہ الزہرا کا گھر ہے۔ اچھا اسی طرح اب آپ اس طرف آ جائیں کعبے کی طرف، یعنی جس طرف صف اول اب ہوتی ہے جہاں کھڑے ہو کے آپ صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، یہاں سب بیویوں کے کمرے تھے، او جہاں اب جا کے امام کھڑے ہوتے ہیں محراب تک یہ سب بیویوں کے کمرے ہیں، حضور کی 9 بیویاں ہیں تو سب کے گھر ایسے تھے۔ بعد میں پھر حضرت عثمان نے ان سے لے کر مسجد کو بڑھایا، ورنہ یہ سارے حجرے جو ہیں بیویوں۔ یہ جو مسجد تھی اس کو بڑھانے کے لیے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیویوں سے کہا کہ اس کے بدلے میں آپ جگہ لینا چاہیں تو لے لیں، پیسے لینا چاہیں تو لے لیں، لیکن اب مسجد چھوٹی ہو گئی ہے اور توسیع کی ضرورت ہے، تو بیویوں نے ہجرت دے دی تو پھر مسجد بڑھا دی گئی، ورنہ یہ سارے گھر جو ہیں بالکل ایک دوسرے سے ملے ہوئے۔ تو اب بات یہ ہے کہ میراث جو ہے وہ تو موت کے بعد ہوتی ہے نا، حیات میں تو میراث نہیں ہوتی، بندہ زندہ ہے مرے گا تو وارث وہ آئیں گے نا، تو وہ تو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں بنا کے بیویوں کے ملک ہی کر دیے تھے، وہ تو تھے ہی بیویوں کے، میراث کا کیا مطلب ہے؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اللہ کی نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں رہو، یہ نہیں کہا کہ بیت الرسول نبی کے گھروں میں رہو، کہا بُيُوتَكُنَّ، یہ تو تمہارے گھر ہیں، نبی نے بنا کے تمہیں دے دیے، تو جب نبی بنا کے ہبہ کر کے قبض بھی دے دے وہ تو ان کے ملک ہو گیا، میراث کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔
1: FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: इसी तरह हजूर ने फिर बीबी फातिमा ज़हरा को भी घर बना के दे दिया था और हेबा करके कब्ज दे दिया। इसी तरह हजरत उसामा, जिनको आपने, हजरत के बेटे का बेटा है उसामा इब्ने ज़ैद, उनको भी आपने घर बना के हेबा करके मालिक बना दिया। वो तो मालिक बन गया जिंदगी। इसीलिए तो याद रखें कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की जब वफात का वक्त आया है और आप अभी जिंदा हैं, तो आपने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि मेरे बेटे, बीबी आयशा के दरवाजे पे जाओ और जाके सलाम कहो और कहो कि उमर सलाम कहता है। ला तकुल्लहा अमीर अल मोमिनीन, ये ना कहना कि बादशाह सलाम कहता है, सिर्फ मेरा नाम लेना। क्यों? अब मैं बादशाह नहीं रहा, बस अब मैं मौत के करीब आ गया। और दूसरी बात यह है कि ये मैं बादशाह बन के नहीं मांग रहा, बल्कि मैं साहिल बन के मांग रहा हूं। बीबी से जाके अर्ज करें कि अगर बीबी इजाजत दे दे तो मैं भी हुजूर के कदमों में हजरत सिद्दीक के साथ रौजे में दफन हो जाऊं। और चूंकि कमरा तो बीबी आयशा का है, हुजरा उनका है, जब तक वो इजाजत न दे मैं कैसे दफन हो सकता हूं। और अगर बीबी इजाजत न दे तो फिर मुझे जन्नतुल बकीर गरगर में दफन किया जाए। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर आए, बीबी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से आके अर्ज किया। बीबी साहिबा अंदर बैठी रो रही थी सैयदना उमर के जख्मी होने की वजह से। उनने कहा कि बेटे, अब उमर ने चूंकि पैगाम भेजा है, मेरी तब दिल तो ये चाहता था कि इसका कब्र में मैं दफन हुई जो जगह है, ताकि एक हजूर पाक की मदार होगी, एक मेरे अब्बे की होगी और एक मेरी होगी और एक फिर ईसा इब्ने मरियम की होगी। लेकिन अब उमर ने मांग लिया है, शायद अल्लाह को यही मंजूर था, तो मैं अपनी जगह को हजरत उमर के लिए वक्फ करती हूँ। मेरी तरफ से इजाजत है कि हजरत उमर को दफन किया जाए। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे जब आए, दूर से आप देख रहे थे, तो पहला पहली दूर से नजर पड़ी तो पूछा कि क्या हुआ। तुमने कहा कि अब शरिया अमीर अल मोमिनीन, मुबारक हो, बीबी आयशा ने आपको रौजे में दफन होने की इजाजत दे दी है। अब देखें सहाबा का एहतियात। लोग तो कहते हैं ना, सहाबा ने फिदक नहीं दिया, वर्षा नहीं दिया, विरास नहीं दिया। उमर ने कहा, मेरे बेटे अब्दुलरहमान बात सुनो, मैं जब फौत हो जाऊं, मुझे गुस्ल दे दिया जाए, तजहीज हो जाए, तकफीर हो जाए, तो फिर मेरा जनाजा लेके बीबी आयशा के दरवाजे पे रखना। हो सकता है उन्होंने मेरी इज्जत रखने में इजाजत दे दी हो कि कल उमर बच जाए, अमीरुल मोमिनीन बन जाए, बादशाह है, खलीफा है, कहेगा मैंने सवाल किया था और बीबी आयशा ने नहीं माना, तो इसलिए मेरी मैयत को ले जाना उनके दरवाजे पे और फिर कहना कि उमर की मैयत ले आए हैं, आपकी इजाजत है हम दफन करें, अगर इजाजत दे तो दफन, अगर फिर भी बीबी आयशा इजाजत न दे तो मुझे दफन निकल। जो लोग इतना डर रहे हैं वो नबी का भी रास खा जाए। तो इससे वाजे हो गया कि वो घर जो थे वो तो बीबियों की मिल्कियत थे, उनमें मीरास के पैदा होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं। अच्छा, और उसके बाद बाकायदा ये दोनों की किताबों में रिवायत मौजूद है, अहले सुन्नत वल जमात की किताबों में भी मौजूद है और अहले तशीयों की किताबों में भी मौजूद है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो, जब ये बातें गुजर गई, वक्त गुजर गया, तो हजरत जा अला बाब फातिमा था, हजरत अबू बकर भी फातिमा ज़हरा के दरवाजे पे आए हैं। और गर्मी का शदीद दिन था, जबरदस्त धूप पड़ रही थी और हजरत सिद्दीक रजी अल्लाह तआला उन्होंने कुंडी खटखटाई। हजरत अली तशरीफ ले आए, उन्होंने कहा कि या खलीफा रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी के खलीफा इस वक्त और इस गर्मी में। आपने फरमाया, हजरत अली जाके बीबी फातिमा ज़हरा से मेरे बारे में अर्ज कर दो कि अबू बकर दरवाजे पे खड़ा है और वो कहता है मैं इसी गर्मी में खड़ा रहूंगा जब तक कि आप मुझे माफ नहीं कर देंगी, क्योंकि आप तो बिला वजह नाराज हो गई, मैंने तो हदीस सुनाई आपके अब्बा की और मैंने उसी बात पे अमल किया जिस पे अमल किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन अगर आपको मेरी जायदाद चाहिए तो मैं तो अब भी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन बिला वजह आप नाराज तो रहूं मुझ पर। और साथ हजरत अली से कहा कि बीबी फातिमा, अगर ज्यादा जलाल और गुस्से में हूं तो अली तुम भी मेरी सिफारिश कर दो। ये दोनों किताबों में मौजूद है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु आए और आगे कहा कि फातिमा, देखा अबू बकर धूप पे खड़ा है। तो बीबी फातिमा ने अंदर से कहा कि अबू बकर, मैं बिल्कुल राजी हो गई हूं। और एक हदीस में आता है, फराजियत फजाहिकत, बीबी साहिबा राजी भी हो गई, खुश भी हो गई और हजरत अबू बकर से कलाम भी फरमाया और फरमाया कि देखो अब तुम धूप में आ गए मुझे मनाने के लिए। उन्होंने कहा, बीबी आप तो नाराज खुद हजूर की हदीस पे हुई है, मुझ पर तो नाराज हुई नहीं आप, लेकिन मैं फिर भी माफी के लिए आया हूं। میں تو پھر بھی معافی لینے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ اللہ نے جو آپ کو مقام بخشا ہے، اللہ نے جو آپ کو شان بخشی ہے، آپ حضور کا جگر گوشہ ہیں، میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ نبی کی بیوی مجھ سے بیٹی نفس سے ناراض ہو جائے؟ تو بی بی صاحبہ راضی ہو گئی، تو جب بی بی صاحبہ چلو ایک منٹ کے لیے مان لیا جھگڑا بھی راضی ہو گئی، تو آپ کا کیا جھگڑا ہے؟ بی بی صاحبہ تو راضی ہو گئی، بات ختم ہو گئی، لیکن ہم 1400 سال کے بعد راضی نہ ہوں، تو اس کا اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے. اب ایک اور بھی اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ الزہرا کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے، جنازہ نہیں پڑھا، کیونکہ دل میں بغض تھا، غصہ تھا. اس وقت ظاہری سیاست کے طور پہ تو ان کے دروازے پہ چلے گئے، لیکن اپنی ناراضگی کو چھپائے رکھا، تاکہ بی بی جب فوت ہو گئی تو ابو بکر جنازے میں بھی نہیں آئے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی جھوٹ ہے. حقیقت اصل میں بعض روایات تو یہ بھی ملتی ہیں کہ خود جنازہ پڑھایا ابو بکر، نہ آنا تو نہ آنا رہا. آپ جب جنازے میں آئے تو حضرت حسن بھی ہیں، حضرت حسین بھی چھوٹے ہیں، حضرت علی بھی، انہوں نے کہا حق تو میرا ہے، لیکن ابو بکر اب آپ آ گئے ہیں، تو آپ کے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں اپنے مسلح پہ آپ کو کھڑا کیا ہے، تو ہم آپ کے آگے کیسے کھڑے؟ لہذا فاطمہ کا جنازہ بھی تم پڑھا. بعض روایات میں یہ. اچھا، اگر ہم یہ روایات نہ بھی مانیں تو بعض روایات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا نے خود وصیت فرمائی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا بی بی فاطمہ الزہرا نے کہ اسماء اور آپ مجھے غسل دیں، اور رات میں مجھے غسل دیں، اور رات میں مجھے دفن کر دیں، تاکہ میری طبیعت یہ بھی گوارا نہیں کرتی. الحمدللہ زندگی میں میرے بدن پہ کسی کی نظر نہیں پڑی. میں چاہتی ہوں کہ رات میں دفن ہو جاؤں، میری میت پر بھی لوگوں کی زیادہ نظر نہ پڑے. یعنی بی بی صاحبہ کو اپنے پردے کا اتنا احساس تھا کہ مجھے رات رات میں جنازہ پڑھ کے دفن کر دیں، تھوڑے آدمی ہوں گے، گھر والے لوگ ہوں گے، بس وہ دیکھیں گے، ورنہ چلو کپڑا ہوگا، پردہ ہوگا، لیکن یہ تو اندازہ ہو جائے گا نا کہ بی بی کا قد لمبا ہے، چھوٹا ہے، یہ تو آدمی دیکھ سکتا ہے نا. بی بی چاہتی تھی، میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ کسی کی نظر میں آئے. تو یہ تو خاتون جنت کا ایک مقام عفت تھا، پردے کا مقام تھا. اس کو بہانہ بنا کے کہنا کہ جناب حضور کے جنازے میں اور بی بی صاحبہ کے جنازے میں اب حضرت عمر نہیں آئے، حضرت ابو بکر نہیں آئے، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. تو اس لیے بعض روایات میں یوں ہے کہ انہوں نے بعد میں آ کر جنازہ پڑھا، اور حضرت علی سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کیا، تو حضرت علی نے کہا کہ یہ وصیت تھی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی، میں نے اس پہ عمل کیا ہے، میں کیا کر سکتا، یہ تو سیدہ کی اپنی وصیت. تو الحمدللہ، ثم الحمدللہ کہ ان متائن ابی بکر میں نہ کوئی حقیقت ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی سند ہے، بلکہ بلا وجہ کا بغض ہے. سیدنا ابو بکر تو وہ ہے جس کو اللہ نے وہ مرتبہ بخشا ہے کہ ثانی اثنین اذھما فی الغار. اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ وہ کتنا، یعنی کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ وہ ثانی اثنین ہے اور غار کا ساتھی ہے، اور جس کے صحابی ہونے پہ نفس قرآن ہے کہ اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی تمام صحابہ کی محبت نصیب فرمائے، اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، حق بات سمجھنے کی محبت نصیب فرمائے، اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
2: برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ضمن میں سلسلہ دروس جو جاری ہے الحمدللہ، آج اس میں ہم خلیفہ راشد وزیر النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ثانی الخلفاء سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ پڑھیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب جو ہے آپ قرشی ہیں. عمر ابن الخطاب ابن نفیل ابن عبد العزا، اور آخر میں جا کے آپ کا نسب جو ہے وہ چونکہ قریش سے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت جو ہے وہ ابی حفص ہے، اور آپ کا لقب جو ہے وہ الفاروق ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے بہت بڑے اشراف میں سے ہیں، یعنی زمانہ جاہلیت میں، اسلام لانے سے قبل بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قریش میں ایک بہت بڑا مقام تھا. بلکہ تمام تاریخی کتابیں اس بات پہ گواہ ہیں کہ اس دور میں بھی قریش کو اگر کبھی قبائل کے درمیان میں، اقوام کے درمیان میں، اور بعض حروب جنگوں کے طے کرنے کے بیان میں سفارت کا مسئلہ درپیش آیا تو سفیر جو تھے قریش کے وہ ہمیشہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے، یہ ان لوگوں میں ہیں اس دور میں، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ پڑھے لکھا ہونا ایک بہت بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ وہ ایک دور ایسا ہے کہ نہ مدارس ہیں، نہ معاہد ہیں، نہ کوئی یونیورسٹیاں ہیں، نہ کوئی اسکول ہیں، تو اس زمانے میں کسی کا پڑھا لکھا ہونا جو ہے ایک بہت بڑی عظمت والی بات تھی. تو حضرت عمر بھی ان چند لوگوں میں تھے جو پڑھے لکھے شمار ہوتے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب رسول میں، علماء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، یعنی صحابہ تو سارے شان والے ہیں، لیکن جن صحابہ کو علماء کے زمرے میں شمار کیا گیا ہے تو سیدنا عمر جو ہیں من علماء الصحابہ وزہادہم، کہ آپ بہت بڑے علماء میں سے تھے اور بہت بڑے زاہد بھی تھے. زاہد کا معنی کہ دنیا ہونے کے باوجود دنیا کو ترک کر. اور اسی طرح جو کتابوں میں ہمیں دلائل ملتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 539 حدیثیں حضور سے روایت فرمائی، اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے بھی حضرت عمر سے روایت لی ہے. حضرت علی نے روایت لی ہے، حضرت عثمان نے روایت لی ہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں ہیں جو اشرہ مبشرہ میں ہیں، یعنی جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی بشارت دی ہے. یعنی اس بات کو ذہن میں رکھا کریں کہ صحابہ تو سارے جنتی ہیں، صحابہ جو ہیں وہ تو سب کے سب جنتی ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کلن وعد اللہ الحسنی، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے. لیکن ان میں وہ خوش نصیب صحابہ ہوتے ہیں کہ جنتی تو ہیں لیکن جن کو دنیا میں خود حضور پاک کی زبان مبارک سے بشارت دے دی جائے کہ بھئی تم جنتی ہو. تو صحیح روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے اور آپ کچھ دیر آرام کرنا چاہتے تھے، تو آپ نے اپنے صحابی سے، خادم سے فرمایا کہ تم دروازے پہ ٹھہر جاؤ اور جب تک میں اجازت نہ دوں کوئی آدمی باغ میں داخل نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور کنویں پر اپنی ٹانگیں مبارک کنویں میں لٹکا کے کنویں کے کنارے پہ بیٹھ گیا، بڑے بے تکلفی سے، کہتا کہ تھوڑی راحت ملے اور آدمی پانی کے قریب ہوتا ہے، ذرا ہوا بھی ٹھنڈی آتی ہے، خدا کی قدرت ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکا، سیدنا ابو بکر آئے، حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا. حضور نے فرمایا فاضل لہو، دروازہ کھول دو، فبشر ہو بالجنت، جنت کی خوشخبری دیجیے. اور دوسرے آنے والے جو ہیں وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کنڈی کھٹکھٹائی، صحابی نے آ کے عرض کیا، حضور نے فرمایا فاضل لہو، دروازہ کھول دو، فبشر ہو بالجنت، جنت کی خوشخبری بھی دے دو. تو حضرت عمر ان لوگوں کو میں سے ہیں جن کو حضور نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دے. بڑے سے بڑا اولیاء اللہ ہو، اللہ کو پتا انجام کیا ہوگا، بظاہر خاتمہ اچھا ہو جائے، امید لگ جاتی ہے کہ اگلی منزل بھی آسان ہوگی، لیکن علم تو اللہ کو ہے. ساری زندگی عبادت میں گزر جائے، ساری زندگی ریاضت میں گزر جائے، ساری زندگی قرآن کی تلاوت میں گزر جائے، لیکن پتہ نہیں کیا ہو. تو یہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے رسول مبارک کی زبان سے زندگی میں جنت کی بشارت دے دیں. اور شیخین نے روایت کی ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کی ہے، کہ صرف جنت کی بشارت نہیں بلکہ حضور نے فرمایا کہ اریت فی المنام، مجھے خواب میں دکھایا گیا جنت. اور جب میں نے خواب میں جنت دیکھا تو ماشاءاللہ جنت تو پھر جنت ہوتی ہے، تو فرمایا کہ رأیت فیہا قصرا من ذہب، میں نے سونے سے بنا ہوا ایک محل دیکھا. تو میں نے پوچھا یہ کس کے لیے ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ حضرت، یہ حضرت عمر کا محل ہے. اور اسی طرح روایت میں یہ بھی آتا ہے، وہ بھی شیخین کی روایت ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم جس روایت میں متفق علیہ ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا حضرت عمر کا محل دیکھا، اور ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت عمر کا وہ جو محل ہے وہ بالکل عین دریائے جنت کے کنارے پہ ہے، اور اس کی سیڑھیاں جو ہیں بالکل پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں، اور سیڑھیوں پہ ایک عورت بیٹھی ہوئی وضو کر رہی ہے. فرمایا میں نے ارادہ تو کیا کہ داخل ہوں، لیکن یا عمر ذکر تو غیرت کا، تیری غیرت یاد آ گئی کہ عمر بڑا غیور آدمی ہے، تو کہیں اس کو میرا محسوس نہ ہو گھر میں داخل ہونا. فبقا عمر، حضرت عمر رو پڑے، کہا علیک اغار یا رسول اللہ، حضور میں آپ پر غیرت کرتا. تو یعنی حضور کو اس تاکید سے، اور نبی کا خواب جو ہے وہ وحی ہوتا ہے، جنت میں سیدنا عمر کا محل بھی دکھا دیا. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں بڑی تفصیل آتی ہے کہ صحابہ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے ایک محل دکھلایا گیا، اور وہ محل اتنا عجیب تھا کہ میں نے صحابہ فرشتے سے پوچھا، جبریل سے پوچھا، لمن ہذا، یہ کس کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ محل جو ہے لرجل عربی، ایک عربی کے لیے. حضور نے فرمایا کہ انا عربی، میں بھی تو عربی ہوں. یعنی حضور فرماتے ہیں کہ وہ محل دیکھ کے یعنی مجھے اتنی خواہش ہوئی کہ یہ شاید میرا محل ہو، تو میں نے کہا عربی تو میں بھی ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ کی امت میں سے ایک آدمی ہے. تو حضور فرمایا میری امت میں سے وہ کون ہے جس کا ایسا محل ہوگا؟ تو انہوں نے کہا حضور وہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ شان جو ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی کے نبی نے ایک تو بشارت دی کہ عمر فی الجنہ، اور ایک روایت میں فرمایا فبشرہ بالجنہ، اور ایک روایت میں فرمایا کہ رأیت قصرا من ذہب، میں نے جنت میں سونے کا محل دیکھا حضرت عمر کا، اور ایک میں فرمایا کہ اس محل میں میں داخل ہونا بھی چاہتا تھا. اور اسی طرح یہ شان بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی ہے کہ جس کے جنتی ہونے کی خبر کے ساتھ جس کی شہادت کی خبر بھی دینے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صرف یہ نہیں کہ جنت مل جائے گی بلکہ موت بھی شہادت کی ملے گی. اور صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور کے ساتھ ہیں، اور پہاڑ میں زلزلہ آیا، حضور نے فرمایا اثبت، اور فرمایا کہ جم جاؤ، ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور دو شہید ہیں. تو حضور ہیں، حضرت صدیق ہیں، اور حضرت عمر عثمان ہیں. تو حضرت عمر کی شہادت کی خبر دینے والے بھی محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور اسی طرح یہ سیدنا عمر کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ لکل امت محدث، ہر امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوتے ہیں جن کو محدث کہا جاتا ہے. یاد رکھا کریں کہ زبر زیر میں بھی معنی میں آسمان و زمین کا فرق پڑ جاتا ہے. محدث کا معنی وہ ہوتا ہے کہ ملہم من اللہ، اللہ جن کے دلوں میں الہام فرماتے ہیں حق بات کا. اور حضور نے فرمایا کہ میری امت کا محدث ہے عمر رضی اللہ تعالی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شان بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی. اور اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ حضور نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر.

یہ شان صرف حضرت عمر کو ملی رضی اللہ تعالیٰ. یعنی ہر آدمی نے تو حضور کو چاہا ہے, لیکن یہ عمر ہے جس کو اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا ہے. اب اسی سے اندازہ فرما لیں کہ کتنا بڑا مقام ہوگا حضرت عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں کبھی کبھی اسلام کے بارے میں بھی اچھے خیالات آ جاتے تھے, لیکن مسلمان نہیں. ایک دفعہ فرماتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے اور سورۃ الحاقہ کی تلاوت کر رہے ہیں. اس زمانے میں عام قریش نے مشہور کر رکھا تھا, کوئی کہتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ شاعر ہیں, یعنی آپ کی نبوت کا انکار کرتے تھے, آپ کو شاعر کہتے تھے. لیکن یہ بھی دماغ میں رکھ لیں کہ شاعر کا معنی یہ نہیں تھا کہ حضور نے کبھی شعر کہے, حضور تو شعر کہتے ہی نہیں. ساری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شعر نہیں کہا, اور نہ انبیاء کی شان ہوتی ہے شعر کہنا. وہ شعر آگے جا کے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے, ایک حصہ جو ہے وہ ممدوح ہے اور ایک مضموم ہے. بعض اشعار ایسے بھی ہیں جو اچھے ہوتے ہیں, جیسے حضرت حسان بن ثابت سب سے پہلے نعت گو شاعر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. اسی طرح بڑے بڑے صحابہ ان نے بھی شعر کہے ہیں. اور بعض شعرا جو ہیں وہ عام ہوتے ہیں, یتبعہم الغاوون, جن کو قرآن نے ذکر کیا ہے. لیکن پھر بھی نبی کا مقام بہت بلند ہوتا ہے, اور وہ شاعر اس لیے کہتے تھے کہ جیسے شاعروں کے خیال میں تخیلات میں محض تخیل کی آفرینی ہوتی ہے کہ وہ ہے نا کہ رگے گل سے بلبل کے پر باندھتے ہیں, تو ایک تصور ہے, تخیل ہے, خیال ہے, حقیقت کوئی نہیں ہوتی. ان کی بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو محض تخیل ہوتے ہیں. جیسے کسی نے کہہ دیا کہ میرے محبوب اتنے نرم و نازک تھے کہ فرش مخمل پہ چلنے سے پاؤں چھیلے جاتے ہیں. اب کہا کس کے مخمل پہ چلنے تھے, کس کے پاؤں چھیلے تھے, کس نے دیکھا تھا. یا جیسے کہ ایک شاعر نے کہہ دیا کہ میرے محبوب کو جو یہاں سیاہ تل ہے نا, تو میں سمرقند و بخارا جو ہے نا اپنے محبوب کے اس تل پر قربان کر دوں. بادشاہ نے شاعر کو بلا لیا, اس نے کہا تم بڑے عجیب بے وقوف آدمی ہو, میں نے سمرقند بخارا پہ بنانے پہ مدتوں خرچ کر ڈالے, کروڑوں ڈالر خرچ کر ڈالے, محنتیں کی, ساری دنیا سے میں نے کاریگر منگوائے اور کئی سالوں میں جا کے میرے شہر بنے, اور تم اتنے بڑے آ گئے ہو کہ محبوب کے ایک تل پہ تم نے دونوں میرے شہر قربان کر دیے ہیں. اس نے کہا اسی لیے تو بھوکا ہوں, جب خرچ اتنا کروں گا تو بچے کا کیا. انہوں نے کہا دیکھا اسی لیے تو بھیک مانگتا رہتا ہوں نا, میں نے خرچ بھی اتنا بڑا کر دیا ہے. تو بادشاہ خوش ہو گیا, خرجان چھوٹ گئی. تو بہرحال میں نے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ شاعر جو ہوتے ہیں ان کے تخیلات ہوتے ہیں, اور ان کو کہتے ہیں قضایا شعریہ, کہ یہ ایسے قضایا ہیں جو شعر میں کہے گئے ہیں جن کی کوئی حقیقت سے حقیقت نہیں ہوتی ہے. وہ انبیاء حضور کو اسی لیے شاعر کہتے تھے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ دولت ہے, نہ طاقت ہے, نہ لشکر ہے, اور آپ کہتے ہیں پوری دنیا پہ میرا اسلام غالب ہوگا, روم فتح ہوگا, کسرا فتح ہوگا, کیسر فتح ہوگا, قسطنطنیہ فتح ہوگا, مشارق الارض اور مغارب الارض پہ میرے دین کا جھنڈا ہوگا. یہ خیالی باتیں ہیں, شاعر ہیں, اور یہ شاعرانہ باتیں ہیں, وہ حقیقت تھوڑی ہے. اس لیے وہ شاعر کہتے ہیں, ورنہ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام شاعر تھے یا مکے والے پاگل تھے. ان کو پتہ نہیں لگتا تھا کہ کسی نے تو کبھی شعر کہا نہیں, حضور پاک نے شعر کیسے ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے قریب بیٹھا تھا اور حضور قرآن پڑھ رہے تھے, اور جب حضور نے یہ آیت پڑھی نا کہ ان

میں نے یہ سنا تو میرے دماغ میں بات کھولنے لگی کہ دیکھو ہم تو شہر کہتے ہیں، لیکن اللہ کا نبی کیا کہتے ہیں؟ کہ وما ہو بھی شہر تو شہر نہیں ہے. وَلَا

0: نہ اللہ کا نبی نہ کلام اس کا کلام کاہن کا ہے قلیلم ما تذکرون، بلکہ یہ تو اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے، کلام اللہ کا ہے، لانے والے جبریل ہیں اور پڑھ کے سنانے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حضور کہتے ہیں میرا دماغ کھولا ایک دم کہ بات تو واقعی صحیح کہہ رہا، اور اسلام کے بارے میں میں کچھ سوچنے لگا. اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ چونکہ کعبہ شریف کے گھر تو سارے بت ہیں، اندر بھی بت، باہر بھی بت، صفا پہ بت، مروہ پہ بت، زمزم والا کنواں جہاں ہے یہاں بت، ہر جگہ 360. تو حضرت عمر کہتی ہیں کہ میں بھی تھا اور قریشی بھی تھے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، کوئی بت ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے. رات کو جب کافی دیر ہو گئی تو وہاں کوئی آدمی ذرا ہاتھ رکھ کے سو جاتے تھے کہ ٹھنڈی جگہ ہے، کھلا حرم ہے. تو کہتی ہیں کہ ایک آواز آئی، معلوم ایسے ہوتا تھا کہ جیسے بتوں کے اندر سے کہیں سے آواز آ رہی ہے. تو وہ آواز پر جب میں نے کان لگایا تو اس نے کہا کہ یا جلیح امر النجیح رجل فصیح یقول اللہ الہ الا اللہ. کہتے ہیں بس یہ آواز آنی تھی اور جتنے وہاں سوئے ہوئے تھے نا جو تو بھاگے نا ڈر کے مارے کہ یہ کیا ہو گیا، ابھی کہاں سے آواز آ رہی ہے، بھئی ایسی آواز جو آ جائے. اور آئے بھی بتوں سے، بت کو بولتے تو ہیں نہیں کیونکہ آواز تو جن لگاتے تھے، جنات جو ہیں وہ ان کے پیچھے آ کے آوازیں دیتے ہیں تاکہ لوگ جاہل جو ہیں وہ عقیدت میں مبتلا رہے. تو وہ تو ڈر کے مارے جناب بھاگے، لیکن عمر کہتے ہیں میں بیٹھ گیا، ان کا میں بھاگتا نہیں، میں دیکھتا ہوں یہ آواز کیا ہے. ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، کوئی آدمی نہیں، میں پھر لیٹ گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی آئی گئی، یا جلیح امر نجیح رجل فصیح. ایک دوسرے کو کوئی پکار کے کہہ رہا ہے کہ جلی، ایک عجیب بات ہو گئی ہے، ایک بڑا فصیح اللسان بندہ ہے جو دعوت دے رہا ہے لا الہ الا اللہ. بات آواز تو ادھر سے آ رہی، پھر میں نے ڈھونڈا بندہ تو کوئی نہیں، لیکن جب دو کچھ دن گزرے تو یہی دعوت میں نے محمد الرسول اللہ کی زبان سے سنی کہ حضور کہتی ہیں قولوا لا الہ الا اللہ، اور حضور صفا پہ کھڑے ہیں، سب کو بلا رہے ہیں، سارے قبائل کو دعوت دے رہے ہیں، اور جب سارے قریب آ جاتے ہیں حضور کہتے ہیں کلمہ پڑھ لو، اسی سے نجات ہے دنیا و آخرت میں. تو کہتے ہیں اس وقت بھی میں نے جب یہ کلمہ حضور کی زبان سے سنا تو کچھ کچھ میرے دماغ میں فکر آیا، لیکن وہ جو قریش کی ہمارا غصہ تھا اور ضد تھی اور قبیلے کی جو آپس میں ایک مقابلہ اور ٹکر تھی، وہ میرے دماغ کو یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہونے دیتی تھی کہ میں مسلمان ہو جاؤں. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی شان ہے کہ تین دن یا کچھ دن قبل مجھ سے سیدنا حمزہ اسلام لے آئے، اور سیدنا حمزہ بڑے لوگوں میں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور عبد المطلب کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. تو وہ بھی اسلام لے آئے، اور ان کے اسلام کا حضرت عمر فرماتے ہیں کہ سبب یہ بنا کہ وہ ایک دن جب گھر میں آئے تو ان کو کسی نے کہا کہ ابی جہل نے لعنہ اللہ نے حضور کی شان میں گستاخی کی. اب سیدنا حمزہ مسلمان نہیں ہے، لیکن قبیلہ قرابت آخر عبد المطلب کی اولاد ہیں، حضور کے چچا ہیں اور عین جوانی ہے. تو حضرت حمزہ جو ہے اسی وقت آئے تلاش کرتے کرتے، تو ابی جہب جو ہے وہ حرم میں دار الندوہ جو ہے، دار الندوہ ان کا ایک مقام تھا جہاں بیٹھ کے وہ اپنے اجلاس کرتے تھے، تو وہاں بیٹھا ہے اور بڑے بڑے سردار بھی بیٹھے ہیں قریش کے. اور حضرت حمزہ سیدھے آئے اور آتے ہوئے کہا کہ ابی جہل تم نے حضور کے شان میں گستاخی کی. اس نے کہا کہ حمزہ تم کیا کر رہے ہو، کل سبو تھا، کیا تم بھی دین چھوڑ گئے باپ دادے کا؟ اگر میں نے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کی ہے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ نے غصے میں آ کر تلوار کی الٹی طرف جو تھی ابی جہل کے سر پہ ماری اور کچھ حصہ اس کے چہرے پہ لگا جس سے خون بھی بہنے لگا، لیکن اس نے سرداروں سے کہا کچھ نہ کہو، سمجھدار تھا کہ بات اگر چھڑ گئی تو بنو ہاشم سے ٹکراؤ ہو جائے، چپ ہو گئی۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، آپ جناب پتہ کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے کہ اینا رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ اور جب وہاں پہنچے حضور بیٹھے تھے اور جا کے سلام کیا اور کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ لگا ہے کہ میں نے ابو جہل سے آپ کا کیسے بدلہ لیا؟ کہ ابو جہل نے آپ کی شان میں گستاخی کی اور میں نے نادی میں جا کر روسائے قریش کے سامنے جا کر اس کو مارا ہے۔ اس وقت ابو جہل کو لوگوں کے سامنے مارنا کوئی آسان بات تو نہیں تھی، وہ خود ایک بڑا سردار تھا۔ حضور چپ بیٹھے رہے تو حضرت حمزہ نے کہا کہ حضور آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ آن پر میں نے کہا میں نے آپ کے دشمن سے بدلہ لیا ہے، میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ آپ خوش ہو جائیں گے، لیکن آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ اور میں نے مجھے تو خوشی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کمال ہے حضور، آپ کیسے خوش ہوں گے؟ انہوں نے کہا میں تو تب خوش ہوں گا جب تم کلمہ پڑھو گے، یہ دنیا بھی مقابلہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا اچھا میرے کلمے سے آپ کو خوشی ہوگی؟ حضور نے فرمایا کیسے خوشی نہیں ہوگی، تم میرے چچا ہو، تمہارے کلمے سے خوشی نہیں ہوگی تو کس کے؟ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھا۔ ان سارے واقعات و تمہید کے بعد ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے جو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑا یعنی مشکل کا دور ہے، صحابہ پہ ظلم و ستم کی آگ جلائی جا رہی ہے، یعنی بٹھیوں میں ڈالا جا رہا ہے، انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، اور انہیں راستے میں چلتے ہوئے مارا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ سے کہا اللہم اعز الاسلام، اللہ کے نبی نے دعا مانگی بأحب الرجلین الیک کہ یا اللہ اسلام کو عزت دے، غلبہ دے ان دو بندوں میں سے جو زیادہ تمہیں محبوب ہے، پیارا ہے، یا تو عمر کو مسلمان کر دے یا عمر ابن ابی ہشام ابو جہل کو مسلمان کر۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے دعا مانگی اللہم اعز الاسلام بعمر، یعنی صرف ایک نام لیا، اللہ اسلام کو عزت دے، غلبہ دے، اور عمر کو اسلام نصیب کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا، اسی لیے علماء نے لکھا کہ حضرت عمر جو ہے یہ مراد محمد مصطفیٰ ہے کہ اللہ کے نبی نے مانگا ہے خدا سے، اور خدا کی شان دیکھیں کہ مکے میں دونوں چیزیں جو مانگی گئی ہیں وہ کتنی بڑی نعمت ہیں۔ اسی کا ذرا اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالی یعنی عقل رسا عطا فرمائے، قلب سلیم عطا فرمائے، اور دلوں کو قدورت اور بغض سے دھو لیں تو غور کریں کہ اللہ کے نبی نے کیا مانگا تھا اللہ سے، ایک تو کعبہ مانگا کہ اللہ میرا تمنا ہے کہ مجھے ابراہیم والا کعبہ مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دعا قبول کی، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ کے چہرے کو اٹھتا جھکتا دیکھا ہے، آپ جو چاہتے ہیں ہم آپ کو آپ کا کعبہ پسندیدہ محبوب دے رہے ہیں، آج کے بعد اپنا رخ جو ہے مسجد الحرام کی طرف کر لیں۔ اللہ سے نبی نے کعبہ مانگا، اللہ نے کعبہ دیا، اور وہ کعبہ کائنات کے لیے قیامت تک قبلہ ہے، حیا بمیتا، تو جیسے اس کا فائدہ کیا قیامت تک ہے، اسی طرح ایمان عمر کا فائدہ بھی قیامت تک ہے، کہ اللہ نے یہ بھی تو نبی نے مانگا ہے، جیسے یعنی قبلہ مانگا ہے اسی طرح عمر مانگا، یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے کہ آدمی ایسے پڑھا چلیے تو نے دعا مانگی ہوگی، تیرا مانگنا میرا مانگنا، اولیاء اللہ کا مانگنا اور ایک ہے کہ خود محمد مصطفیٰ مانگ رہا ہو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ باتیں ایسی پہنچیں کہ قریش نے بتلایا، تو میں نے کہا یہ روز روز کا تنگ آنا جو ہے یہ کیا ہوا، ایک دفعہ فیصلہ کرو، تو کہتے ہیں کہ میں اپنے بالکل مسلح ہو کے تیر تلوار نیزہ ہر چیز لے کے بالکل میں چل پڑا، میں نے کہا بس آج ہم نے ٹکرانا ہے، آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ میں نے حملہ کرنا ہے، یہ کیا بات ہے کہ روز ہم مقابلہ کرتے رہیں اور روزانہ جھگڑے ہوتے رہیں، بس آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یا مکے میں عمر ہوں گے یا حضور، کہتے ہیں میں بڑے جوش و غضب سے نکلا، میں راستے میں جا رہا تھا کہ بنی زہرہ قبیلے کا ایک آدمی مجھے ملا، تو اس نے کہا الا این یا عمر، کہاں جا رہے ہو بڑے بڑے غصے میں جا رہے ہو، تو میں نے کہا کہ میں انا اذهب الى محمد اقتله اعوذ باللہ، میں حضور کی طرف جا رہا ہوں آپ کو قتل کر دوں گا، انہوں نے کہا تم نے کیا قتل کر، تمہاری کیا طاقت ہے کہ قتل کر دو، تو وہ تو پھر ایسے ہوا نا جیسے آگ پہ پٹرول ڈال دو، تو حضرت عمر کا تو خون کھول گیا، اس نے کہا اچھا منو ہوتا ہے کہ تو بھی خود مسلمان ہو گیا ہے، تو بھی دین چھوڑ چکا ہے، تو جو ایسی باتیں کر رہے ہیں نا کل سبا تھا، تم بھی صحابی ہو گیا، اس نے کہا چلو میں تو صحابی ہو گیا یا نہیں ہو گیا، تو میں اس سے بھی زیادہ بڑی بات بتاؤں، تو میں نے کہا بتاؤ کیا بات ہے، اس نے کہا تیری اپنی سگی بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے، تیرا بہنوئی بھی مسلمان ہو چکا ہے، گھر والوں کا مقابلہ کر نہیں سکتا اور حضور کے ساتھ مقابلے کے لیے جا رہا ہے، تو کہتے ہیں میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو، اس نے کہا میں صحیح کہہ رہا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں اب یکدم لوٹے، رخ تو تھا حضور کے لیے لیکن اپنے گھر کی طرف آئے، تو آپ کی بہن جو ہے سیدہ فاطمہ بنت الخطاب آپ کی بہن کا نام ہے، اور آپ کے بہنوئی جو ہیں حضرت سعید، خدا کی شان یہ ہے کہ اس وقت حضرت سعید بھی موجود ہیں، بی بی آپ کی بہن بھی موجود ہیں اور حضرت خباب بھی موجود ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ کبھی کبھی آتے تھے قرآن پڑھانے کے لیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے باہر ہیں، کہتے سمیت ہو، میں نے کچھ آواز تو سنی لیکن سمجھ نہیں آیا، کوئی چیز اندر پڑی جا رہی تھی، اس کی آواز تو آئی میرے کانوں میں لیکن یہ نہیں پتا لگا کہ کیا ہے، فضربت البابا فقرات البابا، میں نے غصے میں دروازہ کٹکھٹایا، انہوں نے جلدی سے اپنا وہ جو چیز پہ لکھا ہوا قرآن شریف ہوتا تھا، کبھی لکڑی پہ لکھا ہوا کبھی کسی چمڑے پہ لکھا ہوا، کیونکہ اس دور میں یہ کاغذات تو ابھی بنے بھی ایجاد بھی نہیں ہوئے تھے اور ہوں تو قلیل نادر تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے غصے میں دروازہ کھٹکھٹایا تو میری ہمشیرہ نے دروازہ کھولا اور اس نے بھی میری حالت کو دیکھا، تو میں نے فوراً غصے سے کہا کہ سماتی مجھے پتہ لگا ہے کہ تم نے دین باپ دادے کا چھوڑ دیا ہے اور مسلمان ہو گئی ہو، حضرت بی بی صاحبہ چپ ہیں، میں نے کہا بات کیوں نہیں کرتی ہو، اور میں نے سعید سے کہا اپنے بہنوئی سے کہا کہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے بھی خراب کیا ہے، تم بھی مسلمان ہو گئے، اور میں نے حضرت سعید کو مارنا چاہا، میری ہمشیرہ نے راستے میں آ کے دیوار بنی اپنے خاوند کو بچانے کے لیے، تو میں نے اپنی بہن پہ بھی ہاتھ اٹھایا انہیں بھی مارا، تو بی بی صاحبہ کھڑی ہو گئی، انہوں نے کہا عمر بات سنو، اگر تیرے اندر خطاب کا خون دوڑ رہا ہے تو میری رگو میں اس باپ کا خون نہیں ہے، بات سن لو، سمانا ہم نے دین چھوڑ دیا ہے باپ دادے کا، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور اب جو تم سے زور لگتا ہے لگا لو، تم کفر نہیں چھوڑنا چاہتے ہو ہمیں کہتے ہو اسلام چھوڑ دیں، حضرت عمر کہتے ہیں میرے ہاتھ میں کمان تھی، اور کمانڈ کا آپ کو پتا ہے کہ وہ رسی جو ہوتی ہے چمڑے کی بنی ہوئی کتنی سخت ہوتی ہے، میں نے کمان سے مارنا شروع کیا، بی بی صاحبہ مار کھا رہی ہیں لیکن اب بالکل وہ صبر کی دیوار بن کے کھڑی ہو، انہوں نے کہا عمر جو کر دیا ہے تم ظلم، لیکن میں کلمہ نہیں چھوڑا۔ اب حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اتنی مارنے کے بعد، میرے اتنی غصے کے بعد، میری اتنی دہشت کے بعد کہ میری بات کا تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا تھا، چے جائے کہ میری بہن میرے سامنے ڈٹ جائے، میں نے کہا میں چپ کر کے بیٹھ گیا، میں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ جو کچھ تم کچھ پڑھ رہے تھے تم لوگوں نے کہا ہاں پڑھ رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ قرآن پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا مجھے بھی سناؤ، اور بعد روایات میں ہے کہ وہ جو لکھا ہوا تھا وہ اٹھانے لگا تو بہن نے کہا کہ عمر مت اٹھاؤ، لا یمسہ الا المطہرون، یہ اللہ کا قرآن ہے اور اس کو پاک لوگ اٹھاتے ہیں، اور تم کافر ہو مشرک ہو، اور اس کے بعد تم لوگوں کے بعد نہ غسل ہے نہ وضو ہے نہ کوئی حلال ہے نہ کوئی حرام ہے، اللہ کے قرآن کو ہاتھ مت لگاؤ۔ حضرت عمر نے کہا کہ چلو میں نہیں لگاتا، کیونکہ یہ سناؤ تو صحیح، اللہ کا قرآن کہتا کیا، میں تو سنوں آخر قرآن میں کیا ہے، کہ تم نے بھائی کا بھی فکر نہیں کیا، عمر جیسے بھائی کو چھوڑ دیا، پھر اتنی مار کھانے کے باوجود بھی اسی بات پہ اڑے ہوئے ہو، مجھے سناؤ قرآن کیا کہتا۔ تو یہ بھی احادیث مبارک میں موجود ہے کہ سورت طہٰ کی ابتدائی آیات تھی جو تلاوت کر رہے تھے حضرت سعید بھی اور آپ کی بہن بھی، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہ ان آیات کو جب شروع کیا تو جب اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، جب یہاں پہنچے تو میں نے کہا کہ بس بس بس بس، اور حضرت عمر کی طبیعت جو تھی وہ بالکل موم کی طرح ہو گئی، اور کہا کہ اینا محمد، کہ حضور کہاں ہوں گے؟ بہن نے پوچھا کہ وہ حضور سے کیا کام ہو گیا؟ اور نے کہا بس چھوڑو مجھے بتاؤ اس وقت حضور کہاں ہوں گے؟ انہوں نے کہا حضور تو دار ارقم میں ہوں گے، اور اسی اثنا میں حضرت خباب جو چھپے ہوئے تھے وہ بھی نکل آئے، انہوں نے کہا ابشر یا عمر، انہوں نے کہا عمر مبارک، حضرت عمر نے کہا کہ خباب کیا مبارک دے رہے؟ اس نے کہا میں نے خود سنا ہے، میرا مدنی دعا مانگ رہے تھے کہ اللہم اعز الاسلام، اللہ کا نبی تیرے لیے دعا مانگ رہا تھا، معلوم ہوتا ہے کہ استجاب اللہ دعوتہ، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ اس نے کہا چلو بس مجھے گھر دکھاؤ حضرت، حضور کہاں؟ حضرت عمر کہتی ہیں کہ میں دار ارقم پہ آیا، اور دار ارقم کے اندر اس وقت اور صحابہ بھی موجود ہیں، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ جا عمر، عمر دروازے پہ کھڑا ہے، یہ تو وہ دور ہے جب اسلام ابھی کمزور ہے، صحابہ چھپ کے رہتے ہیں، صحابہ آپس میں ذرا بات کرنے لگے کہ دروازہ کھولیں نہ کھولیں، اور پھر عمر ہے آپ جانتے ہیں بڑا غصے والا آدمی ہے، اور اس وقت تو ویسے بھی وہ مسلح ہے، حضرت حمزہ نے کہا کھول دو دروازہ، حضور سے پہلے اجازت لے لو، اگر عمر خیر کے لیے آیا ہے تو انشاءاللہ ہم استقبال کریں گے، اور اگر عمر کی نیت بری ہے تو پھر ہم بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، کیا ہو گیا کیوں ڈرتے ہو؟ آنے دو۔ اب جب دروازہ کھلا، سیدنا عمر کہتی ہیں کہ میں سیدھا حضور کی طرف پہنچا، فاخذ بمجامع قمیصی، حضور پاک نے میرے قمیص کی گریبان سے پکڑا، اور آپ نے فرمایا کہ اسلم یا عمر، اور اس کے بعد کہا اللہم اہد عمر، انہوں نے کہا عمر ابھی بھی تم مسلمان نہیں ہوتے ہو، اور اتنے غصے سے مجھے پکڑا اور ساتھ دعا دی کہ اللہم اہد، اللہ عمر کی ہدایت کا فیصلہ فرما۔ کہتے ہیں ابھی وہ ہاتھ حضور کا میرے گریبان میں ہے، اور میں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ فکبر المسلمون، میں نے جب کلمہ پڑھا تو صحابہ نے کہا اللہ اکبر، نعرہ بلند کیا کہ آج اسلام کو اللہ نے عزت دے دی۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ثم نزل جبریل علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام اترے اور انہوں نے آ کے کہا کہ محمد مصطفیٰ استبشر اہل السماء باسلام عمر، اللہ کے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں اسلام عمر کی، اللہ لیکن صرف زمین پہ صحابہ خوش نہیں، آسمان پہ ملائکہ خوشی منا رہے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد ابھی کچھ دیر بھی نہیں گزری، عمر ہے نا، ایسے تو نہیں کہ ایک انگریز بہت بڑے مصنف نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر مسلمانوں کو ایک اور عمر مل جاتا تو پورے عالم سے کفر مٹ جاتا، کہ اگر ایک اور عمر پیدا ہو جاتا نا صرف دنیا میں تو پورے عالم سے، پوری دنیا سے کفر جو ہے وہ ختم ہو. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ لسنا علی الحق وہم علی الباطل، قال بلا. انہوں نے کہا حضور ہم حق پہ نہیں ہیں، ایک کافر جھوٹے نہیں؟ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، وہ جھوٹے ہیں ہم حق پہ. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی کہ جو جھوٹے ہیں وہ تو اللہ کے کعبے میں کھلے ہو کے عبادت کریں اور جو سچے ہوں وہ کمروں میں بند ہو کے اللہ کے گھر کے اندر عبادت نہ کر سکیں، آپ مہربانی کریں چلیں آج اللہ کے گھر میں عبادت کرتے ہیں. حضور خوش ہوئے. حضرت عمر نے کہا کہ دو صفیں بنا لو جو صحابہ تھے. آپ نے کہا اس وقت حضرت عمر کی عمر جو ہے 27 سال ہے جب حضرت عمر اسلام لائے ہیں اور یہ حضور کی نبوت کا 6ٹا سال ہے اور حضرت عمر کی عمر مبارک جو ہے 27 سال ہے. حضرت عمر نے کہا کہ دو صفے صحابہ سے کہ دو صفے بنا لو، اور حضرت حمزہ سے کہا کہ ایک صف کے آگے تو ہو جا اور ایک صف کے آگے میں ہو جاتا ہوں، اور آج دیکھتا ہوں کہ کون مائی کا لال ہے جو اللہ کے کعبے سے ہمیں روکتا ہے. اور حضرت عمر آگے آ رہے ہیں اور جب کعبے کے دروازے پہ پہنچے تو کافر کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں. کہا خبردار جس نے بیوی کو بیوہ کرانا ہو عمر کے سامنے آئے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا اگر یہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. سب سے پہلے اللہ کے دروازے کو کھلانے والا اسلام کے لیے وہ عمر. اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، فقہائے صحابہ میں ہیں، انہوں نے 3 لفظوں میں جو بیان کیا ہے میرے خیال میں ساری زندگی کوئی اتنی بڑی جامع بات بیان نہیں کر سکتا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ من فقہائے صحابہ، صحابہ میں سے بہت بڑے فقیہ ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں. انہوں نے فرمایا کہ کان اسلام عمر، یاد رکھیں حضرت عبداللہ مسعود کا قول ہے، کان اسلام عمر فتحا وہجرتہ نصرا وامامتہ رحمتا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا کہتے ہو، اسلام عمر جو ہے وہ تو اسلام کی فتح تھی. فتح کا معنی کسی بد چیز کا کھل جانا، کہتے ہیں نا یہ ملک فتح ہو گیا، کیا معنی، ہمارے لیے بند تھا تو کھل گیا نا، اب ہم جا رہے ہیں آ رہے ہیں. تو اصل فتح کا معنی تھا فتح، افتح، یفتح، فتح البابا، دروازہ کھول دیا. وہ کہتے ہیں کہ اسلام عمر فتح، اللہ کے کعبے کے کھولنے والا، وہجرت ہو نصرا، اور حضرت عمر کی ہجرت جو تھی وہ اللہ کی مدد تھی، اور فرمایا وہ امامت ہو رحمتن، اور حضرت عمر کی خلافت جو ہے وہ اسلام کے لیے بہت بڑی رحمت تھی کہ پوری دنیا میں اسلام پھیلائے. تو یہ شان جو ہے، اور اسی لیے ایک حدیث مبارک میں ہے کہ جب بی بی سے پوچھا گیا بی بی عائشہ سے، اور ایک دوسری روایت میں ایک صحابی سے بھی پوچھا گیا کہ حضرت اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب جو ہے وہ فاروق کیسے بنا، انہوں نے فرمایا اس لیے کہ انہوں نے حق و باطل کے درمیان میں فرق کر دیا، فسماہ رسول اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لقب جو ہے وہ لقب فاروق عطا فرمایا. تو اس لیے کہ آج آپ نے کفر اور اسلام کو واضح کر. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی جیسے کہ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ کان اسلام نصرن وہجرت فتحن وہجرتہ نصرا. اور یہ بھی ساری کتابیں کھول کے دیکھ لیں, بعض صحابہ نے حبشے کو ہجرت کی, بعض نے مدینے کو ہجرت کی, بعض نے چھپ کے ہجرت کی, بعض نے بغیر بتائے ہوئے ہجرت کی. یہ مقام صرف حضرت عمر کا ہے کہ جس دن ہجرت کی آپ نے مدینے کی طرف, آپ تیاری کر کے سب سے پہلے کعبے میں داخل ہوئے. کعبۃ اللہ میں آنے کے بعد طواف کیا, طواف کرنے کے بعد دو رکعت ادا کی, دو رکعت ادا کرنے کے بعد جتنے بڑے بڑے کافر تھے نا قریش, بڑے بڑے سردار, سب کے گھر گئے. آپ دیکھیں نا ایسا اسی لیے تو نہیں کہ آج بھی حضرت عمر کا نام لوگ تو لوگوں کو آگ لگ جاتی ہے, کچھ تو ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کفار قریش کے گھر گئے, کنڈی کھٹکھٹائی, کون کہا عمر کیوں آئے؟ اس نے کہا کل میں ہجرت کرنے کے لیے جا رہا ہوں, کل میں مدینہ شریف جا رہا ہوں ہجرت کر کے. جس کو شوق ہو زور آزمانے کا آ جانا حرم کے باہر, روکنا ہو نا مجھے حرم میں, نہ روکنا حرم میں, لڑائی لڑنا اچھا نہیں ہوتا. حرم کے باہر تنیم کے باہر انتظار کروں گا میں تمہارا. ایک ایک کافر کو جا کے کہا, پھر حرم کے اندر آ کے اعلان کیا گیا, بھائی کوئی یہ نہ کہے کہ عمر چھپ کے چلا گیا, میں کل ہجرت کر کے جا رہا ہوں. جس نے بچوں کو یتیم کرانا ہو, بیوی کو بیوہ کرانا ہو, عمر انتظار کرے گا تنیم کا. تو کہتے ہیں کہ ایسا سانپ سونگ گیا کہ کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ حضرت عمر کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. اسی لیے ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے فرمایا کہ سابقہ کتابوں میں یعنی تورات میں انجیل میں جہاں اور باتیں لکھی ہوئی ہیں وہاں عمر کے بارے میں بھی صفت لکھی ہوئی ہے کہ قرن من حدید. عمر تو لوہے کا سینگ ہے, لوہے کا سینگ. سینگ ویسے دیکھیں نا آپ کتنا مضبوط ہوتا ہے کہ عام چھوٹی موٹی ٹکر میں سینگ ہی نہیں ٹوٹتا, لیکن وہ سینگ بجائے اس ہڈی کے لوہے کا ہو تو پھر کیسے ٹوٹے گا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ سابقہ کتابوں میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام ہے وہ یہی لکھا گیا ہے کہ قرن من حدید, کہ وہ تو لوہے کا ایک سینگ. اور اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ اندازہ کریں اس حدیث میں اس سے بڑا کیا لفظ ہو سکتا ہے. اور حضور کا فرمان جو ہے ذرا ٹھنڈے دل سے غور سے توجہ سے حدیث میں غور کریں کہ آپ کو پھر مقام عمر سمجھ آئے گا. حضور نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے زندگی ہے. آپ نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری زندگی ہے کہ ما سلک الشیطان, کہ شیطان وہ رستہ بھی اختیار نہیں کر سکتا, وہ گلی بھی اختیار نہیں کر سکتا جس گلی میں عمر آ رہا ہو. شیطان وہ رستہ بھی چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. اب اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی تشبیہ دی ہے کہ عمر کا نام سن کے جو شیطان ہوگا, یا دل میں شیطانیت ہوگی, یا اس کے دل کے اندر وہ شیطانی خیالات ہوں گے, وہ عمر کے سامنے اس گلی میں بھی نہیں آ سکتا. اللہ سلق فجن غیر فج کا یا عمر. آپ نے فرمایا عمر مگر شیطان وہ رستہ لے گا جو تیرا رستہ نہیں ہے, تیرے رستے پر وہ نہیں آ سکتا. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس وقت کہی کہ حضور ایک جنگ سے واپس تشریف لے آئے, وکانت جاریتن سودا, ایک کالے رنگ کی کنیز تھی, ایک کالے رنگ کی لڑکی تھی, اور کنیز تھی وہ حضور کی خدمت میں حضور کے گھر میں آ گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ انی نظر تو ان ردک اللہ سالمن, میں نے منت بانی تھی حضور کے اللہ اگر آپ کو خیریت سے لے آیا تو میں آپ کے سامنے بیٹھ کے دف بجاؤں گی, خوشی کروں گی, سہرے گاؤں گی. حضور نے فرمایا دیکھو واسو اگر تم منت مانی تھی تو پھر تو کر, اگر منت نہیں مانی تھی تو پھر نہ کرو. اس نے کہا نہیں حضور میں نے منت مانی تھی. وہ کیا تھا؟ اب حضور کے سامنے وہ کوئی گانے والی تھوڑی تھی، رقاصہ تھوڑی تھی. اللہ معاف فرمائے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. وہ تو ایک عام لڑکی ہے، جیسے لڑکیاں خوشی میں کہتی ہیں، آپ دیکھیں نا کہ ان کا باپ آ جائے گھر میں، ان کا بھائی آ جائے تو خوشی میں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور سیرے گاتی ہیں، اور کوئی ٹین اٹھا لے گی، کوئی چیز اٹھا لے گی، کوئی پلیٹ اٹھا لے گی، اس کو بھی بجانا شروع کر دے. اس طرح کی خوشی کی بات تھی. تو وہ دف بجانے لگی، حضور بیٹھے، حضرت ابو بکر آئے، وہ بجاتی رہی، آ کے حضور کے پاس بیٹھ گئے. حضرت عثمان آئے، وہ اسی طرح بجا رہی ہے، خوشی کر رہی ہے، حضور جو آ رہے ہیں. جب حضور، اب اور کون روکے جب حضور نے نہیں روکا. تھوڑی دیر گزری کہ آواز آئی کہ دروازے پہ آپ نے فرمایا کون ہے؟ انہوں نے کہا عمر دروازے پہ کھڑا ہے. حضرت عمر اجازت دے رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب عمر آنے لگا تو اس نے جلدی جلدی سے لڑکی نے کیا کیا کہ گانا بھی بند کر دیا، اور وہ جو دف بجا رہی تھی نا اس کو نیچے رکھ کے اس کے اوپر بیٹھ گئی آرام سے سیدھی ہو گئی. اور ایک روایت میں ہے کہ پیچھے چھپا دیا، اور ایک میں کہ نہیں اس کے اوپر خود بیٹھ گئی در کے مارے. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا عمر دیکھو میں بیٹھا ہوں تو یہ باز نہیں آئی، حضرت ابو بکر آئے تو یہ باز نہیں آئی، لیکن جب تو آتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ، یعنی اتنی چھوٹی سی جرت جو ہے، حالانکہ وہ چیز مباح تھی، حرام نہیں تھی، حرام ہوتی حضور کیسے کرنے دیتے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے حضرت عمر کا ایک ایسا روب رکھا تھا، اللہ نے ایک ایسی حد کی دہشت رکھی تھی کہ آپ کے سامنے کچھ چھوٹی سی چھوٹی بات مکروہ کی حد تک بھی نہیں کر سکتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ عظمت جو ہے وہ بھی سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिरादरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अजीज नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह खुलफाए राशिदीन की अजमत शान के बारे में जो सिलसिला दर्स अल्लाह की तौफीक और रहमत से जारी है, वो सैयदना उमर की मनकबत, फजाइल, शान, अजमत के बयान में हम पहुंचे। सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने जो शान अता फरमाई है वो कायनात में बहुत कम लोगों को मिली, बल्कि शेखैन की हदीस है, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब देखा है, और याद रखें कि अल्लाह के नबी का ख्वाब जो है वो वाही होती है। हजूर ने इरशाद फरमाया कि मैंने ख्वाब देखा है कि एक कुआं है और मैं वहां डोल खींच रहा हूं। उन्होंने फरमाया मैंने डोल खींचे जितना अल्लाह ने चाहा। فَأَخَذَ الدَّلْوُ مِنِّي أَبَا بَكْرٍ, फिर वो डोल जो है सैयदना अबू बकर ने मुझसे ले लिया, उन्होंने भी खींचा, ज़नूबन औ ज़नूबैन, दो या एक डोल उन्होंने खींचा, लेकिन फी हिज़ा, फरमाया उनके खींचने में कुछ कमजोरी थी। उसके बाद फरमाया कि फिर हजरत उमर ने ले लिया, फरमाया कि हजरत उमर ने ले लिया, ओ ऐसा अबकरी और ऐसा कवि आदमी मैंने नहीं देखा कि उसने पूरी जमीन जो थी सबको जल थल कर दिया। तो इसी से सहाबा ने फिर ताबीर ली कि सैयदना उमर ने आकर दीन इस्लाम को पूरे आलम में मशारिक अल मगारिब अल अर्ज तक उस रहमत के पानी को पहुंचा दिया। इसी तरह सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु उन लोगों में हैं कि जिनकी शान अल्लाह ने तौरात और इंजील में भी बयान कर दी, यानी जैसे मेरे आका की शान है, जैसे मेरे महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जो है वो तौरात में भी है, इंजील में भी है, कुतुब साबका में भी है, हर अंबिया अलैहिस्सलाम की जबान मुबारक पे है। इसी तरह अल्लाह की शान है कि हजरत उमर भी उन लोगों में हैं जिनका जिक्र तौरात और इंजील में भी, बल्कि उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा ये अबू सुफियान की बेटी है और सैयदना मुआविया की बहन है, उम्महातुल मोमिनीन हैं, ज़ौजाए मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, हजूर की बीवी हैं, और ये वो शान वाली बीवी हैं जिनका निकाह जो है नज्जाशी बादशाह ने किया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हक्कल महर भी उसने खुद अदा किया। तो बीबी उम्मे हबीबा ने खुद आकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाकया सुनाया, और एक हदीस मुबारक में आता है फिर हुजूर पाक ने अब उसे भी कहा कि देखो उम्मे हबीबा ने कैसा अजीब वाकया सुनाया। तो बीबी उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला ना फरमाती है कि हम जब वापस आ रहे थे अबशा से तो रास्ते में हमारा गुजर जो है एक गिरजे पे हुआ, यानी ईसाइयों की इबादत खाना जो है उसको जो है आजकल गिरजा कहते हैं, अरबी में उनके नाम अलग होते हैं, जैसे कनीसा है, सौमया है, इसी तरह मुख्तलिफ माबिद हैं, वजूस के अपने माबिद होते हैं, यहूदियों के अपने माबिद होते हैं, नसारा के अपने माबिद होते हैं, और आजकल भी ऐसे आप देख लें जैसे मुख्तलिफ फिरके हैं, बाद में उनका नाम जमात खाना रखा हुआ है, बाद ने उनका नाम इमाम बारगाह रखा हुआ है, बाद ने उसका नाम माबद का जो है, ये अल्लाह की कुदरत है कि अहले सुन्नत वल जमात को ये शर्फ मिला है कि उनकी इबादत का नाम मस्जिद है, वरना और किसी की इबादत का नाम मस्जिद नहीं होगा। क्योंकि मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबी से जो रिश्ता है वो भी तो अहले सुन्नत वल जमात का है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखे मेराज कितनी शान वाली बात है, لیکن اللہ نے بھی دونوں مسجدوں کا ذکر کیا، ورنہ مکہ بھی فرما سکتے تھے، شام بھی فرما سکتے تھے، لیکن من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وان المساجد لله انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر. اسی طرح پوری دنیا میں چلے جائیں، کوئی صومعہ کہلائے گا، کوئی کنیسا کہلائے گا، کوئی گردوارا کہلائے گا، کوئی مندر کہلائے گا، کوئی امام بارگاہ کہلائے گا، کوئی جماعت خانہ کہلائے گا، لیکن مسجد کوئی نہیں کہلاتا ماں سوائے اہل سنت والجماعت. تو اسی طرح وہ فرماتی ہیں کہ ہم ایک، ہمارا گزر جو ہے مسیحیوں کی، عیسائیوں کی ایک عبادت خانے پہ ہوا، جس کو آج کل ہم گرجا کہتے ہیں. اچھا ویسے خدا کی شان ہے کہ یہ لفظ بھی عجیب ہے گر جائے، اس کو ذرا آہستہ آہستہ ادا کرو تو معنی کیا ہوگا گر جا، یعنی اس کو اگر ہم ذرا آہستہ سے ادا کریں تو معنی کیا بنے گا گر جا. تو جس نے گر جانا ہے اس نے کیا رہنا ہے، یہی تو وجہ ہے ہر جگہ گر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے بک بھی رہے ہیں گر بھی رہے ہیں. یعنی آپ نے دنیا کی تاریخ میں سنا ہے کہ کسی نے اپنا مسجد بیچی ہو؟ عیسائی جو اس وقت پوری دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو جناب سپریم طاقت سمجھتے ہیں، ان کے تو مذاہب کے جو گردی ہیں وہ بک رہے ہیں. کیوں کہ لوگوں نے جانا چھوڑ دیا ہے، کوئی وہاں جاتا نہیں ہے، اور بیس بیس تیس تیس پچاس پچاس ایکڑ زمین جو ہے وہ گرجوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور وہ جنگل ہے، ویران ہے، خطرہ ہے کہ ان عمارتوں میں اور کوئی جرائم پیشہ لوگ جو ہے وہ اپنے گھر نہ بنا لیں، اس لیے مجبور ہو گئے بیچ رہے ہیں. الحمدللہ مسلمان ہر جگہ خرید کے مسجدیں بنا رہے ہیں اللہ کی رحمت سے، اللہ کا شکر. ابھی تو آپ حیران ہوں گے نا کہ صرف نیو یارک میں 80 مسجدیں ہیں، کبھی دو مسجدیں ہوتی تھی. اب تو اللہ تبارک ایسے نہیں ہے کہ وہ بیچارے دیکھیں کہ بھائی یہاں کوئی داڑھی والا دیکھتے ہیں ڈرتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ تو ہمارے گھر میں آ گئے، یہ تو ہمارے ملک میں جب چاہتے ہیں 10 ملین آدمیوں کی مارچ کرا دیتے ہیں سڑکوں پہ کھڑے ہو کر. چاہے ہم سمجھتے ہیں کہ فرح خان کون ہے، لیکن ان کے نزدیک تو مسلمان ہیں. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ابھی وہ آدھی جا کو ماننے والا ہے، اس کو نبی سمجھتا تھا، لیکن ان کو تو ان چیزوں کا پتہ نہیں، ان کے نزدیک وہ بھی مسلمان. تو بہرحال خیر، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بی بی ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ ہم اس گرجا میں گئے، وہاں جو پادری تھا وہ ہمیں ملا، ان نے ہم سے پوچھا کہ کون لوگ ہو، تو ہم نے کہا ہم تو قریشی ہیں، مکہ کے رہنے والے ہیں، حبشہ میں تھے، اب حبشہ سے واپس مدینہ منورہ جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مکے میں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل، ہمارے قبیلے کے. انہوں نے کہا اگر میں ان کی تصویر آپ کو دکھاؤں تو کیا آپ پہچان لیں گے؟ کہا عجیب بات ہے، بھی ہمارے تو قبیلے کے ہیں، محمد ابن عبداللہ ہیں، عبداللہ ابن عبد المطلب ہیں، اور میں ابو سفیان کی بیٹی ہوں، ابو سفیان عبد المطلب کا بیٹا ہے. میں کہا اچھا، تو بڑا خوش ہو گیا. وہ کہتی ہے، بی بی صاحبہ کہتی ہے کہ میں لے گیا اور ایک الماری کھولی، اس میں تصویر رکھی، ہم نے کہا یہ تو نہیں ہے، پھر دوسری کھولی، میں نے کہا یہ بھی تو نہیں ہے، پھر تیسری کھولی، اس میں بھی تصویریں تھیں، انہوں نے کہا یہ نہیں ہے. اس نے کہا اچھا چلو اب بند کرو ان کو. سب سے جا کے اس نے پھر آخری الماری کھولی، آخری الماری جب اس میں کھولی تو ہم نے جب تمثیل، ہم نے کہا ہاں دا محمد الرسول اللہ، یہ محمد الرسول. نے کہا ہاں یہ واقعی یہی محمد الرسول، تم نے ٹھیک پہچانا. اور ان کے پیچھے ہمیں دو تماثیل نظر آئی، تو ان کا ان کو پہچانتے؟ ان کا ہدا ابو بکر و ہدا عمر، یہ ابو بکر و عمر ہے. تو یعنی آپ اندازہ کریں کہ سابقہ ادوار میں احبار و رہبان جو تھے وہ کتابوں سے پڑھ کر تخیل کے بنا پر اپنی تصویریں اور تمثیلیں بنا کر بھی انہیں رکھی ہوئی تھی. تو جہاں اللہ کے نبی کی تصویر رکھی تھی وہی ابو بکر عمر کی بھی رکھی. اسی لیے اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ ہم نے ان کی صفتیں، ہم نے ان کی مثالیں جو ہیں تورات میں بھی اور انجیل میں بھی ذکر کی. اسی طرح وہ تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کا دشمن بھی انکار نہیں کر سکتا، کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کا زمانہ ہے اور بیت المقدس پہ چڑھائی ہے، اور ابی عبید بن الجراح کی کمان میں لشکر صحابہ جو ہے وہاں خیمہ زن ہے، اور بیت المقدس میں جو لوگ تھے اس وقت یہودیت کا قبضہ تھا، ان کے جو بڑے بڑے پادری تھے، ان کے جو بڑے بڑے پریسٹ تھے، ان نے کہا ابی عبید بن الجراح سے کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی اہلا وسہلا، تشریف لائیں. جب وہ آ گئے ملے، انہوں نے کہا دیکھیں ہماری جو کتابیں ہیں نا سابقہ، یعنی تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحائف ابراہیم علیہ السلام ہیں، صحائف موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بیت المقدس جو ہے ایک فلاں زمانے میں ایک آدمی آئے گا جو اللہ کے نبی کا خلیفہ ہوگا، نام اس کا عمر ہوگا، اس کی کچھ نشانیاں بھی لکھی ہوئی ہیں، وہ فتح کرے گا بیت المقدس کو. اگر آپ کا خلیفہ وہی ہے تو آپ خلیفے کو مدینے سے بلا لیں، ہم دیکھ لیتے ہیں، اگر خلیفے کی نشانیاں مل جاتی ہیں تو بغیر لڑائی کے چابیاں لے لیں، ہم لڑائی کرتے ہی نہیں، اور اگر وہ عمر نہیں ہے تو پھر آپ بیت المقدس فتح ہی نہیں کر سکتے، بلا وجہ کیوں اپنے بندے بناتے ہیں. ابھی عبیدہ نے کہا بھی بات تو ٹھیک ہے، آپ نے خط لکھا، قاصد بھیجا. اس دور میں قاصد جو ہے اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ آتے تھے، سیدنا عمر کو ملا، ان نے ساری تفصیل لکھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کابینہ کا اجلاس طلب کیا، جس میں سیدنا عثمان ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں اجلہ، جن کو اللہ نے صاحب حل و عقد بنایا تھا، اور ارباب فہم و زکاۃ تھے، ان سب کو بلایا کہ مشورہ دیں مجھے کیا کرنا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ امیر المومنین، فتح شکست تو اللہ کے ہاتھ، اگر اللہ نے چاہا کہ بیت المقدس ہمیں ملنا ہے تو ابھی عبیدہ بھی ماشاءاللہ کافی، اور اگر بیت المقدس ہمیں نہیں ملنا ہے تو وہ نہیں ملے گا. اس گرمی کے زمانے میں اتنا بڑا دور طویل سفر کرنا، یعنی مدینہ منورہ سے بیت المقدس پہنچنا اور اونٹوں پہ، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ مدینہ نہ چھوڑیں. خیر، صحابہ کی رائے لینے کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ علی، آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ، لیکن اگر میں نہ جاؤں اور وہاں جنگ ہو جائے اور کچھ لوگ شہید ہو جائیں، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ عمر تم گرمی کی وجہ سے نہ گئے اور تم نے میرے مسلمان اور حضور کے صحابہ شہید کرا دیے، تو پھر میرا کیا جواب ہوگا؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک. حضرت عمر وہاں سے روانہ ہوئے اور اپنے خادم سے یہ فیصلہ کیا، کہا کہ بھائی بات سنو، سفر ہے تبھی، یہ نہیں ہے کہ میں امیر المومنین، اب ہم مسافر ہیں دونوں، لہذا ایک منزل میں سفر کروں گا، اونٹنی پہ بیٹھوں گا تم پیدل چلو گے، پھر ایک منزل میں پیدل چلوں گا تم اوپر بیٹھو گے، میں باہر پکڑوں گا. تو غلام نے کہا حضرت پھر غلام کا کیا فائدہ ہوا، اور پھر میں اس میں غلام کی کیا بات ہے، تم بھی انسان ہو میں بھی انسان، تمہیں بھی تکلیف ہوتی ہے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح منزل در منزل سفر کرتے کرتے کرتے کرتے حتیٰ کہ اپنے ماسکر میں پہنچ گئے، وہاں تشریف فرما ہوئے اور بے حد تھکان ہے، اونٹنی بالکل لاغر ہو چکی ہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے تو آپ کے فوج کے جو بڑے بڑے کمانڈار تھے سارے کٹھے ہوئے، انہوں نے کہا آپ نے تکلیف فرمائی حضور، لیکن بہر اسلام کا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا جی آپ آرام کر لیں، آرام کر لیں. انہوں نے کہا سیدنا امیر المومنین ہماری ایک گزارش، آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت کل جو ہے یہود کے بڑے بڑے احباب، بڑے بڑے ان کے پادری، بڑے بڑے ان کے جو پیر مولوی سب کٹھے ہوں گے، اور پھر ان کے فوجیں، ان کے بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے کمانڈر، وہ سب آئیں گے. مہربانی کریں، اللہ نے ہمیں فتوحات غنائم میں بہت سارا اب تو مال دیا ہوا ہے، اب تو صحابہ کی غربت کا زمانہ نہیں ہے، اور آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس میں تو ٹاکے لگے ہوئے ہیں اور 12 پیوند لگے ہوئے ہیں، آپ مہربانی کر کے ہمارے پاس شاہانہ لباس موجود ہے، آپ اعلیٰ لباس پہنے، اعلیٰ گھوڑے پہ بیٹھے، کوئی پتہ تو لگے کہ مسلمانوں کا امیر المومنین خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لباس میں، اور ایک کمزور اونٹنی پہ بیٹھ کے آپ جائیں گے حضرت، اس میں تو مسلمانوں کی بڑی سبکی ہو. حضرت عمر نے بڑے اصرار کے بعد بات مان لی. جب جانے کا وقت آیا ان کو اطلاع کر دی گئی کہ ہم آ رہے ہیں, تو لباس منگوایا گیا, آپ نے لباس پہنا, ایک بڑا ابلق گھوڑا منگایا گیا, آپ نے گھوڑے کے رکاب میں پاؤں رکھا, ابھی زین پر بیٹھے نہیں تھے جلدی سے چھلانگ لگا کے اترے اور فرمایا حلق عمر حلق عمر حلق عمر, عمر برباد ہو گئی. اور اس کے بعد فرمایا کہ میرا لباس کہاں ہے, جلدی کرو لے آؤ. جلدی سے وہی لباس زیب تن کیا, فرمایا وہی میری اونٹنی لے آؤ, وہی میرے خادم کو بلاؤ. وہی خادم ہے اور باقاعدہ بان کی رسی کی مہار ہے, چمڑے کی مہار بھی نہیں ہے اور لاگ رسی اونٹنی ہے, اور سیدنا عمر کے صرف قمیض میں 12 پیوند لگے ہوئے. وہاں گئے, ان نے کتابیں کھولی, ایک ایک نشانی ملائی, وہ تو دشمن ہے, وہ کو محبت کی نظروں سے تو نہیں دیکھ رہے. ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد جب انتہا ہوئی تو انہوں نے کہا کہ انت عمر بن الخطاب وانت خلیفۃ رسول اللہ, تم باقی عمر ہو, باقی اللہ کے نبی کے خلیفے ہو, یہ چابیاں بیت المقدس کی لڑائی کی کوئی ضرورت نہیں, اب آپ کی حکومت قبول کرتے ہیں. حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا, بیت المقدس فتح ہو گیا, مسلمانوں کی فوجیں داخل ہو گئیں. جب ساری خوشی کی تقریب ختم ہو گئی تو صحابہ نے پوچھا کہ حضرت آپ کو کیا ہوا کہ جلدی سے گھوڑے سے چھلانگ بھی لگا دی, اور فرمایا حلق عمر عمر برباد ہو گیا. بات کیا تھی؟ فرمایا جب میں گھوڑے پہ بیٹھنے لگا تو مان اللہ نے میرے سامنے وہ منظر کیا کہ عمر تورات میں تیری نشانیاں جو ہم نے لکھی ہیں وہ نشانیاں بدل کے جا رہے ہو, یہ صرف تیری توہین نہیں ہے بلکہ میرے نبی کی تردید ہوگی, نبوت کی تردید کے ساتھ دین اسلام کی تردید ہوگی. تم کیا کر رہے ہو؟ اسی لباس میں آؤ جو تمہارا لباس تورات میں ہے. اگر یہ فیصلہ ان کو نعوذ باللہ شبہ ہی چلو ہو جائیں گے یہ عمر نہیں ہے, تو عمر نہیں ہے اس کا معنی وہ نبی بھی نہیں. صرف خلافت عمر پہ اعتراض تو نہیں ہوگا, پھر جس کا خلیفہ ہے اس کی نبوت پہ بھی تو اعتراض ہوگا, اور اگر نبوت پہ اعتراض ہو تو دین اسلام تو ختم ہو گیا. تو صرف 5 منٹ کے کپڑے پہن کر تم وہ ساری علامات کو بدلنا چاہتے ہو؟ تو اس لیے میں نے کہا کہ عمر برباد ہو گیا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے بربادی سے بچا لیا. تو اس لیے قرآن پاک نے فرمایا کہ میرے مدنی کے صحابہ تو وہ شان والے ہیں کہ مذہب

0: جب آیا تو کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے گٹھڑی کھولی اور گٹھڑی کھولنے کے بعد ایک پھٹا پرانا سا کاغذ تھا، وہ کاغذ نکال کے حضرت عمر کے سامنے رکھا۔ حضرت عمر نے کاغذ کو دیکھا تھا، بکا عمر، حضرت عمر نے رونا شروع کر۔ اب حضرت عمر رو رہے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں لال عمر ولا ابن ہی، نہ یہ عمر کی جائیداد ہے نہ عمر کے بیٹے کی جائیداد ہے، لال عمر ولا ابن ہی، اور رو رہے ہیں زار و زار۔ صاحب حیران بیٹھے، کون سا بوڑھا آدمی آ گیا، عجیب آدمی ہے، کون اس کاغذ میں کیا لکھا ہوا ہے کہ عمر رو رہا ہے؟ جب تھوڑی تسلی ہوئی صحابہ نے پوچھا یا امیر المومنین کیا ہو گیا، فرمایا کیا پوچھتے ہو، زمانہ جاہلیت کی بات ہے، ابھی ہم اسلام بھی نہیں لے آئے تھے، مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، تو بیت المقدس کے علاقے میں، شام کے علاقے میں ہم جو ہے تجارت کے لیے آیا کرتے تھے، میں بھی تجارتی قافلے کے ساتھ آیا، اتفاق یہ ہے کہ مجھے کام ہو گیا، قافلہ پہلے سے روانہ ہو گیا اور میں قافلے سے بچھڑ گیا، اب میں پریشان تھا کہ میں کیسے سفر کروں، کہ اس دور میں قافلے کے بغیر سفر کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، کیونکہ راستے میں لوگ مر جائیں، سہارا پہاڑ، وہ تو یہ ہوتا تھا کہ سو سو اونٹ، دو دو سو اونٹ، ہزار ہزار اونٹ کے قافلے چلتے تھے، اور خیمے اپنے ساتھ ہیں، پانی ساتھ ہے، پکانے والے ساتھ ہیں، جہاں مرضی آئی، رات کو تھک گئے تو پڑاؤ کر لیا، تب قافلے، اور مہینہ لگتا تھا سفر کا، شام سے لے کر مکہ مکرمہ تھا کہ ایک مہینے میں قافلہ پہنچتا تھا۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
0: تو فرمایا کہ میں بڑا پریشان ہوا کہ بھی قافلہ نکل گیا ہے، اچھا اب قافلے یہ بھی تو نہیں ہوتا تھا نا کہ روزانہ نکلے، کوئی ٹرین چلنی ہے کہ روز چلے گی، وہ تو قافلہ ہے، اب اللہ عالم مہینے کے بعد نکلے، 15 دن کے بعد نکلے، اللہ عالم اور کوئی قافلہ ہے بھی صحیح، مکے کا آیا ہوا ہے یا طائف کا آیا ہوا کہ نہیں آیا ہوا ہے، کیونکہ پھر وہ دیکھتے تھے کہ چلو بھی مکے کا قافلہ نہ ملے، مدینے کا مل جائے، وہاں تک تو ہم پہنچ جائیں، خیبر کا مل جائے، تبوک کا مل جائے، یعنی اس طرح منازل طے ہوتی تھی۔ تو فرمایا میں بہت پریشان تھا، میں ایک دیوار کے سائے کے نیچے آ کے ایسے بیٹھ گیا اور پریشانی میں ہوں کہ ایک بندہ آیا، اس نے مجھے ہاتھ سے اٹھایا کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان بیٹھے؟ میں نے کہا بس میرا قافلہ بچھڑ گیا ہے۔ اس نے کہا اچھا تم یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا قرشی ہوں، قریش سے ہوں۔ کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا مکہ سے ہو۔ نام کیا ہے تمہارا؟ میں نے کہا عمر ہے۔ کس کے بیٹے ہو؟ میں نے کہا خطاب کا بیٹا ہوں۔ انہوں نے کہا میرے ساتھ چلو۔ کہا کہاں چلو؟ میرے گھر چلو، میرے مہمان بنو۔ تمہارا قافلہ چلا گیا ہے، کوئی بات نہیں، میرے پاس بے انتہا تیز رفتار گھوڑے بھی ہیں، اونٹنیاں بھی ہیں، تمہارا قافلہ تو قافلے کی رفتار چلے گا نا، کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو قافلے میں پہنچاتا ہوں۔ مجھے گھر لے گیا، کھانا کھلایا، کہا غسل کر لو۔ میں نے غسل کیا، نہایا، تھکان اتر گئی، کھانا کھایا، کہا آرام کرو، ابھی میں ملازمین کو حکم دیتا ہوں، وہ باقاعدہ اونٹ تیار کرتے ہیں اور شام کو اونٹ چلیں گے، اور انشاءاللہ کل صبح تک تمہیں قافلے میں پہنچا دیں گے اور واپس آ جائیں گے، تم گھبراؤ نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں مطمئن ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری، کو ایک کاغذ لے کے آ گیا، کہنے لگا اس کاغذ پہ مجھے لکھ دو کہ جس زمانے میں تم اس علاقے کے بادشاہ بنو گے تو میری جائیداد پہ ٹیکس نہیں ہوگا۔ تو میں ہنس پڑا۔ تو اس نے کہا ہنستے کیوں؟ انہوں نے کہا میں نے تو کبھی مکے کے سردار بننے کا خواب نہیں دیکھا ہے، تم مجھے ادھر کا بادشاہ بنا رہے ہو۔ اللہ کے بندے، میں نے تو کبھی یہ بھی نہیں سوچا ہے کہ میں کبھی مکے میں بھی بادشاہ یا مکے کا سردار بن جاؤں گا، رئیس مکہ بن جاؤں گا، یہ بھی میرے خاندان میں مشکل ہے، تو تم مجھے یہاں کی بادشاہ بنا رہے ہو۔ اس نے کہا بات سنو عمر، اگر تم بادشاہ نہیں بنو گے تو اس کاغذ کا میں کیا کر لوں گا؟ اس کاغذ میں تو یہی لکھا ہے نا کہ جب بادشاہ بنو گے، اگر تم بادشاہ نہ بنے تو اس لکھنے سے تمہارا کیا بگڑ گیا، اور اگر تم بادشاہ بن گئے تو یار ایک بندے کی زمین پہ ٹیکس معاف کر دینا بھی بڑی بات ہوتی ہے بادشاہوں کے لیے، تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے بھی تنگ آ کے دستخط کر دی کہ اب اس نے کھانا کھلایا ہے، دعوت دی ہے، گھر لے آیا ہے، اب سواریوں پہ بٹھا کے مجھے قافلے بھی پہنچا رہا ہے، چھوڑو تو ہم سے بادشاہ بننا ہے کہ اس کی میں ٹیکس معاف کروں گا، پر میں آج یہ وہی بوڑھا ہے اور وہی میرا

0: لکھا ہوا لے کے آ گیا. اور آج میں اس ملک کا بادشاہ ہوں, خلیفۃ المسلمین ہوں, اور یہ میرا لکھا ہوا ہے, میرے دستخط ہیں. اسی لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ لال عمر ولا لابن ہی, بھائی میں کوئی بادشاہ تو نہیں, میں تو خلیفہ رسول اللہ ہوں. یہ میری جائیداد ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں, یا میرے بیٹے کی جائیداد ہے کہ میں معاف کر دوں؟ حکم اسلام کا چلے گا, میں تو کچھ نہیں کر سکتا. تو اس لیے میں رو رہا تھا, یہ وہ بوڑھا ہے جس نے مجھے پہچانا تھا. اور کیسے پہچانا تھا؟ کہ تورات و انجیل میں علامات دیکھ کے مجھے پہچانا. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سیدنا عمر یا سیدنا ابو بکر یا اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی اتنی بڑی شان ہے کہ ان کی مثالیں تو اللہ نے فرمایا کہ تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے, اور ان کا نام جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اتنا اونچا کر دیا ہے, اتنا بلند کر دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے بھی, یعنی یہ عظمت صحابہ کا مقام ہوتا ہے, اور خاص طور پہ حضرت عمر کا جو کسی اور کو نہیں ملتا. اسی طرح وہ ایک تاریخ کا عظیم واقعہ ہے جس کا دشمن بھی انکار بھی کر سکتا. یعنی بعض واقع ایسے ہوتے ہیں دیکھو, جیسے اب رات ہے تو کسی مذہب کے آدمی سے پوچھیں وہ کہے گا رات ہے, اب رات کا انکار تو نہیں ہو سکتا. جب سورج نکلا ہو تو کوئی آدمی کہے گا جی یہ کیا ہے, تو کوئی یہ کہے گا نہیں جی یہ سورج نے دیا رکھا ہے اوپر, تو بے وقوف کہیں گے لوگ, کون انکار. تو اسی طرح ایک عظیم واقعہ ہے کہ مصر جب فتح ہوا, اور مصر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فتح ہوا, آپ کا بنایا ہوا امیر المومنین نے جنہیں گورنر بنایا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لے گئے اور مصر میں پہنچے, مصر فتح ہو گیا, اسلام کا قبضہ ہو گیا, اسلام کی وہاں ماشاء اللہ عملداری ہو گئی, تو دریائے نیل میں پانی نہ آیا, بڑی پریشانی ہے. عمر بن العاص نے وہاں کے جو چیدہ چیدہ لوگ تھے, جو سمجھدار لوگ تھے, ان کو بلایا کہ کیا وجہ ہے, یہ دریائے نیل اتنا عرصہ ہو گیا خشک پڑا ہے. اچھا یہ بھی بعض روایات میں آتا ہے, اللہ عالم ان کی صحت کا, کہ یہ چار دریا ایسے ہیں جن کا اصل جنت سے ہے, کہ وہ کہتے ہیں کہ السیحان والجیحان النیل والفرات اصلہما من الجنت, ان چاروں کا اصل جو ہے وہ جنت سے, ایک دریائے نیل, ایک دریائے فرات, اور اسی طرح ایک سیحان اور جیحان, یہ بھی نہروں کے نام, ان کا تعلق بھی کہتے ہیں جنت سے اللہ عالم. اور وما ذلك على الله بعزيز, اللہ کے آگے کیا مشکل ہے. اب دیکھیں نا کہ جیسے حجر اسود کا تعلق بھی تو جنت سے ہے, اسی طرح کہتے ہیں مقام ابراہیم کا تعلق جو ہے وہ بھی جنت سے ہے, اسی طرح سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا جو بدلے میں ذبیحہ کیا گیا وہ بھی جنت سے آیا. تو اللہ کے آگے کوئی مشکل تو ہے نہیں. تو بہرحال دریائے نیل کے بارے میں انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے ہاں نیل میں ایک رسم ہے کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو ہم اس دریا کی نظر چڑھاتے ہیں, اور وہ نظر یہ ہوتی ہے کہ کنواری لڑکی ہو, خوبصورت ہو, اور پورے لباس اور پورے جمال اور پورے زیوروں سے مرصع ہو, اور پھر اس لڑکی کو لے کر ہم بڑے جلوس کی شکل میں آ کے دریا کے درمیان میں دریا کی نظر کر دیتے ہیں, ہم چلے جاتے ہیں, وہ لڑکی ڈوب جاتی ہے اور دریا بھی آ جاتا ہے, پانی آ جاتا ہے. حضرت عمر بن العاص حیران ہو گئے, بھی یہ تو عجیب نظر ہے. اچھا خدا کی شان ہے یہ نظریں آج بھی موجود ہیں, آپ اگر انڈیا میں رہتے ہیں ماشاء اللہ ہمارے حضرات کافی وہاں کے, آج بھی وہ گنگا جمنا کی باقاعدہ نظر مانتے ہیں, اور کسی کو پوتر کرنا ہو, پاک کرنا ہو. اچھا عجیب بات ہے, یعنی قوموں کی رسم یہ ہے کہ مثلا کسی جگہ مسلمان گزر گیا تو ان کے نزدیک وہ جگہ جو ہے وہ بھرشٹ ہو جاتی ہے, پاک ناپاک ہو جاتی ہے, پھر اس کو وہ گائے کے یا بھینس کے پیشاب سے پاک کرتے ہیں. دیکھو خدا جب عقل چھینتا ہے اسی طرح ہوتا ہے کہ جگہ جو پاک تھی اس پر پیشاب ڈال کے ناپاک کر دیا, اپنے عقل میں انہوں نے پاک کر دیا. اللہ تبارک و تعالی رحمت کر, یہ عقل. اچھا یہ صرف یہ نہیں کہ انڈیا میں ہندو کرتے ہیں, مسلمان بھی کرتے ہیں, خواجہ دل دریا کی منت مانتے ہیں, اور جب دریا کا یعنی جوش ہو نا جی، دریا کٹاؤ کر رہا ہو، زمینیں کاٹ رہا ہو، تو کہتے ہیں جی بس پیر کو بلاؤ، پیر کو بلاتے ہیں جی، اور وہ وہاں جا کر جانور ذبح کراتے ہیں، جانور ذبح کر کے ان کا گوشت جو ہے وہ دریا میں ڈالتے ہیں، اور پھر وہاں وہ قلعے لگاتے ہیں، ان پہ پڑھتے ہیں کہ اس سے آگے اب دریا نہیں گزرے گا، اب ہم نے دریا کی منت پوری کر دی ہے، اور یہ گوشت کیوں ڈالا ہے؟ انہوں نے کہا جی حضرت خضر کی فوجیں جو ہے نا وہ بھوکھی ہوتی ہیں، وہ یہ گوشت کھاتی ہیں، راضی ہو جاتی ہیں تو واپس چلی جاتی ہیں، جیسے تیر نذرانہ لے کے واپس جب تل جاتا ہے۔ انہوں نے سمجھا خواجہ خضر بھی اسی طرح کا کوئی پیر ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ باقاعدہ یعنی مسلمان کرتے ہیں، مسلمانوں کی بات میں کہہ رہا ہوں، کافروں کی بات نہیں کہہ رہا، اب بھی دریاؤں کے نام کی منتیں مانی جاتی ہیں، اور اب بھی مسلمان دریاؤں میں جب ان کی کشتیاں پھنس جاتی ہیں، بغردا بے بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، کہ جب دریا کے گرداب میں کشتیاں آتی ہیں، کہتے ہیں معین الدین تم مدد کر کے ہمیں نجات دو، اور ہمارے ملک والے معین الدین کو نہیں بلاتے، وہ فضل حق کو بلاتے ہیں، وہ حضرت خواجہ فضل حق کا نعرہ لگاتے ہیں کہ فضل حق ہمارا بیڑا حق۔ یہ پیر انہیں تقسیم کیا ہوا ہے نا جی، کہ اگر پنجاب کی عورتوں کو جن ہو تو پھر سندھ والا پیر نکالتا ہے، اور سندھ والی عورتوں کو اگر جن پکڑ لیں تو پھر ہمارے ملتان والے نکالتے ہیں، تاکہ آنے جانے کا رستہ ہو نا، وہ لمبا سفر ہو، گاڑیاں چلیں، ٹرینوں کا کام بنے، ان کے آپس میں کہیں وعدہ وعید ہو تو وہ بھی موقع مل جائے، یہ وہ مقامی پیر مسئلہ حل کر دے تو پھر تو کام نہیں بنے گا نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، مسلمان ہیں۔ تو حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی، انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھہر جاؤ، یہ ہم مسلمان ہیں، ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے، لیکن اس کے بارے میں میں لکھوں گا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر کیا رائے۔ اللہ اکبر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط ملا، یہ امیر المومنین عمر ہے نا رضی اللہ تعالی، سیدنا عمر کو جب خط ملا، آپ نے فوراً اپنے کاتب کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ لکھو خط لکھو۔ انہوں نے کہا شاید گورنر صاحب کو خط لکھواتے۔ انہوں نے کہا لکھو من عبداللہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الانی، اما بعد، لکھو تم کہ اللہ کے بندے عمر کی طرف سے خط ہے دریائے نیل کے نام، اگر تم چلتے ہو اللہ کے حکم سے تو چلو، اور اگر تم اللہ کے حکم کے بغیر چلتے ہو اور منتوں سے چلتے ہو تو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اور تمہارے نہ چلنے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ خط لکھا، عمر نے اپنے دستخط کیے، مہر لگائی، لفافے میں بند کیا، اپنے گورنر کو بھیجا کہ جب میرا خط پہنچ جائے تو یہ خط لے کے دریا کے اندر جا کے رکھ دو، بس باقی اللہ پہ چھوڑ دو۔ اندازہ فرمائیں کہ آج اگر کوئی آدمی ایسی بات ہوتی تو کوئی کہتا ہے یار نعوذ باللہ کو بات ہے، بولا پانی کو بھی کوئی خط لکھتے ہیں، یا پانی میں خط ڈالو تو ختم ہو جائے گا، کاغذ بھی گل جائے گا، حضرت عمر نے کیسے کر دیا۔ لیکن عمر ابن العاص بھی صحابی ہے، صحابی ہے رسول اللہ کا، اور گورنر ہے امیر المومنین، جانتا ہے کہ عمر ایسے بات نہیں کر سکتا، عمر تو محدث ہے، وہ تو تب بات کرتا ہے جب اللہ الہام فرماتے ہیں، اللہ اس کے دل میں ڈالتے ہیں، مطلب اتنی بڑی بات، وہ تو توحید کو ثابت کرنے کے لیے، شرک کو مٹانے کے لیے اگر عمر نے یہ خط لکھا تو اس میں کوئی حکمت۔ انہوں نے اپنے چند آدمی ساتھ کیے اور خط لے کے چل پڑے، اور جا کے دریا کے درمیان میں اس خط کو رکھا اور واپس آ گئے۔ فرماتے ہیں کہ اسی رات، یہ تاریخ مصر کا پہلا واقعہ ہے کہ دا دس ہاتھ کے قریب جو ہے اسی ایک رات میں پانی اوپر چڑھ گیا، ورنہ پانی آتا تھا پہلے، چڑھتا تھوڑا تھوڑا تھوڑا، چند دنوں میں جا کے پورا ہوتا تھا، لیکن ایک ہی رات میں پانی جو ہے دس ہاتھ اونچا ہو گیا، اور اس کے بعد آج تک وہ بند نہیں ہوا حضرت عمر کے خط کے بعد۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ عظمتیں بھی عطا فرمائی تھیں کہ آپ نے یعنی صرف یہ نہیں کہ انسانوں پہ حکومت کی ہے، آپ نے فضاؤں پہ، دریاؤں پہ بھی حکومت کی ہے۔ اور اسی طرح بے عین ہی ایک صحیح حدیث مبارک میں واقعہ ہے کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں کھڑے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پہ خطبہ پڑھا رہے ہیں، اور اسی خطبے میں دوران میں فرماتے ہیں کہ یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل. صحابہ حیران پریشان ہو گئے کہ حضرت عمر کو کیا ہو گیا بھائی، عجیب بات ہے، ساریہ جبل ساریہ جبل، اور ساریہ تو صحابی کا نام ہے، وہ تو جنگ پہ گئے ہوئے ہیں اور وہ جنگ لڑ رہے ہیں نہاوند میں، اور نہاوند مدینہ منورہ سے ایک مہینے کا سفر ہے، اور حضرت یہاں سے کھڑے کھڑے بلا رہے ہیں کہ ساریہ جبل جبل، یہ کیا ہوگا؟ جب جمعہ سے فارغ ہو گئے تو سب لوگوں نے حضرت امیر المومنین سے پوچھا کہ حضرت خیر تو تھی، آج تک آپ نے کبھی خطبہ رسول میں خطبہ نبی میں ایسی بات نہیں فرمائی، آج آپ کیا کہہ رہے تھے یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل؟ فرمایا کہ میں جب منبر نبی پہ کھڑا تھا تو میرا دل اٹکا ہوا تھا اپنی فوجوں میں جو کفر کے خلاف لڑ رہی ہیں، تو اللہ نے وہ منظر مجھے دکھلایا تو میری فوج شکست کھا رہی تھی، تو میں نے یہاں سے کاشن دیا اپنے جنرل کو کہ ساریہ اب تم ایسا کرو کہ پہاڑ کو اپنی پشت میں رکھ لو اور پھر حملہ کرو تاکہ تمہاری پشت تو محفوظ ہو جائے، تم تو غلط لڑ رہے ہو کہ ادھر بھی دشمن حملہ کر سکتا ہے ادھر سے بھی حملہ کر سکتا ہے. صحابہ چپ ہو گئے. اب اللہ کی شان ہے کہ کچھ عرصے کے بعد جب وہ حضرت ساریہ کی قیادت میں فوجیں واپس آئیں تو لوگوں نے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کیا، پوچھا کہ بھی حال حوال، نے کہا جی اللہ کا شکر ہے اللہ نے فتح عطا فرمائی صحابہ کو، لیکن ہم شکست کھا رہے تھے، جمعہ کا وقت تھا، عین جمعہ کی نماز کا وقت تھا کہ عمر کی آواز آئی کہ یا ساریہ الجبل. اور جب حضرت عمر کی آواز آئی تو میں نے اسی وقت اپنی فوج کو حکم دیا کہ بھی اپنی حیت کو تبدیل کرو، اور اللہ تبارک و تعالی نے بس اس تبدیل کے بعد جو ہم نے حملہ کیا تو اللہ نے ہمیں فتح عطا فرما دی. تو یہ شرف بھی اگر ملا تھا کہ فضاؤں کو حکم جا رہا ہے، ہواؤں کو حکم جا رہا ہے، دریاؤں کو حکم جا رہا ہے، یہ بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا، اور کسی کو یہ مقام اور مرتبہ جو ہے وہ نصیب نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ کئی ایک مقامات ہیں، یعنی قرآن میں، احادیث میں، کتب سابقہ میں، کتب متقدمہ میں یہ شرف جو ملے ہیں حضرت عمر کو، اور پھر اتنا کہ دریاؤں پہ حکم ہے اور فضاؤں پہ حکم ہے، اور اللہ کے قرآن کا اتنا تابع ہے کہ اگر کوئی راہ چلتا آدمی بھی قرآن کی آیت پڑھ دیتے تو حضرت عمر کانپنے لگ جاتے، کھڑے ہو جاتے. اسی لیے حضرت عمر کی صفت میں ہے کہ کانا وقافاً عند کتاب اللہ، کہ جب کوئی آدمی اللہ کے قرآن کی آیت پڑھ دے بس عمر ختم. اسی لیے ایک دفعہ روایات میں موجود ہے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ میں حضور کے منبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرما دیا کہ لا تغالوا فی المہور، فرمایا کہ آج کے بعد خبردار کوئی آدمی اپنی بیٹی کی مہر زیادہ نہ کرے. نے فرمایا خبردار، حضور کی بیٹیوں سے یا حضور کی بیویوں سے کسی کی بھی مہر اگر زیادہ ہو گئی تو عمر اس کو پکڑ لے گا اور مال بیت المال میں داخل کر دے گا. یہ تم کیا کر رہے ہو کہ تم نے مہر اتنا مہنگا کر دیا ہے؟ تو جب مہر مہنگا ہو جائے گا، حلال مہنگا ہو جائے گا، لازمی بات ہے کہ پھر حرام سستا ہوگا. یہ تو فطری بات ہے، جب حلال نہیں ملے گا. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ اسلام کے لوگ، یعنی ہم عرب اور عجم، دو متبادی رسومات میں مبتلا ہو گئے ہیں. ہمارے ملک میں جہیز کی لعنت کی وجہ سے شادیاں نہیں ہوتی کہ جی لڑکا جو ہے لڑکی والے جہیز بھی دیں، لڑکی بھی دیں، جہیز بھی دیں. کیوں؟ ہمارا لڑکا جی پڑھا لکھا ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، ویسے دیں دیں. لڑکی والے جہیز بھی ادا کریں، کار بھی لے کے آئے، فریج لے کے آئے، گھر کا سامان لے کے آئے، وی سی آر، ویڈیو، ویڈیو شیر، سارا جہان لے کے آئے، اور اگر وہ لڑکی بیچاری جہیز میں سامان نہ لا سکے تو ساری زندگی تانے سہتے سہتے بڑھ جائے گی. اور تم کیا لائی تھی؟ کیا تھا تمہارے گھر والوں کے پاس؟ کس بات پہ اکڑ رہی ہو؟ اور یہاں الٹ رواج ہے کہ جناب پہلے تو 1,00,000 حق المہر ادا کرو، یا 10,000 یا 20,000، اور اس کے بعد جب شادی کرنی ہو تو جو افرا ہیں، شادی گھر ہیں وہاں ماشاءاللہ جو بڑے ہیں ان کا تو 5-5, 10-10 لاکھ ریال ایک رات کا کرایہ ہے. اب تو 5-star ہوٹلوں میں بھی باقاعدہ دعوتیں ہوتی ہیں. پتہ نہیں وہاں عمل بالحدیث ان کا کہاں چلا جاتا ہے، بس حدیث صرف ہمیں نماز کے لیے آئی ہے کہ نماز کیسے پڑھو بس، یا مسواک کیسے کرو. وہاں جو تین تین منزلہ حکے رکھے ہیں وہاں تو کوئی نہیں سمجھاتا ان کو، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے مسجد کا مینار رکھا، تاش ہے، حکے ہے، گانا ہے، اور نعوذ باللہ مووی ہے، اور باقاعدہ ویڈیو پہ فلمیں بن رہی ہیں، اور تمام عورتیں جو ہیں ان کی فلمیں بن رہی ہیں، اور وہی فلمیں پھر غیر مرد جا کے دیکھتے ہیں. ایک ایک فستان جو ہے اس کی سلائی 5,000 ریال ہے، یہ بھی عمل بالحدیث ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیوں ہم اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہمارا صرف انہی چیزوں پہ عمل ہے جو ہمیں پسند ہیں، ہمیں قبول ہیں، ہمارے لیے آسان ہیں، لیکن جس میں ذرا ہمیں قربانی دینی پڑے وہاں کوئی حدیث پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے حکم کیا، ایمان سے کہیں کہ مصلحات عامہ کے تابع تو حضرت عمر کا حکم ٹھیک تھا، اور حضور کا خود ایک حدیث مبارک میں بھی ہے، آپ نے فرمایا سب سے بہتر عورت وہ ہوتی ہے ایسرہن صداقن، جو حق المار کے اعتبار سے سستے آسان ہو. کیوں؟ انہوں نے کہا تو عورت تو وہی اچھی ہوتی ہے، تکلیف نہ ہو خامند کو بغیر پریشانی کے، بس ایک حق المار شریعت کا حکم ہے، لکھ دیا جاتا ہے اور دے دیا جاتا ہے، بس بات ختم ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرڈر کیا، اور اس کے بعد آرڈر کرنے کے بعد جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے، خدا کی شان ہے کہ آپ جب مسجد نبی کے باہر جانے لگے تھے ایک بوڑھی عورت کھڑی کی، اس نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا ٹھہرو عمر. عمر ٹھہر گیا. اس نے کہا آپ نے یہ کیسے حکم دیا ہے کہ حق المہر جو ہے تھوڑی ہو، ڈھیر زیادہ نہ ہو، میں چھین لوں گا، میں یہ کر لوں گا. آپ کون ہیں چھیننے والے؟ اللہ کے قرآن میں ہے کہ آتے تم ہن ہدا ہن کنتارن، کنتار کہتے ہیں ڈھیر سارا سونا، تو اللہ کہتا ہے ڈھیر سارا سونا دے سکتے ہو، تم کیوں پابندی لگا رہے ہو؟ حضرت عمر وہیں کھڑے ہو گئے، فرمایا الحمدللہ الذی افقہ عجائب العجائب من افقہ من عمر، کہ اللہ تیرا شکر ہے مدینے کی تو اب بھی اتنی بڑی شان ہے کہ یہاں کی بوڑھی عورتیں بھی زیادہ فقی ہیں عمر سے، وہ بھی زیادہ بات سمجھ گئی، میں نہیں سمجھا. فرمایا اچھا بھائی میں اپنا آرڈر واپس لے لیتا ہوں، جو اللہ کے قرآن کا حکم ہے مقدم. تو حضرت عمر اتنی شان کے بعد، یہ بھی شان یعنی آپ کی شخصیت کا ایک پہلو ہے کہ ادھر جلال کا یہ عالم ہے کہ بادشاہان وقت کانپتے ہیں. جبلت بن الایہم جب آتا ہے، اللہ کے کعبے کا طواف کر رہا ہے، ایک صحابی غریب کا اس کی چادر پہ پاؤں آ گیا اتفاق سے، اس نے غریب کو تھپڑ مارا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت پہنچی اور پھر پکڑ کے لیا، اور جبلہ اپنے علاقے کا بادشاہ ہے، ایک علاقے کا گورنر ہے. جبلہ کو جب حاضر کیا گیا تو جبلہ کہتا ہے کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے تھے، میں نے قیصر کا دربار دیکھا، میں نے کسرا کا دربار دیکھا، اور حضرت عمر مٹی پہ بیٹھے ہیں، لیکن جو حضرت عمر کے دربار میں جاہ و جلال اور ہیبت تھی وہ میں نے کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں دیکھی، میری تو ٹانگیں لرزنے لگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم نے مارا ہے اس کو؟ انہوں نے کہا نہیں مارا تھا. کیوں مارا؟ انہوں نے کہا جی اس نے میری چادر تھی بڑی قیمتی ریشمی چادر، اور اس نے مٹی بھرا پاؤں اس پہ رکھ دیا، اور میں گر جاتا میری چادر کھل جاتی، میں غصے میں آ گیا، میں نے مار دیا. آپ نے فرمایا اچھا آدھے زمین پہ تم چلتے ہو، آدھی تمہاری چادریں چلتی ہیں، تو یہ غریب کہاں جائیں؟ یہ بڑے آدمی چادریں گھسیٹ گھسیٹ کے چلتے ہیں. آج کل سلوار کا پینچا جو ہے وہ جوتے کے اندر ہوتا ہے، یہ بھی بڑے آدمی ہونے کی دلیل ہے کہ آدمی اپنے بدن کے بجائے جوتے کو کپڑا پہنائے، یہ عقل کی دلیل ہے. سر پہ کپڑا نہیں، پاؤں کو زیادہ ہے. یعنی عجیب قوم ہے بھائی، ہمیں تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئے ماشاءاللہ، جنہیں آپ کہتے ہیں نا آج کل کے ماڈرن لوگ جو ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آئے بھی کھڑے ہو کے پیشاب کرنا اس میں کیا جدید ہونا ہے. یعنی آدمی کھڑے کھڑے پیشاب کرے، یہ بھی بڑے آدمی ہونے کے علاوہ، ہم نے تو یہ جانوروں کو دیکھا ہے کھڑے کھڑے پیشاب کرتا ہوں. نہ آپ نے دیکھا ہے کبھی جانور بیٹھتے ہیں لیٹرین جاتے ہیں؟ کیا خیال ہے نہ ٹھنڈے؟ اچھا پھر وہ استنجا کرتا ہے بلاؤں، یا اسی ٹانگوں شانگوں میں گزارا ہو جاتا ہے پیشاب کا؟ یہ بڑے آدمیوں کا پیشاب کہاں جاتا ہے؟ یہ بڑائی کی علامت ہے، عقل کی علامت ہے کہ آدمی کھڑے پیچھے پیشاب کرے. اچھا ماشاءاللہ روٹی بھی کھڑے ہو کے کھاتے ہیں، پیشاب بھی کھڑے ہو کے، کھانا بھی کھڑے ہو کے. بڑے لکھے لوگ ہیں نا، جدید طرز زندگی ہے. اسی لیے اکبر الہ آبادی روتا تھا نا بیچارہ کہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اکبر الہ آبادی ایسے تو نہیں روکے گیا نا بیچارہ کہ یہ کیا قوم ہوئی کہ کھانا بھی کھڑے کھا رہے ہیں، پیشاب بھی کھڑے ہوئے کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جناب یہ بڑائی کی دلیل ہے. عجیب بات ہے کہ کیسے بڑائی کی دلیل، تو آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی. تو بڑائی کی دلیل تو یہ ہے کہ اتباع سنت میں بڑائی کی دلیل ہے، اتباع قرآن میں بڑائی کی دلیل ہے. اب دیکھیں کہ جبن لطم ہم بادشاہ ہے، وہ کہتا ہے میں کانپ گیا، حضرت عمر مٹی پہ بیٹھے ہیں، کوئی قالین جالین نہیں بچھا ہوا. اللہ کے بندے، روب ہو یا عزت ہو یا جمال ہو، یہ اللہ کے دین کا ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھا کرو. اللہ کے قرآن نے کہا ہے کہ صحابہ کے چہرے دیکھو تو نظر آتا تھا کہ یہ صحابہ ہیں. وجہ کیا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے جس بندے کی عبادت رات کو زیادہ ہوگی اس کے چہرے پہ صبح نور زیادہ ہو. آپ ویسے دیکھ لیں، ایک آدمی رات شراب میں گزارے، زنا میں گزارے، ایک تہجد میں گزارے، صبح دونوں کے چہرے کو دیکھو، ایک میں رحمت برس رہی ہوگی، ایک میں لعنت برس رہی ہوگی. اچھا ایک فاسق فاجر شرابی لٹیرے ڈاکو کا چہرہ بھی دیکھو، ایک عالم عابد زاہد کا چہرہ بھی دیکھو، فرق محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک طبائب کا چہرہ بھی دیکھو اور ایک معصوم بچی کا چہرہ بھی دیکھو، آپ کو دور سے نظر آئے گا کہ نہیں یہ بھی یہ واقعی معصوم بچی ہے. تو سیدنا عمر کے چہرے پہ جو جلال تھا، وہ تو بڑے بڑے لوگ جو ہیں نا وہ بھی کانپ جاتے تھے. تو جبلہ کہتا ہے میرے تو ٹانگیں لڑکھڑانے لگی، میں نے بات کہہ دی، حضرت عمر نے بلایا بدو کو، کہا ادھر آؤ، انہوں نے کہا کہ اس کے منہ پہ مارو تھپڑ جس طرح اس نے مارا تھا نا تمہیں تھپڑ مارو. اب جبلہ نے کہا حضرت میری توہین ہے، میں اتنا بڑا آدمی ہوں. اچھا بڑے آدمی ہو نا، بڑے کا کیا مطلب ہے؟ تم بھی آدمی ہو، یہ بھی آدمی ہے، بڑے کا کیا مانا؟ سیدھا کرو. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. جب وہ جناب بدو آیا نا تیار ہو کے، تو حضرت عمر نے کہا ایک بات سن لو. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا جتنے زور سے جبلہ نے ماری تھی نا تمہیں تمانچہ، اتنے زور کا تو میں نے فیصلہ کیا ہے، اس سے زیادہ لگا تو قیامت میں خود جواب دینا، عمر ذمہ دار نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ تو چلو پھر وہ نازک آدمی تھا، گورنر آدمی تھا، اس کا تو ہاتھ بات ہے، بدو کا ہاتھ رکھتا تو اس کے تو پورے انشاءاللہ دانت باہر جا کے پڑتے. وہ تو غریب کے ہاتھ میں تو قوت ہوتی ہے نا، غریب کا ہاتھ عورتوں کی طرح تو نہیں ہوتا ریشمی ہاتھ ہو. اس نے کہا حضرت اگر یہ بات ہے نا تو میں معاف کیا. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا حضرت میں نے کوئی وزن کیا تھا کہ کتنی چوٹ سے اس نے مجھے مارا ہے، کتنی زور سے. انہوں نے کہا نہیں، عدل یہی ہے، انصاف یہی ہے کہ اس سے زیادہ جو ہوگا پھر عمر کی بات نہیں ہوگا، قصاص برابر. انہوں نے کہا جی میں نے معاف کیا. اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے، یعنی عجیب تھا نا عمر، اللہ اس کی مزار پہ پہلے ہی رحمتیں ہیں اور اللہ قیامت تک اور رحمتیں اور عظمتیں نصیب فرمائیں، اور اللہ ہمارے دلوں میں سیدنا عمر، سیدنا ابو بکر، خلفائے راشدین عثمان و علی رضوان اللہ علیہم کی محبت اور ادب پیدا فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے ہیں، آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ ادھر آؤ. معلوم ہوتا ہے کہ اس گھر کے اندر مجھے دور سے تھوڑی تھوڑی آواز آ رہی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عورت گانے والی بھی ہے اور کوئی بندہ شراب پی رہا. اس نے بھی کان لگا اور نے کہا حضرت شک تو مجھے بھی پڑتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر تسلی کر لی، اور تسلی کرنے کے بعد ایک مقام سے دیکھا تو اندازہ جگہ موجود تھی، آپ نے دیوار سے پھلانگا، خادم نے بھی پھلانگا، تو اندر عورت بھی موجود تھی، شراب کی بوتل بھی موجود تھی، اور مرد بھی نشے میں تھا اور عورت بھی گا رہی تھی. تو انہوں نے کہا اچھا عدو اللہ، تمہیں پتا تھا کہ تم کمرے بند کر کے یہاں دور تنہائی میں شرابیں پیو گے اور گناہ کرو گے اور عمر کو دھوکہ دو گے، عمر کو پتا نہیں لگے گا. تم نے کیا سوچا ہوا تھا کہ عمر سویا ہوا ہے؟ اللہ نے مجھے خلیفہ بنایا ہے، میں تو ذمہ دار ہوں اس ملک کا، میری ذمہ داری ہے، میں کیسے آرام کر سکتا ہوں؟ ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے جرم کی۔ اچھا وہ آدمی بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ عمر بات سنو، کہ میں نے جو جرم کیا ہے میرا جرم تو ہے سامنے، عورت موجود ہے، بوتل موجود ہے، میں موجود ہوں، نشہ بھی ہے، میرے جرم کا تو مجھے انکار ہی نہیں ہے، لیکن حضرت آپ نے بھی جرم کیا۔ حضرت عمر گھبرا گئے، انہوں نے کہا کیا بات کہہ رہے؟ اس نے کہا حضرت جرم میں نے بھی کیا ہے، جرم آپ نے بھی کیا۔ حضرت نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کا قرآن کہتا ہے فاطر البیوت من ابوابہا، کسی کے گھر میں آؤ تو دروازے سے آؤ، اذن لے کے آؤ، چھلانگ لگا کے دیواروں سے آنے کا حکم نہیں۔ آپ نے قرآن کے حکم کو توڑا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ولا تجسسوا، کان لگا کے لوگوں کے عیب نہ ڈھونڈو، تم نے کان لگا کے کیسے سنا کہ اندر گانا ہو رہا ہے؟ آپ نے بھی تو قرآن کی خلاف ورزی کی ہے۔ فبقا عمر، حضرت عمر انہوں نے کہا بھائی تم ٹھیک کہتے ہو، اور اس وقت حالت بھی یہ تھی نا کہ خود آپ گواہ تھے، اور تو گواہ تھا نہیں، یا تو غلام تھا یا مدعی خود حضرت امیر المومنین تھے۔ انہوں نے کہا اچھا تم آگے توبہ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں تو پکی توبہ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا اس دفعہ میں بھی تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہوں، اور تم بھی میری غلطی پہ پردہ ڈال دو، جب قرآن آ جائے عمر آگے نہیں ہل سکتا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے تو نہیں، حضور نے فرمایا کہ میری امت میں اگر کوئی محدث ہے جس کے زبان پہ اللہ الہام فرماتے ہیں وہ عمر ہے، اور فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اور حضور نے فرمایا ان الشیطان یفرق من عمر، کہ شیطان عمر سے ڈرتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جس دن سے عمر مسلمان ہوا ہے، اس دن سے جو عمر کے ساتھ شیطان لگایا گیا تھا نا کریم، جب بھی عمر کو دیکھتا ہے تو گر جاتا ہے، اس کو اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ عمر کے سامنے آ سکے۔ یہ شان بھی اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا عمر کہ حضور جس کے بارے میں گواہی دے کہ ان الشیطان لا یفرق من عمر، کہ عمر تو شیطان ڈرتا ہے، یعنی دنیا ڈرتی ہے کہ وہ ہمیں وسوسے میں نہ ڈال دے، ہمیں گمراہ نہ کر دے، لیکن اللہ نے ان کو اتنی قوت ایمان دی تھی، اتنی عظمت دی تھی کہ شیطان ڈرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا عمر جس راستے سے تم چلتے ہو وہ گلی بھی شیطان چھوڑ کے بھاگ جاتا۔ اچھا خدا کی شان یہ ہے، اللہ معاف فرمائے، آپ کے ہند کا واقعہ ہے، تاریخوں میں موجود ہے کہ وہاں بادشاہ تھا، اور اس دور میں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اس کی جو ملکہ تھی، اس کی ملکہ کے گویا کہ نعوذ باللہ جیسے طوطے میں کسی کی جان ہوتی ہے نا، تو اس بادشاہ کی جان جو ہے وہ ملکہ میں ہوتی تھی، تو وہ بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھتی تھی پردے کے پیچھے سے، اور بادشاہ دربار میں فیصلے کرتے تھے، اور جب وہ ہاتھ اٹھا لیتی تھی تو بادشاہ سمجھ جاتے تھے کہ اب وہ ملکہ جو ہے تھک گئی ہے، لہذا اس کے بعد میں نے فیصلہ نہیں کرنا، وہ چلے جاتے تھے۔ یہ نور جہاں کے بارے میں جو واقعات آتے ہیں کتابوں میں، اس کا ایک استاد تھا جس کا نام نور اللہ شاستری تھا۔ یہ نور اللہ شاستری جو ہے یہ اصل میں یہ رافضی تھا، دشمنان صحابہ میں سے تھا، اور یہ بہت بڑا ان کے مذہب کا مولوی تھا۔ یہ اہل سنت والجماعت کے پردے میں ہندوستان چلا گیا، اور اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت ظاہر کیا، اور اصل میں وہ اس ملکہ نور جہاں کا استاد بھی تھا، اس کو بھی پڑھاتا رہا، اور دربار میں اثر رسوخ بھی پیدا کرتا رہا، حتیٰ کہ ایک وقت آ گیا کہ اس کا پوری دربار پہ، کابینہ پہ، وزیروں پہ، مشیروں پہ، کیونکہ ملکہ جو اس کے ساتھ ہے اس کی شاگرد ہے، تو اتنا اثر ہو گیا کہ اب وہ سمجھ گیا کہ اب مجھے نقصان پہنچانا آسان نہیں ہے، تو اس نے آہستہ آہستہ پر پرزے نکالے، اور اس نے ظاہر کیا کہ بھی میں تو سنی نہیں ہوں، میں تو اہل سنت نہیں ہوں، میں نے تو تقیہ کیا۔ بہرحال تو اس نے جناب ایک قصیدہ لکھا، ایک شعر لکھا فارسی کا، جس کا معنی یہ ہوتا تھا کہ میں اپنی عمر سے اس لیے بیزار ہوں کہ میری عمر میں بھی تو عمر کا نام آتا ہے نا۔ آپ پوچھتے ہیں نا جی آپ کی عمر کتنی ہے، وہ کہتا ہے جی 50 سال. جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا جی 30 سال. آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی 60 سال. تو عمر میں تو عمر کا نام آتا ہے. اس لیے اس نے کہا یار میں کیا کروں, میں تو اپنی زندگی اور عمر سے اس لیے بیزار ہوں کہ میری عمر میں بھی تو عمر کا نام آتا ہے نا. یعنی حضرت عمر کی توہین میں یہ شعر لکھا, اور یہ شعر چلتے چلتے چلتے چلتے بادشاہ تک بھی پہنچ گیا. بادشاہ نے فوراً طلب کر لیا کہ بھی شاستری کو بھی بلاؤ, سب کو بلاؤ, اور دربار لگ گیا. اور لڑکا بھی آ کے بیٹھ گئی کہ آج تو اس کے اپنے استاد کی پیشی ہو گئی. اب جناب جب وہ بادشاہ دربار میں آئے تو انہیں پوچھا نور اللہ شاستری سے, اب اس کو پتا تھا کہ میرا بادشاہ کیا بگاڑ سکتا ہے, ساری کابینہ میرے ساتھ ہے, سارے منسٹر میرے ساتھ ہیں, وزیر میرے ساتھ ہیں, مشیر میرے ساتھ ہیں, بادشاہ اکیلا کیا کر لے. تو وہ بڑے تمتراک سے آیا, اس نے کہا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عمر کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے آپ نے یہ شعر لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں جی میں نے لکھا. بڑے دھڑلے سے کہتی ہے ہاں جی میں لکھا. تو بادشاہ نے کہا اللہ کے بندے سوچ لو سمجھ لو, حضرت عمر خلیفہ رسول اللہ ہیں, حضرت عمر جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر ہیں, حضور کے خلیفہ ثانی ہیں, حضور کے ساتھ بازار میں آرام فرما ہیں, اور تم ان کی ذات میں اگر ایک آدمی نہیں مانتا لیکن گستاخی کا تو حق نہیں. انہوں نے کہا جی بھارا میں اچھا نہیں سمجھتا میں نے کہا ہے. جب بادشاہ نے سے بارہ پوچھا تو ملکہ نے پیچھے سے ہاتھ اٹھایا, لیکن بادشاہ پھر بھی بیٹھا رہا. اور پھر ملکہ نے پیچھے سے کرے بان پکڑ کے کھینچا کہ مہربانی کرو آپ فیصلہ نہ کر رہے بادشاہ جلدی میں. تو بادشاہ نے پرواہ نہ کی. پھر ملکہ نے زور سے جب کھینچا تو بادشاہ نے غصے میں آ کے اپنا ہاتھ جو تھا نا ایسے الٹا ہاتھ مارا ملکہ کو اور کہا کہ جانے من من جان دادن ایمان نہ دادن, تمہارے ناراض ہونے سے زیادہ یہ ہو جائے گا نا کہ میں مر جاؤں گا. میں جان دے سکتا ہوں ایمان نہیں دے سکتا کہ عمر کی گالی سنوں, یہ کیسے ہو؟ تو بادشاہ نے ان کی سزائے موت کا فیصلہ کیا, جس کو اسی لیے کہتے ہیں ہمارا شہید پنجب, وہ ہمارا شہید ہو گیا تھا. بھائی حضرت عمر کو گالی دینے والا شہید تھوڑا ہو جاتا. اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس نام میں بھی اتنی یعنی عظمت رکھی تھی, اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مقام بخشا تھا کہ یعنی جس کے بارے میں اللہ کا نبی گواہی تھے کہ ان الشیطان لیفرق من عمر. اور بھی کئی روایات ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتی ہیں. زندگی باقی تو بات باقی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
1: FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
0: برادران اسلام, واجب الاحترام بزرگوں, دوستوں, بھائیوں, عزیز نوجوانوں, خلفاء راشدین کے دروس کے ضمن میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ضمن میں درس سابقہ میں باتیں ہوئی تھیں. آج بھی سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دو باتیں ہیں جو مصطلحات علماء ہیں. ایک کہتے ہیں اولیات عمر, اور ایک چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے موافقات عمر رضی اللہ تعالی. اولیات عمر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ کام جو سب سے پہلے جن کی ابتدا جو ہے وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی. تو علماء نے مختلف کتابوں میں استیاب میں, اسی طرح اور تواریخ کی کتابوں میں, سیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے اول من لقب امیر المؤمنین, سب سے پہلے امیر المؤمنین کا لقب صحابہ میں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جس نے اختیار کیا ہے وہ سیدنا عمر. کیونکہ جب سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی تو کچھ عرصے تک آپ کو لکھا جاتا تھا خلیفتا رسول اللہ, کیونکہ حضور کے خلیفہ ابو بکر ہیں اور ابو بکر کے بعد آنے والے عمر ہیں. تو عمر بنے خلیفہ ابو بکر کے اور ابو بکر خلیفہ بنے سرکار دو عالم کے صلی اللہ علیہ وسلم. اور مجموعی طور پہ سب خلیفہ بنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو حیث حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن جب بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اب یہ صحیح بات تو یہ ہے کہ خلیفہ رسول اللہ جو ہیں وہ سیدنا ابو بکر ہیں, اور اس کے بعد جو ہے پھر جو میرے بعد جو آئے گا پھر وہ خلیفہ تھا خلیفہ تھا خلیفہ تھا رسول اللہ. انتم المومنون وانا امیرکم, تم مومن ہو میں تمہارا امیر ہوں, تو امیر المومنین کا لقب جو ہے سب سے پہلے اختیار کرنے والے سیدنا عمر ہیں, اور پھر یہی لقب جو ہے ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا مقبول ہوا کہ قیامت تک یہی چلے. تو یہ اولیت جو ہے یہ بھی سیدنا عمر کو نصیب. اور اسی طرح علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اول من دون تاریخ الہجرت, کہ تاریخ ہجری کی جو ابتدا ہے, چونکہ پہلے دور میں تو تاریخ جو ہے وہ میلادی تھی جس کا تعلق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد سے تھا جو آج تک بھی رائج ہے جیسے 2001, تو یہ سنہ میلادی ہے, اس کی بنیاد جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش. لیکن مسلمانوں نے اور صحابہ نے تمام چیزوں کی روایات کو چھوڑ دیا کہ بھی اگر ہم بھی میلادی رکھیں گے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں نصارہ میں اور مسلمانوں میں کیا فرق ہوگا, اور اگر ہر پیغمبر کی پیدائش کو تاریخ کی ابتدا بنایا جائے تو پھر آدم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کس کس پیغمبر کا بنایا تھا. اسی طرح بعض علماء نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے جب آپ پر سب سے پہلے قرآن اترا ہے, لیکن سب کی رائے جو تھی اور سیدنا عمر کی رائے اور تدوین کرنے والے تاریخ ہجری کی وہ حضرت عمر ہے. آپ نے فرمایا نہیں, ہجرت جو ہے وہی ہے دراصل اسلام کی عظمت کا سوال, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یہی منظور تھا کہ وہ ہجری تاریخ کا جو مسئلہ ہے یعنی وہ قیامت تک کے لیے قبول ہو گیا, اور اس کی سب سے پہلے ابتدا کرنے والے جو ہیں وہ سیدنا عمر. اور اسی طرح تمام تاریخ کی کتابوں میں آپ دیکھ لیں, حتیٰ کہ دشمن بھی اعتراف کرتے ہیں کہ یہ جو آج کل یورپ میں آپ دیکھتے ہیں کہ ویلفی اسٹیٹ کا ایک تصور ہے کہ بھی ہر آدمی جو بے روزگار ہے اس کو باقاعدہ وظیفہ ملتا ہے, بچہ پیدا ہو جائے وظیفہ ملتا ہے, آپ کے بچے زیادہ ہو گئے تو آپ کو کونسل مکان دیتی ہے بڑے نامینل چارجز پر. تو یہ سارا جو دراصل ویلفیئر کونسل کا تصور ہے, یہ سب سے پہلے وظائف کا تقرر جو ہے سیدنا عمر نے کیا رضی اللہ تعالی عنہ نے, اور آج بھی دشمن اس کا اعتراف کرتا ہے. یعنی آپ دیکھ لیں برٹش کا جو قانون ہے, ان کا جو آئین ہے جو تدوین کیا گیا ہے, وہ جس پروفیسر نے لکھا تھا اس نے اعتراف کیا ہے اپنی کتابوں میں کہ میں نے سیدنا عمر سے متاثر ہو کے یہ لکھا ہے. تو اس کا تصور دینے والا سب سے پہلے کہ بھی غریب کو وظیفہ دو, بے روزگار کو وظیفہ دو, بوڑھا ہے وظیفہ دو, بچہ پیدا ہو وظیفہ دو, حتیٰ کہ یہودی ہے نصرانی ہے بوڑھا ہو گیا بیکار ہے اس کو بھی وظیفہ دو, یہ تعصب جو ہے سب سے پہلے سیدنا عمر نے دیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہ شان بھی حضرت عمر کی ہے کہ عمر جیسا آدمی جو ہے وہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ اگر دریائے نیل یا دریائے فرات کے کنارے پہ کوئی کتا بھی بھوک سے مر جائے تو اس کا جواب بھی قیامت میں عمر دے. آج تو بندے مر جاتے ہیں خودکشی کر رہے ہیں کوئی پوچھنے والا بھی, اور ہیں بھی ہم سب مسلمان. تو یہ جو نظم ہے نظام ہے سب سے پہلے حضرت عمر نے دیا. اور اسی طرح مساجد میں یعنی لائٹ کا انتظام کرنا, ورنہ یہ ہوتا تھا کہ بھی ایک تھوڑا دیا شیا ایک دیا دو دیے رکھ دیے تھوڑی روشنی ہو گئی لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ مسجد کا داخلہ ہے اندر جانا ہے باہر نکلنا ہے. لیکن ایک دفعہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آئے تو دیکھا رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور مسجد میں قناديل لٹکے ہوئے ہیں اور لیمپ لٹکے ہوئے ہیں اور بڑی روشنی ہے, تو انہوں نے پوچھا بھی یہ کس نے کیا, تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے کیا ہے کیا تھا اور ان کے آرڈر تھے. تو آپ نے بڑے خوش ہو کے دعا کی, فرمایا نور اللہ فی قبر عمر کما نور مساجدنا، کہ اللہ عمر کی قبر کو بھی ایسے منور کر دینا جیسے اس نے ہماری مساجد کو منور کر دیا. تو یہ اولیت جو ہے یہ بھی سیدنا عمر کو ملی رضی اللہ تعالی. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ ایک قاری قرآن پر رمضان المبارک میں جمع ہو کے تراوی کا پڑھنا اور 20 رکعت پڑھنا، اس کی ابتدا کرنے والا بھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ. کہ آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائے اور انہوں نے مسجد نبوی میں دیکھا کہ ماشاءاللہ رمضان المبارک میں بڑی رونق ہے، کوئی حافظ ادھر پڑھ رہا ہے، کوئی قاری وہاں پڑھ رہا ہے، کسی کے ساتھ 10 آدمی، کسی کے پاس 20 آدمی، کسی کے پاس 4 آدمی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یار یہ علیحدہ علیحدہ پڑھنے کے بجائے ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم مسلمانوں کو ایک امام پہ جمع کر دیں. فجمعہم علی ابی ابن کعب، آپ نے حضرت ابی ابن کعب، کیونکہ حضرت ابی ابن کعب وہ ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اقرؤکم ابی، کہ سب سے بہتر قرآن پڑھنے والا جو ہے قرا سے ابی ابن کعب. آپ نے حکم دے دیا کہ بھائی علیحدہ علیحدہ نہ پڑھو، سارے جماعت جو ہے مل کے ایک امام کے پیچھے حضرت ابی ابن کعب کے پیچھے کھڑے ہو کے 20 تراویح پڑھی جائیں. تو اس تراویح کی اور 20 تراویح کی ابتدا رکھنے والا جو ہے وہ حضرت عمر ہے، اور یہ اولیت کا شرف بھی حضرت عمر کو ملا ہے. اور تمام صحابہ نے اجماع کر لیا تو اس کا درجہ وہی ہو گیا جو سنت رسول اللہ، کہ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ جی ہم 20 نہیں پڑھتے. تو جب اجماع ہو جائے صحابہ کا اور خلیفہ راشد کا عمل ہو تو اس کا وہی مرتبہ ہوتا ہے جو سنت رسول اللہ کا ہے. علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو یہ شرف بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تمام لوگوں کو ایک امام کے پیچھے، ایک قاری کے پیچھے جمع کیا اور 20 تراویح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں خیر القرون سے شروع ہوئی اور آج تک الحمدللہ قائم و دائم. تو یہ شرف بھی حضرت عمر کو. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ سب سے پہلے جس شخص نے مصر الامصار و عین القضات، کہ جس شخص نے شہروں کی حد بندی کی، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا جی کہ یہ ڈویژن ہے، یہ ضلع ہے، یہ تحصیل ہے، یہ صوبہ ہے، یہ ہمارے ہاں جو تقسیم ہے، اس کی سب سے پہلے بنیاد رکھنے والا بھی حضرت عمر ہے. کہ اس نے مصر الامصار کے بصرے کی حدود، کوفے کی حدود، الجزیرہ کی حدود، موصل کی حدود، شام کی حدود، ان سب کی تعیین کرنے والا جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی. اسی طرح جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں نا جی کہ کہیں کوئی بڑی جگہ ہو تو وہاں ایک ہائی کورٹ کی بنچ آ جاتی ہے کہ جی ہائی کورٹ کی یہ بنچ ہے، اور پھر ایک جگہ سپریم کورٹ ہوتی ہے، اور اگر کوئی صوبے بڑے ہو جائیں تو وہاں سپریم کورٹ کی بھی بینچز قائم کر دی جاتی ہیں. تو یہ قضات کا نظام جو ہے ہر علاقے کے لیے، اس کی ترتیب دینے والا سب سے پہلے حضرت عمر. یہ تو آپ یورپ سے متاثر ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ یورپ والے پڑھے لکھے لوگ ہیں. جب مسلمان یعنی علم کے معراج پہ تھے یہ تو جاہل تھے، یہ کہاں کے پڑھے لکھے لوگ ہیں؟ یہ تو ہمارے ہاں احساس کم تری میں مسلمان مبتلا ہو گیا ہے، ہر گوری چمڑی والے کو پسند کرتا ہے، مرد ہو یا لڑکی ہو، وائٹ ہونی چاہیے بس. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے، یہ تو جاہل تھے، یہ تو اجہل لوگ تھے، ان کے پاس تو کوئی نہ علم تھا، نہ سائنس تھی، نہ فلسفہ تھا، نہ منطق تھی، نہ معقول تھا. یہ تو سب کو جن کو ملا ہے غرناطا کے کتب خانوں سے، وہاں سے انہوں نے چوری کیا اور پھر یہ جناب بڑے حاکم بن بیٹھے. آج بھی جائیں کہیں سے ہیرا چرایا ہے، کہیں سے احرام مصر کے ٹکڑے چرائے ہیں اور اپنے ملک میں لگائے ہوئے ہیں، یہ ہمارے پاس نوادے رات ہیں، بھائی ایک بھی ہے ان میں تمہارا؟ ایک ثابت کر لو کہ تمہارا ہو. ابھی میں پیرس میں تھا، مجھے دو شانز ریشی ان کی جو بہت بڑی مشہور سڑک ہے دکھا رہے تھے کہ یہ دیکھو، انہوں نے کہا جی ان کا اپنا ہے، یہ چوری اٹھا کے لے آئے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ، میں نے کہا یہ بھی باہر کا ہے. وہ جی یہ بتاؤ کہ ان کا اپنا کیا ہے؟ ماں سوا اریانی بے حیائی فحاشی کے. انہوں نے کیا ترقی کی ہے جی, ججز بنا دیے. سب سے پہلے کمال تو اس کا ہے کہ عین زمانہ جاہلیت سے نکلنے کے بعد اسلام نے سب سے پہلے بنیاد رکھی کہ قاضی کا تصور کیا ہوتا ہے اور امسار کیا ہوتے ہیں, اور سب سے پہلے جو آج آپ کمپیوٹر میں آپ سب ریکارڈ بنا رہے ہیں, اول من دبن دیوان عمر, سب سے پہلے یہ رجسٹریشن کا مسئلہ جو ہے حضرت عمر نے بنیاد رکھی. آپ تو ابھی جمع کر رہے ہیں نا کمپیوٹر میں, اور ماشاءاللہ بڑے بڑے ملکوں کے کمپیوٹروں نے بعض اوقات اچھی ترقی کی ہے کہ کوئی ان کو چور پڑ جائے, کوئی ہیکر پڑ جائے, جو کچھ ہے وہ سارا اڑ جاتا ہے. ماشاءاللہ ترقی کی معراج میں پہنچے ہو. جو جمع کیا نا 10 سال میں ایک سیکنڈ میں اڑ جاتا ہے, پھر یاد ہی نہیں کہ باپ کا نام کیا تھا, دادے کا نام کیا تھا, کس کس کا باپ دادا یاد رکھیں گے. یہ جو قلم تھی, یہ اللہ نے جس کی قسمیں کھائی تھی کہ نون والقلم وما یسطرون, اس کا لکھا ہوا آج بھی صدیوں ہزاروں سال کا موجود ہے, وہ کبھی ضائع نہیں ہوگا. اور اول من دون الدیوان عمر, سب سے پہلے حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ انتظام کیا. یہ جو آپ کہتے ہیں نا جی کہ آج ہمارے راستے ہمارے موٹر ویز پہ سروس اسٹیشن ہوتے ہیں, تو انہوں نے تو لوٹنے کے لیے بنائے ہیں. یہ سیدنا عمر ہے کہ جس نے اسٹیشن بنا دیے تھے کہ مسافرین کو آٹا بھی ملے, ستو بھی ملے, پانی بھی ملے, کھجور بھی ملے, جہاں تک سفر کریں کسی کو جہاں کوئی ضرورت پیش آ جائے اتنے اتنے میل کے بعد سارا انتظام کر دو. یہ انتظام کرنے والا بھی سب سے پہلے عمر ہے رضی اللہ تعالی. یہ شرف بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارک جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے جوں جوں اسلام کو عظمت دی, مسجد چھوٹی ہو گئی, لوگ زیادہ ہو گئے. اب آپ نہیں دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کہ آج سے 20 سال پہلے مسجد الحرام کتنا تھی, پھر توسیع پھر توسیع پھر توسیع, ہر سال اللہ حکومت کو جدائے خیر عطا فرمائے کہ اس پہ یعنی کوئی انلمیٹڈ بجٹ ہے حرام کے لیے کہ بس 24 گھنٹے کام ہو رہا ہے, پتہ نہیں اور کتنی توسیع ہوگی, کیونکہ جتنا کرتے ہیں وہ اور کم ہو جاتے, جتنا بڑھاتے ہیں ماشاءاللہ ہاں جی اور زیادہ ہو جاتے. تو یہ سب سے پہلے مسجد نبوی کی توسیع کرنے والا جو ہے وہ بھی حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ, کہ آپ کے دور میں مسجد نبوی کی توسیع کی گئی. وَأَوَّلَ مَن جَعَلَ الْحَصَى فَرَشَ الْحَصَى, یہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں مسجد میں بٹھانا, اس زمانے میں فرشوں کا رواج نہیں تھا نا جی بالکل, یہ تو ابھی تک یعنی کچھ عرصہ پہلے تک مسجد میں مدینہ پاک میں بھی اور مکہ پاک میں بھی جو پلاٹ ہوتے تھے کعبۃ اللہ کے, ان میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوتی تھیں, اور خدا کی شان ہے ان کنکریوں میں جو لذت تھی, جو آرام تھا, جو ٹھنڈک تھی, جو سکون تھا, وہ آج تک نہیں ملا. خدا کی قدرت ہے, اس دور میں ہم چھوٹے چھوٹے پڑھتے تھے, بس کنکریاں کٹھی کی, ذرا مسلح رکھا وہ سرانا بن گیا سو گئے, اور این صبح اتنی ٹھنڈی ہوتی تھی کہ سبحان اللہ. تو بہرحال یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو توسیع دینے والا, سب سے پہلے توسیع دینے والے جو ہیں وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے اس کو توسیع کا انتظام کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, اچھا اسی طرح اندازہ فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا اور اس کی تعمیل کرنے والا سب سے پہلا عمر ہے کہ جس نے اخرج الیہود من الحجاز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو نکالا تھا مدینہ منورہ سے, مدینہ منورہ سے نکالا اور ان کو خیبر کی طرف دھکیل دیا تھا, لیکن حضور نے فرمایا تھا کہ ان کو حجاز کی زمین سے بھی نکالا جائے. تو اس پہ سب سے پہلے عمل کرنے والا حضرت عمر ہے کہ اخرج الیہود من الحجاز الى الشام, انہوں نے کہا حجاز کو چھوڑ نکل جاؤ شام کی طرف. تو یہ شرف جو ہے. اور اسی طرح اخرج النصارى من نجران الى الكوفة, اور مسیحی اور نصرانیوں کو بھی نجران سے نکال کے کوفے کی طرف نکالنے والا سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. یہ شرف اولیات کا جو ہے یہ بھی سب سے پہلے حضرت عمر کو رضی اللہ تعالی عنہ. اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ امیر المومنین ہونے کے باوجود اور خلیفہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے باوجود رات کو گشت کا انتظام کرنے والا جو ہے وہ بھی حضرت عمر ہے، کہ خلیفہ رسول اللہ ہے، امیر المومنین ہے، لیکن رات کو گشت کر رہا، دیکھ رہا ہے کہ رعایا کس حال میں، کوئی ڈاکو تو نہیں، کوئی چور تو نہیں، اور ایک ایک گلی میں اور ایک ایک کی ضرورت کے احساس کا پورے معلومات ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ شرف جو تھا یہ بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو. تو یہ کہے جاتے ہیں مصطلحات العلماء میں اولیات عمر. اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے، یاد رکھیں کہ مقام ابراہیم جو ہے اس کو اپنا ہٹانے میں اور اس جگہ جہاں اب موجود ہے لانے والا سب سے پہلا حضرت عمر. یہ مقام ابراہیم یہاں نہیں تھا، یہ تو بالکل کعبے کے دروازے کے پاس تھا. مقام ابراہیم جو ہے یہ تو بالکل کعبۃ اللہ کے دروازے کے پاس تھا، وہاں تک کافی عرصے تک نشان بھی بنا ہوا تھا اس جگہ کا، لیکن اس کے بعد چونکہ طوائفین کو رکاوٹ ہوتی تھی اور ان کے لیے مسئلہ بنتا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سوچتے تھے لیکن یہ بھی فکر کرتے تھے کہ کہیں میرے اس عمل پر کوئی اعتراض نہ کر بیٹھے. اللہ کی شان ہے کہ سیل آ گئی اللہ کے حرم میں اور مقام ابراہیم اپنی جگہ سے سیل جو تھی بہا کے لے گئی، تو سب سے پہلے اس جگہ رکھنے والا حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اللہ کی شان دیکھے کہ اللہ کو ایسا منظور ہوا کہ اسی جگہ کے لیے ہمیشہ کے لیے مقرر ہو گئے. اب حضرت عمر کا زمانہ بھی دیکھ رہے ہیں اور آج تک بھی دیکھ رہے ہیں. اور آپ کے بعد خدا کی قدرت دیکھیں گے بہت سارے مسلمان بادشاہوں نے سوچا، انہوں نے خیال کیا کہ بھی اس کو ہم اور پیچھے لے جائیں تاکہ طواف کا چکر جو آپ دیکھیں نا، آپ عین حج میں بھی اسی مقام ابراہیم پہ آگے ہم پھنستے ہیں کہ لوگ نمازیں شروع کر دیتے ہیں ماشاءاللہ، پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں ہیں اور اس کے بعد جناب. تو بہرحال بہت سارے بادشاہوں نے سوچا، لیکن جب انہوں نے علماء سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ پھر یہ کھیل نہ بن جائے کہ جو بھی آئے وہ پیچھے ہٹاتا رہے اور پیچھے ہٹاتا رہے، بس اب جب عمر نے رکھ دیا ہے تو اسی جگہ رہے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے دراصل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس یادگار کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھنا تھا. تو یہ بھی اولیات سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ سب سے پہلے یعنی اس کام کے کرنے والا کون ہے، وہ عمر. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اولیات عمر میں رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے حضور کے ساتھ کعبۃ اللہ میں آ کے کھلی عبادت کرنے والا، یعنی یوں سمجھیں کہ کعبے کا در مسلمانوں کے لیے کھولنے والا سب سے پہلا کون ہے؟ عمر. کہ ورنہ صحابہ جو ہیں وہ کھل کے عبادت نہیں کر سکتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر بھی آ جاتے تھے مسجد، لیکن صحابہ جرات نہیں کر سکتے تھے اپنے گھروں میں چھپ کے، یا حضور کی خدمت میں بیت ام ہانی میں جمع ہو گئے، یا کبھی دار ارقم میں جمع ہو گئے، وہاں حضور سے قرآن سیکھ لیا، وہی کچھ باتیں سیکھ لیں اور پھر آہستہ آہستہ ایک ایک دو دو کر کے منتشر ہو گئے. اور جس دن حضرت عمر اسلام لے آئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اب مہربانی کریں کہ آپ حضرت حمزہ کو بھی حکم دیں کہ ایک دو صفحے بنا لیتے ہیں، ایک کے آگے حمزہ چلیں اور ایک کے آگے میں چلوں گا. یہ کیا بات ہے کہ جب ہم حق پر ہیں تو پھر اللہ کے کعبے میں کیوں نہیں باندھتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. حضرت عمر سب سے پہلے لے کے جماعت کو بڑے ہیں اور آپ نے تلوار پکڑی ہوئی ہے، فرمایا کہ قریشیوں جس کو اپنی بیوی کو یہ بیوہ کر رہا ہو اور بچوں کو یتیم کرانا ہو آگے آئے اور عمر سے مقابلہ کرے، ورنہ آج عمر کے اسلام لانے کے بعد اسلام چھپ کر کے اور اسلام چوری نہیں، اب اسلام کھل کے رہے گا. تو یہ شرف جو ہے وہ بھی سیدنا عمر کو ملا ہے. اسی طرح بہرحال بہت اولیات ہیں، اگر ہم اس کا تتبع کریں تو نہیں کر سکتے ہیں. بہرحال نمونتن میں نے کچھ باتیں عرض کر دی تاکہ اولیات عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا باب جو ہے وہ بھی مناقب کا ایک حصہ بن جائے. اور اسی طرح اب ہے ہمارا کہ موافقات سیدنا عمر، موافقات سیدنا عمر کا معنی سمجھیں، یہ بڑا اعزاز ہے، یہ ہر کسی کو نہیں ملا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے. یعنی این سعادت بزور بازو نیست تا نبخشت خدا بخشندہ، یہ سعادت زور سے نہیں ملتی، یہ اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ دینا چاہے۔ موافقات عمر کا معنی یہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر نے جو فیصلہ زمین پہ کیا، حضور کو جو رائے دی وہی اللہ نے قبول فرما لی، اس کو کہتے ہیں موافقات عمر۔ یہ کوئی معمولی سی بات نہیں۔ ان موافقات عمر میں اللہ کے قرآن کی جو

معمولی سی بات تو نہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اصحاب بدر سے کہ ان اللہ اطلع الی اہل بدر، اللہ نے بدر والوں کی طرف نظر فرمائی اور فرمایا اے ولو ما شئتم فانی قد غفرت لکم، جاؤ بدر والے جو مرضی آیا کرو تمہاری بخشش ہو گئی. شان بدر میں ملی. تو اب جناب بدر میں ایسے ہوا کہ 70 یہود مشرکین کے بڑے بڑے سنادید، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے ستون جو تھے وہ تو مارے. اور 70 جو تھے ان کے قید ہو، اور جو قید ہوئے ان میں بھی بڑے بڑے لوگ ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسارہ بدر کے بارے میں صحابہ سے رائے رکھی، کیونکہ اسارہ بدر کے بارے میں اب یہ بات ہو سکتی تھی کہ یا تو بھائی ان کو ہم چھوڑ دیں، کچھ بھی نہ لیں چھوڑ دیں، یا ہم ان کو چھوڑ دیں لیکن کچھ فدیہ لے لیں تاکہ مسلمانوں کی مالی مدد ہو جائے، یا ان کو ہم سزا میں قتل کر دیں. یہ مختلف آراء تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم یہی ہے پیغمبر کو بھی کہ اگر ایسا کوئی اہم کام ہو تو مشورے سے کیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا، دیگر صحابہ سے بھی لیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو بکر تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ ان کو بڑی سزا مل گئی ہے، 70 ان کا بندہ مارا گیا، اب یہ لوگ جو ہیں پھر بھی کچھ ہو آپ کے ساتھ بھی قرابت بدداری ہے، رشتہ داری ہے، میری رائے تو یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے، کچھ چیز مقرر کر دی جائے تاکہ مسلمانوں کی مالی مدد ہو جائے اور ان کو چھوڑ دیا. اس کے بعد حضرت نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جو شان دے دے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری رائے پوچھتے ہو؟ آپ نے کہا تمہاری رائے کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی، جنہوں نے حضور آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، جنہوں نے اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کیا، پھر مکے سے آپ کے مقابلے کے لیے فوج لے کے آ گئے، اگر ان کو موقع ملتا ہمیں چھوڑ دیتے. یا رسول اللہ میری رائے مانے نا تو مجھے حکم دے، میں بھی تلوار اٹھاؤں، علی بھی تلوار اٹھائے، حمزہ بھی تلوار اٹھائے، اپنے اپنے رشتہ داروں کی گردنوں کو کاٹ دیں، اب ان کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ ہے؟ اور حضور آج ہی کفر کی جڑ کاٹ دیں ہمیشہ کے لیے، اگر جڑ چھوڑ دی نا پھر درخت نکل آئیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر بڑے سخت آدمی ہو، ان کو تھوڑی سزا مل گئی ہے، ابھی 70 ان کا مارا گیا. انہوں نے کہا حضور جتنا مل جائے ان کو ختم کرو. اور آپ حیران ہوں گے کہ حضرت عمر جو ہیں ان کی والدہ جو ہے نا جی، یہ بھی ان کی والدہ جو ہے وہ بھی حشام کی بیٹی ہے، اور حشام مغیرہ کا بیٹا ہے، یعنی ابو جہل کے خالو ہیں رشتے کے اعتبار سے، وہ بہن بنتی ہے ابو جہل. لیکن اس کے باوجود ایمان کی قوت دیکھیں، ابو جہل مارا گیا، انہوں نے کہا نہیں یار رسول اللہ اس کفر کو مٹاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی عمر کی مثال تو ایسے ہے نا جیسے موسیٰ علیہ السلام نبی تھے لیکن جلال تھا نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ رکھے ہوتے ہیں نا، بعض طبیعت پیغمبروں میں جمال کا اثر زیادہ ہوتا ہے، بعض میں جلال کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح صحابہ میں، اسی طرح اولیاء اللہ میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض میں جمالیات کا حصہ زیادہ رکھی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رائے دے کے چلے گئے. بہرحال حضور نے حضرت ابو بکر کی رائے قبول فرما لی اور ان سے فدیہ مقرر کر دیا گیا، اور فدیہ لے کے قیدیوں کو چھوڑ دیا. اب دوسرے دن جب آئے تو حضرت عمر کیا دیکھتے ہیں کہ حضور بیٹھے ہیں، چھوٹا سا درخت ہے، یہ جیسے صحرا میں جال کے درخت ہوتے ہیں،
یا کیکر کا درخت ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے درخت ہوتے تھے، ان کے نیچے بیٹھے ہیں، اور حضرت ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آنسو بہا رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر

بھی آنسو آئے. حضرت عمر علیہ السلام کیا آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اضحک اللہ حسن, اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا ہوا رکھے, آپ رو رہے ہیں مجھے بھی بتائیں تاکہ میں بھی شریک ہو جاؤں غم میں. آپ نے فرمایا عمر ہم نے تیری رائے منظور نہیں کی, یہ درخت دیکھ رہے ہو یہاں تک گویا اللہ کا عذاب آ گیا, اگر اللہ عذاب اتار دیتے لما نجا منہا الا عمر و سعد, صرف عمر اور سعد بچتے اور کوئی اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکتا. یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے معافی عطا فرما دی, لیکن اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی جو رائے عمر نے بھی تھی آپ نے کیوں قبول نہیں کی. تو یہاں بھی کہ ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتا یسخن فی الارض, اللہ نے فرمایا یہ میرے نبی کی شان تو نہیں کہ ہم قیدی تیرے دشمن قیدی بنا کے آپ کے ہاتھ میں دے دیں اور آپ ان کو چھوڑ دیں, آپ صرف دنیا کی چند روزہ زندگانی کی عزت کو مقدم رکھیں, آرام کو مقدم ہے, اپنے ان کو کیوں چھوڑا ہے. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم, اگر ہم فیصلہ نہ کر چکے ہوتے میرا بدنی کہ ہم آپ کو معاف کر چکے ہیں, پہلے سے فیصلہ ہے ہمارا, اگر یہ فیصلہ نہ کر چکے ہوتے اور آپ کو رائے بدر کو معاف نہ کر چکے ہوتے تو ہم عذاب عظیم نازل کرتے کہ آپ نے دشمنوں کو چھوڑ دیا اور عمر کی رائے کو قبول نہیں کیا. تو یہ بھی وہ آیت مبارکہ ہے جو موافقات سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر وہ عذاب نازل ہوتا تو پناہ پانے والا صرف حضرت عمر ہوتے یا حضرت سعد. تو یہ مقام جو ہے یہ بھی حضرت عمر کو, یہ بھی یعنی موافقت قرآن کریم. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر آئے, ان نے کہا کہ یا رسول اللہ یدخل علی نسائک البر والفاجر, حضور یہ آپ کے گھر میں اچھے لوگ بھی آتے ہیں, ہر بندہ تو حضرت اچھا نہیں ہوتا, کسی میں کوئی کمزوری ہوتی ہے, آپ کے گھر میں آنا آپ کی بیویوں کے پاس آنا اور پردہ کوئی نہیں حجاب کا حکم کوئی نہیں, یا رسول اللہ میری غیرت قبول نہیں کرتی, یا رسول اللہ میری غیرت نہیں برداشت کرتی کہ اللہ کے نبی کے گھر میں پردہ نہ ہو, حضور کی بیویاں گھر سے باہر جائیں قضاء حاجت کے لیے بغیر پردے کے, اور پھر حضور آپ کے گھر میں ہر آدمی آئے اور سوال کرے اور کھانا کھائے اور داخل ہو اور بیٹھ جائے, میری غیرت تقاضا نہیں کرتی. بیوی زینب کو تو غصہ آ گیا, انہوں نے کہا عمر تم کون ہو ہم پہ روک ڈالنے والے, یہ اللہ کے نبی کا اور ان کی بیویوں کا مسئلہ ہے, آپ کو زیادہ غیرت آ رہی ہے. اللہ نے اسی وقت قرآن نازل کر دیا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن, اللہ نے فرمایا میرا نبی میرے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کل ازواج کا, اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیں اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیں ایمان والوں کی عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ اپنے اوپر گھونگھٹ ڈالیں پردہ ڈالیں بغیر پردے کے نہ نکلیں. اسی طرح حکم آ گیا کہ فلا فتم تک کہ کوئی چیز پوچھنی ہو تو من وراء حجاب, پردے کے بغیر نہیں, ختم. تو جو عمر نے رائے دی تھی اللہ نے قرآن نازل کر دیا, اور حجاب کا حکم جو ہے وہ قیامت تک کے لیے نافذ ہو گیا کہ اب نبی کی بیوی بھی ہے تب بھی پردہ کرے گی, اور اللہ کے نبی کے گھر کے اندر بھی کوئی غیر محرم اور غیر اجنبی جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا. یہ شرف جو ملا ہے یہ بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے کہ آیت حجاب جو اتری تو یہ بھی موافقات عمر میں ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارثہ. اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں ہے نا جنہوں نے زندگی ماشاءاللہ ایسی گزاری ہے کہ آپ کو شراب سے بڑی نفرت, آپ نہیں پسند کرتے تھے کہ کوئی آدمی شراب, اور ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے تھے کہ اللہ بھی ہے شراب کے بارے میں کوئی حکم نہیں آ رہا. تو سب سے پہلی آیت اتری

0: سعيهما.
1: اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ سے لوگ پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں کہ شراب کیا ہے, حلال ہے حرام ہے. شراب میں فائدے تو ہیں لیکن گناہ بڑا ہے. فائدہ تو ہے کوئی بیمار ہو فائدہ ہے, کوئی سردی وردی کا حملہ ہو جائے تو اس میں فائدہ ہے, بعض چیزوں میں فائدہ مند ہے, لیکن فائدہ کیا ہوا کہ نفع تھوڑا ہو اور گناہ زیادہ ہو تو نفے کو آدمی کیا دیکھے. جب یہ آیت آئی تو لوگوں نے کہا کہ عمر آیت تو آئی, انہوں نے کہا نہیں, اللہم بین لنا بیانا شافیا, اللہ میاں مہربانی فرماؤ کوئی کھول کے حکم دو. اس میں تو لوگ دونوں باتیں سمجھے گئے نا, کہ بھئی حرام تو نہ ہوئی نا, کہ بھئی گناہ کا گناہ والی چیز تو ہے لیکن فائدہ بھی ہے, تو کہیں گے ہم فائدہ کیوں نہ اٹھائیں. اللہم بین لنا بیانا شافیا یا اللہ, کہ خبر میں شراب کے بارے میں کوئی خصوصی حکم نازل فرما. اس کے بعد آیا دوسری کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اللہ نے فرمایا ایمان والوں نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ آؤ. کہ آدمی نے نشہ ہے اس کو تو پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں, اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کعبے کی طرف متوجہ ہوں یا ادھر کھڑا ہوں. نشے والے کا کیا پتا ہوتا, وہ مسل مشہور ہے نا کہ تین چار نشائی ان کو جو ان کو ایک دن خیال آ گیا کہ ہم بھی نماز پڑھیں. ہوتا تو موڈ ہے نا نشائی لوگوں کا, خیر جی وضو شضو کر کے ایک مسجد میں آ گئے, وقت تھا نہیں تھا اپنی شروع ہو گئے نماز میں. ایک بندہ جو گزرا دو چار بندے آئے انہوں نے دیکھا پتہ نہیں, انہوں نے کہا بھائی نماز ظہر کی نماز ہو گئی ہے. ایک نے کہا کہ بھائی پتہ نہیں ہوئی ہے نماز پڑھ رہا ہوں, نشے میں جانا بھی چاہتا. دوسرے نے کہا بے وقوف تم نماز میں کھڑے ہو, نماز میں بولنا جائز نہیں. تیسرا کھڑا کہنے لگا اچھا ہوا کہ میں نے بات نہیں کی, یہ دونوں بے وقوف بول رہے ہیں. تو نشے کا تو پھر یہ حال ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہم بین لنا بیانا شافیا, اللہ کو واضح بیان فرما دو. یہ آیت آ گئی کبھی نماز کی حالت میں نہ ہو. اب صاف بات ہے کہ جزوہر کو پیے گا ڈرے گا عصر کیسے پڑھوں, عصر کو پیے گا ڈرے گا مغرب کیسے پڑھوں, مغرب کو پیے گا تو ڈرے گا عشاء کیسے پڑھوں. تو اب لازمی چلو رات کو کسی نے پی لی تو پی لی, لیکن باقی ٹائم جو تھے وہ تو بچ گئے. حضرت عمر کو کہا کہ حضرت عمر ماشاء اللہ آئے دعا کیوں نے کہا اللہم بین لنا بیانا شافیا, اللہ میاں اس میں واضح حکم دے. حضرت عمر دعا مانگتے رہے, آخر اللہ نے حکم جاری کر دیا کہ حرم علیکم الخمر, اللہ نے حرم کو حرام کر دیا ہے, اور اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے, ایک گلاس بھی حرام ہے, ایک من بھی حرام ہے, اور اتنا بڑا حرام ہے, اتنا بڑا نجس ہے کہ انجسل اشیاء ہے. کہ صحابہ نے جو پوچھا تو انہوں نے فرمایا جن برتنوں میں ہم برتنوں کو بھی توڑ. تو جب آیا تو حضرت عمر مطمئن ہو گئے, کہا کہ الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے اس مسئلے کو واضح فرما دیا. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حرمت خمر کا جو حکم ہے وہ بھی موافقات عمر میں ہے. اچھا ایمان سے اندازہ کریں کہ اس آیت کے آنے کے بعد کتنے مسلمان بچے اور قیامت تک کتنے بچیں گے شراب سے. تو ان سب کو شراب سے بچنے والوں کو, اس حرمت پہ عمل کرنے والوں کو جو ثواب ہے اس کی ابتدا حضرت عمر پہ بھی جائے. تو یہ حکم جی. اور اسی طرح جب سیدنا آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا, پھر دور صدیقی گزر گیا, پھر عہد فاروقی جب شروع ہوا, تو اب جب شراب کا مسئلہ آیا تو حضور کے زمانے میں حد ہوتی تھی 40. اچھا وہ 40 کی حد بھی کیا ہوتی تھی کہ کسی نے تو رومال جو ہے نا ایسے بیت بنایا مار دیا, کسی نے کوئی ہاتھ میں بیت تھا وہ اٹھا کے مار دیا, کسی کے ہاتھ میں کوئی چھوٹی سی لکڑی تھی وہ مار دی. یہ باقاعدہ کوڑے شوڑے نہیں مارے جاتے تھے. اچھا وجہ کیا ہے کہ شریف آدمی کے لیے تو اتنی بات ہی کافی تھی کہ اس کو شراب میں حد لگی ہے, اس کے لیے تو یہی بات موت بن جاتی تھی. ایک شریف آدمی, اب دیکھو نا جی کہ ایک بدماش آدمی کو 10 دفعہ جیل میں بھیج دے, وہ جب نکلے نا تو سپرنٹنڈنٹ کو سلام کر کے آتا ہے کہ جناب میں بہت جلد پھر حاضر ہوں گا, اور شریف آدمی کے لیے تو عذاب بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شریف کو ایسے جہنم میں نہ دنیا میں لے جائے نہ آخرت میں لے جائے. لیکن ایک برے آدمی کے لیے کیا ہوتا ہے, وہ ہمارے علاقوں میں ایک بہت بڑا ڈاکو تھا اور بڑا خطرناک قسم کا آدمی تھا. تو مجھے کسی نے کہا کہ پولیس نے اس پہ ریڈ کیا ہے اور اس کو بڑا تشدد کیا ہے پولیس نے. تو بہرحال اتفاق یہ ہوا کہ میں اسٹیشن سے اترا تو وہ بھی آ کے کھڑا تھا, اور وہ جناب پگڑی شگڑی پڑی اور ٹھاٹ باٹ اور لباس شباس اور ساتھ دو چار گنڈے اور بھی. تو چونکہ ہماری قوم سے تعلق رکھتا تھا تو اس لیے وہ بھی مجھے سلام کرتے تھے, تو وہ مجھے آگے ملا. تو میں نے کہا یار مجھے بڑا افسوس ہے, سنا ہے کہ پولیس نے آپ سے تشدد کیا ہے, کیا کیا. کہنے لگا مکی صاحب آپ شریف لوگ جو ہوتے ہیں نا, آپ کو اللہ میاں نے عزت دی ہوتی ہے اتنی تولے کے برابر, ہمارے پاس تو منو کے حساب سے عزت ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جی میں ابھی آپ کو دھکا دے دوں سارے پاکستان میں ہل جائے گا, مکی صاحب کو مارا گیا, مکی صاحب کو مارا گیا, مکی صاحب کو مارا گیا. جناب گر گئے, ٹوپی گر گئی, مٹی پہ پڑے تھے, اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. مجھے پولیس والے روز مارتے ہیں, شام کو پھر کپڑے پہن کے ہم آ جاتے ہیں, ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ ہمارے پاس تو منو کے حساب سے عزت ہے نا. آپ کی عزت ہوتی ہے تھوڑی سی, دھکے سے بھی ختم.
0: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
1: برادران اسلام, واجب الاحترام بزرگو, دوستو, بھائیو, عزیز نوجوانوں, خلفائے راشدین کے دروس میں ثانی الخلفاء وزیر النبی المصطفی سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل, مناقب, صفات, سیرت, صورت کا ذکر کیا گیا الحمدللہ. اب جو ہم نے سابقہ درس میں بات شروع کی تھی, ان کو مصطلحات علماء میں یعنی علمی اصطلاح میں کہتے ہیں متاعن. تو اب یہ باب ہے متاعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا, کہ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر ان کے اعداء, مخالفین, معارضین نے جو طعن کیے ہیں یعنی جو اعتراض کیے. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگوں نے تو اعتراض ہوتے ہیں غلط فہمی کی بنا پر, اور بعض اعتراض ایسے ہیں کہ جو بالکل ایک بنیادی طور پر ایک فرقے میں, ایک پروگرام کے تحت, ایک منصوبہ کے تحت, جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب اللہ نے اسلام کو عظمت دی, جب اللہ تبارک و تعالی نے پورے عالم میں اسلام کا پرچم بلند کر دیا, اور جب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی ایک کمزور جماعت جو ہر لحاظ سے, اقتصادی لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے, عدد کے لحاظ سے, اسباب کے لحاظ سے بالکل کمزور, لیکن جب اللہ نے اپنی نصرت کے ساتھ اس دور کی سپر پاور کو, جو اس وقت کی سپر پاور جو تھی وہ روم تھی اور پارس تھی, ان صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے, انہوں نے اپنی قوت ایمانی اور حق پہ ہونے کے سبب سے اللہ کی نصرت سے ان بڑی طاقتوں کو رونت ڈالا. اسی لیے اقبال نے یا شاید کسی اور شاعر نے کہا کہ بات کیا تھی, کہ بات کیا تھی کہ نہ روم و ایران سے دبے, چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے. تو جب اسلام اس زور سے پھیلا کہ روم فتح ہو گیا, فارس فتح ہو گیا, اسلام قسطنطنیہ فتح ہو گیا, اسپانیہ تک پہنچ گیا, غرناطہ تک پہنچ گیا, ماشاءاللہ یعنی ادھر سین تک اسلام پہنچ گیا, تو اب دشمنان اسلام نے یہ سوچا کہ ہم ان کا مقابلہ قوت سے نہیں کر سکتے, اب مقابلے کا ایک حل ہے کہ منافقانہ طور پہ ہم مسلمان بن کے ان کے اندر داخل ہو کر مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کر. اور اس فتنے کے پیچھے یہودیت تھی, اور آج بھی 1400 سال کے بعد دیکھ لیں کہ اسلام کے خلاف جتنی سازشیں ہو رہی ہیں ان کے پیچھے یہودیت, صہیونیت. تو ان لوگوں نے پھر اپنے لوگ پیدا کیے, سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرایا, پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو محصور کر کے مدینہ منورہ میں شہید کرایا, جیسے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اور اسی طرح پھر انہوں نے اعتقادی لحاظ سے فرقے پیدا کیے کہ یہ حضرت علی کا فرقہ ہے اور یہ دوسرے صحابہ کی جماعت ہیں اور یہ محبان اہل بیت ہیں اور یہ محبان صحابہ ہیں، کہیں روافض پیدا ہوئے، کہیں نواسب و خوارج پیدا ہوئے، اور اسلام میں آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ فرقہ بندی ہوتی گئی ہوتی گئی، مسلمان ایک دوسرے سے دور ہوتے. تو اس لیے ہم نے الحمدللہ یہ مناسب سمجھا کہ جہاں خلفاء راشدین کی سیرت کا بیان ہو تو وہاں ہماری نوجوان نسل کو یہ بھی پتہ لگے کہ ان پہ اعتراضات جو کیے جاتے ہیں ان کی حقیقت کیا. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متائن میں سے سب سے بڑا تان جو ہے وہ مسئلہ کرتاس ہے، جس کا مختصر خلاصہ میں نے سابقہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے وقت میں ارشاد فرمایا کہ ایتونی بے کرتاسن، کاغذ قلم لاؤ تاکہ میں لکھ دوں. اور اس میں ایک روایت میں یہ بھی لفظ ہیں کہ لن تذلوا بعدی ابدا، تاکہ میرے بعد تم کسی گمراہی میں نہ پڑ جاؤ. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ حسبنا کتاب اللہ، اللہ کا قرآن کافی ہے. اس پہ دو جماعتیں ہو گئیں، ایک جماعت کہے بھی لکھنے کے لیے لے آؤ بھی لکھوا لو، ایک جماعت کہے کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے اللہ کا قرآن کافی ہے، بات چھوڑو حضور کے آرام کا وقت ہے، بیماری کی شدت کا وقت ہے، اس وقت آپ سے لکھوانے کا کیا مسئلہ. اور جو لوگ خاندانی ہوتے ہیں جن کو اللہ نے ایک شرف دیا ہوتا ہے، ان کے دماغ میں اس وقت مریض کی حالت سامنے ہوتی، تو اسی بات کو بہرحال رنگ دیا گیا پھیلایا گیا کہ حضور لکھنا چاہتے تھے اور حضور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت چاہتے تھے لکھنا، لیکن حضرت عمر نے روک دیا اور حضور کے سامنے شور کیا، حضور کے سامنے آواز بلند کی. اور ایک لفظ یہ بھی آتے ہیں کہ یہ بھی کہا کہ نعوذ باللہ شاید حضور پاک جو ہے بیماری کی وجہ سے، یعنی اللہ معاف کرے بیماری کا اثر ہے اور آپ ایسے غلط باتیں کہہ رہے ہیں جیسے بیمار کہہ دیتا ہے. کہتے ہیں کہ اتنی بڑی زیادتی کے بعد حضرت عمر کا تو اسلام شک میں پڑ جاتا ہے اور تم کہتے ہو کہ ہم اس کو خلیفہ رسول مان لیں. تو اس اعتراض کی بنیاد یہ، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر اعتراض کرنے والے حضرات یہ خود سوچ لیتے کہ بھئی تمہارا تو دعویٰ ہے کہ حضور جب حجت الوداع سے واپس آئے ہیں تو غدیر خم کے مقام پہ آپ نے اعلان کر دیا کہ من کنت مولا فعلی مولا ہو، حضرت علی کی خلافت کا تو اعلان ہو گیا تھا، تو پھر لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یا تو وہ بات مانو کہ غلط ہے، اگر وہ بات صحیح ہے تو پھر حضرت علی کی تو بات کا اعلان ہو چکا. اور نمبر دو بات یاد رکھیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لکھوانا بھی تھا لکھنا بھی تھا تو کیا یہ اللہ کا حکم تھا؟ اور اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ کے نبی نے پورا کیوں نہیں کیا؟ یعنی اللہ حکم دے اور حضرت عمر اگر روک دے تو اللہ کا نبی رک جائے؟ تو یہ حضرت عمر پہ اعتراض نہ ہوا، یہ تو اللہ کے نبی پہ اعتراض ہوا. کیوں؟ اللہ کا فرمان ہے قرآن میں کہ بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی جو کچھ ہم نے اتارا ہے آپ پہ آپ پہنچائیں، آپ دنیا تک وہ پہنچا دیں، اور اگر آپ نے میرے فرمان میرے احکام میرے عوامر کو نہ پہنچایا تو گویا آپ نے فریضہ رسالت مکمل نہیں ادا فرمایا. اور آگے تسلی بھی دے دی کہ واللہ یعصمک من الناس، آپ ڈرے نہیں اللہ آپ کی حفاظت کریں گے. تو حضرت عمر سے کیسے ڈر گئے حضور؟ تو معنی یہ ہے کہ اس آیت پر نعوذ باللہ حضور پاک نے خود عمل نہیں فرمایا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر یہ واقعہ اس وقت کا نہیں ہے کہ جس کے بعد فوراً وفات ہو جائے، بلکہ بالاتفاق، یعنی بالاتفاق اہل سنت والجماعت کے اور شیعہ حضرات کے، اس کے بعد حضور پانچ دن باحیات ہیں. تو پانچ دن باقی ہیں اور پانچ دن تو حضرت عمر نہیں بیٹھے رہے ہیں حضور کے حجرہ مبارک میں. عیادت کرنے کے لیے جو آدمی آتے ہیں دو منٹ گھنٹہ دو گھنٹے چار گھنٹے کے بعد چلے جائیں گے. چلو ایک واقعہ ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، چلے گئے. اس کے پانچ دن جو موجود ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں حضرت علی کو بلا کے لکھوا دیں. تو ان پانچ دنوں میں بھی حضور کا نہ لکھنا اور نہ لکھوانا. اور اگر یہ بات مان لی جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی خلافت لکھ دینے کے لیے تیار تھے, تو کم از کم حضرت ابو بکر کی خلافت کے وقت میں حضرت علی تو یہ دلیل پیش کریں. حضرت علی بھی یہ دلیل پیش نہیں کرتے. تو اس لیے ہمیشہ بات کو یاد رکھیں کہ پھر یہ بالاتفاق ہے, یعنی اہل سنت والجماعت کا بھی اور شیعہ حضرات کے جو منصف مزاج لوگ ہوتے ہیں بعض جن کو اللہ نے کچھ علم دیا ہوتا ہے, وہ جانتے ہیں کہ آیت قرآن اتر چکی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے کہا دین مکمل ہو, تو مانا یہ ہے کہ جب دین مکمل ہے کوئی چیز بچی نہیں تو حضور دین کے علاوہ کوئی بات تھی. حالانکہ واقعہ صرف اتنی تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آخری وقت میں حضور کی رضا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات کی تھی, جس کو مخالفین نے بجائے سیدنا عمر کی شان کے نعوذ باللہ اعتراض بنا دیا. بات صرف اتنی تھی کہ ایک دفعہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, سیدنا ابو بکر تشریف فرما ہے, اور حضرت عمر تورات لے کر مطالعہ کر رہے ہیں. تورات کے کچھ اوراق ملے, حضرت عمر ان کو دیکھ رہے اور کتاب میں اتنے مشغول تھے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ نظر نہ ڈالی. تو حضرت صدیق نے حضرت عمر کو تنبیہ کی کہ عمر دیکھ نہیں رہے ہو کہ حضور ناراض ہو رہے ہیں اور تم کتاب پڑھ رہے ہو. حضرت عمر نے جب دیکھا کہ حضور کا چہرہ مبارک تو غصے میں سرخ ہو رہا, تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً عرض کیا کہ رضینا باللہ ربًا وبالاسلام دیناً وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیاً. حضرت عمر نے فوراً عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ہم اللہ کی ربوبیت کے قائل ہیں, آپ کی نبوت کے قائل, دین کے اسلام ہونے کے قائل, تو ناراضگی حضور ہم سے کیوں آ رہی ہے؟ اگر میں کوئی کتاب دیکھ رہا ہوں اس کا معنی یہ تو نہیں کہ میں دین سے ہٹ گیا ہوں. ہم تو اللہ کی توحید کے, الوہیت کے, ربوبیت کے, سرکار کی نبوت کے, اسلام کے قائل ہیں. حضور نے فرمایا کہ عمر لو کان موسیٰ حیاً لما وصیہ الا اتباعی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ عمر اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے, میری نبوت, میری شریعت کے تابع ہوتے. تو جب تمہارے پاس دین مصطفیٰ موجود ہے تو پھر سب کا کتابوں کے دیکھنے کی کیا ضرورت؟ کتابیں بدل گئی ہیں, محرف ہو گئی ہیں, مغیر ہو گئی ہیں. تو حضرت عمر نے بات مان لی اور اس کے بعد حضور کی ناراضگی بھی ختم ہو گئی. تو حضرت عمر کے دل میں یہ بات تھی. تو اب چونکہ ایک موقع ملا اور حضور کی بیماری کا عالم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاغذ دوات لے آؤ, قلم دوات لے آؤ, میں لکھ دوں, حضرت عمر نے اپنے اس بات کو اللہ کے نبی کے دل سے دور کرنے کے لیے کہ یا رسول اللہ, اب تو ہم اتنے پکے ہو گئے, حسبنا کتاب اللہ, اللہ کا قرآن ہمارے لیے کافی, اب لکھنے کی کیا ضرورت؟ تاکہ حضور کا دل مطمئن ہو جائے کہ حضرت عمر اب قرآن پہ اتنا پکا ہو چکا ہے کہ اب مجھے میرے لکھوانے کی بھی ضرورت نہیں رہی. وہ تو اپنی صفائی میں ایک بات کر رہے ہیں, نہ کہ اعتراض کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری بات یاد رکھیں کہ اگر صحیح معنی میں بات یاد کی جائے تو دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر لکھنا چاہتے تھے تو پتہ ہے وہ کیا تھا؟ وہ خلافت ابی بکر. اس کی دلیل کیا ہے کہ صحیح روایات میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عائشہ سے فرمایا ادعی لی ابا کہ انا اکتبہ, اپنے ابا کو بلاؤ, میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو لکھ دوں خلافت میرے بعد. اور اس کے فوراً بعد حضور نے فرمایا یا اب اللہ والمؤمنون الا ابی بکر, فرمایا اچھا عائشہ مت بلاؤ, اللہ بھی نہیں چاہتا ابو بکر کے سوا اور مومن بھی ابو بکر کے سوا کسی کو قبول نہیں کریں گے, لکھنے کی ضرورت ہی نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ ارادہ بدل دیا. اس وقت بھی اگر کوئی خیال آیا تو پھر وہ خلافت ابی بکر کے بارے میں ہو سکتا ہے, نہ کہ خلافت علی کے بارے میں. تو اس لیے اس اعتراض کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر محمول کرنا، یعنی نہ تو یہ عقل سلیم کا کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی منصف انسان جو ہے وہ اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کہہ سکتا ہے کہ سرکار دو عالم کی تکلیف کا وقت ہے۔ یعنی ابھی آپ اندازہ کریں ہمارے اپنے خاندان میں، یعنی ہماری قوم میں، مقصد رشتہ دار نہیں برادری میں، قوم میں ایک آدمی تھا، اس نے وہ سردار تھا، بہت بڑا ڈاکٹر بھی تھا اور خان بھی تھا، زمیندار بھی تھا اور بہت بڑا ڈاکٹر تھا، اور وہ ہمارے بہاولپور سٹیٹ میں جس دور میں ڈاکٹر نہیں ہوتے تھے وہ پہلے ڈاکٹروں میں ہے، پہلے بیج میں ہے جو باہر سے پڑھ کے آئے۔ یعنی اس دور میں کوئی ڈاکٹر ہوتا ہی نہیں تھا ہمارے دیہاتوں میں۔ تو اس نے دوسری شادی کر لی۔ اب اتفاق یہ فطری بات ہے، حالات ہوتے ہیں کہ دوسری بیوی جب آ جائے تو پہلی بیوی بیچاری دور ہو جاتی ہے، اس کی اولادیں بھی ذرا دور ہو جاتی ہیں، دوسری بیوی جو ہے وہ قریب ہوتی ہے اور اس کی اولاد بھی قریب ہوتی ہے، تو ان لوگوں نے باقاعدہ اس خان صاحب پہ اپنا محبت سے، پیار سے، خدمت سے اتنا تسلط کر لیا کہ ساری چیزیں جو تھیں نا خان صاحب بڑی جائیداد کے مالک تھے وہ سب اپنے قبضے میں لے لی۔ تو اب خان صاحب کو بیماری میں خیال آیا کہ بھائی یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن میری پہلی بیوی بچے تو مارے جائیں، میرے پہلے بیوی بچے جو ہیں وہ تو مارے جائیں۔ اچھا خدا کی شان ہے ابھی انہیں ڈاکٹر صاحب کا ایک لڑکا جو ہے وہ اب بھی یہاں اسی ملک میں آپ کے وزارت سیاہ میں کام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو، پہلی بیوی کے بیٹے کو پیغام دیا کہ بھی تم اپنی امی کو لے آؤ، وہ اس مکان میں، اب تو دوسری بیوی کے ساتھ رہ رہے تھے نا، اپنی والدہ کو اپنے مکان سے لے آؤ اور وہاں سے ایسا کرو کہ کوئی اقرار نامے کا اسٹام بھی لے آؤ تاکہ میں تم لوگوں کا حصہ جو ہے وہ اسٹام کر کے لکھ دوں تمہیں، خدا جانے میری موت کے بعد یہ تم لوگوں کو کچھ دیں گے کہ نہیں دیں گے، کیونکہ اب تو ہر چیز ان کے قبضے میں ہے۔ تو اس نے جا کے اپنی امی سے کہا، اس کی امی آئی، یعنی اس کی پہلی بیوی آئی اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب ہمارا مقدر ہمارے ساتھ ہے، اب تمہاری موت کا وقت ہے، اس وقت ہم تم سے اسٹام لکھواتے پھریں، پہلے تو تمہیں اسٹام لینے کے لیے جانا چاہیے یا اسٹام فروش کو گھر میں بلا کے اس سے تم خود خریدو، ہم خرید کے لے آئیں گے تو اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوگی، تو ہمیں جائیداد سے زیادہ تمہاری صحت کی فکر ہے، ہمارے مقدر میں جو ہے مل جائے گا، ہم نہیں چاہتے کہ تکلیف کرو، جو اللہ کو منظور۔ اور وہی ہوا، خان صاحب فوت ہو گئے، دوسروں نے قبضہ کر لیا لیکن انہوں نے لکھوانے کی تکلیف نہ دی کہ بھئی تم اس وقت موت کا عالم ہے، بیماری ہے، چھوڑو جو اللہ کو منظور ہے ہو۔ تو ہر خاندانی لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو یہ باتیں سامنے رکھتے ہیں، اور حضرت عمر نے بھی یہی بات سامنے رکھی کہ دین مکمل ہو گیا، اللہ کی نعمتیں پوری ہو گئیں، اللہ کے نبی نے ہر چیز ہمیں بتلا دی ہے، اب کون سی چیز باقی رہ گئی ہے کہ ہم حضور کو اس وقت تکلیف دیں اور لکھوائیں، حسبنا کتاب اللہ، اللہ کا قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ تو یہ قابل اعتراض بات تو نہیں، یہ تو قابل فخر بات۔ اور اسی طرح نمبر دو، سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ پہ ایک اور اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت دیکھو تو وہ شان ہے بلا اعتراض۔ وہ کہتے ہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا جنازہ پڑھانا چاہا اور حضرت عمر نے آ کے روک دیا اور آ کے کہا کہ حضور آپ جنازہ نہ پڑھیں، حضور نے کہا کہ نہیں میں پڑھوں گا، عمر کہا کہ میں نہیں پڑھنے دوں گا، اور حضور کا کپڑا پکڑ کے کھینچا۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی کے سامنے آ کے مقابلہ کرنا، اللہ کے نبی کو روکنا، پھر حضور کا کپڑا پکڑ کے کھینچنا، اتنا بے ادبی کرنا، جن کے آگے آواز اونچی ہو جائے تو عمل برباد ہو جاتے ہیں، اور یہ تو آواز کی بات نہیں، حضور کو روک رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، کپڑا پکڑ کے کھینچ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ حضرت عمر نے حضور کے سامنے نعوذ باللہ بے ادبی کی، گستاخی کی، اور معنی یہ ہے کہ اپنے روب اور دبدبے سے حضور جو کام کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنے دیتا، اور اللہ کا حکم ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کسی قول اور فعل میں آگے ہونے کی کوشش نہ کریں۔ تو یہ تو آگے ہو رہا، تو اس نے قرآن کی مخالفت۔ تو حقیقت اگر دیکھی جائے میرے عزیز تو یہ اعتراض نہیں بلکہ یہ مسئلہ بھی سیدنا عمر کے باعث شان ہے، نہ باعث نقصان۔ وہ واقعہ اصل میں یہ ہے کہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین تھا مدینہ منورہ میں اور دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اتنا بڑا دشمن ہے، اتنا بڑا گستاخ ہے، جس نے ایک دفعہ صحابہ سے اور اپنی جماعت کو صحابہ کے بارے میں اتنے گستاخانہ لفظ کہے تھے کہ سمن کلبہ کا یا کلو کا، کہنے لگا کہ عربوں کا محاورہ ہے کہ اپنے کتے کو گھی کھلاؤ پالو تاکہ تمہیں کل کو کھا جائے، تم لوگوں نے ان کو پالا ہے اسی لیے تمہیں مار رہے ہیں آج. اتنا گستاخ. اور یہ وہی آدمی ہے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے میں سب سے پہلا بندہ ہے، سب سے پہلا کردار ہے کہ بی بی عائشہ کے بارے میں انہوں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک نوجوان لڑکی ہو 18 سال کی اور ایک نوجوان صحابی ہو اور 2 دن کا سفر ہو اور نعوذ باللہ وہ بیوی کیسے بچ گئی. تو سیدہ عائشہ پہ تہمت لگانے والا بھی یہی ابن ابی، اور یہی وہ ابن ابی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اس نے کہا تھا اپنی جماعت کو بلا کے کہ لا تنفقوا على من عند رسول اللہ حتى ينفضوا. اس نے کہا کہ اے انصار مدینے والوں، تم لوگوں نے مہاجرین کی خدمت کی ہے، جگہ دی، گھر دیا، پیسہ دیا، دولت دی، رشتے دیے، تم لوگ آج کے بعد بند کر دو حضور کے صحابہ کی مدد کرنا، یہ تو سارے روٹی کے لیے آئے ہوئے ہیں، جب مدد بند ہوگی چندہ بند ہو جائے گا بھاگ جائیں. یہ کہنے والا یہی ابن ابی، اور یہ کہنے والا بھی یہی ابن ابی تھا کہ یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل. اس نے کہا کہ اچھا ہم اب مدینے لوٹ کے ایسا کریں گے کہ ہم عزت والے جو ہیں ان ذلت والوں کو نکال دیں گے. یہ لفظ بھی اسی نے. اور یہ وہی آدمی ہے جس کا بیٹا اتنا پکا مسلمان ہے کہ جب یہ مدینہ منورہ واپس آئے، اپنے گھر کے پاس آیا تو بیٹا تلوار لے کے کھڑا ہو گیا دروازے پہ. اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا واللہ خدا کی قسم ہے میرے ابا، تم میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم زبان سے یہ نہ کہو کہ میں ذلیل ہوں اور محمد مدنی عزت والے. تم حضور کے سامنے ایسی بات کرو. سارے لوگ آ گئے، تمہارا باپ ہے جانے دو. اس نے کہا باپ کا کیا بنا، حضور کو نعوذ باللہ ذلیل کہے. یہ وہی آدمی ہے. جب اس کا جنازہ آیا اور حضور پاک نے جنازہ پڑھنے کا ارادہ فرما لیا، اور اس سے پہلے قرآن کی ایک آیت اتر چکی تھی منافقین کے بارے میں، سواء علیہم استغفرت لہم

اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان منافقین کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے، اگر 70 دفعہ بھی مانگے تو میں ان کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو یہ آیت اتر چکی ہے، اسی لیے حضرت عمر کہتے ہیں میں سامنے آیا کہ یا رسول اللہ ان کے لیے تو بخشش مانگے یا نہ مانگے، 70 دفعہ بھی مانگے تو اللہ معاف نہیں کرے گا، اس بدبخت کا جنازہ پڑھا رہے ہیں آپ۔ تو اب آپ ایمان سے کہیں، حضرت عمر اپنے غصے کی وجہ سے روک رہے ہیں یا محبت رسول میں روک رہے ہیں؟ کہ یہ تو آپ کا دشمن ہے، یہ تو سیدہ عائشہ کا دشمن ہے، یہ وہ بندہ ہے جو احد والے دن اپنے 400 کی فوج جو ہے واپس لے کے مسلمانوں کی شکست کا ذریعہ بنا ہے، حضور آپ اس کے لیے دعا مانگیں؟ اچھا پھر دعا مانگنے کا یا رسول اللہ کو فائدہ بھی ہو، جب فائدہ ہی نہیں ہوگا، اللہ فرما چکے ہیں کہ میں ان کو نہیں بخشوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ یبتسم، حضور عمر آگے کھڑے ہیں کہہ رہے ہیں، حضرت مسکرا رہا، حضور کھڑے مسکرا رہا۔ آخر جب حضرت عمر نے بہت مجبور کیا تو ایک روایت ہے سنت میں یہ بھی آتا ہے، اور حضرت عمر خود بھی کہتے ہیں کہ عجبت علی جرأتی، کہ میں اپنی جرأت پہ حیران رہ گیا کہ میں نے حضور کا کپڑا پکڑ لیا۔ اچھا کپڑے پکڑنے کا معنی یہ نہیں کہ مخالفت میں ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں نا کہ کبھی آپ صبح کو ڈیوٹی پہ آنے لگے اور آپ کا بیٹا جو ہے وہ کہ نہیں ابا جان آج آپ کو میں نہیں جانے دوں گا، میں نہیں جانے دوں گا، میں نہیں جانے دوں گا، آپ کہ نہیں بیٹا میں نے ڈیوٹی پہ جانا ہے، کیا کر رہے ہو؟ تو آ کے چمڑ جاتا ہے، آپ کے کپڑے کو پکڑ لیتا ہے، تو کوئی دشمنی کر رہا ہو؟ کوئی عقل کی بات ہے؟ جو محبت کی بات ہو اسے دشمنی بنا دیا جائے؟ حضرت عمر کا روکنا جو ہے، اگر حضرت عمر نے کپڑا بھی پکڑا ہے تو اسی طرح جیسے غلام حجت کرتا ہے، جیسے ایک چھوٹا حجت کرتا ہے، حضرت میری بات مان لیں اس میں جنازہ رات، اس کے لیے دعا نہ کریں جنازے میں۔ لیکن اصل بات کیا تھی کہ جہاں حضور کی نظر تھی وہاں تو عمر کی نظر نہیں پہنچ سکتی، آخر مقام نبوت جو ہے وہ تو مقام نبوت، اور حضور نے صرف جنازہ نہیں پڑا، اپنا قمیض بھی دیا اس کو کفن کے لیے، حضور نے اس کے بیٹے سے کہا میرا قمیض لے جاؤ، اسی میں اس کو کفن دو۔ اور ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے اس کو اپنے گھٹنے پہ رکھا اور اپنا لعاب مبارک بھی اس کے چہرے پہ ملا۔ لیکن جہاں نبوت کی بات ہوتی ہے، جہاں مقام نبوت ہوتا ہے، جہاں فہم نبوت ہوتی ہے، وہاں تو پھر حضرت عمر کی بات نہیں ہوتی۔ آخر حضرت حضور نے فرمایا عمر الہی کانی ہٹ جاؤ، حضرت عمر ہٹ گئے اور حضور نے جنازہ پڑھایا۔ اب دیکھو جب جنازہ حضور نے پڑھانا شروع کیا تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے جنازہ پڑھنے، کہ بھی مشورہ دینا تو الگ بات ہے لیکن اللہ کے نبی کے حکم کی مخالفت تو نہیں ہو سکتی، اب حضور جنازہ پڑھیں گے تو ہم بھی پڑھیں۔ جب جنازہ پڑھ لیا تو حضور نے فرمایا عمر تم نے تو یہ سمجھا ہے نا کہ اللہ 70 دفعہ بھی مانگو تو معاف نہیں کریں گے، تو اصل میں یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ 70 دفعہ بھی مانگو تو میں معاف نہیں کروں گا، تو میں 70 سے زیادہ ان کے لیے مانگ لوں گا، 70 دفعہ سے بھی زیادہ مانگ لوں گا، شاید اللہ بخش دے۔ اور قمیض دینے کی وجہ یہ تھی کہ حضور نہیں چاہتے تھے کہ اس کا احسان رہے۔ جنگ بدر میں جب حضور کے چچا حضرت عباس قید ہوئے تو حضرت عباس کا قمیض پھٹ گیا، تو کوئی قمیض جو ہے ان کو پورا نہیں آتا تھا، تو اسی ابن ابی نے اپنا قمیض دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچے کو دے دو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قمیض لے کے چاچے کو دیا تھا۔ تو اللہ کے نبی نہیں چاہتے تھے کہ اس کا احسان میرے اوپر رہ جائے کہ میرے کہنے پہ اس نے میرے چاچا کو قمیض دیا تھا، حضور نے اپنا قمیض بدلے میں دے دیا کہ معاملہ دنیا میں صاف ہو جائے، آخرت میں احسان نہ رہے اللہ کے رسول پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اب آگے دیکھیں کہ حضرت عمر کی اگر یہ گستاخی ہے، اللہ نے تو عرش سے قرآن نازل کر دیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اللہ نے قرآن نازل فرما دیا کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین پہ آپ پھر کبھی جنازہ نہ پڑھیں اور نہ ان کی قبر پہ کبھی کھڑے ہو کے دعا کریں، بس ختم۔ تو اللہ پاک نے تو فرش عرش سے وہ فیصلہ منظور کیا جو عمر عرش فرش پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جنازہ نہ پڑھیں، اللہ نے بھی وہی کہہ دیا۔ تو اگر حضرت عمر کی بے ادبی تھی، حضرت عمر کی زیادتی تھی، تو اللہ حضرت عمر کی بات پہ قرآن نازل کر رہے ہیں؟ یہ تو شان عمر ہے، یہ تو عظمت عمر ہے کہ جو بات حضرت عمر کہہ رہے تھے اللہ نے قبول فرما کے عرش سے حکم جاری فرما دیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ عمر تمہاری اپنی جگہ بات ہے اور اللہ نے بھائی تیرا فیصلہ منظور کر لیا ہے، لیکن نبی کی ایک بات ہوتی ہے کہ شاید یہ دریا بن جائے کسی کے اسلام لانے کا، تو تاریخ گواہ ہے اور آثار میں یہ روایت موجود ہے کہ اس جنازے پڑھانے کا اتنا اثر ہوا کہ ابن ابی کی قوم میں سے 1000 آدمی مسلمان ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ اتنا بڑا دشمن، اتنا بڑا گستاخ، اور اللہ کے نبی کی رحمت دیکھو کہ حضور پھر بھی دعا مانگ رہے ہیں۔ تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تو نعوذ باللہ یہ تان نہیں ہے، یہ تو وہ کام ہے جس کو اللہ نے قرآن نازل کر دیا عمر کی رائے پر۔ تو جو بات حضرت عمر کی شان میں تھی، اگر اسی کو بھی نعوذ باللہ کوئی ان کی شان کے بجائے ان کی توہین بنا دے یا تان بنا دے، تو پھر تو اس کے عقل پہ ماتم کیا جائے گا کہ ایک عام آدمی کو دھوکہ دینے کے لیے ایک بات کو بلا وجہ رنگ دینا۔ تو یہ تان جو ہے اس کی بھی عند اللہ کوئی حقیقت نہیں، بلکہ یہ تان نہیں بلکہ یہ تو شان عمر۔ اسی طرح نمبر 3 یاد رکھیں کہ حضرت عمر پہ ایک اور الزام لگاتے ہیں کہ جب حضور کی وفات ہو گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی، تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، کہا کہ جو یہ کہتا ہے کہ حضور فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اور کہتے ہیں جی قرآن نے کہا انک میت وانہم میتون، اللہ کے قرآن نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ بھی موت آئے گی، ان پہ بھی موت آئے گی۔ تو قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی پہ موت آئے گی، عمر کہتا ہے موت نہیں آئے گی، تو قرآن کی مخالفت کر رہا۔ تو یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں متائن میں نعوذ باللہ مخالفین نے شمار کر لیا۔ حالانکہ عند اللہ اگر آپ غور کریں اور عند اللہ یعنی منصفانہ نظر سے دیکھیں تو یہ قابل محبت ہے یا قابل اعتراض بات ہے کہ جب حضرت عمر کو حضور کی وفات کی خبر ملی تو صدمے سے آپ کے دماغ پہ اتنا اثر ہوا کہ نبی تو خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد تو نبی ہیں کوئی نہیں، تو نبی پہ موت کیسے آ گئی؟ تو یہ تو جوش محبت ہے، یہ تو تقاضا محبت ہے۔ آپ دیکھتے نہیں، آپ دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آدمی موت آ چکی ہوتی ہے لیکن اس کی بیٹے کہ نہیں ٹھہرو تو صحیح، دیکھو نہیں ابھی تو آنکھیں کھلی ہیں ان کی، کیوں کہتے ہو موت آ گئی ہے، صبر کرو کوئی موت نہیں، یہ تو سکتا ہے، یہ تو ایسے ہو جاتا ہے، یہ تو کومے میں ہے۔ محبت کی بات ہے کہ جب اللہ کے نبی کے صدمہ موت کی بات سنی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً یہ بات کہہ دی، اور یہ جذبہ محبت ہے اور یہ جذبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام عشق ہے کہ جب اللہ کے نبی سے کسی کو عشق ہوتا ہے تو آپ سوچیں گے جب حضور کی وفات کا سنے گا تو کیا ہوگا۔ اسی لیے صحابہ کہتے ہیں کہ واللہ ما رائینا، خدا کی قسم ہے کہ ہم نے ایسا ازوا یوم، ایسا روشن دن ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا اس دن سے جس دن حضور تشریف لے آئے مدینے میں۔ کہتے ہیں جب حضور آئے ہیں خدا کی قسم معلوم ہوتا تھا کہ آج تو دن کی روشنی جو ہے وہ دگنا ہو گئی ہے۔ اور کہتے ہیں واللہ ما رائینا اظلم یوم، اور ہم نے اس دن سے زیادہ سیاہ دن، تاریکی والا دن نہیں دیکھا۔ لما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کی وفات ہوئی ہے تو گویا معلوم یہ ہوتا تھا کہ پوری دنیا تاریک ہو گئی، اندھیرا چھا گیا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن کی محبت ہوتی ہے نا، ان کو نعوذ باللہ کبھی اپنے محبوب کی، اپنے باپ کی، اپنے بیٹے کی، اپنے بھائی کی کوئی موت کی خبر تو کہتے ہیں میری تو آنکھوں کے آگے یار اندھیرا آ گیا، مجھے تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو یہ تو کمال محبت ہے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں، اسی لیے بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی کہا تھا کہ سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا، کہ حضور آپ کی جدائی میں مجھ پہ ایسے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں کہ اگر یہ مصیبتیں کسی دن پہ بھی گر جاتی تو وہ رات بن جاتے۔ تو حضرت عمر کا یہ کہنا یہ عشق رسول ہے یا نعوذ باللہ تعالی؟ اس لیے پھر حضرت عمر فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد
فقدم ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابی بکر آئے، فحمد اللہ واثنا علیہ، حضور کے منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ پڑھا، اللہ کا حمد کیا، اللہ کی ثنا بیان کی، اور اس کے بعد حضرت نے اعلان

تو حضرت عمر و حضرت ابی بکر نے خطبے کے بعد فرمایا کہ لوگو اگر تم عبادت کرتے تھے اللہ کے نبی کی تو اللہ کے نبی پہ موت آ گئی ہے، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو یہ اس کی صفت ہے جو ہمیشہ زندہ ہے اور موت نہیں آئے گی، باقی نبی ہو رسول ہو ولی ہو فرشتہ ہو موت آئے گی، اللہ کے نبی پہ بھی موت آ گئی۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل۔ جب آپ نے یہ آیت پڑھی حضرت عمر کہتے ہیں خدا کی قسم ہے مجھے ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے یہ آیت آج اتری ہو، اور پھر اللہ نے میرے دل میں بھی بات ڈال دی کہ واقعی ابی بکر صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو یہ مقام محبت ہے، یہ عشق ہے حضور کے ساتھ، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ یہ اعتراض ہے یا طعن ہے سیدنا عمر پر، تو اس طعن کی بھی عند اللہ کوئی حقیقت نہیں۔ اسی طرح جناب آگے آئے ایک اور طعن جو سیدنا عمر پہ ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ایک حاملہ عورت تھی اس پر زنا ثابت ہو گیا، جب اس پہ زنا ثابت ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پہ حد جاری کر دی، حکم دے دیا کہ اس کو حد مارو، تو اس عورت کو صحابہ لے کے جا رہے تھے حد مارنے کے لیے، تو راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے کیوں اس عورت کو لے کے جا رہے، انہوں نے کہا حضرت عمر نے فیصلہ فرما دیا ہے حد کا، تو انہوں نے کہا کہ چلو واپس لے کے آئے، انہوں نے کہا عمر کیا فیصلہ کر دیا ہے اللہ کے بندے، تم کو اس پر حد مارنے کا تو حق ہے لیکن نہیں سالا ابن کا الا ابن ہا سبیل، لیکن اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس پر تو تمہارا کوئی حق نہیں حد مارنے کا، وہ تو حاملہ ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ لولا علی اللہ لکا عمر، کہ علی اگر تم نہ ہوتے تو عمر تو آج ہلاک۔ تو یہ بھی تان کرتے ہیں کہ دیکھو جی ان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ حاملہ عورت کو حد نہیں لگائی جاتی، تو جس آدمی کو اتنے مسئلے کا پتہ نہ ہو تو وہ خلیفۃ المسلمین کیسے بن گیا، تو یہ تان بھی حقیقت نہیں رکھتا کہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ عورت کے تمام احوال سے قاضی جو ہے وہ باخبر ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے حمل کا پتہ تھا، حضرت عمر کو پتہ نہیں تھا، جب پتہ لگ گیا تو روک دی اور حضرت علی کی بھی تعریف فرما دی، تو اس میں کون سا قابل اعتراض بات۔ اچھا اسی طرح ایسے حالات جو ہیں، ایسے حالات میں تو اللہ کے نبی سے بھی فیصلے ہوئے ہیں، ایک عورت کو حضور نے بھی حکم دے دیا کہ حد مارو، اور وہ حدیثتاً نفاس تھی یعنی ابھی ابھی بچہ پیدا ہوا تھا اس کا، حضور نے حکم دے دیا رجم کا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، حضرت علی نے رجم نہیں ماری۔ اس کے بعد حضور نے پوچھا کہ کیا ہوا، اس عورت کو سزا دے دی حد جاری کر دیا، حضرت نے کہا لایا، ان کا کیوں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ حدیث نفاس ہے، وہ تو ابھی تک بیچاری نفاس سے بھی نہیں نکلی اور اس کے بعد ابھی چھوٹا سا بچہ ہے اس کا، تو حضور نے فرمایا احسنت یا علی، اچھا کیا تم نے، مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ حدیث نفاس ہے، تو اگر اس میں اللہ کے نبی کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا تو عمر کی شان میں کیسے فرق آ گیا، ایک چیز کا پتا نہ ہو اور اس پر اگر آپ ایک فیصلہ فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ایک آدمی نے شکایت کی کہ آپ کے گھر میں بی بی ماریہ قبطیہ کے پاس جو ہے ایک آدمی جاتا ہے اور اللہ کے نبی کے گھر میں اس وقت جاتا ہے حضور جب آپ نہیں ہوتے، تو حضور کی غیرت، حضور نے حضرت علی کو بلایا، حکم دیا، فرمایا کہ وہ معبود جو ہے نا اس کو جا کے فوراً ماریہ قبطیہ کے پاس، ان کا رشتہ دار تھا وہ، آپ نے کہا اس کو قتل کر دو جہاں ملے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں تلوار لے کے آیا، ایک روایت میں ہے کہ وہ اپنا کنویں کے کنارے پہ بیچارہ بیٹھا تھا، تو حضرت علی نے جو تلوار نکالی وہ ڈر کے مارے گر گیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی کو دیکھا تو بھاگ کے درخت پہ چڑھ گیا، حضرت علی کو دیکھا غصے میں آ رہے ہیں تلوار ہاتھ میں ہے تو ڈر کے مارے بیچارہ درخت پہ چڑھ گیا، حضرت علی جو گئے تو آپ نے جو ڈانٹا تو درخت سے گر گیا، درخت سے جو گر گیا غریب تو وہ تو ننگا ہو گیا، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ لیسا عندہ شیء، میں نے دیکھا وہ تو کچھ بھی نہیں، وہ تو مرد ہے ہی نہیں، وہ تو بھی جرا مرد ہی نہیں، تو آپ نے قتل نہ کیا، واپس آ گئے۔ حضور پاک نے پوچھا کہ ہاں تم نے کیا کیا، اس نے کہا یا رسول اللہ واقعہ یہ ہے وہ تو علی مرد ہی نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا احسنت یا علی، علی تم نے بہت اچھا کیا کہ اگر وہ قتل ہو جاتا اور بے گناہ، کہ ایک آدمی بیچارہ مرد ہے ہی نہیں تو وہ گناہ کیسے کرے گا،
تو اس قسم کے واقعات کو تان نہیں بنایا جا سکتا. ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ تان نہیں ہوتا. اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اور اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جی آپ نے ایک مجنونہ تھی، ایک عورت تھی، مجنون دیوانی عورت تھی، اس پہ آپ نے حد زنا کا ثبوت ہو گیا تو آپ نے حکم دے دیا کہ حد جاری کرو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ صحابہ ایک عورت کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں اور وہ چیخ رہی ہے. تو حضرت نے پوچھا کہ بمادہ، کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی حضرت نے حکم دیا ہے حد جاری کرنے کا. نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں، یہ تو فلاں قبیلے کی عورت ہے، انہا مجنون ہے، یہ تو بیچاری پاگل ہے، یہ تو دیوانی ہے غریب، اس کے ساتھ کسی نے برا کیا ہے، زنا کیا ہے، اللہ معاف کرے، لیکن اس کا کیا قصور ہے؟ دیوانے کو تو حد نہیں لگائی جاتی. تو اس عورت کو پکڑ کے حضرت عمر کے پاس لے آئے. انہوں نے کہا یا امیر المومنین، میں اس عورت کو جانتا ہوں، یہ فلاں قبیلے کی ہے، یہ تو دیوانی ہے غریب. تو اگر حضرت عمر کو ایک فیصلے کا علم نہ ہو، ایک عورت کے بارے میں معلومات نہ ہوں، اور اگر ایک حکم جاری کر دیں اور حضرت علی کے کہنے سے فوراً اس مسئلے کو واپس لے لیں، تو اس میں کون سا تان ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ؟ یہ تو امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال ہے کہ فیصلہ بھی جاری کر دیں اور اس کے بعد جب اطلاع مل جائے تو یہ نہ کہیں گے نہیں ہم نے آرڈر کر دیا ہے، ہم تو واپس نہیں لیں گے. یہی تو تھا نا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے عمر کی زبان پہ حق رکھا ہے، اگر کبھی کوئی ایسا تصادم ہو گیا جب پتہ لگا تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجوع کر لیا. یہ بات کوئی قابل اعتراض نہیں. اسی طرح ایک اور تان بھی کرتے ہیں کہ آپ کا ایک بیٹا تھا ابو شامہ، اور انہوں نے ابو شامہ پر جو ہے حکم دے دیا کہ حد جاری کرو، اور حد جب مارنے لگے تو وہ مر گیا. جب وہ حد میں مر گیا تو حد کے بیعت جو تھے وہ بچے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کریں اس کے بارے میں، اس کے بارے میں ہم کیا کریں کہ حد کے بیعت ابھی باقی ہیں، بندہ مر گیا، آپ نے کہا مار دو، مردے پر بھی حد جاری کروا دی. تو کہتے ہیں کہ دیکھو جی حضرت عمر کا کمال کہ مردہ بندے پر بھی حد ماری جاتی ہے، زندہ کو حد ماری جاتی ہے، مردہ کو حد نہیں ماری جاتی. بھائی اب تو بس ہو، جو ہو رہا ہے تو خاموشی ہو جائے. یہ تو ہر آدمی کو جس کے پاس جوال ہو، موبائل ہو، اس کو اصول ہوتا ہے کہ مسجد میں آئے بند کر، کیونکہ اور خاص طور پہ آج کل جو مصیبت ہے، جوال جو ہے نا، گھنٹیاں نہیں ہے تو باقاعدہ موسیقی ہے، باقاعدہ گانے لگے ہوئے ہیں، ان پہ جو میوزک بجتے ہیں یہ تو باقاعدہ گانوں کی دھنیں ہیں، اور ہر آدمی نے اپنے منشے کا میوزک سیٹ کیا ہوتا ہے، اور مسجد میں موسیقی اور میوزک وہ تو حرام ہے. تو بہرحال اللہ ہم سب کو ہدایت دے. تو اب جناب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس قسم کا پہلی چیز سمجھیں کہ حضرت عمر کا حد مارنا یا مردے پہ حد مارنا یہ واقعہ ہے ہی نہیں، ہوا ہی نہیں، دنیا میں اس کا وجود ہی نہیں. یعنی یہ قصہ اتنا جھوٹا ہے کہ لم یثبت، کسی سند صحیح سے ثابت ہی نہیں. جب قصہ ثابت ہے تو ہم جواب کس بات کر رہے ہیں، واقعہ ہی نہیں، یہ تو گھڑنتو ہے. اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی حضرت عمر کو تو اتنے مسئلے کا بھی پتا نہیں تھا جتنا ایک بوڑھی عورت کو ہوتا ہے، تو وہ خلیفہ کیسے بن گئے؟ وہ واقعہ اصل میں یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اعلان کیا، آپ نے فرمایا کہ لوگو حق المہر میں غلا نہ کرو، حق المہر نہ بڑھاؤ، حق المہر زیادہ نہ کرو. اگر کسی نے حق المہر بڑھا کر دیا حضور کی بیٹیوں سے، حضور کی بیویوں سے، تو میں عمر جو ہے ضبط کر دوں گا اور بیت المال میں جمع. یہ انتظامی امر ہے. حضرت عمر کیا چاہتے تھے کہ بھئی اگر ہم نے حق المہر کو اتنا مہنگا کر دیا تو حلال مہنگا ہو جائے گا، اور حلال جب مہنگا ہو جائے گا تو حرام خود بخود سستا ہو جائے گا. یہی وجہ ہے نا کہ آپ دیکھیں یورپ میں، آپ امریکہ میں، یورپ میں، ان ملکوں میں آپ جا کے دیکھیں، وہاں دس دس سال، بیس بیس سال سے مرد عورت اکٹھے رہ رہے ہیں لیکن نکاح نہیں. اچھا بچے ہو گئے، اولادیں ہیں باقاعدہ، اچھا رہتے بھی اکٹھے ہیں لیکن نکاح نہیں کرتے، کیونکہ نکاح میں آنے کے بعد جو ذمہ داریاں قانونی طور پہ ان پہ پڑتی ہیں وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ جیسے کہ اب یہاں مثلا اس معاشرے میں جو پیسے والے لوگ ہیں
ان کے لیے کم از کم شادی کا صرف کھانا جو ہے 5-5 لاکھ کا تو کھانا ہے، 3-3 لاکھ صرف ایک رات کا افراح کا کرایہ ہے اس گسر کا جس میں شادی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کھانا الگ ہے۔ اچھا پھر جو گھر بنائیں گے اس کے ڈیکوریٹ کریں گے، یعنی ایک متوسط آدمی نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنا جو فلیٹ جو ہے اس کو ٹھیک کیا ہے شادی کے لیے، تو 1,75,000 ریال میرا لگا ہے اس کے ڈیکوریشن پہ، اور وہ بھی کرائے کا ہے، یعنی کل اگر جھگڑا ہو جائے تو اٹھا دو، اور جو کچھ بنایا ہو گیا وہ تو اسی کمروں کے مطابق سیٹ کیا گیا ہے نا۔ تو جب اتنی مہنگائی ہو جائے تو لوگ کیا کریں گے آخر؟ تو اس لیے حضرت عمر نے ایک انتظامی حکم جاری کیا، جب آپ باہر آنے لگے تو ایک بڑھیا نے حضرت عمر کا ہاتھ روک لیا اور اس نے کہا کہ حضرت عمر قرآن میں آتا ہے کہ آتیتم احداہن کنتارن، اور کنتار کہتے ہیں ڈھیر سارے سونے کو، تو آپ نے یہ پابندی کیوں لگائی؟ تو حضرت عمر چپ کر کے کھڑے ہو گئے اور کہا اچھا الحمدللہ، مدینے کی بوڑھی عورتیں بھی حضرت عمر سے زیادہ فقیہ نکلی بھائی، وہ قرآن کے زیادہ سمجھنے والی نکلی ہیں۔ اور حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنا آرڈر واپس لے لیتا ہوں۔ تو اب کہتے ہیں کہ جی حضرت عمر کو مسئلے کا پتہ نہیں، اللہ کے بندے یہ تان نہیں ہے، یہ مسئلے کی بات ہی نہیں، مسئلے کا پتہ نہ ہونا بھی ویسے کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، کوئی توہین نہیں ہوتی۔ حضرت علی خود فرماتے ہیں کنت رجلا مزا، کہ میں بڑا جوانی میں بڑا قوی اور طاقت والا آدمی تھا، تو مجھے اس قوت سے طاقت سے ہر وقت جو ہے مزی آتی رہتی تھی پیشاب کے ساتھ، تو اب میں شرم کے مارے حضور سے مسئلہ نہیں پوچھتا تھا کہ بھی مزی پر غسل کرنا ہے یا وضو کرنا ہے، مجھے شرم آتی تھی کہ حضور کی بیٹی میری بیوی ہے میں کیسے مسئلہ پوچھوں۔ تو میں نے ایک آدمی کو سکھلایا کہ حضور سے مسئلہ پوچھ کے آؤ اس بارے میں کیا حکم ہے، تو حضور نے فرمایا کہ نہیں جب تک منی نہ ہو شہوت سے نہ نکلے مزی یا ودی جو ہے اس پہ غسل نہیں ہوتا، بس استنجا کر دیا وضو کر دیا کافی ہے۔

حضرت عمر جانتے ہیں سب کچھ، یہ تو انتظامی امور تھے، ورنہ حدیث مبارک میں ہے حضور نے فرمایا سب سے بہتر اور خیر والی عورت وہ ہوتی ہے جس کا حق المہر تھوڑا ہو، ایسرہن صداقا، جو بالکل آسانی کے ساتھ بھائی بالکل شریعت کے مطابق حق المہر ہے، شریعت کے مطابق ایک دیکھ پکائی ولیمہ ہو گیا، السلام علیکم نہ خرچ، یہ کیا ہے کہ عورت کی وجہ سے بندہ ساری زندگی قرضے ہی ادا کرتا رہے، تو یہ بات تو حضور کی حدیث ہی مبارک ہے، باقی حضرت عمر کا رک جانا یہ تو کمال اتباع ہے، حضرت عمر کی عادت تھی کان وقافا عند کتاب اللہ، کہ جب اللہ کا قرآن آ جائے تو حضرت عمر رک جاتا، بس عباس نہیں کرتے، یہ شان ہے عمر کی اور یہ شان ہوتی ہے عالم کی، یہ معنی نہیں کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں آیا مسجد میں، میں جب مسجد میں آیا تو عصر کی نماز کا وقت تھا، عصر کی نماز ہو چکی تھی، میں جب آیا تو میں آ کے بیٹھ گیا، میں آ کے بیٹھ گیا تو ایک چھوٹا بچہ جو تھا اس نے فوراً ایک آیت پڑھی، ورکعوا بارا آگے نماز پڑھو، حالانکہ اس نے حضرت مالک کے لیے نہیں پڑھی آیت، وہ تو بچہ ہے ویسی آیت پڑھ رہا ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا میں نماز پڑھ لی، حالانکہ میرے تو مسلک میں عصر کے بعد نماز جائز نہیں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عصر کے بعد نماز پڑھنا منع ہے جب تک کہ سورج کا روپ نہ ہو جائے، لیکن فرماتے ہیں کہ قرآن تو یہ کہہ رہا تھا نا کہ نماز پڑھو، تو میں ڈر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ فرما دیں کہ مالک تم نے سنا تھا قرآن کی آیت تو پھر کیوں نہیں پڑھی، تو میں نے قرآن کی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے نماز پڑھی، حالانکہ وہ مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ کمال اتباع ہے، اور وہی بات حضرت عمر میں ہے جو کمال اتباع ہے، نہ کہ نعوذ باللہ کمال اعتراض ہے، تو یہ بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر جو تان کرتے ہیں یہ بھی حضرت، اور اسی طرح یہ بھی تان کرتے ہیں کہ جی حضرت عمر نے یہ 20 تراوی کا مسئلہ نکالا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جو 20 تراوی پڑھی جاتی ہے وہ کہتے ہیں تو حضرت عمر کی بدعت ہے، حضرت عمر نے ہمارے گلے میں ڈال دی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے دین میں اس نے اضافہ کر دیا ہے، اور اللہ کے دین میں جو اضافہ کیا جائے تو وہ بدعت ہوتی ہے، اور کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت جو ہے گمراہی ہوتی ہے، تو حضرت عمر نے نعوذ باللہ بدعت ہی جات کی، اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر خود کہہ رہے تھے نعمت البدعۃ ہذہ کہ یہ بڑی اچھی بدعت ہے، تو کہتے ہیں کہ جو خود بدعت کرنے والا آدمی تھا وہ حضور کا خلیفہ کیسے بن گیا، اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے، اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آج بھی بہت سارے لوگ ہیں ہمارے اہل سنت ہو کر بھی 20 پہ اعتراض کرتے ہیں، چلو بھی وہ مخالف تو کریں، کم از کم تم تو نہ کرو، نہ پڑھو لیکن اعتراض تو نہ کرو، مخالفت تو نہ کرو، تم دوسرے قول پہ عمل کر لو لیکن سیدنا عمر کی شان تو نہ گھٹاؤ، علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین کی حدیث تو نہ بھول جاؤ، اور بات یاد رکھو کہ بدعت وہ ہوتی ہے جس کا اصل قرآن میں حدیث میں اجماع امت میں نہ ملے، وہ ہے بدعت، یاد رکھو، ایاکم و محدثات الامور کل محدثۃ بدعہ و کل بدعۃ ضلالہ، اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو ہمارے دین میں نئی بات پیدا کرے جو اس دین میں نہ ہو وہ بدعت ہے، وہ رد ہے، لیکن تراوی تو 3 رات حضور نے خود پڑھائی ہے تو وہ بدعت کیسے بن گئی، حضور پاک نے باقاعدہ 3 راتیں خود مسجد میں آ کے تراوی پڑھائی، اور 4th رات جب صحابہ بیٹھے رہے حضور نہ آئے، صبح کو حضور نے فرمایا کہ میں نے رات تمہاری آوازیں سنی تھیں، تمہاری بےتابی بھی دیکھی تھی، لیکن میں آمدن نہیں آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ میری امت پہ نماز فرض کر دے اور میری امت نہ پڑھ سکے، تو جب حضور سے پڑھنا ثابت ہے تو وہ بدعت کیسے ہو گئی، یا تو حضور نے نہ پڑھی ہو، پھر تو آپ کہیں کہ حضرت عمر نے دین میں ایک نئی بات نکالی،
اور دوسری بات یہ ہے آپ کا کہنا نعمت البدعت تو شرعی بدعت مراد نہیں، بے اعتبار لغت کے دیکھو بھی ہے تو نہیں بات نا، کہ پہلے ہر کاری کے پیچھے چار بندے، ادھر اس کاری کے پیچھے دو بندے، اس کاری کے پیچھے تین بندے، فجمعہم علی ابی ابن کعب، حضرت عمر نے حضرت ابی ابن کعب، کیونکہ ابی ابن کعب وہ آدمی ہے اتراؤکم، حضور نے فرمایا صحابہ میں سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا جو ہے ابی ہے، تو اس میں حضرت عمر نے حکم دیا، اور پھر سارے

0: اس پہ متفق ہو گئے. اور حضرت عمر کے زمانے سے لے کر آج تک توارث سے تعامل امت مصطفیٰ چلا آ رہا ہے, اس بات کو کیسے کہا جائے کہ حضرت عمر کا اعتراض ہے؟ بلکہ یوں کہو کہ جتنا قیامت تک بھی اس تراویحیاں پڑھی جائیں گی حضرت عمر کو تو ثواب ملے گا. اور حضرت عمر خلیفہ راشد ہے, خلیفہ راشد کا عمل اور پھر اجماع صحابہ ہے کہ ایک صحابی نے بھی اعتراض نہیں کیا. تو اس لیے یہ اعتراض اور یہ تعلق جو ہے دراصل وہ بھی اپنے اندر کوئی حقیقت نہیں رکھتا. اور اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت عمر نے متا حرام کر دیا حالانکہ متا حلال تھا. متے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی عورت کے ساتھ آدمی بغیر کسی گواہوں کے جا کے اپنی ایڈجسٹمنٹ کر لے کہ جی ایک رات کا آپ کیا لیں گی. انہوں نے کہا جی میں 200 روپئے لوں گا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ 10 راتوں کے لیے میری پابند ہو جائیں. انہوں نے کہا ٹھیک, اس نے قبول کر لیا. تو یہ ہے متا. یہ ان کے نزدیک شیعہ حضرات کے نزدیک صرف یہ نہیں کہ حلال ہے بلکہ عبادت ہے. اللہ معاف کر. اور استدلال وہ یہ کرتے ہیں, کہتے ہیں جی حضرت ابن عباس کا فتویٰ موجود ہے کہ متا حلال ہے, اور حضرت عمر پہلا آدمی ہے جس نے متا حرام کر دیا. وہ کہتے ہیں جی حضرت عمر پہ کتنا بڑا گناہ ہوگا کہ متا حرام کر دیا. متا حلال ہوتا تو لوگ زنا تو نہ کرتے نا, متا کر لیتے. تو آج قیامت تک جو ساری دنیا لوگ زنا میں مبتلا ہوں گے سبب تو عمر بن گیا. یہ بھی سیدنا عمر پہ تان ہے. یاد رکھیں اصل بات یہ تھی کہ متا اسلام میں پہلے حلال تھا, کوئی نص نہیں آئی تھی اس کی حرمت کی. جیسے شراب کے بارے میں قرآن بھی اترا تھا, پہلی آیت بھی اتری تو صرف یہ اتری تھی کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. پھر آیت اتری کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اس کے بعد آیت اتری کہ شراب حرام ہے. تو جن لوگوں نے اگر پہلے پی لیا تھا تو ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ اسلام میں پہلے متا حرام نہیں تھا, بعد میں اللہ نے متا حرام کیا. اور قرآن میں آگے کہ اِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ, کہ تمہارے لیے صرف دو چیزیں حلال ہیں, یا تمہاری بیویاں یا وہ عورتیں جو تمہارے مل کے یمین میں تمہارے جہاد کے بعد حصے میں آئیں. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. ان دو کے علاوہ اگر کوئی تیسرا رستہ ڈھونڈے تو وہ اللہ کے حدود سے نکلنے والا ہے. تو یہ تو اللہ نے حرام کیا, عمر کا کیا قصور ہے بھائی؟ یہ تو اللہ نے قرآن میں حرام کیا, حضرت عمر کا کیا قصور ہے؟ اور پھر اندازہ کرو کہ یہ بات وہ خود مان. اچھا ان سے پوچھو کہ اچھا جی متا کرنے کے بعد وہ بیوی ہے کیا, جب وہ آدمی اس کو چھوڑ کے آئے گا تو وہ عدت گزارے گی؟ اگر اسی دوران میں 10 دن کے لیے جو کنٹریکٹ ہو اسی میں بندہ بھر جائے تو عدت وفات گزارے گی؟ اسی دوران میں وہ بندہ بھر جائے تو کیا وہ عورت وارث بنے گی؟ یہ تو وہ بھی نہیں مانتے. تو پھر وہ کیا ہوئی آخر؟ تو بیوی تو نہ بنی. جب بیوی نہ بنی تو آخر کیا بنی؟ تو مانا ازواج کے علاوہ کوئی چیز بنی, اور ازواج کے علاوہ کوئی چیز حلال نہیں ہے. تو اللہ کے قرآن نے حرام کیا ہے, اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا قصور ہے؟ تو یہ بھی تان جو کرتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تو یہ بھی غلط. اچھا اسی طرح ایک تان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آیا حضرت عمر کی خدمت میں, اس پہ زنا کی حد جاری ہونی تھی, تو آپ نے اس کے لیے ایک گوشہ منگوا لیا کھجور کا جس میں 100 شاخیں تھیں, اور کہا اس کو ایک دفعہ مار دو. تو کہتے ہیں دیکھو جی اپنا آدمی تھا تو حضرت عمر نے 100 کوڑے کے بجائے 100 شاخیں مروا کے چھٹی کر دی, تو اللہ کے حدود کو توڑ ڈالا. اور یہ یعنی واقعہ ہماری بھی بعض کتابوں میں موجود ہے. الحمدللہ ہم لوگوں میں یہ عادت نہیں ہے کہ ہم حقائق سے چھپائیں یا حقائق کو نہ مانیں یا نعوذ باللہ جھوٹی باتیں بنائیں. جو بات ہے وہ ما... اچھا اس کی وجہ کیا ہے کہ اس قسم کا فیصلہ بھی خود حضور پاک نے فرمایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی کو لایا گیا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس بندے نے زنا کیا. زنا ثابت ہے لیکن یہ بیچارہ اتنا بیمار ہے اور یہ ایسا ضعیف الخلقت ہے, پتہ نہیں اس نے یہ گناہ کیسے کر لیا. حضور نے جب اس کی حالت دیکھی تو آپ نے فرمایا یہ تو 100 کوڑے سے مر جائے گا، یہ تو برداشت ہی نہیں کر سکتا، یہ تو ایسا بیمار اور مریض ہے، اور بیماری ایسی ہے کہ لا یرجا برؤہ، اس کے تندرست ہونے کی کوئی امید بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ شاخیں منگوا کے ایک دفعہ مار لو۔ تو یہ فیصلہ تو اللہ کے نبی نے کیا تھا۔ اگر حضرت عمر کے سامنے ایک ضعیف الخلقت آدمی آیا اور انہوں نے بھی وہ فیصلہ کیا جو حضور محمد مصطفیٰ نے کیا ہے، اچھا پھر یہ فیصلہ تو قرآن میں بھی موجود ہے، تو حضرت عمر پہ اعتراض کرنے کے بجائے پہلے قرآن تو پڑھ لیں۔ کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی تھی کہ بیوی نے ایک غلطی کی، بڑا لمبا واقعہ ہے اس وقت بیان نہیں، بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے قسم کھا لی کہ میں تمہیں 100 بیعت ماروں گا، تم نے غلط مشورہ مجھے کیوں دیا اللہ کے نبی۔ اب جب حضرت ایوب علیہ السلام تندرست ہو گئے، اللہ نے صحت عطا فرما دی، مسائل ختم ہو گئے، تو آپ نے کہا کہ میں نے تو قسم کھائی تھی، اور نبی تو اپنی قسم بھی پوری کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ خود بھی علی کا دغسن فضرب به ولا تحنس انا وجدناه صابرا۔ اللہ نے فرمایا ایوب مہربانی کر کے اپنی بیوی کو حد نہ مارے، بلکہ گوشہ لے لیں کھجور کا جس میں 100 شاخیں ہوں، اور ایک دفعہ مار لیں، آپ اپنی قسم بھی پوری کر لیں، لیکن یہ بیوی بڑی صابرہ ہے، اسی نے تو تمہاری خدمت کی، اسی نے تمہارا ساتھ دیا ہے، ہم اس کے لیے رعایت کرتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ نے خود سکھلایا ہے ایوب علیہ السلام۔ تو اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے اور حضور کے فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کریں تو اس پہ کیا تھا؟ اور اسی طرح ایک تان یہ کرتے ہیں جی کہ بیت المال میں جو خمس تھا، 5واں حصہ تھا، اور جس میں اہل بیت رسول کا حق تھا، وہ حضرت عمر نے اہل بیت کو نہیں دیا، حالانکہ اللہ کا حکم تھا کہ جو مال آئے گا غنیمت میں آئے گا تو انما غنمتم للہ وللرسول وللقربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل۔ تو حضرت عمر نے قرآن کے اس حکم کی مخالفت کی، اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں جو ہے ان کا حصہ جو تھا خمس کا وہ ادا نہیں کیا۔ تو یہ بھی تان در اصل در ہوا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ اگر یہ خمس دینا حضرت اللہ کے حکم کے مطابق ضروری تھا تو حضور پاک نے بھی اپنی زندگی میں یہ خمس جو ہے صرف اہل بیت میں تو تقسیم نہیں کیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو خلیفہ بنے، انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ تو اصل میں حضور کا عمل مبارک یہ تھا کہ اس خمس میں سے جو اہل بیت کی حاجت ہوتی تھی وہ پوری کر دیتے تھے، اور یہی عمل حضرت ابو بکر نے کیا، یہی عمل حضرت عمر نے کیا، کہ حضرت عمر خود بلا کے حضرت علی کو فرماتے تھے کہ یہ لے لو، اور جو بیوہ ہیں، جو یتیم ہیں، جو نوجوان بچے شادیاں کرنا چاہتے ہیں، جن نوجوان لڑکیوں کی شادیاں ہونی ان میں دے دو۔ تو وہی عمل برقرار رکھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر نے، اور اسی عمل کو حضرت علی نے برقرار رکھا۔ تو اگر وہ قرآن اور شریعت کے خلاف ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عمل کیسے کرتا؟
1: FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
0: تو اس لیے اس تان کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی حقیقت نہیں ہے، اور نہ اس میں کوئی وزن ہے، صرف یہ بات ہوتی ہے مخالفوں کی کہ صغرا کبرا خود بناتے ہیں اور نتیجہ بھی خود نکالتے ہیں، کہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا اور بھانمتی نے کنبا جوڑا، ورنہ حقیقت اس میں کچھ نہیں ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر کا ہر عمل جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے اور اللہ کے قرآن کی اتباع میں ہے، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر کو یہ لقب دیا جاتا تھا کہ کان وقافاً عند کتاب اللہ، اللہ کے قرآن کے آگے عمر تو بالکل رکنے والا ہے، وہی کرتا ہے جو اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ ہماری اپنی کم علمی کے مطابق جو اللہ نے توفیق دی، اب اللہ کو منظور ہے تو پھر سیرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع ہوگی، اور انشاءاللہ آئندہ درس جو ہے 9 بجے شروع ہوگا، کیونکہ اب عشاء 8:30 بجے آرام سے ختم ہو جاتی ہے، تو پھر زیادہ دیر نہ ہو۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانوں، خلافت راشدہ اور خلفاء راشدین کے ضمن میں آج کا درس جو ہے انشاءاللہ سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ثالث الخلفاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور سیدنا عثمان غنی جو ہیں آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ قریش سے ہے, اموی سے ہیں, اور اوپر جا کے عبد مناف سے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. عثمان ابن عفان, اور آپ کی والدہ جو ہے ان کا نام ہے عروہ بنت کریز, اور آپ کی والدہ کی جو والدہ ہیں یعنی حضرت عثمان کی نانی ہو گئی وہ ہیں ام حکیم البیضا بنت عبد المطلب, یہ عبد المطلب کی بیٹی ہیں. اور اللہ کی شان یہ ہے کہ حضور کے والد جو ہیں عبداللہ, تو عبداللہ اور حضرت عثمان کی نانی جو ہے یہ توامتین, یہ جاڑا پیدا ہوئی, کٹھے پیدا ہوئی ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بہت بڑا شرف ہے کہ صرف یہ نہیں کہ نسب میں ملتے ہیں بلکہ اس طرح قرب ہے کہ ام حکیم البیضا عبد المطلب کی بیٹی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کے پوتے ہیں, اور پھر ام حکیم البیضا جو ہیں یہ اور آپ کے والد جو ہیں عبداللہ وہ دونوں توامتین ہیں یعنی کٹھے پیدا ہوئے, جیسے جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئے. اور حضرت عثمان کی کنیت جو تھی ابو عمر بھی ہے اور ابو عبداللہ بھی, اور آپ کو لقب ملا ہے ذی النورین, اور یہ لقب جو ہے ذی النورین یہ بھی اصحاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کو نہیں, یہ شان صرف حضرت عثمان کی. اور اس لقب کے ملنے کی وجہ جو لکھی ہے علماء نے محدثین نے, ان نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی پیغمبر کے زمانے میں کسی بھی صحابی کو یہ مقام نہیں ملا کہ کسی نبی کی دو لڑکیاں جو ہیں اس کے گھر میں آئی ہوں. یعنی ایسے تو بہت سارے لوگ ہیں جو انبیاء کے داماد رہے, لیکن دو بیٹیاں ایک پیغمبر کی کسی ایک کے گھر میں آئی ہوں یہ صرف شان اگر ملی ہے تو سیدنا عثمان کو ملی رضی اللہ تعالی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بی بی رقیہ, ان کا نکاح جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے یعنی بعثت سے بھی پہلے ہوا ہے. اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شان والے آدمی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جس نے دو ہجرتیں کی ہیں, مکہ سے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی, پھر آپ نے مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی, اور دو ہجرتوں کا شرف جو ہے وہ بھی حضرت عثمان کو ملا ہے. اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جو آپ کی پہلی بیوی ہیں بی بی رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جب غزوہ بدر کا وقت آیا تو بی بی صاحبہ بیمار تھی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو حکم دیا کہ آپ مدینے میں ٹھہرے کیونکہ آپ کی بیوی کو تکلیف ہے, آپ ان کی تیمارداری کریں, اور بدر جانے کا آنے کا جو اجر ہے انشاءاللہ اس اجر ثواب میں بھی آپ کا حصہ ہے, اور اللہ نے وہاں ہمیں فتح عطا فرمائی تو مال غنیمت میں بھی آپ کا سام ہوگا. تو یہ شرف بھی سیدنا عثمان کو ملا کہ وہ بدر میں نہ گئے لیکن بدری بن گئے, وہ بدر میں نہ گئے لیکن شریک غنیمت ہوئے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شریک غنیمت کیا. اور خدا کی شان دیکھیں کہ جس دن بی بی رقیہ کی وفات ہوئی ہے اسی دن بدر فتح ہونے کی خبر مدینہ منورہ میں پہنچی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ ہے، بدر کے بعد کا واقعہ ہے کہ حضور نے فزوج ام کلثوم، حضور کی دوسری بیٹی جو ہیں بی بی ام کلثوم، ان کے ساتھ حضرت عثمان کا نکاح، اور وہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے. اللہ نے حضور کے خلفاء کو ایسی نرالی شان دی تھی کہ جس پہلو سے بھی جانچا جائے، جس پہلو پہ بھی نظر ڈالی جائے، موتی ہی موتی ملیں گے. جب بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہو گئیں، پہلی بیوی حضرت عثمان کی فوت ہو گئیں، ان سے آپ کے بیٹے ہیں عبداللہ، جن کی وجہ سے پھر آپ کی کنیت ہے ابو عبداللہ. تو ان کے فوت ہونے کے بعد حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی حفصہ کے لیے خود حضرت عثمان کے پاس گئے. صحاب رسول چونکہ دین کے پابند تھے، ان کا دین میں کوئی استحیاء نہیں تھا کہ بیٹی ہے تو بیٹی والا. یہاں ہمارے ہاں تو ہندوانہ رسوم و رواج کے اثر ہوتے ہیں نا، کہ جی ہم بیٹی والے جا کے کسی کو کہیں کہ ہماری بیٹی لے لو، کوئی ہے بھی. جیسے بیٹے والے کو کہنے کا حق ہے، بیٹی والے کو بھی کہنے کا حق، جیسے اس کی ذمہ داری ہے ویسے اس کی ذمہ داری ہے، بلکہ بیٹی کی ذمہ داری تو اور زیادہ ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آ کے خود پیغام دیا کہ عثمان تمہاری بیوی فوت ہو گئی ہے، میری بیٹی موجود ہے شادی کا، پسا کا تھا عثمان، حضرت عثمان چپ کر گئے، کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہاں کی نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں جو کہ جلال تھا، انہوں نے حضرت عثمان کو تو کچھ نہ کہا، لیکن حضور کی خدمت میں آ کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ دیکھا کہ عثمان نے میرے ساتھ کیا کیا. ما فعل ابی عثمان، حضور نے فرمایا ما فعل ابی کا، کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا حضور میں اپنی بیٹی کا پیغام لے کے گیا باپ ہو کر، اور میں بھی تو قریشی ہوں، میں بھی تو قریش میں سے ہوں، میرا بھی تو کوئی مقام ہے دنیا میں، میں اپنی بیٹی کا پیغام لے کے حضرت عثمان کے باجے پھنسا کا تھا. عثمان چپ کر گئے، کہہ دیتے میں نہیں لیتا، بھئی ہاں نہ تو کرو، چپ کر کے بیٹھے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا عمر تم کیوں غصہ کرتے ہو میرے عثمان، تمہاری بیٹی کا نکاح اس بندے سے ہوگا جو عثمان سے بہتر ہے، اور عثمان کا نکاح اس لڑکی سے ہوگا جو تمہاری بیٹی سے بہتر ہے. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے کوئی بات سمجھ نہ آئی، کہ حضرت عثمان نے جواب نہیں دیا اور حضور نے ایسا مشکل جواب دے دیا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی. واپس آ گیا اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ لما تزوج عثمان بام کلثوم، جب عثمان کی شادی حضور نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم سے کر دی، اب مجھے بات سمجھ آئی کہ حضور نے ٹھیک کہا تھا کہ عثمان کی بیوی وہ بنے گی جو تیری بیٹی سے افضل ہے. کوئی شک نہیں حفصہ بڑا شان ہے، لیکن عمر کی بیٹی ہے، کلثوم تو نبی کی بیٹی ہے. کہا پہلا مسئلہ تو میرا حل ہو گیا، اب دوسرے مسئلے میں فکر مند تھا کہ دوسرا مسئلہ کیسے حل ہوگا کہ تیری بیٹی کا شوہر وہ بنے گا جو عثمان سے بہتر ہو، مجھے تو عثمان سے بہتر کوئی نظر نہیں آتا تھا. کہتے ہیں کہ خطبنی رسول اللہ، پھر اللہ کے نبی نے پیغام بھیج دیا تو میری بیٹی حضور کی بیوی بن گئی، تو حضور کی دوسری بات بھی پوری ہو گئی کہ تیری بیٹی کو وہ شوہر ملے گا جو عثمان سے افضل ہو. تو سیدنا عثمان اس لیے آپ کا لقب ہو گیا ذی النورین، بلکہ آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے آقا نے، سرکار دو عالم نے، جب ام کلثوم بھی فوت ہو گئی تو حضور نے فرمایا کہ واللہ اگر میری 40 لڑکیاں بھی ہوتی نا تو میں ساری عثمان کو دیتا، لیکن اب میری لڑکی کوئی نہیں ہے، زوجو عثمان، بھائی عثمان کی شادی کر دو، اب میری بیٹی تو ہے کوئی نہیں، اگر میری بیٹی ہوتی تو میں پھر بھی عثمان. تو سیدنا عثمان ذی النورین کو اس لیے لقب ملا ذی النورین، یعنی جس کے گھر میں دو نور نظر ہیں انبیاء کی، دو لخت جگر ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ سیدنا عثمان وہ لوگ ہیں سابقین، سابقین فی الاسلام، جن کو اللہ نے والسابقون الاولون، تو حضرت عثمان بھی ان لوگوں میں ہیں جن کا مقام سابقون میں ہے، اور حضرت عثمان اسلام لائے سیدنا صدیق کی دعوت پر، یعنی حضرت عثمان کو اسلام کی دعوت دینے والا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد آپ اسلام لے آئے. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں بھی نہیں گئے تھے، اس سے پہلے عثمان اسلام لے آئے، اور اسلام لانے کے بعد آپ کے چچا ہیں حکم بن العاص، ان کو جب پتہ لگا کہ عثمان مسلمان ہو گئے تو وہ آئے، انہوں نے کہا کہ اسلم تھا سباؤ تھا، اچھا تم نے بھی دین چھوڑ دیا باپ دادے کا، مسلمان ہو گیا؟ انہوں نے کہا نام مسلمان ہو گیا. فَرَبَدَهُ، تو اس نے رسی کے ساتھ حضرت عثمان کو گھر میں باندھ دیا، اور کہا کہ جب تک اسلام نہیں چھوڑو گے اسی طرح بندے رہو گے، نہ کھانا دوں گا نہ پانی دوں گا، اسی طرح مر جاؤ. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ چچا کیوں آزمائش کرتے ہو؟ اللہ کی قسم اگر میری جان بھی نکل جائے وہ تو مجھے قبول ہے، لیکن اب میں اللہ کا دین نہیں چھوڑ سکتا. تو جب حکم ابن العاص نے آپ کی صلابت کو دیکھا کہ وہ تو بالکل پختہ ہیں، پکے ہیں، بالکل لچک آتی نہیں، تو آخر وہ بھی گھبرا گئے، اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ دیا. انہوں نے کہا کہ وہ تو اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں. اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ دن نورین اور سبقت اسلام اور اختبار اسلام میں آپ کا ثبات، اور ہجرتین، ہجرت الی الحبشہ اور ہجرت الی المدینہ کا شرف جو ہے وہ بھی حضرت عثمان کو ملا. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ حضرت عثمان وہ ہیں جو کثیر الحیا، یعنی آپ پہ حیا کا بڑا غلبہ، حتیٰ کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور حضور بے تکلفی سے ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، اور چادر مبارک آپ کی یعنی نصف پنڈلی سے بھی کچھ اوپر ہے، اپنے گھر میں بیٹھے ہیں بے تکلف. اب دروازے پہ اذن مانگا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون؟ نے کہا جی ابو بکر ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے آنے دو. حضرت ابو بکر آ گئے، ان نے آگے سلام کیا، تو حضور جیسے بیٹھے تھے اسی طرح لیٹے رہے بے تکلفی سے، جیسے لیٹے ہوئے تھے لیٹے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور نے اجازت دے دی، کیوں گھر کتنے ہوتے تھے؟ بی بی عائشہ کا گھر کیا خیال ہے آپ کا، کمال تھا، 10 ہاتھ کا ایک حجرہ تھا اور 7 ہاتھ اس کا سامنے صحن تھا، اس کے بعد دروازہ تھا، اور دروازے پہ لکڑی نہیں لگی ہوئی تھی، ٹاٹ پڑا ہوا. یعنی اندازہ کریں کہ یہ جو ہے حجرہ ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالی عنہ، جب تشریف لائے تو حضور اسی طرح بے تکلفی سے لیٹے رہے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد استاذنا عثمان، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اذن مانگا، تو اب تحیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اٹھ کے بیٹھ گئے، اور پنڈلی مبارک سے چادر بھی ٹھیک فرما لی، اور سیدھے ہو کے بیٹھے، پھر اجازت دی عثمان. حضرت عثمان آئے، بیٹھے رہے، باتیں کی چلے. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حیران ہو گئی کہ میرے ابے کے لیے بھی حضور نے اتنا اہتمام نہیں کیا، ابو بکر کے لیے اہتمام نہیں کیا، عمر کے لیے اہتمام نہیں کیا، اور حضرت عثمان آئے تو اٹھ کے بیٹھ گئے. تو میں رہ نہ سکی، اور میں نے حضور سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، دخل ابو بکر آیا تو آپ بیٹھے رہے، عمر آیا تو بیٹھے رہے. تو آپ نے فرمایا عائشہ انہ لیستحی منہ الملائکہ، عثمان تو وہ ہے جس سے اللہ کے آسمان میں فرشتے بھی حیا کرتے. تو میں پھر عثمان سے کیسے حیا نہ کرتا، اور وہ اتنا کثیر الحیا ہے کہ اگر میں تکلف بے تکلفی بیٹھتا تو بیچارہ بیٹھ ہی نہ سکتا، اٹھ کے چلا جاتا، کیونکہ تباہ اللہ تبارک و تعالی نے نفیس بنائی ہوتی. حضور کے صحابہ کا تو خیر مقام ہی بہت بلند ہے. حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کی نفاست طبع کا بھی یہ عالم تھا کہ اگر مثلا کسی شاگرد نے، مرید نے، آپ نے پانی مانگا اور اس نے گلاس کو ایسے پکڑ لیا تو بس حضرت کو تکلیف شروع ہو جائے، یا اس نے گلاس ٹیڑھا رکھ دیا، سیدھا نہیں رکھا، تو بس حضرت کو اسی وقت سر درد ہو جائے. اللہ کی قدرت ہے، اللہ کسی کی تباہت میں لطافت پیدا کرتے ہیں، نفاست پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ تو دبائے ہیں جو اللہ نے پیدا فرمائے۔ ایک دفعہ ان کا ایک بڑا مشہور کتابوں میں تاریخ میں واقعہ ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی آنکھیں مبارک جو تھیں سرخ تھیں، تو کسی شاگرد نے پوچھا کہ آپ صحت تھا، آپ رات جاگتے رہے، خیریت تو ہے حضرت، آپ کی آنکھیں نیند نہیں آئی، سرخ ہو رہی ہیں۔ فرمایا بھائی کوئی آدمی یہاں ایک لحاف بنا کے دے گیا تھا ہدیہ، ایک لحاف اوڑھنے کے لیے ہدیہ دے گیا تھا، وہ اللہ کے بندے نے سلائی جو کی نا وہ ٹیڑھی تھی، اس کی وجہ سے بسر میں درد ہو گیا اور نیند نہیں آئی۔ وہ سیدھی سلائی کیوں نہیں کی؟ تباہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن لوگوں کو یعنی کوئی نفاست، لطافت، نزاکت دی ہوتی ہے، ان کے انداز ہو۔ حضرت عثمان بھی اتنے کثیر الحیا تھے کہ حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، اور اسی طرح حالانکہ حضور سب سے زیادہ حیا والے ہیں۔ بی بی فرماتی ہے کہ اشد حیا من الاذراء فی خطرها، حضور تو اس کنواری بچی جو اپنے شادی والے دن اپنے اس میں محجلہ عروسی میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے شرمیلی، حضور تو اس سے بھی زیادہ شرم والے تھے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، آج کل تو خیر بیٹیاں کہاں، آج تو بیوٹی پارلر میں ہوتی ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے شرمانے کی، وہ تو خود شوق سے مووی بناتی ہیں کہ پوز اچھا نہیں آیا ذرا پھر بناؤ، میں ذرا بن کے بیٹھتی ہوں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اب تو سچی بات اگر دیکھا جائے تو اب تو بس لاشیں ہیں چلتی پھرتی زمین پر، ورنہ وہ مقام کہاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ہے یا اصحاب رسول کا ہے۔ تو یہ مقام بھی سیدنا عثمان کو ملا، اور سیدنا عثمان ان لوگوں میں ہیں المن العشرۃ المبشرۃ بالجنہ، کہ ان دس آدمیوں کو جن کو اللہ نے اپنے نبی سے جنت کے زبان سے جنت کی بشارت، ویسے تو صحابہ سب جنتی ہیں، یاد رکھو تمام اصحاب رسول جو ہیں وہ جنتی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ کر دیا کہ کلن وعد اللہ الحسنا، ہم سب کے لیے جنت۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جیسے اس آیت میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین من

ہوں, اللہ راضی ہو گیا, سب کے لیے جنت ہے. لیکن یہ مزید شرف ہوتا ہے, مزید شان ہوتا ہے کہ جن کی جنت کی بشارت خود محمد مصطفیٰ فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک صحابی انصاری کے باغ میں تشریف فرما ہے اور حضور اس دن تھوڑا آرام کرنا چاہتے ہیں. آپ نے خادم کو حکم دیا کہ کوئی آدمی میرے پاس نہ آئے جب تک کہ میں اذن نہ دوں, اجازت نہ. انہوں نے کہا ٹھیک. وہ جا کے دروازے پہ کھڑے ہو, تھوڑی دیر کے بعد حاضر ہوئے, کہا حضور سیدنا ابی بکر آئے ہیں, اجازت مانگتے ہیں, آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا فاضل له فبشره بالجنت, جاؤ ابو بکر کے لیے دروازہ کھول دو, آنے بھی دو, اجازت بھی دے دو اور بتلا دو کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو جنتی ہے, جنت کی خوشخبری دے. تھوڑی دیر گزری, فاستاذن عمر, حضرت عمر آئے, انہوں نے اذن مانگا. حضور نے فرمایا کہ اجازت بھی دے دو, بشیر ہو بالجنہ, ان کو بھی جنت کی خوشخبری دے دو. اور اس کے بعد تھوڑی دیر گزری, صحابی کہتی ہیں جا عثمان, حضرت عثمان غنی آئے, حضور نے فرمایا بشیر ہو بالجنت الا بل ون تصیبہ, میرے عثمان کو جنت کی خوشخبری دے دو لیکن ایک امتحان پڑے گا ان پر, ایک مصیبت آئے. اور صحابہ محدثین نے عجیب واقعہ لکھا ہے اس حدیث مبارک میں, وہ کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصاری کے باغ میں تھے تو آپ کنویں پہ بیٹھے تھے, اور کنویں پہ حضور ایسے بیٹھے تھے, آدمی کرسی پہ بیٹھتے ہیں نا ٹانگیں لٹکا کے, حضور کنویں کی مڈیر پہ بیٹھ گئے اور ٹانگیں مبارک کنویں کے اندر لٹکا لیں. جگہ ٹھنڈی ہوتی ہے, نیچے پانی ہوتا ہے, اوپر ہوا ہوتی ہے, تو ایک ٹھنڈک کا ماحول ہوتا ہے. حضور ایسے بیٹھ گیا بیت قلبی سے, حضرت صدیق آئے تو ساتھ بیٹھ گئے اسی طرح, کہ بھئی اب اگر میں بن کے بیٹھوں گا تو حضور کو بھی پھر بن کے بیٹھنا ہوگا نا میرے لیے, تو اسی طرح جلدی جلدی انہوں نے بھی ٹانگیں لٹکا دی تاکہ حضور کو تکلیف نہ کرنی پڑے. حضرت عمر آئے تو بائیں بیٹھ گئے, اب جب حضرت عثمان آئے تو ادھر جگہ بچی نہیں تھی, حضرت عثمان سامنے بیٹھے, کنواں تھا نا گول, تو اس کنارے پہ تو درمیان میں سرکار آ گئے, دائیں صدیق آ گئے, بائیں عمر آ گئے, اب یہ کنارہ تو جگہ ہی نہیں رہی, تو حضرت عثمان سامنے اسی طرح بیٹھے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے. تو اس پہ محدثین نے, علماء متاخرین نے لکھا ہے کہ قدرت کی طرف سے یہ اشارہ تھا کہ ابو بکر عمر تو حضور کے ساتھ روضے میں ایسے ہوں گے لیکن عثمان سامنے دفن ہوں, ان کو تو روضے میں قرب ملانا جیسے حیات میں ملا اسی طرح روضہ مبارک میں بھی مل گیا. حضرت عثمان جنت البقیع میں دفن. تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد رکھیں, یعنی من الاشرۃ المبشرۃ, ان دس میں سے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے زبان مبارک پہ جنت کی بشارت دے دی. اور یاد رکھیں ایک تو یہ بشارت ہے جیسے دس کو بھی دی, حضرت عثمان کو بھی ملی, اور ایک اس کے علاوہ بشارت. مدینہ منورہ میں ایک کنواں تھا جس کا نام تھا بئر رومہ, اور آج کل اس کا نام ہے بئر الجنہ. یہ مسجد قبلتین کی طرف اگر جائیں تو شمال میں وہ کنواں واقع ہے. تو یہ کنواں جو ہے ایک یہودی کی ملکیت تھا, اور وہ پانی بیچا کرتا تھا, اور خدا کی قدرت یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں اور کوئی ایسا کنواں نہیں تھا جس کا پانی ٹھنڈا بھی ہو میٹھا بھی ہو. اس علاقے بئر رومہ کا, اس کا پانی بہت میٹھا بھی تھا ٹھنڈا بھی تھا اور بڑا اچھا پانی تھا, اور وہ پانی ڈول کے حساب سے بیچتا تھا, اور اس زمانے میں غریب مسلمانوں کا خریدنا جو ہے بڑا مشکل. تو عام غریب مسلمان جو ہے وہ کھارا پانی جو بھی ہوتا بیچارے پی لیتے, اور جن کے پاس تھوڑے پیسے ہوتے تو بئر رومہ سے جا کے پینے کے لیے خرید لیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن, آپ نے فرمایا کوئی ہے ایسا جس کو اللہ توفیق دے اور بئر رومہ جو ہے وہ خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تو اس کی جنت کا محمد مدنی ذمہ دار. حضرت عثمان کو پتہ لگا, حضرت عثمان اس یہودی کے پاس گئے, ابھی کنواں بیچتے ہو, یہودی تھا اس کو پتا تھا یہ وقت سے فائدہ اٹھانے والی قوم ہے. یہودیت جو ہے صہیونیت جو ہے یہ بڑی تخریب کار مکار عیار ملعون ترین قوم ہے. ابھی دیکھا نہیں کیسے وقت سے فائدہ اٹھایا ہے کہ پورے اسلام کے ساتھ کفر کی ٹکر کرا رہے ہیں.
क्योंकि हर वक्त उन पर लानत पड़ती थी कि बच्चों को मार रहे हैं, 10 साल के बच्चों को शहीद कर रहे हैं, 4 साल के बच्चों को शहीद कर रहे हैं, 11 साल के बच्चे बच्चियों को शहीद कर रहे हैं, वो बेचारे पत्थर मार रहे हैं, उन पे जनाब वो गोले बरसा रहे हैं, तोपखाने बरसा रहे हैं, सारी दुनिया से लानतें पड़ रही थी। उन्होंने ऐसा हैरान किया भाई अब चलो इन सबको लड़ा दो, हम तो आराम से बैठे रहे ना। हर जगह जहां भी इस्लाम के खिलाफ कोई फितना होगा, चाहे वो फितना अकीदे में हो, वो फितना अमल में हो, सियासत में हो, उसके पीछे यहूदी का हाथ। तो वो बड़ा मक्कार था, उसको पता लग गया कि भाई हजरत उस्मान जो कुआं लेने आए हैं तो कोई वजह तो है, आज से पहले तो कभी नहीं आए। तो उसने कहा कि जी मैं तो नहीं बेचना चाहता। उन्होंने कहा यार मेहरबानी करो। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, ये बहुत महंगा है, आप नहीं ले सकते हैं। तो कीमत बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते उस जमाने में 20,000 दिरहम उसने मांगा। आप सोच सकते हैं कि हजूर के जमाने में 20,000 की क्या हैसियत होगी। आज से 20 साल पहले देख लें 20,000 की क्या हैसियत। हजरत उस्मान ने कहा मैं 20,000 दिरहम भी देने के लिए थी आप। तो यहूदी राजी हो गया 20,000 दिरहम दे के। हजरत उस्मान ने वो कुआं खरीद लिया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए कि या रसूल अल्लाह वो कुआं मैंने वक्फ कर दिया है मुसलमानों ने मदीना पे, मैंने वो कुआं खरीद लिया है, मेरी जन्नत की बिशारत तो कायम है। हजूर फरमाया हाँ बिल्कुल तुम्हारी जन्नत का वजह मेरा। तो ये मकाम जो है ये भी सही है ना, उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को मिला है और किसी को नहीं। और इसी तरह याद रखें कि गज़वाए जैशल उसरा यानी गज़वाए तबूक, उसका नाम जो है जैशल उसरा इसलिए रखा गया कि वो ऐन तंग दस्ती का आलम था और शिद्दत की गर्मी पड़ रही थी और फसल पके हुए थे, अभी फसल उतरा नहीं था। आपको पता है कि ज़रात वाले लोगों का फसल न उतरे तो उनके घर में क्या होता है। तो उस दौर में अल्लाह के नबी ने इरादा फरमा लिया कि हमने तबूक में जाना है। और उसकी वजह यह थी दरअसल कि मुख्तलिफ कुफार ने उस दौर की जो सुपर पावर थी रूम, उनको जाके भड़काया कि भाई इस्लाम तो फैलता जा रहा है और तुम चुप करके बैठे हुए हो। उस दौर में ये दो बड़ी ताकतें होती थी, एक रूम और एक फारस। तो उस दौर में इनका जो है अपना मसला है अपना, तो उन्होंने जाकर उसको भड़काया कि भाई इस्लाम का गलबा हो रहा है हर जगह और इस्लाम फैलता चला जा रहा है, क्योंकि मक्का फतह हो गया, हुनैन फतह हो गया, ताइफ फतह हो गया और उसके बाद जो है फुतूहात इस्लामिया जो थी बढ़ती चली गई। तो उन्होंने जाके रूम को भड़काया, हालांकि उस वक्त रूम का बादशाह बड़ा माकूल था हिरक, और वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का कायल था लेकिन सारे आयान मुखालिफ थे। तो उसने मजबूर हो गया अपने वो दरा से कैबिनेट से उसने भी हुक्म दिया कि फौजें तैयार करो, हम मदीना पे चढ़ाई करते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि रूम हम पे चढ़ाई कर रहा है, तो हजूर ने ऐलान कर दिया कि नहीं हम जाके लड़ेंगे, रूम क्यों मदीने पे हमला करें। तो ये सियासत नबूवत थी कि अल्लाह के नबी ने ऐसा इरादा फरमाया, फरमाया कि फिर हम मदीने को क्यों मैदान जंग बनाए, अगर जंग ही लड़नी है तो खारिज मदीना क्यों ना लड़ जाए। और दूसरी बात यह है कि हम दुश्मन को यह क्यों मौका दें कि हम कमजोर हैं, हम दुश्मन को यह क्यों ना वाजे करें कि अल्लाह ने हमें ताकत दी है, तुम क्या लड़ने आओगे, हम तुम्हारे मुकाबले पे आ रहे हैं। और यह पहला मौका है जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाजे ऐलान कर दिया कि अभी हम तबूक जा रहे हैं, जिसने जाना है चले, जिसने नहीं जाना है चले। वरना हजूर अक्सर बात जो थी जंग की राज रखते थे, आखिर वक्त तक आप नहीं बताते थे कि हमने कहां जाना है, लेकिन यह पहला मौका है जिसमें हजूर ने राज नहीं रखा। फरमाया कि बिल्कुल वाज़े बात है हमने तबूक जाना है और रूम से टकराना है। यह बड़ा इम्तिहान था, क्यों रूम तो एक देखो ना, अभी तक जो लड़ाई हुई थी मक्के वालों से लड़ाई हुई, बनू सकीफ से लड़ाई हुई, गज़वाए हुनैन हो गया, खैबर हो गया, उसके बाद मजीद करीब करीब की लड़ाइयां होगी, गज़वाए बनी मुस्तलक हो गया, लेकिन यह तो कबाइल के साथ लड़ाई थी ना। लेकिन वो तो एक बाकायदा मुनज्जम ताकत है, वो तो फौज है, उसके पास तो एक मुनज्जम ताकत है।
ان کے ساتھ لڑنا. اور آج تک صحابہ کو یہ تجربہ تو نہیں ہے نا کہ بھی وہ ایک منظم فوج کے ساتھ کیسے لڑا جاتا ہے. لیکن بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی کہ بھی چندہ دو تاکہ ہم صحابہ کے لیے تیاری کریں. تو اس چندے میں بہرحال سیدنا عمر آدھا حصہ لے آئے, سیدنا ابوبکر سارا گھر جو تھا لے آئے. یہ پہلا ان کے پاس یعنی جتنا مال تھا یہ پہلا مقام سیدنا عثمان کو ملا. ایک حضرت عثمان کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا ارے میاں تبیر یا رسول اللہ بے احلا سیا وقت بیا, حضور 100 اونٹ میں دوں گا سامان کے ساتھ, خالی اونٹ نہیں سامان کے ساتھ. حضور نے پھر اپیل فرمائی کہ بھی اور چندہ, تو حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا رسول اللہ علی امی آتا بعیر, ایک حدیث میں آتا ہے علی امی آتا بعیر, حضور میں 200 اونٹ مزید دوں گا اور بے اہلا صحابہ تابعہ پورے سامان کے ساتھ. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت عثمان جیا بے الف دینار, اس زمانے میں 1000 دینار بڑی چیز ہوتی تھی, اور 1000 دینار بھی اس وقت سونے چاندی کے دینار ہوتے تھے, کاغذ تو تھے نہیں, ان کو اٹھا کے لانا بھی تو بڑا مسئلہ ہوتا تھا نا. تو حضرت عثمان لے کے آئے اور حضور کی گود میں ڈالے اور آپ کے آگے ڈالے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, اور اس کے حضرت عثمان کے پیسوں سے ایسے کھیل بھی رہے ہیں. اور پھر میں ما ذر عثمان ما امن بعد اليوم, ما ذر عثمان ما امن بعد اليوم, آج کے بعد عثمان جو کچھ کرے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, اس کو اللہ جنت دیں گے. تو یہ بھی شہادت جو ہے یہ بھی سیدنا عثمان کو ملی ہے اور کسی کو نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف جو نصیب کیا ہے یہ بھی صرف حضرت سیدنا عثمان کو. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب سرکار دو جہاں رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لائے اور آپ مدینہ منورہ سے آپ حدیبیہ میں پہنچے, بڑا تفصیل سے واقع ہے, کفار مکہ نے روک دیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا اور کہا کہ عمر تم ایسا کرو کہ مکے میں جاؤ اور مشرکین مکہ سے جا کے بات کرو, انہیں سمجھاؤ کہ اللہ کے نبی عمرے کے لیے آئے ہیں, اللہ کے نبی کوئی جھگڑے کے لیے تو نہیں آئے, نہ جنگ لڑنے کے لیے آئے ہیں نہ لڑائی کے لیے آئے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف عمرے کے لیے تشریف لائے, احرام باندھے ہوئے ہیں, جانور آپ کے ساتھ ہیں, کوئی عقل کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, یا رسول اللہ میری تو جان بھی حاضر ہے, آپ حکم فرمائیں, جہاں حکم فرمائیں میں جانے کے لیے تیار ہوں, لیکن مجھے اگر آپ نے بھیجا نا مکے والوں کے پاس تو جو امید ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی, کیونکہ کفر عمر کے ساتھ کبھی سلو نہیں کر سکتا. آج بھی دنیا میں دیکھیں عمر کا نام برداشت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں. اللہ نے حضرت عمر کو ایسا مقام دیا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی ایک بندہ ہے مکے میں جو میرے ساتھ راضی ہے, اور میں ہی تو ہوں جس نے مشورہ دیا تھا کہ ان کو مار دیں بدر میں. حضور میرے جانے سے تو معاملہ بگڑ سکتا ہے, بن نہیں سکتا, سلو نہیں ہو سکتی, اور پھر کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے جو اخلاقی طور پر بھی مجھے پناہ دینے پہ راضی ہو جائے. البتہ میں ایک مشورہ دے سکتا ہوں. حضور نے فرمایا ہاں مشورہ دو کیا بنے, اور حضرت عمر نے کہا حضور عثمان کو. حضور نے فرمایا عثمان کو, نے کہا ہاں عثمان کو اس لیے بھیجیں کہ ایک تو عثمان کا خاندان ابھی مکے میں ہے, کہ اور خاندان جو ہوتا ہے نا وہ کبھی اپنے خاندان کے بندے کی رسوائی برداشت نہیں کرتا, اور دوسری بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ مکے میں کون سردار ہے جس پر عثمان کا احسان نہ ہو, مکے کا کوئی ایک بندہ ہے جس پہ عثمان نے احسان نہ کیے ہوں, کسی کو پیسہ دیا, کسی کو قرضہ دیا, کسی کی اعانت کی, تو حضرت عثمان کا لحاظ کریں گے اور کسی بندے کی کوئی لحاظ نہیں کریں گے. یعنی یہ شرف بھی سیدنا عثمان کو ملا ہے کہ 1400 صحابہ میں سے سفیر رسول اللہ, رسول و رسول اللہ بن کے جانے والا حضرت عثمان. اچھا اللہ کی شان دیکھیں, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امتحان ہو گیا. جب حضرت عثمان آئے تو آپ کے خاندان کے لوگ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا عثمان تم ہماری امان میں ہو, بالکل آرام سے آؤ.
باقی فیصلہ ہونا نہ ہونا اللہ کے ہاتھ میں ہے. جہاں تک آپ کی امان کا تعلق ہے, ہم جب زندہ ہیں تو آپ پر تو ہاتھ کون لگا سکتا ہے. آپ بالکل اب مکے میں آئیں, آرام سے آ گئے, آرام سے آئیں, اور اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو دخل ہو جائیں, آپ آرام سے کہیں ہم کھڑے ہیں بھائی, کون ہے بھائی کا لال جو آپ کو روکے. اب آپ آ گئے کعبے میں, احرام میں ہیں, تو آپ عمرہ کر لیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ امتحان ہے, اور یہ مقام محبت ہے, اور یہ مقام ادب ہے. ورنہ شریعت کا کیا مسئلہ ہے کہ مکے میں پہنچ جاؤ, اجازت بھی مل جائے, موقع بھی مل جائے, تو عمرہ نہ کرو. یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں, ان کو سمجھ آتی ہیں جن کے دل میں عشق رسول ہوتا, جن کے دلوں میں حضور کی محبت ہوتی ہے. اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ بے عشق محمد جو محدث ہیں جہاں میں, آتا ہے بخار ان کو, بخاری نہیں آتی. حضور کا عشق نہ ہو تو پھر بخار تو آ سکتا ہے, بخاری شریف نہیں پڑھ سکتا. کہ جس نبی کی حدیث سمجھنا چاہتے ہیں اس سے محبت ہی نہ ہو. اور جب حضور سے محبت کا مقام یہ ہو جائے کہ آدمی کی ساری کائنات سے زیادہ محبوب بھی حضور ہو جائیں, تو پھر وہاں وہ مسئلے دیکھے گا. پھر تو جان بھی قربان, اولاد بھی قربان, بچے بھی قربان, جب اللہ کا نبی ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہے. تو یہ مقام ہے محبت کا کہ حضرت عثمان کے لیے کعبہ کھلا ہے, راستہ کھلا ہے, لیکن حضرت عثمان نے فرمایا واللہ مجھے خدا کی قسم ہے میں اس وقت تک عمرہ نہیں کروں گا جب تک حتی آتا میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا محبوب بغیر عمرے کے بیٹھے رہیں اور عثمان عمرہ کرے, میری محبت یہ گوارا نہیں کر سکتی. انہوں نے کہا میں نہیں عمرہ کروں. انہوں نے کہا عثمان تمہیں تو ہم نے نہیں روکا. انہوں نے کہا حضور کو تو روکا ہے نا, جب حضور رکے ہوئے ہیں تو میں کیوں کروں گا, جب عمرہ حضور کریں گے میں بھی کروں گا. اور پھر حضرت عثمان نے ان کو سمجھایا, ان کو بلایا, ان کو اجازت دی, لیکن ان نے کہا کہ نہیں یہ بات ہم نہیں مانتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال تو ہم نہیں آنے دیں گے کیونکہ ہمارا بالکل ناک کٹ جائے. اصل بات تو وہی ناک کی ہوتی ہے نا, ہمارے یہاں بھی ان میں بھی وہی تھی, وہ جاہلیت. انہوں نے کہا جی یہ ہماری موت ہے کہ 1400 صحابی کے ساتھ حضور آئیں, عمرہ کریں, چلے جائیں, اور ہم ان کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں, اور ہم سے اجازت کے بغیر آئے ہیں. حضرت عثمان نے کہا اللہ کے بندو عقل کرو, اللہ کا نبی عمرے کے لیے آئے ہیں, کیا حرج کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں اس سال تو کوئی امکانی شکل. اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان کو جب حضور نے بھیجا نا تو 10 صحابہ شوق میں حضرت عثمان کے ساتھ چلے گئے, وہ حضرت عثمان کے ساتھ ہو گئے کہ چلو ہم کعبہ شریف تو دیکھا ہے نا, کعبے کی محبت کس کے دل میں نہیں تھی. وہاں جب وہ آ گئے اب حضرت عثمان کی تو بات نہ بنی, انہوں نے کہا کہ چلو بھی ہم ذرا دوستوں کو ملائیں. جو مسلمان ضعیف تھے نا وہاں بےچارے قید میں تھے, پکڑے ہوئے تھے, باپ نے باندھا ہوا تھا, وہ تھے تو آپس میں ایک دوسرے کے ملنے والے, ان کے پاس گئے تو اب کافروں کو غصہ آ گیا, تو یہ بندے تو اسی لیے لے آئے تھے, یہاں اندر آ گئے وہ تخریب کاری کر رہے ہیں. تو یہ بات جو تھی بات بڑھتے بڑھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بائی طریق پہنچ گئی کہ قتل عثمان, حضرت عثمان جو ہیں شہید کر دیے گئے ہیں, اور کافروں نے آپ کے سفیر کا بھی احترام نہیں کیا اور حضرت عثمان کو شہید کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو کہ آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. اب دو لفظ ہیں, بعض صحابہ تو کہتے ہیں کہ بایعناہ علی الموت, ہم نے حضور کی بیعت کی اس بات پہ کہ یا رسول اللہ ہمیں موت آ جائے لیکن ہم عثمان کا بدلہ دیں گے, ہم عثمان کا قصاص چھوڑ کے چلے جائیں, کیسے ہو سکتا. اور اسی طرح بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ فرماتے ہیں کہ بایعناہ علی ان لا یفروس, حضور نے فرمایا کہ میری ہاتھ پہ بیعت کرو اس حال میں کہ تم اس میدان سے اب نہیں ہٹو گے, میدان سے نہیں بھاگو گے. اور یہ وہ بیعت ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم
وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. اللہ پاک نے فرمایا میرا مدنی مجھے قسم ہے, اللہ قسم کھا رہے ہیں, کم ہر تاکید کے لیے ہیں, تا اللہ تاکید راضی ہو گئے ان ایمان والوں سے جو اس درخت کے نیچے تیری بیعت کر رہے ہیں. اور اس کے بعد دوسری آیت میں فرمایا کہ میرا مدنی جب وہ بیعت کر رہے تھے ید اللہ فوق ایدیہم, ایک آپ کا ہاتھ ہے اور ایک صحابی کا ہاتھ ہے اور ان پر اللہ تبارک و تعالی کا ہاتھ ہے. یہ وہ عظیم بیعت ہے جس کا نام بیعت الرضوان ہے, یعنی جس پر اللہ کی رضا کے فیصلے وحی میں اور قرآن میں نازل ہوگا. اسی طرح یہ وہ بیعت مبارکہ ہے کہ 1400 صحابہ نے بیعت, اچھا بعض صحابہ جیسے حضرت سلمۃ بن الاکوع نے دو دفعہ بیعت کی, یعنی وہ بیعت کر چکے تھے. حضور نے دیکھا بہت بہادر تھے, بڑے تیر انداز تھے, تو وہ سامنے آنے حضور نے کہا کہ سلمہ بیعت کرو, دیکھا حضور میں تو بیعت کر چکا ہوں, نے کہا تم پھر بیعت کرو, انہیں دوبارہ بیعت. یہ وہ تیر انداز صحابی ہے, اتنے تیر انداز تھے کہ جب یہ تیر مار رہے تھے ایک جنگ میں تو اللہ کے نبی خوش ہوش ہو کے فرما رہے تھے ارم فدا کا ابھی و امی, مارو کافروں کو, میرا ماں باپ بھی تجھ پہ قربان. وہ صحابی ہے, اس نے دو دفعہ بیعت کی, اور جب ساری بیعت ہو گئی 1400 صحابی نے بیعت کر دی, ایک بندہ تھا جس نے بیعت نہیں کی, جد ابن قیس, وہ منافق تھا, وہ بھاگ گیا. جب بیعت ہو رہی تھی وہ بھاگ گیا, صحابہ نے دیکھا کہ وہ نہیں ہے, جد ابن قیس کے پیچھے آدمی دوڑا, ابھی سب بیعت کر رہے ہیں تم رہ گئے. میں کہا میرا اونٹ گم ہو گیا ہے, میں اونٹ تلاش کر رہا ہوں, اصل میں وہ منافق تھا, اس نے بیعت کی. اب جب سارے صحابہ نے بیعت کر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ, میرا دل گواہی دیتا ہے کہ میرا عثمان زندہ ہے, ابھی شہید نہیں ہوئے, تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ عثمان بھی اس بیعت سے محروم نہ ہو جائے, لہذا تم گواہ ہو جاؤ کہ ہاذا یدی و ہاذا ید عثمان, کہ یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے, میں عثمان کی طرف سے خود بیعت کرتا ہوں. تو صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم یہ شرف عثمان کے سوا کسی کو, کہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے دیا, یعنی اپنا ہاتھ ہے, حضرت فرماتے ہیں یہ میرا ہے اور یہ عثمان کا ہے, اور پھر اللہ کا ہاتھ جو ہے اوپر ہے جیسے اس کی شان کو زیبا ہے. تو یہ فرماتے ہیں صحابہ کہ خدا کی قسم ہے ایسا مرتبہ اور ایسا مقام جو تھا اور کسی صحابی کو نہیں ملا. تو یہ عظمت جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی. اور اسی طرح ایک دفعہ نہیں بلکہ دو دفعہ ایسے واقعات آئے ہیں احادیث مبارک میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پہاڑ ثبیر پہ, یہ مکے میں ہے, آپ کھڑے ہیں اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر ہیں, حضرت عمر ہیں, حضرت عثمان ہیں, اور پہاڑ میں زلزلے کی کیفیت آئی, پہاڑ ہلنے لگا. حضور نے فرمایا اسمت یا صبیر ما علیک الا نبی و صدیق و شہید. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی شہادت کی خبر بھی اپنی زندگی میں دی اور اپنی لسان مبارک میں دی. اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جبل احد پہ مدینہ منورہ میں حضور پاک ہیں, حضرت ابو بکر ہیں, حضرت عمر ہیں, حضرت عثمان ہیں, اور جبل احد میں ایسی حرکت اس طرح بھی آئی, حضور نے اپنے پاؤں سے مارا, فرمایا اسمت یا احد, جم جاؤ, کیوں حرکت کر رہے ہو, ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان, تیرے اوپر ایک نبی ہے ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں حضرت عمر عثمان شہید. تو یہ بشارت جو ہے وہ بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی ہے اور کسی کو. اسی لیے میرے عزیز یعنی آپ حیران ہوں گے کہ آپ دیکھیں نا کہ فرق جو ہیں شیعہ حضرات وہ حضور کی بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں, کہتے ہیں ایک بیٹی ہے, چار بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں. اصل وجہ کیا ہے کہ اگر بیٹیاں مانیں تو پھر حضرت عثمان کو بھی تو داماد مانیں نا, اور پھر حضرت عثمان کو بھی تو ذی النورین مانیں, اس لیے وہ سرے سے بنات کا ہی انکار کر دیتے ہیں.
جیسے کہ سید عائن کی عادت صرف ہمارے ساتھ نہیں بلکہ اپنے اہل بیت کے ساتھ بھی محبت کے باوجود ہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ کا بھی انکار کرتے ہیں بیٹی کا، حضرت حسن حسین کا نام لیتی ہیں لیکن کبھی انہوں نے بتایا کہ بی بی فاطمہ کی بیٹی بھی تھی، اس کا نام نہیں لیں. بھائی اگر حضرت علی کی اولاد حسن حسین شان والے ہیں تو آپ کی بیٹیاں بھی شان والی ہیں، کیونکہ بطن فاطمہ الزہرا ہے اور صلب علی ہے. لیکن اس کا انکار کیوں کرتے ہیں کہ اگر اس بیٹی کا اقرار کریں تو پھر حضرت عمر کو داماد ماننا پڑتا ہے، اس بیٹی کے ساتھ رشتہ ہوا حضرت عمر کا. حالانکہ اگر یہ غور کریں، اگر ان کے ذرا سا بھی ان کے دل و دماغ میں اللہ کا فکر ہو، اللہ توفیق دے اور اللہ سب کو ہدایت دے، کہ اب آپ دیکھیں کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے ایک بہت بڑی پریشانی کا دور آ گیا کہ حضور راضی ہو گئے، حضور نے بی بی فاطمہ الزہرا کا نکاح میرے ساتھ کرنے پہ رضامندی کا اظہار کر دیا، تو اب میں کوشش کر رہا تھا بھی کچھ نہ کچھ تو جمع کروں نا، آخر شادی ہے اور حضور کی بیٹی ہے. فرماتے ہیں میں نے دو اونٹنیاں رکھی ہوئی تھیں، بڑا کھلا پلا کے موٹا کیا ہوا تھا، میں نے کہا ان اونٹنیوں پہ جاؤں گا، باہر نکل جاؤں گا، لکڑیاں لاؤں گا، مدینے میں بیچوں گا اور بس ایک مہینے میں انشاءاللہ کافی پیسے کما لوں گا. وہ کہتے ہیں میں اونٹنیاں بٹھا کے رسی ڈھونڈنے گھر گیا، واپس آیا تو دونوں اونٹنیاں ذبح ہو گئی، دونوں اونٹنیاں ذبح ہو گئی. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کر دی اور ان کے کوہان کاٹ کے کباب بن رہے. حضرت علی نے دیکھا سجدے رونے میں لگ گئے، یہ کیا ہو گیا؟ اصل میں سیدنا حمزہ تھے نشے میں، اس زمانے میں شراب تو حرام ہوئی نہیں تھی، تو آپ شراب پی رہے تھے، آپ موڈ میں بیٹھے تھے اور آگے کوئی گانے والی نے کہہ دیا کہ سردار جو ہیں وہ اونٹوں کے کوہان کے کباب کھلاتے ہیں، انہوں نے غازی پہ کرو یہ اونٹیاں بیٹھی جو ہیں، بس نشے میں آ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ دیکھے چلے تو صحیح نا، آپ کے چاچا نے میرے ساتھ کیا کیا، سیدنا حمزہ بھی تو ہم رسول اللہ ہے نا. انہوں نے فرمایا کیا کیا؟ کہا حضور میری دو اونٹنیاں ذبح کر دی اور چل کے دیکھے تو صحیح نا وہاں کباب بن رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور دیکھا تو حضرت حمزہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، لوگ کٹھے ہوئے ہوئے ہیں اور جناب گوشت بن رہے ہیں اور کباب بن رہے ہیں اور سیخوں پہ بھنا جا رہا ہے. حضور آیا، آپ نے فرمایا ماذا فعلت یا حمزہ، حمزہ کیا کیا تم نے؟ یہ تو حضرت حمزہ تھے نا نشے میں، یوں اٹھا کے سر دیکھا، کہتے ہل انتم الا عبید و آبائی، تم کون ہو؟ میرے باپ دادے کے تم سارے غلام لگتے ہو. نشے میں اللہ نے ایسے تو نہیں حرام کیا نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علی واپس آ جاؤ، اب اس کو اس حال میں کیا کہوں؟ جو نبی کو بھی نہیں پہچان رہا تو وہ علی کو کیسے پہچانتا ہے، اس کی اونٹنیاں کیسے پہچانتا ہے؟

0: تو یہ تمام مناقب اور یہ تمام فضائل جو ہیں صحیح احادیث مبارک میں بھی موجود ہیں، اور بلکہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے لیکن اس کی سند پر علماء محدثین نے اعتراض فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ رفیقی فی الجنت عثمان. اچھا، اور تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کہتے ہیں کہ عثمان بہت خوبصورت، اللہ نے بڑا جمال دیا، اجمل الناس. اور ایک واقعہ آتا ہے، وہ بھی صحیح روایات میں ہے، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو خادم رسول اللہ ہیں، حضور کے خادم ہیں اور محبوب خادم ہے حضرت انس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہدیہ جو آیا، کسی نے گوشت بھیجا، تو حضور نے فرمایا انس ادھر آؤ، کسی چیز میں یہ گوشت لے جاؤ اور عثمان کے گھر میں دے آؤ، کیونکہ عثمان کے گھر میں حضور کی بیٹی ہے، گویا حضور اپنی بیٹی کے گھر میں بھی بھیج رہے ہیں. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب آیا گوشت لے کر، حضرت عثمان، خدا کی قدرت ہے کہ دونوں موجود تھے، حضرت عثمان بھی بیٹھے تھے، آپ کی زوجہ محترمہ بی بی رقیہ بھی بیٹھی تھی. وہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں تو حیران ہو گیا، انظر الی رقیہ تب انظر الی عثمان، میں تو حیران ہو کے کبھی بی بی رقیہ کو دیکھتا کبھی عثمان کو دیکھتا، میں حیران ہو گیا کہ کس کے جمال کا کیا تعریف کروں، کیا مقابلہ کروں، ادھر نبی کی بیٹی ہے اس کا جمال اور ادھر حضرت عثمان کا جمال. کہتے ہیں کہ میں جب واپس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس تم نے ہدیہ پہنچا دیا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے ہدیہ پہنچا دیا ہے. اور حضرت انس سے حضور نے فرمایا حل دخلت علیہما، ہدیہ جو تم دینے گئے ہو وہ دونوں موجود تھے، تم اندر گئے تھے؟ تو حضرت انس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں تو اندر گیا تھا، اس وقت آیت حجاب تو تھی نہیں، پردہ تو آیا نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا انس تم نے دیکھا ہے کہ ان کو دونوں کو دیکھا تھا میاں بیوی؟ انہوں نے ہاں یا رسول اللہ دیکھا تھا. اور حضور نے فرمایا حل رأیت احسن زوجا منہما، اس سے بہتر جوڑا بھی تم نے کبھی زمین پہ دیکھا ہے؟ تو حضرت انس کہتے ہیں خدا کی قسم ہے واللہ ما رأیت یا رسول اللہ، کہتے ہیں یا رسول اللہ خدا کی قسم ہے اللہ نے ایسی جوڑی بنائی ہے نا میاں بیوی کی کہ ایسی جوڑی زمین پہ چلتی ہوئی میں نے نہیں دیکھی، میں تو ان کے گھر میں جا کے حیران ہو گیا، انظر الی رقیہ تب انظر الی عثمان، کبھی اس کو دیکھتا کبھی اس کو دیکھتا. تو اس لیے علماء نے، محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے یعنی اتنا بڑا جمال عطا فرمایا تھا کہ آپ کا جمال بھی اپنے زمانے میں ضرب المثل تھا. اور اسی طرح یہ شرف بھی حضرت عثمان کو ملا ہے کہ مسجد نبوی کی جو توسیع ہے، یعنی اس میں جو بڑھایا گیا ہے، یہ ساری توسیع کرنے والے جو ہیں وہ حضرت عثمان ہیں. زمین خرید کے مسجد میں ملانے والے، مسجد کو بڑا کرنے والے، کہ نمازیوں کی وجہ سے تنگ ہو گئی مسجد. جوں جوں دور بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، حضرت صدیق کا دور، پھر سیدنا عمر کا دور، پھر سیدنا عثمان کا دور، اور مدینہ منورہ ماشاءاللہ بھرتا گیا. تو اب مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکتفی نہیں ہوتی تھی، پوری نہیں ہوتی تھی. تو یہ حضرت عمر، حضرت عثمان کو شرف ہے کہ آپ نے زمین خریدی اور خریدنے کے بعد، پیسہ دینے کے بعد اس کو مسجد میں ملا دیا. اب آپ خود اندازہ کریں کہ جس نے حضور کی مسجد کو بڑھایا، اور قیامت تک جو لوگ اس مسجد میں نماز پڑھیں گے ان کے ثواب کا حضرت عثمان حقدار. تو یہ سارا شرف جو ہے اللہ نے عثمان کو عطا فرمایا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
0: برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے دروس بسلسلہ خلافت و خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ داماد نبی اور ثالث الخلفاء رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا

0: کے بارے میں باب مناقب میں کچھ پڑھا. آج بھی اسی زمن میں مناقب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر وہ عظیم ابتلاء یعنی شہادت مظلوم عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوگا انشاءاللہ. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ اولیات میں علماء نے لکھا ہے, یعنی اولیات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کام کی ابتدا کرنے والے جو ہیں وہ حضرت عثمان. سب سے متفق علیہ جو ان کی شان میں لکھا گیا ہے کہ اول من ہاجر مع اہلہ بعد لوط علیہ السلام, کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اپنے اہل کے ساتھ اپنے بیوی کے ساتھ ان کو لے کے ہجرت کرنا جو ہے یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوا. اب سیدنا لوط علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ. تو یہ اولیت جو تھی سیدنا عثمان کو ملی, اور پھر آپ نے صرف ایک ہجرت نہیں بلکہ ہاجرہ ہجرتین, یعنی یہ شرف بھی آپ کو ملا گیا. آپ نے دو ہجرتیں فرمائیں, مکہ سے حبشہ اور پھر مدینہ منورہ. اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ اول من خلق فی المساجد, کہ سب سے پہلے مسجدوں کے اندر خوشبو کا انتظام کرنا جو ہے. آپ تو یہاں چونکہ رہتے ہیں الحمدللہ, آپ جانتے ہیں عرب میں رواج ہے کہ عود ہوتا ہے اور مختلف خوشبوات ہوتی ہیں جن کو یہ انگاروں پہ رکھ کے لکڑی کو جلاتے ہیں, اس کا دھواں ماشاءاللہ پھیلتا ہے. تو اسی طرح سب سے پہلے مسجد نبوی میں خوشبو کا انتظام و اہتمام کرنے والے تمام خلفاء میں سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی. اور مسجد مقامی ایسا ہے اور حضور کو بھی سب سے زیادہ خوشبو پسند ہے. اور پھر خوشبو کا اللہ کی قدرت ہے کہ نماز سے بھی ایک تعلق ہے کہ اس سے ذہنی تسکین ہوتی ہے, تو جب ذہن تسکین میں ہوگا تو عبادت میں حلاوت ہوگی. اگر آپ عبادت کر رہے ہیں اور ذہن پریشان ہے تو یہ بھی سب سے پہلے سیدنا عثمان نے کیا, اور یہ اولیات عثمان میں شمار ہوتا ہے. اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ اول من سن الاذان فی الجمعہ, کہ جمعہ کے دن نماز سے قبل الوقت اعلان کے لیے جب اذان کا اعلان جو ہے اس کی ابتدا بھی حضرت عثمان نے کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ کے سکان محدود تھے, پھر سیدنا ابو بکر کے زمانے میں بڑے, پھر سیدنا عمر کے زمانے میں بڑے, اور سیدنا عثمان کے زمانے میں تو ماشاء اللہ مدینہ منورہ کی آبادی زیادہ ہو گئی. اور ہر آدمی کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میری نماز جمعہ جو ہے کم از کم محرم میں ہو, مسجد نبی میں ہو, یا مکہ مکرمہ کی مسجد الحرام میں ہو. حالانکہ یہاں بھی آپ دیکھیں کتنا جمعے ہوتے ہیں, اگر وہ سارے جمعہ نہ ہوں تو یہ حرم میں تو آپ نماز نہ پڑھ سکیں, یعنی بلکہ رمضان المبارک میں یا خاص جب مواقع آتے ہیں تو ان کو منا اور عرفات کی بڑی بڑی مسجدیں کھولنی پڑتی ہیں. تو اس لیے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اول من امر بالاذان سیدنا عثمان, کہ جمعہ کے دن ایک دوسری اذان کی ابتدا جو ہے وہ حضرت عثمان نے کی رضی اللہ تعالیٰ. اسی طرح اول من امر ببناء المحراب فی المسجد, سیدنا عثمان ہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مسجد میں محراب بنانے کا حکم دیا, ورنہ پہلے مساجد میں محراب نہیں ہوتا تھا, سیدھی دیوار, امام آگے کھڑا ہو گیا باقی پیچھے کھڑے ہو. لیکن جب سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ پہ مسجد کے اندر قاتلانہ حملہ ہوا تو سیدنا عثمان نے حکم دیا کہ اب مساجد کے محراب بنائے جائیں تاکہ امام تھوڑا الگ ہو, اگر کوئی حملہ آور سب میں ہے پتہ تو لگے کون آگے جا رہا ہے, کون ہٹ رہا ہے, کون نکل رہا ہے, اگر برابر کھڑے ہیں تو کسی کو کیا پتہ لگے. اور پھر یہ ہے کہ امام کی حفاظت بھی کی جا سکے گی کہ باقاعدہ ایک محراب ہے، کمرہ ہے گویا، اور اس طرف سے دروازہ رکھ دیا جائے تو امام کو پوری مسجد کی صفیں چیر کر بھی نہیں جانا پڑے گا، اینڈ جب ٹائم ہوا محراب سے دروازہ کھولا اندر آ گئے۔ تو یعنی امام کی حفاظت کے پیش نظر، جسے موجودہ دور میں آپ سیکورٹی پرابلم حل کرنے کے پیش نظر، حضرت عثمان نے سب سے پہلے محراب منبر مسجد کا حکم دیا، یہ شرف بھی حضرت عثمان کو ملا۔ اور یہ شرف بھی علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان کو ملا ہے کہ بھئی اذان جو ہے وہ تو بلند آواز سے کہی جائے تاکہ دور جائے، اذان کا مقصد یہ اعلام ہے، اور پہلے دور میں چونکہ مائکروفون نہیں تھے تو لوگ یہ کرتے تھے کہ مسجد کے میناروں پہ چڑھ جاتے تھے، کسی اونچی جگہ پہ چڑھ جاتے تھے، مسجد کی کسی کونے کی دیوار پہ چڑھ جاتے تھے اور بلند آواز سے کوشش کرتے تھے مؤذن تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے دین کی آواز بلند ہو۔ اب تو خیر وسائل ہو گئے، مائکروفون ہو گئے، اب تو ماشاءاللہ یعنی انگلینڈ کی بعض مساجد میں ایسا اچھا اہتمام دیکھا ہے ہم نے ماشاءاللہ کہ ہر مسجد جو ہے اس کا اپنا منی اسٹیشن ہے، ریڈیو اسٹیشن ہے، اور اس کے ریسیور ہر مسلمان کے گھر میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ایک مسجد کے ساتھ 40 گھر ہے، 50 گھر ہے، 100 گھر ہے، اور سب کے گھر میں ریسیور ہے، جب اذان ہوگی، تقریر ہوگی، جلسہ ہوگا، عورتیں گھر بیٹھے سن رہی ہیں۔ یعنی اتنا اعلیٰ انتظام ہے کہ بھی عورتوں کو مسجد بھی نہ آنا پڑے، پردے کا پریشانی بھی نہ ہو، اور پھر عورتوں کا آنا جانا بڑے مسائل ہوتے ہیں، اپنے گھر میں وہیں بیٹھ گئیں۔ اچھا، جس کے گھر میں ریسیور نہیں ہے وہ ساتھ والے گھر میں آ گئی، وہیں بیٹھ کے اس نے قرآن سنا، درس سنا، تقریر سنی، جمعہ کا خطبہ سنا، اذان سنی، ہر چیز اس کو۔ اچھا، پھر یہ بھی ماشاءاللہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ بجائے آپ نے گھڑی پر الارم لگانے کے، وہ ریسیور لگایا ہوا ہے اپنے گھر میں، بس اذان کے وقت آئے گا، اذان شروع ہو جائے گی، آپ اٹھ جائیں گے نیند سے۔ تو بہرحال، لیکن حضرت عثمان کے زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھیں، اس لیے آپ نے حکم دیا۔ لیکن ساتھ یہ سمجھتے جائیں کہ بعض اعداء اسلام جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز تو حضرت عثمان نے ایجاد کر دی، لیکن یاد رکھیں کہ حضرت عثمان کا عمل جو ہے وہ بھی سنت رسول اللہ ہے، کہ علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا عثمان نے جو عمل کیا اور پھر کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، ورنہ صحابہ حق بات پہ کیسے خاموش رہے ہیں؟ تو جب صحابہ اس عمل کو قبول کر لیں تو گویا اجماع بھی ہو گیا، تو جب اجماع صحابہ ہو جائے تو بات ختم ہو گئی۔ تو اس لیے یہ ابتدا جو ہے وہ بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے کی، اور یہ شرف جو ہے صرف سیدنا عثمان کو ملا ہے اور کسی کو نہیں۔ تو اسی طرح میں عرض کر رہا تھا کہ اذان بلند آواز سے اور تکبیر آہستہ، یہ بھی حضرت عثمان نے آرڈر کیا۔ کبھی تکبیر میں تو لوگ آ چکے ہیں مسجد میں، اب اس کے لیے تو بہت زور کی ضرورت نہیں ہے، اذان کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اب تکبیر کے لیے کیا ضرورت ہے؟ مقصد تو تکبیر کہنا ہے، اقامت کہنا ہے، اور جو قریب کھڑے ہیں وہ سن لیں گے، اقامت ہو گئی۔ تو یہ ابتدا جو ہے اس کا حکم بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا، اور یہ بھی آپ کے اولیات سیدنا عمر میں شمار ہوتا۔ اور اسی طرح دیکھیں جو سب سے بڑا احسان ہے نا سیدنا عثمان کا، اللہ تبارک و تعالی آپ پہ کروڑوں رحمتوں کے دروازے کھول دیں، میرے خیال میں دنیا میں کوئی شخص جو کلمہ پڑھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کی الوہیت کا قائل ہے، محمد مدنی کی رسالت و نبوت کا قائل ہے، اور قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتا ہے نا، وہ قیامت تک حضرت عثمان کا دیر احسان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عثمان قرآن جمع نہ کرتے، آج قرآن ہمیں کہاں سے ملتا؟ تو یہ جمع قرآن جو ہے الا طریقت الا قراءت واحدت، یہ شرف جو ہے حضرت عثمان کو ملا کہ ابتدا کام کی تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے شروع ہو گئی، لیکن انتہا جب ہوئی ہے تو وہ سیدنا عثمان کا زمانہ ہے، اور پھر سیدنا عثمان نے پوری امت کو ایک قرآت میں جمع کر دیا۔ ورنہ قرآن تو ساتھ ہیں، تاکہ اختلاف نہ رہے اور ساری دنیا جو ہے مصحف عثمانی، اسی لیے آج تک اس مصحف کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، اور خط مصحف عثمانی دیکھا جائے گا، اور اس کی جو ترتیب ہے اور ایک قرآن پہ ہے، یہ شرف جو ہے سیدنا عثمان کو ملا ہے کہ پوری دنیا میں پھر حضرت عثمان کے یہ نسخے بھیجے گئے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مقام بھی سیدنا عثمان کو ملا. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ سیدنا عثمان کو یہ شرف ملا ہے کہ آپ کے زمانہ خلافت میں، کیونکہ آپ کی خلافت مبارک جو ہے 12 سال ہے، 12 سال آپ خلیفہ رہے، اور خلافت بھی ایسی شان کی تھی کہ حضرت عمر تو شورا بنا گئے نا. حضرت عبد الرحمان ابن عوف کہتے ہیں کہ سب نے اب میرے ذمہ داری ڈال دی، سب نے میرے پر بوجھ ڈال دیا کہ تم معلومات کرو، تم معلومات کرو لوگ کیا چاہتے ہیں. تو اس دور میں دیکھیں کہ حضرت عبد الرحمان ابن عوف کو بھی اللہ نے کتنی عقل دی تھی، کتنی فہم دی تھی، کتنی سوچ دی تھی، بتایا انہوں نے کیسے لوگوں سے رائے لی. انہوں نے حضرت طلحہ سے رائے لی، یہ اشرا مبشرہ تھے نا یہ لوگ جن کو جنت کی بشارت مل چکی تھی. انہوں نے کہا طلحہ سے کہ یا طلحہ ایک بات میں پوچھتا ہوں، اگر تمہیں خلیفہ نہ بنایا جائے تو تم اپنے بعد کس کو بہتر سمجھتے ہو؟ ایک تو ہر آدمی چاہتا ہے میں بن جاؤں، فطری بات ہے، لیکن اگر ہم تمہیں نہ بنائے تو کس کو بہتر سمجھتے؟ کہا پھر عثمان. اچھا حضرت علی سے کیسے رائے لی؟ عبد الرحمن نے کہا کہ یا علی دیکھو یہ بتاؤ کہ اگر خلافت آپ کو نہ دی جائے تو آپ کس کو بہتر سمجھتے ہو؟ کہا عثمان. اس طرح حضرت طلحہ سے، حضرت زبیر سے، حضرت علی سے اور سارے صحابہ سے، حتیٰ کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا بھی کہ عبد الرحمان ابن عوف آپ نے اتنی جلدی حضرت عثمان کے حق میں کیسے فیصلہ کر دیا؟ انہوں نے کہا خدا کے بندے کیا پوچھتے ہو، میں نے تو کوئی اہل بدر کا صحابی بدری نہیں چھوڑا، میں نے تو کوئی اشرف مبشرہ کا بزرگ نہیں چھوڑا، میں نے تو کوئی فقہاء صحابہ میں فقیہ نہیں چھوڑا، میں نے تو علماء صحابہ میں کوئی عالم نہیں چھوڑا، اس کے گھر میں جا کے دروازہ کھٹکھٹایا ہے. بلا کر یا بل مسلمون الا عثمان، سب نے کہا ہمیں عثمان چاہیے تو میں کیا کروں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یعنی آپ کی خلافت کا یہ عالم ہے. اور حضرت عثمان کی خلافت ہی میں رائی فتح ہوا، حضرت عثمان کی خلافت میں بعض حصون بڑے بڑے قلعے جو تھے روم کے فتح ہوئے، حضرت عثمان ہی کے زمانے میں استخر فتح ہوا، حضرت عثمان کے زمانے میں ہی قبرص فتح ہوا. اور آپ اندازہ کریں کہ ایک حدیث مبارک ہے میرے محبوب کی، محبوب دو جہاں، رحمت دو جہاں، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ، آپ سوئے ہوئے تھے، جب نیند سے اٹھے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے یرکبون علی سفد البحر، وہ دریاؤں میں اور سمندروں میں جا کے بھی کافروں سے جہاد کریں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جہاد میں جانے والوں کا مرتبہ اللہ اتنا بلند کریں گے کہ کانہم بدریون، گویا کہ وہ اصحاب بدر ہوں گے، یعنی کہ یہ معمولی مرتبہ نہیں، بدریوں کا پتہ ہے مرتبہ کیا ہے، کہ معلومات سے تم جو مرضی کر اللہ معاف کر چکا ہے، جن کو اللہ چیک دے دے بلینک، یعنی جو چاہو جاؤ کر. تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایسے شان والے ہوں گے کہ کانہم بدریون. تو ام حرام بنت بلحان بیٹھی تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ فضل اللہ، اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے بھی اس میں شامل کر لے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو انت منہم، چلو تم بھی ان میں ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، فرمایا انت منہم، تم ان میں ہو. کون نہیں چاہتا کہ میں بدری صحابہ کے مقام پہ پہنچ جاؤں. تو یہ جو سب سے پہلا جہاد ہے سمندر میں کرنے کا، اس کا زمانہ خلافت جو ہے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور یزید ابن سفیان بھی ہیں، معاویہ ابن ابی سفیان، یزید ان کے بھائی ہیں، ایک یزید بیٹا ہے، بعض لوگوں کو مغالطہ لگ جاتا ہے، ایک بیٹا ہے ایک بھائی ہے. تو انہوں نے سب سے پہلے وہ بحری اسطول بنایا خلافت عثمان میں، اور اس کے بعد جا کے انہوں نے قبرص تک جنگ لڑی، جہاد کیا. اچھا خدا کی شان دیکھیں، بی بی جنگلی حضور نے دعا کی تھی نا، ام حرام بنت بلحان، یہ بھی اس سفر میں ساتھ تھی. اس سفر میں ساتھ ہی جنگ ہو گئی، مسلمان کامیاب ہو گئے، فتح ہو گئی. بی بی واپس آئیں اور افسوس کرتی تھی کہ حضور نے تو میرے لیے دعا کی تھی، پتہ نہیں میں جن شہادت کیوں نہیں ملی. یہ عورتوں میں جذبہ تھا. آج ہمارے جذبے کا حال بھی ہر کسی کے سامنے ہے ماشاءاللہ. بی بی صاحبہ پریشان ہیں، خدا کی قدرت دیکھو کہ واپس آ رہی ہیں، کشتی سے اترتے ہوئے جو گری شہید ہو گئی، وہیں موت آ گئی. اللہ کے نبی کی دعا جو تھی وہ پوری ہو گئی. تو یہ بھی خلافت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہے. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ سیدنا عثمان کے زمانے میں خلافت میں اسلام ایسے پھیلا ہے نا جی، کہ اسلام تقریباً یعنی 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ پہ اسلام کا پرچم لگ گیا. 22 لاکھ مربع میل. کہاں ہے قبرص؟ ترکی کے ساتھ. اور کہاں ہے اندلس؟ کہاں ہے استخر؟ کہاں ہے تاشکند؟ یہ آج جتنی ریاستیں ہیں، ترکمنستان اور کاشمیر، یہ سب سیدنا عثمان کے زمانے میں فتح ہوئی. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کہاں کہاں مسلمان اور صحابہ کی جماعتیں نہیں پہنچی، کہاں کہاں انہوں نے اللہ کا دین نہیں پہنچایا. آج بھی آپ جائیں زنجیانگ جو چائنا کا علاقہ ہے، وہاں بھی صحابہ کی قبریں موجود ہیں. آپ انڈیا میں چلے جائیں، ہند میں بھی صحابہ کی قبریں موجود ہیں. بلکہ بعض لوگ مدرس تو یہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی اولاد بیٹوں کی بھی قبریں موجود ہیں. اور یہ تو خیر روایات میں ملتا ہے نا کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے ہند میں اتارے گئے، اور یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ حضرت آدم سب سے پہلے ہند سے پیدل چل کے حج کرنے آئے، اور بعض کتابوں میں ہے کہ 40 ہجرتن، 40 حج آپ نے ہند سے پیدل کیا ہے. اس کا معنی اتنی مدت بھی آپ ہند میں رہے. اسی لیے میں جب دیکھتا ہوں نا اپنے انڈیا کے مسلمان بیچارے کمزور اور بوڑھے اور بیمار اور مریض بیچارے، بعض کی تو یہ حالت ہوتی ہے نا کہ ابھی یہ انشاءاللہ صفا سے فارغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی وہ حج پہ آتے. وہ ابا کا اثر ہے نا حضرت آدم کا، وہ محبت ہے دل میں کہ کچھ ہو جائے حج کرنا ہے. چل نہیں سکے گا بیچارہ، بوڑھا ہوگا، کمزور ہوگا، کچھ کرو گے گا حج کا. اچھا انڈونیشیا نے دیکھا اور کمال کیا ہوا ہے ماشاءاللہ. وہ تو جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے نا، سب سے پہلے دولہے سے آپ کی طرح جہیز نہیں لکھواتے کہ گاڑی دو گے، کار دو گے، فریج دو گے، وہ یہ لکھواتے ہیں کہ تم اس کو حج کرواؤ گے. یہ لکھو ورنہ نکاح نہیں ہوگا. اچھا پھر ان کے نزدیک یہ ہے کہ چونکہ سال میں زندگی میں امام شافی کہتے ہیں کم از کم ایک عمرہ تو ہو، اس لیے وہ بیچارے جب یہ آتے ہیں آپ دیکھیں گے روزانہ عمرے پہ، جب چونکہ جتنی عمر ہے اتنی عمرے پورے کر رہے ہوتے ہیں وہ بیچارے. اللہ قبول فرمائے، محنت ہے. امام شافی بھی ایک وقت کے امام ہیں، اور پھر عبادت کی محبت ڈال رہے ہیں، عبادت سے ہٹا تو نہیں رہے نا. اور ایک حدیث مبارک بھی ہے کہ عمر تتر حجج النسق، عمر تتر ینفی عن الذنوب والفقر. حضور نے فرمایا کہ بار بار حج کرنا اور بار بار عمرہ کرنا جو ہے یہ غریبی کو بھی اور گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا جو آدمی غریب ہو نا، جس کے رزق میں برکت نہ ہوتی عمرے زیادہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈال دیں. تو یہ شرف جو ہے اتنا بڑے جہاد کا، وہ بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ سیدنا عثمان فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے میری زندگی میں کوئی جمعہ کا دن ایسا نہیں گزرا جب میں نے کسی غلام کو آزاد نہ کیا ہو. اندازہ کریں، یعنی ہر مہینے میں 4 غلام. تو آپ نے پھر خلافت میں کتنے غلام آزاد کیے ہوں گے؟ تو اندازہ تو کر رہے ہیں نا، 12 سال خلافت ہے، ہر مہینے میں 4 ہیں، تو 1 سال کے 48 ہو گئے، 48 کو پھر 12 سے ضرب دے دیں، اور ایک غلام کتنے کا ملتا تھا اس کا بھی اندازہ کر لیں. تو حضرت عثمان فرماتے ہیں اور یہ شرف بھی صرف سیدنا عثمان کو ملا ہے کہ ہر جمعہ انہ اعتق عبدن، ہر جمعہ جو ہے ایک نئے غلام جو ہے وہ آزاد کر دیتے تھے، یہ شرف بھی حضرت عثمان کو ملا. اور اسی طرح دیکھیں کہ سیدنا عثمان کا اللہ اکبر کتنی بڑی شان ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جس دن سے میں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی نا، اور سابقون الاولون میں ہیں، حضرت عثمان بھی سابقون میں ہیں، حضرت صدیق کی دعوت پہ اسلام لائے ہیں، فرماتے ہیں جس دن سے میں نے سرکار مدینہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی ہے، فرماتے ہیں خود اللہ، کہتے ہیں خدا کی قسم ہے، پھر اس پھر دائیں ہاتھ سے میں نے کبھی اپنی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا کہ یہ ہاتھ محمد کے ہاتھ کو لگا تھا، کیسے غلط جگہ پہ لگا دوں. یہ ہے عشق رسول اللہ. اب آپ خود بھی اندازہ لگا لیں کہ آپ ہاتھوں کا استعمال کیسے کرتے ہیں. یہ تو تصورات کی باتیں ہیں. اب یہ باتیں وہ ہیں کہ صحابہ کی باتیں پڑھ کے بس اگر آدمی میں ایمان ہو تو ذرا ایمان کی لہر تازہ ہو جاتی ہے، ورنہ کرنے والے کہاں گئے، وہ تو چلے گئے. جیسے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آج اگر اللہ اپنے نبی کے صحابہ کو زندہ کر دیں، اللہ تو قادر ہیں، وہ اگر ہم لوگوں کو دیکھیں تو وہ کہیں گے یار یہ مسلمان تو نہیں لگتے، پتہ نہیں کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. صحابہ ہمیں دیکھ کے حیران ہو جائیں گے، کہیں گے یہ مسلمان تو بھی نہیں رکھتے، یہ پتہ نہیں ہے کون، کیونکہ کیسے ہم مسلمان لگے ہیں کہ نہ ہماری شکل اسلام والی، نہ لباس اسلام والا، نہ بول چال اسلام والی، نہ معاملات اسلام والے، نہ عادات اسلام والے. ایمان سے ٹھنڈے دل سے آپ خود سوچیں، مولویوں کی باتوں میں نہ جائیں. جی مولوی تو بڑے تنگ دل ہوتے ہیں، دکیانوس ہوتے ہیں، بڑے متشدد ہوتے ہیں، بڑے سخت گیر ہوتے ہیں. آپ چھوڑ دیں مولویوں کو، اللہ نے آپ کو بھی تو عقل دیا ہے نا. کوئی مولوی دین کا ٹھیکیدار ہے؟ آپ کو بھی اللہ نے عقل دیا ہے، آپ کو بھی اللہ نے ہوا سے خم سے نوازا ہے. ایمان سے کہیں ٹھنڈے دل سے کہ تھری پی سوٹ پہننا، داڑھی منڈانا، انگریزی کٹ بنانا اور مانگ الٹی نکالنا، یا کاؤ بوائے والا لباس پہننا اور اس طرح پھروانا، یہ کیا یہ انبیاء کی شکل ہے؟ آپ چھوڑے مولویوں، آپ مجھے سمجھا دیں. آپ مجھے کہیں گے جی ہاں حضور پاک کی شکل مبارک تو خیر ایسے نہیں تھی لیکن فلاں نبی کی تھی، چلو میں راضی ہوں. پھر بھی ٹھنڈے دل سے کسی پیغمبر نے 124,000 نبی میں سے کسی پیغمبر نے پینٹ پہنی اور وہ بھی جین کی ٹیڈی. مولوی کو تو چھوڑیں، مولوی تو بڑے تنگ نظر ہیں. آخر خدا نے آپ کو نہیں عقل دیا؟ کسی پیغمبر کا لہجہ، لباس، شکل، اور اسی طرح کسی پیغمبر نے ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھایا ہے کرسی پہ متکئن ٹیک لگا کے؟ آج کل تو ماشاءاللہ فیشن جو ترقی کرتا جا رہا ہے نا، آج کل جو کھانے کے لیے کرسیاں ہیں وہ بھی اونچی کر دی گئی ہیں تاکہ جیسے وہ شراب خانے میں پب میں ہوتی ہے نا کہ اونچی کرسی پہ بیٹھ کے پیگ لیتے ہیں. ایک دوست کے گھر میں گیا، انہوں نے کہا جی میں نے، اچھا وہ بیچارہ حالانکہ سمجھے نہیں، میں نے اس سے یہ کہا تھا کہ بھئی کھانا جو ہے نا وہاں کچن کے ساتھ لگا دو. اس غریب نے سمجھا کہ مکی صاحب کا شوق ہے کہ کچن میں لگا دیں، وہ ٹیبل وہیں لگا ہوا تھا. پہ جب آیا تو کھانا میز پہ اور جناب کرسیاں سرسیاں اور گلسی اونچی. میں نے کہا جناب سیڑھی لے آئے، میں یہ سب نہیں چڑھ سکتا، مجھے تو گھٹنے میں ویسے تکلیف ہوتی ہے. ایک سیڑھی لے آئے، پہلے کرسی کے ساتھ لگائیں، پھر اس کے ساتھ میں اوپر چڑھوں، پھر اتارنے کے لیے پھر لانی پڑے گی سیڑھی آپ کو. نے کہا جی آپ نے تو کہا. انہوں نے کہا بے وقوف آدمی، میں نے کہا تھا کچن کے ساتھ لگا دو کہ گرم کرنے میں اور بچوں کو بچیوں کو اٹھا کے رکھنے میں تکلیف نہیں ہوگی. کہ تم دوسری منزل پہ کھانا لگا رہے ہو، کھانا نیچے پک رہا ہے، تو ان پر کوئی گناہ تو نہیں ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تمہارے کچن کے ساتھ بڑا حال ہے، وہاں کھانا لگوا دو تاکہ رکھنے میں آسانی ہو جائے. بچے وہاں رکھ دیں گے، وہ چلے جائیں گے، ہم جا کے کھا لیں گے. تو پھر اس کو سمجھ آئی، تو پھر بیچارے نے خیر نیچے لگایا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ٹھنڈے دل سے کبھی اپنے گھر میں بیٹھ کے غور کریں کہ بھی جو آج ہمارا لباس ہے، ہمارا شکل ہے، ہماری صورت ہے، ہمارے گھروں میں یہ ڈرائنگ روم اور بیڈ روم اور ڈائننگ روم، اور ہمارے گھروں میں جناب یہ کٹلری، اور ہمارے یہ کچن، اور ہمارے گھروں کے اندر یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، کس نبی کی سنت ہے؟ ٹھنڈے دل سے غور کر لیں گھر میں جا کے. مولویوں کو چھوڑیں, مولوی صاحبان کا کیا, وہ تو بے وقوف لوگ ہیں. لوگ آگے دیکھیں چاند پہ جا رہے ہیں, وہ تمہیں 1400 سال پیچھے لے جانا چاہتے ہیں کہ مکہ مدینے کی بات مانو. مولوی تو خیر ہیں بیچارے, کم عقل ہیں, کیونکہ کریں کیا, ان بیچاروں نے نہ یونیورسٹیوں میں پڑھا ہے نہ ان کو جدید معلومات ہیں. وہ تو آج تک اسی داڑھی پہ اڑے ہوئے ہیں. آج بھی کہتے ہیں کہ عورت پردہ کرے, آج بھی کہتے ہیں جی پگڑی باندھو, آج بھی کہتے ہیں جی لکڑی کا بھی سواگ زیادہ فائدہ دیتا ہے ربڑ کے برش سے. تو ہم تو خیر ہیں پرانے لوگ, ہمارا تو اس لیے آپ ذرا نئے لوگ ہیں. تاریخ پر بھی آپ کی نظر ہے ماشاءاللہ, انسائیکلوپیڈیا بھی آپ کے سامنے. اب تو پھر انٹرنیٹ ہے, ایک سیکنڈ میں آپ انگلی باہر کے پوچھ لیں کہ جی یہ پینٹ پہننا, 3 پیس سوٹ پہننا, گڑے میں ٹائی لگانا, یہ کس نبی کی سنت ہے, فوراً آپ کو جواب مل جائے گا. تو کم از کم میرے بھائی ٹھنڈے دل مولویوں کو چھوڑ دیں آپ. اچھا یہ ایسی تو مجبوری ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا, تو کم از کم مساجد میں, کم از کم جمعہ کے دن, کم از کم عیدین میں, کم از کم کعبۃ اللہ میں جاتے ہوئے, کم از کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جاتے ہوئے, آدمی جناب وہاں انگریزی ٹائی لگا کے کھڑا اور الصلاۃ والسلام علیہ سے ایمان سے کہے خدا کو جواب کیا دو گے. ٹھنڈے دل سے سوچ لو آپ کا جو جی کرے. یہ ایمان اور محبت ہے کہ میرا یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ لگا تھا, اب اپنے بدن کو کیسے لگاؤ. فرمایا واللہ ساری زندگی میں نہیں لگایا, ساری زندگی فرماتے ہیں واللہ ہے, اور اس کے بعد فرماتے ہیں واللہ ما زنیت فی الجاہلیت ولا فی الاسلام, کہ مجھے خدا کی قسم ہے کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی زنا نہیں کیا اور اسلام میں بھی نہیں کیا. یہ شرف, یہ حیا, یہ استحیاء اگر نبی کے صحابہ کے پاس نہیں ہوگا تو کس کے پاس ہوگا. اور ہم یہ پڑھیں اور دعویٰ بھی کریں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں, یعنی نبی کے طریقے پہ چلنے والے, صحابہ کی جماعت کا دامن پکڑنے والے, اور ہمارے اعمال ان سے نہ ملیں, اقوال ان سے نہ ملیں, تو کتنے بڑے دکھ کی بات. بہرحال یہ شرف بھی سیدنا عثمان کو ملا. اب جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جو 6 سال کا دور خلافت ہے, وہ تو ایک عظیم دور خلافت تھا کہ لوگ جو ہے وہ اتنے خوش تھے, اتنا ان کو حضرت عثمان سے پیار تھا, کیونکہ حضرت عثمان نرم دل تھے. اچھا خدا کی قدرت ہے کہ تھوڑا سختی کے بعد نرمی ملے نا تو آدمی کو بڑی اچھی لگتی ہے. تھوڑا سختی کے بعد آدمی کو نرمی ملا. دیکھو نا اب ہم جن علاقوں سے آئے ہیں, نہ ہمارے پاس پنکھا تھا, نہ ہمارے پاس بجلی تھی, کچی سڑکیں تھیں, اور جناب یہ ہے کہ کبھی شہر میں آ گئے, کبھی کسی شہر میں جا کے یہ پنکھے پہ سو گئے تو سمجھتے تھے یار آج تو بڑے مزے آ گئے, پنکھا چل رہا ہے, ہوا لگ رہی ہے, کیسے مزے میں بیٹھے ہیں. تو آج اگر پھر اس کے بعد اللہ ایئر کنڈیشن دے دے تو مزہ تو آتا ہے نا, آدمی کو راحت تو ملتی ہے. کچھ لوگ تو اسی لیے بگڑ گئے ہیں, کچھ لوگوں کا دماغ اسی لیے خراب ہو جاتا ہے کہ بیچارے گھر میں کبھی سائیکل نہیں ملا تھا, یہاں کار کے بغیر اترتے نہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ حضرت عمر کا دور جو ہے وہ ذرا سختی کا دور تھا, کہ حضرت عمر تو نرمی کرتے نہیں تھے, ذرا غلطی ہوئے تو پھر کوڑے سے ٹھیک کرتے تھے نا. حضرت عثمان نرم دل تھے, سب سے نرمی, سب سے پیار, لوگ بڑے خوش, اور فتوحات میں فتوحات ہو رہی ہیں, اسلام پھیلتا چلا جا رہا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ حضرت عثمان کے دور میں یہ وقت آ گیا تھا کہ بعض صحابہ وہاں سے مال غنیمت, مال زکات جمع کر کے حضرت عثمان کو عامل خط لکھتے تھے, حضرت اس علاقے میں تو کوئی مستحق ہے نہیں کہ ہم زکات کس کو دیں, لہذا مدینے بھیج دیں, آپ غریب تلاش کریں. اللہ نے اتنا دے دیا. لیکن آپ کے آخری 6 سالوں میں کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے اور دور اور قریب کی حضرت عثمان سے رشتہ داری بنتی تھی. ان کو جب سیدنا عثمان نے عہدے دیے تو کچھ لوگوں کے دل میں اعتراض پیدا ہوا, حالانکہ شرعاً یہ منع نہیں ہے کہ آپ اپنے رشتہ دار کو عہدہ نہ دیں. بات کو سمجھیے, یعنی کوئی آدمی جیسے کہ ہمارے بعض اہل سنت کہلانے والے بھی لکھ بیٹھے کہ حضرت عثمان نے اقربا پروری کی, لیکن یہ بھی تو بتا دیتے نا کہ کیا اقربا پروری کرنا شرعاً منع ہے. یہ تو اللہ کا حکم ہے, بعد دل قربا حق, اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ تمہارے سب سے زیادہ حقدار جو ہیں تمہارے اقارب ہیں، الاقرب والاقرب. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ حضرت عثمان نے کسی رشتہ دار کو جو اس عہدے کا اہل نہیں تھا، یعنی میرٹ پر مستحق نہیں تھا، اس کا میرٹ نہیں بنتا تھا، لیکن پھر حضرت عثمان نے دے دیا ہو تو یہ ہے عقل باپروری. تو بہرحال کچھ لوگوں کے دل میں اعتراض پیدا ہوا. ایک وجہ تو یہ بنی، اور دوسری وجہ یہ بنی کہ آپ نے ابن ابی سرا کو مصر کا گورنر بنایا. اس نے مصر میں کچھ اتنی زیادہ سختی کی اور شدت کی، حالانکہ اس کے بڑے خدمات ہیں، بڑے فتوحات ہیں، لیکن ابن ابی سرا نے کچھ اتنی شدت کی کہ مصر کے ایک وفد نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی شکایت کی کہ آپ کا گورنر جو ہے اس نے تو ہمیں تنگ کر دیا. فحددہ عثمان، حضرت عثمان نے تحدید آمیز خط لکھا اور اس کو تنبیہ کی کہ تمہاری شکایات مجھے مل رہی ہیں، تم کیا کر رہے ہیں، اور ان شکایات کا فوراً ازالہ کرو. اس کو جب خط ملا تو وہ اللہ کا بندہ اور بتر گیا اور بھڑک گیا کہ اچھا میری شکایت ہے. یہ دیکھو نا، اس میں بعض اوقات بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کا پاؤں بھی پھسل جاتے ہیں کہ اچھا میری شکایت. حالانکہ بندہ پہچانا تو اسی وقت جاتا ہے نا جب براہ راست آپ پر کوئی اعتراض ہو، اس وقت جب آدمی کا پتہ لگتا ہے کہ کتنا حوصلہ ہے. لوگوں پر اعتراض کرنے کا تو ہر کوئی سن لیتا ہے نا. تو اس نے ابن ابی سرا نے کیا کیا کہ جن لوگوں نے شکایت کی تھی ان کے خلاف اس اللہ کے بندے نے اور سختی شروع کر، اور وہ سختی اس حد تک بڑھی کہ ان میں سے ایک بندہ جو تھا اتنا تشدد کیا اس میں کہ وہ مر گیا. اب ابن ابی سرا بھی بڑا گھبرایا کہ جب بندہ مر گیا، جیسے یہاں آپ دیکھتے ہیں نا پولیس تشدد میں کتنے لوگ ہیں بیچارے جو مر جاتے. خیر ہماری پولیس تو خیر شرماتی بھی نہیں، وہ تو الٹا فخر کرتے ہیں کہ فلانا تھندار اتنا قابل ہے کہ اتنے بندے مار چکا ہے، آدم خور ہے، تھندار نہیں ہے. تو بہرحال اس نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح میں ان سے معافی لے لوں، دیت لے لیں، راضی ہو جائیں، اب یہ معاملہ حضرت عثمان کے پاس نہ جائے. لیکن بہرحال حضرت عثمان کے پاس وفد آیا مصر کا، اور پھر ان لوگوں نے یہ بھی کیا کہ جتنے اصحاب بدر تھے نا اور جتنے بڑے بڑے صحابہ تھے سب کے پاس جا کے شکایت کی کہ حضرت عثمان سے کہیں یہ کیا ہم پر مسلط کر دیا عذاب. اب سارے صحابہ جن میں حضرت طلحہ ہیں، حضرت سعد ہیں، حضرت زبیر ہیں، حضرت علی ہیں، بڑے بڑے صحابہ جو تھے وہ حضرت عثمان کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ ما فعل عاملوں کا یا عثمان، تمہارا عامل کیا کر رہا ہے. حضرت عثمان نے کہا کہ میں نے تو اس کو بڑی تحدید لکھی تھی، لیکن سمجھ نہیں آتی ہے کہ اقتدار ملنے کے بعد اس کی کوئی ذہن میں کبر آ گیا ہے یا کیا ہو گیا ہے. اچھا اب آپ لوگ جو بھی فیصلہ کریں، آپ بڑے ہیں، آپ جو فیصلہ کریں عثمان کو تو قبول ہے، آپ کس کو چاہتے ہیں؟ چلو آپ کو انعام تجویز کریں، میں اس کو بنا دیتا ہوں گورنر. اس لیے کہ سارے پس منظر کو سمجھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا پس منظر کیا تھا. اب انہوں نے سب نے متفقہ کہا، انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ محمد ابن ابی بکر، یعنی حضرت ابو بکر کا بیٹے ہیں محمد ابن ابی بکر، محمد ان کا نام ہے، انہوں نے کہا اسے آپ عامل گورنر بنا دیں مصر کا. حضرت عثمان نے کہا ٹھیک، مجھے کیا اعتراض. محمد ابن ابی بکر کو حضرت عثمان نے پروانہ لکھ کے دے دیا، اور والی مصر کے نام کی جب یہ آپ کے پاس آئے تو ان کو احترام کریں اور پورا پورا پروٹوکول دیں، اور اس کے بعد تم اپنا عہدہ چھوڑ دو اور تمام چارج ان کو سنبھال دو، اور اس کے بعد یہ ہے کہ عزت و احترام کے ساتھ تم فوراً مدینے واپس آ جاؤ. آپ کو یہ خط دیا، ختم لگائی، مہر مبارک لگائی، اور اس کے بعد دستخط فرمائے، اور وہ امر لے کر حضرت محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیا، ان نے صحابہ بڑے بڑے صحابہ بدرین سے بھی اور مہاجرین سے بھی انصار سے بھی کہا کہ بھی ایسا کرو کہ تم میرے ساتھ جاؤ. میں اکیلا نہیں جاؤں. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا اس کے خلاف جو شکایتیں آ رہی ہیں اللہ جانے وہ حقیقت بھی ہیں کہ نہیں؟ اگر وہ شکایات ہی غلط ہوں تو ہم اس کو معذور کر دیں، پھر تو ہم نے ناجائز کرایا نا، ایک آدمی کے خلاف رپورٹ ہی غلط ہے، لیکن ہم نے اس کو عہدے سے نکلوا دیا. اور اگر شکایات صحیح ہیں تو آپ لوگ ساتھ ہوں گے، کوئی حل نکالیں گے تاکہ اس کو بھی کسی طرح معافی مل جائے، اور پھر میں وہاں مجھے سیٹ کر کے بٹھا کے پھر آپ لوگ واپس آ جائیں. اب چونکہ ابو بکر کا بیٹا ہے، کون انکار کرے؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہم چلتے.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
0: تو آپ بڑے بڑے اصحاب رسول کو ساتھ لے کر مصر کے سفر کے لیے روانہ ہو گئے. 3 دن کا سفر آپ مدینہ شریف سے کر چکے تھے، راستے میں آپ منزل پہ اترے ہوئے تھے تاکہ رات کو آرام کریں اور پھر صبح کو سفر کریں گے. کہتے ہیں کہ فرائنا رجلن غلامن اسود علی بعیرن، ہم نے دور سے دیکھا کہ ایک سیاہ فام غلام ہے اور اونٹ پہ ہے، اور اونٹ اتنی تیزی سے وہ چلا رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یا تو بھاگا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی ہے لگا ہوا، یا پھر اس نے کسی اہم مقام پہ پہنچنا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ وہ جا رہا ہے. تو محمد بن ابی بکر نے ساتھی کو حکم دیا کہ روکو اس کو، کون ہے، خیر تو ہے، کیا بات، کسی مصیبت میں تو نہیں بھی جا. انہوں نے جب روکا تو اس نے بڑی کوشش کی، اور جب انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے تو ہم نہیں جانے دیں گے، تم یہ بتاؤ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا اذهب الى والی مصر، کہ ہم مصر کے گورنر کی طرف جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا والی مصر تو یہاں موجود ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ کیونکہ اب تو حکم ہو گیا تھا نا محمد بن ابی بکر کا. انہوں نے کہا لا لست اريد، میں ان کو نہیں چاہتا. تو انہوں نے کہا اور کون ہے والی مصر؟ وہ اللہ کے بندے حضرت عثمان نے ان کو آپ بنایا ہے. انہوں نے کہا نہیں نہیں، میں تو پہلے ابن ابی سرا کے پاس جانا چاہتا ہوں. کیوں جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا بس کوئی خاص بات ہے. انہوں نے کہا کیا خاص بات ہے؟ اب وہ بتائے نہیں. یہی وہ سازش ہے جو یہود نے کی، کہ اسی موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے، چونکہ وہ تو آ چکے تھے مدینہ منورہ میں، اثرات تو اندر اندر ان کے پھیلتے چلے جا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بات کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بس میں نے کوئی پیغام دینا ہے. انہوں نے کہا تمہارے پاس کوئی کتاب، کوئی لکھی ہوئی آرڈر، کوئی چیز؟ انہوں نے کہا نہیں میرے پاس تو کچھ نہیں. انہوں نے کہا اس کی تلاشی لو. تلاشی لی گئی، کچھ نہ ملا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ تھوڑی سی کوئی چھوٹی سی مشکیزہ سی پانی کی جیسے، لیکن وہ خشک ہو جاتی ہے. ایک آدمی نے اس کو جو یوں کیا نا تو آواز آئے اس کے اندر سے. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا پتا نہیں، یہ چھوٹی سی مشکیزہ ہے میری، مدت ہو گئی، خشک ہو گئی ہے، پانی میں اس میں ڈالا نہیں، سوکھ گئی، اندر کوئی ٹکڑا ٹوٹا ہوا ہوگا، وہ کٹکھٹتا ہوگا، میں نے تو دیکھا ہی نہیں کبھی کیا ہے اس میں. انہوں نے کھول کے جب نکالا تو اندر سے کاغذ نکالا ہے، وہ نلکی کے اندر بند تھا. میں کہا یہ کیا ہے؟ پہلے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا، آج کل تو دور بدل گیا، جو اہم دستاویزات ہوتی تھیں یا لوگوں کی شہادات ہوتی تھی تو وہ ٹین کے اتنے بڑے بڑے پائپ نما چیز بنی ہوتی تھی، رول نما، اس کے اندر رکھ دیے جاتے تھے کہ وہ ٹیڑھی بھی نہ ہو، لپیٹا اندر رکھ دیا اور محفوظ بھی رہے. تو وہ بھی ایسی چھوٹی سی کلی تھی، اس کے اندر وہ خط تھا. انہوں نے جب اس کو نکالا تو وہ تو حضرت عثمان کی طرف سے خط ہے اور مہر لگی ہوئی ہے، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ محمد ابن ابی بکر جو آ رہا ہے تو فق بلو کے بجائے فق تلو، اس کو قتل کر دو اور تم اسی طرح اپنے مقام پہ رہو جیسے گورنر. محمد ابن ابی بکر نے سارے صحابہ کے سامنے خط رکھا، انہوں نے کہا کہ دیکھو جی یہ خط ہے عثمان. انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا خط آپ کے سامنے ہے، وہ حضرت عثمان کے سامنے ہے، ہمیں آرڈر دیتے ہیں کہ آپ کو گورنر بنا کے بھیجا جائے اور پروٹوکول دیا جائے، فقبلو ہو، عزمو ہو، وقرو ہو، اور ادھر کہتے ہیں فقتلو ہو، قتل کر دو. یہ اچھا. اب محمد ابن ابی بکر جوش میں آئے اور صحابہ بھی ساتھ واپس جوش میں آئے، اس غلام اسود کو بھی پکڑا ساتھ لائے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، بڑے بڑے جلیل القدر سارے صحابہ کو جمع کیا. انہوں نے کہا کمال ہو گیا، غضب ہو گیا حضرت علی کہ حضرت عثمان نے کیا کیا، کہ سیدنا عثمان غنی ذی النورین داماد نبی اور خلیفہ ثالث رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ انہوں نے یہ کیا کیا کہ ہمیں آرڈر دیتے ہیں کہ آپ کو گورنر بنایا جاتا ہے اور اگلے گورنر کو حکم دیتی ہیں کہ فق بلو ہو اس میرے آرڈر کو فوراً قبول کرو اور دوسرے کو کہتے ہیں کہ فخ روح اس کو قتل کر دو. حضرت علی نے وہ قتل لے لیا, غلام کو بھی ساتھ لیا اور صحابہ کو بھی ساتھ لیا, حتیٰ کہ غلام سے کہا اونٹ بھی پکڑو, اونٹ کو بھی ساتھ لیا اور حضرت عثمان کی خدمت میں آئے اور آگے حضرت عثمان سے کہا کہ یا عثمان حاضر غلام غلام کا یہ تمہارا غلام ہے؟ حضور نے حضرت عثمان پر میں میرا ان نے فرمایا حاضر بعیرو بعیرو کا یہ اونٹ تمہارا ہے؟ انہوں نے حضور حضرت عثمان نے فرمایا کہ ہاں اونٹ بھی میرا. اب انہوں نے خط نکالا, انہوں نے کہا کہ یہ خط تمہارا ہے؟ فرمایا واللہ ما کتب, تو خدا کی قسم یہ خط میرا نہیں. انہوں نے کہا غلام میرا ہے, اونٹ میرا ہے. انہوں نے کہا یہ مہر جو لگی؟ انہوں نے کہا ہاں خاتم بھی میری ہے, مہر بھی میری لگی ہوئی ہے, لیکن واللہ ما کتبتو ولا امرتو بالکتابت ولا علمی ولا علم عندی, خدا کی قسم ہے نہ میں نے خط لکھا ہے نہ آرڈر کیا ہے نہ مجھے پتا. تو اب صحابہ حیران, انہوں نے کہا کہ عثمان پھر یہ کون کر سکتا ہے؟ تو بعض صحابہ نے کہا کہ پھر یہ مروان کر سکتا ہے جو حضرت عثمان کا عزیز بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے, قریب بھی ہے, اور آج کل سارے دفتر کا نظام بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. حضرت عثمان کی خاتم کو اگر کوئی غلط استعمال کر تو پھر تو وہی کر سکتا ہے اور تو کوئی نہیں کر سکتا. حضرت عثمان کی انگوٹھی آخر کیسے اس کے پاس آ جائے؟ تو لازمی بات ہے کہ یہ تو گھر کا بھیدی کوئی استعمال کرے. اب صحابہ نے کہا کہ عثمان بات یہ ہے کہ تمہارے قسم کھانے کے بعد ہم میں سے تو کوئی بندہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ عثمان جھوٹی بات کرے گا, تم نے قسم کھائی بات ختم. لیکن اب شرط یہ ہے کہ مہربانی کر کے مروان کو ہمارے حوالے کرو تاکہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچے کہ کیا واقعی یہ مروان نے کیا ہے. تو حضرت عثمان نے کہا بات یہ ہے کہ جہاں تک میری صفائی کا تعلق ہے میں نے بات کہہ دی, اور جہاں تک مروان کا تعلق ہے خلیفہ میں ہوں آپ تو نہیں ہیں, جب خلافت میرے پاس ہے تو معاملے کی تحقیق تو میں کروں گا. میں اپنا رشتہ دار بغیر کسی جرم کے بغیر کسی اس بات کے بغیر کسی چیز ثابت کرنے کی آپ کو کیسے پکڑ کے دے دوں, اور آپ جلال میں ہیں, غصے میں ہیں, جذبات میں ہیں, خدا نہ خواستہ ایک اور قتل ہو جائے. تو بارہ انہوں نے کہا کہ دیکھو سیدھی بات ہے عثمان, اگر تم مروان بھی ہمیں نہیں دیتے ہو اور ہم اس سے تحقیق بھی نہیں کر سکتے ہیں تو بہرحال ہم آپ کو تو بے گناہ سمجھتے ہیں لیکن ہم آپ پہ خوش نہیں رہے, ہم ناراض ہیں آپ. تو اس طرح دشمنان صحابہ کو اور دشمنان اسلام کو موقع مل گیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کٹھے ہونے کا. وہ یہودی سبائی جو ٹولا تھا انہوں نے جناب اب بھڑکایا اندر اندر کہ عثمان عثمان نے یہ کیا, او جی مروان نے بھی کیا ہو تو پھر بھی تو عثمان نے کیا نا, جی ان کا ہی تو آخر وہ جو ہے سیکٹری ہے, ان کا جو ہے وہ اے ڈی سی ہے, اس نے کیا ہے تو حضرت عثمان کے منشے کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان نے لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا اور انجام کار یہ ہوا کہ حضرت عثمان کو ان کے گھر میں محصور کر دیا گیا. ان نے باہر سے گھیرا ڈال دیا اور ان نے کہا کہ ہم حضرت عثمان کو نہیں نکلنے دیں گے, یا مروان ہمارے حوالے کرے ورنہ ہم حضرت عثمان کو قتل کریں. اور محمد ابن ابی بکر بھی ان کے ساتھ ہے, کیونکہ محمد ابن ابی بکر ہی کا تو معاملہ تھا, اور یہ معاملہ کتنے بڑے سے بڑے آدمی کے بارے میں ہو جائے تو اس سے بھی خطا ہو سکتی ہے کہ اسے کہا جائے کہ آپ کو گورنر بناتے ہیں اور پیچھے آرڈر بھیجا جائے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے تو کون معاف کرے گا, اور وہ چھوٹا آدمی نہیں, وہ بھی تو ابی بکر کا بیٹا ہے. اب جب محاصرہ شروع ہوا تو ان لوگوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا اس قدر شدت سے محاصرہ کیا کہ باہر کا کوئی آدمی اندر نہیں جا سکتا, اندر کا کوئی آدمی باہر نہیں نکل سکتا. اور انہوں نے حتیٰ کہ صحیح روایات میں موجود ہے حضرت حسین کے بارے میں جو روایات ہیں نا پانی بند ہونے کی, ان کا تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے, کوئی ثبوت ہی نہیں, کوئی سند ہی نہیں ملتی, اللہ کی روایات ہیں سب کتب سابقہ کی اللہ عالم, لیکن حضرت عثمان کا تو روایات صحیحہ سے ثابت ہے کہ آپ کا پانی بند کر دیا گیا. اسی لیے ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کی دیوار سے جھانکا تو باہر صحابہ بھی تھے اور لوگ بھی تھے, تو آپ نے فرمایا ہل فیکم طلحہ چپ, آپ نے فرمایا ہل فیکم زبیر چپ, آپ نے فرمایا ہل فیکم سعد لوگ چپ رہے, آپ نے فرمایا ہل فیکم علی لوگ چپ رہے. تو جب کسی نے جواب نہ دیا تو آپ نے فرمایا اچھا بھائی تم لوگ اتنے مجھ سے ناراض ہو گئے ہو تو کم از کم حضرت علی کو میرا پیغام تو پہنچا دو کہ فیس کی راہ ہمارے لیے پانی کا تو کوئی بندوبست کرے. اور تم مدینے والے بھول گئے ہو کہ جب دیر روما کا پانی بغیر پیسوں کے مدینے والوں کو نہیں ملتا تھا تو 20,000 درہم خرچ کر کے میں نے وہ کنواں خرید کے مدینے والوں کو پانی پلایا, آج مدینے والوں نے میرا پانی بند کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام دیا گیا, حضرت علی نے فوراً حکم دیا موالی بنی ہاشم, بنی ہاشم خاندان کے غلاموں کو کہ 3 مشکیزیں پانی کے بھر کے پہنچاؤ حضرت عمر کو, آگے گئے تو باغی جانے نہ دیں. حتیٰ کہ لڑائی ہو گئی اور کئی غلام حضرت علی کے زخمی ہو گئے, لیکن انہوں نے کسی نہ کسی شکل میں پانی پہنچایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو اور آپ نے فرمایا کہ یا ابنی حسن اور حسین ایسا کرو کہ حضرت عثمان کے دروازے میں جا کے پیرا دو اور جان دے دینی ہے, خبردار کوئی باغی حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہو. اختلاف اپنی جگہ ہے لیکن ہم قتل عثمان تو برداشت نہیں کر سکتے, وہ خلیفہ برحق ہے, داماد نبی ہے. حضرت طلحہ نے بھی اپنے بیٹے کو پہرے پہ لگایا, حضرت زبیر نے اپنے بیٹے کو پہرے پہ لگایا, حضرت سعد نے اپنے بیٹے کو پہرے پہ لگایا, اور دونوں حضرت حسن حسین دونوں بھی دروازے پہ تلواریں لے کے حضرت عثمان کی حفاظت پہ کھڑے ہیں. اسی طرح اس اثنا میں حضرت عبداللہ ابن سلام آئے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑے یہود کے عالم تھے اور پھر اللہ نے اسلام بھی نصیب کر دیا, تورات کے بھی عالم تھے اب قرآن کے بھی عالم, وہ جب تشریف لائے تو حضرت عثمان کو دیوار کے باہر سے انہوں نے پکارا. حضرت عثمان نے دیوار سے سر مبارک نکال کے جھانکا تو کہا کہ عبداللہ ابن سلام ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں عبداللہ ابن سلام. کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت میں اس لیے آیا ہوں, ایک تو میری جان حاضر ہے اور دوسرا میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ خلیفہ برحق ہیں اور مدینہ منورہ میں اتنی طاقت ہے, فوج موجود ہے, اب حکم جاری کریں, آپ حکم تو جاری کریں. یہ کیا بات ہوئی کہ 150 آدمی نے یرغمال بنا رکھا ہے پورے مدینے کو کہ خلیفہ رسول محصور ہے, گھر میں بند ہے, وہ مسجد میں نہیں آ رہے, نمازیں نہیں پڑھا رہے, ان کو گھر میں بند رکھا ہوا ہے, کل 150 بندہ ہے سارا, آپ حکم جاری کریں, مدینے میں فوج موجود ہے. اور اگر آپ یہ بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر کم از کم آپ ایسا کریں کہ ہم ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ آپ صحیح دروازے کے بجائے دوسرے دروازے سے نکل کے مکہ شریف چلے جائیں. آپ مکہ جائیں گے تو پھر بھی آپ پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا, اور اگر آپ مکہ شریف نہیں جانے چاہتے ہیں تو آپ شام چلے جائیں, وہاں تو ویسے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے. تو حضرت عثمان مسکرائے, کہا کہ عبداللہ ابن سلام تمہارے مشورے کا شکریہ, مکہ تو میں ایسے نہیں جانا چاہتا کہ مکے سے تو ہجرت کر کے آیا تھا, آپ اپنی ہجرت کو نقصان پہنچاؤں, مکہ کیسے جاؤں, مکہ چھوڑ کے تو میں مدینے آیا. آپ جو کہتے ہیں کہ شام چلا جاؤں وہاں میری سلطنت ہے, حضرت معاویہ میرے وہاں ساتھ ہیں, تو میں مدینہ چھوڑ کے شام کو مدینے پہ کیسے ترجیح دوں. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آرڈر جاری کر دیں ان باغیوں کو پکڑنے کے لیے, باغی مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں اور تو ان کا کوئی مطالبہ نہیں ہے نا, تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے محمد مدنی کے شہر میں خون بہ جائے, کہ جب میں آرڈر کروں گا آخر 150 بندہ وہ بھی تو لڑے گا نا, میری فوج بھی لڑے گی تو کچھ لوگ تو مارے جائیں گے, اور اس خون بہانے کی ذمہ داری مجھ پہ آ جائے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں خون بہانے والا بنوں, مجھے یہ قبول نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ باغیوں کو میری جان کی ضرورت ہے تو میری جان اللہ کے لیے حاضر, اگر وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں اللہ کی مرضی. وہ چلے گئے, دوسرے دن ایک اور ساتھ گیا, انہوں نے کہا عثمان آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اتنا مظلوم کی حیثیت میں, محصور کی حیثیت میں زندگی گزار رہے ہیں, آپ کی فوجیں قبرص اور قسطنطنیہ اور اندرس فتح کر رہی ہیں اور آپ مدینہ الرسول میں اتنے مجبور ہیں, آپ حکم تو کریں. اللہ اکبر, پتہ ہے حضرت عثمان نے کیا کہا؟ ایک روایت میں آتے کہتے ہیں اوری تو کہتے ہیں مجھے خواب میں میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر عمر آپ موجود ہیں, اور اس کے بعد حضور نے فرمایا عثمان کیوں دیر کر رہے ہو, ہم تو آپ کی انتظار کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جب اللہ کا نبی میرے نکاح کی انتظار کر رہا ہے تو میں شہید ہونے کے لیے تیار, میں کیوں دیر کروں. اور اس اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں پیش گوئی فرما دی تھی کہ او حضرت عثمان اللہ تمہیں قمیض پہنائیں گے یعنی خلافت کی، اور لوگ اس کو نکالنا چاہیں گے لیکن اپنے ہاتھ سے خلافت کی قمیض کو نہ اتارنا، اگر اس حال میں تم شہید بھی ہو گئے تو تم حق پر بھی ہوگے مظلوم بھی ہوگے. اسی لیے حضرت عثمان نے فرمایا کہ یا صحابہ رسول اللہ، اے حضور کے صحابہ، کیا تم میں وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے وہ حدیث سنی حضور کی کہ حضور ایک دفعہ غار حرا کے پہاڑ پہ ہیں اور دوسری دفعہ جبل صبیر پہ ہیں؟ جبل صبیر جو ہے یہ مکے اور منا کے درمیان میں پہاڑ ہیں، حضور اوپر کھڑے ہیں، پہاڑ ہلنے لگا تو حضور نے پاؤں مارا، فرمایا اس بت یا صبیر، جم جاؤ صبیر، حرکت نہ کرو، ما علیک الا نبی و صدیق و شہید. تو جب اللہ کے نبی میری شہادت کی خبر دے چکے ہیں تو میں کیسے بچ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا میں تو راضی ہوں اللہ کے رضا. اب جب محاصرہ طویل ہو گیا تو ان لوگوں نے سوچا کہ بھئی دروازوں سے تو ہم داخل نہیں ہو سکتے کہ حسن حسین کھڑے ہیں، اور اگر ہم حضرت حسن حسین کے ساتھ لڑائی لڑتے ہیں اور خدا نہ کرے حضرت حسن حسین کو کوئی زخم لگ گیا تو مدینے والے پھر ہمیں نہیں چھوڑ، وہ تو آل رسول ہیں، حضور کے محبوب ہیں، نوازے ہیں. لہذا ایسا کرو کہ ہم دروازے سے داخل نہیں ہوتے، پیچھے سے ایک انصاری کا گھر ہے، اس گھر سے داخل ہو کے دیوار پھلانگ کے اندر چلے جاتے ہیں. تو ادھر سے جا کے وہ اندر داخل ہوئے اور خدا کی شان دیکھیں کہ یہ آخری دن ہے حضرت عثمان کا، سنہ 35 کا واقعہ ہے درجہ کا، کہ حضرت عثمان نے پہلی دفعہ زندگی میں پجامہ پہنا اس دن. یعنی مقصد ہے آپ تیاری کر رہے ہیں کہ میں جب شہید ہو جاؤں تو میرا ننگ تو نہ کھلے نا، جب آ کر مجھ پہ حملہ کریں تلوار سے تو آدمی گر جاتا ہے نا، پتہ نہیں کس حال میں گروں. ورنہ پہلے حضرت عثمان کبھی پاجامہ نہیں استعمال کرتے تھے، پاجامہ پہنا اور قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اور اوپر سے جب وہ دیوار پھاند کے آئے تو سب سے پہلے اندر داخل ہونے والے جو ہیں وہ محمد ابن ابی بکر ہیں. ان کے داخل ہونے کی وجہ بھی مورخین نے لکھی ہے کہ حضرت عثمان جو تھے اپنے گھر میں تھے اور آپ کی زوجہ مطہرہ جو ہے نائلہ بی بی وہ بھی موجود تھی. محمد بن بکر نے کہا کہ چونکہ حضرت عثمان کی زوجہ بھی گھر میں ہیں تو آپ لوگ داخل نہ ہوں، میں تو پھر بھی ان کا ادیب ہوں نا، پہلے میں جاتا ہوں، میں ایسے حالات پیدا کرتا ہوں کہ وہ عورت ایک طرف ہو جائے پھر حضرت عثمان پہ حملہ کروں. اور جوش میں ہے محمد ابن ابی بکر، اللہ معاف کرے، جب آئے اور حضرت عثمان کو دیکھا تو غصے میں قابو نہ کر سکے اور حضرت عثمان کی داڑھی کو پکڑ لیا اور بڑے زور سے جھٹکا دیا. حضرت عثمان نے جب دیکھا اور فرمایا کہ واللہ لو کان ابوکا، انہوں نے کہا محمد آج اگر اسی مقام میں تیرا ابا ہوتا تو میری داڑھی پکڑتا. حضرت محمد ابن بکر فرمایا ہاتھ کھلا محمد. بس جب انہوں نے ابو بکر کا نام لیا اور ابو بکر کا اور حضرت عثمان کا تعلق سامنے آیا تو محمد بن بکر آپ ہٹے اور وہ دونوں جو باہر جو آدمی منتظر کھڑے تھے انہوں نے تو نہیں دیکھا، ان کو تو موقع کی تلاش تھی، محمد بن بکر کو تو استعمال کیا جا رہا تھا، اصل دشمن تو وہ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کرنا تھا. اس لیے تاریخ کہتی کہ رجل اشکر ازرق من مصر یقال له حمار، مصر کا وہ آدمی تھا. اور ایک روایات میں آتا ہے کہ عمر ابن الحق حمک، اور ایک میں ہے کہ کنانا، اور ایک میں ہے کہ بشیر ابن کنانا، یہ تین آدمی اندر داخل ہوئے اور ایک آدمی نے حضرت عثمان کے سر پہ لوہے کے سریے سے ضرب لگائی، حضرت عثمان گرے، عمر ابن الحمق جو ہے سینے پہ بیٹھ گیا اور نیزے کے وار کرنے لگا، اور ایک حمار جو تھا اس نے تلوار چلائی، بی بی نائلہ نے اپنا ہاتھ آگے دیا کہ تلوار میں روک سکوں تو بی بی صاحبہ کی بھی تین انگلیاں تھیں جو وہ کٹ گئی. اور حضرت عثمان جب اس حملے میں گرے ہیں تو آپ کا سر مبارک جو ہے اس قرآن پہ، اس مصحف پہ گرا ہے جو آپ تلاوت کر رہے تھے، اور اسی آیت پہ تھا کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اسی پہ حضرت عثمان کے خون کے قطرے گرے ہیں کہ جو قرآن عثمان نے جمع کیا تھا. اللہ کی شان ہے کہ شہادت بھی اسی قرآن پہ ہوئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوماً قتل ہو گئے، اور اس کے بعد وہ لوگ باہر چلے گئے، اور صحابہ کو جب خبر ملی ہے تو پورا مدینہ جو ہے وہ اداس ہو گیا ہے اور پورے مدینے میں سوگواری کی کیفیت ہے اور حضرت علی تو اتنے جلال میں ہے کہ آپ غصے میں آئے اور ایک روایت میں لطم الحسن حضرت حسن سامنے آئے تو تھپڑ مار دیا, حضرت حسین سامنے آئے تو ان کو سینے میں مکہ مار دیا, این انتما وقتل عثمان, کہاں تھے تم, عثمان قتل ہو گئے. انہوں نے کہا واللہ یا ابھی خدا کی قسم ہے ابا جان, یہاں آپ نے ہماری ڈیوٹی لگائی تھی, وہاں سے تو ہم نے کسی کو داخل نہیں ہونے دیا, لیکن اگر دشمن پیچھے سے اندر کود گئے تو اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں, اس واقعے کا تو ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صحابہ آئے, انہوں نے کہا کہ آپ بیعت کر لیں, کیونکہ بغیر خلافت کے مدینہ منورہ کو کیسے رکھا جائے. انہوں نے کہا ان حالات میں میں

اور جنگ بدر کی جو فضیلت ہے آپ پڑھ چکے سن چکے الحمدللہ اصحاب بدر کا مقام، اور قرآن میں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور اللہ کا اس دن کو یوم الفرقان کہنا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی خوشخبری دینا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان اللہ اطلع الی اہل بدر، اللہ نے بدر والوں کی طرف خود دیکھ کے فرمایا ہے کہ اعملوا ما شئتم فانی قد غفرت لکم، جاؤ جو مرضی آئے کرو، میں سب تمہارے گناہ معاف کر دیا. تو یہ ایک بڑا احساس ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اصحاب بدر ہونے کا جو اعزاز ہے، اور سب سے پہلا غزوہ ہے، اول غزوہ ہے پھر اسلام ہے، حضرت عثمان تو اس میں بھی غائب ہو گئے، تو جو آدمی حضور کے ساتھ پہلے غزوے میں بھی نہیں گیا تو حضور کا خلیفہ کیسے بن گیا. تو اس کو یعنی وہ اس انداز میں پیش کرتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ سمجھیں، پہلی بات تو یہ ہوتی ہے، ایک بات یاد رکھیں کہ یہ کس قرآن کی آیت میں یا حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمان صرف وہی ہوگا جو سارے غزوات میں جا کے جہاد کرے. اگر ہم یہ مثلا کلی مان لیں شیعہ حضرات کا، تو ہم جتنے دنیا میں جی رہے ہیں ہم میں سے کتنے لوگ پھر مسلمان ہیں، ہم نے کتنے جہاد کیے ہیں؟ پہلے اصولی طور پر اعتراض کا کوئی بنیاد تو سمجھے نا، کہ بھئی اگر ہر بندے کا ہر جہاد میں جانا ضروری ہے تو پھر تو کوئی بھی نہیں بچتا. اور اسی طرح یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کتنے صحابہ ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں جانے کا موقع ہی نہیں ملا، ایک غزوے میں بھی وہ نہیں گئے. اچھا کتنے اہل بیت رسول کے افراد ہیں جو حضور کے ساتھ غزوات میں نہیں گئے؟ تو اس سے ان کی شان میں کیا کمی آ جائے گی؟ پہلے تو ایک اصولی بات سمجھو کہ بھی اگر کسی غزوے میں کوئی صحابی کسی بنا پہ نہیں جا سکا تو مانا یہ ہوگا، زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ لیں گے کہ اس کو وہ فضیلت نہ ملی، وہ ثواب نہ ملا، وہ اجر و مصوبت نہ ملی، لیکن اس کا کوئی جرم تو نہیں ہو گیا نہ جانا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جرم تو ہے، حضرت کعب ابن مالک پہ پھر حضور کیوں ناراض ہوئے؟ تو بات یہ ہے کہ جہاں اللہ کا نبی حکم دے اور آپ نہ جائیں پھر تو جرم ہے. بات کو سمجھیے، جیسے کہ غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا سب کو، پھر صحابہ جو پیچھے رہ گئے تو ان کے لیے حضور ناراض ہوئے، اور جب تک اللہ کی طرف سے منظوری نہ آئی حضور نے ان کی توبہ قبول نہ فرمائی. وہ تو تعمیل حکم میں انہوں نے تساہل کیا ہے، بدر میں تو حضور کا ارادہ ہی نہیں ہے غزوے کا. بدر کی بات تو صرف اتنا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ابو سفیان ایک تجارتی قافلے کے ساتھ اسی راستے سے شام سے مدینے کے قریب ہوتے ہوتے مکہ جا رہا ہے، اور اس قافلے میں تمام مکے والوں کا مال شامل ہے، اور اس قافلے میں کوئی قریش کا بچہ نہیں جس نے پیسہ نہیں ڈالا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس تجارتی سامان کو بیچنے کے بعد ہم حضور پہ حملہ کریں. تو گویا وہ صرف تجارتی قافلہ نہیں تھا بلکہ اگلی جنگ لڑنے کے لیے تیاری کا سامان بھی تھا. تو حضور نے حکم دے دیا کہ اچھا ہے کہ ان کے قافلے کو کاٹ دو تاکہ نہ اتنا طاقت آئے اور نہ مسلمانوں پہ حملہ کریں، کیونکہ آج کل سب سے بڑی طاقت تو دولت ہے، پیسہ. تو اب غزوے کا تو مسئلہ ہی نہیں. یہ تو راستے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کو یہی منظور تھا کہ ابو سفیان نے آدمی بھیجے، ابو جہل جنگ کے لیے تیار ہو کے نکل پڑا، ابو سفیان کا قافلہ نکل گیا لیکن اللہ نے دونوں کو ٹکرا دیا. تو اب وہاں جا کے غزوہ ہو گیا، ورنہ مدینے سے نکلتے وقت تو غزوہ ہی نہیں. اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ عثمان کو تو اللہ نے وہ شان دی ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اسی غزوہ بدر کے لیے بھی تیار ہوئے، حضور کے لیے ساتھ جانے کے لیے حاضر ہو گئے. حضور نے حکم دیا کہ تم نہ جاؤ، کہ تمہاری بیوی رقیہ بیمار ہے، حضور کی بیٹی ہے اور زوجہ حضرت عثمان ہیں، ان کو شدید بیماری ہے، تکلیف ہے، تم ان کے ساتھ کون رہے گا، تم ان کی عیادت کے لیے رہ جاؤ. ان نے کہا حضور میں پھر اتنے بڑے سفر سے، اور پہلا سفر ہے آپ کا، ہو سکتا ہے وہاں جنگ ہو جائے،
تو میں رہ جاؤں گا. حضور نے فرمایا کہ نہیں, میں اللہ کا نبی تمہارے لیے یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ تم یہاں رہ کر اپنی زوجہ اور میری بیٹی کی عیادت کرو. جنگ بدر اگر ہو گئی لک اجرہ وسامہ, اس کے ثواب بھی اللہ تمہیں دیں گے اور جو مال غنیمت کا حصہ ہوگا وہ بھی تمہیں ملے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باقاعدہ حصہ دیا اصحاب بدر کے مال غنیمت سے, کیونکہ حضور وعدہ فرما کے چلے. تو پھر یہ اعتراض کرنا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں نہیں گئے, بدر میں نہیں گئے, تو یہ تو بلا وجہ ایک اعتراض ہے, ورنہ وہ تو اتنا بڑی شان ہے. اچھا خدا کی شان دیکھیں, مدینہ منورہ میں اسی دن خبر پہنچی جنگ بدر میں کامیابی کی جس دن بی بی رقیہ فوت ہو گئی. بی بی رقیہ کی وفات رضی اللہ تعالی عنہا. تو لہذا یہ تان جو ہے حقیقتاً اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے, یہ تو محض ایک بربنائے بغض ہے. اور جب آدمی بغض کی, یعنی آپ دیکھیں نا, اگر آپ سرخ رنگ کا شیشہ لگا لیں عینک میں تو سارا ملک سرخ ہی نظر آئے, اور اسی وقت آپ شیشہ سبز بدل لیں تو پھر سب کو آپ کو سبز نظر آئے. تو یہ تان جو ہے اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں. اب اسی طرح دوسرا تان, دوسرا اعتراض جو سیدنا عثمان کے ذمہ لگایا جاتا ہے وہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جنگ کے میدان میں پیٹھ دے کے بھاگ جانا جو ہے یہ گناہ کبیرہ. بالکل تولی عن الذهاب جو ہے, یعنی جنگ میں آدمی بھاگ جائے. ہاں ایک ہوتا ہے کہ پیچھے ہٹ گیا ہے تاکہ پھر حملہ کروں, جنگی چال ہے, تو وہ جرم نہیں ہوتا. ایک یہ ہے کہ ہم کمزور تھے, طاقت نہیں تھی, ہم ہٹ گئے کہ چلو بھی ہم جائیں واپس آ کے تیاری کر کے دشمن سے حملہ کریں, تو وہ بھی بھاگنا نہیں ہوتا. بھاگنا یہ ہوتا ہے کہ ہم میدان میں ہیں, اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک کا مقابلہ دو سے ہو. ایکم منکم الف یغلبو الفین, اب یہ تو نہیں کہ ایک کا مقابلہ ہزار سے دس ہزار سے ہو. اگر ایک کے مقابلے پر دو سے زیادہ لوگ آ گئے اور ہم پیچھے ہٹ گئے تو پھر بھی گناہ نہیں ہوتا. گناہ دب ہوتا ہے کہ اللہ نے مسلمان کو اتنی قوت بہرحال کمزوری کے باوجود بھی دے دی ہے کہ ہمارا ایک جو ہے دشمن کے دو کے مقابلے پہ بھاری. تو اب وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں بھاگ گئے تو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو گئے, اور جب آدمی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائے نعوذ باللہ تو وہ تو فاسقین میں ہو جاتا ہے, اور پھر وہ خلفائے راشدین میں کیسے شمار ہوگا. تو یہ اعتراض سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرات جو ہیں وہ کرتے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت دے. اچھا اس بات کی حقیقت جو ہے وہ یہ ہے, آپ کو الحمدللہ سیرت النبی کے بعض دروس اگر آپ کے کچھ ذہن میں ہوں گے تو جنگ احد بھی تھوڑی بہت ذہن میں ہوگی. اصل بات یہ تھی کہ جنگ احد جو ہے یہ ایک اتنا بڑا ابتلا ہے, اتنا بڑا اختبار ہے, اتنا بڑا امتحان ہے کہ جب یہ بات شہرت پکڑ گئی کہ حضور پاک شہید ہو گئے, کیونکہ ابو عامر راہب نے اپنے دوستوں سے کافروں سے کہا تھا کہ میدان جنگ میں تم تھوڑے تھوڑے فاصلے پر تھوڑے تھوڑے گڑے بھی کھدوا دو. انہوں نے کہا کہ کیوں؟ انہوں نے کہا تمہیں تو پتا ہوگا نا کہ یہاں گڑا ہے, یہاں گڑا ہے, یہاں گڑا ہے, اوپر تھوڑی سی کوئی چیز ڈال دو. لیکن مسلمانوں کو تو پتا نہیں ہوگا نا, وہ لڑتے لڑتے آئیں گے تو گڑے بھر جائیں گے, جب گریں گے تو طاقت ختم ہو گئی. تو خدا کی قدرت یہ ہے کہ ان کے کھودے ہوئے گڑوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گر گئے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کا رخسار بھی شہید ہوئے, آپ کے سر مبارک میں بھی زخم آئے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن خون مبارک سے بھر گیا, اور دشمنوں نے ایک بات مشہور کر دی کہ قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کے محمد مصطفیٰ شہید ہو گئے, شہید ہو گئے. اسی لیے ابو سفیان چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا هل فیکم محمد, محمد مصطفیٰ ہے؟ حضور نے فرمایا جواب نہ دو. تو اس کے بعد اس نے کہا هل فیکم ابی بکر, ابو بکر زندہ ہیں؟ حضور نے فرمایا جواب نہ دو. اس نے پھر پوچھا کہ هل فیکم عمر, عمر زندہ ہیں؟ حضور نے فرمایا جواب. اب ابو سفیان
اثر آ گیا کہ اچھو اللہ کا نبی بھی شہید ہو گئے، ابو بکر بھی شہید ہو گئے، عمر بھی شہید ہو گئے، تو پھر ہم نے تو بازی جیت لی. اس کے بعد اس نے بڑے زور سے پھر وہ نعرہ لگایا اپنا کافرانہ کہ لنل عزا ولا عزا لکم، کہ آج عزا خدا نے ہمیں عزت دی ہے، چونکہ تمہارے ساتھ خدا عزا نہیں ہے اس لیے تم ہار گئے ہم جیت گئے. تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اب تو صبر نہیں ہوتا. تو حضور نے فرمایا اچھا جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم. تو جب یہ بات شہرت پکڑ جائے کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، ابو بکر و عمر شہید ہو گئے، تو کس کے پاؤں ٹکیں گے؟ جس وقت آدمی کا صرف بادشاہ نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کے بھی بادشاہ، دنیا کے بھی بادشاہ، اور جن کو اللہ تبارک و تعالی نے سید الاولین والآخرین بنایا ہے اور خاتم النبیین بنائے ہیں، اور اس کے بارے میں صحابہ یہ سن لیں کہ حضور شہید ہو گئے، تو کیا خیال ہے آپ کو ان کے ذہن پہ کیا گزری ہو؟ اور پھر یہ دیکھا جائے کہ کیا صرف سیدنا عثمان بھاگ گئے؟ اس میں تو صحابہ کی بڑی بڑی جماعتیں بھاگ گئے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں نص قطعی میں فرماتے کہ وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے فرمایا ہم نے معاف کر دیا محمد مصطفیٰ، تیرے ساتھیوں سے غلطی ہو گئی، ان کے پاؤں اکھڑ گئے، وہ جم نہ سکے، لیکن ہم نے ان کو معاف کر دیا ہے، اور ایسا معاف کیا کہ پھر اللہ نے ان پہ ایک نیند بھیجی، اس نیند میں اللہ نے ایسا سکون دے دیا کہ ساری تھکان، زخم، درد، تکلیف بھول گئے اور بالکل پھر تیار ہو گئے اللہ کے رستے میں جہاد کے لیے. تو جن پر اللہ راضی ہو کے سکینہ نازل کر دیں، اللہ تبارک و تعالی معافی کا اعلان فرما دیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی بھاگنے والے کو تانا نہیں دیا، کسی پہ ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ انہی آیات کے بعد اللہ نے نبی کو حکم دیا فشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ. اللہ کے نبی ایسا نہ ہو کہ صحابہ سے ناراض ہو جائے ان کی غلطی سے، آئندہ بھی جو بڑے سے بڑا کام ہو، چونکہ صحابہ کے مشورے سے حضور احد میں آئے تھے، حضور تو نہیں چاہتے تھے مدینے سے باہر آنا، صحابہ نے کہا تھا کہ نہیں یا رسول اللہ ہم باہر جا کے لڑیں گے، تو اللہ نے فرمایا کہیں ان کے اس مشورے کی وجہ سے ناراض ہو کے صحابہ سے مشورہ لینا چھوڑ دو، نہ نہ، تیرے صحابہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ جو بھی کام کرو ان کے مشورے سے کرنا. تو جب اللہ معاف کر دے، اللہ حکم دے کہ ان کو مشیر بناؤ، اللہ حکم دے کہ میرا بدلی ہے تیرے صحابہ کا وہ مرتبہ ہے کہ ہر کام میں ان کے ساتھ مشورہ کرو، تو پھر اس بات کا تان دینا یہ کوئی نہ عقل ہے اور نہ اخلاق ہے اور نہ کسی اسلامی قاعدے کے مطابق اعتراض کرنا جائز. تو یہ اعتراض بھی ان کا جو ہے فرار احد کا، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی وزن ہے. جب نفس میں معافی آ جائے تو بات ختم ہو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود فیصلہ فرما دیں اور اتنا مؤکد فیصلہ کر دیں کہ وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ، یعنی واقسمیہ، لام ابتدائیہ، قد حرف تحقیق، اور پھر افا ماضی کا سکھا، اللہ معاف کر چکا ہے، معافی دے چکا، یعنی کہ آئندہ دیں گے، یا عفو عنہم نہیں، عفا اللہ عنہم، اللہ نے معافی ان کو دے دی. تو یہ دان جو ہے اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ. اچھا اسی طرح ایک تیسرا دان وہ کرتے ہیں، وہ بھی بڑا عجیب دان ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن پاک میں جو آیا ہے مقام بیعت رضوان کا، جن لوگوں نے بیعت کی اور ایک ان کا ہاتھ تھا، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے، اور اس کے بعد ایک اللہ کا ہاتھ ہے، اور اللہ نے ان کی رضا کی سرٹیفکیٹ دیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. وہ کہتے ہیں اس میں بھی حضرت عثمان نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بدر میں بھی نہیں ہیں، احد کا جو سب سے بڑا مارکا ہے اس میں نعوذ باللہ بھاگ گئے ہیں، اور بیعت رضوان میں بھی آپ شریک نہیں ہیں، تو اتنے بڑے مقامات جب آپ کو نہیں ملے ہیں تو ان کو خلافت کیوں دی جائے، ان کو کیوں نہ دی جائے کہ جو اس میں موجود ہیں، حالانکہ ان کو بھی یہ نہیں مانتے. ایک بات یاد رکھیں، ایک مسئلہ دماغ میں رکھ لیں، مثلا ابو بکر عمر نہیں بھاگے تھے احد کے دن، تو ان کو مانتے ہیں؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر احد والے دن ثابت رہے، جس کو دشمن بھی مانتا ہے، دوست بھی مانتا ہے کہ وہ نہیں بھاگے، جب وہ نہیں بھاگے تو ان کو مان لیا انہوں نے.
اصل بات تو یہ ہے کہ جہاں جس پہ اعتراض کا موقع ملے، ورنہ نہ ان کو بیعت رضوان کی کوئی اہمیت ہے، نہ مقام بدر کی کوئی اہمیت ہے، نہ ان کے لیے احد کوئی مسئلہ ہے، ان کے لیے تو صرف وہی مسئلہ ہے کہ جہاں موقع ملے اعتراض کرنا ہے۔ بہرحال اب دیکھیں، حالانکہ اللہ کا قرآن کھول کے، تمام احادیث مبارک کھول کے دیکھ لیں کہ جس بیعت رضوان پہ اللہ کا اتنا بڑا انعام مل رہا ہے، اتنا بڑا صحابہ کا اکرام ہو رہا ہے، اتنا بڑا اعزاز ہو رہا ہے، اس بیعت کا سبب تو خود حضرت عثمان ہے۔ اللہ کے بندے، وہ تو حضرت عثمان کے لیے ہی تو بیعت نہیں جا رہی ہے کہ حضرت عثمان مکہ مکرمہ گئے، صحابہ نے آپ کو اطلاع پہنچی، کسی نے خبر اڑا دی، کیونکہ اصل بات تو اتنی تھی نا کہ حضور حدیبیہ کے مقام پہ تھے اور کافروں کی لشکر جو ہے حد حرم کے اندر تھا، درمیان میں تو تھوڑا سا کہ چند فرلان کا فاصلہ تھا، یہاں ان کی فوجی ہیں اور وہاں 1400 صحابہ ہیں، تو کسی نے اڑا دی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غصے میں، اسی جوش میں آگے صحابہ کو حکم دیا کہ تمام صحابہ کو بلاؤ، آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، اللہ آیا فرو کہ ہم میدان سے نہیں بھاگیں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ بیعت علل موت کریں گے، مر جائیں گے میدان میں، لیکن عثمان کا بدلہ لیں گے۔ یہ بیعت تو عثمان کے لیے اللہ کے بندے ہو رہی ہے، یعنی جس کے لیے یہ سارا سٹیج سجایا گیا ہے، جس کے لیے اللہ کے قدرت کے ساتھ یہ سارا نظام بنا ہے، تم اسی کو نہ مانو تو یہ کوئی بات ہے کہ بوٹا بوٹا پتا پتا حال ہمارا جانے ہے، اور جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے، یہ کیا بات ہے؟ یہ کوئی اعتراض ہے؟ اور جس کے لیے بیعت ہو رہی ہے، جس کے لیے قرآن اتر رہا ہے، اسی پہ اعتراض کر رہے ہو؟ اچھا، اور خدا کی شان دیکھو، اللہ پاک کو جو منظور تھا نا، اللہ تو جانتے تھے نا ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو حضرت عثمان باحیا کو بھی معاف نہیں کریں گے، یعنی جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کریں، ایسے لوگ بھی پیدا ہو جائیں گے کہ جو حضرت عثمان، یعنی اللہ یستحیی من الملائکہ، جس سے اللہ کے فرشتے حیا کریں، اس کا بھی حیا نہ کریں۔ اسی لیے کبھی زندگی میں یعنی ایسے واقعات کم آئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھنے کے لیے حضور تیار ہو گئے، صرف تیار نہیں، جنازہ پڑھ دیا، لیکن ایک آدمی کا جنازہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ حضور فنا کا جنازہ آ گیا ہے اور جنازہ تیار ہے، میں صلو علیکم علیہ، تم پڑھ لو نماز، حضور نہ آئے۔ اس کے بعد یہ بڑی عجیب بات تھی کہ اللہ کا نبی موجود ہو، اطلاع دی جائے اور پھر جنازے پہ نہ آئے، تو بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ تو بہت کم ہم نے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا انہ یبغض عثمان، یہ میرے عثمان کے ساتھ بغض رکھتا تھا، میں محمد اس کا جنازہ پڑھنے کے تیار نہیں، عثمان اللہ کا نبی، اس کا جنازہ نہیں پڑھتے، کہ عثمان سے بغض رکھے اور میں کہوں اللہ مغفر لہ یہ نہ ہو بھائی، میں اس کے لیے بخشش مانگوں، یعنی حضور نے اپنے دشمن کا جنازہ تو پڑھ لیا، عثمان کے دشمن کا جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا۔ اب جناب دیکھیں کہ اللہ کو تو پتا تھا نا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اللہ کے تو سب علم ہے، تو کتنی شان کی بیعت ہوئی ہے حضرت عثمان کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ ٹھہر جاؤ، صحابہ ٹھہر گئے، آپ نے فرمایا ایک بندہ رہ گیا ہے، اس کی بھی ہم بیعت کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت وہ کون رہ گیا؟ انہوں نے کہا حضرت عثمان۔ انہوں نے کہا حضرت ان کی بھی تو ہم بیعت کر، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے وہ زندہ ہو، ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں وہ زندہ ہو۔ تو ہاذا یدی وہاذا ید عثمان، حضور نے فرمایا کہ لوگوں دیکھ لو میرے صحابہ، یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے خود بیعت کرتا ہوں۔ صحابہ کہتے تھے بخن لی عثمان، عثمان واہ واہ تیری شان کہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو تیرا ہاتھ بنا دیا، ایسا ہاتھ کس کا بنے گا کہ اللہ کے نبی نے تیرے ہاتھ کو اپنا ہاتھ بنا دیا، کہ ہاذی یدی وہاذا ید عثمان، میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اور پھر شان دیکھو، دراصل حقیقت میں تو دونوں ہاتھ میرے نبی کے ہیں، اور ان کے اوپر ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے۔ ایسی بیعت تو کسی صحابی کو بھی نصیب نہیں ہوئی جو حضرت عثمان کی بیعت ہوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد بھی اعتراض کیا جائے تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے، اور تو کچھ نہیں کیا جا سکتا۔
تو اس دان کی بھی الحمدللہ آپ نے حقیقت پڑھ لی. اب اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پہ ایک اور تان کرتے ہیں, وہ یہ تان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو شام سے نکلوایا اور پھر مدینے بلایا, پھر مدینے میں سزا دی, پھر مدینے سے بھی نکال دیا. اور ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زہاد صحابہ میں ہیں, تو اللہ کے نبی کے اتنے بڑے صحابی کو تکلیف پہنچانا, ایزا دینا, اور شام سے اس کو بڑا نعوذ باللہ توہین کے ساتھ نکلوانا, پھر مدینے میں بھی نہ رہنے دینا, تو یہ آدمی حضور کا خلیفہ کیسے بن سکتا ہے؟ تو یہ بھی ایک الزام. اور باقاعدہ انہوں نے روایات میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ شام میں تھے, اس وقت شام کے گورنر آپ تھے, انہوں نے حضرت ابی ذر کے بارے میں حضرت عثمان کو لکھا کہ حضرت ابی ذر نے مجھے تنگ کر دیا ہے, ان کو مدینے میں بلا لیں. تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے ان کو خط لکھا کہ اس کو تم تیز سوار کے ساتھ تیز رفتار سواری پہ بھیج دو, اور اتنا تیز رفتار وہ سوار اور سواری ہو کہ اس کو راستے میں سفر میں ہلکان کر دیں, کیونکہ رات دن سفر اور تیز چلنے والا اور بندہ سخت جان ہو, آرام ہی نہ کر لیں گے تو بندہ تو ٹوٹ پھوٹ جائے گا نا. شام سے اونٹوں کا سفر اور مدینے شریف تک, تو یہ بھی ایک الزام ہے, یہ بھی ایک تان ہے جو سیدنا عثمان پہ لگایا جاتا ہے, اور یہ بھی حقیقتاً بالکل جھوٹ ہے. وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب بڑے بڑے فتوحات ہوئیں, مال کی کثرت ہو گئی, تو حضرت ابی ذر جو ہیں یہ بالکل زاہد طبیعت آدمی تھے, ان کی یعنی اپنے اجتہادی طور پہ ان کے نزدیک تو آج کھانا جو بچ گیا ہے نا اس کو کل کے لیے رکھنا بھی نہ جائے. حضرت ابی ذر ان صحابہ میں ہیں, زہاد صحابہ میں ہیں, زاہد لوگ تھے, جیسے دنیا میں ہوتے ہیں نا بعض لوگ زاہد ہوتے ہیں, ان کو پرواہ نہیں ہوتی کچھ نہیں رکھنا. اچھا بعض بڑے بڑے اللہ والے ہوتے ہیں لیکن بڑے بڑے ٹھاٹ سے اور بڑے بڑے شان سے رہتے ہیں, اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہنتے ہیں, اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں استعمال کرتے ہیں, اور بعض اولیاء اللہ ہوتے ہیں بالکل سادہ رہتے ہیں. میں نے اسی ملک میں ایک شیخ ابی بکر سے گزرے تھے, وہ کہتے ہیں میں نے سنا ہے, دیکھا بھی نہیں, زیارت بھی نہیں کی, لیکن ان کے بارے میں سنا کہ ماشاءاللہ یہاں کی حکومت نے ان کے گھر میں بجلی لگانے کے لیے جب حکم دیا تو انہوں نے کہا کہ ساری بستی میں لگا دو لیکن میری مسجد اور میرے گھر میں نہ لگاؤ. تو انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے محبوب سرکار دو جہاں کے گھر میں بجلی نہیں تھی, حضور پاک کے زمانے میں آپ کی مسجد میں بجلی نہیں تھی, میں جب تک زندہ ہوں میں اسی طرح دیے پہ گزارا کروں گا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا. تو یہ تو عشق کی بات ہے, محبت کی بات ہے, ورنہ شریعت میں کوئی بجلی لگانا ناجائز تو نہیں نا. بہت سارے اپنے علماء دیکھے ہیں اور یعنی اپنے اساتذہ میں بھی دیکھا ہے کہ رات کو جو روٹی بچ جاتی تھی اس کو چھپا کے رکھ دیتے اور صبح بڑے شوق سے منگواتے کہ بھئی وہ چائے کے ساتھ روٹی لے آؤ نا جو رات بچ گئی تھی ٹکڑے, وہ لے آؤ. وہ طلبہ کے جو ٹکڑے بچے ہوتے تھے وہ سارے اکٹھے ہو جاتے, یہ ہمارے بسکٹ ہوتے تھے جب ہم پڑھتے تھے. تو اچھا ہم یہی سمجھتے تھے کہ چونکہ غربت ہے, مقصد یہ ہے کہ مدرسے میں اتنی روٹیاں آتی نہیں, روٹی تو ایسے مانگے تانگے کی آتی ہے, اسی لیے جو بچ جاتی ہے اب صبح کون پکائے پھر ناشتہ دے. آج کل تو جناب طلبہ دینی مدرسوں میں جو پڑھتے ہیں نا ان کو ایک دن ناشتہ نہ ملے نا شام کو مدرسہ چھوڑ کے چلے جاتے. اب تو میں انگریزی مدرسوں کی بات نہیں کر رہا, منس بیگان کا ہرگز نہ ڈالا, ہمیں ان سے کیا گلا ہے؟ ان سے تو ہمیں کوئی گلا ہے, ہمیں تو اپنوں سے گلا ہے کہ قرآن و حدیث کے متوالے, قرآن و حدیث پڑھنے والوں کا اب یہ عالم ہے کہ صبح ناشتہ ایک تو یہ ہے کہ باقاعدہ ٹائم پہ ملے, اور دوسرا یہ ہے ماشاءاللہ کہ ناشتہ جو ہے باقاعدہ مینو ہو کہ آج ہمیں فرائی ملے گا, آج ہمیں آملیٹ ملے گا, آج ہمیں کون سی ڈبل روٹی ملے گی, آج ہمیں اپنا جو ہے فلاں بریڈ ملے گا, وائٹ ملے گی یا براؤن بریڈ ملے گی, کون سی, یعنی طلبا مینو بنا کے دیتے ہیں. ہمارے اپنے مدرسوں میں ایسا ہے, اور ایک مدرسے کا تو ماشاء اللہ یہ عالم ہے, ہم نے وہاں دیکھا کہ صبح ناشتے میں, میں نے کہا یار یہ تو کسی بڑے سے بڑے ذمہ دار کو بھی شاید صنعت کار کو بھی نہ ملتا ہو جو طالبوں کو تم دے رہے ہو, کہ صبح صبح باقاعدہ نماز کے بعد ہر طالب کے لیے ایک پاؤ دودھ اور ایک پاؤ جلیبی. وہ میں نے کہا تم نے کیوں طالبوں کو بگاڑ دیا, خدا خیر کرے ان کا دماغ خراب ہو گیا, ہمارے مدرسوں میں تو پھر بھی پڑھیں گے, ہم کہاں سے جلیبی لے آئے.
انہوں نے کہا کہ جی میرا تو بس ایک مزاج ہے کہ یہ حضور کے عاشق ہیں، حضور کی حدیث پڑھنے والے ہیں، میں ان کو سرمایہ دار ہوں، صنعتکار ہوں، ملانر ہوں، ان سے اچھا کھلاؤں۔ حضور کے حدیث پڑھنے والے کیوں خراب کھانا کھائیں؟ میں نے کہا تمہارا اپنا ایک عشق ہے، دھن ہے، ذوق ہے۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بعض علماء اس لیے کل کی روٹی رکھ دیتے تھے، ایک تو یہ ہے نا کہ چلو بھی غربت ہے بھئی ہم کہاں سے روٹی پکائیں، بعض کیا غربت بھی نہیں ہوتی تھی پھر بھی وہ روٹی رکھ لیتے تھے۔ جب پوچھا گیا کہ حضور یہ کل کی باسی روٹی کھا رہے، انہوں نے کہا یہ کل کی ہے نا، تو کل زمانہ جو ہے حضور کے زیادہ قریب تھا بنسبت آج کے، آج دور ہو گیا نا، تو جتنا زمانہ حضور کے قریب ہوگا وہ چیز اچھی ہوگی۔ تو اس لیے حضرت ابی ذر بھی ان صحابہ میں تھے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت معاویہ کے عمال اور بڑے بڑے آپ ان کو جائیدادیں دے رہے ہیں اور پیسہ دے رہے ہیں اور بڑے بڑے کپڑے پہن رہے ہیں، تو حضرت ابو ذر جناب روز گرم ہو جاتے اور کھڑے ہو جاتے، کہتے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، سونے چاندی کا ذخیرہ کرنے والوں جہنم کی آگ تمہارے لیے تیار ہے۔ حضرت والے کا خدا ہدایت دے، یہ تو ان کے لیے ہے جو زکات نہ دیں، بلا ينفقون فی سبیل اللہ، ہم تو اللہ کے رستے میں سب کچھ خرچ کر رہے ہیں، ہمیں اس دھمکی کا کیوں مرنے کا نہیں، بس سونا چاندی رکھتے کیوں؟ تو حضرت عثمان کو نے خط لکھا کہ امیر المومنین ابی ذر حضور کے صحابی ہیں، میں بات بھی نہیں کہہ سکتا، انہوں نے تو یہاں ہمارے حالات بڑے مشکل، خدا کے لیے ان کو مدینے بلا لیا، صرف بات اتنی تاکہ ہم حضرت ابی ذر کے سامنے کوئی بات نہ کہہ سکے، کوئی بات نہ کرنی پڑے۔ حضرت عثمان نے لکھا ارسلوا الیہ بالتقریب والتعظیم، حضرت ابی ذر کو تقریب و تعظیم کے ساتھ مدینے بھیجا جائے۔ حضرت ابی ذر آ گئے اور مدینہ شریف میں بھی آ گئے، ہم نے وہی شروع کر دیا۔ اس زمانے میں اللہ نے اتنے مال دیے تھے نا جی کہ عبد الرحمن ابن عوف احد العشرۃ المبشرہ ان لوگوں میں ہے، دس لوگوں میں جن کو جنت کی خوشخبری ملی ہے، ان کی وفات پر ان کی چار بیویاں تھیں، تو بیویوں کو آٹھواں حصہ ملنا تھا، تو ایک بیوی کے حصے میں 80,000 درہم آئے تھے اس زمانے میں، یہ تو آٹھواں حصہ تھا نا، آٹھویں حصے کا پھر چوتھا حصہ، کیونکہ آٹھواں حصہ نکال کے چار بیویوں تقسیم کرنا تھا نا، تو آٹھویں حصے میں سے پھر چوتھا حصہ جو نکالا گیا تو 80,000 درہم، جب اتنا پیسہ آئے گا تو صاف ظاہر ہے کہ تبدیلی تو آئے گی۔ لیکن حضرت ابی ذر گرم ہو جاتے، تو ایک دن حضرت کعب آبار نے آ کے کہا، انہوں نے کہا حضور مہربانی فرمائیں، یہ جو آپ فتویٰ دیتے ہیں کہ دوسرا جوڑا رکھنا بھی حرام ہے اور روٹی کل کے بھی رکھنی حرام ہے، ایسا نہ کریں، مہربانی کریں، ہر آدمی اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا جو آپ کا مقام ہے۔ تو ابی ذر اتنے غصے میں تھے کہ سوٹی لے کے ان کو مارنے کے لیے اٹھ کھڑے۔ ایک دفعہ حضرت بلال نے بات کی تو حضرت سوٹی لے کے دوڑ پڑے، یعنی جذبات بھی تھے، جلالی بھی تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا، انہوں نے کہا کہ حضرت مہربانی کریں، اس طرح تو روز مدینے کی مسجد میں شور ہوتا ہے، اور پھر بعض دوستوں نے تو آپ کی اس مزاج کو مذاق بنا رکھا ہے، وہ آپ کو چھیڑنے کے لیے آگے بھی باتیں کرتے ہیں تاکہ ابو ذر کو چھیڑیں ہم، جیسے فقیروں کو ہر کوئی چھیڑتا ہے۔ تو اس لیے مہربانی کر کے آپ اگر مدینہ منورہ سے باہر کسی قریب کے مقام پہ رہ جائیں تاکہ یہ مسائل بھی پیدا نہ ہوں اور ہم بھی آپ کی خدمت رکھوالی کر سکیں۔ تو حضرت ابی ذر راضی ہو گئے اور مقام ربضہ میں چلے گئے، مقام ربضہ جو ہے یہ مدینہ منورہ سے باہر۔ اچھا جب ربضہ میں گئے تو وہاں کا جو امیر تھا، یعنی یوں سمجھ لیں جیسے ہر علاقے کا امیر ہوتا ہے، جیسے اب بھی ہیں ماشاءاللہ اسلامی شریعت کے مطابق، تو جو علاقے کا امیر تھا وہ غلام تھا حضرت عثمان کا، وہ وہاں امیر بنا ہوا تھا، آپ نے اس کو امیر بنایا تھا۔ تو جب حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ مقام ربضہ میں پہنچے تو نماز کا جب وقت آیا اور آپ مسجد میں گئے تو حضرت عثمان کا جو نائب ہے، امیر ہے، گورنر ہے، وہ غلام ہے، اس نے دیکھا ابھی ذرا تو ہٹ گیا، انہوں نے کہا ابا ذر آپ آئے مصلے پہ، آپ کا مقام ہے، آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے نماز پڑھا سکتا ہوں، جب آپ آ گئے ہیں تو اب نماز آپ پڑھایا کریں گے۔ تو حضرت ابی ذر نے کہا کہ لا واللہ تم چونکہ نائب ہو عثمان کے، اور نائب جو ہے وہ امیر کے حکم میں ہوتا ہے، مصلے پہ کھڑے ہونا تیرا حق ہے، میں تیرے پیچھے نماز پڑھوں گا، اگر حضرت عثمان کے فیصلے سے ناراض ہوتے تو اس کے غلام کے پیچھے نماز پڑھ۔
اور اسی طرح اصل وجہ اس کی کیا تھی؟ اس کی وجہ ایک دفعہ یہ تھی کہ ایک دفعہ حضرت ابی ذر غزوے میں پیچھے رہ گئے، تو جب آپ کافی لیٹ ہو گئے، حضور کے دل میں روز دعا ہو کہ اللہ کرے ابو ذر آ جائے، ابھی ذر آ جائے، ابھی ذر آ جائے، تو تھوڑی ایک دفعہ حضور بیٹھے ہوئے تھے، دور سے مٹی اڑتی ہوئی دیکھی، تو آپ نے فرمایا کن ابا ذر، آپ نے فرمایا ہو جائے ابھی ذر ہو جائے، اللہ کرے ابھی ذر ہو، یعنی ایسے جملے اس وقت کہے جاتے ہیں جب تیقن ہو، تو تھوڑی دیر گزری تو ابو ذر ہی تھے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے حاضر ہوئے، آ کے سلام کیا، انہوں نے کہا حضور میری تو اونٹنی ایسے بیچاری معذور ہو گئی تھی، میں سفر کے قابل نہیں تھا، تو میں بڑی مشکل سے لیٹ ہو گیا، آپ نے فرمایا اچھا تعیش وحدہ وتحیا وحدہ وتموت وحدہ، کہ ابھی درد ماشاء اللہ تمہاری تو بابا طبیعت ہی ایسی ہے، تم کھاتے بھی الگ ہو، رہتے بھی الگ ہو، موت بھی تمہیں الگ ہی آئے، تو اصل تو یہ حضور کی دعا تھی کہ آپ مقام ربضہ میں ہیں، مدینے سے دور بیٹھے، حالانکہ حضرت عثمان ہر ہفتے وہاں آدمی بھیجتے حضرت ابی ذر کی ضروریات کے لیے، لیکن وہ مانگتے نہیں، اور خدا کی شان ہے حضور کی دعا اسی طرح منظور ہوئی جیسے حضور کی زبان مبارک سے نکلی تھی، کہ جب موت کی گھڑی آئی تو ایک بندہ بھی نہیں ماں سوا بیوی کے ابی ذر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت ابی ذر نے وصیت کی، فرمایا کہ دیکھو اب میں فوت ہو رہا ہوں، تو بہرحال میرا کوئی آ جائے تو ٹھیک ہے نا، تو مجھے تم ہی غسل دے دینا، تم ہی مجھے کفن پہنا دینا، اور چار پائی گھسیٹ کے سڑک پہ رکھ دینا، اور کھڑے ہو کے اعلان کر دینا کہ ہادا ابی ذر صاحب رسول اللہ، کہ اللہ میاں ہے تیرے نبی کا صحابی ہے، اب اس کی کوئی جنازہ پڑھنے والا آ گیا تو آ گیا، نہ آئے تو نہ آئے، مجھے تو نبی پاک نے کہا تھا تم نے اکیلا مرنا ہے، میں اکیلا تو مر رہا، تو بیوی صاحبہ نے عمل کیا، خدا کی شان ہے کہ جوں اعلان کیا دیکھا تو گھوڑ سوار آ رہے ہیں، بیوی حیران ہوگی کہ کون ہے، جب قریب آئے تو کلہم اصحاب رسول اللہ، حضور کے صحابہ کی ایک جماعت لشکر آ رہا ہے، ان نے آ کے حضرت ابو ذر کا جنازہ پڑھا اور مقام ربضہ میں دفن کیا، اس میں نہ حضرت معاویہ کی کوئی زیادتی تھی، نہ نعوذ باللہ حضرت عثمان کی کوئی زیادتی تھی، یہ بھی محض ایک الزام ہے، اور اسی طرح ایک الزام ان پر یہ بھی ہے کہ حضرت عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت معاویہ پہ اعتراض کیا اور حضرت عثمان نے ان کو شام سے نکال دیا، بجائے اس کے کہ اس کو ہدایت کرتے حضرت معاویہ کو، کہ ان کا باتحت تھا، ان کا بنایا ہوا گورنر تھا، اس کو تاکید کرتے بھی عبادہ ابن ثابت صحابی ہے رسول اللہ کا اور تم اس کو ڈانٹ رہے، تو حضرت معاویہ کو ڈانٹنے کے بجائے یعنی عبادت ابن ثابت کو حکم دیا کہ شام سے نکال، اور یہ بات بھی بالکل غلط، یہ بھی محض تھا، اصل بات یہ واقعہ یہ ہے کہ جب جنگ ہوئی اور وہ جنگ علی صفد البحر جو دریاؤں پہ کشتیوں پہ لڑی گئی، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ اس میں شریک ہونے والے لوگ جو ہیں وہ مقام بدر کے بدریوں کی طرح ہوں گے، اور جس میں ام حرام بنت ملحان ایک عورت ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ مجھے بھی اس جنگ میں شہید کر دے، اس وقت تو عورتوں کا بھی جذبہ ہوتا تھا، آج جو ہمیں ہے وہ آپ کو پتا ہے، آج تو ہمیں یہی جذبہ ہے کہ بستر اچھا ہو، کمرہ ٹھیک ٹھاک ہو، اے سی فرسٹ کلاس چلتا ہو، آواز نہ کرتا ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، جب سے کراہیت الموت آ گئی تو مسلمانوں پہ پھر ایسی بلائیں اور ابتلا تو آتے رہے، جب مسلمان موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا تھا دشمن کی طاقت ہی نہیں تھی کہ مسلمانوں کی طرف دیکھے، اب جب ہم موت سے ڈر گئے، دولت پیاری ہو گئی، آرام پیارا ہو گیا، پھر تو یہ نتیجہ ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں، کہ پورے عالم میں عالم اسلام کے مسلمانوں پہ ایک ابتلا کا دور گزر رہا، اب جناب بہرحال تو جب وہ جنگ ہو گئی بڑے مال آئے، حضرت عبادت ابن الصامت بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پر، تو دیکھا کہ چند آدمی جو ہیں خچروں پہ مال لادے ہوئے گزر رہے ہیں، تو انہوں نے روکا، انہوں نے کہا ادھر آؤ، وہ رک گئے، انہوں نے کہا یہ کیا ہے، انہوں نے کہا مال ہے، انہوں نے کہا اتنا مال کہاں سے ملا ہے، انہوں نے کہا حضرت معاویہ نے دیا، انہوں نے کہا جاؤ حج کرو، ہمیں تو حج کے خرچے کے لیے دیا ہے، انہوں نے کہا اتنا مال جو گدے پہ لدے ہوئے جا رہے ہو، تین چار گدے لدے ہوئے ہیں، سارے سے تم حج کرو گے، انہوں نے کہا حضرت امیر معاویہ نے دیا ہے، ہم نے چوری تو نہیں کی، انہوں نے کہا نہیں واپس لے، کہا جی چلو واپس لے کے آ گئے،
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے اور ان سے آ کے کہا کہ یا امیر حضرت معاویہ، عجیب بات ہے، اتنے لوگوں کو، تین چار بندوں کو اتنا مال آپ نے دے دیا ہے، آپ کو یاد نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ واللہ خدا کی قسم ہے اموال غنیمت میں سے ما سوائے خمس کے ہمارے لیے کوئی حق نہیں ہے، اور خمس بھی ترد علیکم، وہ بھی میں تم لوگوں پہ خرچ کر دیتا ہوں، اور تم ان کو دو دو تین تین آدمی اتنا مال دے رہے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، انہوں نے کہا حضرت آپ اصحاب رسول ہیں، آپ میرے آنکھوں پہ، سوال یہ ہے کہ اب اللہ نے مال جو زیادہ دیا ہے تو ہم بھی تو لوگوں کو زیادہ دیں گے نا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت، یہ انہوں نے کہا اچھا ایسا کریں، مہربانی فرمائیں کہ آج کے بعد یہ تمام مالی ذمہ داری جو ہے وہ آپ کے سپرد، خدا کے لیے مجھے اس سے چھڑائیں، میری طبیعت ہے، میں قریشی آدمی ہوں، میرے پاس مال ہو تو میں کہتا ہوں لٹا دو، سب کا سب دے دو، تو لہذا یہ ذمہ داری آپ لے لیں. تو حضرت عبادت بن صامت کو آپ نے گویا وزیر خزانہ بنایا، ابو امامہ اور ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے معاون بنائے، اور ساری زندگی عبادت بن صامت وہاں رہے، شام میں فوت ہوئے وہیں دفن ہوئے، ان کو تو نکالا ہی نہیں گیا. لیکن اتنا بڑا الزام سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، وہ تو نکلے ہی نہیں شام سے، ان کی تو وفات ہی ہوئی ہوئی ہے، دفن بھی ہوئی ہوئی. تو یہ الزام بھی کوئی اپنے اندر حقیقت نہیں رکھتا، محض ایک الزام. اور اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک بہت بڑا الزام ہے، وہ کہتے ہیں جی حضرت عبداللہ ابن عمر سے انہوں نے قصاص نہیں لیا. کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے چونکہ آپ کو، آپ کے بارے میں ذرا نصیحت کر دی تھی کہ خلیفہ بنایا جائے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہیں عبداللہ، تو انہوں نے ہرمزان احواز کا بادشاہ ہے، انہوں نے ہرمزان کو قتل کیا، ابو لولو کی بیٹی کو قتل کیا، جفینہ انصاری کو قتل کیا، تین آدمی قتل کر ڈالے، اور حضرت عثمان کے سامنے کیس لایا گیا اور آپ نے ان سے بدلہ ہی نہیں لیا، قصاص ہی نہیں لیا. تو جو آدمی قصاص نہ لے، ایک مسلمان کو قتل کر دیا جائے اور پھر باقاعدہ وہ مقدمہ آپ کی دربار میں بھی لایا گیا، یہ تو ہے نا کہ حضرت عثمان کہہ سکتے تھے کہ مجھے پتہ نہیں لگا، لیکن حضرت عثمان کی دربار میں، آپ کی عدالت میں، خلافت میں باقاعدہ وہ مقدمہ دائر ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ہرمزان کو مارا ہے، آپ نے ابو لولو کی لڑکی کو مارا ہے، اور آپ نے جفینہ کو مارا ہے، ان کا قصاص ہونا چاہیے، لیکن آپ ٹالتے رہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر سے قصاص نہیں لیا. تو جو آدمی ایک مسلمان کے قتل کا قصاص نہ لے سکے، وہ نبی کا خلیفہ کیسے بن گیا؟ افسوس تو یہ ہے نا کہ ہم دونوں کے غلام ہیں، ورنہ اگر ہم یہی بات حضرت علی کے بارے میں کہتے ہیں کہ عثمان کا قصاص نہیں لیا تو وہ خلیفہ کیسے بن گئے، پھر کیا جواب ہوگا؟ فما ہوا جواب کم فاوا جواب نہ، جو اس کا تم جواب دے دو وہی ہمارا سمجھ لو. لیکن ہم تو اعتراض نہیں کر سکتے، ہم تو غلام ہیں، جیسے حضرت عثمان کے غلام اسی طرح حضرت علی کے غلام. تو اصل وجہ یہ ہے، اب بات کو سنیں اور سمجھیں، کہ اس میں بھی حضرت عثمان کی غلطی نہیں ہے. یہ ہرمزان کون ہے پہلے بات کو سمجھیے، یہ احواز کے علاقے کا، اپنے علاقے کی سلطنت کا بادشاہ تھا، یہ اسلام کا بڑا دشمن تھا. حضرت عمر کے زمانے میں گرفتار ہو کے حضرت عمر کی دربار میں آیا، اور حضرت عمر اتنے جلال میں تھے کہ اگر یہ مسجد نہ ہوتی تو اسی وقت گردن اڑا دیتے، لیکن آخر بادشاہ تھا، دماغ تھا، عقل تھا، فہم تھا، سمجھدار آدمی تھا، تیز آدمی تھا. جب اس کو پکڑ کے لے آئے اور وہ ہانپتا کانپتا حضرت عمر کے دربار میں آیا، تو اس نے کہا کہ حضرت عمر آپ جو بھی مجھے سزا دیں دیں، لیکن میں اس وقت پیاس سے مر رہا ہوں، کیا مجھے پانی مل سکتا ہے؟ حضرت عمر نے غصے میں کہا کہ لے آؤ پانی پلاؤ اس کو. تو پانی آ گیا، جب پانی آ گیا تو اس نے پیالہ ہاتھ میں لیا پانی کا، اور دیکھا کہ حضرت عمر کی آنکھیں تو اسی طرح جلال برسا رہی ہیں. تو آدمی بڑا تیز تھا، اس نے کہا کہ امیر المومنین میں پانی پینے لگوں اور آپ مار دیں تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہی مار دیں، ورنہ یہ ہے کہ مجھے پانی پینے تک امان دے دیں گے، جب تک میں پانی نہ پی لوں مجھے نہیں ماریں گے، میں تسلی سے پانی تو پی لوں نا. آپ نے کہا ٹھیک ہے تمہیں امان ہے، جب تک پانی نہیں پیو گے میں نہیں ماروں گا. اس نے پیالہ نیچے پھینک دیا، توڑ دیا. انہوں نے کہا میں پانی پیتا ہی نہیں، آپ مجھے کیوں ماریں گے، میں نہیں پیتا پانی، جب تک میں پانی نہ پیوں آپ مجھے نہیں مار سکتے، آپ نے مجھے امان دی ہے، آپ امیر المومنین ہیں.
تو حضرت عمر نے کہا بھی آدمی تو بڑے تیز ہو، ایسے آدمی کو تو بہتر تھا کہ تم عقل والے آدمی اسلام کیوں نہیں قبول کرتے، تمہیں یہ باتیں سمجھ آتی ہیں، اسلام سمجھ نہیں آتا. تو اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں. وہ مسلمان ہو گیا اور اپنی مقام کو باقی رکھنے کے لیے، لیکن اندر سے مسلمان نہیں ہوا. ابو لولو جو قاتل ہے سیدنا عمر کا، اس ابو لولو کو تیار کرنے والا یہی حرمزان، حرمزان ابو لولو، ابو لولو کی لڑکی اور جفینا، یہ انصاری ہے، یہ سب سازش میں شریک ہیں. وہ خنجر بنانے والا جو ہے وہ ابو لولو ہے، لیکن اس کو زہر میں بجھانے والا، سبق پڑھانے والا یہ حرمزان ہے. اس نے کہا کہ حضرت عمر کا لوگوں میں بڑا دبدبا ہے، آپ پہ حملہ کرنا آسان نہیں ہوگا، اس لیے اس خنجر کو اتنے دن زہر میں بجھایا کرو تاکہ کم از کم اگر بدن کو لگ بھی جائے تو زیادہ اثر نہ کر سکے، زہر تو اندر چلی جائے گی نا، زہر سے تو مر جائیں گے نا. تو یہ ساری سازش کا اصل سرغنا جو ہے یہ حرمزان. تو جب یہ واقعہ، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان کو اپنے والد کے قتل کے غصے میں قتل کیا کہ میرے باپ عمر کو مارنے والے یہ ہیں اور سازش کرنے والے یہ ہیں. جب ان پہ سازش کھلی تو عبداللہ ابن عمر نے، اور پھر یاد رکھے کہ جفینا جو ہے وہ انصاری ہے، ابو لولو کی بیٹی جو ہے وہ مجوسیہ ہے، تو اس کا قتل کرنے میں تو قصاص ہو ہی نہیں سکتا. لا یقتل مسلم کافر، مسلمان کو کسی کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، زیادہ سے زیادہ دیت ہو جائے گی. اچھا، حرمزان کے بارے میں یہ ہے کہ بظاہر چونکہ وہ مسلمان تھا تو حضرت عثمان نے کہا کہ ٹھیک ہے، حرمزان کے جو رشتہ دار یہاں موجود ہیں، لیکن اس کے باقی بھی تو ورثہ ہیں، تمام ورثہ کو اس کے علاقوں سے بلایا جائے یا ان سے پوچھا جائے کہ وہ قصاص چاہتے ہیں یا دیت چاہتے ہیں. اور یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر مسلمان بھی قتل ہو جائے اور چار وارث ہیں اور ایک کہے کہ جی میں قصاص نہیں چاہتا دیت چاہتا، تو اب قتل نہیں ہوگا، قصاص نہیں ہوگا. تو چونکہ باقی رشتہ دار راضی نہ ہوئے اور یعنی قصاص کے لیے، تو حضرت عثمان نے دیت کا فیصلہ کیا اور ان کی دیت ادا کر دی گئی. تو حضرت عثمان کا یہ فیصلہ تو عین شریعت رسول اللہ کے مطابق ہے، یہ تھوڑا ہے کہ انہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کو معاف کر دیا. اسی طرح حضرت عثمان پہ ایک الزام یہ بھی لگاتے ہیں کہ ولید ابن عقبہ نے شراب پی اور آپ نے حد نہیں ماری. اور اس کا قصہ یہ گھڑتے ہیں کہ اس کو آپ نے امیر بنا کے بھیجا تھا، اور ایک دن وہ شراب کے نشے میں اتنا دھت تھا کہ اسی حالت میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آ گیا، تو دو رکعتوں کے بجائے اس نے چار رکعت فجر کی نماز پڑھا دی اور سلام پھیر کے کہنے لگا کہ حل ازیدکم، چاہو تو اور پڑھاؤں. تو اس کی شکایت حضرت عثمان کو آئی، حضرت عثمان نے تحقیق کی، ان لوگوں کو بلایا، ایک نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ شراب پیتے ہیں، اور ایک نے کہا کہ میں نے شراب پیتے ہوئے تو نہیں دیکھا، بل یا تکیا شراب کی کہہ کی تھی، کہہ جب کی تو شراب تھا اس میں. آپ نے کہا کہ اگر تکیا مانا نہ ہوشیاری بات، اس کا مطلب ہے کہ اس نے پیا تھا تو بھی کہہ گی نا. حضرت عثمان نے کہا، لیکن حضرت عثمان نے کہا کہ میں جلدی نہیں کرتا، اگر صرف دو چار آدمیوں کو کہنے پہ اپنے گورنروں کو میں سزا دینی شروع کر دوں پھر میرا نظام تو چل جائے گا پوری دنیا میں. آپ نے خصوصی وفد بھیجا، انہوں نے جا کے تحقیق کی کہ خفیہ طور پہ انکوائری کرو، پتہ کرو کہ ولید شراب پیتا ہے اور یہ واقعہ حق ہے. انہوں نے آ کے کہا کہ حضرت یہ وہ لوگ ہیں جن نے ولید نے جن کا کام نہیں کیا، انہوں نے حضرت ولید پہ الزام لگا دیا، نہ تو شراب پیتے ہیں اور نہ انہوں نے کبھی ایسی حرکت کی ہے، یہ تو مسجد کی بات ہے کہ نماز پڑھا رہے ہوں تو سارے نمازی جانتے ہوں، وہاں تو ایک بندہ بھی گواہی نہیں دیتا. تو چونکہ وہ الزام غلط تھا تو حضرت عثمان ان پہ حد کیسے جاری کرتے. اور اسی طرح ایک الزام ان پہ یہ لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے بقیع الغرقد کا علاقہ جو تھا وہ قرق کر لیا، اور بہت بڑا علاقہ تھا. صحابہ حضور آپ کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا، وہ کہتے ہیں دیکھو جی بقی کو قرق کر لینا اور مسلمانوں کو اس سے محروم کر دینا اس کے منافع حاصل کرنے سے، تو یہ بھی حضرت عثمان کا ایک بڑا نعوذ باللہ غلط عمل ہے. حالانکہ بات یہ تھی کہ حضرت عثمان نے اس علاقے کو لیا، لیکن آپ نے وہ چراگاہ بنا دی تمام صدقات کے اونٹوں کے لیے. جب صحابہ آئے انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان آپ نے یہ ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے کہا میں نے تو ابل صدقہ جو صدقہ کے اونٹ ہے ان کے لیے چراگاہ بنائی ہے، کہ میں نے اپنے لیے تو نہیں لے لیا. تو انہوں نے کہا کہ حضور کے زمانے میں بھی تھا، انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ لا حما الا حما للہ والرسول، تو حدیث ہے حضور کی.
میں نے تو اس میں عمل کیا ہے. صحابہ نے کہا حضور نے بھی بنایا تھا لیکن وہ تھوڑی سی جگہ تھی، آپ نے اتنا بڑا بنا دیا ہے. ان نے کہا اللہ کے بندے، حضور کے وقت میں کتنی مال غنیمت تھا اور صدقات کے اونٹ تھے اور اب کتنی ہیں؟ آپ خود اندازہ کر لیں، اسی تناسب سے جتنا کہے میں بنا لیتا ہوں، باقی میں چھوڑ دیتا ہوں. کہ اگر حضور کے زمانے میں 100 اونٹ تھا تو اب تو 2-3 ہزار 4 ہزار اونٹ ہیں، تو اس کے مطابق جگہ رکھنی ہوگی. صحابہ مطمئن ہو گئے. تو یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پہ محض احسان. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ سب سے بڑا تان جس کو بڑا اچھالتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور کے سارے صحابہ جو ہے نا حضرت عثمان سے ناراض تھے اور حضرت عثمان کے قتل پہ سارے صحابہ راضی تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارے صحابہ ناراض تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پہ سارے صحابہ راضی تھے. تو جس پہ سارے صحابہ ناراض ہوں، جو حضرت کے قتل ہونے پہ راضی ہو جائے، تو ایسا آدمی کیسے خلیفہ بن سکتا ہے؟ تو یہ بھی محض الزام ہے جس کے اندر کوئی حق نہیں. آپ حقیقت اگر دیکھیں، جب حضرت عثمان محصور ہیں، اچھا اسی طرح ایک اسی کے ساتھ چونکہ وہ الزام ہے میں عرض کر دوں، کہتے ہیں جی اسی لیے تو 3 دن تک آپ کی لاش پڑی رہی اور آپ کو کسی نے دفن ہی نہیں کیا، کیونکہ صحابہ تو راضی نہیں. تو جن سے حضور کے سارے صحابہ ناراض ہوں، حالانکہ یہ بھی محض الزام ہے، محض الزام. اگر صحابہ کا اتنا بڑا شان ہے تو تم بھی تو صحابہ میں ناراض نہ ہوا کرو نا. اگر صحابہ حضرت عثمان سے ناراض ہو جائیں اور یہ چیز قابل اعتراض ہے، تو تمہارا صحابہ پہ ناراض ہونا، تمہارا صحابہ کے بارے میں غلط خیالات رکھنا، پھر یہ کیسے حلال ہو گیا؟ اصل بات سنیں کہ یہ سارا کوئی جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. حضرت عثمان جب معصور ہیں تو حضرت زید ابن ثابت جو ہیں وہ انصار کی طرف سے آئے، حضرت عبداللہ ابن عمر مہاجرین کی طرف سے آئے، اور ان دونوں نے آ کے آپ کی حویلی کے باہر کھڑے ہو کے کہا کہ یا امیر المومنین فامرنا، ہمیں حکم دیں. یہ کون ہے؟ بلکہ انہوں نے تو اتنے سخت لفظ کہے، انہوں نے کہا یہ جو 100-150 آدمی آیا ہوا ہے نا، ان کو تو اگر ہم ویسے آواز سے بھی دبکا دیں تو ان کے تو پیشاب نکل جائیں گے کپڑوں میں. یہ لڑنے والے ہیں ہمارے امیر سے، آپ حکم تو دیں، ہم ان کو سیدھا کرتے ہیں. آپ فرمائیں میں حضور کے شہر میں خون ریزی کی اجازت نہیں دے سکتا، یہ حضور کا محبوب شہر ہے مدینہ، اس میں میں ابتدا کروں خون کی؟ اس کے بعد جو آپ کے اپنے غلام تھے، آپ کے اپنے عبید تھے، آپ کی اپنی ذاتی بھی تو بہت بڑا فوج تھی، وہ آئے انہوں نے کہا حضور ہمیں حکم دے. فرمایا خبردار، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو کبھی ہاتھ نہ اٹھانا تلوار پہ، اپنی تلواروں کو بند کر لو اور گھروں میں بیٹھ جاؤ، زیادہ سے زیادہ وہ مجھے شہید کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، غصے میں مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں. مجھے تو اللہ کے نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تو نے شہید ہونا ہے، تو لہذا میں کیوں اپنی وجہ سے مدینہ منورہ کی گلیوں میں خون پھیلانے کا ذریعہ بنوں؟ اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹوں کو، حضرت حسین کو پہرے پہ کھڑا کیا، حضرت طلحہ نے اپنے بیٹے کو کھڑا کیا، حضرت زبیر نے اپنے بیٹے کو کھڑا کیا، کہ سب پہرا دو حضرت عثمان پہ. اگر صحابہ نہ چاہتے ہوں تو یہ تمام جلیل القدر صحابہ اپنی اولادوں کو حضرت عثمان کے پہرے پہ لگا دیں. اچھا اور پھر اگر میرے شیعہ حضرات توجہ کر لیں، غور کر لیں، یہ میں نے ذکر بھی اسی لیے کیا ہے مناقب کے اندر کہ شاید خدا کرے کہ کسی کے دل میں کوئی بات بیٹھ جائے اور کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے. اگر وہ سکون دل کے ساتھ ان الزامات کو سمجھے، سنے، پڑھے، تو شاید میرا اللہ قادر ہے کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. تو ورنہ اب آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں، حضرت علی کو بتایا، حضرت علی نے جب آپ کو کہا گیا کہ حضرت کا جو قتل عثمان، پتہ حضرت نے کہا فرمایا واللہ لعن اللہ قتلۃ عثمان فی الصحل والجبل،
اور اسی طرح صحیح روایت ہے جو شریف مرتضیٰ نے اپنی کتاب میں بھی کی ہے، اس نے لکھا ہے باقاعدہ اپنی کتاب میں کہ یوم الجمل یعنی جس دن جنگ جمل ہوئی نا بی بی عائشہ، چونکہ قصاص لینا چاہتی تھی نا بی بی عائشہ، تو قیل للولی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی سے آ کے کہا گیا نا عائشہ دیلان قتلت عثمان، بی بی عائشہ عثمان کے قاتلوں پہ لعنت بھیج رہی ہیں، تو حضرت علی کھڑے ہوئے فرمایا کہ نے ماما کل ان بی بی صاحبہ نے جو کچھ کہا ہے صحیح کہا ہے، اس لیے روایت میں فقال علی یوم الجمل لعن اللہ قتلت عثمان فی الصحر والجبل، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ زمین میں ہوں یا پہاڑوں میں خدا ان پہ لعنت کرے، انہوں نے کہا بی بی عائشہ نے ٹھیک ہے میں بھی ان پہ لعنت بھیجوں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پہ لعنت بھیجی۔ اور جہاں تک تین دن لاش کی بات ہے یہ بالکل سفید جھوٹ ہے، حضرت 18 ذی الحجہ کو یوم الجمعہ بعد عصر شہید ہوئے ہیں اور اسی رات میں تدفین ہوئی ہے، اور حضرت جبیر ابن مطعم نے جنازہ پڑھایا ہے، صحابہ جنازے پہ حاضر ہوئے ہیں اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم حضرت عثمان کی لاش کو لے کے جنت البقیع کی طرف جا رہے تھے تو ہم نے پیچھے دیکھا کہ ایسے بہت بڑا اجتماع جیسے پیچھے کوئی بہت بڑا لوگوں کا جتھا آ رہا ہو، بڑا عظیم اجتماع آ رہا ہو، تو ہم گھبرا گئے کہ شاید وہ مخالفین جو ہیں قتلت عثمان جو ہیں شاید وہ کمک لا کے آ رہے ہیں اور لاش چھین لیں گے ہم سے، نعوذ باللہ شاید وہ لاش کو بھی نقصان پہنچائیں، لیکن اس مجمع سے آواز آئی کہ آپ آرام سے دفن کریں، یہ سارا لشکر جو ہے ملائکۃ السماء اللہ کے فرشتوں کا لشکر ہے۔ اور ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا یوم یموت عثمان یصلی علیہ الملائکہ، میرا عثمان جس دن فوت ہوگا اللہ کے فرشتے اس پہ جنازہ پڑھیں گے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو اتنے بڑے آدمی کے لیے اچھا، اور اس کے بعد دیکھو نا جی کہ دروغ گورا حافظہ نباشد، جھوٹے آدمی کو بات یاد ہی رہے گی، اگر حضرت عثمان پہ سارے صحابہ ناراض تھے تو یہ لڑائی کس سے ہوئی حضرت علی کی؟ اللہ کے بندو حضرت علی کی جو لڑائی ہوئی ہے آپ کہتے ہیں بی بی عائشہ مقابلے پہ آ گئی، بی بی عائشہ مقابلے پہ آ گئی، یوم جمل لڑائی ہو گئی، یوم صفین لڑائی ہو گئی اور 10,000 صحابہ شہید ہو گئے، کیوں ہوئی تھی یہ لڑائی؟ مسئلہ تو عثمان کا بدلہ لینا تھا نا، تو عثمان کو تو صحابہ چاہتے نہیں تھے، ان کے لیے جانے کیوں دے رہے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین؟ تو یہ بھی ایک سراسر جھوٹ ہے۔ اچھا اسی طرح ایک اور تان بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو جی حضرت عثمان نے خالف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان نے نعوذ باللہ حضور کی مخالفت کی کہ حضور نے منا عرفات میں 2 رکعت نماز پڑھی ہیں، لیکن حضرت عثمان نے منا عرفات میں 4-4 رکعت نماز پڑھی، کہتے ہیں حضور کی مخالفت کی، جب حضور کی مخالفت کی تو خلیفہ راشد کیسے بن گئے؟ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، اسی طرح آیا امام طحاوی نے، اسی طرح ابن عبد البر نے، سب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ منا میں عرفات میں 4 رکعتیں پڑھی تو صحابہ نے اعتراض کیا کہ آپ نے کیسے 4 رکعتیں پڑھی ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 2-2 رکعتیں پڑھی۔ حضرت عثمان نے کہا انی تعال تمہیں مکہ تھا، آپ نے فرمایا کہ لوگوں تمہیں پتا نہیں کہ میں نے مکے میں شادی کر دی ہے، اب مکے میں میرا گھر بن گیا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جو مکے میں جن کا گھر ہے وہ تو مسافر نہیں ہیں، ان کو تو نماز پوری پڑھنی ہوگی، حضور تو مدینے سے تشریف لائے تھے۔ فسکت اصحاب رسول اللہ، تمام صحابہ مطمئن ہو کے چپ ہو گئے۔ تو یہ بھی تان ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ورنہ تو خلیفہ راشد کا عمل جو ہے وہ بھی سنت رسول اللہ ہوتی ہے۔ علیکم

0: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. اللہ تبارک و تعالی ہمارا کہنا آپ کا سننا قبول منظور فرمائے انشاءاللہ. اب اللہ کو منظور ہے تو آئندہ درس میں مناقب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ابتدا ہوگی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
0: برادران اسلام، واجب الاحترام دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانوں، خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دروس کے سلسلے میں آج سیدنا علی رابع الخلفاء داماد نبی مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم کچھ بیان کریں گے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نسب کے بارے میں علماء انصاب نے لکھا ہے کہ علی ابن ابی طالب جو ہیں وہ ابن عبد المطلب، اور آگے وہی نسب ہے جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا نسب. تو اس طرح یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابن عم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ابی طالب حضور کے چچا ہیں، اور ابی طالب جو ہے یہ کنیت ہے، آپ کا نام عبد مناف ہے. ابھی طالب تو کنیت ہے، اور بعض لوگ چونکہ کنیت سے زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں تو نام رہ جاتا ہے. اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ جو ہیں وہ فاطمہ

حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر. اب اس کی تفصیل کا تو ذکر نہیں ہے, بہرحال یعنی یہی گمان ہوتا ہے کہ ان کی والدہ عبادت کے لیے آئی. اور بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے سفر میں آدمی کی ولادت ہوائی جہاز میں عورتوں کی ہو جاتی ہے, اسنائے سفر میں پرواز میں ولادت ہو جاتی ہے. تو ممکن ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, ممکن ہے کہ یہ بات درست. اسی طرح زید کے بارے میں بھی آیا ہے کہ وہ بھی کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے. بہرحال جہاں تک محقق لوگوں کا کام ہے, جو اہل تحقیق ہیں یعنی جنہوں نے باقاعدہ اس پہ تحقیق کی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ دراصل علماء کو روایات کے الفاظ سے دھوکہ لگا ہے, کیونکہ کتابوں میں آ گیا کہ حضرت علی کعبہ میں پیدا ہوئے. تو اب ان بیچاروں نے تو کعبہ اسی کو سمجھا جو سامنے ہے, تو انہوں نے آگے اپنی روایات میں درج کر دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے. اور پھر آپ کو یہ تو پتا ہے نا کہ جب بات چھوٹی سی ہو تو پھر آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ اس کے اندر لازمی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ افسانوی رنگ بھی آ جاتے ہیں, اور کچھ نہ کچھ مخالفین گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں, ماننے والے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن حقیقت میں تو وہی کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا جو اعتدال پہ رہتے ہیں, جو دامن اعتدال کو نہیں چھوڑتے, نہ محبت میں تجاوز کرتے ہیں نہ بغض میں انتہا کرتے ہیں. ان کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت جو ہے, کعبے کا معنی یہ ہے کہ یعنی حرم میں, حدود حرم میں ہوئی, چونکہ حضرت علی کا گھر ابھی سارے جو تھے حدود حرم میں, سارے کے حد حرم میں. یہ آپ نے دیکھا ہے کہ حرم شریف کے بالکل ارد گرد میں سارے گھر تھے, اب تو ٹوٹ گئے, وسعت ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں جیسے حدود حرم کو حرم بھی کہا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مکہ بھی کہا ہے, اس کو بکہ بھی کہا ہے, اس کو ام القرا بھی کہا ہے, اس کو مسجد الحرام بھی کہا ہے, تو پورے مکے کو اللہ نے کعبہ بھی کہا ہے. جیسے پورے مکے کا نام جو ہے مسجد الحرام بھی اللہ کے قرآن میں ہے باقاعدہ کہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام, کہ اس حج تمتع اور قران کی اجازت صرف ان لوگوں کو ہے کہ جن کے خاندان جو ہیں وہ حرم میں مکہ مسجد الحرام میں نہ رہتے ہوں. تو اب مسجد الحرام میں کسی کے بچے تھوڑے رہتے ہیں, معنی یہ ہے کہ مکے میں رہ رہے ہیں, تو اس پر مسجد الحرام کا اطلاق ہو. اسی طرح جیسے انما المشرکون نجس, مشرک پلید ہیں, فلا یقرب المسجد الحرام, تو اب اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ باپ عمرہ پر کافر کو کھڑا کر دو, باہر کھڑے ہو کے دیکھتا رہے بس اندر نہیں جا سکتا, یہ معنی تو نہیں ہے. معنی یہ ہے کہ وہ حدود حرم میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. اسی بھی الحمدللہ چونکہ ایک اسلامی حکومت ہے, انہوں نے باقاعدہ جہاں حدود حرم ہے وہی دخول المسلمین ممنوع دخول غیر المسلمین کے بورڈ لگا کے چوکیاں بنا دی ہیں کہ کوئی کافر داخل نہ ہو. تو اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ ہدیم بالغ الکعبہ, کہ تم قربانی کے جانور جو ہیں وہ کعبے میں پہنچاؤ, فلیبلغ الہدی محلہ, اپنی جگہ پہ پہنچاؤ قربانی کے جانور, وہاں ذبح کرو. تو اب صاف بات ہے کوئی بندہ کعبے کے اندر تو جا کے قربانی کا جانور ذبح نہیں کرتا, قربانی کا جانور تو مینا میں ذبح کرتا ہے یا مکے میں ذبح کرتا ہے. لیکن قرآن تو کہتا ہے کعبے میں پہنچاؤ, تو اس کا معنی تھوڑا ہے کہ کعبے کا دروازہ کھول کے اندر بکرے ذبح کرو. تو لفظ کعبہ ہے اور مراد سارا حرم ہے. تو اس لیے محققین کی جو تحقیق ہے وہ یہی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ میں پیدا ہوئے, کیا معنی یعنی حرم میں پیدا ہوئے. اور یہ کوئی معمولی عظمت تو نہیں ہے کہ ولادت بھی جن کی حرم میں ہوئی ہو, اور تربیت بھی حرم میں ہوئی ہو, اور بچپن بھی حرم میں گزرا ہو, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ان خوش نصیبوں میں ہیں جن کی تربیت خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی.
یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان شان والے لوگوں میں ہیں کہ پیدا بچپن میں صغر سنی میں آپ کی تربیت جو ہے

0: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے. تو بہرحال اسی طرح آپ اول الاسلام بھی ہیں. حتیٰ کے بعد روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن جو ہے یوم الاثنین سوموار کے دن اترا, وہ اسلم تو یوم الثلاثاء منگل کے دن میں اسلام میں داخل تھا. یعنی اتنا قریب ہیں اور اول اسلام. اسی لیے علماء کرام نے رحمت اللہ علیہم نے فرمایا کہ حضرت علی جب اسلام لائے ہیں تو ایک روایت میں 8 سال عمر ہے, ایک میں 9 سال عمر ہے, ایک میں 10 سال عمر ہے. راجے قول یہی ہے کہ 8 سال عمر ہے. بچپن میں اسلام لائے ہیں تو بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, جیسے کہ عورتوں میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ, اور مردوں میں سیدنا ابی بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اور اسی طرح یہ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے کہ لم یسجد لسانم قط, کہ آپ نے زندگی میں حتیٰ کہ بچپن میں بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا. ورنہ چھوٹے بچے تھے, بچے تو باپ دادے کے ساتھ چلے جاتے ہیں, اور اللہ کے حرم میں تو سارے بت بھرے ہوئے تھے. اللہ کے حرم کے اندر بھی بت تھے, باہر بھی بت تھے. اب جہاں مقام ابراہیم ہے یہاں بھی بت تھے, جہاں زمزم ہے یہاں بھی بت تھے, صفا پہ بھی بت رکھے ہوئے تھے, مروہ پہ بھی بت رکھے ہوئے تھے. تو ہر جگہ یعنی وہ بتوں کا راجدھانی بنا دی تھی, لیکن اس کے باوجود اللہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو محفوظ رکھا کہ لم یعبد لسان من قط فی الجاہلیہ, کہ جاہلیت میں آپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. تو یہ شرف جو ہے وہ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی ملا ہے کہ جب سرکار دو جہاں رحمت دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی, تو آپ کے بستر نبوت پہ آپ کی چادر نبوت اوڑھ کے سونے کا شرف جو ہے وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے. حضور نے فرمایا کہ علی میرے بستر پہ سو جاؤ, میری چادر لے کے سو جاؤ, تاکہ دشمن یہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی سو رہے ہیں اور ہم ذرا سفر کر لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے گھر میں جتنی امانتیں ہیں وہ ساری حضور نے حضرت علی کو سپرد کی, اور فرمایا کہ اس کے بعد یہ ودائے ہیں, امانات ہیں, قریش مکہ کی, مختلف لوگوں کی, ان سب کو امانات پہنچانی ہیں. تو یہ ذمہ داری جو ہے وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ملی ہے, اور یہ آپ کے لیے بہت بڑا شرف. اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے منقبت میں یہ بھی آپ کا بہت بڑا شرف ہے کہ آپ نے بیعت رضوان میں بھی شرکت کی, یعنی صلح حدیبیہ جو ہوئی ہے جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے, جو عظیم بیعت ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ اوپر تھا. تو اس بیعت رضوان میں اور صلح حدیبیہ میں کاتب جو ہیں وہ سیدنا علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ شرف بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا. اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ اول من جمع القرآن وعرض على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ سیدنا علی کو اللہ نے یہ شرف دیا کہ آپ نے پورا قرآن جمع کیا. یعنی ابھی تو جمع کا کوئی مسئلہ نہیں تھا, یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا عمر نے تجوید رکھی اور سیدنا ابوبکر نے کام شروع کیا, لیکن یہ شرف حضرت علی کو ملا کہ اپنی سرکار دو عالم کی زندگی میں انہوں نے قرآن جمع کیا اور حضور پہ پیش کیا. یہ مقام جو ہے یہ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے کہ حضور کی زندگی میں قرآن جمع کر کے حضور کو دکھا دیں. تو یہ بہت بڑا شرف ہے جو آپ کو نصیب ہوا ہے. اور اسی طرح علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ سلونی معاشے تم، اللہ کے قرآن میں جو چاہو مجھ سے پوچھو، فرماتے تھے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے اتنا علم دیا ہے کہ انا اعلم فیما نزلت بأی وقت نزلت بأی سبب نزلت، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ آیت کب اتری، کہاں اتری، کیوں اتری، کس وجہ سے اتری، میں ساری چیزیں جانتا ہوں. یہ شرف بھی حضرت علی کو ملا رضی اللہ تعالی عنہ کہ قرآن سے اتنا باخبر ہونا کہ آپ کے پورے شان نزول، اسباب نزول اور یوم، دن، وقت، جگہ اور کیوں اتری آیا سب یاد ہو. اور فرماتے تھے کہ سلونی جو چاہو، جس آیت کے بارے میں چاہو پوچھ لو. یہ شرف بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. اور اسی طرح محدثین کرام نے لکھا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 786 روایات ہیں جو حضور سے روایت کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 786 حدیثیں روایت کرنا اور روایات صحیحہ روایت کرنا حضور سے، تو یہ شرف جو ہے یہ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا. اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضور نے یمن بھیجا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تو بالکل چھوٹی عمر میں ہوں، جوان ہوں ابھی، اور آپ اتنی بڑی ذمہ داری دے کے مجھے یمن بھیج رہے ہیں کہ میں یمن میں جا کے دین کی دعوت بھی دوں، فیصلے بھی کروں، قاضی بھی میں، امیر بھی میں، گورنر بھی میں، سارے کام آپ مجھے دے رہے ہیں، تو میرے لیے تو یہ بہت بڑا مشکل مسئلہ ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کہتے ہیں کہ میرے سینے میں ہاتھ مار، اور اس کے بعد فرمایا اللہم اہد قلبہ وثبت لسانہ، کہ یا اللہ علی کے دل کو ہدایت دینا اور اس کی زبان کو بھی ثابت رکھنا. فرماتے ہیں واللہ ما شککت بعد ذلک، کہتے ہیں خدا کی قسم ہے حضور کی اس دعا کے بعد پھر مجھے فیصلے کرنے میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، پھر مجھے کوئی شبہ نہیں ہوا فیصلہ کرنے. اسی لیے حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے اقراکم ابی ابن کعب و اقضاکم علی، کہ سب سے زیادہ بہتر قرآن یاد کرنے والے، پڑھنے والے حضرت ابی ہیں، اور سب سے بہتر فیصلے کرنے والے، انصاف کرنے والے، عدل کرنے والے، قضاء اسلامی کو سمجھنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ مقام بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا. اور اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو بڑی عجیب بات کی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ اللہ نے حضرت علی کو رضی اللہ تعالی عنہ کو جو تین نعمتیں عطا فرمائی ہیں نا، فرماتے اگر ان میں سے مجھے ایک بھی مل جاتی نا تو پتہ نہیں میں کتنا خوشیاں مناتا. تو صحابہ نے پوچھا کہ حضرت عمر، حضرت علی کی کون سی تین؟ فرمایا وہ تین چیزیں اللہ نے حضرت علی کو ایسی عطا فرمائی ہیں جو کسی کو بھی نہیں ملی. تو سیدنا عمر نے فرمایا کہ ان سب میں پہلی چیز یہ ہے کہ تزوج بسیدت نساء العالمین فاطمۃ الزہرا، اللہ نے یہ شرف کے حضور کی بیٹی اور وہ بھی سیدہ فاطمہ، حالانکہ بی بی تو رقیہ بھی بیٹی ہے، بی بی کلثوم بھی، ام کلثوم بھی بیٹی ہے، لیکن اللہ نے بیٹیوں میں جو شان پھر بی بی فاطمہ کو دی ہے وہ باقی بیٹیوں کو نہیں ملی. ساری بیٹیاں حضور کی شان والی ہیں، لیکن سیدت النساء کا لقب جو ہے یہ صرف سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو حضرت عمر فرماتے تھے کہ سیدہ فاطمہ سے آپ کا نکاح ہو جانا، آپ کی بیوی بننا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بھی سیدہ بنائیں گے، تو یہ کوئی ایسا شرف نہیں کہ ہر کسی کو مل سکے. فرماتے تھے ایک تو اللہ نے علی کو یہ جو خوبی دی ہے نا، یہ پھر کسی کو نہیں. اور فرمایا دوسری چیز یہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا الرایۃ یوم خیبر، اور خیبر والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی کو جھنڈا پکڑایا ہے، یہ خوبی ایسی ہے جو کسی کو نہیں ملی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر میں تھے تو خیبر کے اندر بہت قلعے تھے جو کہ یہودیوں کا گڑھ تھا, اور یہودی لوگ جو ہیں یہ پیسے کے ابتدا سے پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے, کیونکہ ان کا مقصد ہی پیسہ ہے, دین ہی پیسہ ہے, دنیا ہی پیسہ ہے, مقصود ہی پیسہ ہے, سب کچھ ان کے ذہن میں صرف دولت دولت دولت ہوتی ہے. ان کے سامنے اور کوئی چیز نہیں. تو اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خیبر میں ہیں, اور یہ لوگ خیبر میں جب گئے یا رہتے تھے پرانے, تو پھر یہ ہوتا تھا کہ بڑے بڑے یہودی ہر آدمی جو ہے اپنا قلعہ نما گھر بنا لیتا تھا, بڑے بڑے قلعے نما گھر ہوتے تھے, اونچی اونچی دیواریں, مورچے بنے ہوئے, اور پھر ان کے اندر میں ان کے گھر ہوتے تھے. کیونکہ اچھا ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک تو پیسہ بھی ہوتا تھا, دوسرا قوم چونکہ مکار ہے, قوم چونکہ غدار ہے, اس لیے ڈر بھی ہوتا تھا. غدار آدمی کو تو خوف ہوتا ہے نا کہ کوئی مجھے ٹکر جائے, اس لیے بھی وہ اپنی حفاظت کا بڑا اہتمام کرتے تھے. ایسی قوم جو ہے نا جی کہ خدا اور غدر کرنے والی تاریخ انسانیت میں نہ آئی ہے اور نہ آئندہ آئے. ابھی جو اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے جس کو پورے عالم میں آپ پڑھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ایک وقت آئے گا, آ جائے گا. ابھی تو ایک طوفان ہے نا جی اٹھا ہوا ہے, جب گرد بیٹھ جائے گی, جب طوفان اٹھتا ہے نا جی مٹی کھڑی ہو جاتی ہے تو چہرہ نظر نہیں آتا نا, کون سا چہرہ کس کا ہے. لیکن جب گرد بیٹھ جائے گی, غبار چھٹ جائے گا, تو دنیا ایک دن دیکھ لے گی کہ اس حادثے کا ذمہ دار یہودی ہے. نہیں, ایمان سے کہیں, اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ, مسلمان اگر یہ حادثہ کریں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا, مسلم کوئی آدمی جو کام کرتا ہے تو اس کو کوئی سامنے فائدہ ہوتا ہے نا, مسلمانوں کے اس کے سامنے کیا فائدہ ہوا ہے. اتنا بڑا حادثہ کرنے کے بعد مسلمان کو, اسلام کو, عرب ہو یا عام مسلمان, اس کو کیا فائدہ ہوا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو کے رہ گیا, پوری دنیا میں مسلمان نعوذ باللہ مشکوک ہو کے رہ گیا. جو امن و سکون سے زندگیاں بسر کر سکتے تھے, آج ان کی بچیاں اسکول نہیں جا سکتی ڈر کے مارے, مسجدوں کو جلایا جا رہا ہے, کوئی بندہ جا کے جماعت نہیں کر سکتا ہے. تو اس مسلمانوں نے اسی لیے کیا تھا کہ پوری دنیا میں دین اسلام کا کام رک جائے. دیکھو نا, کوئی آدمی ہاتھ, آپ نے یہ مسجد بنائی ہے, کوئی مقصد ہوگا. آپ انڈیا چھوڑ کے یہاں نوکری کر رہے ہیں, کوئی وجہ ہوگی. آپ اپنا ملک چھوڑ کے, کوئی پاکستان چھوڑ کے, کوئی انڈیا چھوڑ کے, کوئی اپنا ملک چھوڑ کے یہاں سروس کرائے کیوں؟ اپنے گھر میں کیوں نہ رہے, بھی بیوی ہے, بچے ہیں, خاندان ہے, چاچا ماما نانا دکھ سکھ. اور پردیش میں تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ موت آ گئی تو کوئی اپنا سامنے بھی نہیں ہوتا. تو آخر مجھے آپ بڑے الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, رات کو عقل دوڑا ہے کہ مسلمانوں کو اس میں کیا فائدہ ملا. یہ سازش صرف یہود کی تھی کہ ان کو اپنے آپ سے ہٹا کر فلسطین پہ دباؤ کو روک کر, اور اپنا سابقہ کہ ہمارا کینڈیڈیٹ کامیاب نہیں ہوا اور دوسرا کینڈیڈیٹ آ گیا اور وہ مسلم ووٹ سے آیا ہے, تو نے کہا ہم ان کو ایسا چکر دیں گے نا, ان کو بتا دیں گے کہ سب سے بڑا دشمن اسلام کا یہی. اور ان کو فائدہ ہو گیا, وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, اب جناب وہ مسلمانوں سے لڑے, ان کا تو مفاد حاصل ہو گیا, ان کو تو گھر بیٹھے پیدا ہو گیا. ورنہ اتنا جدید ٹیکنیک ابھی مسلمانوں کو نہیں آتی. اگر مسلمان اتنا ماشاءاللہ قابل ہو جاتے تو پھر پوری دنیا پہ مسلمانوں کی حکومت نہ ہوتی. ہم تو ماشاءاللہ ابھی تک کھانا سیکھ رہے ہیں, ابھی تک پانی پینا بھی سیکھ رہے ہیں, ہم کہاں اتنی جدید اپروچ پہ پہنچ گئے ہیں کہ اس انداز میں جہاز لیے جائیں اور اس انداز میں مارا جائے, اور پھر اتنی بڑی عمارتیں جو ہیں جہاز لگنے سے ٹوٹتی نہیں ہیں بلکہ ایسے بیٹھ جاتی ہیں کہ جیسے ان کے اندر کوئی بارود بھرا ہوا ہو. آخر کیا ہے؟ وقت آئے گا, دنیا کو پتہ لگے گا کہ اس سازش کے پیچھے نہ اسلام ہے نہ مسلمان ہیں, اور نہ مسلمان کبھی ایسی حرکت سوچ سکتا ہے، نہ اس کے کبھی تصور میں آ سکتا ہے۔ مسلمان تو ہمارا خلفاء اس بات کو بھی روتے رہے، حضرت عمر روتے تھے کہ اگر کوئی کتا بھوکا مر گیا تو قیامت میں جواب دوں گا، جو کتے کو بھوکا نہ مرنا نہیں، وہ کسی غیر کو کیوں مار دے۔ تو ایک وقت آئے گا اسی غدار قوم کی غداری ظاہر ہوگی اور نہیں چھپے گی۔ کب تک حق چھپے گا؟ آخر ایک دن، دو دن، سال بعد، دو مہینے بعد، چار مہینے بعد حقائق منظر عام پہ آئیں گے۔ آخر کچھ ایسے لوگ بھی تو ہیں نا جو جذبات سے ہٹ کے بیٹھے سوچ رہے ہیں، ان کو بھی تو کبھی اللہ عقل دیں گے، لیکن خدا کرے کہ وہ عقل جلدی آ جائے کہ جب پانی پلوں کے نیچے گزر جائے اور پھر عقل آیا تو کیا فائدہ ہوا۔ وہ ہے نا کہ بھی جیسے کسی نے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد اگر اس نے کی ہے جفا سے توبہ تو پھر کیا فائدہ ہوا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ یہودیوں نے بڑے بڑے قلعے بنائے ہوئے تھے، تو ایک بہت بڑا قلعہ تھا جو قلعہ ہے مرحب کے نام سے مشہور تھا، مسلمانوں نے اس پہ کافی حملے کیے لیکن وہ فتح ہونے میں نہ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، فرمایا لآتین رایتن غدن، آپ نے فرمایا کل صبح میں ایسے بندے کو اسلام کا پرچم دوں گا، اسلام کا جھنڈا دوں گا جہاد کے لیے۔ وہ ایسا بندہ ہے جو اللہ اللہ کے رسول کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ اللہ کا رسول بھی اس کو محبوب رکھتے ہیں۔ اللہ اللہ کے رسول کو تو سب محبوب رکھتے ہیں، گو یہ بھی شرف ہے، کوئی کافر ہو تو کیا محبوب رکھے گا، لیکن اصل شرف تو یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول اس کو محبوب رکھے، یہ تو بڑا کمال ہے۔ تو صحابہ کہتی ہیں کہ ساری رات ہم سوچتے رہے، ساری رات ہم فکر کرتے رہے کہ کس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ پرچم دیتی ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضور نے صبح کی نماز پڑھائی خیبر میں، صحابہ کہتی ہیں کہ ہم صف اول میں جانے کی کوشش کرتے رہے کہ ہم تاکہ حضور کی نظر فوراً ہم پہ پڑ جائے، اور جب سلام پھیرا تو ہم سب سے بھی آگے نکل کے بیٹھ رہے تھے تاکہ حضور مجھے دے دیں جنت۔ ایک تھوڑا اعزاز تو نہیں تھا؟ حضور نے نظر دوڑائی، فرمایا اینا علی، حضرت علی کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا فی عینی حرمت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں کے اندر جو ہے تکلیف ہے، وہ خیمے میں ہے، نماز کے لیے بھی نہیں آ سکے۔ فرمایا جی لے آؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت علی کے پاس جب صحابہ پہنچے کہ حضور بلا رہے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں مجھ میں اتنی تکلیف تھی آنکھوں میں، اتنی درد تھا کہ میں زمین پہ چلنے سے قاصر تھا، میں پاؤں نہیں رکھ سکتا تھا زمین پہ، لیکن دو صحابہ کے کندھوں پہ میں نے ہاتھ رکھے اور اسی شدت درد کے عالم میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کیوں، حضور نے بلایا، میں کیسے انکار کر سکتا؟ تو حضور نے فرمایا کہ علی تم خیمے میں، میں نے کہا رسول اللہ میری تو آنکھوں میں اتنی تکلیف ہے، مجھے زمین نظر نہیں آتی، میں آنکھ کھول نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں جھنڈا دیتا ہوں خیبر کی فتح کے لیے، مرحب کے قلعے کی فتح کے لیے۔ میں نے کہا آمنا وصدقنا یا رسول اللہ، میری جان بھی حاضر ہے لیکن میں تو زمین بھی نہیں دیکھ سکتا، تو لڑائی کیسے کروں گا؟ حضور نے فرمایا ادن منی یا علی، میرے قریب ہو جاؤ۔ حضرت علی کہتے ہیں میں قریب ہو گیا۔ فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اپنی انگلی مبارک پہ اپنا لعاب لگا کے میری آنکھوں پہ لگایا، کہتے ہیں خدا کی قسم ہے حضور نے ہاتھ ادھر کیے، میری ساری تکلیف ختم ہو گئی۔ کہتے ہیں مجھے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ مجھے درد تھا۔ حضور جہاں ہاتھ لگا دیں تو کوئی معمولی بات نہیں، ہاتھ بھی حضور کا ہو، لعاب بھی حضور کا ہو۔ جس لعاب سے یعنی کھارے پانی میٹھے ہو جاتے ہوں، وہاں ایک آنکھ کے اصلاح ہو جانے کی کیا بات۔ حضرت علی فوراً ٹھیک ہو گئے، حضرت فرمایا خود رہا یتن، لے لو جھنڈا۔ انہوں نے ہاتھ لیا رسول اللہ، تو آپ نے جھنڈا لیا، اپنی جماعت کو، اپنے فوجوں کو، اپنے ساتھیوں کو تیار کیا اور مرحب کے قلعے پہ حملہ کیا۔ تو بعض صحابہ نے روایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت علی نے جوش میں آ کے اس کے قلعے کے ایک دروازے کو جو توڑا نا، توڑ کے پھر دروازے کو اٹھا لیا۔ اور اس کے بعد قتال شروع کی. اللہ تبارک و تعالی نے فتح عطا فرمائی. صحابہ کہتے ہیں جب فتح ہو گئی, قلعہ مرحب کا فتح ہو گیا, خیبر فتح ہو گیا, اطمینان ہو گیا, تو ہم آٹھ بندوں نے جا کے اس دروازے کو اٹھایا, ہم آٹھ سے نہیں اٹھ رہا تھا جو علی نے اکیلے اٹھایا ہوا ہے. بعض روایات میں تو چالیس آدمی بھی کہتے ہیں نہیں اٹھا سکے, لیکن صحیح روایت یہی ہے کہ آٹھ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم گئے, ہم نے کہا اتنا بڑا دروازہ دیکھیں تو صحیح, تو جا کے کہتے ہیں ہم نے آٹھ بندوں نے دور لگایا, ہم حیران ہو گئے کہ ابھی کتنا جنگ کے جوش میں پتہ نہیں کچھ بھی نہیں دیکھ رہے تھے کہ ایک ہاتھ میں دروازہ ہے اور دوسرے ہاتھ سے تلوار سے لڑائی بھی کر رہے ہیں اور اسی کو ڈھال بنایا ہوا ہے. تو یہ مقام بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوا کہ اللہ پاک نے آپ کے ہاتھوں پہ مرحب کے قلعے کو فتح کرایا, اور حضور پاک نے یہ شرف بخشا کہ یہ وہ شخص ہے یعنی جس کو اللہ اللہ کا رسول محبوب رکھتے ہیں. تو یہ مقام جو ہے یہ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے. اسی لیے حضرت عمر نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تو سیدہ فاطمۃ الزہرا سے نکاح ہے, اور دوسرا اعزاز جو ہے وہ خیبر والے دن پرچم ملنے کا اعزاز ہے. فرماتے تھے خدا کی قسم اگر مجھے ان چیزوں میں سے کوئی ایک بھی ملتی نہ تو میں ساری زندگی اس پہ خوشی مناتا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ لا یحل لأحد ولا لك ولا لأحد غیری, آپ نے فرمایا کہ علی تیرے اور میرے ماں سوا کسی کو اجازت نہیں کہ مسجد کے اندر حالت جنابت میں گزر جائے, یعنی آدمی جنوب میں ہے تو مسجد سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے, صرف حضور نے حضرت علی کو اجازت دی. کیونکہ علماء نے لکھا حضرت علی کا گھر بھی مسجد میں تھا اور دروازہ بھی مسجد کی طرف کھلتا تھا, کیونکہ یہی تو وہ گھر مبارک ہے نا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے ساتھ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہے. یہاں لوگ کھڑے ہو کے سیدہ پہ سلام بھی پڑھتے ہیں, حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اور تدفین جو ہے وہ تو جنت البقیع الغرقد میں ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بیت فاطمہ ہے, یہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر, انہا کا گھر. تو یہ شرف بھی آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ملا ہے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, اسی لیے حضرت علی کی دو کنیتیں تھیں, ایک کنیت تھی ابو الحسن, کیونکہ آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن ہیں, ان کے بعد حضرت حسین ہیں, پھر آپ کی بیٹی ہے, تو اسی لیے کنیت ہمیشہ جو ہے وہ اپنے بڑے بیٹے کے نام پہ ہوتی ہے. یہ رواج ہے عرب کا, جو آپ کا بڑا بیٹا ہوگا اسی کے نام سے آپ کی کنیت ہوگی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت جو ہے وہ بھی ابو الحسن تھی. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف لے گئے. آپ نے پوچھا کہ اینا علی, حضرت علی کہاں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ غادہ بنی, آج حضرت علی مجھ سے جھگڑا کیا, ناراض ہو گئے اور اسی جھگڑے کی وجہ سے وہ تشریف لے گئے گھر سے, گھر سے باہر چلے گئے, پتہ نہیں کہاں گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ کر کے آ گئے گھر میں. اتفاقات ہیں, ایسی باتیں تو ہوتی ہیں, میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں, میاں بیوی میں بڑے مشکلات پیش آتے ہیں, یہ تو فطری باتیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈتے ڈھونڈتے تشریف لائے تو دیکھا کہ مسجد نبوی میں حضرت علی سوئے ہوئے ہیں. اور یاد رکھیں کہ حضرت علی جو ان کی صفت آتی ہے نا کہ کان جسیمن, کہ آپ موٹے تھے, ربعتن وکان کثیر الشعر, آپ کے بال بہت تھے لیکن اسلا, پھر آپ بالکل اسلا پھیرتے تھے. حتیٰ کہ ایک صحابی نے پوچھ بھی دیا, اس نے کہا کہ حضرت علی آپ ہر وقت گنجے رہتے ہیں, یہ کیا بات, آپ کے بال اچھے نہیں؟ تو فرمایا خدا کے بندے میرے بال تو بہت اچھے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ تحت کل شعرۃ جنابۃ, کہ ہر بال کے نیچے بھی جنابت ہوتی ہے, اس لیے آدمی کو پانی بہانا چاہیے غسل جنابت میں, کہ ہر جڑ بال کی ہر جڑ میں پانی پہنچے, اگر کوئی جگہ رہ گئی تمہارا جنابت میں جگہ رہ گئی. تو میں اس دن سے ڈر گیا, میں نے کہا بھی ایسا رہو میرے بال ہیں بہت گہرے بہت, اور اس میں پانی کہیں نہ پہنچے. تو اس لیے ہم نے تو بس اس کے بعد سے اس طرح پھرنا شروع کیا ہے، بال بڑھنے دیتا ہی نہیں. اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک جو ہے نا، ماشاء اللہ کثیر و کثل لحیتی، آپ کی داڑھی ایک تو بڑی تھی اور اتنی بھری ہوئی تھی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ دونوں، یعنی آپ کے معلوم ہوتا تھا کہ دونوں کندھوں مبارک سے لے کر سینے تک بھری ہوئی ہے داڑھی مبارک. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے ہیں، اور اس عالم میں سوئے ہوئے ہیں کہ مٹی پہ سر رکھا ہوا ہے. اس وقت کوئی حضور کی مسجد میں قالینیں تو بچھی ہوئی نہیں تھی، یہ تو اب دنیا ترقی کر گئی. وہ تو کنکریاں ہوتی تھی، پتھر ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے کنکریاں، اسی میں مٹی بھی ہوتی. تو حضرت علی سوئے ہوئے ہیں اور لاشکا بھی تھا، لیکن صاف بات ہے کہ سر کو بھی مٹی لگ رہی ہے، داڑھی کو بھی مٹی لگ رہی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے، آپ نے فرمایا کم یا ابا ترہ، اٹھو مٹی کے باپ. تو یہ بڑا پیار ہوتا ہے کہ جب خطاب کیا جائے اسی حالت میں جس حالت میں انسان ہو، یہ بڑے پیار کی دلیل ہوتی ہے کہ حضور پاک نے اسی کیفیت کو زندہ رکھا کہ اٹھو بھی مٹی کے باپ، ابھی ترا کم. تو حضرت علی اٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد نے فرمایا کہ تم فاطمہ سے ناراض ہو گیا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بات تو ہو گئی، بس ختم. تو واپس لے کے حضرت فاطمہ کے گھر میں پہنچا دیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے ابو الحسن نہ کہو، واللہ مجھے وہ کنیت محبوب ہے الذی کنانی رسول اللہ، جو کنیت میری محمد مصطفیٰ نے رکھی تھی، مجھے ابھی تراب کہا کرو، مجھے یہی کنیت زیادہ محبوب ہے اور زیادہ پسند ہے. اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی صحابہ کہتے ہیں کہ اگر حضور کبھی ناراض ہو جاتے، کیونکہ ناراضگی تو فطری بات ہے نا، اللہ کے انبیاء کو بھی تو غصہ آتا ہے. جیسے کہ حضور نے فرمایا انما انا بشر انسا کما تنسونا واغضب کما تغضبون، فرمایا میں بھی انسان ہوں، میں بھی بشر ہوں، میں بھی ابن آدم ہوں، مجھے بھی بات بھول جاتی ہے جیسے تم بھول جاتے ہو، اور مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے تمہیں غصہ آتا ہے. تو اللہ کے انبیاء کو بھی غصہ آتا ہے، اور اس کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی غصہ آتا ہے. تو صحابہ کہتی ہیں کہ جب حضور غصے میں ہوتے، حضور جلال میں ہوتے، ما اجترا احد، کسی کو جرت نہیں ہوتی جا کے بات کرنے کی، الا علی رضی اللہ تعالی عنہ. جو صرف حضرت علی تھے ماشاء اللہ، جن کا اتنا بڑا مقام تھا کہ حضور کے ساتھ اس وقت بھی بات کر رہے. اور اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اتنا پیار تھا حضرت علی سے کہ آپ کبھی کبھی مزاح بھی فرماتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی پیار سے مزاح بھی فرماتے. جیسے حضرت انس کو محبت سے مزاح میں کبھی آپ کہتے یا ذل ذنین ادھر آؤ دو کانوں والے، حالانکہ ہر بندے کے دو کان ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی پیار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب فرماتے. تو ایک دفعہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بیٹھے ہیں، تھوڑی کھجوریں آ گئیں، تناول کر رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے، بڑے پیار سے اپنی کھجور کھانے کے بعد گٹھلی حضرت علی کے آگے رکھ لیں. اچھا ویسے بھی سمجھا جاتا ہے کہ حضور ادھر رکھ رہے ہیں تاکہ اٹھا کے وہی لے جائیں گے، تیرے صاف کرنے میں حضور کو تکلیف نہیں کرنی ہوگی، بندہ یہی سوچتا ہے. جب سب کھجوریں ختم ہو گئیں تو حضور نے فرمایا صحابہ سے بھی دیکھو اللہ کے بندے، تم سب اپنی بڑی گٹھلیاں گنو، سب نے ایک ایک کھجور کھائی ہے، دیکھو علی کے آگے بھی گٹھلیاں گنو. معلوم ہوتا ہے علی نے دو دو کھائیں، اس نے بھائی جلدی کی، اس نے زیادہ کھا لیا، حالانکہ انصاف تو یہ تھا کہ ہمارے برابر کھاتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حضور بڑے خوشی کے موڈ میں بیٹھے ہیں اور آج حضور مسکرا رہے ہیں، تو اس نے کہا حضور میری ماں باپ اس پہ قربان ہوں جو گٹھلی بھی ساتھ کھا گئے، کمال تو ان کا ہے. انہوں نے کہا حضور یہ ایک دو والی بات نہیں، کمال تو اس کا ہے نا جس نے کھجوریں بھی کھائی گٹھلی بھی ساتھ کھا لی. وجہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مسکرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، حضور خوش ہوئے. تو اس قدر دل لگی کی بات کہنا حضور کے سامنے، یہ کوئی معمولی سی بات نہیں، یہ کمال تقرب کی بات ہے. اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ شرف دیا کہ علماء نے لکھا ہے کہ انہو کان من احد العشر المبشرات بدخول الجنت، حضور کی زبان سے جن کو جنت کی بشارتیں ملی ہیں ان دس میں سے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے من احد الخطباء فی الاسلام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خطباء اسلام میں سے بھی ایک بڑے درجے کے خطیب ہیں، اور اسی طرح علماء نے لکھا کہ انہو من اعلی المجاہدین، کہ وہ سب سے بڑے مجاہدین میں ہیں، اور سابقین فی الاسلام اسلم فوراً عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ یہ شرف بھی ملا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ شاہد المشاہد کلہا، شاہد بدرن و شاہد احدن، حضرت علی بدر میں بھی شریک ہوئے، احد میں بھی شریک ہوئے، بیعت عقبہ میں، بیعت رضوان میں بھی شریک ہوئے، اور علماء تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ جنگ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بے جگری سے لڑے کہ آپ کے بدن پہ 16 زخم تھے تلوار کے اور نیزے کے، 16 ضربت، اور اس کے بعد بھی حضرت علی تیار کھڑے ہیں لڑنے کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا. صرف ایک غزوہ ہے تبوک جس میں حضرت علی نے شرکت نہیں کی، صرف ایک غزوہ ہے تبوک، اور اس میں بھی شرکت نہ کرنے کی وجہ کیا تھی کہ حضور نے فرمایا کہ علی میں تبوک جا رہا ہوں، اور چونکہ روم سے مقابلہ ہے، کفر کی بڑی قوت سے مقابلہ ہے، خدا جانے کتنی وقت لگے گا، مدینے کو خالی نہیں رکھا جا سکتا، لہذا حضور پاک نے مدینے کی ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کی، اور جب ایک دن گزرا ابھی حضور نہیں گئے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اداس ہو کے حضور کے پاس پہنچے، حضور نے فرمایا کیا بات ہے علی بڑے اداس نظر آ رہے ہو، حضرت علی نے کہا تخلفنی بالنساء والصبیان یا رسول اللہ، بہادروں کا یہ کام تو نہیں ہوتا کہ گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے رہیں اور آپ مجھے عورتوں کا نگران بنا کے بچوں کا نگران بنا کے جا رہے ہیں. اس میں حضور نے جو کلمہ فرمایا، فرمایا اما ترضا، آپ نے فرمایا علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسا، کہ تمہارا وہ مقام ہو جیسے ہارون کا مقام تھا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں، کہ جب کوہ طور پہ گئے تو قوم کی ذمہ داری ہارون کو دے کے گئے، لیکن غیر انہ لا نبی آبادی، لیکن یہ بات دنیا سمجھ لے ایسا نہ ہو کہ ہارون اور موسیٰ کے اتصال کو یا نبوت کو دیکھ کہ کوئی ظالم میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، اللہ نے نبوت تو ختم کر دی ہے لیکن یہ اتصال، یہ تخلف جو ہے تمہیں میں حکم بن کے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو اپنے حضرت ہارون کو فرمایا تھا فخلفنی فی قومی، میری قوم کی ذمہ داری اب تم خلافت سنبھالو، وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو؟ تو حضرت علی نے کہا یا اسلام راضی ہے، جب اتنا بڑا مقام اور اتنی بڑی تشبیہ کہ اللہ نے اللہ کے نبی حضرت علی کو حضرت ہارون سے ملائے، یہ کوئی معمولی سی بات تو نہیں تھی، تو یہ مقام جو ہے یہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ملا. اور اسی طرح مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب وفد نصارہ، جب نجران کا وفد آیا تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، عبد المسیح کی قیادت میں وہ تقریباً 60 آدمی کا وفد تھا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ واللہ ہم نے مدینے میں ایسا وفد زندگی میں نہیں دیکھا. کیوں؟ پیسے والے لوگ تھے، دولت، لباس، اور بڑے تمتراک کے ساتھ. اب ان کے ساتھ جو ہیں وہ مولوی بھی تھے، پیر بھی تھے، تاجر بھی تھے، بڑے بڑے رؤسا بھی تھے، اور 60 آدمیوں کا ایک بہت بڑا وفد عبد المسیح کی قیادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی روایات ہیں اور دیگر صحابہ کی بھی روایات ہیں، اور بہت بڑا واقعات ہے. آپ الحمدللہ سیرت النبی کے ضمن میں انشاءاللہ آپ شاید سن چکے ہوں گے. خلاصہ یہ ہے کہ بہرحال انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے پہ مناظرہ کیا، شکست ہو گئی، جواب نہ دے سکے. یہی تھا کہ جی جب عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے بیٹے پیدا ہوئے ہیں تو لہذا اور دنیا میں کوئی بندہ ہے نہیں جو بغیر باپ کے ہوتے لیا دے خدا کے بیٹے ہیں. اللہ نے ان کا رد کیا کہ بدبخت ہو جو بغیر باپ کے پیدا ہو خدا کا بیٹا بن جاتا ہے, تو آدم کا تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے, پھر وہ کیا بن گیا؟ لہذا وہ خدا بن گیا, یہ اسی کا بیٹا ہوا نا, پھر اس کا تو دونوں نہیں, نہ ماں ہے نہ باپ ہے. بہرحال جب وہ لاجواب ہو گئے تو اللہ نے قرآن میں حکم فرمایا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کو جانے نہ دیں نصارہ. بہرحال جب وہ لاجواب ہو گئے تو اللہ نے قرآن میں حکم فرمایا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کو جانے نہ دیں نصارہ. یہ تو بات واضح ہو گئی کہ وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہمیں کوئی جواب نہیں آتا, لیکن ہمیں سوچنے دیں گے, آپ ان کو دعوت دیں کہ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ نے فرمایا میرا بدنی آپ ان کو دعوت مباہلہ دیں, ان کو کہیں مت بھاگو, آ جاؤ میدان کے اندر, تم بھی آؤ, اپنی بچوں کو بھی لے کے آؤ, بیٹوں کو بھی لے کے آؤ, اہل کو بھی لے کے آؤ, اولاد کو بھی لے کے آؤ, میں بھی اپنی اہل اولاد کو لے کے آتا ہوں. پھر اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں, اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ جو ہم دو میں جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو, آؤ میدان میں نکلو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں تو آپ نے کن کو ساتھ لیا؟ حضرت علی کو, حضرت حسن, حضرت حسین, سیدہ فاطمہ الزہرا رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور ایک روایت میں ہے پر میں اللہم ہؤلاء اہلی, اللہ یہ میرے اہل ہیں جن کو لے کے میں تیری توحید کے لیے میدان میں کھڑا ہوں. تو یہ شرف بھی حضرت علی کو ملا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس دعوت مباہلہ والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے والے حضرت علی ہیں. جب نصارہ کے وفد کو پتہ لگا کہ حضور تو میدان میں آ گئے, انہوں نے عبد المسیح سے پوچھا کہ ہاں جی اب کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے وہ تو سچے نبی ہیں, مباہلے کے لیے مقابلے پہ جاؤ گے نا تو کچھ نسل تک نہیں بچے گی, بہانہ کرو جان چھڑاؤ. انہوں نے کہا حضور ہم آپ کا مقابلہ نہیں کرتے, مباہلہ نہیں کرتے, اسی لیے کبھی باطل مقابلے پہ نہیں آتا. قادیانیت کو ہمارے چنیوٹی صاحب نے کئی دفعہ چیلنج کیا, مرزا کوڈ کے بیٹے کو, پھر بیٹے کے بیٹے کو, پھر پوتوں کو, پھر پتہ نہیں, انہوں نے وہ بھی اللہ کا بندہ ماشاءاللہ جری مجاہد ہے, کسی کے باپ کو بھی نہیں چھوڑتے. انہوں نے ایک ایک کو چیلنج کیا, پھر یہاں نہیں بلکہ یورپ میں بھی جا کے چیلنج کیا, اور وہاں جناب ہائٹ پارک میں جگہ مقرر کر دی, اعلان کر دیا, پوری دنیا کا پریس بلا دیا, کھڑا آؤ مباہلہ کرو. لیکن مرزائی بھی سمجھدار, ان کو پتا ہے ہم جھوٹے ہیں, کیسے مباہلہ کریں؟ مباہلہ کریں گے تو ہم تو برباد ہو جائیں گے ہمیشہ کے. تو بہرحال یہ ایک الگ واقعہ ہے مباہلے کا. تو اللہ کے نبی اس آیت کا مصداق جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, کیونکہ صاف بات ہے ابنا انا میں تو حضرت حسن و حسین ہیں. تو اللہ کے نبی نے اور اللہ نے ان کو انفسنا اپنے گویا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے مشترک ہیں, جیسے ایک روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا انت منی وانا منکا, کہ اگر حضرت علی تم مجھ سے ہو میں تجھ سے ہوں, یعنی ہم تو ایک نسل سے ہیں نا, ایک نسل سے ہیں نا, ایک درخت سے ہیں, ایک شاخ سے ہیں, ہم تو علیحدہ نہیں ہیں. تو یہ مقام جو ہے وہ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے اور کسی صحابہ کو نہیں. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ یہ مقام جو ہے کہ جب میرے آقا سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لے آئے, ہجرت فرما لی, اور پھر مدینہ منورہ میں مہاجرین انصار جو تھے, کیونکہ اب مہاجر تو بیچارے اس حال میں آئے نا کہ بالکل ہے کچھ نہیں, انصار جو ہیں الحمدللہ کم از کم ان کے گھر تھے, باغ تھے, کھجوریں تھیں, وہ تو سیٹ تھے نا, ان کا تو اپنا گھر تھا, وطن تھا. مہاجرین تو مکے سے ہجرت کر کے گئے تھے اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, اگر تھا تو سفر میں ختم ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انصار کو بلاؤ, مہاجرین کو بلاؤ. انصار کے بڑے بڑے قبائل جو تھے وہ اوس و خزرج تھے. جب صحابہ آ گئے, انصار آ گئے, مہاجرین آ گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمنا یہ ہے کہ اب اس مشکل کو حل کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ مواخات قائم کر دی جائے کہ ایک انصاری جو ہے نا وہ ایک مہاجر کو اپنا بھائی بنا لے. یعنی یہ مواخات اسلام میں جو ہے یہ سب سے پہلے یہ فلسفہ بھی اللہ کے حکم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. اور کتنا اعلیٰ حل ہے کہ ایک آدمی اپنا اپنا بھائی بنا لے اور اپنے گھر کو سم. اب ایک بندے کو ایک خاندان کو سنبھالنا تو مشکل نہیں ہوتا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بلاتے جاتے تھے کہ ہادہ آخی لہٰذا. اچھا ایک انصاری ایک مہاجر, ایک انصاری ایک مہاجر, تم اس کے بھائی تم اس کے بھائی تم اس کے بھائی تم اس کے بھائی. سب کو جب بھائی بھائی بنا دیا تو خدا کی شان ہے کہ آخر میں حضرت علی رہ گئے. جب سارے مہاجر اور انصار بھائی بن گئے تو حضرت علی آ گئے, کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آخری تو میں مہاجرین اور انصار, آپ نے سب مہاجرین انصار کو بھائی بھائی بنا دیا, میں کس کا بھائی بنوں, میں تو رہ گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, آپ نے فرمایا علی تم میرے بھائی ہو, محمد تیرا بھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تم کیوں پریشان ہوتے ہو, انت اخی تم میرے بھائی ہو نا, میں جو تمہارا بھائی ہوں تو تمہیں کسی اور کے بھائی بنانے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ مقام جو تھا یہ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا کہ جس کو حضور فرما دیں گے میرا بھائی. ویسے تو حضور کے بیٹے ہیں, حضور کی اولاد ہیں, حضور کے ابن عم ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ نسباً حسباً ہر لحاظ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں بالکل خالص ہونا ہے. یعنی باپ کے نسب سے دیکھا جائے, ماں کے نسب سے دیکھا جائے, باپ ابی طالب ابن عبد المطلب ہے اور ماں کون ہے, فاطمہ بنت اسد بن ابن ہاشم ہے. اور پھر اس کے بعد سہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے داماد ہیں. اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ہیں. اور پھر آپ جو ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت کے بعد ابو الحسنین ہیں, یعنی حضرت حسن و حسین کے ابا ہیں. تو یہ مقام جو ہے یہ اور کسی صحابی کو نہیں ملا جو حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا. اسی طرح ایک مسلم میں صحیح حدیث مبارک, اور بھی بہت ساری روایات ہیں, مسند احمد میں ہیں, سنن ترمذی میں ہیں, امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ حدیث مبارک نقل کی ہے. اور وہ روایت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کے فرمایا تھا. آپ نے فرمایا مجھے حضور نے بلا کے فرمایا, اور کتنا بڑی بات فرمایا کہ مجھے آپ نے بتایا تھا کہ علی سن کہہ دو سمجھ لو کہ آپ کیا فرمایا تھا. انہوں نے کہا حضور نے مجھے کہا کہ لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق, کہ میرے ساتھ جو محبت رکھتا ہے وہی ایمان والا ہے, اور میرے ساتھ بغض رکھنے والا جو ہے وہ منافق ہے, وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. کہ حضرت علی سے بغض رکھے, اس کے دل میں حضرت علی کی طرف سے میل آئے اور مسلمان ہو, سوال ہی بدل. اسی طرح صحابہ کہتے تھے کہ واللہ نحن نعرف المنافقین ببغضہم مع علی, ہم منافقوں کو پہچان لیتے تھے. صحابہ نے پوچھا کیسے پہچان لیتے, انہوں نے کہا جو منافق ہوتا تھا علی سے اس کو بغض ہوتا تھا. تو نفاق کی یہ علامت بن گئی کہ اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض ہوگا. تو یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہے کہ اتنا بڑا بننا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے. حضور نے فرمایا صحابہ سے محبت جو ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ہے, اور جو صحابہ سے بغض کرتا ہے وہ میری ذات سے بغض کرتا ہے, اور جو اللہ کے نبی سے بغض کرے وہ مانا اللہ کو ایذا پہنچا رہا. یہ حضور نے سارے لیکن یہ خاص طور پہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نوٹ کرانا کہ لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق, یعنی حضرت علی کی محبت گویا کسوٹی بن گئی ایمان و کفر کی. دیکھو نا جیسے کسوٹی پہ کوئی آدمی سونا لگاتا ہے نا, کہتے ہیں کہ سونا خالص ہے کھوٹا ہے غلط, یہ سونا ہے او جناب یہ کیا لے رہے ہو, یہ تو پیتل ہے, آپ سونا بنائے ہوئے ہیں, یہ تو پیتل ہے بابا لے جاؤ اپنا. تو اسی طرح یعنی حب علی محبت علی جو ہے گویا وہ ایک کسوٹی بن گئی ایمان کی, کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا محبت علی ہوگی, اور جس کے دل میں نفاق ہوگا بغض علی ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام جو ہے اور یہ شرف جو ہے اور یہ عظمت جو ہے یہ بھی اللہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی ہے. اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مقام بھی دیکھو نا, اس قسم کی بے تکلفی جو ہے ہر کسی کو تو حاصل نہیں ہو سکتی. ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ, حضرت مولانا خیر محمد رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے, تو وہ کبھی کبھی اپنے خوش بیٹھے ہوتے تھے نا, کبھی کبھی طبیعت رب بحال ہوتی تو کہتے ہو مولوی وکیل یہ تو عقیدہ تو یہی ہے نا کہ حضور کے بعد ابو بکر عمر افضل ہیں, یہ تو عقیدہ ہے ہمارا, ایمان ہے ہمارے, سنت ہے ہمارا ایمان, چونکہ اس میں کمی ہو تو پھر تو ایمان ہی نہ رہا, اس کو تو اہل سنت کہلانے کا حق ہی نہیں. فرماتے تھے کہ بھائی میرا عقیدہ تو یہی ہے, لیکن جو شان بی بی فا عائشہ کو مل سکتا ہے وہ ابو بکر کو کہاں مل سکتا ہے؟ کیا کرے میاں بیوی کا جو قرب ہوتا ہے بھلا وہ ابو بکر کو نصیب ہو سکتا ہے؟ بڑے سے بڑا ابو بکر کیا کریں گے, ہاتھ چوم لیں گے حضور کا اور کیا کریں گے, ماتھے پہ بوسہ دے دیں گے. لیکن جو عائشہ کو ملے گی محبت, جو عائشہ کو ملے گا پیار, وہ ابو بکر کو مل سکتا ہے؟ جو عائشہ کو ملے گا قرب وہ ابو بکر کو مل سکتا ہے؟ نے کہا وہ مقام اللہ جو میاں اور بی بی کو عطا فرماتے ہیں وہ کسی تیسرے کا نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے علماء نے لکھا کہ جو مقام پھر حضور حضرت علی اور بی بی فاطمہ کو ملا وہ کس کو مل سکتا. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت کا یعنی یہ عالم تھا کہ کسی بھی ناحیہ سے, کسی بھی جز سے, نصب سے, حسب سے, رشتے سے, علم سے, قضاء سے, اور آپ کے فرائض سے, آپ کی شجاعت سے, آپ کی مسابقت الی الاسلام سے, کسی بھی پہلو سے آپ نظر ڈالیں تو سب سے زیادہ مراتب جو ہیں وہ آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نظر آئیں گے. کہ اللہ نے یہ شرف بھی حضرت علی کو, میں اسی لیے عرض کر رہا تھا کہ یہ بھی مقام جو ہے جس کو مل سکتا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم رات کو لیٹ گئے, اصل بات یہ ہوئی تھی کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بی بی عائشہ کے گھر میں گئی کہ حضور کو جا کے میں نے بات کرنی, حضور موجود نہیں تھے. تو انہوں نے کہا کہ امہات المومنین, اما عائشہ حضور تو ہے نہیں, تو میری ایک درخواست, مہربانی کر کے جب حضور آئے تو پہنچا دیں کہ اب گھر کا کام کرتے کرتے میں بالکل تھک گئی ہوں, میرے ہاتھوں میں دیکھ لیں کتنے گٹے پڑ گئے ہیں چکی پیستے پیستے اور پانی بھرتے بھرتے. تو جب خادم آتے ہیں, خادم عورتیں آتی ہیں, مرد, حضور سب کو تقسیم کر دیتے ہیں, وہ ایک خادم ہمیں بھی دے دیں جو ہماری کام میں مدد کرے. تو بی بی عائشہ نے کہا کہ بہت اچھا, حضور جب تشریف لائے تو بی بی عائشہ نے پیغام پہنچایا کہ جہاد فاطمہ, اور یہ کہہ گئی ہے یہ مقام تھا حضرت فاطمہ کا کہ اسی وقت رات کو حضور اٹھے. بی بی عائشہ نے پوچھا یار رسول اللہ کہاں ہے؟ بس تم آرام کرو, میں بی بی فاطمہ کے گھر جاتا ہوں. اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس وقت کبھی حضور ہمارے گھر نہیں آئے, کیونکہ میں اور میاں اور بیوی یعنی بی بی فاطمہ ایک بستر پہ, فراش پہ, اس وقت بستر کیا تھے, ایک ٹاٹ بچھا دیا تھا بستر بن گیا, اس پہ ہم لیٹ چکے ہیں. حضور جب آئے, اچھا پر دروازے کیا ہوتے تھے, ایک ٹاٹ ڈال دیا دروازے پہ, یہ پردہ ہو گیا, دروازہ ہو گیا. یہ تھوڑے تھے ہمارے دروازے کے ساگوان کی لکڑیاں لگتی تھیں, ساگوان کی لکڑی ہے یہ جناب, فلانا دروازہ جو ہے فلاں لکڑی کا بنایا گیا ہے, یہ سندل کی لکڑی ہے اور یہ فلاں ہے, اور جناب یہ تو آپ تو لوگ والا معاف کرے جناب, باقاعدہ المونیم کے بنا کے باقاعدہ سونے چاندی کی شیٹس لگواتے ہیں, اللہ معاف کرے. اب تو دولت کی فراوانیوں کا یہ عالم ہو گیا ہے. حضور کے دروازے پہ ایک ٹاٹ پڑا ہے, بس موٹا سا کپڑا ڈال دیا, یہ دروازہ بن گیا. تو جب حضور تشریف لے آئے تو حضرت علی فرماتے میں نے دیکھا تو اٹھنے لگا, میں انار اسے لے گما, علی لیٹے رہو جیسے لیٹے ہو, لیٹے رہو, بالکل لیٹے رہو, حد اٹھو. اب حضور کا حکم ہو جائے تو کون بے ادبی کرے. تو کہتے ہیں کہ جا رسول اللہ, حضور جو آئے نا تو بی بی فاطمہ اور میرے درمیان میں حضور بیٹھ گئے. فرماتے ہیں ایک پاؤں حضور بی بی فاطمہ کے سینے کو لگ رہا تھا اور دوسرا پاؤں کی ٹھنڈک میرے سینے کو لگ رہی. تو یہ مقام جو ہے یہ حضرت علی کو مل سکتا ہے کہ ایک طرف بی بی فاطمہ لیٹی ہوں, ایک طرف علی لیٹے ہوں, اور درمیان میں محمد مصطفیٰ بیٹھے ہوں. یہ تقرب, یہ مقام، یہ قربت، یہ عظمت صرف حضرت علی کے حصے میں آ سکتی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا فاطمہ تم تو خادم مانگنے آئی تھی، ایسا کیا کرو نا ہر نماز کے بعد 30 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، اور 1 دفعہ لا الہ الا اللہ، یہ تسبیح پڑھ لیا کرو. اسی لیے آج تک اس تسبیح کو تسبیحات فاطمی کہا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے ہمیں نصیب ہوئی. اور فرمایا بھائی یہ تسبیح پڑھ لیا کرو، معنی یہ تھا کہ اطمینان قلب جب ہو جائے گا، اللہ کے ذکر سے تسلی ہو جائے گی تو کام آسان ہو جائے گا. آخرت کی فکر کرو، دنیا کے آرام کی کیا ضرورت. تو یہ مقام بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
0: برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو، دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانوں، خلفائے راشدین اور ان کی خلافت راشدہ کے بارے میں جو سلسلہ دروس جاری ہے الحمدللہ، اس میں مناقب سیدنا علی المرتضی رابع الخلفاء داماد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا تھا. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بڑے عظیم فضائل سے، مناقب سے، خصوصیات سے، صفات سے نوازا. سب سے بڑی فضیلت جو ہے وہ سبقت فی الاسلام ہے کہ سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے. حتیٰ کہ ایک روایت میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سوموار کے دن حضور پہ قرآن اترا اور منگل کے دن میں اسلام میں داخل ہو چکا تھا. تو یہ متفق علیہ بات ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والے حضرت علی ہیں، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا شفق ہے، یعنی شرف ہے کہ السابقین فی الاسلام. اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھی شرف ہے کہ وہ نسب میں ابن عم النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور کے چچا کے بیٹے. سیدنا ابو بکر سے بھی حضور کا رشتہ ہے، سیدنا عمر سے بھی رشتہ ہے، سیدنا معاویہ سے بھی رشتہ ہے، لیکن وہ اسحار کے رشتے ہیں. سیدنا عثمان سے بھی رشتہ ہے، لیکن حضور پاک نے ان کو بیٹیاں دی. سیدنا ابو بکر سے رشتہ ہے کہ حضور پاک نے ان سے بیٹی لی. حضرت عمر کی بیٹی حضور کے گھر میں آئی، بڑا شان ہے، بڑی عظمت ہے. لیکن جو قرابت نسب ہے، یعنی نسب میں قریب ہونا، وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو میسر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ ابن عم النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچے کے بیٹے ہیں، علی ابن ابی طالب. اور ابی طالب کون ہے؟ حضور کے چچا. ابی طالب کون ہے؟ ابن عبد المطلب. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کیا ہے؟ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. تو یہ قرابت کی شان جو ہے وہ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر نصیب. اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ نے ان میں کتنی متضاد صفات رکھی ہیں اور کتنے عظیم صفات رکھی ہیں کہ وہ مجاہدین اسلام میں، ابطال اسلام میں بھی ایک عظیم مقام پہ ہیں. یعنی جو اسلام کے بڑے بڑے بہادر شمار ہوتے تھے نا، جیسے حضرت خالد ہیں، حضرت اکرمہ ہیں، تو اسی طرح حضرت حمزہ ہیں، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ بھی من ابطال الاسلام، مبطال المسلمین، مسلمانوں کے بہت بڑے بہادر سپہ سالاروں میں اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا. تو یہ فضیلت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی. اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جہاں نسباً قرابت ہے، وہاں سہرن بھی قرابت ہے کہ حضور کی سب سے محبوب ترین بیٹی اور سیدت النساء فی الجنہ، سیدہ فاطمہ کے شوہر بھی حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالی، اور یہ شرف بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے کہ حضور کے خاندان کا جو نسب ہے نا، یعنی سید ہونے کا یا آپ کے ہاشمی ہونے کا، وہ اگر چلا ہے تو سیدنا علی سے چلا ہے، ورنہ حضور کی اولاد تو شہید فوت ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو ہیں، آپ کے تو تینوں بیٹے فوت ہو گئے، ان کو تو شادی کا موقع بھی نہیں ملا، اولاد تو بڑی بات ہے، وہ تو پہلے فوت ہو گئے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسب چلے گی، یا دنیا میں جتنی قیامت تک سید آئیں گے وہ کس کی اولاد ہوں گے؟ حضرت علی. یعنی یا اپنی نسبت وہ کہاں کریں گے؟ یا حضرت حسن سے کہ بھی حسن ہی سید ہے، یا حضرت حسین سے کہ بھی حسین ہی سید ہے، یا بعض لوگ سیدہ فاطمہ سے نسبت کرتے ہیں جو ملتی ہے کہ فاطمی ہیں، اور بعض لوگ سیدھا سیدنا علی سے بھی کر کے اپنے آپ کو علوی کہلا دیتے ہیں. لیکن یہ ساری سادات کا جو شرف ہے کہاں جائے گا؟ حضرت علی کے پاس. تو یہ شرف بھی اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا

حدیث مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خمبے کے مقام پہ جب آئے اور یہ واقعہ ہے حجت الوداع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج پہ آئے ہیں، اب آپ یہ دیکھیں کہ اس حج مبارک میں بھی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وکیل بننے کا، نائب بننے کا، نیابت کا شرف جو ملا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حج الوداع کے موقع پر، وہ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں یمن میں تھے جب حجۃ الوداع کا موقع ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور حضرت علی یمن سے روانہ ہوئے. اب جب مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے، جب سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کبار اور پروانوں کے جلب میں آپ حج کے احرام کے ساتھ مدینہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے آئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یمن سے حاضر ہوئے، تو حضرت علی کو حضور نے بلا کے پوچھا کہ علی تم نے جو احرام باندھا ہوا ہے میقات سے تم نے کیا نیت کی؟ کیونکہ حج جو ہیں وہ تین قسم کے ہیں، یا حج قران ہوگا، یا حج تمتع ہوگا، یا حج افراد ہو، تو آپ نے کیا نیت کی تھی یمن سے جب آپ آئے ہیں؟ کیونکہ وہاں سے آنے والوں کے لیے بھی یلم لم میقات بنتا ہے. اب بھی آپ اگر طریق لیس جو ہے نا، جو یمن کی طرف یہ راستہ جا رہا ہے بڑی بنڈی سے سیدھی سڑک جو آگے جا رہی، اگر آپ آگے جائیں تو پھر یلم لم آپ کو ملے گا، اور یہی طریقہ یمن ہے، طریقہ لیس جو ہے یہی طریقہ یمن ہے، تو اسی پہ وہ میقات مبارک ہے. تو حضرت علی جب وہاں میقات پہ آئے تو انہیں احرام باندھا، حضور نے فرمایا کہ بماذا احرمت، تم نے کیا نیت کی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم دیکھیں اور کتنا پیارا جواب ہے، اور کتنا عشق مصطفیٰ ہے، اور کتنا اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس نے کہا حضور میں جب احرام میقات پہ آیا نا تو مجھے پتا تو نہیں تھا، علم غیب تو اللہ کے پاس ہے، علم غیب تو کسی کے پاس نہیں، نام بیا نہ اولیاء کے پاس، نہ صحابہ کے پاس، نہ اہل بیت کے پاس، تو میں نے وہاں یہ نیت کی کہ یا اللہ انی احرم تو بما احرم رسول اللہ، میرا وہی نیت ہے جو حضور محمد مصطفیٰ کی نیت ہے، کہ یا اللہ میں بھی وہی نیت کرتا ہوں جو اللہ کے نبی نے میقات پہ کی ہو. تو حضور نے فرمایا میں نے تو قران کیا ہے، میرا تو حج اور عمرہ دونوں کٹے. تو انہوں نے کہا حضرت پھر میرا بھی قران. حضور نے فرمایا میں تو بھائی قربانی کے جانور بھی ساتھ لایا ہوں. حضور نے کہا یا رسول اللہ میں بھی جانور ساتھ لے آیا ہوں یمن سے، اور اس کے بعد صرف اپنے نہیں لے آیا، آپ کے لیے بھی لے آیا ہوں. اسی لیے بعض علماء اس بات پہ قائل ہو گئے کہ اگر قران کرنا ہے تو صرف وہی کر سکتا ہے جو حجی کا جانور، قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے آئے. اگر قربانی کا جانور ساتھ نہ لے آئے تو وہ قران کر ہی نہیں سکتا، اس کو لازم ہے کہ وہ اپنے حج کو تمتع میں بدل دے. اس لیے بہت سارے علماء کا، حنابلہ کا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، اور بہت بڑے علماء کا اس پر فتویٰ. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ جانور ساتھ لے آئے یا نہ لے آئے قران کر سکتا ہے. بہرحال دونوں کے ادلہ ہیں اور یہ مقام نہیں ہے. تو ان لوگوں کی حدیث یہی ہے کہ حضور نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ جانور ہیں؟ تو انہوں نے کہا میرے ساتھ جانور، اور حضور خود بھی جانور لے آئے. لیکن ایک بڑی یعنی واضح بات ہے، ایک بات یہ سمجھیں کہ سب سے افضلیت اس حج کو ہے جو حضور پاک نے کیا. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضور بھی افضل اور آپ کا حج بھی افضل. تو اگر آج کل تو قربانی کا جانور ساتھ لانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ قسم افضل جو ہے اللہ نے اس سے پوری دنیا کو محروم کر دیا. اب تو کوئی دنیا کا بندہ بھی جانور ساتھ نہیں لے آ سکتا نا، کہاں لے آئیں گے آپ؟ جب ہوائی جہاز میں آئیں گے تو اپنا بکرا کو ساتھ لا سکتا ہے؟ یا اگر لانا بھی پڑے تو پھر حاجی سے بھی مہنگا ہے. وہ اپنا یہاں میرے ایک دوست ہیں تو ان کے پاس لیبر کام کرتی تھی، وہ لیبر پٹھان تھے. اچھا یہ پٹھان اتنا ضدی ہیں، اللہ ہدایت عطا فرمائے، ہمارے بھائی بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، یہ مکے میں بھی مرے نا ان کی وصیت ہوتی ہے کہ ہمیں ہمارے ملک میں دفن کرو. یہ اپنی

0: زمین میں ضرور جائے گا. یہ اس کی صفت ہے. کچھ کر لیں آپ. اچھا لاکھ وہ مولوی ہو, آپ اس کو لاکھ فضائل بتائیں مکے مدینے کے, وہ کہ بالکل جی امن, ہمارا ایمان ہے استاد, ہمارا ایمان ہے, لیکن اب ادھر دفن ہو, دفن ادھر ہوگا جدھر پیدا ہوا. اسی لیے جو دشمن جائے اس کو بھی نہیں چھوڑتے, اس کو بھی وہیں رکھتے ہیں. یہ ان کے مزاج میں ہے, تاریخ ہے, سکندر اعظم سے لے کر ان کی تاریخ ہے, وہ آج کی تھوڑی ہے. تو وہ میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا یار تمہارے پاس ایک عامل تھا بیچارہ, وہ فوت ہو گیا پٹھان, اس کا کیا ہوا؟ اس نے کہا مکی صاحب کیا پوچھتے ہو, وہ مردہ تو زندہ سے بھی مہنگا ہو گیا. وہ میں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں یار, تم مہمن آدمی ہو نا, مہمن تو حساب کتاب والے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ مہمن آدمی ہیں, سیٹھ ہیں, بڑے لوگ ہیں, اور مہمنوں کو تو ہر وقت دو اور دو چار کی بات ہوتی ہے نا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مہمن کے اعمال جو تھے وہ برابر سرابر ہو گئے, تو اللہ نے فرمایا آپ کو کدھر بھیجوں, جنت جانا چاہتے ہو کہ جہنم؟ انہوں نے کہا اللہ میاں جہاں دو ٹکے کا فائدہ ہو ادھر ہی بھیج دو. تو یہ تو بےچارے جنت جہنم کے وقت بھی دو ٹکے کا فائدہ سوچنے والی قوم ہے. تو بہرحال میں نے کہا یار کیا ہوا اس غریب کا, وہ بےچارا فوت ہو گیا, تو اس کا کیا ہونا؟ کہا بکی صاحب کیا پوچھتے ہو, میں تو عذاب میں آ گیا, ایک تو میرے 10 دن برباد ہو گئے دفتر سے, کیونکہ وہ اگر میں نہیں کرتا تھا تو میرے پاس 200 آدمی کام کرتا ہے, وہ کہتے ہم سب کام چھوڑتے ہیں, تو میرا تو یعنی ستیہ ناس ہو جاتا. لیکن وہ تابوت بناؤ, پھر بکنگ کراؤ, پھر ہوائی جہاز میں جگہ لو. اس نے کہا حضرت اس سے زندہ تو چار چلے جائیں اتنا خرچہ نہیں ہوتا, مردہ جانا بڑا مہنگا. تو اب یہ ہے کہ اب تو ایک انسان کے آنے سے زیادہ جانور کا لانا مہنگا ہے. تو بہرحال اچھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جانور ساتھ لے آئے لیکن مینا میں ذبح نہ کرے تو ادا ہو جائے گا. صرف ساتھ لانا ضروری ہوا یا ذبح کرنا ضروری ہوا؟ ایک بات کو ٹھنڈے دل سے سمجھا کریں, اعتراض کر دینا تو بڑا آسان ہے. بھائی قربانی کے جانور کو مینا میں ذبح کرنا ضروری ہے, صرف ساتھ لا کے ذرا ٹرا چلا پھرا کے عرفات مینا دکھا کے پھر گھر لے جائیں؟ ذبح کرنا ضروری ہے. تو مقصد ذبح ہوا, مقصد ساتھ لانا جو ہے نہیں, ساتھ کیوں لایا گیا تھا کہ ذبح ہو؟ اگر ذبح نہ ہو تو پھر بھی تو ادا نہیں ہوتا نا. اچھا پھر ساتھ لانے کی یہ شرط بھی ختم ہو گئی اسی حدیث میں کہ کچھ جانور حضور لائے اور کچھ حضرت علی لائے, تو اس سے مسئلہ سمجھ آ گیا کہ ضروری نہیں کہ ہم لے آئیں, کوئی اور لے آئے. تو اب اگر ہم حج پہ آتے ہمارے لیے اور لے کے پہلے کھڑے ہوئے ہیں کہ 300 کی ٹکٹ کٹاؤ جانور, ہم لے کے کھڑے ہیں تمہارے لیے, تو پھر کیا ہو گیا؟ وہاں سے بھی تو حضرت علی لے آئے نا. تو یہ مانا ہوا کہ اگر کوئی بندہ جانور اپنا خود لے آئے یا اس کے لیے کوئی اور لے آئے, تو اب ہمارے لیے تو ماشاءاللہ پہلے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, پیسے دے دیں جانور کھڑے. تو اس لیے بہرحال یہ ایک فقہی بحث ہے. تمام ائمہ کو اللہ قبروں پہ رحمت فرمائے, سب کی تحقیق ہے, استنباط ہے, اور تفقہ میں, فقہ میں, فہم میں اختلاف ہو جاتا ہے, ورنہ مقصود سب کا اتباع کتاب و سنت ہے رحمت اللہ علیہم اجمعین. تو یہ شرف بھی حضرت علی کو ملا کہ حضور کے جانور بھی حضرت علی لے گیا, اور یہ شرف بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے کہ جب حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آ کے کنکریاں ماری 10 تاریخ کو, پھر آپ نے اپنی قربانی کے لیے تشریف لے گئے, تو حضور نے 100 اونٹ ذبح فرمایا. دعا کرو اللہ اس سنت پہ بھی توفیق دے عمل کرنے کہ ہم بھی 100 اونٹ ذبح کریں. ہم تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے بکری ذبح کرتے ہیں جو بالکل اللہ کی رحمت پہ آخری سانس پہ ہو, بس ہم ہاتھ رکھیں اور وہ فوت ہو جائے بچے, کیونکہ نام کرنا ہے نا, میاں کس نے کھانا ہے, بابا بکری ہے, قربانی ہے, ہو گئی. یہ تو شکر ہے کہ ابھی تک مولوی صاحبان نے یہ مہربانی نہیں کی, ورنہ یہ تو مرغی بھی ذبح کر کے آ جائیں لوگ, کہیں خون بہانا ہے نا جی, مرغی بھی تو ہم نے ذبح کر دی. حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ قربانی تو نفس انسانی کے بدلے میں ہے, اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ہے. اسماعیل کتنا قیمتی تھا, اس کے بدلے میں اللہ نے جو جنت سے بھیجا ذبیحہ وہ کتنی قیمتی ہوگا, اور اسی سنت کو اللہ نے باقی رکھا, سنت ابیکم ابراہیم. تو ہم بھی تو کوئی چیز ڈھونڈ ڈھونڈ کے اچھے سے اچھا ذبح کریں. بہرحال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح فرمایا، اور روایات میں موجود ہے کہ 63 اونٹ، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال ہے تقریباً، تو 63 اونٹ تو حضور نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، اور باقی کے لیے وکیل بنایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے، کہ باقی اونٹ میری طرف سے آپ ذبح کریں۔ تو حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وکیل بننا چونکہ لازمی بات ہے، یہ اسی کو ملے گا جو حضور کے قرابت میں ہو۔ دیکھیں نا، آپ کے گھر میں کنکریاں مارنی ہوں بیٹی کی بہن کی، تو آپ کوئی اپنے بھائی کو وکیل بنائے گا، کوئی اپنے چچا کو وکیل بنائے گا، دوسرے کو تو نہیں بنائے گا۔ تو اس لیے یہ شرف جو ہے یہ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی واپسی کے موقع پر یوم غدیر خم کے موقع پر حضور نے، روایت میں آتا ہے کہ یہ اعلان بھی فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا۔ اور بہرحال اس حدیث پہ علماء نے بڑی ابحاث ہیں، بحثیں ہیں، بعض تو بالکل اس کی صحت کے بھی قائل نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حدیث اگر درجہ صحت کو نہ پہنچے تو یہ بھی نہیں کہ جھوٹ ہو۔ بہرحال حدیث ہے، اور بعض علماء نے اس کو درجہ حسن تک کہا ہے، اور بعض روایات جو مسلم شریف میں بھی موجود ہیں ان کو اگر ملا کے دیکھا جائے تو اس مفہوم و معنی کی تائید بھی ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا من احب علی فقد احبنی، اور ایک میں لفظ ہے من احبنی فقد احب علی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے گا۔ تو یہ بھی حدیث موجود ہے۔ اچھا، یہ بھی حدیث موجود ہے کہ لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے مجھے کہا تھا کہ میرے ساتھ محبت وہ کرے گا جو ایمان والا ہے، اور میرے ساتھ بغض وہ رکھے گا جو منافق ہے۔ تو یہ حدیث بھی موجود ہے۔ تو اسی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو اس حدیث کا بھی وہی معنی ہے کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ کیونکہ لفظ مولا جو ہے اس کے کئی معنی ہیں، اس کا معنی خلیفہ کہیں بھی نہیں آیا تاریخ میں۔ یہ جو بات حضرات لے لیتے ہیں نا کہ اس کا معنی ہے کہ حضرت علی خلیفہ ہوں گے، وہی لفظ مولا کا معنی خلیفہ تو کہیں تاریخ میں دنیا میں لغت میں کہیں آیا ہی نہیں۔ مولا کا معنی ولی ہے، مولا کا معنی ناصر ہے، مولا کا معنی دوست ہے، مولا کا معنی مددگار ہے، مولا کا معنی آپ کی یعنی معاملات کو سنبھالنے والا ہے، اور اسی طرح مولا کا معنی سید سردار ہے، مولا کا معنی غلام بھی ہے کہ مولا القوم منہم۔ تو مولا کے کئی معنی آتے ہیں، لیکن یہاں چونکہ آگے حدیث موجود ہے کہ اللہم والی من والاہو وعادی من آداہو، کہ یا اللہ تم اس سے محبت رکھو جو علی سے محبت رکھے، اور اللہ آپ اس سے عداوت فرمائیں جو علی سے عداوت فرمائے۔ تو معنی ہوا کہ لفظ مولا یہاں محبت کے معنی میں ہے، یہاں نہ اس کا خلافت سے تعلق ہے، لیکن یہ کوئی معمولی شرف تو نہیں ہے کہ اللہ کا نبی یہ کہیں کہ یا اللہ جو علی سے محبت رکھے آپ بھی محبت رکھے، اور جو علی سے دشمنی رکھے میرا اللہ آپ بھی اس کے ساتھ ناراضگی کا اظہار فرمائیں۔ تو یہ شرف جو ہے یہ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے، اور وہ بھی حضرت علی سے روایت ہے، فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابها۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ میں علم کا ایک شہر ہوں، علم کا گھر کہہ لیں، شہر کہہ لیں، چونکہ مدینہ تو مدن سے ہے۔ وعلی بابہا، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یاد رکھیں، بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں اس حدیث کو سامنے رکھ کر، حتیٰ کہ بعد میں تو کہا حدیث موضوع ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے یہ بھی تحقیق کے بعد نہ موضوع ہے نہ درجہ صحیح کو پہنچی ہے، بلکہ درجہ حسن پہ۔ اور اس کا معنی بعض حضرات جو ہے نا وہ یہ لے لیتے ہیں کہ جی جب حضور گھر ہیں، علی دروازہ ہے، تو بندہ دروازے سے داخل ہوگا، تو دروازہ ہی علی ہے، تو کسی اور دروازے سے کوئی کال کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ تو لہذا یہ بھی حضرت علی کی خلافت کی دلیل ہے۔ تو یہ بات غلط ہے، یہ فضیلت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اچھا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس شہر کا، اس مکان کا، اس گھر کا صرف ایک ہی دروازہ تھا؟ جب اللہ کا نبی اپنے آپ کو، اپنے علم کو مدینہ کہے، تو ایک مدینہ تو شہر ہوتا ہے، اور شہر کے کتنے دروازے ہوتے ہیں؟ تو علی بھی ان دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ تو اس لیے بہرحال لیکن یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے کہ جس کو اللہ کا نبی یہ کہیں کہ یہ بھی ایک علم کے شہر کا اور علم کے گھر کا دروازہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
0: اور اسی طرح یہ بھی علم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قضاء علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عورت کا قصہ آیا, زنا کا مسئلہ آیا. بہرحال حضرت عمر نے حد جاری کرنے کا فیصلہ فرمایا. تو جب حد مارنے کے لیے اس عورت کو پکڑ کے لے جا رہے تھے تو راستے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے, انہوں نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یہ عورت ہے, اس پہ حد کا فیصلہ ہو گیا ہے, امیر المومنین نے حکم دیا ہے کہ اس عورت کو لے جاؤ اور حد جاری کرو. انہوں نے کہا واپس ہے. آپ نے پوچھا کون عورت ہے؟ انہوں نے کہا فلاں عورت ہے, فلاں کی بیٹی ہے, فلاں بیٹی. انہوں نے کہا واپس کرو. حضرت عمر کی خدمت میں آپ, حضرت علی رضی اللہ تعالی نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ نے اس عورت پہ حد جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ ہاں کیا ہے, شہود ہو گئے, ثابت ہو گیا مسئلہ. انہوں نے فرمایا حضرت یہ تو عورت حاملہ ہے, پہلے تحقیق بھی کر لی آپ نے کہ نہیں کر لی کہ عورت کو حمل تو نہیں؟ تو اگر جرم کیا ہے تو عورت نے کیا ہے, اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس نے کیا جرم کیا ہے؟ آپ اس پر جب حد جاری کریں گے وہ تو مر جائے گا اندر. جس کو کوڑے مارے جائیں, 100 کوڑا مارا جائے یا رجم ہو تو ویسے پتھر مار مار کے مار دیا جائے تو بچہ تو مر جائے گا, اس کا کیا جرم ہے؟ آپ اس کو اس وقت تک حد نہیں مار سکتے جب تک کہ اس کی ولادت ہو, وضع حمل ہو, بچہ پیدا ہو جائے, اور پھر پیدا ہونے کے بعد جب وہ کھانے کے قابل ہو جائے, رضاعت کون کرے گا, اس کو کون دودھ پلائے گا, اس عورت کے بچے کو کون دودھ پلائے گا جو گناہ کر کے کھڑی ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ مشہور مقولہ ہے حضرت عمر کا کہ لولا علی لہلک عمر, یہ حضرت عمر کا تقویٰ ہے اور پرہیزگاری ہے. فرمایا علی اگر تم نہ ہوتے تو میں تو آج ہلاک ہو جاتا کہ میں حد جاری کر کے ایک معصوم کو پیٹ میں بغیر گناہ کے مار دیتا, تو پھر میری تو ہلاکت تھی نا. حالانکہ حضرت علی کی بھی غلطی نہیں, غلطی اتنی ہے کہ آپ کو حمل کی خبر. اور ایسے واقعات ہو جاتے. تو یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کی بات ہے کہ حضرت علی رضی, اسی لیے کبھی کبھی حضرت علی ہنستے تھے, فرماتے تھے کہ بھائی اب تو بعض ہمارے مخالف بھی ہمارے علم کے قائل ہو گئے. کبھی کبھی غصے میں آگے کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے جھگڑا تھا تو انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ نے مجھ سے خط لکھا ہے اور پوچھا ہے کہ خنسا مشکل جو ہے اس کے بارے میں میراث کا فیصلہ کیسے کریں. حالانکہ اسی سے اندازہ لگا دو کہ اگر حضرت معاویہ کے دل میں بغض ہوتا تو مسئلہ حضرت علی سے پوچھتے. وہ تو جھگڑے ہیں برادری میں, بھائیوں میں, خاندانوں میں برابر کے لوگ ہیں. معاویہ ابن ابی سفیان ہے اور سفیان کون ہے؟ ابن عبد المطلب ہے. علی کون ہے؟ ابن ابی طالب ہے. ابی طالب کون ہے؟ ابن عبد المطلب ہے. وہ تو ایک خاندان کے لوگ ہیں. ان میں تو بڑے بڑے بھائیوں میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں, ماں باپ میں بھی ہوتے ہیں, باپ بیٹے میں بھی ہوتے ہیں. ہمیں تو گستاخی کرنے کا کوئی حق نہیں کہ کسی کے بارے میں بھی زبان کھول سکے, وہ تو برابر کے لوگ تھے. تو اگر حضرت معاویہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں نعوذ باللہ کوئی ذرے کے برابر بھی ایمان سے کہیں بغض ہوتا تو مسئلہ حضرت علی سے پوچھتے اور صحابہ ہی تھے. مسئلہ یہ تھا کہ خنسا کہتے ہیں جسے آپ کہتے ہیں خسرا, جسے آپ کہتے ہیں نا خسرا یا ہیجڑے, ہیجڑا. آپ انڈیا والوں کو تو پتا ہوگا وہاں تو ہیجڑے اب الیکشن بھی لڑتے ہیں باقاعدہ, بلکہ ایک دفعہ ہجڑا کانفرنس بھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا ہم بھی تیسری طاقت ہیں دنیا میں, یعنی دو طاقتیں تو پہلے ہیں نا, ایک مرد کی ایک عورت کی. تو انہوں نے کہا ہم بھی تو تیسری طاقت ہیں نا آخر دنیا میں, تو ہم کیوں نہ لڑیں؟ تو بہرحال اس کے مسئلے میں حضرت معاویہ نے پوچھا کہ بندہ مر گیا ہے, اس کو جہاں اس نے بیٹے بیٹیاں چھوڑی ہیں وہاں اس کی ایک ایک جو ہے وہ خنسا ہے, وہ خسرا ہے, اب اس کو میراث کیا دیں, لڑکے کا دیں کہ لڑکی کا دیں؟ ہم اس الجھن میں آ گئے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ ایک اولاد وہ ہے بےچارا خسرا, یعنی نہ مرد ہے نہ عورت ہے, ہجڑا ہے, تو اس کو میراث کس کا دیں, لڑکے کا دیں لڑکی کا دیں, ہم کیا کریں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا کہ حضرت معاویہ اس کا ملاحظہ کروائیں کہ مادہ طریق و مبالغی اس کے پیشاب کرنے کی جگہ کیسی ہے، عورت کی طرح ہے یا مرد کی طرح ہے، اگر عورت کی طرح ہو تو عورتوں والا حصہ دو اور مرد کی طرح ہو تو لڑکوں والا حصہ دو، کہ اس کا فیصلہ جو ہے ہم اس طرح کریں گے۔ تو یہ قضاء جو تھی یہ بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بہت بڑا مشکل مسئلہ تھا، اور پھر زندگی میں پہلی دفعہ جو مسئلہ پیش ہے نا، اب تو ہمارے لیے بھی آسان ہے نا، حضرت علی نے فرما دیا، ہم نے کتاب میں پڑھ لیا، اب تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ مسئلہ مشہور ہے نا کہ ابھی چند دنوں پہلے وہ عبد القدیر خان صاحب ہیں نا جنہیں ایٹم بم وغیرہ بنایا تھا، تو اس کو اس سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ تو ریٹائر ہو گئے تو اب اس کا کیا ہوگا، اس نے کہا بنانا مشکل تو بنانا تھا، اب تو وہ فیڈ ہو گیا، پاکستان کا ایک 8 میٹرک پاس لڑکا بھی بنا سکتا ہے۔ اس نے کہا اب کیا مشکل ہوگی، اب تو عبد القدیر خان کی ضرورت نہیں ہے کسی کو، کہ اس کو فارمولا بنا کے ہم نے فیڈ کر دیا، کمپیوٹرز میں آ گیا، اب تو کوئی بھی میٹرک پاس لڑکا بیٹھ جائے پڑھتا جائے بناتا جائے، اس میں کیا ہوگی، بات تو تب تھی جب نہیں بنا تھا، نسخہ تو تب مشکل ہوتا ہے جب نہ بنا ہو، بننے کے بعد تو آپ لاکھ بنا لیں۔ تو اس لیے حضرت علی کا اس دور میں فتویٰ دینا جو ہے وہ کوئی آسان بات نہیں تھی رضی اللہ تعالی۔ تو اب جناب دیکھیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عظیم علم کا فیصلہ دیکھیں کہ حضور پاک کی ایک بی بی ہیں ماریہ قبطیہ، ماریہ قبطیہ سے بھی آپ کے ایک بیٹے ہیں ابراہیم، ان کا نام تھا ابراہیم۔ اچھا اللہ نے ایسا وہ بیٹا پیارا دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ویسے تو سب بیٹے پیارے تھے اور حضرت ابراہیم اتنے پیارے تھے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر میرا یہ بیٹا زندہ ہوتا اور نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو اللہ اس کو بھی نبی بنا، اتنی شان والے بیٹے۔ اس بی بی کے گھر میں، بی بی ماریہ قبطیہ کے گھر میں، ان کے ملک سے ان کا ایک دور پار کا رشتہ دار تھا، وہ بھی ساتھ آیا تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کنیز تھی، ہدیہ کیا تھا بادشاہ بقوقس نے، پھر حضور نے ان کو آزاد کر دیا اور بی بی بنا لیا، تو وہ بھی غلام ساتھ آئے تھے ان کے، اور وہ آپس میں کچھ دور کے رشتہ دار بھی تھے، اور وہ حضرت بی بی ماریہ کے گھر آتے تھے۔ تو کسی بدبخت نے حضور پاک کی خدمت میں آ کے شکایت کر دی، یا کسی صحابی نے، اللہ عالم ان کو غلطی ہو گئی، یا کسی منافق نے، اگر منافق ہے تو وہ تو بدبخت ہے، اور اگر صحابی ہے وہ پاک ہے لیکن اس سے غلطی ہو سکتی ہے، انسان ہے۔ انہوں نے آ کے عرض کر دیا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جب آپ گھر میں نہیں ہوتے تو ماریہ قبطیہ کے گھر میں فلاں شخص جو ہے آتا ہے، تو آپ کی عدم موجودگی میں وہ کیوں آتا ہے، یعنی اگر اس کی نیت صحیح ہے تو جب آپ وہاں موجود ہوں وہ آئے، لیکن جب آپ وہاں بی بی ماریہ کے گھر میں نہیں ہوتے ہیں تو وہ آتا ہے، جب آپ ہوتے ہیں تو نہیں آتا۔ اچھا اصل بات یہ تھی وہ بیچارہ ڈر کے مارے نہیں آتا تھا کہ حضور کے سامنے کیسے آئے، ادب بھی ہوتا ہے نا، کچھ ادب بھی ہوتا ہے، کچھ لحاظ بھی ہوتا ہے۔ بہرحال حضور کو جب یہ پتا چلا، حضور تو سخت غیرت والے تھے، اس لیے حضور نے فرمایا، ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ میں بیوی کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی گناہ ہوتا دیکھوں اور گواہ بلانے کے لیے جاؤں۔ آپ نے فرمایا انا اغیر منک واللہ اغیر منی، آپ نے فرمایا سعد کیا کہہ رہے ہو، میں تم سے زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ سب سے بڑے غیرت والے۔ تو حضور تو بہت بڑے غیرت والے تھے، حضور نے حضرت علی کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ فلاں شخص جو معبور جو بی بی ماریہ کے تیا کے گھر میں آتا ہے جا کے قتل کر، اللہ کے نبی کے گھر میں خیانت کرے اور میری عدم موجودگی میں میرے گھر میں آتا ہے بس جا کے قتل کر۔ اچھا تعزیر میں جو چاہے قاضی سزا دے سکتا ہے، کبھی تعزیر تو حد سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تلوار لی اور نکل پڑا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پوچھتا گیا کہاں ہوگا کہاں ہوگا، آخر مجھے لوگوں نے بتایا کہ فلاں صحابی کا جو باغ ہے نا، اس باغ میں اکثر جاتا ہے اس ٹائم کو، وہاں جا کے کھجوریں وغیرہ بھی کھاتا ہے اور کہیں بیچارہ چھاؤں میں سو بھی جاتا ہے، ٹھنڈا پانی بھی پی لیتا ہے۔ تو وہاں جب گیا تو حضرت علی فرماتے ہیں خدا کی شان ہے کہ میں جب وہاں گیا تو وہ کنویں کی منڈیر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، کنویں کی منڈیر بنی ہوئی تھی اس کے اوپر بیٹھا تھا اینٹوں میں، اور میرے ہاتھ میں جو تلوار دیکھی اور حضرت علی کا چہرہ غصے میں جلال میں آیا ہوا، تو میں نے یوں تلوار نکالی، میں نے کہا دو اللہ، اللہ کے دشمن، تم نبی کے گھر میں جاتے ہو بغیر اس کی اجازت کے اور بغیر حضور کے وجود کے موجودگی کے؟ وہ کہتے ہیں وہ تو بیچارہ ایسا ڈرانا، بس یوں جو گرا نا غریب، تو اس کے کپڑے جو تھے نا سارے گردن میں جا پڑے، وہ تو ننگا ہو گیا غریب. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ تو مرد ہی نہیں بیچارہ، وہ تو خنسا ہے. حضرت کہتے ہیں میں نے تلوار روک دی، میں نے کہا چلو اٹھ کے بھاگ جاؤ، بھاگ جاؤ بس. وہ بیچارہ اٹھ کے بھاگ گیا. تو میں جب واپس آیا تو حضرت حضور انتظار میں ہیں، فرمایا ماذا فعلت یا علی، علی تم نے کیا کیا ہے، اس کو قتل کر دیا؟ میں نے کہا لا یا رسول اللہ. کیوں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ واقعہ تو میرا عرض تو سن لیں، میں جب گیا میں نے تلوار نکالی، وہ ڈر کے مارے گر گیا، اس کے کپڑا کھل گیا، وہ تو یا رسول اللہ مرد ہی نہیں ہے، وہ تو غریب خسرا ہے، خنسا ہے، تو وہ نعوذ باللہ کسی بری نیت کے ساتھ کسی کے گھر میں کیا جائے گا؟ تو حضور نے فرمایا احسنت یا علی، آپ نے فرمایا علی تم نے بہت اچھا کیا ہے، تم نے بہت اچھا کیا ہے. حضور نے اتنی داد دی اور فرمایا کہ اچھا بہت اچھا ہوا علی، اگر وہ قتل ہو جاتا تو میرے حکم سے ناحق قتل ہو جاتا نا، اللہ کے نبی کے حکم سے ایک آدمی ناحق مارا جائے. تو آپ نے فرمایا کہ علی تم نے بہت اچھا کیا. حضور اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دعائیں. تو یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شرف ملا. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام بھی صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے. یاد رکھیں کہ جب سب سے پہلے حج کے موقع پر حج فرض ہوا ہے، یوں یاد رکھو 8 ہجری میں پہلا حج آیا ہے، 9 میں، 8 ہجری میں تو آیت اتری. پہلا حج جو آتا تھا، حج کا مہینہ، وہ بنتا ہے 9 ہجری میں. حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر الحج بنایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو بکر جب روانہ ہو گئے تو آیات اتری کہ انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اللہ نے فرمایا میرا بدلی اب اعلان کر دیں کہ مشرقی جو ہیں پلید ہیں، اس سال کے بعد ان کو اللہ کے حرم میں داخلے کی اجازت نہیں، ممنوع. تو یہ برات عن المشرقین کا جو اعلان ہے تو حضور نے حضرت علی کو بھیجا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں یہ قاعدہ تھا کہ اتنے بڑے فیصلے جو ہیں یا تو بادشاہ خود کرے یا بادشاہ کا کوئی قریبی رشتہ دار فیصلہ کرے، بیٹا ہے، بھائی ہے، چچا ہے، وہ فیصلہ کرے، وہ دوسرے کا فیصلہ لوگ نہیں مانتے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برات عن المشرکین کے اعلان میں نائب بن کے آنے والے حضرت علی. اور اس کے بعد پتہ ہے دوسرا فیصلہ حضور نے حکم دیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ، جب بھی حضرت علی کا نام آئے کہیں رضی اللہ عنہ، جب صحابہ کا نام آئے دل میں کہہ دیں رضی اللہ عنہ، اور جب میرے محبوب کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر اللہم صلی علی، پورا دروشی پڑھ لے تو سبحان اللہ، وہ تو پھر بہت بڑی سعادت. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے یہ بھی حکم دیا کہ حضرت علی تم مکہ جا رہے ہو، تو ایک تو اعلان برات عن المشرکین، اور دوسرا فرمایا لا تدع قبرا مشرفا الا سویته. اور مکے میں جا کے حرم کے حدود میں دیکھیں جو قبریں اونچی ہیں ان کو برابر کر دو. اور اس کے بعد فرمایا ولا تمثیلا، اور کوئی بت بنا ہوا ہے توڑ دو، کوئی تصویر بنی ہوئی ہے تو مٹا دو. یہ حکم بھی حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور حضور کے نائب بن کے آئے. صحابہ کہتے ہیں کہ پھر حضرت علی نے حرم میں، منا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، سوکھے اوقاز میں، ہر جگہ جا جا کے وہ اعلان کیا جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا نائب بنایا تھا. تو یہ شرف جو ملا ہے وہ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ ایک دفعہ کا یہ واقعہ بھی آتا ہے کتابوں میں، لیکن اس کی سند کا مجھے اس وقت تک تحقیق نہیں ہو سکی، بہرحال باقی معاملات سے اس کی تائید ضرور ہوتی ہے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے کعبۃ اللہ میں اور کعبۃ اللہ کے اندر تصویریں بنی. جیسے آج کل دیکھا ہے نا آپ نے کتنے مسلمان ہیں اللہ معاف کرے گھروں میں تصویریں رکھتے ہیں, یہ کیا ہے جی میرے مرشد کی تصویر ہے, یہ کیا ہے جی میرے ابا جان کی تصویر ہے, یہ کیا ہے جی میرے دادا جان کی تصویر ہے, اور باقاعدہ اس کو پھول پہناتے ہیں, باقاعدہ احترام و تعظیم کرتے ہیں جو شرعاً حرام. اور بعض گھروں میں تو ہم نے یہ دیکھا ہے اور عجیب دیکھا ہے نعوذ باللہ کہ ان کے اندر تصویریں باقاعدہ فریم میں لگی ہوئی ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہوں. اللہ کے بندے کم از کم اس کمرے سے تو نکال دو جہاں خدا کی عبادت کرتے ہیں. تو بہرحال تو اللہ کے کعبے میں بھی لوگوں نے ایک دو بت رکھے تھے نا جی بڑے بڑے, اور ایک یہ ہے کہ دیواروں پر بھی انہوں نے تصویریں بنا دی تھیں. اچھا اور وہ تصویریں بھی اللہ معاف کرے عجیب, اب کہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بنا دی, کہیں حضرت اسماعیل کی بنا دی, اور کہیں بی بی مریم کی بنا دی, محض تخیلات سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت علی آپ ایسا کریں, چونکہ حضرت علی پہلے اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ آپ بیٹھے تو میں تمہارے کن, حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا, لیکن حضور نے فرمایا اچھا علی تم میرا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے, میں تو علی کا بوجھ برداشت کر سکتا ہوں, تم میرے کندھے پہ کھڑے ہو جاؤ. تو یہ کوئی معمولی شرف نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ کھڑے ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کتنی دیر لگی ہوگی تصویر مٹانے میں, کوئی ایک منٹ تو نہیں لگا ہوگا نا کہ ایسے ہاتھ پھیر اور مٹ جائے. تو یہ مقام جو تھا یہ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب فرمایا تھا, اور کسی کو یہ مقام جو ہے نہیں ملا تھا. اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اور آپ کا حلم اور آپ کے حوصلہ ملاحظہ کریں, آپ کی درا تھی ایک دفعہ چوری ہو گئی. درا کا معنی ہوتا ہے یہ پہلے زمانے میں تلواروں کی لڑائی ہوتی تھی نا, تلواریں نیزے تیر, تو لوگ لوہے کی زرا زرہ زرہ جسے ہم کہتے ہیں زرہ زرہ پوش فلاں بندہ جو ہے جی زرہ پہنے ہوئے ہے تو وہ یہاں چڑھا لیتے تھے تاکہ کوئی تیر لگے یا کوئی تلوار لگے تو آگے لوہے کی زرہ ہے, اور وہ چھوٹے چھوٹے کڑیوں کی بنی ہوتی تھی, بڑی بڑی قیمتی ہوتی تھی. اور سب سے پہلے یہ معجزہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا تھا, جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِعْمَ الْسَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ. اللہ نے حکم دیا کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ میری کرم ہے کہ ہم نے آپ کے لیے لوہے کو نرم کر دیا ہے کہ لوہے کو آگ میں نہیں ڈالنا پڑتا, بلکہ حضرت داؤد کے ہاتھ میں آنے کے بعد لوہا موم ہو جاتا ہے, جدھر چاہو بول دو. اس سے جو ہے تو سب سے پہلے اس صنعت کا علم جو ہے اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا, اور اس کے بعد پھر یہ چلتا آیا. تو پھر پہلے زمانے میں یہ جتنی کسرا کی فوجیں ہیں, روم کی فوجیں ہیں, یونان کی فوجیں ہیں, عرب کے پرانے دور میں یہ سارے لوگ جو تھے زرہ پوش تھے, اور پھر وہ زرہیں بدلتی گئیں, قیمتی ہوتی گئیں. آج کل بھی بلٹ پروف جیکٹ پہن لیتے ہیں لوگ اندر سے متبادل, تو آج کل بھی دنیا میں اس کے بن گئے ہیں کہ وہ جیکٹ ہوتی ہے اندر پہنے گولی نہیں لگتی آپ کو, لیکن بس یہ بکوفی والی بات ہے, بہت جوانی ہو نا تو آنکھوں میں لگ جائے گی گولی, کوئی ضروری ہے کہ بلٹ والی جگہ لگے. یہاں آپ نے جیکٹ پہنی ہوئی اگلا پاگل ہے. آپ جتنے انتظام کرتے ہیں نا عقل عیار ہے اس کو توڑ لیتی ہے. تو اس لیے سیدھی بات کیوں نہ کرو بھی, اللہ پر ایمان رکھو کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے, ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر, جب اس نے آنا ہے پر دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی. آپ دیکھیں نا ایمان سے کئی دفعہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, اللہ محفوظ رکھے, اللہ ہر مسلمان کو ان کے بچوں کی حفاظت فرمائے. تو اس سے پوچھے نا, وہ کہتا ہے ڈرائیور, وہ کہتا ہے خدا کی قسم مجھے نظر ہی کچھ نہیں آئی. اچھا کبھی وہ کہتا ہے جی مجھے ایسے نظر آئے کہ میرے آگے کوئی بندہ ہے, میں اس کو بچانے کے لیے مڑا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی بندہ بھی نہیں. اسی لیے اپنا عربوں کا ایک محاورہ ہے کہ اذا جاء القدر امی البصر, کہ جب تقدیر کے فیصلے آ جاتے ہیں تو پھر آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں, پھر آنکھوں کو کچھ نظر نہیں آتا, وہ کام کرتی نہیں. تو اس لیے ہمیشہ بہرحال تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی درا جو تھی, وہ آپ کی زرہ جو تھی وہ چوری. آپ جنگ صفین کے موقع پہ جب واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ زرہ جو ہے وہ ایک یہودی کے پاس ہے. ہر آدمی اپنی چیز کو تو پہچانتا ہے, اپنی چیز کو تو آدمی لاکھ اب یہاں چار ٹیپ ریکارڈر رکھے ہوں گے جس کا جو ہے وہ اپنا پچھاڑے کا چاہے ایک رنگ کے بھی کیوں نہ ہو قلم ایک رنگ کے بھی کیوں نہ ہو خدا کی قدرت ہے اللہ پاک نے ایک عقل دیا ہے شعور دیا ہے بندے کو حضرت علی نے دیکھا تو پہچان لی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی کو بلایا کہ بھئی یہ زرہ تو میری ہے گا جی نہیں آپ نے فرمایا زرہ میری ہے خدا کے بندے چوری ہو گئے انہوں نے کہا جی نہیں آپ کی نہیں آپ کی ہے تو کورٹ میں جائیں دیکھیں نا اس دور میں بھی کتنا انصاف ہے لوگ تو کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں میں قانون نہیں ہے ڈسپلن نہیں ہے جمہوریت نہیں ہے قانون ہمیں وہ سکھاتے ہیں جو قانون کے توڑنے کے سب سے بڑے ماہر ہیں خدا کی قدرت امن ہمیں وہ سکھاتے ہیں جانوروں پہ رحم کرنا سکھاتے ہیں انسانوں پہ بم برساتے ہیں اللہ عقل دے اب کیا کہہ سکتے تو بہرحال جناب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا بڑا انصاف ہے ورنہ وہ خلیفہ ہے وقت ہیں چاہے اور یہودی ہے آگے کافر ہے ایک منٹ میں اس کو سیدھا کر دیں کچھ ٹھیک بھائی یہودی کی بات تو درست ہے کہ کورٹ میں جائیں بات تو ٹھیک کہہ رہا غصہ کوئی نہیں حضرت نے قاضی شرائع تھے آپ کے زمانے میں ان کی عدالت میں درخواست پیش کی ان نے دونوں کو بلا لیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا ہاں حضرت فرمائے آپ کا کیا دعویٰ ہے ان نے فرمایا کہ میری زرہ ہے اور بڑی قیمتی تھی اور فلاں موقع پہ وہ میری زرہ جو تھی وہ چوری ہو گئی اتنا عرصہ میں ڈھونڈتا رہا تلاش کرتا رہا مجھے نہیں ملی جنگ صفین پہ واپسی پہ میں نے دیکھا تو یہ یہودی نے پہنی ہوئی تھی میں نے اپنی زرہ پہچان لی اس سے مانگی ہے یہ نہیں دیتا زرہ میری ہے مہربانی کر کے آپ عدالت ہیں آپ قاضی ہیں جج ہیں مجھے دلائیں تو حضرت قاضی شرح نے فرمایا کہ حضرت علی آپ تو خود خلیفۃ المسلمین ہیں اور ماشاءاللہ آپ تو خود سب سے بڑے فیصلے کرنے والے ہیں آپ کو پتا ہے کہ حضور کا فرمان ہے البینۃ علی المدعی کہ جو آدمی دعویٰ کرے ثبوت پیش کرے تو آپ ثبوت پیش کریں گے یہ زرہ آپ کی ہے حسن فرمایا ہاں بالکل ثبوت موجود ہے میرا غلام ہے کمبر وہ جانتا ہے بلاؤ بھی کمبر کو نہیں نہیں نہیں حضرت کمبر کو نہ بلائے انہوں نے کہا کیوں نے کہا غلام کی شہادت میں نہیں قبول کرتا وہ تو آپ کا غلام ہے آپ کے حق میں شہادت نہیں دے گا تو کیا کرے گا گواہ تو غیر جانبدار ہونا چاہیے آپ ایمان سے کہیں کیا قاضی شرح یہ سمجھتے تھے کہ حضرت علی جھوٹ بولے گا یا قاضی شرح یہ سمجھتے تھے نعوذ باللہ کمبر جو حضرت علی کی صحبت میں ہے آپ کا غلام ہے وہ بھی جھوٹ بولے گا لیکن قانون قانون ہے روایات روایات ہیں اسلام اسلام ہے عدل عدل ہے ضابطہ ضابطہ ہے اس میں کوئی لچک نہیں حضور رحمتیں دو جہاں ہیں لیکن ایک عورت کے ہاتھ کٹنے کا لیے فیصلہ آیا اور حضرت اسامہ نے آگے تھوڑی سی سفارش کر دی کہ یار ذرا یہودی عورت ہے ہماری مسلمان بھی تو نہیں ہے نا غیر مسلم ہے دوسرے قبیلے کی عورت ہے اگر آپ تھوڑی سی رعایت کر دیں ہو سکتا ہے وہ لوگ مسلمان ہو جائیں حضور فرمایا اسامہ اچھا اتجری فی حدود اللہ تمہیں اتنی جرت ہو گئی ہے کہ اللہ کے حدود میں سفارش کرو اللہ کے قانون کو توڑو تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی لو کان فاطمہ بنت محمد اعاذها اللہ سرقت لقطعت یدها اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ بھی چوری کرے تو میں ہاتھ کاٹ دوں یہ ہے اسلام یہ ہے قانون یہ ہے ضابطہ یہ نہیں کہ بڑے آدمی کے لیے اور قانون ہو اور چھوٹے کے لیے اور قانون تو اب جناب دیکھیں کہ حضرت علی انہوں نے کہا اچھا انہوں نے حضرت نے کہا حضور قاضی صاحب ایک بات یہ ہے کہ میرا بیٹا جو ہے نا بڑا بیٹا حضرت حسن وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ زنا میرے انہوں نے کہا حضرت وہ اس کی گواہی بھی نہیں قبول ہو سکتی وہ آپ کا بیٹا ہے بیٹا تو باپ کے حق میں گواہی دیتا ہی ہے تو حضرت نے کہا قاضی صاحب پھر میرے پاس اور تو کوئی گواہ نہیں انہوں نے کہا جی دوسری بات پھر یہی ہے کہ وہ قسم کھا رہے ہیں کہا قاضی صاحب یہودی کی قسم کا کیا اعتبار ہے یہ یہودی ہیں یہ تو ایسی قوم ہے اللہ معاف کرے مکار عیار غدار کہ ان کی تو تاریخ ہے جھوٹ سے اللہ کے قرآن میں جھوٹ بولنے والے تورات بدلنے والے ان کی تو انہوں نے کہا جی پھر آپ کا مقدمہ خارج پھر ذرا اسی کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے باہر نکلے اور کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، ابھی علی کے زمانے میں بھی اتنے اچھے قاضی موجود ہیں جو امیر المومنین کو بھی بندہ سمجھتے ہیں، انسان سمجھتے ہیں، مجھے کوئی اتنا ما فوق البشر ہستی نہیں سمجھا کہ میرے حق کے لیے قانون بدل دیں یا اسلام کو بدل دیں، اللہ تیرا بڑا شکر ہے۔ اب دیکھیں حضرت علی خوش ہو رہے ہیں کہ انصاف تو ہوا ہے نا میری خلافت میں، میری خلافت میں کسی قاضی نے ناجائز فیصلہ تو نہیں کیا نا، کسی کو یہ جرت تو نہیں ہوئی نا کہ میرے لیے فیصلہ بدل دے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ابھی تھوڑی سی دیر گزری، حضرت علی ابھی عدالت کے احاطے میں نکل رہے تھے، قاضی شریح بھی ساتھ تھے، آپ کو چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے، تو وہ یہودی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے قاضی کے پاس آ کے کہا، اس نے کہا قاضی صاحب واللہ اللہ کی قسم ہے یہ ذرا جو ہے حضرت علی کی ہے۔ انہوں نے کہا یہ حضرت علی کی ہے، حضرت علی بالکل سچ بول رہے تھے، فلاں بندے نے چوری کی تھی اور میرے پاس بیچی تھی، میں نے خریدی تھی، یہ زرہ حضرت علی کی ہے، میں ان کو واپس کرتا ہوں، اور صرف میں ان کو واپس نہیں کرتا بلکہ مہربانی کر کے مجھے کلمہ پڑھا دیں، آج مجھے سمجھ آ گیا کہ عدل ہے تو اسلام میں، کہ ایک یہودی کے مقابلے پہ حضرت علی کا مقدمہ خارج کر دیا جائے۔ اور پھر کمال یہ ہے کہ حضرت علی ناراض بھی نہ ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل غصہ ہی نہ آئے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فیصلہ ہو جائے اور ایک قاضی فیصلہ کر دے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے غصہ بھی نہ کر۔ اور اسی طرح دیکھیں یہ حضرت علی کی شان ہے کہ ایک آدمی ہے اس کا نام تھا القوا اور ایک ہے قیس ابن عبداللہ، بعض روایات میں اس کا نام آتا ہے القوا ابن عبید اور دوسرے کا نام ہے قیس ابن عبداللہ، وہ دونوں آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اور آگے پوچھنے لگے، انہوں نے کہا کہ حضرت علی انشدک باللہ، ہم آپ کو اللہ کی قسم دیتے ہیں ایک بات پوچھتے ہیں، خدا کے لیے ہمیں سچی بات کہہ دیں، کیونکہ بہت بڑی دنیا جو ہے اس مسئلے میں الجھ گئی ہے، بہت بڑی دنیا جو ہے اس مسائل میں، اس ابتلا میں، امتحان میں آ گئی ہے، خدا کے لیے آپ ہمیں سچی بات کہہ دیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ کیوں قسم دیتے ہو، الحمدللہ علی نے تو کبھی پہلے بھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ اب جھوٹ بولے گا، پوچھو کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، اور ایک روایت میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، حضرت عثمان کا نام نہیں، اور ایک روایت میں حضرت عثمان کا نام بھی شامل ہے، کیا آپ ان کو خلیفہ برحق سمجھتے تھے؟ یا وہ قابض ہو گئے اور آپ بھی مجبوراً خاموش رہے؟ اب دیکھو کتنا بڑا سوال ہے۔ اچھا، اور پھر یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ بالکل یعنی اختلافات کے شکار ہو چکے ہیں اور زبردست اختلافات ہیں، ایک طرف محب مفرد ہیں اور ایک طرف مبغض مفرد ہیں، ایک طرف روافض ہیں، ایک طرف خوارج ہیں، اور سید علی درمیان میں یعنی اتنے پریشان ہیں، لیکن اس وقت اس کے بعد آپ نے فرمایا، ان نے کہا کہ واللہ، آپ نے فرمایا دیکھو تم نے مجھے قسم دی تھی، اب میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے، اللہ کے نبی کے بعد سب سے زیادہ حق والے اگر خلیفے تھے ابو بکر، عمر، عثمان تھے، اور سب سے زیادہ اگر دنیا کی اس سرزمین میں کوئی مجھے محبوب ہے تو ابو بکر، عمر، عثمان۔ نے کہا کیا بات کرے، یعنی آپ اندازہ کریں حضرت علی کی شجاعت کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کا، کہ آپ نے بالکل ایک منٹ کے لیے بھی پرواہ نہیں کی، جو ایک رائے ہے کھلی بیان کر دی۔ اور اسی طرح تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ذرا امتحان لینے کے لیے اپنے صحابہ کی موجودگی میں کہا کہ اصحاب رسول اللہ، مجھے اللہ کے نبی کا خلیفہ بنا دیا گیا، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ صراط مستقیم میں چلوں، لیکن اگر کبھی خدا نہ کرے میرے اندر بھی کوئی ٹیڑھا پن آ جائے۔ سب سے پہلے حضرت علی اٹھے، فرمایا عمر تم اگر نبی کے رستے سے ہٹ کے ٹیڑھے ہو گئے تو تلوار سے علی بیٹھا نہیں سیدھا کر دے گا۔ تو یہ شجاعت بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو تھی کہ حضرت عمر جیسے آدمی کے سامنے، خلیفہ رسول کے سامنے، لیکن حق بات تھی، جب حق بات کہنی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا یخاف لومت لائم، پھر کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرتے تھے، جو بات ہونی تھی وہ کہہ دیتے تھے اور علی سبیل تصریح فرما دیتے تھے جس میں کسی قسم کا ان کو خیال جو ہے وہ نہیں آتا۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ جمال دیا تھا، اللہ نے وہ کمال دیا تھا، اللہ نے وہ مناقب دیے تھے، اللہ نے وہ فضائل دیے تھے کہ ایک لفظ بھی اگر میرے نبی کا سامنے آ جائے تو کافی ہے۔ حضور نے فرمایا اقرأکم ابی، کہ قرآن پڑھنا ہو تو ابی سے پوچھو، اور فرمایا اقضاکم علی، اور فیصلہ کرانا ہو تو پھر میرے علی سے فیصلہ کراؤ، یہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔ الحمد

واجب الاحترام بزرگو، دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانوں، خلافت راشدہ اور خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت، فضائل، مناقب کے بارے میں اللہ کی رحمت سے جو سلسلہ درس شروع ہوا ہے، اس میں ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ رابع الخلفاء، داماد محمد مصطفیٰ، ابن عم النبی المجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، فضیلت، آپ کی خلافت، آپ کی عظمت کے بارے میں بیان کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی عظمتوں سے نوازا، بے اعتبار نسب، بے اعتبار حسب، بے اعتبار سبقت فی الاسلام، بے اعتبار جہاد کہ آپ مجاہدین اسلام، بلکہ ابطال من ابطال، بطل من ابطال الاسلام، اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے علم سے، اللہ نے قضاء سے، اللہ نے جمال سے، اللہ تبارک و تعالی نے کمالات سے نوازا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں اطاعت محمد مصطفیٰ، محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ انتہائی محبت پیار سے زندگی گزاری کہ جیسے وہ یک جان دو خالق۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بڑا مشہور قول ہے کہ کسی آدمی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کے پوچھا، شاید وہ پوچھنے والا خوارج میں سے تھا، تو اس نے پوچھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، کیونکہ ہر آدمی اپنے اپنے مختلف خیالات آ کے اظہار کرتے تھے، اس نے کہا کہ یا امیر المومنین، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ حضرت صدیق کے دور میں، حضرت فاروق کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں اللہ نے اسلام کو بڑی عظمتیں دی، بڑے فتوحات دیے، بڑی ترقی ہوئی، شہروں پہ شہر، ملکوں پہ ملک فتح ہوتے چلے۔ لیکن آپ نے جب سے خلافت کا بوجھ اٹھایا ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا وجہ ہے کہ اس کے بعد فتوحات کا وہ دور جو تھا وہ رک گیا۔ تو یہ سیدنا علی کی شان ہے اور آپ کا بڑا عظیم جواب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بات بڑی آسان ہے کہ جب ابو بکر، عمر، عثمان امیر تھے تو علی ان کا وزیر تھا، اور جب میں امیر بن گیا تمہارے جیسے لوگ وزیر بن گئے تو فتوحات کیسے ہوں۔ اسی طرح جب ابن القباء اور قیس ابن عبادہ نے پوچھا، اس نے کہا کہ حضرت علی، آپ ہمیں ایک بات بتائیں کہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان کے بارے میں آپ کی رائے کیا؟ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ چلو بھائی، آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی تو کسی حکومت میں وقت گزارتا ہے نا، کتنے لوگ ہیں جو نہ چاہتے ہیں لیکن وقت گزارتے ہیں، لیکن ہم آپ کی دلی رائے جاننا چاہتے ہیں تاکہ ہم فیصلہ کر سکیں۔ تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اچھا، عجیب آدمی ہو، اتنے عرصے تک تمہیں حضرت علی کی رائے کا پتہ نہیں چل سکا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں غرور قط عیناہ، حضرت علی کی آنکھیں مبارک جو تھی وہ آنسو سے بھر گئیں، اور اس کے بعد فرمایا واللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے، ابو بکر و عمر تو میرے حبیب، ابو بکر و عمر تو مجھے محبوب تھے، اور حضرت عثمان جو تھے اس سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ اعتراض کرنے والے، کیا تو یہ نہیں جانتا ہے کہ جب حضور نے اپنے مسلح پہ ابو بکر کو کھڑا کیا تھا تو کیا علی اس وقت موجود نہیں تھا؟
میں تو ان کے گھر میں رہ رہا تھا، حضور کے گھر میں تھا، چونکہ میری تو کرامت کا مسئلہ تھا، لیکن آپ مجھے اس نے کہا کہ بتائیں کہ اس وقت میری موجودگی میں اللہ کے نبی کا ابو بکر کو دین کے مسلے پہ کھڑا کرنا، ان کی امامت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ، پھر ہم نے بیعت کی، پھر ہم نے اطاعت کی، پھر حضرت علی نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر عمر کے زمانے میں تو حدود کے جاری کرنے والا بھی میں تھا، یعنی گویا کہ میں ان کے امور کے نفاذ کرنے والا میں تھا، اور تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ ان کے بارے میں میں کیا رہے؟ اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ عظمتیں اور یہ شان اور یہ تعلق جو تھا، یہ قرابت جو تھی، یہ مودت جو تھی اور یہ محبت جو تھی، اور کتنی بڑی بات ہے کہ جس کے بارے میں محدث اور اب کریے زمان حضرت عمر کہتے ہوں کہ لولا علی اللہ لکا عمر. اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بارے میں میں عرض کرتا ہوں. اور شہادت سے قبل آپ یہ غور فرمائیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دور میں عجیب یعنی ابتلاء اور فتنوں سے گزرنا پڑا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بیک وقت دو قسم کے فتنوں سے گزرنا پڑا. ایک فتنہ تو وہ تھا جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے اور حب علی کا دعویٰ کرتے تھے، حب اہل بیت کا دعویٰ کرتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو فدایان علی میں شمار کرتے تھے، حضرت علی کے غلامان میں شمار کرتے تھے. ایک تو ان لوگوں نے اتنا فتنہ مچایا کہ حضرت علی کو بڑھاتے بڑھاتے بڑھاتے بڑھاتے نعوذ باللہ اس مقام پہ لے گئے جو خدا کا مقام. تو یہ ایک بہت بڑا ابتلا ہوتا ہے انسان کے لیے کہ انہوں نے حب اہل بیت میں اور حب علی رضی اللہ تعالی عنہ میں اتنا غلب کیا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ پہلے تو ان کو صرف امام بنایا نا، اور یہ عقیدہ بنایا کہ امام کا مقام جو ہے وہ نبوت سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی امام کا مقام نبوت سے بھی زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر نبی جو ہے وہ امام کی بیعت کرتا ہے. اور اس کے بعد اتنا آگے بڑھے کہ باقاعدہ کتابوں میں موجود ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت علی تو خود کہتے تھے کہ انا مخرج القبور وانا عامر بنفخ الصور وانا الحی الذی لا يموت نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. وہ کہتے تھے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ قبروں سے نکالنے والا تو میں ہوں، سور پھونکنے کا حکم دینے والا تو میں ہوں، اور میں تو ایسا زندہ ہوں جس کو کبھی موت نہیں آئے گی. نعوذ باللہ، یعنی یہ خدائی صفات. اور بعض لوگوں نے اس قدر مبالغے کیے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو ابن ابی طالب، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک مقام ایسا آیا تھا کہ ان اللہ حل فی علی، اللہ میاں خود حضرت علی میں حلول کر گئے. اب وہ ظاہر میں تو حضرت علی تھے لیکن باطن میں خود خدا تھے. ایک طرف اس فتنے کا مقابلہ کرنا پڑا، اچھا، اور دوسری طرف بالعکس ایک خوارج کا گروہ پیدا ہوا، نواصب کا گروہ پیدا ہوا، جو اہل بیت رسول سے اتنے بڑے دشمن تھے، اتنے بڑے نعوذ باللہ مخالف تھے کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں. تو اسی ضمن میں اب آپ دماغ میں بات رکھیں کہ تین خارجی تھے بڑے بڑے، اور ان میں سے ایک تھا ابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم، اور ایک تھا بکر ابن تمیمی، اور ایک تھا عمر ابن تمیمی. یہ تین آدمی تھے خوارج کے، بڑے اہم آدمی تھے. یہ ابن ملجم جو ہے دراصل ایک عورت پہ عاشق تھا، قطام اس کا نام تھا اس عورت کا،
یہ اس کے عشق میں اتنا مبتلا ہوا اور اس نے شادی کی بڑی کوشش کی. اس نے کہا میری شادی کرنی ہے تو ایک شرط ہے کہ ایک تو 3000 دینار جو ہیں مجھے تم حق المہر دو گے اور حضرت علی کو قتل کرو. اگر یہ قبول ہے تو میں شادی کروں گی ورنہ میں نہیں کروں. اچھا وہ تو پہلے خارجی تھا, خوارج جو ہیں وہ تو حضرت علی کے نہیں بلکہ پورے اہل بیت کے دشمن ہیں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو ان 3 آدمیوں نے یعنی عبد الرحمن ابن ملجم نے اور بکر ابن تمیمی نے اور عمر ابن تمیمی, یہ تینوں جو تھے آئے اور مکہ مکرمہ میں اکٹھے ہوئے اللہ کے کعبے میں. کعبۃ اللہ میں اکٹھے ہونے کے بعد انہوں نے یہیں سے بیٹھ کے ایک پروگرام بنایا. انہوں نے کہا کہ دیکھو آج اللہ کے گھر میں ہم عہد کر رہے ہیں, لیکن یعنی کرنا فساد چاہتے ہیں اور عہد جو ہیں خدا کے گھر میں ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ 17 رمضان کی رات میں ایک ہی رات میں ہم تینوں مختلف مقامات پہ حملہ کریں گے. ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے اور ایک سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرے اور ایک سیدنا عمر بن العاص کو شہید کرے. اب دیکھیں کہ دشمنوں کی پلاننگ کتنی بڑی ہے, کیونکہ حضرت معاویہ وہ ہیں جنہوں نے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے, جنہوں نے سمندری بحری بیڑے بنا بنا کے شام تک کے اور یعنی ماورا نہر تک کے علاقہ فتح کر لیا. عمر ابن العاص وہ ہیں کہ جن کی حکومت نے پورا مصر اور اس کے بعد کے جتنے علاقے ہیں عرب تک سارے فتح کر لیے. حضرت علی خود خلیفۃ المسلمین اور خلیفہ رسول اللہ ہیں اور داماد نبی مصطفیٰ ہیں, اور تینوں نے پروگرام بنایا کہ تینوں کو شہید کر دو, جب یہ 3 نہیں رہیں گے اسلام کی قوت دھڑام سے گر جائے گی. مقصد تو اسلام کو نقصان دینا ہے. لیکن ان کے ذمن میں تو یہ تھا کہ جی جب تک یہ ہے نا نعوذ باللہ وہ فتنہ ختم نہیں ہو سکتا, کیوں ہر دشمن جو ہے نا وہ یہی سمجھتا ہے. جیسے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ اپنی قوم سے کہا تھا کہ ضروری اقتل موسیٰ, مجھے چھوڑ بس مت روکنا مجھے, انی اخاف ان

ڈر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں تمہارا دین نہ بدل دیں اور زمین میں فساد نہ پھیلائیں. فرعون کہتے ہیں پیغمبر فساد پھیلائے گا. یعنی اللہ کی شان ہے نا کہ جو آدمی بھی حق کی بات کرے تو دوسرے کے لیے تو مفسد ہوتا ہے. اسی لیے آج پوری دنیا میں دیکھ لیں, چیشان میں دیکھ لیں, بوسنیا میں دیکھ لیں, کشمیر میں دیکھ لیں, فلسطین میں دیکھ لیں, جو اپنا حق مانگتے ہیں وہ دہشت گرد ہیں, وہ مفسد ہیں, اور جو ان کو مار رہے ہیں وہ امن پسند ہیں, امن کر رہے ہیں. یعنی خرد کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا نام خرد, اور جو چاہیں تیرا حسن کرشما ساز. تو اس زمانے میں بھی یہی عالم تھا کہ سیدنا علی, سیدنا معاویہ, عمر بن العاص, ان صحابہ عظیم الشان جلیل القدر صحابہ کاتب وحی, ان کو شہید کر دو تاکہ فساد ختم ہو. تو ان تینوں نے پروگرام بنایا. تو عبد الرحمان ابن ملجم جو تھا اس نے کہا کہ مجھے تو چھوڑو, بس میں تو حضرت علی کو شہید کروں گا, باقی تم دونوں تقسیم کر لو. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ایک عمر بن العاص کو شہید کرے گا, ایک معاویہ کو شہید کرے گا, اور آج ہی مکے سے نکل جاؤ, اپنے اپنے مقام پہ پہنچ جاؤ. 17 رمضان کی رات میں ہم نے ایک ہی رات میں حملہ کرنا ہے تاکہ صبح کو تینوں اسلام کے ستون جو ہیں وہ گر جائیں. تو یہ عبد الرحمان بن ملجم کوفہ میں آیا. اس وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تھے, دار الخلافہ کوفہ تھا, اور اس وقت کوفہ جو ہے وہ مرکز علم و رشد, بڑے بڑے صحابہ اجلہ, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ جو ہیں سب مرکز کوفہ میں تھے. تو یہ جب آئے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ صبح کی آذان ہونے کے بعد آپ اپنے گھر سے نکلے, اور آپ

اور عبداللہ ابن جعفر حضرت جعفر کے بیٹوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا، اور آپ کے بڑے بیٹے چونکہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے آپ کا جنازہ پڑھایا، اور ثم دفن بالکوفۃ، آپ کو کوفے میں دار بدار العمارۃ، دار العمارہ کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عاشا سعیدن و مات شہیدن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلم کی پیشین گوئی جو تھی وہ بالکل عین پوری ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اشکر رجال ثلاثۃ، آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں میرے صحابہ سن لو، تین شخص بدبخت ہیں پوری دنیا میں، یعنی کافر بھی بدبخت ہوتے ہیں، شقی ہوتے ہیں، معنی یہ ہے کہ وہ بدبختی کی آخری حد پہ پہنچے ہوئے. اشکر ناسی اشکار بعد میں آتا ہے رجولانے، اور بعد میں آتا ہے سلاستن. صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون بدبخت ہیں، فرمایا ایک تو قابیل جس نے سب سے پہلے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا اور دنیا میں قتل کی بنیاد رکھی اس بدبخت نے، آدم علیہ السلام کے بیٹے نے، اول من سن القتل، سب سے پہلے جس نے قتل کی بنیاد رکھی ہے، اور آپ نے فرمایا اس کے بعد آخر الناقتی احیمر سمود، وہ سرخ رنگ کا آدمی جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو جو قوم صالح نے معجزہ مانگا اور اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول کر کے معجزہ عطا فرمایا اور اونٹنی جو تھی پتھر سے نکل آئی، پیغمبر نے کہا لا تمسوا بسوء، اب اس کو نقصان نہ پہنچانا، لیکن فآکر الناقۃ فعتوا عن امر ربہم، ان ظالموں نے اس اونٹنی کو ذبح کیا، اور مارنے والا کون تھا، یہ قاصر سرخ رنگ کا آدمی جو تھا، یہ اشکا قوم ثمود، سب سے بڑا بدبخت. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا وہ تیسرا بدبخت دنیا میں وہ ہوگا، الذی یضربک یا علی، جو تجھے مارے گا. اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میں تو وہ منظر بھی دیکھ رہا ہوں جب مارنے والا تجھے مارے گا اور یہ تیرا سارا حصہ داڑھی خون سے بھری ہوگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش کی جو شہادت تھی وہ عین اسی طرح، یعنی جہاں حضور نے اشارہ کیا اسی جگہ تلوار لگی. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد، اب یاد رکھیں بعض لوگوں میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ کوفہ میں دفن نہیں ہوئے، کہ ان کو یعنی اولاد علی سیدنا حسن سیدنا حسین اور اولاد جعفر، چونکہ جعفر بھی تو آپ کے بھائی تھے، جعفر ابن ابی طالب، حضرت علی علی ابن ابی طالب، تو ان کو بھی یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ خوارج بدبخت ہیں، ایسا نہ ہو کہ حضرت علی کی ناش مبارک کو قبر سے نکال کے مزید بے حرمتی کریں. تو کہتے ہیں کہ انہم حولوہ، انہوں نے اس ناش کو رات کو نکالا، اور بعض روایات میں ہے کہ اول قبر، پہلی قبر ہے جس کو کھول کے اس کی بیت مبارک کو نقل کیا گیا مدینے کی طرف، یعنی حضرت علی کو مدینے کی طرف لے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش مبارک کو اونٹ پر، چونکہ اس زمانے میں کوئی ہوائی جہاز یا کوئی سواریاں مباصلات تو نہیں ہوتے تھے، تو ایک تابوت بنا کے اس میں بند کر کے اونٹ کے ذریعے لے رہے تھے. کہتے ہیں ندل بعیر، وہ اونٹ بھاگ. بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ بھاگیا فدخل فی بلاد تین، بنو تئی قبیلے میں گیا، ان کو پتہ لگ گیا، فاخذوہ فدفنوہ، انہوں نے اپنے قبیلہ تئی میں دفن کر دیا. اور یہ جو ہیں اپنا غلط روایات پیش کرنے والے ملنگ، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اونٹ جب بھاگا تھا نا حضرت علی بادلوں میں چلے، وہ کہتے ہیں بادل جب گرجتے ہیں دراصل حضرت علی کی آواز ہوتی ہے، انہوں نے ایک یوں روایت گھڑ لی ہے، حالانکہ جس کا کوئی حقیقت نہیں. بادلوں میں تو کوئی اللہ کا نبی بھی نہیں گیا، اللہ نے آسمان پر بٹھایا عیسیٰ علیہ السلام کو، بادلوں میں تو ان کو بھی نہیں بھیجا. اچھا، اور خدا کے بندے یہ بھی نہیں جانتے کہ بھی بادل جو ہیں کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، جب نہ ہو تو پھر حضرت علی کہاں ہوتے ہیں. بہرحال ان کا تو کیا ہے، انہوں نے تو بات کرنی ہوتی ہے نا نشے کی ترنگ میں،
بیٹھے بیٹھے ایک آدمی نے پورا مٹکا پیا ہوا ہو بھنگ کا، باتیں ایسی کر

گا اور کیا کرے گا, کوئی دلیل سے بات تو نہیں کرے گا نا. وہ تو نشے میں ہے, جو مرضی آئے کہہ دے. وہ ہمارے ایک علاقے کے مولوی تھے تو بریلوی بیچارے فوت ہو گئے. تو ہم نے, مجھے کچھ تھوڑا تھوڑا یاد پڑتی ہے کہ شاید میں نے دور سے ان کی شکل دیکھی ہو. کہتے ہیں بہرحال وہ اپنے وقت کے بڑے خطیب تھے اور بڑا خوشگلو آدمی تھا, آواز بھی اللہ نے بہت اچھی دی تھی اور خطابت بھی اچھی کرتے تھے, لیکن مسلکاً بریلوی آدمی تھا. تو وہ ایک دفعہ جلسہ بھگت کے اچ شریف, ایک مشہور جگہ ہے پاکستان میں, وہ بھی ایک پیروں کا مرکز ہے, بہت بڑی مشہور جگہ ہے, کہتے ہیں وہاں بھی 125,000 پیر ہیں اللہ والوں, چونکہ 125,000 سے نیچے تو ہمارے بزرگ رہتے ہی نہیں نا, ہر کام میں عدد 125,000 تک لے جاتے ہیں ماشاء اللہ. اللہ کا شکر کریں, وہ بھی کہہ دیں گے ہاں لاکھ لاکھ شکر ہے, داڑھی مڈا کے دکان سے اٹھیں تب بھی کہیں گے شکر ہے لاکھ. کس بات پر بھائی؟ بہرحال تو حضرت وہ کہتے ہیں شاہ صاحب, وہ سید تھے بہرحال اور تھے بریلوی مسلک کے آدمی, ان کا نام بھی میرے دماغ میں نہیں رہا, بالکل ہمارے گاؤں سے کچھ 6-7-8 میل کے فاصلے پر آدمی تھے. تو مجھے بچپن میں یاد ہے کہ چھوٹا سا میں تھا تو میں نے دیکھا تھا ان کی شکل, لیکن تقریریں ہمیں ان کی یاد ہے, چونکہ ہم سنتے بھی نہیں تھے ان کی تقریریں, کیسے سنیں؟ وہ لوگ تو ہمیں دیکھ کے ناراض ہو جاتے تھے, یہ تو وہابی ہیں, ہم تو ان کے دیکھ پکے وہابی تھے. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جلسہ بھگت کے وہ اوچ شریف کے علاقے سے گھوڑیوں پر آ رہے تھے تو پیاس لگی ہوئی تھی شاہ صاحب کو بہت زیادہ, تو دو آدمی تھے گھوڑیوں پہ. تو وہاں جب آئے تو اوچ شریف میں بہت بڑے بڑے پیپل کے درخت ہیں اور بڑی بڑی جگہ ہیں, تو ان کے نیچے ان ملنگوں کا ڈیرا تھا, وہیں بیٹھ کے وہ اپنی بھنگ شنگ پیا کرتے تھے, چرچ چرچ پیا کرتے تھے, کیونکہ سایہ ہوتا ہے نا بڑی جگہ ہوتی ہے, تو وہاں بڑے بڑے مٹکے پانی کے بھی بھر کے رکھے ہوئے ہوتے تھے, مٹی کے برتن بھی رکھے ہوتے تھے کہ کوئی مسافر گزرے تو پیاسا پانی پی لے. شاہ صاحب کو بڑی پیاس لگی ہوئی تھی تو انہوں نے گھوڑے والے سے کہا کہ بھائی آپ ذرا روک لیں میں یہاں پانی پی لوں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ یہاں مٹکے تو بہرحال یہ نہیں بھرتے بلنگ, یہ تو اپنا اٹھنا نہیں جانتے تھے, مٹکے کہاں بھریں گے, پانی تو لوگ بھرتے ہیں لیکن بہرحال ہیں تو یہی رہنے والے, تو اکثر یہ ہوتے ہیں کبھی پانی ہاتھ ڈال لیا کبھی یہ کر لیا, تو حضرت میں آپ کو آگے جا کے پانی پلاؤں. انہوں نے کہا بھی میری پیاس سے جان نکلتی ہے اللہ کے بندے, کوئی حرج نہیں دیکھا جائے گا اتارو. تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب میں اترا تو ابھی میں نے پانی کا پیالہ ایسے ہاتھ, مٹی کے پیالے تھے نا, جیسے ہاتھ میں لیا تو ایک آدمی بالکل سیاہ جھکڑ ایسے جس کو دیکھ کے آدمی کو دہشت ہو جائے, آدمی ڈر جائے کہ اتنی بڑی بڑی مونچھیں اور چھوٹا سا قد اور بڑا موٹا بد شکل بد عقل اور بالکل جیسے کوئی بھوت نکل کے آ رہا ہو, وہ آ رہا ہے اور دو تین آدمی اس کے پیچھے جھومتے ہوئے نشے میں آ رہے ہیں, اور باقی جو نشائی بیٹھے تھے نا اس بھنگ پی رہے تھے, چلو کھڑے ہو گئے اس کو دیکھ, ان کا پیر تھا نا وہ, اور کہنے لگے کہ ماشاءاللہ ہمارا سیدنا حسین کی طرح ہمارا سید آ رہا ہے, باقی تم حسین کی شکل میں ہو, یعنی اتنی اس کی تعریف کرنے لگے. شاہ صاحب کہتے ہیں مجھ سے صبر نہ ہوا, میں نے کہا اگر حسین اس شکل کا تھا نا تو یزید نے بہت اچھا کیا, یہ حسین کالا یہ بجھنگڑ آدمی روس سیاہ آدمی, یہ حضرت حسین سے تشبیہ دے رہے ہو بے وقوف. تو وہ کہتے ہیں جو ڈنڈے لے کے میرے پیچھے بھاگ پڑے اور میں آگے بھاگ پڑا, پیالہ میں نے پھینک دیا اور پیاس شیاس تو ختم ہو گئی, وہ تو 20-25 آدمی تھے شاہ صاحب, تو اکیلے مولوی صاحب تھے بےچارے. وہ کہتے ہیں اب میں آگے جا رہا ہوں, شکر یہ ہے کہ چونکہ وہ نشائی تھے تو 10-15 منٹ کے بعد وہ تھک ہار کے گر گئے اور میں بھاگ گیا, مجھے پکڑ نہ سکے, نشہ وشہ ان کا اتر گیا, اس کے بعد ان کی طاقت جواب دے گی. تو جب یہ عالم ہو تو ان کا پتہ تو کوئی نہیں ہوتا, حضرت علی بادرو میں چلے گئے, تو یہ غلط بات ہے. زیادہ روایات یہ ہے کہ حضرت علی کی وفات ہوئی اور آپ کا دفن مبارک جو ہے کوفے کی دارالعمارہ میں ہوا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. اب اسی طرح باقی دیکھ لیں کہ متائن سیدنا علی, اب خدا کی شان دیکھو, جیسے میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے امتحان میں آ گئے نا, کہ ایک دفعہ دشمن بڑھا رہا ہے اور دوسرا گرا رہا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تان کیے گئے ہیں یاد رکھیں, ان میں سب سے بڑا تان یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی فاطمہ الزہرا کو ناراض کیا, اور بی بی فاطمہ الزہرا کو جو ناراض کرے تو حضور نے فرمایا من اغضبها فقد اغضبنی, جو بی بی فاطمہ کو ناراض کرے اس نے مجھے ناراض کیا, اور جو اللہ کے نبی کو ناراض
کرے, اس نے اللہ کو ناراض کیا, تو حضرت علی نے تو اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ اتنا بی بی کو ستایا کہ نعوذ باللہ بی بی پانی بھی اپنے ہاتھ سے مشکیزہ بھر کے لاتی تھی اور چکی بھی اپنے ہاتھ سے پیستی تھی, ان کے ہاتھوں میں بھی نشان پڑ گئے تھے. اتنی خدمت کے بعد حضرت علی نے صلہ یہ دیا کہ دوسری شادی کی تیاری کر دی, اور وہ بھی ابو جہل کی بیٹی سے. اور جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا, اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں, اگر وہ اتنا بضد ہے دوسری شادی کے لیے تو طلق ابنتی, میری بیٹی کو طلاق دے دیں اور جا کے دوسری شادی کر لیں, کیونکہ میں یہ نہیں گوارا کر سکتا کہ دشمن کی بیٹی رسول اللہ کی بیٹی پر سوکن بن کے آئے. تو کہتے ہیں دیکھیں جی, انہوں نے حضور کو بھی ناراض کیا. تو اصل بات یہ ہے, آپ سمجھیں کہ سب سے پہلے مسئلہ تو یہ ہے کہ کیا دوسری شادی کرنے سے قرآن نے یا حضور کے فرمان نے منع کیا کہ حضرت علی نے غلطی کا ارتکاب کیا؟ حضرت علی نے خیال کیا, شادی کا پیغام دیا, جب حضور ناراض ہوئے تو حضرت علی رک گئے, بات ختم ہوگی, حضرت علی نے شادی نہیں کی. یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روکنے کے بعد حضرت علی شادی کر لیتے, پھر تو سیدھ بات تھی کہ حضور بھی ناراض ہو گئے, بی بی فاطمہ بھی ناراض ہو گئی. لیکن ایک ان کا ارادہ تھا, خیال تھا کہ بھی دوسری شادی, آخر پیغمبر علیہ السلام کی بھی تو نو نکاح مبارک ہیں, نو بیویاں ہیں, اگر مجھے بھی چار کی اجازت ہے میں شادی کر لوں تو کیا حرج ہے. لیکن جب دیکھا کہ حضور ناراض ہو گئے ہیں تو حضرت علی نے وہ ارادہ چھوڑ دیا. اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا عقد علی میں فوت ہوئی اور حضرت علی نے دفن فرمایا, تو ناراضگی تو قصہ ختم ہو گیا. تو الزام لگانا حضرت علی پر کتنی بڑی جہالت ہے. الزام تو تب ہوتا جب نعوذ باللہ حضرت آپ شادی, ہاں حضرت علی نے شادی فرمائی ہے بی بی خولہ سے, لیکن وفات فاطمہ کے بعد جب بی بی فاطمہ فوت ہو گئی تو اب تو حضور کی ناراضگی بھی نہیں. ناراضگی تو تب تھی کہ بی بی فاطمہ کے موجودگی میں دوسری بیوی نہ لائے, اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا قصور کیا. تو لہذا یہ تعلق جو ہے انتہائی پادر ہوا ہے, جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. محض بغض ہے سیدنا علی سے, اندر کا بغض ہے, وہ ڈھونڈتا رہتا ہے کہ مجھے کوئی موقع تو ملے اعتراض کرنے کا. اور دوسرا تان یہ کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں آپ کا حصہ تھا, اور سب سے بڑی دلیل وہ یہ دیتے ہیں اس پہ کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے حضرت علی نے قصاص نہیں لیا, حالانکہ بی بی عائشہ نے قصاص کا مطالبہ کیا, اور حضرت عبداللہ ابن زبیر نے, حضرت طلحہ نے, حضرت معاویہ نے, رضوان اللہ علیہم اجمعین نے. اور اسی وجہ سے اتنا بڑا حادثہ ہو گیا کہ جنگ جمل اور جنگ صفین پیش آ گئی کہ 13,000 صحابہ شہید ہو گئے, لیکن حضرت علی نے قاتلہ نے عثمان کو نہیں پکڑا. وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان کے قاتلوں کو حضرت علی جب خلیفہ بن گئے, اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلان عثمان کو گرفتار کر لیتے اور ان پر اسلام کی قصاص کی حد جو ہے جاری فرما دیتے تو کوئی لڑائی نہ ہوتی, جھگڑا ہی نہ ہوتا. تو یہ بھی حضرت علی کے ذمے ایک تان ہے. سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ حضرت علی کا اس میں ہاتھ ہونا یہ محض ایک تہمت ہے, اتہام ہے, اور جس سے حضرت علی بری ہے. بلکہ جب حضرت علی کو پتہ لگا نا حضرت عثمان کی شہادت کا, تو پتہ ہے سب سے پہلے جو الفاظ نکلے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہم انی ابرأ الیک من قتل عثمان, یا اللہ تو جانتا ہے میں عثمان کے قتل سے بری ہوں, میرا تو کوئی قتل. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کا قلبی ارادہ ہوتا تو کیا عثمان کے دروازے پہ پہرے دینے کے لیے اپنے جگر گوشے حضرت حسن و حسین کو کھڑا کرتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو یعنی حسنین کریمین کو بھیجا اور حکم دیا کہ حضرت علی عثمان کے دروازے پہ پہرا دو, اور خبردار کہ کوئی قاتل اس دروازے سے گزر کے حضرت عثمان پہ حملہ کرے. جب حضرت عثمان شہید ہو گئے تو حضرت علی آئے تو حضرت حسین حضرت حسن کو تھپڑ مار دیا کہ تم کہاں تھے عثمان شہید ہو گئے. انہوں نے کہا باپ غور تو کرو, خدا کے لیے ہم جہاں سے کھڑے ہیں یہاں سے کوئی قاتل نہیں گزرا.
جہاں حسنین کھڑے ہو طاقت ہے دشمن کی کہ گزر جائے؟ اگر وہ کسی دوسرے راستے سے گزرا ہے، اس نے دیوار پھلان کے اندر گئے ہیں، تو ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم تو ادھر کھڑے ہیں. تو اگر آپ کا قصور ہوتا نعوذ باللہ، یا قتل عثمان میں آپ کی ذرا کروڑواں حصہ، کروڑواں درجے بھی آپ کی کوئی خیال بھی ہوتا، تو کبھی اپنے بیٹوں کو اس طوفان میں کھڑا کرتے کہ تم حضرت عثمان کی حفاظت کرو؟ اور اس کے بعد پتا ہے کہ ایک آدمی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آ کے کہا، اس نے کہا کہ انا عائشہ تھا یلعن قتلۃ عثمان. اس نے کہا حضرت علی، بی بی عائشہ جو ہیں حضرت عثمان کے قاتلوں پہ لعنت بھیجتی ہیں. میں کہا کہ دیکھو جی، بی بی عائشہ حضرت عثمان کے قاتلوں پہ لعنت بھیجتی ہیں. تو حضرت علی نے فرمایا کہ لوگوں گواہ ہو جاؤ، یا ایہا الناس لعن اللہ قتلۃ عثمان فی السہل والجبل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عثمان کے قاتلوں پہ لعنت کرے، چاہے وہ اونچی جگہ پہ ہوں چاہے زمین کے نیچے چلے جائیں، حضرت عثمان نے بھی لعنت کی. یہ نہیں کہا کہ بی بی عائشہ کو روک دو، پر میں لعن اللہ قتلۃ عثمان، میں بھی عثمان کے قاتلوں پہ لعنت کرتا ہوں، اللہ کی بھی لعنت. تو اس سے تو ایک بات یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پاک، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے قصاص نہیں لیا. تو وہ بات قصاص کی یوں ہے کہ جب بی بی عائشہ اور حضرت علی کی فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفد بھیجا، بی بی عائشہ نے وفد بھیجا، خلاصۃ الکلام بی بی عائشہ کے ساتھ بات ہوئی، تو حضرت علی نے کہا کہ واللہ یا امہات المؤمنین، کہ آپ حضور کی زوجہ ہیں اور ہمارے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جتنا آپ کے دل میں عثمان کا غم ہے، میرے دل میں اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ میں اس وقت قاتلوں پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا. کہ حضرت عثمان سے کچھ اجتہادی اور کچھ نرم دلی کی وجہ سے ایسی باتیں ہو گئی ہیں کہ پوری فضا دشمنوں نے ان کے خلاف کر دی ہے، اور اس وقت اگر میں ان پہ ہاتھ ڈالتا ہوں نعوذ باللہ، تو پھر مدینے کا امن جو ہے وہ متزلزل ہو جائے گا اور میں کچھ نہیں کر سکوں گا. خدا کے لیے مجھے موقع دیں، مجھے استحکام پکڑنے دیں، مجھے کنٹرول کرنے دیں، سب سے پہلے میں بدلہ لوں گا قاتلان عثمان سے. بی بی صاحبہ راضی ہو گئیں، صلح ہو گئی، اتفاق ہو گیا، اور دونوں کیمپوں میں خوشیوں کی لہر اڑ گئی کہ الحمدللہ ماں بیٹے میں سلو. اور آج بھی آپ تاریخ کے اوراق کھول کے دیکھ لیں کہ انہی منافقین نے فوراً عبداللہ ابن سبا سے رجوع کیا کہ یہاں تو سلو ہو گئی، اب کیا کیا جائے؟ اس نے کہا سلو ہو گئی تو ہم تو مارے گئے. اگر بی بی عائشہ اور حضرت معاویہ نے بھی حضرت علی کی بیعت کر دی تو بات تو ختم ہو گئی، پھر تو ان کی طاقت اتنی عظیم ہو جائے گی کہ ان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہلا سکتی. ایسا کریں کہ رات کو اپنی جماعت کے لوگوں کو 50-50 کی ٹولیوں میں تقسیم کریں، کچھ ٹولیاں حضرت علی کے کیمپ پہ حملہ کریں اور کچھ ٹولیاں جو ہے بی بی عائشہ کے کیمپ پہ حملہ کریں، اور جو ادھر حملہ کریں وہ کہیں کہ علی کی فوج آ گئی، اور جو علی کی فوج پہ حملہ کریں وہ کہیں عائشہ کی فوج آ گئی. تو ان منافقوں نے، عبداللہ ابن سبا کے ٹولے نے، دونوں طرف جب اندھیرا چھا گیا تو حملہ کر کے شور مچایا، صحابہ لڑ، جس میں 13,000 صحابہ شہید. تو اتنے بڑے حادثے کے بعد آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت علی کیسے قصاص لے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو اس سے بری. اور اسی طرح ایک تان یہ کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے باقاعدہ گواہوں کے ساتھ لوگ اس کو پکڑ کے لے آئے، وہ قاتل تھا، اور اس نے اپنے قتل کا اعتراف بھی کر لیا، لیکن حضرت علی نے حد نہیں جاری کی. یعنی متائن سیدنا علی میں رضی اللہ تعالی عنہ میں یہ بھی تان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے قتل کیا، قاتل ہے، اور قاتل پکڑا گیا، گواہ موجود ہیں، پھر قاتل نے حضرت علی کے سامنے آ کے اقرار بھی کر لیا کہ جی میں نے قتل کیا ہے، لیکن حضرت علی نے پھر بھی قصاص جاری نہیں کیا. تو اتنا بڑا قرآن کی نعوذ باللہ مخالفت. اصل واقعہ یہ ہے، یہ بھی دشمنوں کا ایک تان ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بری ہیں. اس واقعہ اصل میں یہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی کا قتل کیا، تو اس کے گھر کے ساتھ والا بندہ جو ہے وہ اپنے گھر کے باہر کھڑا ہوا بکری ذبح کر رہا تھا،
تو اسی دور میں اس کو پیشاب کا تقاضا ہوا تو وہ چھری بھی اس کی خون آلود ہاتھ میں رہی اور وہ بھاگ کے بیچارہ تھوڑی سی دور جا کے پیشاب کرنے بیٹھ گیا. اتنے میں وہ قاتل کے گھر میں شور ہوا کہ فلاں قتل ہو گیا قتل ہو گیا, لوگ بھاگ نکلے. وہ جب بھاگ آئے تو پیشاب کرتے ہوئے انہوں نے پکڑ لیا, کچھ قاتل تو بھاگ گیا, یہ جو بیٹھا ہوا تھا غریب اس کو پکڑ لیا اور ہاتھ میں چھری ہے, چھری پہ خون ہے. اب وہ لاکھ بات کرے کون سنے اس کی بات. اسی عالم میں پکڑ کے حضرت علی کے سامنے لے آئے, انہوں نے کہا جی ہمارا بھائی قتل ہو گیا اور یہ قاتل ہے, یہ چوری ہے, یہ خون ہے. آپ نے پوچھا ہاں بھائی؟ اس نے ہاں جی میں نے قتل کیا. اس نے اقرار. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, جب گواہ موجود ہیں, ثبوت موجود ہے, آلہ قتل موجود ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قاتل کا اقرار اپنا موجود ہے, تو اس کے فیصلے میں تو کوئی تردد کی بات ہے نہیں ہے. تو ابھی آپ نے فیصلہ نہیں سنایا تھا کہ ایک بندہ دوڑتا ہوا آ گیا, اس نے کہا امیر المومنین کفی, امیر المومنین کفی, آپ ٹھہرے ہیں؟ ٹھہرے ٹھہرے. کیا انہوں نے فرمایا؟ یہ قاتل نہیں ہے, میں قاتل ہوں. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا حضرت قاتل میں ہوں اس بندے کا, یہ تو میرا بے گناہ بھی کیا. حضرت علی غصے ہوئے, نے کہا اللہ کے بندے تم کیسے اقرار کر رہے ہو؟ اس نے کہا علی حضرت امیر المومنین میں کیا کروں, میں تو بکری لے کر رہا تھا, ابھی تک میری بکری وہاں پڑی ہوئی ہے, اور میں پیشاب کرنے کے لیے گیا, دس آدمیوں کو جی آ کے پکڑ لیا, چھری میرے ہاتھ میں, چھری پہ خون موجود ہے, بندہ مرا ہوا ہے, تو میں کیا کرتا؟ اب میں اقرار نہ کروں تو ابھی ٹانگیں تھوڑا مار مار کے مجھے اور توڑ دینا. تو میں نے تو ڈر کے مارے اقرار کیا ہے, میں تو قاتل نہیں ہوں. تو اس آدمی نے اقرار کیا اور اس کو پھر حضرت نے کہا کہ اچھا تم علامات بتاؤ تم نے کیسے قتل کیا. تو حضرت علی نے جب پوچھا تو اس نے ثابت کیا وہ صحیح قاتل تھا. تو اب حضرت علی نے کہا کہ دیکھو بھائی, چونکہ تم صحیح قاتل ہو اور تم بھی مقر ہو تو تمہاری سزا بھی قتل ہے, لیکن ایک آدمی کو تم نے قتل کیا ہے تو ایک بے گناہ کو تم نے قتل ہونے سے بچایا بھی. لہذا میرا دل تو چاہتا ہے کہ مقتول کے ورثہ دیت لے کے تمہیں چھوڑ دیں, لیکن یہ ان کی مرضی ہے, وہ تجھے چھوڑے یا نہ چھوڑے, لیکن میرا دل یہی چاہتا ہے کہ ایک بندے کو تو نے مارا ہے تو ایک بندے کو بچایا تو ہے. تو جب مقتولوں نے یہ بات سنی, کہا جی ہم راضی ہیں, دیت ادا کر دے تو ہم قصاص نہیں لیتے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ حکم دے دیا, انہوں نے دیت دے دی. تو اس میں قصاص نہ لینے کے الزام کا کیا مطلب؟ یہ تو واقعہ ایسا ہے, کسی کے سامنے بھی آؤ تو قاضی یہی بات کرے گا. اور اسی طرح ایک الزام سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پہ یہ تان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تہمت لگانے والوں کے ساتھ آپ شریک تھے. تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, جو امہات المومنین پہ تہمت لگے جن کے بارے میں اللہ کے قرآن نے کہا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم. تو حالانکہ یہ بات, یہ بھی تان جو ہے سیدنا علی کے خلاف بالکل بالکل جھوٹ ہے, غلط ہے, جس کی کوئی حقیقت نہیں. اس کی حقیقت صرف اتنا ہے, نہ تو حضرت علی شریک تھے, نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سازش میں کوئی حصہ تھا, نہ حضرت. اچھا, اور خدا کی قدرت دیکھیں کہ جب حضرت علی پہ تان آئے ہیں نا, اس کا جواب صرف ہم نے بھی الحمدللہ ابن حزم نے کتاب الفیصل میں, اور اسی طرح ایک شیعہ مصنف ہے رضی, اس نے بھی تنزیح الانبیاء والائمہ میں جواب دیے ہیں, اور وہ بھی محتاج ہوا ہمارے جوابات کو اپنی کتابوں میں نقل کیا. یعنی محتاج ہے کہ اہل سنت کا جواب لے کے وہ خوارج کا مقابلہ کرتے ہیں, ان کے اپنے پلے میں تو ہے کچھ نہیں. اور ہم تو دونوں شکیوں کے پارٹ میں ہیں نا, کہ خوارج کا بھی مقابلہ ہم کرتے ہیں, نواسب کا بھی مقابلہ ہم کریں اور روافض کا بھی ہم کریں, چونکہ ہم تو بالکل اعتدال والے لوگ ہیں, جیسے صحابہ کے غلام اسی طرح اہل بیت کے غلام. تو سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں واقعہ صرف اتنی ہے کہ ایک دن حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی, تمہاری کیا رائے ہے عائشہ کے بارے میں؟ تو اس نے کہا حضور میں کیا رائے؟ تو حضور نے فرمایا اچھا تحقیق کرو. اور اکثر ایسے امور جو ہوتے تھے نا, جیسے یعنی ایسے کام جو پولیس کو سر انجام دینے چاہیے, تو عام طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ذمہ لگاتے تھے. اگر میں اچھا تم انکوائری کرو, تحقیق کرو کہ بی بی عائشہ کے بارے میں کیا خیال.
اب آپ ایمان سے کہیں کہ اگر آپ کے ذمے کوئی ایک حکومت جو ہے وہ ذمہ داری سے ایک مقدمے کی تفتیش لگا دے تو آپ کے چاہے کچھ جذبات ہو لیکن آپ تحقیق تو کریں گے؟ اب اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ حضرت علی تحقیق کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بی بی بریرہ کو بلایا جو خادمہ تھی بی بی عائشہ. اچھا یہ بھی فطری بات ہے کہ جب بھی انکوائری ہوگی تو گھر سے ہی شروع ہوگی نا, پہلے تو اپنے لوگوں سے پوچھا جائے گا. ان کو بلایا اور کہا کہ مارا یو کسی عائشہ, بی بی عائشہ کے بارے میں تم چونکہ بہت قریب ہو, آپ کی خادمہ ہو, آپ کی کنیز ہو, آپ کے ساتھ رہنے والی ہو, تو ذرا تم بتاؤ گی بی بی عائشہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. اس نے کہا کہ حضرت علی واللہ خدا کی قسم ہے میں نے تو بی بی عائشہ میں خیر ہی خیر دیکھی ہے. ہاں ایسی بات ضرور ہے کہ بچی ہے, کم عمر ہے, کبھی کبھی تو آٹا گوندھ کے بھی رکھ کے بھول جاتی ہے, وہ بکری کھا جاتی ہے اس کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کہیں آٹا رکھا تھا. یہ تو ہو سکتا ہے, یعنی غفلت تو ہو سکتی ہے اس سے, لیکن بی بی عائشہ میں تو خیر ہی خیر. تو حضرت علی غصے میں آگے فرمایا اچھا تم بی بی عائشہ کی رعایت کر رہی ہو, دیکھو بات سیدھی کرو ورنہ میں تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گا. اسی سے لوگوں کو اعتراض کرنے کا موقع ملا کہ دیکھو بی بی عائشہ کی کنیز کو ڈانٹ کے یعنی حضرت علی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ حضرت عائشہ کے خلاف گواہی دے, حالانکہ تفتیشی افسر تو ایسی باتیں کرے گا. بی بی نے کہا کہ بھئی حضرت علی پر آپ جو چاہیں کر لیں, میں نے تو عائشہ میں برائی نہیں دیکھی. اب پھر حضور نے بلایا کہا کہ حضرت علی چلو تم نے تحقیق کر لی, تحقیق میں تو عائشہ کے خلاف کوئی بات ثابت نہیں ہوتی, لیکن تم اپنی رائے دو کہ میں کیا کروں چونکہ تم میرے ابن عم ہو. تو حضرت علی نے اتنا کہا, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اتنی بڑے غم لینے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ اتنے دن سے پریشان ہیں اور آپ کے دل و دماغ پہ اتنا بڑا بوجھ ہے, عائشہ ایک عورت ہے, اگر آپ کی طبیعت میں کوئی تقدر آ گیا ہے تو آپ طلاق دے دیں, دوسری شادی کا اپنے بات ختم ہو گئی, آپ کیوں پریشانی مول لیتے ہیں. بس یہ وہ لفظ ہیں جس میں بی بی عائشہ بھی ناراض تھی. بی بی عائشہ نے کہا دیکھو میرا بیٹا ہے, اس کو تو یہ رائے نہیں دینی چاہیے تھی نا کہ اما کو طلاق دے دو. اور حضور غصے میں تھے, جلال میں تھے, اگر مجھے طلاق ہو جاتی میرا تو خاندان کٹ گیا, ختم ہو گئی, میں تو حضور کی زوجیت سے محروم ہو جاتی. لیکن حضرت علی کا ایمان سے کہیں کیا گناہ ہے, وہ تو حضور کی محبت میں کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کیوں اداس ہوتے ہیں. دیکھو نا ایک طرف ہے بی بی عائشہ پہ اعتراض کرنا, لیکن ایک طرف عائشہ اور نبی کا اگر مقابلہ ہو جائے تو ایمان سے کہیں آپ کس کے حق میں ووٹ دیں گے؟ لازمی بات ہے کہ نبی کے حق میں ووٹ دیں گے, عائشہ ہماری ماں ہے ہماری آنکھوں پہ. لیکن جہاں حضور کے آرام کا خیال آ جائے, جہاں حضور کے قلبی راحت کا خیال آ جائے, یعنی آخر آپ ایمان سے کہیں حضرت ابو بکر نے کہا کہ ابھی بھی عائشہ کی صفائی دی, یعنی باپ ہے وہ, تو حضور نے فرمایا, آپ نے فرمایا ابو بکر تم کیوں نہیں بولتے ہو عائشہ کے بارے میں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ میں کچھ نہیں کہا, میں کچھ نہیں کہا, آپ جو مرضی ہے. پھر بی بی عائشہ کی اما سے حضور نے پوچھا کہ امت عائشہ تم بتاؤ. نے کہا رسول اللہ کو لفی عائشہ میری بیٹی ہے, میں کیوں صفائی دوں بیٹی کی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ابو بکر اور آپ کی اما بھی یعنی عائشہ کے دشمن تھے. اچھا بلکہ جب بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں لیٹی ہوئی تھی, حضور بیٹھے ہیں, ابو بکر بیٹھے ہیں اور میری اما بھی بیٹھی ہوئی ہیں, فنظر الوحی علی رسول اللہ, حضور پہ وحی اترنی شروع ہوئی, تو جب حضور پہ وحی اترتی تھی تو حضور کی طبیعت پہ اثر ہوتا تھا. تو بی بی عائشہ کہتی ہے خدا کی قسم ہے مجھے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ میرے ابا اما کی تو ابھی جان نکل جائے گی, ابھی روح پرواز کر جائے گی, کیونکہ حضور گھر میں بیٹھے ہیں اور میں بھی موجود ہوں, ابو بکر بھی موجود ہیں, میری اما بھی موجود ہیں, پیغمبر بھی موجود ہیں, وہاں آ گئی تو میرے اما ابا جو ہے وہ گھبرا گئے کہ خدا جانے بھائی میں کیا آتا ہے, ہو سکتا ہے ہماری بیٹی کی کوئی غلطی آ جائے. تو اس لیے فرماتی ہے کہ ان کے چہرے کا تو یہ عالم تھا کہ مجھے یہ خوف تھا کہ ابھی ان کی روح جو ہے قفس سے پرواز کر جائے گی. لیکن بی بی عائشہ کہتی ہے واللہ لیکن خدا کی قسم ہے میں اللہ کے انصاف پہ مطمئن تھی, مجھے یقین تھا کہ میرا اللہ عدل فرمائیں گے, کبھی ظلم نہیں فرمائیں گے کیونکہ میں پاک. اور اس کے بعد فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آیا تھا آپ نے فرمایا, فوراً ابشری عائشہ,
عائشہ مبارک ہو، ان اللہ براک من السماء، اللہ نے آسمانوں سے تیری گواہی دی ہے۔ اب یہ عائشہ کا مقام ہے کہ اگر یوسف پہ الزام لگے تو بچہ گواہی دیتا ہے، بی بی مریم پہ الزام لگے تو عیسیٰ گواہی دیتا ہے، لیکن محمد مدنی کی بی بی عائشہ پہ، حمیرہ پہ الزام لگے تو اللہ گواہی دے رہے۔ یہ تو مقام کی بات۔ اور اس کے بعد یہ وحی اتری ہے، حضرت ابو بکر نے فوراً کہا، اور حضرت ابو بکر کی بیوی نے آپ کے من کو کہا، قومی عائشہ فشکری رسول اللہ، عائشہ اٹھو اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ نے برات کر دی ہے۔ بیوی عائشہ نے کہا، لا اشکر رسول اللہ، میں حضور کا شکریہ ادا نہیں کرتی، حضور نے بھی تو 1.5 مہینے میرے ساتھ بات نہیں کی، اگر حضور کو مجھ پہ اعتماد ہوتا تو بے رخی تو نہ فرماتے۔ انی اشکر اللہ، میں اس اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے میری برات اتاری ہے، اور قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا۔ تو اب اس میں آپ کیا کہیں گے، یہ عائشہ کا بھی قصور ہے، ان کی والدہ نے بھی صفائی نہیں دی، ان کا بھی قصور ہے، ابو بکر بھی قصور ہے، بھائی ان کی بیٹی کا مسئلہ تھا، کیوں اپنی بیٹی کے حق میں بولے؟ وہ ہر باپ اپنی بیٹی کے حق میں بولتے، اس کا معنی یہ ہے کہ حضور سے زیادہ ان کو بیٹی عزیز ہے۔ تو حضور کی عزت و عصمت کا جہاں تعلق تھا، تو حضرت ابو بکر نے کہا، اس نے میں نہیں بیٹی کے بارے میں، آپ جو چاہیں بس، میری بیٹی قربان ہے حضور پہ۔ تو اگر حضرت علی نے رائے دی، وہ بھی تو محبت رسول میں تھی، کوئی عائشہ کی دشمنی میں تو نہیں تھی۔ تو یہ تان کرنا حضرت علی پہ، یہ بھی اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، محض دشمنوں کو ایک بات ڈھونڈنی ہے کہ کسی طرح موقع ملے اور ہم حضرت علی پہ حملہ کر سکیں، ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تہمت اتہام عائشہ سے بھی بری ہیں، افق عائشہ سے بھی بری ہیں، اور الحمدللہ اللہ نے ان کے دامن کو صاف رکھا، اور وہ ہمیشہ اطاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان، اور اسی نہج پہ چلے جو منہج تھا خلفائے راشدین۔ تو اسی لیے میں نے ایک آیت مبارک جو تلاوت کی تھی، اس میں اللہ فرماتے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیس

لحاظ جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے اچھے ان سے اللہ کا وعدہ ہے لا یستخلفنہم فی الارض میں ان کو خلافت دوں گا زمین میں، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اچھا جی میں یاد رکھیں قرآن کی باریکی کو سمجھنے کی کوشش کریں جو میرے ساتھی طالب العلم قرآن سے محبت رکھتے ہیں. یہاں اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین، آیت قرآن ہے وعد اللہ الذین، یہاں لفظ ہے وعد اللہ، اشارہ ہے کہ یہ وعدہ ان کو خلیفے بنانا کہ جو حضور کے بعد ہیں، اس میں حضور شامل نہیں، کیونکہ جہاں جہاں حضور شامل ہیں وہاں فرمایا وعدکم اللہ احد الطائفتین، وعدکم اللہ فی مغانم کثیرہ، وہاں لفظ ہے وعدکم اللہ، اللہ نے میرا نبی آپ سے اور آپ کے ساتھیوں سے وعدہ کیا. یہاں فرمایا نا وعد اللہ، اللہ کے نبی تیرے ساتھی جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں ان سے میرا وعدہ ہے کہ ان کو میں خلیفہ بناؤں گا. مانا یہ ہے کہ یہ حضور کے بعد کی خلافت ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو شامل کرنے کی اجازت نہیں. اچھا جیسے باشی آزاد کہہ دیتے ہیں کہ یہ بارہ اماموں کو بھی شامل ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم، یاد رکھیں یہاں لفظ ہے منکم، اللہ نے فرمایا میرا نبی میرا وعدہ تو ہے لیکن ان ایمان والوں کے ساتھ ہے جو اس وقت آپ کے پاس ایمان کے ساتھ موجود ہیں، اور وہ باقی تو موجود ہی نہیں ہیں. وعدہ تو ان کے ساتھ ہے جو آیت اترنے کے وقت حضور کے پاس موجود ہیں اور ایمان لا چکے ہیں. جو لوگ بعد میں ایمان لائیں اس آیت کے اترنے کے بعد وہ تو اس وعدے میں شامل ہی نہیں. اچھا وعدہ کیا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ میں ان کو زمین میں خلافت دوں گا. فِي الْأَرْضِ کی کیوں قید لگائی؟ کہ یہ ایسی خلافت نہیں ہوگی جیسے کہ بچوں کو کہہ دیا جائے اچھا بھی تم بچوں کا خیال رکھنا، اچھا میں جا رہا ہوں تو تم میرے گھر والوں کا ذرا خیال رکھنا، میں گویا تمہیں اپنا نائب بنا کے جا رہا ہوں خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں. فرمایا اللہ نے نہیں، زمین میں ہم بادشاہی دیں گے، ہم خلافت دیں گے نبی کے بعد. اسی لیے ابوالکلام آزاد نے کیا عجیب بات کی ہے، وہ کہتا ہے کہ خلافت کوئی مسیحیت کا پوپ نہیں. حضرت آزاد رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کی ہے، وہ بڑے ادیب تھے صاحب کلام تھے، تو فرماتے ہیں کہ خلافت رسول جو ہے، یعنی خلافت جو ہے وہ مسیحیت کے پوپ کی طرح نہیں ہوتی کہ جس کے لیے پیشانیوں کا سجدہ اور دلوں کا اعتقاد کافی ہو، بلکہ خلافت کے لیے تو تمکین فی الارض ضروری ہے کہ زمین پر باقاعدہ حکومت ملے تب خلافت ہوگی. یہ نہیں کہ بس دل میں ہمارا عقیدہ ہے کہ جی آپ ہمارے بادشاہ ہیں نا، وہ بادشاہ بنا ہی رہو زمین پر. یہ تو جن کو وہ امام بناتے ہیں ان کو تو کسی جگہ کسی ایک بستی میں بھی نہیں ملی جگہ. اللہ ہدایت دے کو عقل کرو. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اچھا اس کے بعد دیکھیں اللہ فرماتے ہیں وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے پسندیدہ دین کو بھی میں جمع دوں گا. اور دیکھیں کہ خلفائے راشدین میں حضور کے بعد اسی دین اسلام کو جس کو اللہ نے پسند کیا تھا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا تو صحابہ نے اسی دین کو جمایا. اللہ کا وعدہ پورا ہوا کہ صحابہ کے دور میں وہ دین لے وَقِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ جب میرے نبیوں کے خلیفوں کا دور ہوگا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ پھر خوف کے بعد ہم امن قائم کر دیں گے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ صحابہ کا دور ہے، خلفائے راشدین کا دور ہے کہ 80 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا گیا. اور پھر آگے اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ صرف یہ نہیں کہ وہ خلافت فی الارض میں مشغول ہو کے مجھے بھول جائیں گے، فرمایا یا عبدوننی، عبادت خالص میری کریں. ایمان سے کہیں کہ پہلا اعلان حضرت صدیق کا کیا تھا؟ حضرت ابو بکر نے اعلان کیا کہ لوگو اگر تم حضور محمد مصطفیٰ کی عبادت کرتے تھے تو حضور پہ موت آ گئی ہے، لیکن اگر اللہ کی عبادت کرتے تو حیون لا یموت، اللہ کی شان ہے. تو وہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا اور وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، یہ وہی دین ہے جو دین لائے تھے محمد مصطفیٰ، اس کو بھی جمع دیا اور خوف کو بھی امن میں بدل دیا. اور صحابہ نے یَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میں
میں جب ان کو خلافت دے دوں گا یہ دین مستحکم ہو جائے گا، تمکن فی الارض ہو جائے گا، خوف امن سے بدل جائے گا، پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرایا جائے گا۔ فمن کفر، اس کے بعد بھی اگر کوئی ناشکری کرے تو پھر وہ حد سے نکلنے والا ہے، وہ اسلام کی حد کو توڑنے والا۔ ایاکم و محدثات الامور کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وفی روایت کل ضلالۃ نار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تم لازم پکڑو میرے طریقے کو اور خلفائے راشدین کے طریقے کو، اور گل جب ہو اسی طریقے پر، اور دین میں مسئلہ نہ نکالنا۔ ایاکم و محدثات الامور کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ، اور ہر بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں ایک بات یاد رکھ لے کہ خلفائے راشدین، پھر ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کیوں کہا گیا؟ تو ایک لفظ یاد رکھنا کہ یہ خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ ہے، یعنی علماء نے یہ لکھا کہ اللہ نے جو میرے مدنی سے وعدے کیے تھے کہ میرا مدنی تیرے دین کو غالب کروں گا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اور اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اور وَيَنصُرَكَ اللہ نصرًا عزیزًا۔ اور حضور کے زمانے میں جو اللہ نے وعدے کیے تھے، اور حضور نے جن جن کاموں کا اعلان کیا تھا، تو گویا یہ خلافت راشدہ جو ہے یہ تتمہ ہے ان امور نبوت کا، یعنی اللہ کے نبی کے کام جو پورے کرنے والے تھے اور رہ گئے تھے وہ انہوں نے آگے پورے کیے، تو اس لیے ان کو لقب ملا خلافت راشدہ کا، اور لقب ملا خلفاء راشدین کا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور اسی طرح عقیدہ اہل سنت ہے کہ افضل بعد رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر افضل ہے تو سیدنا ابو بکر ہے، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، اور جو اس ترتیب پر عقیدہ نہ رکھے اس کا اہل سنت والجماعت سے بھی کوئی تعلق نہیں بنتا۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، وہ کہتا ہے کرنے

0: رقابت کیا جانے. وہ تو شمع نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی شمع کے پروانے ہیں, ان کی آپس میں کیا دشمنی ہو سکتی ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں اپنی توفیق سے اور فضل سے خلافت راشدہ اور خلفائے راشدین کے مضمون کو اپنی کم علمی اور طالب علمانہ کوشش کے مطابق پورا کرنے کی توفیق دی. اس میں جو غلطیاں ہوں گی وہ میری طرف سے ہوں گی, اور جو حق ہے وہ اللہ اللہ کے رسول کی طرف سے ہے. بہرحال جو بھی اس میں غلطی ہو اور کوئی ایسی بات ہو تو الحمدللہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ہمیشہ ہر وقت حق قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گا اور اس سے رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا الہ العالمین ہماری اس کاوش کو منظور و مقبول فرما, اور الہ العالمین عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. یا الہ العالمین ہمیں اور سننے والوں کو اخلاص اور محبت نصیب فرما, اور جن دوستوں نے اس کا اہتمام کیا ہے, محنت کی ہے, تکلیفیں برداشت کی ہیں, اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما اور ان کو بھی شریک اجر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم احفظنا بالاسلام قائما وقائدا وراقدا, ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم ثبتنا على الايمان, اللهم ارزقنا حسن الختام, اللهم نور وجوهنا بنور الايمان, نور قلوبنا بنور الارفان, اللهم ارزقنا علوم الاحاديث والقران, اللهم انصر الاسلام والمسلمين, اللهم انصر المجاهدين في كل مكان, اللهم ايد الاسلام والمسلمين, اللهم اهلك اليهود ومن شايعهم من الكفار والمشركين, اللهم انزل عليهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين, اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
1: اس مبارک سلسلے کے اختتام پر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کی حمد و ثناء بجا لاتے ہیں جنہوں نے ہمیں اس عظیم خدمت کی توفیق بخشی. ہم فضیلۃ الشیخ محمد مکی حجازی مدرس مسجد حرام کے شکر گزار ہیں اور دعا گو ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ انہیں اس کاوش پر جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں ان اعمال کی توفیق بخشے جو اسے پسند ہیں اور جن پر وہ راضی ہے. آمین.
2: FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
0: برادران اسلام, واجب الاحترام بزرگوں, دوستو, بھائیو, عزیز نوجوانوں, الحمدللہ ہمارے ان دروس میں سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے, آپ کے عشاق, آپ کے جانساران, اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر ہو رہا ہے. صحابہ کی عظمت و فضائل کے بعد اب ہمیں اس پہلو کو بھی دیکھنا ہے جسے مصطلحات علماء میں تو کہتے ہیں متائن صحابہ, کے صحابہ پر جو طعن کیے گئے. کیونکہ سب سے پہلے تو ہمیں الحمدللہ صحابہ کا مقام, صحابہ کی تعریف, صحابہ کی عظمت, صحابہ کے فضائل الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے دروس سابقہ میں جو توفیق عطا فرمائی اس کے مطابق عرض کیے. اور درس سابق میں بھی میں نے یہی عرض کیا تھا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں جو متائن ہیں, اصل میں جب تک ہم ان کا علم اور تجزیہ نہیں کریں گے تو ہمارا صحیح معنی میں وہ محبت اور ان کا مقام جو ہے وہ ہمارے دلوں میں قائم نہیں ہوگا. اور دوسرا فائدہ شاید اللہ چاہے, جیسے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات, کہ جو شیعہ حضرات یا اصحاب رسول سے بغض رکھنے والے لوگ یا ان سے ذہناً دور ہیں جو لوگ یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مذبذب ہوتے ہیں یعنی وہ مانتے تو ہیں لیکن کچھ تذبذب بھی ہے صحابہ کے بارے میں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری ان باتوں کو سن کے اس پہ غور کریں اور اللہ کے قرآن کا حدیث رسول کا اور تواریخ حقہ اور صحیحہ کا مطالعہ کریں شاید اللہ ان کی غلط فہمیوں کو بھی دور کر دے وما ذلک علی اللہ بعزیز کسی کے دلوں کو بدلنے میں اللہ کے آگے تو کوئی مشکل نہیں مدائن صحابہ میں اب دو حصے کر لیں ایک تو وہ ہیں کہ جنہوں نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے وہ کافر مشرک یا منافق ان کی جو جنگ تھی صحابہ سے وہ الگ دونوں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ اگر خلط مباحث ہو جائے تو پھر بات صحیح معنی میں واضح نہیں ہوتی اور یہ آج جتنے مسائل میں ہم الجھے ہوئے ہیں ان کی اکثر وجہ ہی خلط مباحث ہے بہت سارے مسائل میں امت کو الجھا دیا گیا ہے وجہ کیا ہے کہ اس میں بھی خلط مباحث ہے کہ ہر آدمی اپنا آئیڈیا اپنا ذہن اپنا ایک عقیدہ اپنا ایک وین پہلے بنا لیتا ہے اور پھر اس کے لیے دلائل ڈھونڈتا ہے اور پھر جو قرآن مقدس میں آیتیں اس کو اس کے منشے کے مطابق مل سکتی ہیں وہ انہی آیتوں کو پھر سہارا لیتا ہے حالانکہ اس کے ذہن میں پہلے سے ایک چیز بنائی گئی ہے بیٹھائی گئی اس کی ایک ادنا سی مثال میں یعنی مختصر انتا کے بعد سمجھ آ جائے جیسے آج کل تقلید کا جھگڑا ہے کہ کیا ائمہ کی تقلید کرنی چاہیے یا تقلید نہیں کرنی چاہیے ایک ذہن بن چکا ہے اب جن لوگوں کے ذہن میں عدم تقلید ہے کہ جی تقلید نہیں کرنی چاہیے تو اب قرآن پاک میں جتنی آیات آئی ہوئی ہیں نا کفار کے بارے میں کہ انہوں نے انبیاء کے مقابلے میں اپنے ماں باپ کی تقلید کی اور گمراہ ہو گیا وہی آیتیں مسلمانوں پہ بھی لگا دیں گے کہ دیکھو جی وہ بھی تو باپ دادے کے کہنے پہ چلتے تھے نا ان کی تقلید کرتے تھے نبی کی بات نہیں مانی تھی اور یہ لوگ بھی پیغمبر کی بات نہیں مانتے اور اپنے اماموں کی بات مان رہے ہیں تو اس لیے یہ ہوتا ہے خلط مباحث کہ بھئی جو آیات کفار کے لیے اتری ہیں خدا کے لیے ان کو کافروں کے لیے رہنے دو جو آیات کا تعلق مسلمانوں سے ہے ان کو مسلمانوں کے لیے استعمال کرو اور کون عقل کا اندھا ایسا ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کے سامنے اللہ کے رسول کو چھوڑ کے باپ دادے کی تقلید کرے اور پھر وہ مسلمان بھی کہلائے یا آج بھی کون دنیا میں ایسا عقل کا اندھا پیدا ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ بھئی حضور کی حدیث مبارک تو یہ ہے لیکن میں حدیث نہیں مانتا اور میں اس امام کے قول کو مانتا ایسا بے وقوف دنیا میں کون پیدا ہوا ہے وہ کافروں کی تقلید انا وجدنا آباءنا علی امت یا انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ تبارک و تعالی یہ جو ہمارے بڑے ہیں نا انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ربنا آتہم ضعفین من العذاب تو وہ کفر کی بات ہے کفر و اسلام کی بات ہے اللہ کے بندے وہ الگ چیز ہے اسلام کے مسائل میں اچھا جو چیزیں ابھی مثلا اہدن الصراط المستقیم اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم مقتدی اب جو ماننے والے تھے ان نے پھر یہ ساری آیتیں اپنے حق میں استعمال کر لی الگ سیدھی سی بات ہے کہ جب ایک مسئلہ قرآن میں یا فرمان رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم میں منصوص ہے اس میں کسی کو کسی چیز کی باز کی دلائل کی کسی امام کے قول کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی آج بھی آپ دیکھ لیں گے مغرب کی نماز آپ تین رکعت پڑھتے ہیں اور عشاء کی چار رکعت پڑھتے ہیں کبھی کسی امام نے کہا ہے کہ مغرب کی چار پڑھ لو اور عشاء کی رات تین پڑھ لینا کبھی اس میں اختلاف ہوا ہے کبھی اس میں اختلاف ہوا ہے کہ نمازیں پانچ یعنی چھ ہیں کبھی اس میں اختلاف ہوا ہے ائمہ کے نزدیک حج اس دفعہ عرفات میں نہیں ہوگا مزدلفہ میں ہوگا کہ فلاں امام یوں کہتا ہے؟ تو اللہ کے بندے وہ تو وہ مسائل ہوتے ہیں کہ جن مسائل میں اس سے حد کیا ان مسائل پر قرآن روشنی کی قرآن سنت کی روشنی میں اب ان سے مسائل ہم نے لینے ہیں تو اگر تو ایک آدمی اتنا بڑا عالم ہے کہ ائمہ اربعہ کے دلائل موجود ہیں اس کے پاس اس کا قرآن و حدیث کے تمام ذخیرے پہ نظر ہے نسخ و منسوخ پہ نظر ہے متعارض احادیث پہ نظر ہے وصیت و سکم اور کسی کا ذوق اور کمزوریوں کو بھی جانتا ہے اس نے تمام کتابیں جو موضوعات پہ لکھی گئی ہیں وہ بھی پڑھ لی ہیں تمام کتابیں جو ثقات پہ لکھی گئی ہیں وہ بھی پڑھ لی ہیں اور اسباب نزول پر بھی اس کی نظر ہے کہ یہ آیت کب اتری کیوں اتری اور کس حالت میں اتری تھی اس کو کسی کی تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہوتی وہ کیوں تقلید کر اب ایک آدمی یہ کہے کہ چونکہ میں ڈاکٹر ہوں اس لیے میں نہیں کروں گا تو ڈاکٹر ہے تو وہ اپنے مضمون کا ڈاکٹر ہے یہ تو نہیں کہ وہ فاتحہ کا ترجمہ بھی جانتا ہو کتنے بڑے سے بڑے ڈاکٹر ہیں آپ انشاءاللہ کل ان سے پوچھ لیجئے گا کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے کل ذرا ایک سوال لکھ کے آپ ڈاکٹروں کو بطور محبت دے دیجئے گا یہ اعتراض نہیں اور سب کو کہیں کہ مہربانی کر کے جو آپ سمجھتے ہوں ذرا تعریف ہو جی لکھ دیں اس کی اور شام کو وہ پرچے جمع کر کے دیکھیے گا کہ انشاءاللہ کیا کیا وہاں مسائل کا انبار نکلتا ہے اور کتنی روشنی ہوتی ہے اس میں یہ کل آپ ایک تجربہ کر لیں ایک ہسپتال میں جو چار ڈاکٹر اکٹھے رہتے ہیں نا دوست کسی نہ واقف کو نہ چھیڑیں تاکہ پھر فتنہ نہ بنے مقصد تو اصلاح ہے نا کسی کی اصلاح کرنا مقصد ہے کسی پہ طنز یا اعتراض تو نہیں کسی ناواقف کو آپ کہیں گے وہ کہہ گئے اعتراض کر رہا ہے میرے اوپر یہ میری توہین کرنا چاہتا ہے یا یار یہ اتنا سمجھتا ہے کہ مجھے اسلام کا اور ایمان کا پتہ نہیں ہے لیکن جب دوست ہوں گے تو وہ برا نہیں بنائے گا آپ اسے کہیں گے جی اسلام اور ایمان کے فرق پہ آپ مہربانی کر کے ذرا نوٹ لکھ دیں کہ آپ کیا تھا اسلام کی تعریف آپ کے نزدیک کیا ہے ایمان کی تعریف کیا ہے اور جب چاروں لکھ لیں پھر اس کو پڑھیں پھر مجھے بتانا کہ کیا کیا رپورٹ آئی تو یہ معنی نہیں ہوتا میرے عزیز اسی لیے اب آپ سمجھیں کہ صحابہ کے موضوع پر بھی ایک بات کو رکھیں کہ ایک تو صحابہ کے دشمن ہیں کفار وہ الگ مباحث ہے ایک صحابہ کے دشمن ہیں کیوں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے آپ نے اعلان توحید فرمایا ہے تو جو لوگ ایمان لے حضور کے صحابہ بنے سابقون میں آئے تو اب سب سے پہلے ان کی مخالفت کرنے والے کون ہیں مشرکین مکہ ایک ان کی مخالفت ہے اسی طرح جب صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے تو مدینہ میں آ کر صحابہ کی دشمنی کرنے والے لوگ کون تھے منافق اور اسی طرح کافر ان کی مخالفت جو ہے وہ کفر و اسلام کے مقابلے پر ہے بات کو سمجھیے کیونکہ آج کل تو ہم لفظی جنگوں میں پڑ گئے ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے صرف لفظی جنگوں میں یعنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایسے ہم اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے حال پر رحمت کرے کوئی آدمی کہہ دے کہ دیکھو جی یہ تو کہتے ہیں کہ میں حنفی ہوں یہ تو مسلمان نہیں حنفی ہے حد ہو گئی حالانکہ میرے بھائی ایک اصول ہوتا ہے کہ مثلا آپ اگر کافر کھڑے ہوں دس پندرہ بیس یہودی ہے نصرانی ہے ہندو ہے سکھ ہے کوئی ہے ان میں آپ کھڑے ہوں کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کون ہیں تو آپ کہیں گے میں مسلمان ہوں کیونکہ اب کفر کے مقابلے پر سوال ہو رہا ہے اگر مسلمانوں میں ہم بیٹھے ہوں اور میں پوچھوں کہ جی آپ کون ہیں تو آپ کہیں گے جی میں انڈین ہوں یا میں پاکستانی ہوں تو اب آپ نے جب کہا کہ میں انڈین ہوں یا پاکستان مسلمان نہیں رہے اور اگر آپ خود انڈیا یا پاکستان میں کھڑے ہوں تو آپ سے کوئی پوچھے کہ جناب آپ کون ہیں آپ کہیں گے میں پٹھان ہوں آپ کہیں گے میں راجپوت ہوں میں مغل ہوں میں سید ہوں اس کا مطلب ہے کہ اب آپ انڈین نہیں رہے اور اگر آپ اسی محلے میں کھڑے ہوں، کوئی آپ سے پوچھے کہ جناب آپ کون ہیں، تو آپ کہیں گے جی میں فلاں کا بیٹا ہوں بھائی. تو اب آپ اس کا مطلب ہے کہ مغل نہیں رہے، سید نہیں رہے، پٹھان نہیں رہے، اب تو بیٹے بن گئے. اللہ کے بندے جب بات سمجھانی ہوتی ہے تو جب دور ہوں گے تو بڑی نسبت کا اظہار ہوگا، جب سوال قریب آتا جائے گا تو چھوٹی نسبت کا اظہار ہوگا. جب کفر کے مقابلے پہ پوچھا جائے گا ہم کہیں گے مسلمان ہیں، متبع سنت محمد مصطفیٰ ہیں. اور اچھا جی اور کہیں گے آپ اہل سنت والجماعت ہیں. اب اس کا مطلب ہے اہل سنت والجماعت کہنے سے آپ پچھلا سوال ختم ہو گیا مسلمان والا. پھر کوئی پوچھے گا کہ جی اچھا آپ کے فقہ کا، یعنی میں حنفی ہوں، وہ کہے گا انڈونیشیا کا کوئی ہوگا وہ کہے گا میں شافی ہوں، اور مصر کا کوئی ہوگا وہ کہے گا میں شافی ہوں، مدینہ منورہ میں کوئی ہوگا وہ کہے گا میں مالکی ہوں، مکہ میں ہوگا وہ کہے گا میں حنبلی ہوں. جس کا معنی یہ تو نہیں کہ اگر حنبلی کہہ دیا تو اہل سنت سے نکل گئے، اور اہل سنت جب کہہ دیا تو اسلام سے نکل گئے. یہ تو تقریب ہوتی ہے کہ جوں جوں ہم قریب جاتے ہیں گے تو سوال جو ہے اور زیادہ کلیئر ہوتا چلا جائے گا. تو یہ ایک خلط مبحث ہوتا ہے کہ کسی نے کہہ دیا یہ شافی ہے، کسی نے کہہ دیا یہ حنفی، انہوں نے کہا دیکھو جی یہ تو شافی حنفی ہے نا. عجیب بات ہے، دیکھو جی اللہ کے نبی کو چھوڑ کے یہ شافی ہے. دیکھو جی کمال ہے، اللہ کے نبی کو، قرآن کو، حدیث کو چھوڑ کے یہ حنفی بن گئے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. کیا احناف ہوں یا شوافی ہو، قرآن و سنت کے خلاف ہے، اللہ نہ کرے. کون ایسا دنیا میں آدمی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے قرآن کو اور حدیث رسول کے انکار کر کے مقابلے پہ کسی دوسرے بندے کے قول کو لے لے. اسی طرح اب سمجھیں کہ ابو جہل کی مخالفت جو ہے بلال سے وہ الگ ہے، وہ کفر و اسلام کی جنگ ہے. وہ تو نعوذ باللہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم دین پہ ہیں، ابو جہل سمجھتا تھا ہم دین پہ ہیں، ابو لہب سمجھتا تھا ہم دین پہ ہیں. اس لیے جب جنگ بدر ہوئی تو جنگ بدر کے لیے جب ابو جہل لشکر لے کے نکلا، پتہ نہیں اس نے کیا کیا، اس نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا اور ملتزم پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی. اس نے کہا اللہ میاں ہم جا رہے ہیں، ہم میں سے جو جماعت حق پہ ہونا اس کی مدد کر اور اس کو کامیاب کر، اور ہم دو میں سے جو اعلیٰ ہو اس کی مدد کر، اور ہم دو میں سے جو زیادہ عزت والے ہوں ان کی مدد کر. خود دعا مانگے جا رہے، کیوں؟ اس کو کیا یقین تھا کہ ابن حق والے حضور پاک ہیں، حضور کے لیے دعا کر رہا تھا. وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم حق والے ہیں، مسلمان غلطی پہ ہیں. ہم لوگ تو بڑے ٹھیک ٹھاک تھے، مکے میں رہتے تھے، کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی لڑائی نہیں تھی. جب سے حضور پاک ہیں ان میں لڑائی پیدا کر دی ہے. جیسے آپ آج بھی اپنے ملک میں جائیں نا جی، انڈو پاک میں اور دوسرے اسلامی ملکوں میں، تو کوئی آدمی وہاں چلا جائے توحید کی بات کرے، سنت کی بات کرے، قرآن و حدیث کی بات کرے، صحابہ کی بات کرے، تو وہ کہتے ہیں جی بس یہ جب سے وہابی آئے نا، یہ مولوی پیدا ہوئے نا، یہ اسی دن سے حضرت لڑائی ہے، ہمارے باپ دادا سب کٹے ہوتے تھے، شیعہ سنی راب سب کٹے نوازیں پڑھتے، ہم ایک دوسرے کے نکاحوں میں، شادیوں میں، کھانوں میں جاتی ہے، جب سے یہ مولوی آئے نا انہوں نے آگے عذاب پیدا. اور جی ہمارا تو کوئی فرق ہی نہیں تھا آپس میں جناب. ہاں جی بالکل، ہم تو مانتے ہیں آپ کا تو ہندوؤں سے فرق نہیں تھا، ہم کب انکار کرتے، ہم تو بالکل مانتے ہیں، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی مسلمانوں پہ ان کی ثقافت کا غلبہ ہے. کتنے لوگ ہیں جو عائشہ کے بجائے اوشا بن گئی لڑکیاں، کتنے لوگ ہیں آپ کے مسلمان ان کے گھر میں بیوی جو ہے وہ ہندو ہے، یہ اچھا مسلمان ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں. اور کتنے مسلمان ہیں ماشاءاللہ ان کے گھر میں ہندو لڑکی ہیں، اور بڑے آرام سے، دیکھو وہ تو اکٹھے رہ رہے ہیں نا. اب جو فتویٰ دے گا مولوی اس کو کہ بھی کسی ہندو لڑکی کا مسلمان سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس کو نکالو گھر سے، کہے گا دیکھو اسی مولوی نے لڑایا ہے نا، ہم تو اکٹھے رہ رہے تھے، ہمارا گھر آباد تھا، بچے ہو رہے تھے، جب سے مولوی آئے اسی نے جھگڑا کرایا. آپ اگر ایک جگہ رہتے ہوں اور سارے یہ تاش بھی کٹھے کھیلتے ہوں

اصل وجہ کیا ہے کہ مولوی کا جرم اتنا ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ بتاتا ہے کہ بھئی مسئلہ شریعت کا یہ ہے. اب اس مسئلے کے بتانے کے بعد جو قدرتن فطرتن ایک عمل ہوگا کہ جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا باپ مسلمان ہو گیا بیٹا کافر ہے، بیوی مسلمان ہو گئی شوہر کافر، شوہر مسلمان ہو گیا بیوی کافر. کہا دیکھو جی حضور جب سے آپ آئے نا فرقت بین اولادنا و آبائنا، آپ نے آگے ہمارے درمیان میں ساری لڑائیاں پیدا کر دی ہیں. وصفات احلامنا وصفات احلام آبائنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب سے آئے آپ کہتے ہیں ہمارے دادا بھی پاگل تھے، پردادا بھی پاگل، وہ سارے بتوں کی عبادت کرتے تھے. آپ کہتے ہیں یہ غلط ہے، غلط ہے اس کا معنی ہمارا باپ بھی غلط تھا، دادا بھی غلط تھا، پردادا بھی غلط تھا، صرف آپ صحیح آئے. اس لیے وہ کھڑے ہو کے دعائیں مانگ رہے ہیں. تو بات کو سمجھیں کہ صحابہ سے ان کی جو دشمنی ہے وہ کفر و اسلام کی دشمنی ہے. صحابہ اسلام والے ہیں، توحید والے ہیں، نبی کی نبوت ماننے والے ہیں، اور کفار شرک والے ہیں، منکر انبیاء ہیں اور منکر قرآن ہیں، منکر واہ ہیں، اس لیے وہ صحابہ کے دشمن ہیں. اور سب سے پہلی گالی جو صحابہ کو دی گئی ہے نا اللہ کے قرآن میں موجود، سب سے پہلی گالی جو یعنی تاریخ اسلام، سب سے پہلی جو گالی دی گئی اللہ کو فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ،

تا ایمان لائے ہیں میرے صحابہ الناس، اس سے مراد سارے ہم لوگ تھے ہی نہیں اس وقت، ایمان لانے والے کون تھے؟ اصحاب رسول اللہ تھے، اور کون لوگ تھے وہاں؟ تو اس وقت جو لوگ ہوں گے وہ مراد ہے الناس سے، اس لیے الف لام جو ہے یاد رکھیں، کبھی یہ استغراق کے لیے ہوتا ہے، کبھی جنس کے لیے، کبھی عہد خارجی کے لیے، کبھی عہد ذہنی کے لیے، ایک معنی میں نہیں ہوتا الف لام. یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم.

الناس. تو یاد رکھو حج کے مسئلے میں ناس سے مراد وہ ہیں جو امیر ہیں طاقت والے ہیں, اور اعوذ برب الناس سے مراد اللہ کی ذات سب کے لیے رب ہے, رب العالمین ہے, وہاں عموم کے لیے استغراق کے لیے آگے آئے. اور یہاں بھی اللہ پاک فرماتے آمنو کما آمن الناس, الناس سے وہ معین لوگ مراد ہیں جو میرے مدنی پہ ایمان لائے. وہ کون ہے؟ اصحاب رسول اللہ, ان میں سابقین ہیں, ان میں سیدنا ابی بکر ہیں, سیدنا عمر عثمان ہیں, علی ہیں, طلحہ حضرت بلال ہیں, حضرت مقداد, یہ بڑے لوگ ہیں. انشاءاللہ تفصیل سے ان کا ذکر آئے گا. تو اب جب حضور نے فرمایا اللہ کے حکم سے آمنو کما آمن الناس, اور اسی میں اندازہ کر لو آپ اگر یہ مناديل کی فیکٹری لگاتے ہیں اس میں یہ آپ بناتے ہیں, آپ نمونہ بنا کے سیمپل بنا کے بھیجتے ہیں, دوا بناتے ہیں سیمپل بنا کے بھیجتے ہیں, قلم بناتے ہیں سیمپل بنا کے بھیجتے ہیں کہ یہ دوائی ہے, یہ جناب ڈبا ہے, یہ جناب فنجان ہے, دیکھو پسند کرو ایسا بنا کے ہم دیں گے. اللہ نے فرمایا میرا مدنی میرے دین کے میرے اسلام کے ماڈل یہ صحابہ ہیں, لوگوں کو یہ ماڈل پیش کرو. یعنی اندازہ کریں وہ کیسا ماڈل ہوگا جو اللہ کہہ رہا ہے نبی کو کہ پیش کرو, دکھاؤ لوگوں کو ایسے ہی مان لاؤ. یہ نہیں کہ تم جیسے مرضی آئے ایمان لے آؤ, ہر کسی کا اپنا ایمان ہو, ہر کسی کی اپنی تقریر ہو, ہر کسی نہ آمنو کما آمن الناس, اس طرح جس طرح صحابہ. اب دیکھیں کہ سب سے پہلی گالی کس نے دی؟ کافروں نے, مشرکوں نے. قالوا انؤمن کما آمن الصفہاء, انہوں نے کہا حضور ہم ایمان لے ہیں جیسے یہ پاگل بے حقوق.

سے پہلی گالی دینے والے صحابہ کو کون ہے؟ کافر مشرک. اسی سے اندازہ کر لیں کہ صحابہ کو گالی کون دیتا. ابتدا کہاں سے ہو؟ اللہ کے قرآن کو کھول کے پڑھیں تو سب ملنے جائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان لے آؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لے آئے. اس وقت لوگ کون تھے آپ بتا دیں؟ انڈیا کے لوگ تھے، پاکستان کے لوگ تھے، یہاں سے ہم نے بھیجا تھا، کوئی عرب تھے، کوئی عجم تھے. وہ لوگ تھے نا صحابہ جو چند 40 آدمی تو کل مسلمان تھا، وہاں کوئی 400,000 تو نہیں تھا نا، ہمیں پتہ نہ لگے کہ یہ تھا یا یہ تھا. یعنی ابتدا میں ہجرت کے زمانے تک کل 43 تو مسلمان ہیں، زیادہ زیادہ 80 ہو گیا. کل اتنی سی عدد ہے تھوڑا سا، یعنی انگلیوں پہ گنے جاتے ہیں. تو اب سب سے پہلی گالی دینے والے جو ہیں مشرکین مکہ ہیں اور کفار مکہ ہیں اور روسائے مکہ ہیں. انہوں نے کہا میرے اللہ کے نبی انومن ہم ایمان لے ایسے کہاں آمن صفحا، یہ جیسے بے وقوف ایمان لائے. انہوں نے کیا دیکھ کے آپ کو اپنا قائد مان لیا، اپنا لیڈر مان لیا، نبی مان لیا؟ نہ دولت ہے، نہ پیسہ ہے، نہ فوج ہے، نہ قوت ہے، نہ طاقت ہے. یہ کوئی عقل کی بات ہے کہ ایسے آدمی کو اپنا بڑا مان لیا جائے جس کے اپنے گھر میں پیدا ہونے کے وقت اندھیرا ہو، جس کی اپنی کفالت کرنے کے لیے باپ فوت ہو چکا ہو، ماں فوت ہو چکی ہو، پہلے دادے نے کفالت کی ہو، اب چچے کی کفالت میں ہو، اور یہ لوگ ہماری ریاست کو، سرداری کو چھوڑ کے آپ کو سردار مان لیں، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ بس کیونکہ عقل والا وہ ہوتا ہے جو دولت کو دیکھ کے ایمان لے آئے، عقل والا وہ ہوتا ہے جو طاقت کو دیکھے اس پارٹی کے ساتھ جائے. اب دیکھیں سب سے پہلی گالی، اور اس کا جواب کس نے دیا ہے؟ اس پہ بھی اللہ کے قرآن کو جب موقع ملے گھر میں بیٹھ کے ترجمہ کھول کے دیکھ لینا کہ سب صحابہ کو گالی ملی تو جواب اللہ نے دیا ہے کہ الا انہم ہم الصفا ولکن لا یعلمون. اللہ نے فرمایا میرا مدنی خبردار ان کو کہہ دو کہ تم پاگل ہو، تم بے وقوف ہو، لیکن تم سمجھ نہیں رہے. صحابہ تو صفحہ کہتے ہو، صفی تو تم ہو، ہے یہ گنبد کی صدا، جیسی کہو ویسی سنو. تو اللہ کے نبی کے صحابہ پر جب یعنی سب سے پہلا لفظ کہا گیا تو جواب میرے اللہ نے دیا. لیکن یہ جو بغض ہے یہ کفر و اسلام کی وجہ سے ہے، یہ الگ جنگ ہے صحابہ کے ساتھ. اسی لیے صحابہ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، صحابہ کے گلے میں اللہ معاف کرے رسے ڈالے گئے، صحابہ کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا، صحابہ کو انگاروں پہ لٹایا گیا. لیکن یہ کیا تھا کہ مشرک ہیں اور آگے توحید ہے، احد احد کا نعرہ ہے. اور اسی طرح صحابہ سے سب سے پہلی نفرت کرنے والے کون ہیں؟ کافر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں اور آپ کی باتیں سننا چاہتے ہیں، لیکن یہ بڑا مشکل ہے کہ اب ایک ہی مجلس میں آپ تو فرق نہیں فرماتے ہیں، ہم آئیں اور ادھر بلال بیٹھا ہو اور صہیب بیٹھا ہو اور خباب بیٹھا ہو، اور یہ لوگ جو ہمارے کل غلام تھے، ہمارے خریدے ہوئے تھے، اور جن کے کپڑے جو ہیں پھٹے ہوئے ہیں، بوریاں سگی کے باندھی ہوئی ہیں، اور جن کے پسینوں سے بالکل بدبوئیں اٹھ رہی ہیں، ان کے ساتھ ہم کیسے بیٹھ سکتے؟ آپ مہربانی کر کے ایسا فرما دے چلو کہ ان کے لیے ایک الگ وقت رکھ لیں، ہمارے لیے الگ وقت رکھ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں بھی خیال آیا کہ شاید کافر مسلمان ہو جائیں، ان کو ٹائم دینا چاہیے. دیکھو نا یہ اب ایک آدمی، حالانکہ یہ کوئی غیر معقول بات بھی نہیں. دیکھو نا اب آپ آئے میرے پاس، آپ کہیں کہ مکی صاحب ہم نے آپ سے بات کرنی ہے لیکن علیحدہ، تو میرا اخلاقی فرض ہے. اب میں یہ منہ نہیں جی نہیں ابھی کہو بات نہیں ہے، ٹھیک ہے جی میں کہوں گا جی آپ آ جائیں، آپ فلاں وقت آ جائیں، آپ میرے گھر آ جائیں، یا آپ حرم میں آ جائیں، ہم ذرا دور بیٹھ جائیں گے لہدی میں بات کر لیں گے. حالانکہ یہ کرنا یا کہنا کوئی ایسی بات نہیں تھی، حضور کے صرف دل میں خیال آیا، ابھی آپ نے حکم نہیں دیا، صرف دل میں خیال آیا کہ اگر میں اپنی مجلس میں کچھ ایسا انتظام کر دوں، ہو سکتا ہے کہ یہ کافر مسلمان ہو جائیں،
اور اسی طرح کا ایک واقعہ اور بھی قرآن میں موجود ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ بڑے بڑے صنادید، بڑے بڑے روسائے کفار قریش بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور پاک ان سے بات کر رہے ہیں، اور اتنی دیر میں ایک صحابی ہے نابینا، وہ لاٹھی پکڑے آتے ہیں، کہتے ہیں علمنی یا رسول اللہ، علمنی یا رسول اللہ، حضور مجھے آیت قرآن کی پڑھاتے ہیں، حضور مجھے یہ مسئلہ بتا دیں۔ حضور کی بات ناگوار گزری کہ میں بات کر رہا ہوں، میں مشغول ہوں، اور پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی مسلمان ہو جائے تو اسلام کا رستہ کھل جائے گا، اور یہ تو میرا صحابی ہے، پکا مسلمان ہے، اس کو اگر دو دن بعد بھی مسئلہ بتا دیں تو کیا ہو جائے گا؟ تو تھوڑا سا حضور نے اعراض کیا صرف، اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ صحابہ سے اعراض، اگر مشرکین نے گالی دی تو اللہ نے جواب دے دیا، اور اب یہاں نہیں آ رہا کہ اعراض ہے، اعراض بھی یہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے کہ کسی طرح کافر مسلمان ہو جائے، اعراض کسی ذاتی معاملے میں نہیں ہو رہا، بات کو سمجھیں۔ یعنی اللہ کے نبی جو تھوڑا سا اعراض کر رہے ہیں وہ بھی تو اللہ کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، کسی ذاتی منفیت کے لیے نہیں۔ لیکن اللہ کے ہاں صحابہ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ جبریل آ گیا کہ آبس وتولى ان جاءه الاعمى،

أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى فهو يخشى فأنت عنه تلهى. یعنی اللہ نے صورت عبسہ نازل کر دی کہ میرے نبی آپ نے تیوری چڑھائی, آپ نے اعراض کیا صحابی سے, وہ تو غلام ہے حضور کا, لیکن اللہ فرماتے ہیں نا ان کا مقام اب اتنا اونچا ہو گیا ہے کہ ان سے میں اپنے نبی کی بے رخی بھی برداشت نہیں کرتا. یہ جائے کہ ایک عام مسلمان صحابہ سے بے رخی کرے, اللہ کا نبی, حالانکہ وہ بے رخی اللہ کے لیے ہے, اللہ کی توحید کے, اللہ نے فرمایا کوئی نہیں یہ جو آ رہا ہے یہ تو پکا ہے سچا مخلص ہے اور دین سیکھنا چاہتا ہے, ان کا کیا ہے مسلمان ہوں یا نہ ہوں. آپ نے کیوں تیوری چڑھائی اور ساتھ یہ بھی بتا دیا اعمى, تو حالانکہ مقام تو مدعا کا تھا, اللہ نے اس کو اندھا کیوں کہا؟ مانا تھا کہ حضور پہ اور بات ذرا سخت گزرے کہ وہ نبینا بھی ہے بیچارہ, معذور بھی ہے, تو معذور زیادہ آپ کی توجہ کا مستحق تھا, ورنہ کسی کو اندھا کہا تو اندھا ہے. اب بھی آپ بچے سے ناراض ہونا, اس کے ہاتھ سے کوئی پانی چھانی گر جائے تو فوراً ماں باپ کہتے ہیں یا تو اندھا ہے, آنکھیں نہیں ہیں. تو اللہ پاک جو کہہ رہے ہیں کہ انجاہ الاعمى, ویسے فرما دیتی ہیں انجاہ عبداللہ, لیکن مقصد یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسئلے پہ اور زیادہ ذرا اتحاد میں سختی پیدا ہو کہ آنے والا صحابی ہے, آنے والا ایمان والا ہے, اور پھر آنے والا نبینا بھی ہے. اور اسی طرح سے اب اسی میں ایک مسئلہ اور اچھی طرح سمجھ لیں, یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس میں ہم ٹھوکروں میں پڑے ہوئے ہیں, اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. بعض لوگ جو ہیں نا جی, وہ بڑے ہمارے جو ہوتے ہیں نا جی, کہ دیکھو جی یہ تبلیغ والے ہیں, یہ دیوبندی ہیں, اور یہ آل حدیث ہیں, اور یہ جناب فلاں مولوی ہیں, یہ جناب یہ سارے مسلمانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, ان کو تبلیغ کرنی ہے دین سکھانے, کافروں کو کیوں نہیں سکھاتے؟ یہ سارا زور آخر ہمارے اندر انہوں نے کیوں لگایا ہوا ہے کہ جی تم دین کے لیے نکلو اور تم دین کے لیے نکلو اور تم دین, یہ رات دن مسلمانوں کے گھر پہ سوار ہیں. دیکھو جناب ہندو اتنا بڑا ہوا ہے ان کو جا کے تبلیغ کریں, سکھ اتنا بڑا ہوا ہے ان کو جا کے تبلیغ کریں, یہودی اتنا ہے, نصرانی اتنا ہے, یہ دیکھو کیسی بات ہے کہ یہ صرف ان کا زور جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے. وہ فاتحہ کا مسئلہ بتاتے ہیں تو ان کو بتاتے ہیں, اور یہ چلے کے لگواتے ہیں تو اپنوں سے لگواتے ہیں, کہتے ہیں تین دن کے لیے نکلو, کبھی کہتے ہیں سات دن کے لیے نکلو, کبھی کہتے ہیں تین دن کے لیے نکلو, یہ کیسے لوگ ہیں, یہ ان کو کیوں نہیں کہتے؟ تو اس سے مسئلہ سمجھو, اب نبی پاک تو کافروں کو سیدھا کرنا چاہتے تھے نا, کافروں کو اسلام سکھانا چاہتے تھے, اللہ ناراض ہو گئے کہ چھوڑو کافروں کو, دفع ہوں نہیں, اسلام لاتے نہ آئے, جو لا چکا ہے پہلے اس کے ایمان بچانے کی فکر کرو, جو اسلام لا چکا ہے, جو ایمان لا چکا ہے, ہماری ذمہ داری پہلے اس کے ایمان کو بچانا ہے, وہ مسلمان ہوتا ہے تو ہو, نہیں ہوتا نہ ہو, اس کے اسلام کے ہم ذمہ دار ہیں. وہ تو اللہ نے ہمیں کہہ دیا کہ لا اکراہ فی الدین, کوئی جبر نہیں, من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جو چاہتا ہے ایمان میں داخل ہو, جو چاہتا ہے نہیں داخل ہوتا نہیں, جب موقع ہوگا ہم ان کو بھی دعوت دیں گے, لیکن وہ عمومی دعوت ہوگی, جو اسلام لا چکا ہے اس کے اسلام کی حفاظت کی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کے ایمان کو بچاؤ. اسی لیے علماء مدرسے بناتے ہیں, ہم مدرسہ بنانے کے بعد یہ تو نہیں کہ ہندو کے بچے کو لے آئیں گے کہ قرآن شریف پڑھو, کوئی آدمی مدرسے کے علاوہ فتوے کا دفتر کھول دیتا ہے, کوئی تبلیغ کا دفتر کھول دیتا ہے, کوئی تحریر کا کھول دیتا ہے, کوئی درس قرآن کے نام پہ, کہ جو لوگ اسلام لا چکے ہیں ان کے ایمان کی حفاظت زیادہ ضروری ہے. اچھا اس کو بعد لوگ پھر یوں کہتے ہیں کہ دیکھو جی اب ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, چار پانچ ڈاکٹر بیٹھے تھے, یعنی باقاعدہ ایک مجمع ہے تخصصات طبیہ کا, ایک نزلے کا مریض آ جائے اور ایک مریض آ جائے ہارٹ کا, تو کس کا علاج زیادہ ضروری ہے؟ تو ہر آدمی کہے گا جو ہارٹ والے کا فکر کرو, نظرے والے تو نہیں بھرتا نا اتنا جلدی, نظرے والے کا تو دو دن چار دن میں بھی علاج ہو جائے گا, ہارٹ والے کا تو جھٹکے کی بات ہے نا, گئے تو گئے, بھی ہمارے اللہ ہو گئے, وہ زیادہ ضروری ہے. تو کہتے ہیں کفر زیادہ ضروری تھا علاج کے لیے,
اللہ نے فرمایا پہلے یہ دیکھو علاج کرانا بھی چاہتا ہے. ایک آدمی ہارٹ کا مریض ہے لیکن علاج نہیں کرانا چاہتا, ڈاکٹر کیا کرے؟ ڈاکٹر اس پہ توجہ دے جو علاج کرانا چاہتا ہے. وہ اب چاہے ندرے کا ہو, چاہے ہارٹ کا ہو, چاہے ٹی بی کا ہو, چاہے کسی چیز کا ہو, جو علاج کرانا چاہتا ہی نہیں تو اس کو پکڑ کے آپ انجیکشن لگائیں گے اور بے ہوش کر کے لائیں گے. آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی, آپ نہیں چاہتے تو کہیں اور چلے جائیں, آپ کی مرضی ہے. اگر آپ کا میرے اوپر اعتماد ہی نہیں, مجھے آپ ڈاکٹر ہی نہیں مانتے, آپ کو میرے نسخے پہ, میری تحقیق پہ, میری تفتیش پہ, میری انویسٹیگیشن پہ کوئی یقین ہی نہیں ہے, تو آپ کہیں اور چلے جائیں, کوئی بات نہیں, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں, میں نے علاج کرنا ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ اب دیکھیں ایک یہ حکم آیا اور دوسرا اللہ نے کتنی بڑی فرمایا.

0: میرا مدنی آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیں جن کی زبان پہ صبح شام میرا ذکر ہے، چھوڑیں ان کو، آتے ہیں آئے نہیں آتے نہ آئے. اور تیسرے مقام پہ فرمایا فلا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجهه. میرا مدنی ان کو کبھی نہ ہٹانا اپنی مجلس سے، ان کو کبھی نہ دھتکاریں، ان کو کبھی دور نہ کریں جو صبح و شام اللہ کو اللہ کی رضا کے لیے پکارتے ہیں، بہت زیادہ حقدار ہیں آپ کی مجلس. تو اب دیکھیں کہ سب سے پہلے یعنی تاریخ اسلام میں اصحاب رسول کو گالی دینے والے کون ہیں؟ کافر اور مشرک. اور ان کا جواب دینے والے کون ہیں؟ اللہ کی طرف. اور گالی کو چھوڑیں، تھوڑا سا اعراض بھی اللہ کو قبول نہیں. اچھا اب اس کے بعد دوسرے مقام پہ آئیں، اللہ کے قرآن کو کھولیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آ گئے تو وہاں ایک جماعت ہے بہت بڑی اور وہ منافق ہے، اور اس منافقوں کو بھی سمجھ رہے ہیں. ایک منافق اعتقادی ہوتا ہے، ایک منافق عملی ہوتا ہے، یاد رکھے بات کو. اس میں بھی ہمیں بڑا دھوکہ لگتا ہے. ایک دو منافق وہ تھے جو حضور کے زمانے میں تھے جن کا ذکر اللہ کے قرآن میں موجود ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور پوری سورت المنافقون موجود ہے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ واللہ يعلم انك لرسوله واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. یہ وہ منافق، یہ اعتقادی منافق ہیں کہ جو آ کے کہتی ہیں کہ ہم گواہی دیتی ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے فرمایا آپ تو میرے رسول ہیں لیکن میں گواہی دیتا ہوں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹے. انہیں کے بارے میں اللہ نے فرمایا اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. یہ وہ بدبخت ہیں جب مومن ملتی ہیں کہتی ہیں ہم تو مسلمان پکے مومن، اور جب علیحدہ ہوتی ہیں کہتی ہیں ہم تو مذاق کر رہے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. یہ منافق ہے اعتقادی، یاد رکھو یہ اعتقادی منافق ہے، یہ تو کافروں سے بھی بدتر ہے. اور اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کو تو ہم ایسا عذاب دیں گے کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے عملی منافق، یاد رکھو. یہ اعتقادی منافق کے بارے میں اب ہم آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ علم ہے اللہ کے ہاتھ میں، وہ تو اللہ نے اپنے نبی کو بتلا دیا تھا کہ یہ منافق ہے، ہمیں کیا پتا. تو لہذا ہم کسی بندے کو بئی معنی میں منافق نہیں کہیں گے جیسے حضور کے زمانے میں منافق تھا اعتقادی. اب منافق ہوتا ہے عملی. عملی کا کیا معنی؟ کہ نام تو مسلمانوں کا ہے لیکن کام منافقوں والے ہیں، تو یہ عملاً تو منافق ہے لیکن یہ عقیدے کا منافق نہیں، اللہ رسول کو دے مانتا ہے، اس میں تو اس کے کوئی دو باتیں ہیں ہی نہیں. صرف بات یہ ہے کہ منافقوں کی جو عادت تھی، کہ منافقین کی عادت ہے کہ
1: ان المنافقین يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا.
0: اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا. اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى، نماز کے لیے اٹھیں گے تو مر مر کے ایسے جیسے کوئی، اللہ معاف کرے اس کو، کوئی بخار 104 پہ چڑھا ہوا ہو کہ کوئی نماز کے لیے کہے گا وہ رضائی کھینچیں گے، وہ پھر رضائی کھینچ لے گا، وہ کہے گا جی وقت قریب ہو گیا، کہ سونے دو جی اب، وہ بڑا ڈسٹرب کرتے ہو یار، ہر وقت کیا ہے کہ چلو اٹھ کے پڑھ لیں گے. تو یہ علامات جو ہیں یہ منافقوں کی علامات. اور اسی طرح جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ منافق کی نشانیاں جو ہیں کیا ہے، اذا حدث کذب، بات کرے جھوٹی، اذا اؤتمن خانا، کوئی امانت رکھو تو خیانت کرے. اچھا اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ امانت رکھو خیانت کو، پیسے ہی رکھو، سونے ہی رکھو، چاندی رکھو. امانت کا معنی ہوتا ہے کوئی بات آپ نے بتائی ہے وہ بات بھی امانت ہے، یہ بات کسی سے نہیں کہنی، بس نہیں کہا، اگر کہہ دیا تو خیانت کی ہے. الوجالس بالامانہ. اچھا فرمایا اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو جھوٹا، اور جی میرا پکا وعدہ ہے میں کل آج، سر کہہ دیا کریں گا انشاءاللہ کوشش کروں گا، وعدہ کر کے کیوں بلا وجہ اپنے آپ کو گناہگار کرتے ہیں؟ آپ کہیں جی ٹھیک ہے میں کوشش کروں، باقی میرا وعدہ نہیں ہے، میں کوشش کروں گا ہر ممکن انشاءاللہ کہ آ جاؤں، تو اس میں آپ گناہگار نہیں ہوں گے. لیکن جب آپ نے کہا کہ نہیں میرا وعدہ ہے، مطلب ملک کے بعد روایات میں تو آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور ایک مقام پہ آتے ہیں کہ ایک دن سے بھی زیادہ کھڑے رہے، تو جب وہ آدمی آئے تو حیران ہو گیا، آپ نے کہا حضور آپ کھڑے، آپ نے کہا کہ آپ ٹھہرے میں آتا ہوں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں ٹھہرتا ہوں، پھر میں تو کھڑا ہوں. میں نے کہا حضور میں تو بھول گیا. ہم نے کہا تم بھول جاؤ، لیکن میں جب زبان سے کہہ دیا کہ کھڑا ہوں تو مجھے تو کھڑا ہونا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ علامات نفاق جو ہیں یہ عملی منافق ہے. اعتقادی منافق الگ ہے، عملی منافق الگ ہے. یعنی اعتقادی منافق تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا نا، یہ عملی منافق تو گناہگار ہے بےچارا، کافر تو نہیں نا. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو معاف فرما دے، اور اللہ چاہے تو اس کے گناہوں کے مطابق سزا دینے کے بعد اس کو معاف کر دے، تو اس کو بھی آپس میں نہ بھی لائیں. تو اب حضور جب مدینہ منورہ میں گئے تو وہاں منافقین کی ایک جماعت تھی، اور جن کا سب جو بڑا تھا وہ عبداللہ ابن عبی. ایک دفعہ وہ جنگ میں غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے، کیونکہ بظاہر تو مسلمان ہیں، بظاہر تو ان کے اندر ایمان ہے، غزوات میں ساتھ ہیں، صبر میں ساتھ ہیں، حضر میں ساتھ ہیں. جب آپ سفر میں واپس ہو رہے تھے تو صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب کہیں قیام ہوتا تھا تو وہاں کچا کنواں کھود لیا جاتا تھا کہ پانی کا کیا انتظام کریں، کہ اس زمانے میں اور کوئی علاج نہیں تھا، تو کھدائی کر کے دیکھ لیتے تھے پانی نکل آیا میٹھا تو الحمدللہ، نہیں تو کوئی اور جگہ دیکھا پھر اور جگہ دیکھا. اور جب وہ کنواں کھود لیتے تھے تو نظام یہ ہوتا تھا کہ بھی اس کا پانی صاف کر کے سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکیزہ بھر لو بھائی، اس کے بعد ابو بکر عمر کے لیے مشکیزے بھرے جاتے تھے رضوان اللہ علیہ اجمعین. یعنی صحابہ کی اسی ترتیب کے ساتھ، یعنی بڑے پہلے لے لیں بھائی چھوٹے لے لیں. تو اسی طرح وہ ایک پانی کے لیے جب آئے تو وہاں عبداللہ ابن ابی کا ملازم بھی پانی بھرنے کے لیے آیا، اور ادھر صحابہ کے اور حضرت ابو بکر عمر کے آدمی بھی پانی بھرنے کے لیے آئے. تو انہوں نے جب پانی بھرنے لگا تو انہوں نے روک دیا، انہوں نے کہا ٹھہرو، اللہ کے نبی کا پانی بھریں گے، حضور کا، حضرت ابو بکر عمر کا بعد میں. تو اس نے یہ بات جو تھی جا کے عبداللہ ابن ابی کو بڑھا چڑھا کے بتائی کہ دیکھیں جی آپ تو ہمیں ابو بکر عمر کے غلام بھی ڈانٹتے ہیں، حالانکہ ہم نے ان لوگوں کو مدینے میں پناہ دی، ہم نے ان لوگوں کو اپنے آنکھوں پہ بٹھایا، ہم نے ان کو اپنا سہارا بنایا، اور آج یہ ہمیں ڈانٹتے. تو اس وقت ایک بہت بڑا غلط لفظ ہے جو عبداللہ ابن ابی نے استعمال کیا، لیکن قرآن پاک نے اس چیز کو نقل، قرآن نے جو الفاظ نقل کیے ہیں تو عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ دیکھو اصل بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے کیا کرایا ہے. ایک تو یہ کریں کہ جب ہم یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منہا الاذل، اس نے کہا کہ اچھا جب ہم واپس جائیں گے نا مدینے، تو یہاں عزیز کا معنی ہے قوت والے، دلیل کا معنی ہے کمزور، یہ ہمارے معنی میں استعمال نہیں ہوتا. جیسے ہم کہتے ہیں بڑا دلیل ہے، ہم تو غلط معنوں میں لیتے ہیں نا کہ یعنی خراب آدمی ہے، تو عربی میں کہتے ہیں ضعیف آدمی، کمزور ہے، تو یہ دلیل ہے. تو اسی لیے ہم نے کہا ذل اللہ، کہ ہم نے کیسے جانوروں کو تمہارے آگے عاجز اور ضعیف کمزور کر دیا ہے کہ تم جب چاہتے ہو سوار ہو جاتے ہو. ذلولاً، تو ان نے کہا کہ لیخرجن الاعز منہا الاذل، کہ ہم جب مدینے میں جائیں نا تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو قوت والے ہیں، طاقت والے ہیں، ہم ان کمزوروں کو نکال کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کے بعد ایک فیصلہ کر دو کہ
1: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله

0: سب ہر وقت مدد کر رہے ہیں, باغ دے رہے ہیں, کھجورے دے رہے ہیں, جدادیں دے رہے ہیں, گھر دے رہے ہیں. آج کے بعد ختم کرو, بالکل ان پر کوئی ایک پیسہ بھی خرچ نہ کرو. یہ تو سارے وہ حاضر تھے مکے کے سرداروں نے ان کو مار مار کے وہاں سے نکال دیا, آپ نے ان کو پناہ دے گی. ان نے کہا کہ چلو ہمیں ٹھکانا مل گیا, کھانا مل گیا, روٹی مل گئی, نبی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, جب ہم یہ چندہ بندہ بند کر دیں گے سارے بھاگ جائیں, تو یہ سارے خود بخود اللہ کے نبی کو چھوڑ دیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا جی کہ آپ ذرا ٹھنڈے دل سے, یعنی کسی پہ اعتراض مقصود نہیں ہے. آپ اپنے علاقے میں ذرا محلوں پہ نظر دوڑائیں کہ آپ کے محلے میں اگر کوئی دین کا مدرسہ ہونا, اس میں آپ نے اپنے علاقے کے کسی سرمایہ دار کو پیسے لگاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. آپ کے علاقے کا کوئی بڑا سرمایہ دار یہ تو کر سکتا ہے کہ میڈیکل کالج بنا لے اور پھر اس پر اس کو فیسیں اچھی ملیں گی, ڈونیشن ٹھیک ٹھاک مل جائے گا, وہ تو ہو سکتا ہے, وہ تو کاروبار ہے, بزنس ہے. لیکن وہ کسی دینی ادارے میں پیسہ نہیں رکھے, ان کے دماغ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مسجدوں میں اور مدرسوں میں یہ ہے نا بخاری شریف اور مسلم شریف اور یہ مشکات شریف اور حدیث شریف اور فقہ شریف پڑھنے والے لوگ ہیں, یہ مولوی ہے روٹیوں پہ پڑے ہوئے ہیں, ان کو نہیں دو گے خود بخود چھوڑ کے بھاگ جائیں گے, خود بخود فیل ہو جائیں گے. ان کو بس ان کی بس ان کی طرف نظر ہی نہ ڈالو, ان کی کوئی مدد نہیں کرنا. ان کے دماغ میں بھی وہی بھوت ہے جو ان کے دماغ میں تھا.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
2: اب آپ اس مبارک سلسلے کا تیسرا حلقہ سماعت فرمائیں.
0: اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, اللہ کے نبی کو پتہ لگا, اللہ نے فرمایا کہ
3: وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ.
0: یہ بدبخت میرے نبی اور صحابہ پہ خرچ کر رہے ہیں, یہ پاگل نہیں جانتے کہ خزائن السماوات والارض تو میرے پاس ہے, میں اپنے نبی اور اپنے صحابہ کو نہیں دے سکتا, یہ ان کے خرچے میں زندہ ہے میرے نبی کے ساتھ. تو یعنی جب ابو عبداللہ ابن ابی نے یعنی کہا کہ ہم عزت والے ہیں اور صحابہ نعوذ باللہ جو ہیں ذلت والے ہیں, اللہ نے فرمایا نا للہ العزت والے رسول ہی وللمومنین, عزت اللہ کے لیے ہے, اللہ کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے, تمہارے لیے نہیں. اور خدا کی شان دیکھیں کہ یہ بھی پھر صحابی کی قربانی ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ پکا مسلمان ہے اور صحابی ہے. اس نے کیا کیا جناب, جب مدینے سے واپس مدینے میں پہنچے وہ اپنے دروازے کے باہر تلوار لے کے کھڑا ہو گیا. عبداللہ ابن ابی جب آیا اس نے دیکھا کہ بیٹا تلوار لے کے کھڑا ہے, اس نے سمجھا کہ شاید باپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہے, کبھی جناب باپ باہر سے آ رہے ہیں تو خوشی کر رہا ہے. جب قریب آیا اس نے کہا ٹھہر جاؤ,
4: کیا مطلب؟
0: اس نے کہا ٹھہرو, خبردار اگر آگے قدم بڑھایا.
4: کیا بات کیا ہے؟
0: اس نے کہا بات کیا ہے, تم نے کہا ہے کہ حضور پاک اور ان کے صحابہ جو ہیں وہ ذلیل ہیں اور تم عزت والے ہو. خدا کی قسم ہے یہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے, یہ نہ سمجھنا کہ میں بیٹا ہوں تم باپ ہو. اپنی زبان سے کہو کہ میں ذلیل ہوں اور حضور اور صحابہ عزت والے ہیں, ورنہ اس گھر کے جانے سے پہلے گردن اڑا دوں گا تمہاری. ان کو بھی 14ویں صدی کے مولوی نے سکھایا تھا لڑو, نہیں ٹھنڈے غور کیا کریں اللہ کے قرآن پر, یہ نہیں کہ پڑھا اور کان سے ادھر سے ادھر نکل گیا. کہ قرآن شریف تو اپنا وہ ہمارا ایک شاگرد تھا, اس کو ہم نے بھیجا ایک جگہ تراویح پڑھانے کے لیے. اچھا مجھے پتا نہیں تھا کہ بیچارے کو منزل نہیں آتی, مجھے کیا پتا, ہم تو بس سمجھتے ہیں بھی حافظ ہے پڑھ رہا ہے, تو اب حافظ جو تقسیم ہوئی فلاں مسجد میں فلاں تراویح پڑھائے گا فلاں میں فلاں, اس کو اپنے وہاں بھیج دیا. تو دو چار دن کے بعد مجھے ویسے خیال آ گیا, یعنی یہ نہیں کہ مجھے پتا, پتا شتا مجھے کوئی نہیں تھا. میں نے اس سے پوچھا, اس کا نام قادر بخش تھا, مر گیا بےچارا, اللہ اس قبر پر رحمت فرمائے. تو اس کے بچپن کی بات ہے, بعد میں تو بےچارا ٹھیک ہو گیا. تو میں نے بلایا قادر بخش, میں نے کہا کہ بھائی وہ وہاں جاتے ہیں تراوی پڑھانے کا؟ جی استاد, استاد آپ نے فرمایا پڑھا رہے ہیں. میں نے کہا کتنی منزل پڑھ لی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ تو مجھے پتا نہیں, رہتا میں قرآن کے اندر ہوں یہ میں نہیں بتا سکتا کہ میں نے پڑھا کتنا ہے. یہ کیا مطلب؟ میں نے کہا یار یہ تو مجھے بات سمجھ نہیں آئی کہ رہتا میں قرآن کے اندر ہوں اور یہ نہیں بتا سکتا. بھی اللہ کے بندے آدھا پارا پڑھتے ہو, پارا پڑھتے ہو, تین راتیں گزر گئی, تین پارے اس نے کہا حضرت یہ آپ میں نہیں بتا سکتا نا، پڑھتا میں قرآن رہتا ہوں، یہ نہیں مجھے پتا کہ پہلا پڑھ رہا ہوں، پانچواں پڑھ رہا ہوں، دسواں پڑھ رہا ہوں، چھبیسواں پڑھ رہا ہوں، رہتا قرآن میں ہوں میں، قرآن شریف سے باہر نہیں جاتا تاکہ ان کی نماز خراب نہ ہو، لیکن یہ نہیں بتا سکتا. پھر مجھے ان کے استاد سے انہوں نے کہا حضرت اس کو آپ نے کہاں بھیجا، اس کو بیچارے کو منزل آتی نہیں دیے، کیا پڑھتا ہو؟ تو ٹھیک کہہ رہا ہے غریب، پہلے رکوع میں کچھ پڑھتا ہوگا، دوسرے رکوع میں کچھ پڑھتا ہوگا، تیسری رکعت میں غریب کچھ پڑھتا ہوگا. تو یہ بھی نہ کیا کرے نا کہ آپ بھی قرآن تو پڑھتے رہیں اور بس، یہ ہم ہیں تو قرآن کے اندر لیکن سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں کہ عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کو کس نے حکم دیا ہے کہ تلوار لے کے کھڑے جاؤ اور باپ کی گردن کاٹ دو. چودہویں صدی کا مولوی تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا. اس نے کہا کہ کچھ عقل، اس نے کہا میں نہیں جانتا، باپ ہونے کو نہیں جانتا. آخر اس کے باپ نے زبان سے کہا کہ میں ذلیل ہوں اور حضور کے صحابہ عزت والے. انہوں نے کہا اب جاؤ گا، اب داخل ہو سکتے ہو. تو سب سے پہلی گالی کس نے دی؟ مشرکین مکہ نے. اور دوسری گالی صحابہ کو کس نے دی؟ منافق، منافقین مدینہ. اچھا حضور کے صحابہ کو اور حضور کو نکالا کس نے گھر سے؟ مکے سے. اللہ کا قرآن پڑھتے رہتے ہو نا، اذ اخرجہ الذین کافر. اب نکالنے والے کون ہیں؟ کافر ہیں. اور نکلنے والے کون ہیں؟ مومن ہیں. تو اس لیکن ایک بات کو یاد رکھیں کہ یہ جو تقابل ہے یہ کفر و اسلام کی وجہ سے ہے. اس میں اس زمانے میں یہ کوئی جھگڑا نہیں تھا کہ یہ اہل سنت ہیں یہ شیعہ ہیں، یہ جھگڑا نہیں تھا. یاد رکھیں یہ جو بغض ہے ابو جہل کو یا اس کی جماعت کو، بر بنائے کفر کے ہے، بر بنائے شرک کے ہے، اور صحابہ اسلام پہ ہیں، توحید پہ ہیں، اور یہ مشرک ہے. اور ادھر صحابہ مخلص ہیں، مومن ہیں، پکے حضور کے غلام ہیں، اور عبداللہ ابن ابی اور اس کی جماعت جو ہے منافق ہے. وہ ظاہر میں اسلام اور اندر کفر رکھ کے اسلام کو نقصان دینا چاہتی ہے، اس لیے انہوں نے حضور کے صحابہ کے بارے میں ایسی بات کی. لیکن جب بات ہوئی تو اس کا جواب میرے اللہ نے دیا ہے. یہ ایک پہلو. اب دوسرا پہلو وہ ہے متائن صحابہ کا، کہ لوگوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے صحابہ بتان کیے ہیں. یہ ایک دوسرا پہلو ہے جس کے اوپر ہم آ رہے ہیں. اور وہ تان کیا کیا ہیں اور کیوں کیے گئے ہیں، اس کی وجہ بھی کہ آخر صحابہ پہ تان کیوں کیے گئے. آج آپ ہیں ماشاءاللہ، آپ مکے میں آئے ہیں، کوئی 10 سال سے، کوئی 12 سال سے، کوئی 14 سال سے، کبھی آپ کے دوستوں پہ بحث نہیں کی گئی. آپ اپنے ملک میں چھٹی گزارنے جاتے ہیں 45 دن، زیادہ سے زیادہ لوگ پوچھیں گے جی مکہ شریف کا کیا حال ہے، مدینہ شریف کا کیا حال ہے. کبھی انہوں نے آپ سے لسٹ نہیں مانگی کہ آپ کے دوست کتنے ہیں، اچھا کون کون ہیں، ان کے نام کیا ہیں. اگر دے بھی دیں آپ تو کبھی انہوں نے ان کو گالیاں بھی نہیں دی ہوں گی، بلکہ یہ کہا ہوگا کہ جی جب آپ جائیں تو اپنے دوستوں کو بھی ہمارا سلام کہہ دیجیے. کیوں وہ کہہ دیجیے، ہم نے تو دیکھا نہیں، ہم ان کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ ہمارا سلام کہہ دیں. تو آپ کے دوست بھی اچھے ہوں اور مولوی کے دوست بھی اچھے ہوں، دنیا میں ڈی سی، کمشنر، منسٹر، وزیر، پی ایم، سی ایم کے دوست بھی اچھے ہوں، آخر یہ کیا وجہ ہے کہ حضور کے دوستوں پہ بحث کی جائے؟ کیوں؟ اور پھر بحث بھی ان دوستوں پہ کی جائے جن کو فوت ہوئے بھی، کسی کو 14 سال گزر گیا، کسی کو 1200 سال گزر گیا، کسی کو 10 صدیاں گزر گئیں، یعنی جن کو ہم نے دیکھا نہیں، ان کے دور میں ہم تھے نہیں، وہ ہم سے ملے نہیں، ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں، لیکن پھر بھی ان کی ذات پہ بحث کی جائے اور ان پہ متائن کا حملہ کیا جائے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ایک تو وہ تھا کفر و اسلام، وہ پہلو کو ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ مختصراً، کیونکہ اگر ہم ان کی تفاصیل میں جائیں تو پھر بہت مشکل ہوگی. لیکن جب تک یہ بنیاد آپ کے دماغ میں نہیں بیٹھے گی، آپ نہ خلفاء کی فضیلت سمجھیں گے اور نہ آپ خلافت سمجھیں گے. پہلے تو آپ صحابہ کو تو سمجھے نا. اب صحابہ میں وہ لوگ آئیں گے نا جو خلیفہ بنیں گے. اگر ہم نے مسجد کو ہی نہیں سمجھا تو محراب کہاں لگائیں گے؟ محراب تو تب لگائیں گے نا کہ پہلے ہم یہ تو فیصلہ کریں نا کہ یہ مسجد ہے، اس کا یہ طول و عرض ہے، اس میں اتنی صفحیں بنیں گی، اب جہد کا فیصلہ کریں، اب پھر ہم کھڑے ہو کے غور کریں کہ جناب یہ پہلی صف جو ہے ایسی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا کہ بہت ساری خوبصورت ترین مسجدیں آپ نے دیکھی ہوں گی ماشاءاللہ، لیکن چونکہ نقشے بنانے والے باہر کے تھے، وہ ایسا نقشہ بنایا ہے مسدس طریقے کا کہ پہلی صف چھوٹی، دوسری اس سے بڑی، تیسری اس سے بڑی، چوتھی اس سے بڑی. حالانکہ سب تو پہلی بڑی ہونی چاہیے تھی، لیکن ان بیچاروں کو چونکہ مسجد کا نماز کا پتہ نہیں، وہ کیا کریں. اسی طرح ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کروڑوں روپے لگ گئے حمامات پہ وضو کے لیے، اللہ پاک جزائے خیر دے قبول فرمائے، لیکن نقشے بنانے والے نے کبھی خود نماز پڑھی ہی نہیں. اس بیچارے کو کیا پتا کہ وضو کرنے کے لیے کیسی جگہ ہونی چاہیے، پانی کہاں گرے، اس کے چھیٹے ہمارے بدن پہ آئیں یا آئیں، ہم کھڑے ہو کے وضو کریں گے، بیٹھ کے وضو کریں گے. اس نے تو سوچا سارے پینٹ پہنے ہوئے ہوں گے، بیٹھ سکتے نہیں، وہ تو بندے ہوئے ہوتے عذاب میں، وہ تو لازمن کھڑے ہیں نا، ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح سے پکڑ ہے، بیٹھ سکتے نہیں بیچارے. اور پینٹ زیادہ سخت ہو تو اللہ معاف کر، جیسے پٹی بدی ہوئی ہو بندے کی ٹانگ پہ. تو اس لیے اس بیچارے نے نقشہ بنا دیا، ایک ٹوٹی لگا دی اور اب بیٹھے، سارا پانی آپ پہ آ جائے گا، خلاص بھی امان اللہ. آپ کا وضو تو وضو رہا، پہلے کپڑے بھی پڑی، حمام میں جائیں گے ماشاءاللہ، آپ بیٹھیں گے اگلے استنجے کے لیے، آپ ٹوٹی کھولیں گے، سب سے پہلے صاحب کے سر کو پانی پہنچے گا. کہ ان کو حلال حرام کا مسئلہ نہیں تو وہ غور کیوں کریں میرے بھائی اس بات پہ؟ جن کے دل میں حلال و حرام کا مسئلہ ہوتا ہے وہ غور کرتے ہیں کہ ایسے وضو ہو کہ پانی بھی نیچے گرے لیکن انسان پہ چھینٹا بھی نہ، تاکہ اس کا بدن بھی محفوظ، کپڑے بھی محفوظ، اور وضو بھی سکون سے کرے. اور وہ حمام بنائیں گے، لیٹرین بنائیں گے، کرسیاں لگائیں گے، اس انداز میں لگائیں گے کہ کبھی استنجا کرتے ہوئے اسے کسی پلیدی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اسے کسی ناپاکی کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ نہ ہو کہ ایسے انداز میں بیٹھا ہو کہ نیچے پانی ہے اور اوپر سے گندگی گرے تو وہی پانی اس کے بدن پر آ جائے واپس، اور وہ بھی ماشاءاللہ پھر اچھی اٹھ کے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے کیا وہ بعد میں شاور لے لیں گے نا ایک ہی دفعہ. تو بہرحال اس لیے بنیادی باتوں کو سمجھیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی، صحابہ کی، اہل بیت کی، اولیاء کی، علماء کی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
0: برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو، دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانو، سیرت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں الحمدللہ ہم بات کر رہے ہیں. اور دروس سابقہ میں بات یہاں تک پہنچی تھی جسے مصطلحات علماء میں تو کہا جاتا ہے متائن صحابہ، اور اپنی زبان میں یوں سمجھ لیں کہ صحابہ پر اعتراضات یا طعن. اسی ضمن میں آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے اول تو صحابہ کی مخالفت جو ہے وہ مکہ مکرمہ کی زندگی میں مشرکین نے کی، حتیٰ کہ صحابہ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، پھر ان کو ہجرت کرنی پڑی، اللہ کے رسول کے حکم سے انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. پھر ان مظالم سے ان کو دوبارہ جو ہے مدینہ منورہ کی ہجرت کرنی پڑی، جس کے بارے میں اللہ کے قرآن نے بھی خود ذکر فرمایا ہے کہ بِأَنَّهُمْ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ، جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا اور اللہ کے راستے میں ان کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی. اب جب مدینہ منورہ میں پہنچے، الحمدللہ پھر وہ پہلے والے حالات تو نہ رہے، اللہ نے مدینہ منورہ میں اسلام کو عزت، اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا، اور اب اللہ پاک نے اپنی رحمت سے مسلمانوں کے لیے مدینہ منورہ جو ہے وہ مستقر بنا دیا، ایک مرکز اسلام بن گیا. اور انصار مدینہ نے جو بڑے بڑے قبائل تھے، اوس و خزرج، وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے. اب اللہ کی رحمت سے صحابہ کی عزت، عظمت، بڑھنی شروع ہوئی اور تکالیف کا دور کم. لیکن وہاں پر جو اعداء دین اور اعداء صحابہ پیدا ہوئے وہ کون تھے؟ وہ منافق. اور منافق بھی کیسے؟ اعتقادی منافق، یعنی جو کافروں سے بھی بدتر. تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلی گالی دی گئی وہ کس نے دی؟ کافروں نے. مکے سے نکالنے والے کون تھے؟ کافر. اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا کہ حضور نے جب ہجرت کی اذ اخرجہ الذین کفر، تو اب نکالنے والے جو ہیں وہ کافر ہیں اور نکلنے والے جو ہیں وہ ایمان والے ہیں. کیوں؟ اگر ایک ہوتے تو پھر نکلنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی، پھر دو فریق ہی نہ بنتے. تو اب جب مدینہ منورہ کی زندگی میں اللہ نے کوئی صحابہ کو عزت دی، عظمت دی، تو یہاں پھر سب سے پہلی دشمنی کس نے شروع کی؟ منافقین نے. اور پہلی گالی جو مشرکین نے دی تھی وہ کیا تھا؟ آپ نے الحمدللہ درس سابق میں پڑھا تھا، انہوں نے کہا تھا نو منو کما آمن السفہا، یہ تو بے وقوف ہے. تو اس کا جواب اللہ نے عرش سے دیا تھا، الا انہم ھم الصفہا، صحابہ کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف. اور دوسرا صحابہ کے خلاف جو سب ہوا یا گالی دی گئی وہ منافقین مدینہ، یہودی میں سے عبداللہ ابن ابی اور اس کی پارٹی نے، ان نے کہا کہ جب لوگ ہم مدینے چلے جائیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہے وہ کون ہے؟ صحابہ. ان پہ اب خرچ نہ کرو، ان کی مدد نہ کرو، جب تم ان کا خرچ بند کر دو گے یہ بھاگ جائیں. یہ بنیادی غلطیاں ہیں اور جو آج تک بھی چلی آ رہی ہیں. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ یہ بنیادی غلطیاں ہیں، لیکن آج تک بھی اللہ معاف فرمائے وہی ذہنیت ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ جب کسی اسلامی دین کے ادارے سے، کسی مدرسے سے، کسی دین کے مرکز سے مخالفت ہوگی تو آج بھی بڑا آدمی یہی کہے گا یہ چندہ دینا بند کر دیں گے، خود بخود اپنی موت مر جائیں گے. یہ ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والے لوگ ہیں، ہمارے چندوں پہ پلنے والے لوگ ہیں، کیا ہے؟ لیکن یاد رکھیں نہ وہ ختم ہوئے تھے اور نہ یہ ختم ہوئے، یہ باتیں کہنے والے ضرور ختم ہو جائیں، اعتراض کرنے والے جو ہیں دین کے خلاف وہ ضرور ختم ہو جائیں. ان نشانیہ کا ہوا، اللہ نے نس پہ فیصلہ کر دیا ہے کہ میرا محبوب تیرا دشمن جو ہے اس وہ مقتول نسل ہے، لاکھ اس کی اولاد کو پوچھے گا بھی کوئی، اس کی ایک زندہ مثال الحمدللہ پڑھے لکھے حضرات ہیں، دیکھ لیں دنیا میں کتنے بڑے بڑے دولت مند مر گئے ہیں، آج ان کا کوئی نام لینے والا؟ بڑے بڑے لوگ مر گئے جو جن کے پاس بلین نہیں ٹریلین ڈالر تھے، مر گئے بس ختم ہو گئی بات. ان کی اپنی بیوی بچہ وہ بھی کوئی نام لے لے تو شاید لے لے، وہ بھی کبھی ان کا سال کے بعد کوئی برسی برسی بنا کے ان کو یاد کر لے، مرنا. لیکن آپ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ پورے یعنی عالم اسلام میں ایک دن میں صحابہ کا کتنی لوگ نام لیتے ہوں گے. کوئی ہے آج ابو جہل کا نام لے؟ اگر لے بھی تو کیا کہے گا؟ لعنت اللہ ہے. لیکن بلال کا نام لینے والے کتنا ہیں؟ کیا رشتہ داری ہے آپ کی ان سے؟ کیا قرابت ہے؟ وہ ابشے کے رہنے والے 1400 سال پہلے مسلمان ہوئے تھے اور پھر اپنا دور گزار کے فوت بھی ہو گئے، تو لیکن آج بھی ہر آدمی کہے گا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب بھی صحابی کا نام لے گا کہے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آخر وجہ کیا ہے؟ تو سب سے اب دیکھیں کہ دوسری گالی کن نے دی تھی؟ منافقوں نے، کہ ان پہ خرچ نہ کرو حتی ینفضوا. اور دوسری گالی کیا دی تھی؟ کہ یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن العز منہا الاذل، انہوں نے کہا کہ جب ہم مدینے واپس جائیں گے ہم غالب لوگ ہیں، طاقت والے ہیں، ذلیل کو اور کمزوروں کو نکال دیں. تو اب ان دونوں کا جواب بھی کس نے دیا؟ اللہ. جب انہوں نے کہا کہ ان پہ خرچ نہ کرو, اللہ نے فرمایا للہ خزائن السماوات والارض. یہ بے وقوف کیا کہہ رہے ہیں کہ صحابہ پہ یہ خرچ نہیں کریں گے تو صحابہ حضور کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے؟ ان کو پتا نہیں کہ خزائن السماوات والارض جو ہے وہ تو اللہ کے ہیں. اور جب انہوں نے کہا کہ لیخرجن العز منہا الاذل, ہم عزت والے ہم ان کمزوروں کو نکال, اس کا جواب بھی اللہ نے دیا للہ العزت وللمؤمنین. تم کہاں عزت والے؟ عزت اللہ کے لیے ہے, اللہ کے رسول کے لیے ہے اور اصحاب, کیونکہ اس وقت تو مومنین اور کوئی نہیں. چاہے یہ حکم عام ہے قیامت تک انشاءاللہ, لیکن اس وقت تو ایمان والے صرف صحابہ ہیں اور کوئی ہے. تو یہ جو صحابہ سے دشمنی تھی, یاد رکھ لیں یہ بھی بر بنائے عداوت کے اصل دشمنی اسلام سے تھی, اور اس کا ہدف جو ہے وہ صحابہ بنتے تھے. یہ کفر کی مخالفت, اس کو اسی لیے میں نے کہا تھا کہ خلط مبحث نہ ہو, اس کو اپنے ذہن میں الگ بٹھا لیں, سوچ لیں, تاکہ باتیں جو ہیں ذہن میں بیٹھ جائیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہمیں عظمت صحابہ کی, اللہ ہمیں محبت صحابہ کی, احترام صحابہ کی توفیق دیں, اور اللہ ہم سے اپنی رضا کے مطابق ایسی بات کرائیں کہ جو کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے. اب اس کے بعد اگلا دور دیکھیں کہ پھر ایسا دور آ گیا کہ اللہ نے صحابہ کو اتنی عزت دی کہ اب جزیرہ عرب سارا کا سارا جو ہے وہ مسلمان ہو گیا, اور بنی نذیر, بنی قینقاع, بنی قریظہ, یہ جو یہودیوں کے بڑے بڑے قبائل تھے جو حضور کے زمانے میں ان کو بعض کو جلا وطن کر دیا گیا, بعض کو سزا دے دی گئی, اور یہ آ گئے خیبر. اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اخرج الیہود والنصارى عن جزیرۃ العرب, ان کو تو جزیرہ عرب سے نکال, صرف مکہ مدینہ سے نہیں بلکہ ان کو تو جزیرہ عرب, جزیرہ اسلام سے نکال دو. اب جزیرہ عرب میں ایک دین رہے گا, دین اسلام, نہ اس میں کسی مشرک کے لیے کوئی عزت ہے اور نہ کسی یہودی کے لیے کوئی عزت. تو سیدنا عمر کے زمانے میں آ کے, انشاءاللہ تفاصیل تو ہم سیرت عمر میں پڑھیں گے اللہ کی رحمت سے, ان کے زمانے میں جب اللہ نے انہیں طاقت دی تو انہوں نے ان کو وہاں بدر سے بھی اخلاق کر دیا, اور یہ پھر جو تھے وہاں سے شام کی طرف لوٹ آئے, اور بعض لوگ جو تھے مختلف علاقوں میں تقسیم ہو گئے. اب اسلام کو اللہ نے عزت دی, اور اسلام یدخلون فی دین اللہ افواجا, فوجوں کی فوجیں اسلام میں داخل ہونے کی. اسلام بڑھتا گیا, اسلام کا سورج چڑھتا گیا, صحابہ کی عظمت کا مقام جو تھا وہ بلند سے بلند تر ہوتا گیا, اور اللہ نے صحابہ کو یعنی وہ مقام عطا فرما دیا کہ انسان تو کیا چیز ہوتے ہیں, ہواؤں پہ حکومت کرنے لگے, دریاؤں پہ حکومت کرنے لگے, جنگلی جانوروں پہ حکومت کرنے لگے. اصحاب رسول, صحیح روایات میں ہے کہ حضرت سفینہ, ان کا لقب تھا سفینہ, صحابی ہے میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ, تو بعض علماء نے فرمایا کہ ان کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ بڑے ماشاءاللہ بہادر اور قوی آدمی تھے, اور ساتھیوں کی بڑی مدد کرنے والے تھے, تو جب سفر میں کوئی ساتھی تھک جاتا تو اس کو کہتے بھی تم بھی اپنا سامان مجھے دے دو, تو اس کا سامان بھی آپ اٹھا لیتے, اور کوئی ساتھی تھک جاتا اس کو کہتے تم بھی اپنی گٹھڑی مجھے دے دو. تو جب بہت زیادہ ہو گئی تو ایک لکڑی لے لی, انہوں نے ایسا ایک لمبا لمبی سی لکڑی لے لی اور اس کو کندھے پہ رکھ رہے, اسی میں سب کی وہ پوٹلیاں جو تھیں, وہ سامان کیا ہوتے تھے صاحب, آگے تھوڑے تھوڑے سے سامان, دو کپڑے تیاروں, تو انہوں نے وہ لٹکانا شروع کر دیا, تو او بھرے ہوئے لدے ہوئے جا رہے ہیں, تو سری نے کہا بھی یہ تو کشتی ہے پوری ماشاء اللہ, کشتی کے برابر سامان اٹھا کے جا رہے ہیں. تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مبارکہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اتفاق ایسے ہوا کہ ہم اپنے قافلے سے صحابہ کی جماعت سے بچھڑ گئے اور میں ایک کشتی میں سوار تھا. اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ کشتی بھی طوفان کی نظر ہو گئی, کشتی بھی ٹوٹ گئی. میں نے ایک پھٹے پہ اپنے آپ کو بٹھا لیا اور وہ پھٹا تیرتے تیرتے کنارے لگا. بہرحال میں جب کنارے پہ اترا تو آگے جنگل ہے, اب کوئی حل نہیں. میں نے سوچا, غور کیا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں, شاید اس جنگل سے نکلنے کا کوئی راستہ مل جائے اور اس کے بعد کوئی آبادی آ جائے. وہ کہتے ہیں میں ابھی اسی اثنا میں شیر سوچ رہا ہوں کہ ایک شیر دھاڑتا ہوا جنگل سے نکلا. اور شیر جیسے آپ جانتے ہیں جنگل کا بادشاہ ہے. اب میں نے سوچ لیا کہ بھئی اس سے بھاگ کر جان بچانا جو ہے وہ تو بظاہر حالات میں ممکن نہیں ہے, میں کہاں بھاگ جاؤں گا اور جنگل ہے, جنگل میں کتنی دیر میں بھاگوں گا. اچھا اس سے بھاگوں گا دریا ہے تو مجھے اور تو کوئی چیز سمجھ رہا ہی. میں کھڑا ہو گیا اور جب وہ شیر میرے قریب آیا تو میں نے کہا کہ دیکھو خبردار, سوچ رہے نا مجھے حملہ کرنے سے پہلے. انا خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو محمد مدنی کا صحابی ہوں اور حضور کا خادم ہوں. تو فرماتے ہیں کہ وہ شیر وہیں کھڑا ہو گیا, اس نے گردن جھکا لی اور اس کا بالکل وہ جو روب اور دبدبا اور وحشت تھی وہ ختم ہو گئی. اور کبھی ادھر میرے ساتھ گزرے, کبھی ادھر جائے, مجھے سمجھ نہ آئے. آخر میں نے اندازہ لگایا کہ یہ اپنے حرکات سے مجھے یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ ساتھ چلو. اور میں چل پڑوں اور میں کھڑے ہو جاؤں, وہ کھڑا ہو جائے, میں پھر چل پڑوں, وہ آگے چل پڑے. اور جہاں جہاں تک چلتے گئے جنگل میں, اور جنگل سے کبھی کبھی کوئی اور جانور نکلے تو وہ پھر جناب اپنی آواز دے ان کو ڈرائے, وہ بھاگ جائے. اور اسی طرح وہ لے کر چلتے چلتے چلتے چلتے مختلف راستوں سے مجھے گزارتے گزارتے گزارتے آخر اس میدان میں مجھے لے آیا جہاں آگے مجھے صحابہ کی جماعت کے کیمپ پر دھواں نظر آ گیا. اور جب عین صحابہ کے لشکر کے قریب پہنچا تو وہی کھڑا ہو گیا اور دو تین دفعہ آوازیں نکالی جو مجھے زبانِ حال سے کہہ رہی تھی کہ تم نبی کے صحابی ہو تو ہم تمہارے غلام ہیں, میں تو تمہاری حفاظت کے لیے آیا تھا, تمہیں کھانے کے لیے تھوڑا آیا تھا. اور مجھے وہاں چھوڑ کے چلا گیا. ارے اب ایک جنگل کا جانور کو آپ کہیں گے جی میں فلاں ہوں, کبھی آپ بھی تجربہ نہ کرنا, نہیں ایسا نہ ہو آپ بھی کہنے کھڑے ہو جائیں جی میں ڈاکٹر ہوں, مکئی شریف میں اتنا سا کام کرتا رہا ہوں اور شیر ڈر جائے گا. آپ سے نہیں ڈرتا, وہ صحابہ کا مقام تھا. ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے نا جی کوئی تجربہ کرنا شروع کر دیں, اسے بھی خیال آ جائے ابھی ہم بھی اتنا عرصہ مکے میں رہے ہیں, ہم جو مکے میں رہے ہیں نا دعا کرو کہ کہیں ہمارا یہ رہنا ہمارے لیے وبال نہ بن جائے, بس ایک دعا کیا کرو. مکے میں رہنا آسان نہیں, قرب سلطان آتش سوزا بود, بادشاہوں کے قریب رہنا تو ایسے ہے جیسے بندہ اپنے آپ کو آگ میں ڈال لے. یہ دعا کیا کرو کہ کہیں اللہ کا یہ حرم ہمارے اوپر گواہی نہ دے کہ قیامت والے دن کے میرے اندر رہ کر بھی انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا. کہ اگر ہم باہر بھی جھوٹ بولتے تھے اور اللہ کے حرم میں رہتے ہوئے بھی جھوٹ بولتے ہیں, اگر باہر بھی ہم کلین شیو تھے اور کعبۃ اللہ کو بھی چہرہ لگانے کے باوجود الحمدللہ ہمیں احساس نہیں ہوا, بشری ہم ماشاء اللہ حجر اسود کے بوسے پہ بڑا لڑتے ہیں, اور باہر بھی ہم جھوٹ بولتے تھے اور یہاں بھی رہتے ہوئے اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں, باہر بھی ماشاء اللہ ہم غیر لڑکیوں سے گپ شپ کر لیتے تھے اور یہاں حرم میں مکے میں رہتے ہوئے بھی ہم کر لیتے ہیں, باہر بھی ہم غیر کی لڑکیوں کو فلرٹ کرتے تھے اور یہاں رہتے ہوئے بھی ہم کرتے ہیں, باہر رہتے ہوئے بھی ہم جناب فلم دیکھتے تھے اور یہاں ماشاءاللہ بڑے محفوظ طریقے سے اپنے گھر میں بیوی بچوں کو ساتھ بٹھا کے انجوائے کرتے ہیں, تو اس رہنے کا کیا فائدہ ہے جی؟ مجھے فرمائے. ٹھنڈے دل سے بالکل آرام سے اگر کوئی چلے نا مکے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, نقصان پھر بھی ہمارا ہوگا دینی بھی اور ہر لحاظ. تو تھوڑا سا جو ہے نا جی آدمی, وہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اتنا لحاظ تو جو ہوتے ہیں نا جی اپنا فلموں میں کام کرنے والے یا سرکسوں میں کام کرنے والے یا تھیٹروں میں کام کرنے والے وہ بھی کم از کم تھوڑے سے حالات کو دیکھ کے شکل بدل لیتے ہیں کہ یہاں مسجد آ رہی ہے تو وہ بھی داڑھی لگا لیں گے یا فردی لگا لیں اور ہم اللہ کے کعبے میں آ کے مدینہ منورہ میں آ کے ذرا بھی تبدیلی اپنے اندر نہ لے آئیں تو آخر اس پہ بڑا بیٹھ کے کبھی ٹھنڈے دل سے غور کیا کرو کہ میں جب مکہ شریف میں آیا تھا تو میری کیا پوزیشن تھی اور اتنے عرصے رہنے کے بعد میرا کیا حال ہے. یہ وہ تو کیفیت نہیں جیسے بزرگوں نے کہا تھا کہ خرے عیسیٰ اگر مکہ رود ہنوز خر باشد, کہ عیسیٰ علیہ السلام کے گدے کو جو مکے لے جاؤ کو بندہ تو نہیں بن جائے گا, اس کو 20 سال مکے میں رکھو ہی رہے گا, اس نے کیا تبدیلی. اور اگر یہاں ایک گھڑی بھی تمہیں صحیح عقیدے اور ایمان کے ساتھ اور اللہ کے ڈر کے ساتھ اور اللہ کے دین میں وقت لگانے کی نصیب ہو جائے تو پھر سمجھو میں کب آ گیا, پھر اس ایک گھڑی کی ساری زندگی ہماری قیمت نہیں بن سکتی. اگر یہاں اللہ کا دین کے کام میں اور آپ خدمت خلق ہے وہ بھی دین ہے, آپ نے ذرا بھی یہاں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کی خدمت کر دی, ساری دنیا میں اللہ کے بندے رہتے ہیں لیکن مکے والے اہل اللہ ہیں, یہ اللہ کے گھر میں رہتے ہیں, جو کسی کے گھر میں رہتا ہے وہ اسی کا اہل ہوتا ہے, اس اہل میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے. یہ تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہمارے سارے بچے جو ہیں ٹھیک ہوں, ہمارے سارے گھر والے ٹھیک ہوں, لیکن ہے یہ اہل اللہ. تو اس لیے میرے عزیز بہرحال آپ یہ تجربہ کبھی نہ کرنا, میں نے اس لیے اتنی لمبی چوڑی تمیز باندھی ہے کہ کہیں فکر آ جائے تمہیں بھی آج اتنا عرصہ جو رہے ہیں ہم بھی اپنی کوئی پیری فقیری دکھا لیں, تو یہ ہماری پیری فقیریاں کام نہیں آئیں گی, وہ تو مقام صحابہ تھا رضوان اللہ علیہ اجمعین. اب ہمارا تو حال یہ ہے کہ جتنے پرانے ہو جاؤ نا واپس اپنے ملک میں جاؤ, لوگوں نے ملنا ہی چھوڑ دیا ہے. پہلے حج والے کو سر کو ملتا ہے اسلام کر لے رہے, جو 10-12 سال رہ جائے ہر سال آئے تنگ آ جاتے ہیں, تو کہتے ہیں اب یہ تو پکا ہو گیا پاپی, اب اس کو کیا ملنا ہے یار, بڑا بے وقوف ہوگا جو تیسرے چوتھے دفعہ حج والے کو ملنے کے لیے آ جائے. آپ تجربہ کریں, آپ پہلی دفعہ جب آئے تھے جب گئے تھے کتنے لوگ ملنے آئے تھے, اب ذرا اوسط نکال لیں ہر سال کی, ایک ڈاٹا بنا لیں اور ہر سال کی پرسنٹیج نکال دی جائیں کہ پہلے ہمیں کتنے لوگ ملتے تھے اور میں جب آیا تھا میں کتنے طواف کرتا تھا ہفتے میں, اب میرا کیا حال ہے, ماشاء اللہ بگڑ رہا ہوں یا بن رہا ہوں. ذرا تھوڑا سا حاسبو قبل ان تحاسبو, اللہ کے حساب کرنے سے پہلے پہلے ذرا اپنا حساب کر دیا, اور اللہ وہ حساب کا دن جو ہے وہ تو ہمیں دعا کریں ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو بغیر حساب کے ہی بخش دیں. جہنم بھرنے کے لیے اس کے پاس اور بھی تو بڑی مخلوقات ہیں نا, ہم اس کے عاجز بندے ہیں, ہمیں تو معاف ہی کرتے ہیں. تو اب جناب سمجھیں کہ جنگل

پہنچے. انہوں نے کہا آپ نے ہمیں بتا دیا ہے جزاکم اللہ خیر, اللہ خوش رکھے, ہم تھکے ہوئے, ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے. وہ چلے گئے تو ایک صحابی جو ان کے گورنر تھے, امیر تھے, وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا جنگل کے جانوروں سے کہے جنگل کے جانوروں تم بھی اللہ کی مخلوق اور ہم بھی اللہ کی مخلوق, لیکن نحن اصحاب محمد, ہم حضور کے صحابہ ہیں اور ہم تھکے ہوئے ہیں, ابھی ہم نے آرام کرنا ہے, خبردار جو ہمیں نقصان پہنچایا. صحابہ کہتے ہیں واللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ شیر ہے, شیرنیاں ہیں, بگیاڑ ہیں, گیدڑ ہیں, اپنے بچوں کو بھی نکال کے جنگل سے بھاگ رہے ہیں کہ جنگل خالی کر دو, کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کو پتا کھڑکے اور صحابی کی نیند میں خلل آ جائے. اللہ کے نبی کے صحابہ اب جنگل کے جانور ڈر رہے اور جانور کے علاوہ یعنی واقعات کتابوں میں سیر میں موجود ہیں کہ سیدنا عمر بیٹھے تھے, ایک آدمی نے کہا کہ جی تو آگ آ گئی. انہوں نے کہا آگ آ گئی کیا مطلب؟ انہوں نے کہا تو آگ آ رہی ہے اور تو بالکل مدینے کے قریب آ گئی, وہ تو بالکل پہاڑوں کو اور ہر چیز کو لپیٹ میں لیتی ہوئی بڑھتی آ رہی. حضرت عمر دوڑے, اب بھی آپ کو جب اللہ مدینہ منورہ لے جائے انشاءاللہ تو ایئرپورٹ سے آگے اسی سڑک کو لے کر آگے چلے جائیں گے 10-20 کلومیٹر کے قریب, 10 کلومیٹر زیادہ سے زیادہ, تو آپ کو بالکل وہ سیاہ پہاڑ آگ سے جلے ہوئے وہ جگہ جو ہے بالکل واقعتاً محفوظ آج بھی موجود ہے نظر آ جائے گی. حضرت عمر گئے دیکھا تو آگ آ رہی ہے, ہاتھ میں ہنٹر تھا, غصے میں آ کے ہنٹر مارا اور کہا کہ تمہیں پتا نہیں ہے کہ آگے حد ہے مدینۃ الرسول کی, رک جاؤ بس وہیں آ, اس کے بعد آگے نہیں بڑھ. تو اب آگ پر بھی صحابہ کا اثر, دریاؤں کو خط لکھ دیے کہ چلو, دریاؤں پر اثر, ہواؤں پر اثر, جنگل کے جانوروں پر اثر, اور جہاں جہاں سے گزر جاتے ہیں اصحاب رسول اللہ اور جو بھی دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یہ کون لوگ ہیں, یہ تو مخلوق ہم نے دیکھی نہیں تھی. تو جب اللہ نے صحابہ کو اتنی عزت و عظمت و غلبہ دے دیا اور اس زمانے کے سپر پاور جو تھیں وہ مٹ گئیں, روم مٹ گیا, کیسر مٹ گیا, فارس مٹ گیا, اور صحابہ نے اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالی سب کی طاقتوں کو اور ہر جگہ اسلام پھیل گیا کہ بڑے بڑے بادشاہ جو ہیں وہ کھڑے کانپ رہے ہیں اور صحابہ کا نام سن کے. ایک دفعہ ایک بادشاہ کی دربار میں دو صحابہ گئے اور وہ گئے بےچارے کے حال میں کہ پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں ان کے تھے نیزے, نیزے لوہا ہے, لکڑی کے آگے لوہا لگا ہوتا تھا وہ دور سے پھینک کے مارا جاتا ہے. تو وہ جناب نیزے ان کے ہاتھ میں ہیں اور پرانے سے کپڑے ہیں اور مردک سی اونٹنیاں ہیں. وہاں جب پہنچے تو چونکہ قاصد تھے, قاصد کو بہرحال بادشاہ کے دربار میں جب لے گئے تو وہ اس طرح آرام سے چل رہے تھے جیسے یہ کارپٹ بچھا ہوا ہے نا, وہ تو انہوں نے اپنا نیزا پکڑا ہوا تھا نا, وہ کارپٹ کو کاٹتا گیا. انہوں نے کہا یہ کون لوگ ہیں, یہ عجیب آدمی, ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ قالین پہ کیسے چلا جاتا ہے. وہاں گئے اور دوسری جا کھڑے ہو گئے, السلام علی من اتبع الہدى, حیران بادشاہ پریشان, یہ کیسے لوگ ہیں, نہ فرشی سلام نہ عرشی سلام, یہ کیا ہے؟ ہمارے آگے تو آداب آداب ہوتے ہیں کہ جناب پہلے سجدہ کرو, جھکو, ہاتھ باندھو, گردنیں جھکاؤ, پھر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرو. یہ بڑے عجیب اجڑ لوگ ہیں. آگے سلام اور آپ نے تبہل ہوتا. انہوں نے کہا اچھا جی کیا کرنے آئے ہو بتاؤ. انہوں نے کہا جی ہم تو قاصد ہیں, بس ہماری تین باتیں ہیں سن لیں تو بہر کو. انہوں نے کہا بتاؤ. انہوں نے کہا اسلم تسلم, اسلام لے آؤ, ہمارے بھائی ہو. انہوں نے کہا اچھا اسلام نہ لے آؤں پھر. انہوں نے کہا پھر یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں, ہمارے تابع ہو جائیں, ہم آپ کی حفاظت کریں گے, آپ ہمیں جزیہ دیں. انہوں نے کہا اچھا اگر ہم یہ بھی نہ کریں. انہوں نے کہا تو پھر تمہارے اور ہمارے درمیان تلوار فیصلہ کریں. پھر جب تم سلو بھی نہیں کرنا چاہتے ہو, مسلمان ہونا بھی نہیں چاہتے ہو, تو اپنے اسی کفر پر جمے رہنا چاہتے ہو, تو پھر آپ کے اور ہمارے درمیان میں تلوار فیصلہ کرے گی. بادشاہ کو غصہ آیا تو اس نے اپنے حاجب سے کہا کہ ایسا کرو
کہ ایک ٹوکرے میں ٹوکری میں مٹی بھر کے لے آؤ. مانا یہ تھا کہ ان کے منہ میں مٹی بھر نکلو. بادشاہ جی حرکتیں نہیں.

0: उन्होंने कहा मिट्टी का टुकड़ा ले आओ इनको दे दो जाए, इनके मुंह में भी मिट्टी और इनके जिसने भेजा है इनका कमांडर ने उसको भी ये जाके दे दें कि हम तुम्हारे मुंह में मिट्टी डालते। उन्होंने कहा अच्छा, बोले आए जी टोकरा, उन्हें टोकरा दे दिया। जब सहाबा को दिया उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और बड़े आराम से सर पे रख लिया और कहा अल्हम्दुलिल्लाह और बड़े खुश हो गए और चेहरे पे बड़ी रौनक आ गई। बादशाह ने कहा अजीब बात भी, हम इनकी बेइज्जती करें खुश हो रहे। उन्होंने कहा अजीब बात है, क्यों खुश हो रहे? उसने कहा बादशाह हुकूमत मिट्टी पे की जाती है, तुमने अपने मुल्क की मिट्टी हमें अपने हाथों से दी है, ये दलील है कि हम पहुंच रहे हैं इंशाल्लाह, कल हमारी इंतजार करना, ये मुल्क हम फतह करें, तुमने मिट्टी खुद हमारे सुपुर्द कर दिया और क्या चाहिए बाकी हमें, तुमने अपना मुल्क तो खुद हमें दे दिया। तो सहाबा की जब ये अजमत फैली तो अब समझिए कि असल वजह क्या है आकर सहाबा को गाली देने की, सहाबा के शान में तबर्रा करने की, सहाबा को सब करने की, सहाबा की अजमतों को घटाने की, उन पर मुख्तलिफ ऐसी नऊज़ु बिल्लाह ऐसी ऐसी बातें कहने की जिनका आप और हम तो सब्र भी नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? देखो ना आजकल जो शिया हजरात हैं इनमें तो टीवी भी सद विचारे जो हैं जिहालत की वजह से पड़े हुए, उनको हकायक खुले ही नहीं, वो जानते ही नहीं। ईमान से कहें ठंडे दिल से बगैर किसी तासुब के, आप जब तक मक्का मुकरमा नहीं आए थे आप तौहीद के बारे में कितना जानते थे? आप हुजूर की रिसालत के बारे में कितना जानते? जैसा जैसा किसी का माहौल था उसी तरह वो बदा हुआ था। अगर वहां किसी को अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद आलिम की सोबत नसीब आ गई तो कम से कम वो अपने आप को समझता था कि अल्लाह का शुक्र है मैं शिर्क नहीं करता, वरना अगर वो वहां किसी अहले बिदात में उलझ गया है तो वो वही और सो रहे हैं और माशाल्लाह वही कवालियां हो रही हैं और जनाब वही कवालियों में वजद आ रहे हैं और वही गाने में खुदा मिल रहे हैं, वरना अगर वो वहां किसी अहले बिदात में उलझ गया है तो वो वही और सो रहे हैं और माशाल्लाह वही कवालियां हो रही हैं और जनाब वही कवालियों में वजद आ रहे हैं और वही गाने में खुदा मिल रहे हैं, वो बेचारा उसी माहौल का शिकार हो जाता है। गरीब क्या करे, उसने और पढ़ा अच्छा, फिर जो हमारे बच्चे हैं तो जो किताब हम घर में जाके रखेंगे बच्चों ने तो वही उठा के देखनी है ना। अगर हमने वहां बुखारी शरीफ रखी तो बच्चे बुखारी शरीफ पढ़ेंगे, मुस्लिम पढ़ेंगे, मिश्कात पढ़ेंगे, त्रिमली पढ़ेंगे। अगर हमने वहां शेक्सपियर की किताबें रखी या हमने वहां जनाब को गजलियात को हफवात कोई गंदी किस्म की बातें हो तो वही उठा के पढ़े, कोई नावल कोई डाइजेस्ट, तो आखिर बच्चों ने तो यही देखना है कि डैडी जो ये पढ़ता है तो आखिर इसमें कुछ होगा। और फिर झूठ में बड़ी लज्जत होती है, सच कड़वा होता है, झूठ पढ़ो तो लज्जत हर रात पढ़ते रहेंगे आप, और कुरान शरीफ पढ़ो तो इंशाल्लाह 5 मिनट के बाद नींद आ जाएगी, अखबार पढ़नी हो तो माशाल्लाह उसकी सुर्खियां तो सुर्खियां, वो जो फिल्म के इश्तिहार होते हैं वो भी पढ़ के सोते कि कोई रह ना जाए मिस ना हो जाए, ताकि हम हमारी मालूमात ताजा रहे ना कि आजकल नए नए अदाकार कौन हैं, अदाकाराएं कौन हैं, उनके अहवाल क्या हैं, उनका पस मंजर क्या है, बाखबर आदमी होता है ना ये, उसको पता होता है। बाकी उनसे किसी बड़े से बड़े सुन्नी से पूछ लो कि अभी हुरैरा का नाम क्या था, अभी बता लो तो चलो भैया 1000 याद ही नाम, मौलवी ना बताए जो पहले मौलवी हो, सवारी बदन नहीं होता। सुन्नी का माना ये होता है कि सुन हो जाए, जिसका बदन सुन हो जाए, यानी उसको अगर टीका मारो तो दर्द ना हो। सुन्नी हम अहले सुन्नत से तो रहे नहीं ना, पहले सुन्नी माना था अहले सुन्नत वल जमात, हजूर की सुन्नत पे चलने वाला, सहाबा की जमात का दामन पकड़ने वाला। अब सुन्नी है सुन से या सन से, और सन यही होता है या सन सेट हो जाता है तो बात खत्म हो गई, यानी सवाल पैदा नहीं होता। माशाल्लाह आपने बड़े मर गए, हजरत अभी हुरैरा का कोई नाम सवाल, उनमें से अभी सलमा का नाम बता दो, अभी चलो मैं सुन्नी मान लूंगा, अभी सलमा ये तो कुनियत हुई ना, नाम क्या है, सवाल ही पैदा। बड़ा पक्का जो दीन का आदमी है ना, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुझे नसब नामा अगर अदनान तक पढ़ देना चलो मेरी तरफ से 1000 याद इनाम, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب جو ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن حاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ، اتنے تک تو میں نے پڑھ دیا، جب عدنان تک آپ پڑھ دیں 1000 ریال بطور خاص انعام، اور وہ بھی مولوی کی جیب سے، قیامت کی نشانی ہے مولوی 1000 ریال نکالے جو لینے والے ہو، یہ علامات قیامت میں سے ہے نا کہ مولوی کسی کو دے دے۔
1: FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
0: بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیز کے ماحول ہیں، اب جن لوگوں نے بیچارے حضرات ان اہل روافض کے گھر میں پیدا ہوئے، اس نے اشری کے گھر میں پیدا ہوئے، یا شش امامی کے گھر میں پیدا ہوئے، یا آغا خانیوں کے گھر میں پیدا ہوئے، یا اس کے بعد اسماعیلیوں کے گھر میں پیدا ہوئے، یا کسانیوں کے گھر میں پیدا ہوئے، یا غلات جو ہے تیجان کے گھر میں پیدا ہوئے، ان کو کیا پتا ہے؟ وہ جو انہوں نے سنا جو پڑھا اسی ماحول میں رنگے ہوئے، وہ تو غریب اندھیرے میں، اور ہم نے مقابلے کر لیے ہیں، جب مقابل ہو جاؤ تقابل آ جائے تو پھر تو مخالف بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو۔ تو اب سوچیں سمجھیں کہ وجہ یہ تھی کہ جب ورنہ صحابہ کی دشمنی کا کیا معنی میرے بھائی، 1400 سال گزر گئے، 1200 سال گزر گئے، صحابہ فوت ہو گئے، وہ اپنے اپنے مقام پہ دفن ہو گئے رضی اللہ عنہم ورضوان، اور ہم اب بھی ان کو ستا رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، تبرع کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، اور ہر سال باقاعدہ جلوس نکال کے گالیاں دیتے ہیں۔ وجہ کوئی سوچو، اس پہ غور کریں، وجہ کیا ہے؟ باقاعدہ جلوس نکال کے، جلسے کر کے، مجلسیں پڑھ کے، اور جو آدمی نعوذ باللہ جتنا زیادہ تبرع کرنے والا ہوگا وہ ان کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہوگا اور زیادہ انعام و اکرام کا مستحق ہوگا۔ ایسی کوئی آپ نے دنیا میں سنا ہے کہ کسی کو گالیاں دو اور گالیاں دینے والے کو اچھا سمجھا جائے؟ اس کی وجہ یہ ہے، بات کو سمجھو، کہ جب اسلام اتنا عظمت اوپر چلی گئی صحابہ کے دور میں، اور یہ ساری ترقی کب ہوئی؟ دور صحابہ میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، کہ تقریباً 44 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا گیا، اور جہاں جہاں صحابہ گزرتے گئے وہاں وہاں اسلام داخل ہوتا گیا۔ یعنی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، 7 صحابہ کا ملتا ہے کہ وہ چائنا میں گئے ہیں، اس دور میں 7 صحابہ گئے، آج بھی وہاں کروڑوں مسلمان، لاکھ مسلمان موجود ہیں۔ یہ پورے عالم میں جو دین پھیلا ہے نا، ٹھنڈے دل سے سوچیں، آپ نے ہم نے تو نہیں پھیلایا نا میرے بھائی، ہمیں تو الحمدللہ دین اسلام، اللہ کا قرآن، اللہ کے دین کے بارے میں معلومات بڑے منظم طریقے سے، محفوظ طریقے سے گھروں میں مل گیا بغیر کسی محنت کے۔ ہم تو پیدا ہوئے قرآن موجود، ہم تو پیدا ہوئے تو ہمارے کانوں میں ماشاءاللہ اذان آ گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم تو ماشاءاللہ تھوڑا سا بولنا سیکھے، ذرا سا بولنا سیکھے تو ہمیں جناب بسم اللہ، اللہ کا نام ہمیں آ گیا، اور ہم ذرا ذرا سیکھے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آ گیا۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ پورے عالم میں، پوری دنیا میں اللہ کے قرآن کو، اللہ کے دین کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پہنچانے والے کون تھے؟ اصحاب رسول اللہ۔ تو وہ یہودی جن کو حضور نے نکالا تھا مدینہ منورہ سے خیبر، اور صحابہ نے نکالا خیبر سے، پھر ان کو جزیرہ عرب سے نکالا، ان کو باہر کیا، ان نے فیصلہ کر لیا کہ اب صحابہ سے یا مسلمانوں سے ٹکر لینا جو ہے وہ تو مشکل، اب ان کے ساتھ ٹکرا کے مقابلے پہ جنگ نہیں کر سکتے ہم، تو اب ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا اب یہ کریں کہ ہم خود مسلمان ہو جائیں، مسلمان بن کے ان کے اندر داخل ہونے کے بعد فتنے پیدا کریں، کیونکہ اب ان سے لڑائی مشکل، یہ تو شیر ڈرتے ہیں، جنگل ڈرتا ہے، ہوائیں ڈرتی ہیں، فضائیں ڈرتی ہیں، سمندر ڈرتے ہیں، اور اسی لیے اپنا اقبال کہتا تھا نا کہ دریائے دجلہ بھی پہچانتا ہے ہم کو، باہر تو بر تو بر ہیں، باہر میں بھی دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ کیا تھا کہ بات کیا تھی کہ نہ روم و ایران سے دبے چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے. اس زمانے میں روم امپائر اور جناب فارس ان کی تو تہذیب تھی نا، پھر تہذیب مصر آئی. یہ سب سے پہلے مہذب جو ہیں یہ سمجھے جاتے تھے، ان کی تہذیبوں کا دنیا میں ریکارڈ ہے. لیکن صحابہ نے تو جناب وہ بےچارے جنگل میں رہنے والے اور اونٹ چرانے والے، اونٹ کا دودھ پینے والے، اور روم و فارس کو لتاڑ کے رکھ دیا. تو اب دشمن نے ایک چال چلی، انہوں نے کہا اب ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، اب ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اس دین عربی اور دین مدنی کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک ہی حل ہے کہ مسلمان بن کے ان کے اندر داخل ہو جاؤ، اور ان کو اعتماد میں لینے کے بعد پھر آہستہ آہستہ فتنے پیدا کرو. تو یہ وہ یہودی دماغ نے کام کیا. اسی لیے ایک انگریز بڑا آدمی ہے، اسکالر ہے، اس نے ایک کتاب لکھی جس کا مجھے انگریزی بھی تو پورا ابھی نام یاد نہیں آتا، تو ترجمہ اس کا بہرحال یہ تھا کہ یہ شیعیت یا رافضیت کیا ہے، دین عربی کے خلاف ایک عجمی سازش کا نام ہے. اس نے کہا کہ میں نے سارا مطالعہ کیا ہے، یہ تو بالکل ایک دین عربی کے خلاف ایک عجم کی سازش تھی کہ دین عربی کو کس طرح نقصان پہنچایا جائے. مسلمان ہو کے اندر آ گئے، پھر وہ عبداللہ بن سبا، حسن بن سبا، پھر اس کے بعد وہ تحریکیں چلی، اور ان میں آنے کے بعد لوگ جو تھے انہوں نے پھر اندر آ کے، وہ تو اسی مقصد کے لیے آئے تھے نا، جو آدمی ایک ٹارگٹ لے کے آتا ہے وہ تو پھر اسی پہ کام کرتا ہے. ایک آدمی دیکھے نا جی، اب یہاں آتا ہے وہ دماغ میں سوچ کے آتا ہے یار اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے مکے اور مدینے کی نوکری کا ایک چانس دے دیا ہے، تو میں وہاں جا کے دین سیکھوں. تو اب اس کے دماغ میں یہ بات کیڑا پہلے سے موجود ہے، یہاں آنے کے بعد انشاءاللہ وہ کبھی حرم جائے گا، کبھی قاری کے پاس جائے گا، کبھی مسجد میں جائے گا، کبھی کتاب اٹھائے گا، کبھی کسی سے مسئلہ پوچھے گا، کبھی وہ چیزیں لے کے آئے گا گھر میں، کتابی یا آڈیو ویڈیو، چونکہ آج کل تو سمیع بصری ہر قسم کی تعلیم آدمی حاصل کر سکتا ہے گھر میں بیٹھے ہوئے، یا وہ ویب سائٹ جو ہے انٹرنیٹ کی وہ بھی وہی پوچھے گا جن کا مذہب سے تعلق. ایک دماغ میں پہلے وہ ذہن لے کے آیا، اسی پہ وہ کام کرے. یہ ایک ذہن لے کے آئے تھے کہ ہم نے صحابہ کو توڑنا. اچھا، اور صحابہ کو توڑنے میں یا صحابہ کے گالی دینے میں بھی فائدہ کیا ہوگا؟ ایک بات تو سمجھیں کہ بھی آخر صحابہ کی دشمنی جو انہوں نے شروع کر دی، تو اس کی وجہ یہ سمجھیں، ایک چونکہ یہ تفصیل تو پھر بہت ہی لمبی ہو جائے گی، ہم اس پہ تو پورے بھی نہیں اتر سکیں گے، لیکن مختصرا تاکہ آپ کے دماغ میں جب تک اصحاب رسول کا یہ سارا پس منظر نہیں آئے گا نا، تو اس وقت تک آپ کو پھر خلافت راشدہ سمجھنے کا یعنی صحیح ادراک نہیں. اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھو کہ اب آپ کے خلاف خدا نہ خواستہ کسی کورٹ میں مقدمہ ہو تو آپ کا وکیل کیا کرتا ہے، وہ گواہوں پہ جرح کرتا ہے. آپ کے خلاف استغاثہ جو گواہ پیش کرے گا تو وہ کراس ایگزامینیشن میں ان پہ آگے جرح کرے گا. کیوں؟ کوشش کرے گا کہ کسی طرح گواہوں کو جھوٹا ثابت کرے، گواہوں کو توڑ دے. تو جب مقدمے کے گواہ جھوٹے ہو جائیں گے تو مقدمہ خود بخود ختم ہو جائے، کیونکہ مقدمے کی بنیاد ہے گواہوں کا. اور اگر گواہ ہی جھوٹے ثابت ہو جائے تو مقدمہ کیا رہا جی؟ مقدمہ ختم ہو گیا. اب ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ اس سارے مقدمہ اسلام کے گواہ کون ہیں؟ جب حضور نے کلمہ پڑھایا تو کون گواہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا گواہ کون ہے؟ جب قرآن پاک اترا حضور نے فرمایا جی پانی نہ ہو تو یہ مم کر لو، تیمم کیسے کریں؟ گواہ کون ہے؟ صحابہ. اللہ کے نے حکم دیا اقیم الصلاۃ، حضور نماز قائم کرو، حضور نے نماز قائم فرمائی، صحابہ نے نماز پڑھی. اب نماز کے بارے میں گواہی دینے والا کون ہے؟ صحابی. زکوٰۃ کے مسئلے میں گواہی دینے والا کون ہے؟ صحابی. حضور کی معراج کی گواہی دینے والا کون ہے؟ صحابی. حضور کی ہجرت کی گواہی دینے والا کون ہے؟ صحابی. حضور کا غار ثور میں 3 راتیں گزارنے کی گواہی دینے والا کون ہے؟ صحابی. مدینہ منورہ میں پہنچنے کی گواہی دینے والا کون ہے؟ صحابی. اور اذان کی گواہی دینے والا کون ہے؟ صحابی. روزے کی گواہی دینے والا، حج، زکات، عرفات، مینا، یعنی پورے دین اسلام کے الف سے لے کر یہ تک اللہ کا دین آیا میرے مدنی محمد مصطفیٰ پہ، لیکن اس کے گواہ کون ہیں؟ اصحاب رسول اللہ. تو جب گواہوں کو نعوذ باللہ ثابت کر دیا جائے کہ یہ جھوٹے تھے، یہ مرتد تھے، یہ تو مسلمان ہی نہیں تھے، یہ تو حضور کے ساتھ اپنے مفادات کے لیے لگے ہوئے تھے، تو اسلام رہ گیا. بس جب صحابہ مجروح ہو گئے، جب گواہ مجروح ہو گئے، تو شان نزول تو بتانے والا تو صحابی ہے کہ بھئی یہ آیت کب اتری، کہاں اتری، کس حال میں اتری، کون بتائے گا؟ صحابی. اچھا جی، مال غنیمت کے بارے میں کیا حکام ہے، کون بتائیں گے؟ صحابہ. اچھا جی، بدر کا واقعہ جو پیش آیا، تو حضور پاک کہاں تھے، آپ نے کیا کیا دعائیں فرمائیں، لڑائی کیسے لڑی گئی، کہاں حضور کھڑے تھے، کہاں دشمن کھڑے تھے، دشمنوں کے کتنے مارے گئے، حضور کو کتنی کامیابی ملی، کون بتائے گا؟ صحابی. احد کے بارے میں پوچھو گے تو کون بتائے گا؟ صحابی. حنین کے بارے میں پوچھو گے تو کون بتائے گا؟ صحابی. رجم کے بارے میں پوچھو گے تو کون بتائے گا؟ صحابی. حدود کے بارے میں پوچھو گے تو کون؟ تو جب صحابی بابا کو مجروح کر دیں گے تو دین اسلام خود بخود ختم ہو جائے، ورنہ اس طرح وہ پاگل نہیں ہو گئے کہ صحابہ کے دشمن ہو گئے. 1200 سال پہلے صحابہ بہت ہو گئے، وہ آج بھی معاف نہیں کرتے. حالانکہ جو آدمی مر گیا دشمنی تو ختم ہو گئی. کوئی عقل مند آدمی مرنے کے بعد کسی سے دشمنی کرتا ہے؟ ہر آدمی یہ کہے گا کہ بھائی دیکھو دشمن تھا، مر گیا، اب ہماری اس کی کیا دشمنی، جب زندہ تھا مخالفت تھی، دشمنی تھی، عداوتیں تھیں، مرنے کے بعد دشمنی کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا ہے. لیکن صحابہ کو ان کے وفات کے بعد بھی ہم نہیں بخش رہے، تو وجہ یہ ہے اصل کہ یہ اصل دشمنی صحابہ سے نہیں، اصل دشمنی اسلام سے ہے. اور اسلام کے شہود اول کون ہیں؟ وہ صحابہ ہیں. اسی لیے حضور نے فرمایا اللہ اللہ اصحابی، خبردار خبردار، خیال رکھنا میرے صحابہ کے بارے میں، لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنا لینا، ہدف نہ بنا لینا. فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ دراصل میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے. کیوں؟ اصحاب محمد، اصل محبت حضور سے ہے، کیونکہ وہ حضور کے صحابہ ہیں، حضور کے غلام ہیں. اور فرمایا من ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ صحابہ سے نہیں، وہ دراصل میرے ساتھ بغض رکھتا ہے، وہ میرے دین کو ختم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ دین کے گواہ جو ہیں وہ صحابہ. تو اس لیے پھر ان لوگوں نے کیا کیا، یہ مسلمان بننے کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ مثال کے طور پہ میں سمجھاؤں کہ کچھ لوگ سیدنا علی کے ساتھ مل گئے، کچھ لوگ جو تھے وہ سیدنا معاویہ کے ساتھ مل گئے، کچھ لوگ جو تھے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زیادہ غلام بن گئے، کچھ لوگ جو تھے وہ سیدنا عبداللہ ابن زبیر کے زیادہ قریب آ گئے، اور اسی طرح کچھ لوگ جو تھے وہ حضرت صدیق کے زیادہ غلام بن گئے، خاندان صدیق کے نیاز مند بن گئے. اور پھر اندر بیٹھ کے انہوں نے آہستہ آہستہ آہستہ ذہن بنایا، تیار کیا، اور اللہ کے قرآن میں یا فرمانے رسول میں کہیں بھی انہیں موقع ملا تو اب ان کو باقاعدہ انہوں نے متائن میں شمار کرنا شروع کیا کہ جی ٹھیک ہے صحابہ کی بڑی بات ہے، لیکن دیکھیں نا قرآن پاک میں ان کے بارے میں یہ بھی تو آیا ہے نا کہ سب سے پہلا تان جو صحابہ کو دیا گیا. انہوں نے کہا جی دیکھو اللہ کا قرآن ہے نا، اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ وہ جنگ احد میں بھاگ گئے، اور قرآن ہے. انہوں نے کہا جناب اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے بھاگ جانا بس جی بس خود ہی اندازہ کر لیں. دیکھو نے کہا دیکھیں جی آپ تو اپنے پیر کو بھی نہیں چھوڑتے, اپنے مرشد کو بھی نہیں چھوڑتے, اپنے شیخ کو بھی نہیں چھوڑتے, اپنے استاد کو بھی نہیں چھوڑتے, اور جس ڈاکٹر پہ آپ کا عقیدہ آ جائے کہ اسی سے علاج کروانا ہے اس ڈاکٹر کو نہیں چھوڑتے, یہ نبی کو چھوڑ کے بھاگ گئے. کتنا بڑا انتظام ہے. اب آدمی کے دل میں تھوڑا خدشہ شروع ہو گیا. اچھا صحابہ خود میں بھاگ گئے. جی قرآن میں لکھا ہو, چوتھا پارا کھول, قرآن شریف میں لکھا ہو. انہوں نے کہا دیکھیں جی برال ہم تو نیاز مند ہیں صحابہ کے, لیکن ہم دیکھیں ہمارا کیا دشمنی ہے. دیکھا نہیں ہم تو ہم نے ہم سے انہیں کیا چھینا ہے, چھوڑا تو انہیں حضور پاک کو تھا نا جی, ہمیں تو نہیں نقصان پہنچایا. اور لیکن وہ جناب یہ بہرحال ایک بات ہے کہ جب وہ نماز حضور کو چھوڑ دیں تو یار پھر تمہارے ساتھ کیا وفا کریں. اس طرح پھر ذہن بنایا جاتا, اس طرح آدمی کا ذہن بنایا جاتا ہے. اب جناب آدمی کے ذہن میں کیڑا پڑنا شروع. اب اصل حقیقت کیا ہے یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے قرآن میں ہے, واقعی صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے, واقعی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک وقت آیا احد میں. لیکن بات تو سمجھو, اب تاکہ اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں تو پھر ہی آبارہ. تو پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ ایک ہے جنگ سے پہلے بھاگنا, یاد رکھو مسئلے کو سمجھو. ایک ہے جنگ کے بعد بھاگنا, ان دونوں میں آسمان و زمین کا فرق. اور ایک بھاگنا ہے کہ دشمن کو پشت دکھا کے بھاگا جائے. تولی اس کو کہتے ہیں یوم الحرب, کہ حرب میں مسلمان جو ہے پشت دے کے بلا وجہ بھاگ جائے. یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے کبیرہ ہے جو بندے کو ہلاک و برباد کر دینے والا ہے. حضور نے فرمایا کہ سات قبائل ہیں, سات بڑے بڑے گناہ ہیں, سب الموبقات جو بندے کو ہلاک کر دیتے ہیں. ان میں سب سے پہلے کیا ہے؟ الشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک, اور قتل النفس, کسی کو نہ حق قتل کرنا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکل ربا, سود کا کھانا, اور تولی یوم الذہب, کی لڑائی کے دن پیٹ دے کے بھاگنا. تو یہ تو کبائر میں ہے, منہ بے قات میں ہے. اسی لیے تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی احد میں جب صحابہ بھاگ گئے تو کبیرے کا ارتکاب کیا. جب کبیرے کا ارتکاب کیا تو من ارتکاب الکبیرہ, تھا جو ارتکاب کبیرہ کرے وہ تو فاسق ہو گیا. اب سمجھیں بات کہ جنگ احد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے, ایک جماعت جو تھی اصل منافقین کی عبداللہ ابن ابی کے ماننے والے, ان کے ساتھ تقریباً 400 کے قریب آدمی تھے. جب حضور جنگ کے لیے نکلے تو وہ یعنی پہلے بھی نہیں رکے, تاکہ حضور تو نکلے نا ایک دفعہ مکے سے, مدینہ منورہ سے نکلے میدان کے لیے, راستے میں جا کے آ کہا جی ہم. صحابہ نے سمجھایا ابھی عقل کرو کیوں بھاگ رہے ہو. نے کہا جی لو نہ لگو کتاب تبانا گم, کوئی لڑائی ہوتی تو ہم بھی لڑتے ہیں, کون سی لڑائی کی بات ہے, آپ تو بلا وجہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں. جب ہم مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں, مدینے کے اندر رہے, مکے والے آئیں گے محاصرہ کر لیں گے, کیا ہوا, ہم تو شہر ہیں, ہمارے پاس ضرورت کی ہر چیز موجود ہے. وہ تو مکے سے آ کے محاصرہ کریں گے, کتنے دن محاصرہ کریں گے, ایک مہینہ, دو مہینے, تین مہینے, چار مہینے, آخر بھاگ جائیں گے ناکام ہو کے. تو ہم لڑے کیوں, یہ تو مرنے والی بات ہے کہ وہ تو تیار ہو کے آئے ہیں اور ہم جناب جائے ناتے. تو انہوں نے کہا اللہ کے بندو چلو لڑنا نہیں, کھڑے تو رہو ہمارے ساتھ تاکہ کم از کم مسلمین کی جماعت جو ہے, سواد المسلمین جو ہے وہ تو زیادہ معلوم ہو. جیسے کہ ایک صحابی تھے نا حضور کے نابینا, عبداللہ ابن ام مکتوم, تو وہ جناب جب جہاد پہ صحابہ جان لگے وہ بھی آ گئے, لاٹھی پکڑے, انہوں نے کہا مجھے بھی لے چلو. تو صحابہ نے امیر المومن نے کہا حضرت عمر کا زمانہ تھا, انہوں نے کہا عجیب بات ہے حضرت, آپ نابینا ہیں, آپ کو کہاں لے جائیں, آپ کو جو ہم لے جائیں جہاد کے لیے, آپ تو خود نابینا آدمی ہیں, آپ کیا کریں گے. انہوں نے فرمایا امیر المومنین اتنی تو مہربانی کرو نا, میں جو اگر مسلمانوں کے صف میں ایسے کھڑا ہوں گا تو دور سے جو کافر ہے اس کو تو پتہ نہیں ہے نا کہ میں اندھا ہوں. تم عدد تو بڑھا دیا نا میں نے مسلمانوں کا, ایک بندہ تو بڑا ہوں نا, تو میرے کھڑے ہونے میں فائدہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں صحابہ کا سامان رکھ دو گے مجھے وہاں نگران بٹھا دو, بیٹھا رہوں گا, لڑوں گا تو نہیں, چلو بیٹھا تو رہوں گا, سامان کی حفاظت کروں گا. تیسرا یہ ہے کہ مجھے محمد مدنی کا جھنڈا دے دو اسلام کا, لے کے کھڑا رہوں گا, یہ تو نہیں لڑنا نا. اور گئے اور جھنڈا لے کے کھڑے رہے اسلام کا. صحابہ نے کہا کہ بھائی آپ لوگ چلے چلیں نہ لڑیں, لیکن ہماری جماعت تو نہ توڑے نا. اب 450 آدمی یکدم نکل جائے آپ سے تو باقی لوگوں کا بھی تو دل ٹوٹ جائے نا. کہا نہیں نہیں ہم تو نہیں جاتے, اصل میں ہم کی تو یہودیوں سے سازش تھی, مشرکین سے سازش تھی, وہ چھوڑ گئے. یہ ہے منافقین کا فرار, یاد رکھیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب جنگ ہوئی اور جن صحابہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ درے پہ کھڑے رہیں, ان بیچاروں سے اجتہادی خطا ہو گئی کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے, اب ہمارا درے پہ کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے. خالد بن الولید کو موقع ملا, حملہ ہوا, حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے, رخسار شہید ہو گیا, اور پورے احد میں یہ بات مشرکین نے مشہور کر دی کہ قدمات اب محمد, قدمات اب محمد, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت. اب اس وقت اگر کسی کے پاؤں اکھڑ جائیں تو کیا خیال ہے وہ مجرم ہے, جس کو یہ پتہ لگے کہ اللہ کے نبی بھی شہید ہو گئے, مسلمان بھی ہم شکست کھا گئے. اب اگر ان حالات میں وہ بیچارہ بھاگا ہے تو اس کو تو تولی کوئی نہیں کہتا. اچھا, ان سب کے باوجود بھی دیکھیں کہ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود اللہ نے فیصلہ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, اللہ نے اسی آیات احد میں یہ بھی فیصلہ کر دیا. اور اتنی کلام موقت کے واہ قسمیہ ہے, لام ابتدائیہ ہے, قد حرف تحقیق ہے. اللہ نے فرمایا میرا مدنی پکی بات ہے کہ میں نے ان صحابہ کی یہ جو ان سے لغزش ہوئی ہے, خطا اتحادی ہوئی, یہ خطا بھی میں نے ان کی معاف کر دی ہے, یہ بھی خطا میں نے معاف کر. جب اللہ معاف کر دے تو اس کے بعد کسی کو الزام دینے کا حق ہے؟ یعنی صحابہ سے ایک بات ہوئی, حالانکہ بات یاد رکھیں منافقین کا بھاگنا اور تھا, صحابہ کا پاؤں پھسل جانا یا صحابہ کا میدان جنگ میں رخ موڑنا جو ہے وہ اور تھا, ورنہ وہی صحابہ پھر حضور کے ساتھ ہیں, جبریل بھی ساتھ ہیں, اور پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد سے لے کر خارج مدینہ تک آپ نے پھر کفار قریش کا تعاقب کیا اور باقاعدہ ابو سفیان کو للکار کے کہا کہ موعدکم بدر, چلو آئندہ سال جو ہے پھر ہم بدر میں لڑیں. تو پھر صحابہ ساتھ ہیں, اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ایک دفعہ ایک سریہ میں حضور نے ہمیں بھیجا تو وہاں جا کر حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ ہم جو ہے جنگ میں بالکل مقابلہ دشمن کرا کر سکے. تو واپس آئے تو جب مدینے میں آیا تو لوگوں نے کہا کہ کیسے جائیں حضور کے پاس, نے کہا جانا تو ہے حضور کو بتانا ہے. تو ہم آئے حضور کے دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے, ہم نے کہا نحن الفرارون, ہم وہ ہیں جو بھاگ آئے جنگ سے. حضور پاک اندر اپنے فرمایا نہیں, انتم القرارون, تم بھاگ نہیں آئے, تم تو پھر مدد لینے کے لیے, کمک لینے کے لیے آئے ہو, میں تمہارے ساتھ ہوں, پھر حملہ کریں گے دشمن. تو دونوں کے بھاگنے میں فرق ہوتا. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر ایک ہے تولی کہ بھاگ جانا مسلمان کو نقصان دینے کے لیے, ایک ہے کہ دشمن کو چال دھوکھا دینے کے لیے پیچھے ہٹ رہے ہیں, ایک یہ ہے کہ آپ کمزور ہیں, آپ کہتے ہیں بھی ہم تو مارے جائیں گے, ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں لیکن پھر کمک لے کے ان پہ حملہ کریں گے, اللہ نے فرمایا وہ فرار نہیں ہوتا. اور اگر ایک منٹ کے لیے ہم مان بھی لیں تو جب اللہ نے معاف کر دیا تو پھر کسی کو اعتراض کرنے کا کیا حق, اور معاف بھی نفس قطعی میں کہ بالا اف اللہ عنہم, محمد مصطفیٰ ہم نے ان سے درگزر کر. اچھا, صرف معاف نہیں کیا, معاف کرنے کے بعد بھی کتنا بڑا مقام پہنچ, کتنا بڑا اعزاز دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا أَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ تیرے پروانے, یہ مخلص, یہ سچے مومن جو ہیں ان کی کسی غلطی سے اتنا ناراض نہ ہو جانا, آج کے بعد بھی جو کام کرنا ہو ان سے مشورہ کر کے کرنا ہے, ان کی رائے لینی ہے آپ نے. حالانکہ اللہ کے نبی کو کیا ضرورت ہے, اللہ کا دبا ہی تعلق ہے, نبی کا تعلق دبائی سے, جبریل بھیج دے بتا دیں. لیکن ان صحابہ کی عظمت اتنی بڑھانی مقصود ہے کہ فرمایا فشاورہم فی الامر, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. ان کے مشورے کے بعد جب بات طے ہو جائے, جب کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پہ توکل کریں کہ مدد کرنے والی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اور اسی عہد میں دیکھیں جی کہ جب ابو سفیان للکار رہا ہے, ابو سفیان کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ لَنَ الْعُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ, کہ آج ہمارا خدا عزا غالب آ گیا, آج ہم غالب آ گئے, تمہیں عزت نہیں ملی. حضور حضرت عمر ساتھ کھڑے ہیں, حضور کو پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں جواب دوں, فرمایا کہ ہاں جواب دو, اللہ مولانا بلا مولا لکم, کہ اللہ ہمارا متولی. اس نے کہا اعلو حبل, آج ہمارا حبل خدا کا ہے بلند ہو گیا. حضرت فرمایا عمر جواب دو, اللہ عز و جل, سب سے بڑی شان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. تو اب حضرت عمر تو ساتھ کھڑے, وہ تو نہیں بھاگے, لیکن تم تو حضرت عمر کو بھی معاف نہیں کرتے, وہ تو کھڑے کھڑے جواب دیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اصل ان کے بھاگنے کی غلطی نہیں, اصل یہ ہے کہ ہم نے کوئی نہ کوئی بات ڈھونڈ کے اصحاب رسول پہ الزام لگانا ہے, تاکہ کسی طرح دلوں کے اندر صحابہ کے خلاف نفرت کا بیج بو سکیں. ورنہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سا لفظ ہے جو مدح صحابہ میں قرآن میں نہیں فرمایا, کہیں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا, اور کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون, کہیں فرمایا میرا مدنی یہ پکے مومن, کہیں فرمایا یہ سچے اندر باہر سے سچے ہیں, اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میرے محبوب اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقویٰ, میرا مدنی ہم نے ان کے دلوں کو ماج کے دیکھ لیا ہے, یہ پکے متقی ہیں. اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہے یہ تو میرے مدنی کی کھیتی ہے, اس کھیتی کو بڑھتا دیکھ کے صرف کافروں کو تکلیف ہوتی ہے. لِيَغِيظَ بِهُمُ الْكُفَّارَ, اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں فرماتی ہے کہ میرا مدنی یہ تیرے صحابہ جو ہیں, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فی سبیل اللہ, جو ایمان لے آئے, جنہوں نے ہجرت کی, جنہوں نے جہاد کیا, والذین آووا ونصروا, اور جنہوں نے پھر ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی, اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم, یہ پکے مومن ہیں, ان کے لیے بخشش ہے, ان کے لیے جنت ہے. اور فرمایا والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم, اور میرا مدنی وہ لوگ جنہوں نے جہاد تو کیا لیکن بعد میں, ہجرت تو کی لیکن بعد میں آپ کے ساتھ اس وقت نہ کر سکے, اللہ نے فرمایا میرا مدنی وہ بھی تم میں سے ہیں, وہ بھی تم میں سے ہیں, وہ بھی تمہارے صحابہ ہیں. اور کسی جگہ خدا

0: في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون.
1: اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیرے صحابہ کے دل میں ایمان کی محبت میں نے ڈال دی ہے اور ایمان کو مزین کر دیا ہے اور ان کے دلوں میں کفر کو فسق کو نافرمانی کو میں نے دور کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اور میرا مدنی فرماتی ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں اور میرے مدنی فرماتے ہیں انا امانتم بی امتی, فرمایا جب تک میں ہوں تو امت کے لیے امان ہوں اور جب میرے صحابہ ہوں گے تو امت کے لیے امان ہوں گے. اور حضور نے فرمایا کہ میرا صحابی جہاں بھی ہوگا قائدہم یوم القیامت, وہ اپنی اپنی جماعت کی قیادت کرنے والا ہوگا. اور حضرت حسین

0: حضرت حسین نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ اصحابہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت. اگر صحابہ کی محبت نہیں تو اساس اسلام ہی ختم ہو گئی. اتنی شان کے بعد یہ ساری آیتیں چھوڑ کے کہنا جی صحابہ بھاگ گئے تھے, یہ کوئی بات ہے؟ تو یہ سب سے پہلا تان ہے جو ان لوگوں نے کیا کہ جنگ احد میں فرار ہو گئے. تو آپ نے الحمدللہ پڑھ لیا کہ ان کا نہ تو فرار ہے, اور اگر ان سے کوئی اجتہادی خطا بھی ہے تو اللہ نے معاف فرمانے کا نص قدیم اسی وقت وہی بھیج دی کہ انہیں معاف کر. تو جب اللہ معاف کر دے, اللہ کا نبی معاف کر دے اور صحابہ کو پھر وہی مقام ملے لیکن ہم معاف نہ کریں تو اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
0: برادران اسلام, واجب الاحترام بزرگوں, دوستوں, بھائیوں, عزیز نوجوانوں, الحمدللہ کہ ہمارے دروس جو ہیں وہ عظمت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کی توفیق سے جاری ہیں, اور انشاءاللہ اصل مقصود تو خلفائے راشدین کی سیرت, عظمت, منقبت اور رفعت شان ہے, لیکن اصولی بات ہے کہ جب بنیاد آدمی پہ واضح نہ ہو تو پھر دوسرے مسائل کا سمجھنا مشکل ہو جاتا. تو اب ہم اس درس میں, سابقہ درس میں اس مقام پہ پہنچے تھے کہ اصحاب رسول جو ہے دراصل وہ ساری کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل جو ہیں وہ اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ حضور کی امت جو ہے وہ ساری امتوں سے افضل ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, اور جب حضور کی امت خیر امت ہے تو اس امت کے سب سے پہلے خیر کون ہے؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. حضور نے فرمایا پھر سب سے بہتر خیر کا جو زمانہ ہے سراپا وہ میرا دور اور میرے صحابہ کا دور ہے. ثم الذین یلونہم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیں. اسی طرح اصحاب رسول کی فضیلت میں جس طرح اللہ نے تمام انبیاء کو اپنے اپنے زمانے میں چن لیا, اسی طرح اللہ نے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چن لیا, اور وہ چننا بھی اتنا یعنی عظیم ہے کہ فرمایا کہ ولد اسماعیل میں سے کنانہ کو, پھر کنانہ میں سے قریش کو, پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو, پھر بنو ہاشم میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کتنی کٹھالیاں گزری, کتنی یعنی چھلنیوں میں چھانا گیا کہ ساری کائنات میں سے تو ولد اسماعیل کو انتخاب کیا گیا, ولد اسماعیل میں سے کنانہ کا انتخاب ہوا, پھر کنانہ میں سے قریش کا انتخاب ہوا, قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب ہوا, اور بنو ہاشم میں سے عبداللہ کے گھرانے کا انتخاب ہوا, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جو ہے پیدا کی گئی. اس لیے اللہ حضور فرماتے ان اللہ اصطفانی, مجھے اللہ نے چن لیا. اور جب چننے والا خدا ہو تو اس کی چنائی میں کوئی نقص ہو سکتا ہے؟ کیوں, اگر ہم کوئی چیز چنیں گے تو ہو سکتا ہے غلط ہو, ہو سکتا ہے ہم نے ایک مثلاً یہ ایک ڈبہ خریدا ہے, ہم نے اس کا ظاہری دیکھا ہو لیکن باطن نہ دیکھا ہو, ہم نے اس کا بظاہر رومال بھی دیکھا ہو لیکن یہ نہ ہمیں پتا ہو کہ یہ کتنی پلائی کا ہے, کیسے ہے, اور یہ جب ہم نکالیں گے تو بالکل علیحدہ علیحدہ نکلتا ہے یا جڑے ہوئے تو نہیں ہوتے، خراب تو نہیں ہو جاتا؟ استعمال کے بعد اس کی کیا کیفیت ہے؟ اس میں کھردرا پن تو نہیں ہے، اس میں نفاست ہے؟ کوئی نہ کوئی نقص رہ جائے گا، لیکن جب اللہ چننے والا ہو جو ہر نقص سے پاک ہے، جو منزہ ہے سائر صفات نقصان سے، تو اس لیے فرمایا کہ اللہ نے مجھے چن لیا۔ اب اس کے بعد جو ہمارا موضوع ہے، پھر اللہ نے حضور نے فرمایا کہ ثم اختار علی اصحاب، پھر اللہ نے میرے لیے میرے جو صحابہ بنائے نا، یہ بھی اللہ نے چن لیے کہ ان کو میرے صحابی بنائے، ان کو میرا دوست بنائے، اور فرمایا پھر میرے صحابہ میں سے پھر چن لیا، بعض کو میرا رشتہ دار بنا دیا، بعض کو میرا انصار بنا دیا، بعض کو میرا دوست بنا دیا۔ تو یہ سارا چناؤ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو خیر امت میں خیر جماعت، اور افضل جماعت جو ہے وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اسی پہ الحمدللہ دروس سابقہ میں آپ سن چکے ہیں کہ قرآن مقدس نے ان کے لیے کوئی ایسا لفظ نہیں مدح و ثنا کا جو اللہ نے حضور کے اصحاب کے لیے نہ استعمال فرمایا ہو، کہیں ان کے بارے میں آیا یا مومن ہیں، کہیں فرمایا مومنون حقن ہیں، کہیں فرمایا صادقون ہیں، کہیں فرمایا مفلحون ہیں، کہیں فرمایا یہ عباد الرحمان ہیں، کہیں فرمایا یہ میرے مدنی کے ساتھی ہیں، کہیں فرمایا یہ محمد مدنی کے سابقون اولون و حاضرین و انصار میں ہیں، کہیں فرمایا ان سے میں راضی ہو گیا، کہیں فرمایا یہ مجھ سے راضی ہو گئے، کہیں فرمایا ان کے لیے میں نے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یعنی کوئی ایک وصف ہے جو اللہ نے قرآن میں صحابہ کی بیان نہ کی؟ یہ سارے الحمدللہ دروس آپ سن چکے۔ اب اس کے بعد بات یہ تھی کہ پھر صحابہ کے ساتھ دشمنی کی کیا وجہ؟ تو اس کا میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے دو حالات ہیں، ایک تو وہ دشمنی ہے جو کفار و مشرکین نے کی، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ تھوڑا سا ذہن میں رکھتے جائیں گے انشاءاللہ، ثم انشاءاللہ، کیونکہ یہ صحابہ کا مقام کوئی ایسا چھوٹا مقام نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یعنی نواسا رسول پاک، اور ابن علی ابن سیدہ فاطمہ الزہرا سے کسی نے پوچھا کہ اصحاب رسول کے بارے میں حضرت حسین آپ کیا فرماتے ہیں، تو آپ نے فرمایا حب اساس الاسلام حب اصحابہی و اہل بیتہی، فرمایا اسلام کی بنیاد اگر ڈھونڈو نا تو اصحابہ کی محبت و اہل بیت کی محبت میں ہے، اگر صحابہ کی محبت نہیں تو گویا اسلام کی بنیاد ہی ختم ہو۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। قرآن پاک میں ایک عورت کے لیے جو اپنے ستر کو حجاب کو زینت کو چھپانے کے لیے الفاظ استعمال ہوئے ہیں یا الفاظ کے علاوہ جو احکامات ہیں ان کو ہم کچھ حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ ایک لفظ ہے لباس، ایک ہے ثیاب، ایک ہے جلباب۔ یہ تو ہے لفظوں کا استعمال، لباس، ثیاب، جلباب، یہ تین لفظ قرآن نے استعمال کیے۔ لباس کہتے ہیں اس کپڑے کو جو جسم ڈھانکتا ہے، لباس، ڈریس جس کو آپ کہتے ہیں، جیسے شرٹ ہے، پاجامہ ہے، جو جسم کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ ثیاب اور جلباب وہ کپڑا ہے جو لباس سے اوپر ہوگا۔ پھر لباس کے مختلف حصے بھی استعمال ہوئے ہیں، مثلا خمار، پھر سرابیل، ایک اور جگہ پر استعمال ہوتا ہے سرابیل امن قطران، جہنمیوں کے لباس کے لیے استعمال ہوا ہے شلوار کے معنی میں۔ اسی طرح قمیص، تو ایک ہے قمیص جو اوپر کا لباس ہے، پاجامہ یا شلوار جو ہے وہ اس کو مکمل کرتا ہے۔ عورتوں کے لیے ایک زائد ڈریس ہے مردوں سے اور وہ ہے خمار، جس کا سورۃ النور میں ذکر ہوا ہے، دوپٹہ۔ یہ سب کچھ لباس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ثیاب اور جلباب باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں بوڑھی عورتوں کو کیا کہا کہ باہر جاتے ہوئے پھر وہ بڑی چادر جس کو ثیاب ان کا بولا گیا وہ اتار دیں، کیونکہ اگر ثیاب سے مراد لباس ہوتا تو پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس کا معنی کیا بنتا ہے۔ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گھر کے اندر تو لباس ہوگا، گھر کے باہر جلباب ہوگا، ثیاب ہوگا۔ کچھ زینت ایسی ہے کہ جو گھر کے اندر چھپانی ہوگی اس کو ستر بولتے ہیں، جو ایک عورت عورت کے سامنے یا ایک مرد مرد کے سامنے چھپاتا ہے، یا ایک عورت اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے چھپاتی ہے، یا کچھ نامحرم رشتہ داروں کے سامنے، اور ایک حجاب ہے جو غیر محرم لوگوں کے سامنے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہے خلاصہ اس حکم کا جو ایک عورت کو اپنے جسم کی حفاظت کے لیے قرآن پاک میں دیا گیا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ لباس کس کا نام ہے، ثیاب کس کا نام ہے، حجاب کس کو کہتے ہیں، کیونکہ حجاب کا لفظ بھی آتا ہے، یعنی لفظ حجاب بھی استعمال ہوا ہے۔ حجاب کہتے ہیں پردے آڑ اوٹ کو۔ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَاب، جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو حجاب کے پیچھے سے مانگو۔ تو حجاب ضروری نہیں کہ جسم پر ہو، حجاب کا لفظ جسم کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، جسم کے اوپر کپڑے کے لیے، یا آڑ یا اوٹ کی بات ہے، مثلا دروازے کے اوپر جو پردہ لٹکا ہوا ہے، یا کسی بھی ایسی جگہ پر کہ جو عورتوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے جس کے پیچھے وہ چھپ کر بیٹھی ہوئی۔ حجابہ کا مطلب ہوتا ہے چھپنا۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد۔ بنی ویسے تو ابن سے ہے اور اس کی جمع بنین ہے، اور مضاف ہونے کی وجہ سے نون اڑ گیا ہے تو بنی آدم رہ گیا، بنین آدمہ کی بجائے۔ لیکن مراد اس سے مرد اور عورتیں سبھی ہیں. جب بنی آدم کہا جاتا ہے یا جیسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے تو اس سے مراد بنی اسرائیل کے صرف مرد نہیں عورتیں بھی ہیں. تو یہاں بھی بنی آدم سے مراد مرد و عورت دونوں ہیں. اے آدم کے بچوں، اے آدم کی اولاد، اے انسانوں، قد انزلنا علیکم لباسا، یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا ہے. انزلنا، ہم نے نازل کیا، علیکم تم پر، لباسن لباس، یعنی انسان کے اندر لباس پہننے کا جذبہ یا خیال ہم نے اس کے دل میں ڈالا. اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا جب شاہی لباس اترا، جنت کا لباس، تو کیا ہوا؟ فوراً ہی پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے. تو یہ کیا تھا؟ وہی الہام یا وہی جبلت جس پر انسان پیدا ہوا ہے. قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے، یواری سوآتکم، جس کا مقصد کیا ہے؟ یواری

کیا گیا ہے۔ زینت کے علاوہ پر حفاظت کا ذریعہ بھی ہیں، گرمی سردی سے بچاؤ کا ذریعہ بھی۔ تو یہاں پر لباس کے دو مقاصد بتائے گئے، نمبر ایک کہ وہ جسم کو ڈھانپے، اور نمبر دو انسان کو حسن بھی بخشے، انسان کے لیے زینت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہو، خوبصورتی کا سامان بھی ہو۔ عموماً ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص نیک ہے، پارسا ہے، تو اسے کھدر کا لباس پہننا چاہیے یا بے ڈھنگا لباس ہونا چاہیے، یا اس کے ساتھ خوبصورتی کا کوئی تعلق نہیں۔ قرآن کی یہ آیت اس تصور کی تردید کرتی ہے، اگرچہ یہ ضرور ہے کہ لباس سادہ ہو، کمفرٹیبل ہو، انسان اسے پہن کر کام کر سکے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ وہ دیکھنے والے کی شخصیت کو بدنما کر دے۔ جہاں تک یواری سوآتکم کا تعلق ہے تو لباس کی دو چیزیں بتائی گئیں کہ وہ شفاف نہ ہو، وصاف نہ ہو۔ شفاف کا مطلب کیا ہے؟ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، یواری، چھپائے۔ اگر کوئی لباس جسم کو چھپاتا نہیں، یواری کی صفت پوری نہیں کرتا، تو وہ بھی اسلامی لباس نہیں۔ اور دوسرا وصاف نہ ہو۔ وصاف کا کیا مطلب؟ اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ جس سے جسم کے اعضاء الگ الگ نظر آنے لگے۔ نہ مردوں کے لیے یہ پسندیدہ ہے اور نہ ہی عورتوں کے لیے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو شرط لگائی گئی، یواری، جو چھپائے، اب ذرا سب اپنے اپنے لباس کو دیکھیں، کہیں آپ کا جسم جھلک تو نہیں رہا؟ دیکھیں نا، خود کو نہیں دیکھ سکتے، خود کو نہیں دیکھ سکتے۔ شرم، اپنے آپ سے شرم، تو دوسروں سے شرم نہیں آتی، اور اس سے بڑھ کر اللہ سے نہیں آتی۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اس وقت سب سے زیادہ مقدس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اس محفل میں بیٹھ کر اللہ کا حکم پورا نہیں کر سکتے تو کہاں کریں گے؟ فطرت میں ہے نا، اس لیے ابھی دین سے نہیں پوچھیں، فطرت سے پوچھیں۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم سب اس آیت کی روح سے خود کو پرکھتے ہیں۔ آپ نے کہا خود کو نہیں دیکھ سکتے، اب اس طرح کریں کہ ہر ایک اپنے سے دائیں طرف بیٹھے ہوئے شخص سے کہے کہ وہ اس کو دیکھے۔ ہر شخص پہلے اپنے دائیں طرف والے سے پوچھے، یعنی پیئرس میں ہو جائے نا، دو دو ہو جائیں، پھر اس کے بعد ہر دو شخص ہو جائیں، اور پھر دونوں ایک دوسرے کا لباس دیکھیں ذرا، اور کیا دیکھ کر بتائیں گے کہ کیا آپ کا جسم اس سے جھلک رہا ہے یا نہیں۔ دیکھیں ایک دوسرے کو، شابش۔ جی نہیں، اس وقت میں کچھ مشورے نہیں لے رہی آپ سے، کچھ نہیں، صرف دیکھنے کو کہہ رہی ہوں، میں کچھ بھی نہیں کہہ رہی آپ سے، کوئی فتویٰ نہیں لگا رہی، آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ جی، اس سے پہلے کیوں نہیں آئی کبھی؟ یہ تو فطرت میں، یہ دین، ابھی دین کی بات نہیں ہو رہی، یہ فطرت کی بات ہو رہی ہے نا۔ دیکھیں آپ کے جو ماں باپ تھے سب سے پہلے والے، آدم اور حوا، ان کو کسی نے سکھایا تھا؟ کسی نے نہیں بتایا، لیکن پیور تھے نا، تو باوجود

0: کہ شیطان کے حملے کا شکار ہو چکے تھے، لیکن جو ہی شیطان نے ایک حملہ کیا دوسرا نہ کرنے دیا، اپنے آپ کو ڈھانپ لیا، فوراً دیر ہی نہیں لگائی، مشورہ بھی نہیں کیا کہ ڈھانکے گئے ایسے ہی پھرتے رہے، کون ہے تیسرا یہاں؟ وہ یہ کہہ سکتے تھے نا، کوئی تیسرا تو ہے نہیں، اور وہ تو آپس میں شوہر اور بیوی تھے، ان کا کیا پردہ؟ کوئی وحی نہیں آئی تھی کہ جسم ڈھانپو، وہ تو کیا ہوا، آ کے شاہی لباس اتروائے گئے۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ تو ہم عورتوں میں بیٹھے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن کیا ہم یہ لباس صرف عورتوں میں پہنتے ہیں یا باہر بھی جہاں آدمی ہوتے ہیں، سڑک وغیرہ، گاڑی میں، وین میں، ڈرائیور دوسرے تیسرے، ان کے سامنے بھی؟ اور پھر تیسری چیز یہ کہ اسلام کی روح سے نہ پوچھئے نہ بتائیے، صرف فطرت کے اعتبار سے پوچھئے کہ گھٹنوں سے اوپر کا حصہ جو ہے نا، یہ خاص طور پر قابل شرم ہے نا، جس کو ران بولتے ہیں، اوپر کا حصہ، ٹانگ کے اوپر کا حصہ جو ہے، آپ دیکھیں کہ کیا یہ عورتوں کو بھی دکھانا چاہیے؟ نہیں، عورتوں کو بھی نہیں دکھا سکتے، پنڈلیوں کی حد تک خیر ہے، لیکن گھٹنا، گھٹنا میں نی، جو نیز ہے آپ کے، اس سے اوپر عورت بھی نہیں دیکھ سکتی، اس طرح پیٹ، کمر، یہ حصے، تو آپ اپنی اپنی لباس کو چیک کریں کہ کیا آپ کے بیٹھنے کے انداز سے، کیونکہ میں جب یہاں سے پڑھا رہی ہوتی ہوں بعض وقت میری نظر پڑ جاتی ہے اور پڑھانا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن میں نے اتنے دن اس لیے خاموشی اختیار کی کہ میرا حکم آپ کیوں مانیں، میں آپ پہ داروغہ نہیں بنا کے بھیجی گئی، معلم تو ہو سکتی ہوں لیکن داروغہ نہیں، پولیس مین کا کردار نہیں، جو اللہ سے نہ ڈرے وہ مجھ سے کیا ڈرے گا، اگر مجھ سے ڈریں بھی تو آپ کو تو کوئی فائدہ ہی نہیں، کوئی ثواب ہی نہیں، ثواب تو اللہ سے ڈرنے کا ہوگا، کتنا کپڑا لگ جائے گا یا کیا ایسا مٹیریل اویلیبل نہیں، اگر نہیں تو اویلیبل کر لینا چاہیے، اس کے اوپر کچھ اور پہن لینا چاہیے جس سے وہ ڈھک جائے، کیونکہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، صنفان من اہل النار لم ارہما، آگ میں جانے والوں کے دو گروہ جنہیں میں نے نہیں دیکھا، ایک گروہ ان میں سے مردوں کے بارے میں ہے، ظالم حکمرانوں کے بارے میں ہے، اور دوسرا عورتوں کے بارے میں ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں کہ مت سوچے کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں اور ہم کو یہ ڈرا رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہوں، میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی کہ آپ کو کچھ بھی کہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور جو آپ پر ایمان لاتا ہے آپ کی بات کو بھی اسے ماننا چاہیے، ورنہ تو ماننے کا کوئی مقصد نہیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ ہماری شفاعت کرائیں، آپ ہمیں حوض کوثر سے پانی پلائیں، حشر کے میدان میں جہاں اتنی گرمی ہوگی کہ ہر شخص، حدیث میں آتا ہے ہر شخص عطش عطش پیاس پیاس کی رٹ لگائے ہوئے ہوگا، ایک ہر شخص پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، جس کی تھوڑی سی جھلک آپ کو ہلکی سی، اس سے 70 گنا 70 ڈگری ٹیمپریچر زیادہ کہہ لیں، سورج قریب ہوگا، کوئی چھت سایہ بھی نہ ہوگا سوائے رحمان کے عرش کے سائے کے، کہ جس کے نیچے مخصوص لوگ جا سکیں گے، ہر ایک نہیں پہنچ سکے گا وہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، اور جس کو ایک دفعہ پلائیں گے دوسری دفعہ اس کو پیاس نہ لگے گی۔ ہم اپنے اس لباس میں آپ کے سامنے جا سکتے ہیں؟ مثلا سوچئے کہ جیسے تصور میں لائیے کہ نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں اور آپ لفٹ سے اترے ہیں، سیڑھیوں سے اترے ہیں، اور آگے آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے ان سے، فیس کر سکتے ہیں ان کو، تو وہاں ان سے حوض کوثر سے پانی لے کے کیسے پیئیں گے اگر ایسے عمل ہوئے؟ آپ نے فرمایا نساءٌ کاسیاتٌ عاریاتٌ، نساءٌ عورتیں، کاسیاتٌ لباس پہنے ہوئے، کاسیہ کسوہ سے ہے، کاسیاتٌ عاریاتٌ، عاریہ عورت سے، عاریہ ننگی اریانی سے، ایسی عورتیں جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، obviously یعنی جسم اس میں سے جھلک رہا ہوگا، نساء کاسیات عاریات رؤوسهن کاسمنۃ البخت، ان کے سر اونٹ کی کوہان کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہوں گے، ہیئر سٹائل کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے سر اونچے اٹھے ہوئے ہوں گے، کس طرح جیسے اونٹ کی کوہان اٹھی ہوئی ہوتی، کوہان اس کی ہم کو کہتے ہیں نا آج ابھرا ہوا حصہ ہے. فرمایا لا يدخلن الجنة، یہ جنت میں داخل نہ ہو سکیں گی، ولا يجدن ریحها، اور اس کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو دور دور تک پھیل رہی ہوگی. تو قرآن کا یہ حکم ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہم ایسا لباس پہنیں جس سے ہمارے ستر ڈھک جائیں. اسی لیے ہمیں جو دعا سکھائی گئی لباس پہن کر وہ کیا ہے، الحمدللہ الذی کسانی، اللہ کا شکر جس نے مجھے لباس پہنایا، ما اواری بہ عورتی، جس سے میں اپنے اریانی کو چھپا سکتا ہوں. اس دعا میں بھی یہی لفظ ہے، واتجمل بہ فی حیاتی، اور میں اپنی زندگی میں اس سے خوبصورتی حاصل کرتا ہوں. تو لباس کا دوسرا مقصد کیا ہے، وریشا، خوبصورت لباس، خوبصورتی پسندیدہ ہے، لباس میں ڈیزائننگ میں حرج نہیں. ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کو یہ پسند ہے کہ اس کا لباس خوبصورت ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل، بے شک اللہ خوبصورت ہے، یحب الجمال، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر تو حق کو نہ ماننے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے. تکبر کیا ہے؟ حق کو نہ ماننا، بات سمجھ بھی آ جائے قبول نہ کرنا. جیسے آج یہ بات ہوئی، اب آپ میں سے کچھ لوگ اپنے عمل کو بدل لیں گے اور کچھ پرواہ بھی نہیں کریں گے، کوئی نہ کوئی تاویل ڈھونڈ لیں گے، کسی کا تو کچھ نقصان نہیں اس میں، ان کا اپنا ہی ہے. فرمایا تکبر تو حق کو نہ ماننا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے. البتہ شہرت کے لیے لباس پہننے پر وعید ہے، شہرت کا لباس، دکھاوے کا، دوسروں کو مروب کرنے کا. حدیث پاک میں ہے من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلت یوم القیامہ، جو شخص دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا، اللہ قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا. مشکات کی روایت ہے لباس قیمتی بھی ہو سکتا ہے لیکن اپنی حیثیت کے مطابق، اسراف نہ ہو. یہ نہیں کہ کھانے کو ہے نہیں اور ساری آمدنی لباس پر لگ رہی ہے، پوری کی پوری تنخواہ خواتین کی صرف لباس کی خریداری میں چلی جائے تو یہ اسراف ہوگا. مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک چادر پہنی جس کی قیمت 1000 روپے کے برابر تھی. اب 1000 روپے کی ویلیو بھی بدلتی رہتی ہے. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ایک چادر تھی جس کی قیمت 400 اشرفیاں تھی. 400 اشرفیاں، اشرفی کس کا سکہ ہوتی؟ سونے کا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی مہنگی ہوگی. خاص خاص موقعوں پہ پہنتے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لاکھوں کا دلہن کا جوڑا بنا کے بیٹھ جائیں کہ امام ابو حنیفہ کی چادر ایسی تھی. وہ جوڑا اور اس میں بہت فرق ہے. مسند علم پر قیمتی لباس پہن کر بیٹھنا وہ اور چیز ہے، لیکن ایک دکھاوے کے لیے، ایک ریاکاری کے لیے، دوسروں پہ روب جمانے کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرنا بالکل مختلف چیز ہے. امام مالک کے حالات زندگی میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ جب حدیث کے درس کے لیے آتے تھے تو روزانہ نیا جوڑا پہنتے تھے، اور ایک دفعہ پہننے کے بعد اس کو صدقہ کر دیتے تھے، یعنی جو لباس ایک دفعہ پہنتے تھے وہ دوبارہ نہیں پہنتے تھے، نہایت خوبصورت صاف ستھرا عمدہ لباس ہوتا. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو وہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا آپ کی مجلس کے وقار کے لیے، کیونکہ ہر مجلس کا ایک وقار ہوتا ہے. اتنے بڑے انسان کے نام پر قائم کی ہوئی مجلس میں سب سے بہترین لباس پہنتا ہوں، اور جب مجلس ختم ہوتی لباس اتارتے اور صدقہ کر دیتے، اپنے شاگردوں کو دے دیتے. ان کے ہاں ایسا ہوتا تھا کہ مختلف لوگ مسلسل آتے، کچھ عرصہ رہتے، ان سے سیکھتے، پھر آگے چلے جاتے. تو یہ طالب علم بھی ہوتے تھے، مسافر بھی ہوتے تھے، اور ان کے پاس یہ لباس کہاں سے آتے تھے؟ ان کے مختلف شاگردوں کی طرف سے. جو چلے جاتے وہ پھر بعد میں ہدایہ بھیجتے، اور وہ ان کو ان کی خوشی کی خاطر استعمال کرتے اور ساتھ ہی صدقہ کر دیتے. ہمارے ہاں تو تصور ہے نا کہ صدقہ صرف اس چیز کا ہو سکتا ہے جو گھسی پٹی بیکار فضول ہو جائے، جس کا اب آئندہ کوئی استعمال ہے ہی نہیں، اس کو صدقہ کر دو. لیکن کوئی چیز جو استعمال کے تھوڑے سے بھی قابل ہو اسے رکھے رکھو، چاہے استعمال کا موقع ملے یا نہ ملے. تو اصل چیز جس سے بچنا چاہیے وہ دو ہیں، ایک تو ریاکاری اسراف، اور دوسرے بے حیائی کا لباس. لباس انسان کی شخصیت کا بھی پتہ دیتا ہے، لباس انسان کے باطن کا رنگ ہوتا ہے کہ وہ اندر سے کیسا ہے. جیسا وہ اندر سے ہوتا ہے ویسے ہی وہ لباس پہنتا ہے. ہر شخص کی اپنی ایک چوائس ہوتی، اپنا اس کا ایک ڈیزائن ہوتا ہے، اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے. پھر جو خوبصورت بات یہاں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ خوبصورت لباس کو ریش پر سے تشبیہ دی گئی. اس وقت کچھ پر آپ کو دکھانے کے لیے لائے ہیں، ذرا ان پروں کو آپ دیکھیے کہ کوئی انسان ایسی خوبصورت چیز بنا سکتا ہے؟ یا آپ دیکھیں اس کا کبھی قریب سے آپ شیڈ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں، کیونکہ ہم دیکھتے بھی ہیں نا مور، تو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہی نہیں. ہم اپنے لباس نہیں دیکھتے تو موروں کے کہاں دیکھیں گے. ابھی آپ کہہ رہے تھے نا دیکھا ہی نہیں جاتا، کس قدر خوبصورت. ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے دھاگے سے باقاعدہ وہ کڑھائی کی ہوئی ہے، اور اتنے خوبصورت شیڈ، اتنے زبردست کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. اور ایسا تھریڈ، اتنا سلکی تھریڈ تو ہم ویسے خود بھی پروڈیوس نہیں کر سکتے، اس میں وہ نظافت اور لچک. اور پھر آپ دیکھیں کہ کس خوبصورت طریقے سے اس کی آؤٹ لائن بنائی ہوئی، اور آؤٹ لائن کے ساتھ بھی شیڈز ہیں، اور پھر جو پر اٹھے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھیں کتنی ترتیب کے ساتھ، جیسے کسی نے باقاعدہ ٹرمنگ کی ہوئی ہے. یہ خود ہی بن گئے، خود نہیں بن سکتے. اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو تو خود ہی دے دیا، خود ہی پہنا دیا، ہمیں عقل دی اور کیا کہا، استعمال کرو اور اپنے لیے خوبصورت لباس بنا لو. آپ دیکھیں کہ جب بہت سارے لوگ ایسی کڑھائی وغیرہ کرتے ہیں تو ان کی، یعنی کڑھائی والے کپڑے پہننا منع نہیں ہے، تقوی کے خلاف نہیں ہے، ان کا بھی روزگار ہو جاتا ہے. کئی دیہاتوں میں بیٹھی لڑکیاں بچیاں جو اپنی زندگی، جن کو اور کوئی کام کرنے کو نہیں، وہ پڑھ لکھ نہیں سکتی، کتنی خوبصورت خوبصورت چیزیں بناتی ہیں، لیکن ہم ان پہ بڑا ظلم ڈھاتے ہیں کہ بہت ہی اونے پونے داموں لے کر ان کی آنکھوں سے اور ان کے صلاحیتوں سے مذاق کرتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں اس میں بھی، آپ دیکھیں کیسا شیڈ ہے، اتنا خوبصورت. اور ان کی جو نرمی اور ملائمت ہے، ہم بھی اتنے عقل مند نہیں کہ اتنے خوبصورت کپڑے پہننا جانے. ہمارے کپڑے تو خوب اکڑے ہوئے ہوتے، انکمفرٹیبل، کہ جس میں سانس نہ آئے، کام نہ کر سکیں. پرندوں کے پر خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اتنے پریکٹیکل ہوتے ہیں کہ ان کو اپنا کام کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی. ہم بعض اوقات خوبصورت لباس پہننے کے شوق میں بالکل ایسا لباس پہن لیتے ہیں کہ جو بالکل پریکٹیکل نہیں ہوتا. پڑھاتے وقت اگر ساتھ یہ بھی دکھایا جائے تو تھوڑی سی فیلنگ اچھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا خوبصورتی پیدا کی اور کس کے لیے پیدا کی. یہ پرندے ادھر ادھر اڑتے پھرتے ہیں, ان بیچاروں کو تو خود تو کلرز پتہ نہیں اپنے نظر بھی آتے ہیں کہ نہیں. یہ کلرز دیکھنے کی صلاحیت بھی انسان کو ملی. ہم انسان ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. ہماری ایکسٹریمز کیا ہیں کہ یا تو دین کے نام پہ, تقویٰ کے نام پہ ہم بالکل بدھو بن جاتے ہیں اور دنیا کی کسی چیز سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے. ملنگ کہلانا دوسرے لفظوں میں نیک کہلانا ہے. اسلام میں کسی ملنگی کا کوئی تصور نہیں, یہ بعد کے نظریات ہیں. سادھو اور بھکشو اور معلوم نہیں کیا کچھ. اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ تخلیق ہمیں سکھانے کے لیے, ہمیں دکھانے کے لیے پیدا کی ہے. کس کے لیے ہے یہ سب کچھ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے. ہمارے لیے کیا؟ کہ ہم اس سے سبق سیکھیں. انسان نے جانوروں سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے, اپنی حیثیت کے اندر رہتے ہوئے, اپنی شخصیت کے مطابق. ساتر لباس, خوبصورت لباس, ہاں پینٹنگ ہو, کڑھائی ہو, مکیش ہو, تلا ہو اور کچھ اور ہو جو آپ کو آتا ہے اور مجھے نہیں آتا, یہ سب کچھ منع نہیں ہے. لیکن موقع کی مناسبت سے حدود کے اندر رہتے ہوئے اور پہلی شرط مانتے ہوئے, یواری سواتکم. معلوم نہیں شیطان نے ہمیں کیوں سجھا دیا کہ ننگا ہونا زیادہ خوبصورتی ہے اور جسم کی نمائش کو خوبصورتی بنا دیا. سی تھرو کپڑے پہنانا زیادہ عقل مند کہلانے کا سبب سمجھایا, حالانکہ ایسا نہیں ہے. سارے جانوروں کے لباس اللہ نے خود ہی پہنا دیے اور وہ بےچارے ایک ہی ڈیزائن میں رہتے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں, جبکہ انسان کو ایک لباس نہیں دیا, اس کو سکن کلر دیا جس کے اوپر ہر خوبصورت چیز نمایاں ہو جاتی. آپ دیکھیں نا, سکن کلر کا کارپٹ ہو تو اس کے اوپر فرنیچر کتنا نکھرتا ہے. تو اسی طرح آپ کو اللہ نے سکن کلر کا جسم دیا جس کے اوپر خوبصورت رنگوں کے لباس, خوبصورت کڑھائیوں کے لباس آپ کے لیے حسن کا سبب ہے. یہی اگر آپ کی سکن بلو کلر کی ہوتی ہے تو آپ کتنے لمیٹڈ کلرز پہن سکتے تھے, کیونکہ بلو کے اوپر ہر کلر پھر سوٹ نہیں کرتا. اسی طرح اگر آپ گرین ہوتے, سوچے نا تھوڑا سا, تو کیا نظر آتے. کتنی وسیع چوائس دی ہے اللہ نے آپ کو, ہم شکر نہیں کرتے, شکر نہیں بجا لاتے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک پرندے پر تقریباً 10,000 مختلف قسم کے پر ہوتے ہیں. بعض پر اڑنے کے کام آتے ہیں, بعض جسم کے ساتھ ہوتے ہیں, اس کی شیپ نمایاں کرتے ہیں. اسی طرح فلفی ہوتے ہیں, نرم ہوتے ہیں, آرام دہ ہوتے ہیں. تو لباس بھی اگر آرام دہ ہو, نرم ہو, سلکی ہو, کمفرٹیبل ہو, تو اس میں حرج نہیں, گناہ کی بات نہیں. ہاں مردوں کے لیے سلک حرام قرار دی گئی, اگر ان کے لیے حلال ہوتی تو شاید عورتوں کے حصے میں بہت تھوڑی آتی. حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا پہنتے تو اس کا نام لے کر فرماتے کہ اللہ نے مجھے یہ عنایت فرمایا, اور پھر دعا پڑھتے, اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک خیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ. اے اللہ, تیرے لیے ہی سب تعریف ہے جیسا کہ تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا. میں تجھ سے اس کی بھلائی اور اس چیز کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس کے لیے یہ بنایا گیا, اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس کی برائی سے اور اس چیز کی برائی سے جس کے لیے یہ بنایا گیا. ایک اور دعا ہے, اللهم انی اسألک من خیره وخیر ما هو له واعوذ بک من شره وشر ما هو له. ترجمہ ہے, اے اللہ میں آپ سے اس کپڑے کی بھلائی کا اور یہ جس مقصد کے لیے ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں, جس مقصد کے لیے یہ کپڑا پہنا ہے اس کی بھی بھلائی کا سوال. اتنا خوبصورت ذہن موڑتا ہے نا اسلام اچھی طرح. کپڑا پہنو, کسی خاص اوکیزن کا کپڑا پہن رہے ہو اور ہو سکتا ہے آپ کپڑے تو خوب پہن جائیں اور وہ سارا اوکیزن برباد ہو جائے, تو اس اوکیزن کے لیے بھی دعا مانگی جا رہی ہے. ساتھ ہی اگر آپ یہاں آنے سے پہلے یہ دعا پڑھیں تو اس سارے کام کی بھلائی کی دعا ہو جائے گی. اور اس کی برائی سے, یعنی اس لباس کی برائی سے اور یہ جس مقصد کے لیے ہے اس کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں, تم محفوظ بھی رہیں گے. حضرت عمر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نئے کپڑے پہنتے ہوئے یہ دعائیں پڑھیں, الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بھی عورتی و اتجمل بھی فی حیاتی. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا جس سے میں اپنے شرم کی چیز چھپاتا ہوں اور اپنی زندگی میں اس کے ذریعے خوبصورتی حاصل کرتا ہوں, اور پھر پرانے کپڑے کو صدقہ کر دے تو زندگی میں اور مرنے کے بعد خدا کی حفاظت اور خدا کے چھپانے میں رہے گا, یعنی اس کا عیب ڈھک جائے گا. جب ننگا ہوتا ہے نا تو فرشتے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں جو حفاظت کرتے ہیں, جو ہی فرشتے ساتھ چھوڑتے ہیں شیطان حملہ آور ہوتا ہے. اگر آپ بسم اللہ پڑھ کر اپنے لباس اتار کر چینج کرتے وقت یا نہاتے وقت تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کے شر سے محفوظ رہیں گے. اس کے بعد فرمایا, وہ لباس التقوی, اور تقوی کا لباس. ایک لباس انسان کے ظاہر کا ہے اور ایک لباس انسان کے باطن کا ہے. تقوی کہاں ہے؟ دل میں. التقوی ہا ہنا, تقوی یہاں ہے, اندر ہے, دل میں ہے. تو دل کا لباس جس طرح ظاہر کو خوبصورت بنانا ضروری ہے اور اس کو چھپانا ضروری ہے, اسی طرح باطن کو بھی اندر کو بھی خوبصورت بنانا ضروری ہے. ظاہر تو لوگ دیکھتے ہیں, باطن اللہ دیکھتا ہے. ہم لباس میں کتنا زیادہ اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ کہیں گے لوگ ہر وقت ایک ہی لباس پہنا ہوتا ہے, روز وہی, ہر پارٹی میں وہی, اور صرف لوگوں کی نظروں میں جچنے کے لیے ہم کتنی بڑی بڑی رقمیں خرچ کر دیتے ہیں, کتنے کتنے بازاروں کے ٹیلرز کے پاس چکر لگاتے ہیں, کتنا پیسہ لگاتے ہیں. مکان بنانے کے بعد جو زیادہ خرچ آتا ہے کھانے پینے سے بھی بڑھ کر وہ عموماً لباس پر ہوتا ہے. لیکن اندر کے لباس کو خوبصورت بنانے کے لیے جسے صرف اللہ دیکھتا ہے, اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ لباس التقوی کا لباس باہر بھی ہوگا, ظاہر ہے کہ وہ جب اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا تو تقوی کا ہوگا, اور اگر شیطان کی مرضی کے مطابق ہے, یاد رکھیے شیطان نے لباس اتروائے تھے, تو اگر ہم اللہ کی مرضی کا نہیں پہنیں گے تو مطلب کیا ہے کہ شیطان کی مرضی کا ہے, تو وہ تقوی کا لباس نہیں ہو سکتا جو ایک شیطانی لک دیتا ہو یا شیطان کو خوش کرتا ہو. اور اسی طرح اندر کا لباس, دل کا لباس, اللہ کا خوف. تقوی کیا ہے؟ اللہ کا خوف, حق کو مان لینا اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ایک ہی معیار, خود کو بندہ سمجھنا, توازو اختیار کرنا, یہ سب کچھ اندر کے لباس میں ہے. اپنے دل کو, اپنے اندر کو حسد, بغض, نفرت, عداوت سے پاک کرنا, وہ چیزیں جو ہم ظاہر نہیں کر سکتے اندر بھی جمع نہ کر کے رکھیں. آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں ظاہر نہیں کر سکتے تو کوشش کریں اندر سے بھی نکل جائے, اس پہ توجہ نہ دیں. پھر فرمایا, ذالک خیر, یہ اچھا ہے, یہ زیادہ اچھا لباس ہے. ظاہری لباس پہ تو بہت وقت لگاتے ہو, توجہ دیتے ہو, اندر کے لباس کو بھی توجہ دو اور یہ زیادہ اچھا ہے. جسے تقویٰ کا لباس مل گیا اسے سب کچھ مل گیا. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں، شاید کہ بات سمجھ جائیں. اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے ہیں شاید کے، یہ کیوں نہیں کہتے وہ ضرور مان جائیں گے، ضرور نصیحت قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ سچ فرما رہے ہیں شاید کے، کیوں کہہ رہے ہیں شاید کے؟ اس لیے کہ ہم ہیں ہی ایسے کہ جن سے شاید ہی کی توقع ہے، شاید یہ کر لیں، ضروری نہیں کہ کریں، اور اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں نہ بھی کریں. ہاں جانا اسی کے پاس ہے. لعلہم یذکرون.
1: یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آیات اللہ لعلہم یذکرون.
0: سورۃ النور، نور کا مطلب ہے روشنی، اور اگر سورۃ نور پڑھی ہی نہ جائے تو روشنی کہاں سے آئے گی؟ اس میں خاص طور پر خواتین کے لیے روشنی ہے، بہت سی ہدایات ہیں. سب سے پہلی آیت ہے سورۃ، ایک سورۃ ہے، انزلناها جسے ہم نے نازل کیا ہے، وفرضناها اور اس کو ہم نے فرض کیا ہے، یعنی لازم قرار دیا ہے، اس کے احکامات جو ہیں ان سے فرار نہیں. وانزلنا فیہا آیات بینات، اور اس میں ہم نے بڑی واضح آیات اتاری ہیں. کہ کوئی کل یہ نہ کہے، بہانہ نہ کرے، ہمیں تو سمجھ نہیں آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے کیا تھے. نہیں، بڑی واضح باتیں ہیں. کس لیے ہے؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم سبق لو، تاکہ تم نصیحت پکڑو. یہ لفظی ترجمہ نصیحت پکڑو، تاکہ تمہیں یاد دہانی ہو جائے. ذکر بمانا یاد دہانی. قل للمؤمنین، کہہ دیجئے مومن مردوں کو، یغدو جھکا کر رکھیں، من ابصارہم اپنی نگاہوں میں سے، ویحفظو اور حفاظت کریں، فروجہم اپنی شرمگاہوں کی، ذالکا یہ بات، ازکا لہم زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، خبیر باخبر ہے، خبر رکھنے والا ہے، بما یصنعون ساتھ اس کے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. اس آیت میں مومن مردوں سے خطاب ہے، اور اگلی آیت میں مومن عورتوں سے. آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے بہت سے احکام یا ایھا الذین آمنو کہہ کر مردوں اور عورتوں کے لیے برابر طور پر کہہ دیے جاتے ہیں، لیکن وہ احکامات جن میں خصوصی تاکید کی ضرورت ہوتی ہے اور مردوں اور عورتوں کے حکم میں بھی کچھ فرق ہوتا ہے، ان کو الگ الگ بیان کیا جاتا ہے. جس کی ایک مثال تو یہاں سورۃ النور میں ہے، ایک اور مثال سورۃ الحجرات میں ہے، سورۃ الاحزاب میں بھی خواتین کا نام لے کر مردوں اور عورتوں دونوں کو الگ الگ طور پر کچھ باتیں بتائی گئیں. ان میں سے زیادہ تر احکامات معاشرتی زندگی سے متعلق ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل للمؤمنین، ایمان والوں کو کہہ دیجئے، کیا کریں؟ یغدو من ابصارہم، اپنی نگاہیں پست رکھیں، جھکا کے رکھیں. قرآن پاک میں تو یہ حکم آیا، آگے دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک قرآن آیت کی تفصیل پھر کہاں سے ملتی ہے؟ آپ کے قول سے یا عمل سے یا تقریر سے. جیسے کہ قرآن پاک ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا یعنی قرآن، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ تم بیان کرو لوگوں کے لیے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف اتارا گیا ہے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کو کھول کر بیان کریں، اس کو عملی طور پر لینے کے لیے کیا ہونا چاہیے اور کسی بھی مخصوص آیت پر عمل کس طرح ہونا چاہیے اس کا آپ طریقہ بتاتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نگاہ کا استعمال کیسے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو کچھ بتایا ہے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنی حرم خواتین کے علاوہ جو نامحرم خواتین ہیں،
2: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

جو نامحرم خواتین ہیں ان کو نگاہ بھر کے اور بری نظر سے اور شہوانی جذبات سے نہ دیکھے. ایسا دیکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آنکھ کا زنا ہے. یہاں پر تین لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے یغدو، دوسرا ہے من، اور تیسرا ہے ابصار یا ابصارہم. پہلا لفظ یغدو، اس کا روٹ ہے غین دواد دواد غد. اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کم کرنا، گھٹانا اور پست کرنا، پست کرنا، چھوٹا کرنا، جھکانا. اسی لیے غز بصر کا عام طور پر ترجمہ نگاہ نیچی رکھنا، نگاہ جھکانا کیا جاتا ہے، لیکن عام طور پر اس کا ترجمہ نگاہیں نیچی رکھنا کیا جاتا ہے. اور اردو میں ترجمہ نیچی رکھنا جب کرتے ہیں تو اس سے مراد پھر نہ صرف نگاہ نیچا بلکہ سر بھی نیچا کر لیتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت نیچے ہی دیکھتے رہیں اور کسی چیز پر غور نہ کریں. مراد اس سے کیا ہے، جیسا کہ اگلے لفظ میں بھی دوسرا لفظ من ہے. من کے عربی زبان میں کئی معنی ہوتے ہیں، جن میں سے ایک معنی ہوتا ہے باز، سم، یعنی کچھ، کچھ کے معنوں میں باز نگاہیں. تیسرا لفظ ہے ابصار. ابصار کا مطلب بصر کی جمع ہے، نظر، نگاہ، دیکھنا. تو مفہوم کیا ہوا کہ بعض نگاہیں، بعض دیکھنے کے انداز، ان میں اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، ان کو نہ دیکھیں، ان کو غور سے نہ دیکھیں، ایک مخصوص انداز سے نہ دیکھیں. یعنی جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہے ان کو دیکھیں نہیں، جن چیزوں کو آنکھ بھر کے دیکھنے سے منع کیا گیا ہے وہاں آنکھ بھر کے نہ دیکھیں، اور جن چیزوں کو شہوانی نظریں، جن کو کہتے ہیں من ابصارہم، بعض نگاہیں. تو بعض نگاہیں کون سی؟ جن کو آپ خراب نگاہ کہہ سکتے ہیں، شہوانی نگاہ کہہ سکتے ہیں، بری نگاہ کہہ سکتے ہیں، بری نظر. بری نظر سے دیکھنا، شہوانی جذبات اور خیالات کے ساتھ دیکھنا، یا خراب چیزوں کو دیکھنا، حرام چیزوں کو دیکھنا، جن کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہے. محض مطلقاً دیکھنا منع نہیں، یعنی دیکھنا منع نہیں، یہ نہیں کہا گیا یغدو ابصارہم. الفاظ کی ترتیب اور ترکیب پہ غور فرمائیے، یہ نہیں کہا گیا کہ یغدو ابصارہم، اپنی نگاہیں پست رکھیں. کیا کہا گیا؟ من ابصارہم، بعض نگاہیں. کون سی نگاہیں؟ جن کو ہم خراب نگاہ کہتے ہیں، بری نظر کہتے ہیں. اور ہر شخص خود جانتا ہے، ہر دیکھنے والا، نگاہ والا خود جانتا ہے کہ اس کی نگاہ کس قسم کی نگاہ ہے. آپ دیکھیں کہ نگاہ کا اپنا ایک اثر ہے، آنکھوں سے کیسی انرجی نکلتی کہ جو دوسرے کے اوپر جا کے لگتی. مثلا آپ دیکھیں کہ آپ کسی شخص کو اگر دیکھتے چلے جائیں، دیکھتے چلے جائیں، تو وہ ایک جگہ ٹک کے نہیں رہ سکتا کہ مجھ میں کوئی خرابی ضرور ہے، کہ جو کوئی شخص مجھ... یعنی یہ نہیں کہ کوئی بری نظر سے ہی دیکھے، جو سمپلی بھی اگر آپ کسی کو گھورنا شروع کر دیں تو وہ ایک جگہ ٹک کے نہیں رہ سکتا. اور اقبال نے تو کہا تھا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تو نگاہ کی اپنی ایک قوت ہے، اگر مثبت کاموں میں قوت استعمال کی جائے تو مثبت نتائج ہوتے ہیں، اور منفی کاموں سے اسی لیے نگاہ کو بچایا گیا تاکہ مرد مومن کی نگاہ امت کی تقدیریں بدلے. اور اگر وہ عورتوں کے پیچھے پڑ جائے تو پھر کسی
کام کی نہیں رہے گی. پھر آپ دیکھیے کہ اس کے فوراً بعد جو حکم ہے وہ کیا ہے, وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, جیسا کہ اس سے پیچھے سورۃ مؤمنون میں آپ نے پڑھا کہ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور یہاں پر جو حکم دیا گیا وہ نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہے. سورت کے شروع میں زنا کے احکامات آئے. اب یہاں سے آپ دیکھیں گے, یہاں واقع اف کی بیک گراؤنڈ میں استیزان کا قانون اور اس کے بعد نگاہوں کی حفاظت, یہ سب کچھ دراصل سد ذرائع میں سے ہے اس کبیرہ گناہ میں پڑھنے سے بچنے کے لیے. سد ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ سد ہوتا ہے روکنا, ذریعہ ہوتا ہے وسیلہ, طریقہ, سبب, یعنی ان اسباب کو بھی ختم کر دیا جائے جن سے انسان اتنے بڑے گناہ میں جا پڑتا ہے. یہ ہے دراصل حکمت. بڑا گناہ کیا ہے؟ زنا. تو زنا سے بچنے کے لیے یا زنا کی قباحت کو کھولنے کے بعد پھر ان طریقوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اس کبیرہ گناہ سے بچ سکتا ہے. اور اس میں پہلا حکم کیا تھا؟ یعنی اگر ہم سورت کی ترتیب دیکھیں, ابتدا میں کیا ہے؟ فرمایا یہ سورت ہم نے نازل کی ہے, اس کو ہم نے فرض کیا. فوراً بعد زنا کا قانون آیا, پھر تہمت لگانے کی بات آئی, پھر اس کے بعد واقعہ ایک بتایا گیا جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیش آیا, اور اس کے جو آفٹر ایفیکٹس تھے اور اس کی جو اصلاح تھی وہ سب تفصیل بتائی گئی. اس صورت میں اس واقعے کو بیان کرنے کا بھی اصل مقصد کیا ہے؟ یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر نبی کے گھر میں یہ الزام لگ سکتا ہے تو عام لوگ پھر کیا ہیں. لہذا اپنی عزت عصمت بچانے کے لیے اور گھریلو معاشرتی سکون کو بحال رکھنے کے لیے اور بہت سے مسائل میں پڑنے سے پہلے ہی کچھ حفاظتی اقدامات کر لو. اس کے لیے ایک حفاظتی قدم تو کیا تھا کہ کسی کے گھر میں مت جاؤ, کیونکہ خرابی تو یہاں سے شروع ہوتی ہے نا, بغیر اجازت مت جاؤ, اچانک نہ جاؤ, نوک کر کے جاؤ. اس کے بعد کیا فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اپنی نگاہیں بچا کے رکھو تاکہ کیا نہ ہو, اس بڑے گناہ کا ارتکاب نہ ہو جو دنیا اور آخرت کی ہلاکت, نقصان اور خرابیوں کا سبب ہے. جس معاشرے میں یہ بیماری پروان چڑھتی ہے اس معاشرے کے اندر پھر ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے. انسانی رشتہ ادب اور احترام کا اور خصوصاً خواتین کی عزت اور احترام کا اللہ تعالی نے بے حد اس کے بارے میں اپنا کنسرن شو کیا ہے, اور خاص طور پر ایسے احکامات دیے گئے ہیں کہ جس سے معصوم عورتوں کی زندگی ہلاکت سے بچے, مشکلات سے بچے, انسانی نسل بہتر ماحول میں پرورش پائے اور بہت سی خرابیوں سے بچا جا سکے, خاندانی سکون ہوگا, معاشرتی امن ہوگا تو معاشرہ بہتر طور پر ترقی کرے گا. اس لیے کیا فرمایا؟ اپنی نگاہیں جھکائیں اور پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ عام طور پر جب کسی کو حجاب کی بات کی جاتی ہے یا کچھ تو وہ کہتے ہیں کہ نگاہوں کی پاکیزگی یا دل کی پاکیزگی ضروری ہے. نگاہ کی پاکیزگی سے بھی زیادہ لوگ دل کی پاکیزگی کی بات کرتے ہیں کہ نیت صاف ہونی چاہیے, دل پاک ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں دل پاک ضرور ہونا چاہیے, لیکن اس کی پاکیزگی کے لیے دو کام کرنے ہوں گے, ایک تو نگاہوں کی حفاظت ہوگی اور دوسرا شرمگاہ کی حفاظت ہوگی. ان دو چیزوں پر کنٹرول ہوگا تو دل پاک رہ سکیں گے, ورنہ دل پاک نہیں رہ سکتے. یعنی یہ دو باتیں بتا کے فرمایا ذالک ازکا لکم,
اس طریقے پہ عمل تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ بات ہے. اور جس رب نے یہ قانون دیا ہے ان اللہ خبیرم بما یصنعون, اس کو زیادہ پتا ہے جو کچھ لوگ کرتے ہیں, لوگوں کی نفسیات کا, حالات کا, ان کے اعمال کا, یہ سب کچھ وہ زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں. یہ تو تھا ایک خلاصہ اس آیت کا یا اس سورت کے ساتھ ریلیشن اس آیت کا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ تفصیل کیا ہے جو نگاہوں کی حفاظت کے باب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. تو پہلی بات کیا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی نگاہوں کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے, شہوانی جذبات کے ساتھ ایک مرد کسی عورت کو دیکھتا ہے, تو اس کو اسلام نے نگاہوں کا زنا قرار دیا ہے. اور یہ حدیث میں کمپلیٹ کر دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے, دیکھنا آنکھوں کی زنا ہے, لگاوٹ کی بات چیت زبان کی زنا ہے, جیسے ٹیلی فون کنورسیشن جو شہوانی جذبات اور خیالات پر مبنی ہو, اور فضول قسم کی گفتگو, یہ زبان کی حفاظت کے خلاف ہے اور زبان کی زنا ہے. آواز سے لذت لینا کانوں کی زنا ہے, یعنی وہ آواز جس کو سن کر شہوانی جذبات بھڑکیں وہ کانوں کی زنا ہے. ہاتھ لگانا اور ناجائز مقصد کے لیے چلنا ہاتھ پاؤں کی زنا ہے, یعنی اگر کوئی فزیکلی کسی کو ٹچ کرتا ہے زنا سے قبل تو ہاتھوں کی زنا ہے. اور کوئی شخص اس مقصد کے لیے کسی کی ملاقات کے لیے جب جاتا ہے تو اس میں قدم بھی شامل ہو جاتے ہیں. فرمایا بدکاری کی یہ ساری تمہیدیں جب پوری ہو چکتی ہیں تب شرم گاہیں یا تو اس کی تکمیل کر دیتی ہیں یا پھر اس سے رہ جاتی ہیں, یعنی پھر آخری مرحلہ زنا کا تب آتا ہے, یا تو ایکچولی یہ سب کچھ ہو جاتا ہے یا پھر نہیں ہوتا, یعنی اچانک ڈائریکٹلی کوئی شخص اس میں انڈلج نہیں ہوتا, اس سے پہلے کئی چیزیں ہیں جو انسان کو اس خرابی کی طرف لے کر جاتی ہیں. ایسے ہی نگاہوں کے بارے میں حضرت بریدہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے علی, ایک نظر کے بعد دوسری نہ ڈالنا, پہلی تو معاف ہے مگر دوسری معاف نہیں. اور یہ بھی کس نظر کے بارے میں ہے؟ شہوانی نظر کے بارے میں. مراد اس سے کیا ہے کہ اگر اچانک نگاہ پڑ جائے تو پھیر لی جائے, دوبارہ اس جگہ پر نہ دیکھا جائے جہاں دیکھنے سے انسان کے دل میں خلل اٹھے. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اچانک نگاہ پڑ جائے تو کیا کروں؟ یعنی بسا اوقات انسان کا ارادہ نہیں ہوتا لیکن اس کی نگاہ ایک ایسی چیز کی طرف اٹھتی ہے کہ جس میں اس کو کشش محسوس ہوتی ہے, تو کیا کروں؟ فرمایا فوراً نگاہ پھیر لو یا نیچے کر لو, یعنی ٹک ٹکی باندھ کر اس کو دیکھتے مت چلے جاؤ, اس پہ فوکس نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, اللہ تعالی کا ارشاد ہے نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے, جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے گا, یعنی اللہ کے خوف سے ایسی نگاہوں کو بچا لے گا, میں اس کے بدلے اسے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا. یعنی وہ شخص جو اپنی نگاہ کو حرام سے بچائے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کا لطف پیدا کر دے گا. یہ ہے پھر اصل تزکیہ. ابو امامہ کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑے اور وہ نگاہ ہٹا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں لطف اور لذت پیدا کر دیتا ہے. یعنی عبادت مثلا نماز کا خشوع و خضوع, اس کے لیے بھی کیا چیز سبب بنتی ہے؟ حرام نگاہوں سے بچنا. ورنہ کیا ہوگا کہ نماز میں بھی وہ شکل سامنے آتی رہے گی جو دیکھنی منع تھی, اور اللہ کی طرف توجہ ہونے کی بجائے انسان اور خرافات میں الجھا رہے گا. امام جعفر صادق اپنے والد امام محمد باقر
اور وہ حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں کہ حجت الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی فضل بن عباس جو اس وقت ایک نوجوان لڑکے تھے مشعر الحرام سے واپسی کے وقت حضور کے ساتھ اونٹ

وقت پاس کر رہے ہوں یا رش اور کراؤڈ کی جگہ ہوں، تو ایسی جگہوں پر عموماً زیادہ فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے. جب فضل ان کی طرف دیکھنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اس کو دوسری طرف پھیر دیا کہ اس طرح عورتوں کو مت دیکھو. اسی حجۃ الوداع کا واقعہ ہے کہ قبیلہ خسم کی ایک عورت راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روک کر حج کے متعلق ایک مسئلہ پوچھنے لگی اور فضل بن عباس نے اس پر نگاہیں گاڑ دی. بسا اوقات بے دھیانی میں بھی انسان دیکھتا چلا جاتا ہے، ابتدا میں غفلت سے دیکھتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ غفلت جو ہے ایک اور فتنے کا سبب بن جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا منہ پکڑ کر دوسری طرف کر دیا. اس کو بخاری نے روایت کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلامی اخلاق اور ادب اور خواتین کی عزت اور احترام کس میں ہے جو مردوں کو سکھائی گئی اور پہلے مردوں کو سکھائی جا رہی ہے کہ وہ ان پر بری نگاہ نہ ڈالیں اور ان کے کسی بھی خوبصورت چیز سے ایک برے طریقے سے لطف اندوز نہ ہوں. اس میں آپ دیکھیے کہ خاص طور پر حج کے دنوں میں جو احرام ہوتا ہے اس میں چہرے کا پردہ نہیں ہوتا، اس لیے یہ دونوں مواقع جو ہیں یہ حج کے موقع کے ہی کوٹ کیے گئے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں، مثلا ڈاکٹرز ہیں تو خواتین پیشنٹس کو دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے یا وائس ورسا، تو ایسے موقع پر بھی ضرورتاً جب انسان کسی کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہو تو ان نگاہوں کو بچانا چاہیے. محض دیکھنا منع نہیں، کیونکہ اس طرح تو کسی کی پہچان بھی ہو نہیں سکتی. مثلا آپ اگر کسی دکان پر گئے ہیں اور کچھ خریدا ہے اور دکاندار کو آپ نے دیکھا ہی نہیں کہ کون بیچ رہا تھا، یا کوئی شخص آپ کے پاس کوئی چیز لے کر آتا ہے، تو بعد میں اگر دوبارہ اس شخص سے آپ کو واسطہ پڑے، مثلا آپ کا ڈرائیور ہے، آپ دیکھتے ہی نہیں کہ وہ ہے یا کوئی اور، گاڑی لا کے اس نے کھڑی کی، آپ دھڑ سے بیٹھ گئے اور چل پڑے، کس قدر خطرے کی بات ہے. تو ضرورت کے تحت دیکھنا منع نہیں، جو منع ہے وہ کیا ہے؟ غلط نظر. اسی لیے من ابصارہم کہا گیا، اور من ابصارہم سے مراد یہ نہیں کہ کوئی عورت کسی مرد پر نگاہ ہی نہیں ڈال سکتی. حضرت ام حسین کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج ادا کیا تو میں نے حضرت اسامہ بن زید اور بلال کو دیکھا کہ ان میں سے ایک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی تھی اور دوسرے نے اپنے کپڑے سے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا تاکہ آپ کو گرمی سے بچائے، یہاں تک کہ آپ نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری. اب یہ خاتون ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو دیکھ رہی ہیں اور آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی پہچان رہی ہیں کہ کون کون بیٹھا ہے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی عورت کسی مرد کی شکل سے اس کو پہچانتی ہے، یہ کوئی حرام بات نہیں، یا اس سے منع نہیں کیا گیا. حضرت علی کی روایت سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ جب آپ نے فرمایا کہ ایک نگاہ پڑ جائے تو معاف ہے اور دوسری ڈال نہیں سکتے، وہ حرام ہے، اس سے مراد کون سی نگاہ ہے؟ جس نگاہ میں انسان محسوس کرے کہ کام خراب ہونے لگا ہے تو فوراً نگاہ پھیر لے. لیکن کسی مرد کی شکل کو پہچاننا یا ذہن میں ہونا کہ یہ فلاں ہے، یا اس سے واسطہ پڑنا، یا کوئی کام لینا یا کرنا، یہ امپوسیبل ہے کہ آپ نہ دیکھیں یا نہ پہچانیں. مثلا گھر میں بعض اوقات آپ کے ہسبینڈ کے ایسے دوست آ جاتے ہیں، کوئی چیز لینے آ جاتے ہیں، آپ کے آفس کے سرونٹس ہو سکتے ہیں، کچھ ہو سکتے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کی شکل دیکھ ہی نہیں سکتے اور جب دیکھیں تو آنکھ بند کر لیں. اور یہ کہ صرف ایک نظر ایک آدمی کو دیکھا جا سکتا ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ وہ بے حیائی کی نظر، جو حرام نظر ہے، غلط نظر ہے، اس سے نہیں دیکھنا چاہیے. اور وہ ہر انسان خود کو خود جج کر سکتا ہے، کوئی کسی کے لیے نہیں بتا سکتا کہ کہاں خرابی ہے، کس کی نگاہ خراب ہے یا کون خراب ہے. بسا اوقات خراب نظریں جب مردوں کی پڑتی ہیں تو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹھیک سے نہیں آدمی دیکھ رہا یا یہ بری نظر سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ نگاہ کے جو انداز ہیں یا زاویے وہ بھی انسان کو پہچانے جاتے ہیں. یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے ایک جاننے والے حج کر کے واپس آئے اور باتوں کے ساتھ ایک بات جو بار بار

0: بار دہراتے تھے وہ یہ تھی کہ وہاں پر مصر کی عورتیں بھی تھیں اور وہ اتنی خوبصورت تھی کہ دل چاہتا اگر وہ اجازت دیں تو رک کر ان کو دیکھتے ہی چلے جائیں. تو اب آپ دیکھیں کہ حج بھی آپ کرنے گئے تو اللہ کا گھر اور وہ سب چیزیں دیکھنے کی بجائے آپ عورتوں میں الجھے رہے, تو حج پھر حج کیا ہوا؟ حضرت عائشہ کی روایت آپ کو یاد ہوگی, حجت الوداع کے سفر میں ہم لوگ بحالت احرام مکہ کی طرف جا رہے تھے, جب مسافر ہمارے پاس سے گزرتے تو ہم عورتیں اپنے سر سے چادریں کھینچ کر منہ پہ ڈال لیتی اور جب وہ گزر جاتے تو ہم منہ کھول لیتی. غز بصر, اس کو کیا کہا جاتا ہے اصطلاح میں؟ غز بصر, غز وہی جو غین دواد دواد, اور بصر آنکھ. غز بصر کا معنی کیا؟ نگاہ جھکانا یا نیچے کرنا, یا گھور کے نہ دیکھنا, ٹکٹکی باندھ کے نہ دیکھنا, یا بری نگاہ سے نہ دیکھنا. ایون اگر کوئی بری نگاہ سے نہیں دیکھ رہا تب بھی ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے چلے جانا یہ درست نہیں. اب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسی نگاہ کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے, اور اس کے لیے ایکسپشنل سچویشن کون سی ہے؟ مثلا اگر کوئی مرد کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کو دیکھتا ہے, تو اب ظاہر ہے کہ وہ کس نظر سے دیکھے گا؟ وہ بہن کی نظر سے تو نہیں دیکھے گا, یا بیٹی کی نگاہ سے تو نہیں دیکھے گا, وہ تو بیوی کی نگاہ سے دیکھے گا. اب یہاں وہ وہی نظر دیکھ رہا ہے جس نظر سے دیکھنے سے منع ہے, وہ اس کی اٹریکشن ڈھونڈ رہا ہے کہ اس عورت میں کیا اٹریکشن ہے میرے لیے کہ میں اس سے شادی کر سکتا ہوں کہ نہیں, تو وہاں پر اس کی اجازت ہے, یعنی وہاں اس نگاہ ڈالنے کی بھی اجازت ہے. یہ ایکسپشنل کیس ہے. اس میں کیا دلیل ہے؟ مغیرہ بن شعبہ کی روایت ہے کہ میں نے ایک جگہ نکاح کا پیغام دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے لڑکی کو دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں. آپ نے فرمایا اسے دیکھ لو. اس طرح زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ تمہارے درمیان موافقت ہوگی. ابو ہریرہ کی روایت ہے ایک شخص نے کہیں شادی کا پیغام دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکی کو دیکھ لو کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ خرابی ہوتی ہے. یعنی انصار کی عورتوں کی نگاہوں میں کوئی بھینگا پن یا کوئی اور ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بعد میں تمہارے لیے کوئی مشکل پیدا ہو. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کا خواستگار ہو تو حتی الامکان اس کو دیکھ کر یہ اطمینان کر لینا چاہیے کہ آیا عورت میں ایسی کوئی خوبی ہے جو اس کے ساتھ نکاح کی طرف راغب کرنے والی ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف دیکھنا نہیں ہے بلکہ اس خوبی کو دیکھنا, اور خوبی کا لفظ یہاں خوبصورت ہے, مراد کیا ہے اس سے؟ کہ اس اٹریکشن کو دیکھنا ہے کہ جو تم کو اس میں محسوس ہوتی ہے یا نہیں. ابو حمیدہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غرض کے لیے دیکھنے کی اجازت کو فلا جناح علیہ کے الفاظ میں بیان کیا ہے, یعنی ایسا دیکھنے میں گناہ نہیں ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ادروائز دیکھنے میں پھر گناہ ہے اور حرام ہے. اسی طرح تفتیش جرم کے مواقع پر کسی مشتبہ عورت کو دیکھنا یا اس کے بعض ایسے حصوں کو دیکھنا جو عام طور پر دیکھنا منع ہے, اس کی بھی اجازت ہے. مثلا عدالت میں گواہی کے موقع پر قاضی کا کسی گواہ کو دیکھنا اگر وہ عورت ہے, یا علاج کے لیے ڈاکٹر کو مریضہ کو دیکھنا اور ان حصوں کو دیکھنا جو عام طور پر دیکھنے حرام ہیں, تو یہ غز بصر سے یہ چیزیں پھر نکل جائیں گی. سوال یہ کہ آپ نے یہ کہا کہ ڈاکٹر جو ہے وہ عورت کا سطر دیکھ سکتا ہے لیکن یہ بات دل قبول نہیں کرتا. اب بات یہ ہے کہ کیا عورت کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے؟ کئی گاؤں ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں صرف مرد ڈاکٹرز ہوتے ہیں, عورتیں وہاں اپوائنٹ کی ہی نہیں جا سکتی. ڈلیوری کیسز میں بہت سی عورتیں مر جاتی ہیں, لٹرلی مر جاتی ہیں صحیح بر وقت طبی امداد نہ پہنچنے پر, یا ایسی صورت میں کہ جہاں چھوٹے موٹے آپریشن کی ضرورت ہے. کیا ایسے موقع پر مرنے دیا جائے یا ایک رخصت قبول کر لی جائے؟ یہ آپ یاد رکھیں کہ اسلام میں جان بچانے کے لیے مردار کھانے کی اجازت ہے. جان بچانے کے لیے یہ چیز پھر سیکنڈری ہو جاتی, انسانی جان سب سے اہم چیز ہے, اس جان کو بچایا جائے گا, اس لیے رخصت ہے. لیکن عام حالات میں نہیں. یہ بتا رہی ہیں کہ دنیا میں صرف 5% فیمیل سرجنز ہیں. عام چھوٹی موٹی بیماریوں کے لیے اگر فیمیل موجود ہے تو کیا ضرورت ہے میل کے پاس جانے کی, پھر نہ جائیں. اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ اسلام نے جہاں یہ کہا دیکھ لو, وہاں یہ بھی کہا گیا کہ عورت سے شادی چار وجوہات کی بنا پر کی جاتی ہے, اس کے مال کی وجہ سے, اس کے حسب نسب کی وجہ سے, اس کے جمال کی وجہ سے. تو کس چیز کو اختیار کرنے کے لیے کہا گیا؟ اور اگر ایک لڑکی کا دین اور اس کی شرافت, باقی یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں, اور شکل و صورت میں اگر وہ بہت آئیڈیل نہیں بھی ہے تو بھی کیا ہے, بس وہ پھر ٹھیک ہے. اور ہر چیز تو نہیں ملتی. اسی طرح غزے بصر کا ایک اور مفہوم بھی سامنے رہے کہ مرد کا مرد کو دیکھنا, اس میں بھی یہ چیز, اگر کسی مرد کو ایون مرد میں اٹریکشن محسوس ہوتی ہے جو بالآخر ہومو سیکشوالٹی کا سبب بن سکتی. مجھے معلوم ہے آپ مجھے جن نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور ناپسند کر رہے ہیں میری گفتگو, لیکن میں اگر یہ مسائل کھولوں گی نہیں تو آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی, کیونکہ یہ چیزیں معاشرے میں موجود ہیں اور اسلام کا حکم بھی پتہ ہونا چاہیے. ہم نے بے جا شرم کا نام لے کر ان بہت سے مسائل کو دبا کے رکھ دیا, جس کی وجہ سے بہت سے اچھے بھلے لوگ ایسی بیماریوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں. تو مرد کا مرد کو دیکھ کر اگر ایسی ہی کیفیت ہو کہ جو بالآخر کسی بے حیائی اور فحاشی اور عمل قوم لوط کی طرف انسان کو لے جائے, کیونکہ والذین هم لفروجهم حافظون میں عمل قوم لوط بھی حرام ہے اس کے مطابق, اس نگاہ سے بھی بچنا چاہیے. اور اسی طرح کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ مرد کے جسم کے ان حصوں کو دیکھے جو دیکھنا حرام ہے. مرد کا ستر کیا ہے جو مرد کے سامنے بھی نہیں کھول سکتا؟ وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے, یعنی ٹانگ کے اوپر والے حصے کو اور پیٹ کے نچلے حصے سے لے کر گھٹنوں تک, گھٹنوں سمیت, گھٹنے ننگے نہیں کر سکتے, انکلوڈنگ گھٹنے, یہ کھولنا حرام ہے. یعنی مرد بھی مرد کو نہ دیکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی مرد کے ستر کو نہ دیکھے. ستر کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا, یعنی وہ حصہ جو جسم کا ڈھانپ کر ہی رکھنا چاہیے. اور کوئی عورت کسی عورت کے ستر کو نہ دیکھے. اسے احمد مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کسی زندہ یا مردہ انسان کی ران پر نگاہ نہ ڈالو. ران یہ اوپر والی, یعنی اوپر کے ٹانگ کا اوپر کا حصہ جو ہوتا ہے نا, یعنی بٹکس وغیرہ ہے یا سرین جن کو بولتے ہیں, اس کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے, نہ زندہ نہ مردہ. مردہ میں آپ دیکھیے کہ جب مردے کو نہلانا ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس پہ چادر ڈالنا چاہیے اور گلوز پہن کر اس کا جسم ملنا چاہیے. ستر والے حصوں کو نہ صرف یہ کہ دیکھنا نہیں چاہیے بلکہ ان کو ٹچ بھی نہیں کرنا چاہیے, کسی کے ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے. یعنی ہاتھ لگانا بھی اسی طرح منع ہے. آج کل جو ہمارے ہاں ایک ویکسنگ کا رواج ہے, اور اس میں کل ہی میری کسی سے بات ہوئی, اس خاتون نے خاص طور پر آ کر مجھ سے مسئلہ پوچھا کلاس کے بعد. وہ کہتی کہ میں بیوٹی پارلر چلاتی ہوں اور میرے پاس خواتین ویکسنگ کے لیے آتی ہیں جو فل باڈی ویکسنگ کروانا چاہتی ہیں. میں نے اس سے تحقیق کے لیے دوبارہ سوال کیا کہ کیا انڈر لیگز بھی؟ کہتی جی ہاں بالکل, بہت سی خواتین ہی سے انڈر لیگز بھی ویکسنگ کرانا چاہتی ہیں, تو کیا یہ جائز ہے؟ کسی صورت میں جائز نہیں ہے. اور ان پارٹس کو یعنی ٹچ کرنا بھی درست نہیں. اور اللہ تعالی نے انسان کو جب تک خود ہمت طاقت دی ہے اپنے جسم کے ایسے اعضاء کو خود ہی لک آفٹر کرنا چاہیے, کسی بیماری کی شکل میں بھی یا پھر کسی اس شکل میں کسی بھی ضرورت کے تحت. ہاں بسا اوقات ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں کہ جو بالکل انکانشیس ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کو صاف نہیں کر سکتے, وہ دھو نہیں سکتے, ان کو بیڈ ریڈن ہوتے ہیں, واش کرنا پڑتا ہے. یا نرسز کو بسا اوقات ایسی پیشنٹس کے ساتھ ضرورت پیش آتی ہے, یا ڈلیوری کے مواقع پر ایسے ضرورت پیش آتی ہے, تو اس صورت میں پھر ہاتھ لگانا اور دیکھنا دونوں جائز ہیں, لیکن اس میں بھی اپنی نگاہوں کو اس حرام لذت سے بچانا چاہیے جو کہیں پر بھی محسوس ہونے لگے, اور میکسیمم کوشش کرنی چاہیے کہ کسی چیز کو دیکھ کر دوسرے خیالات نہ آئیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ بسا اوقات پلیئرز بہت شارٹ ڈریس میں گیمز کرتے ہیں جو گھٹنوں سے اوپر بھی حصہ ننگا ہو رہا ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ ان کو آپ تو جا کے روک نہیں سکتے, اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنی نگاہوں کو ایسے مقامات کے دیکھنے سے بچائیے, حتیٰ کہ مردوں کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اس ایریا کو دیکھیں. جرحد اسلمی ایک بزرگ تھے, یہ اصحاب صفہ میں سے تھے. روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک دفعہ میری ران کھلی ہوئی تھی. ران سمجھ نہ آئے تو بکرے کی ران یاد کر لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ران چھپانے کے قابل چیز ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنی ران کبھی نہ کھولو. صرف دوسروں کے سامنے ہی نہیں, تنہائی میں بھی بالکل ننگے رہنے سے منع کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خبردار کبھی ننگے نہ رہو, کیونکہ تمہارے ساتھ وہ ہیں جو کبھی تم سے جدا نہیں ہوتے, یعنی حفاظت والے فرشتے, جو قرآن پاک میں آپ نے پڑھا نا, یحفظونہم, سوائے اس وقت کے جب تم رفع حاجت کرتے ہو, یعنی ٹوائلٹ جاتے ہو, یا اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہو, وہ تو ایک ضرورت کا وقت ہے. لہذا ان سے شرم کرو اور ان کا احترام ملحوظ رکھو. یعنی تنہائی میں بھی بالکل انسان ننگا نہ ہو اور خود کو بھی نہ دیکھے زیادہ بلا ضرورت, کیونکہ اس سے نگاہوں کا حیا ختم ہو جاتا ہے. خصوصاً ماؤں کو اپنے چھوٹے بچوں اور لڑکوں کو اس طرح ٹرینڈ کرنا چاہیے کہ وہ بچپن سے ہی اس بات کی قباحت کو سمجھ جائیں اور اپنے باڈی پارٹس کو ان نیسیسریلی ٹچ نہ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنے ستر کو اپنی بیوی اور لونڈی کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھو. سائل نے پوچھا, جب ہم تنہائی میں ہوں, یعنی خود اکیلے ہوں, تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالی اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے. ذالک ازکا لہم, یہ زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. ازکا افعال کے وزن پر ہے, اکبر کی طرح, زیادہ پاکیزہ بات ہے. ان اللہ خبیرم بما یصنعون, بے شک اللہ باخبر ہے جو کچھ لوگ کر رہے ہیں. یعنی اگر تمہیں کوئی نہیں دیکھتا, تم تنہائی میں ایسے کام کرتے ہو, تو بھی کیا ہے, اس کو پتا ہے کہ تم کن کن حدود کو توڑ رہے ہو, کہاں کس بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو. واپسی تمہاری اسی کی طرف ہے, وہ خود پوچھ لے گا, خود حساب لے لے گا. وقل للمؤمنات, جیسے مردوں کو حکم دیا گیا ایسے ہی عورتوں کے لیے الگ حکم ہے, حالانکہ بات ایک ہی ہے, لیکن خصوصی طور پر عورتوں کا ذکر الگ طور پہ کر کے ان کو تاکید کی گئی, کیونکہ اہم حکم ہے. وقل للمؤمنات, اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے, یغددن من ابصارهن, وہ اپنی نگاہیں پست رکھیں, ویحفظن فروجهن, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. دونوں چیزیں بالکل ویسی ہی جیسے مردوں کے لیے, اور اس میں بھی وہ تمام باتیں جو پیچھے میں نے ذکر کی ہیں کہ شہوت کی نگاہ نہ ہو. یعنی عورت اگر مرد کو دیکھتی ہے تو اس میں دیکھنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں عموماً, کیونکہ مرد تو پردہ نہیں کرتے, عورتیں تو پردہ کرتی ہیں, تو بسا اوقات مرد نہیں دیکھ پاتے, لیکن عورتوں کے لیے دیکھنے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں, تو عورتیں بھی اپنی خراب نگاہوں کو بچائیں. جہاں کسی لڑکے کو مرد کو دیکھ کر دل میں کوئی اٹریکشن پیدا ہو, تو دوبارہ اس طرف نہ دیکھا جائے, کیونکہ بار بار کا ایسی جگہ پر دیکھنا خرابی کا سبب بنتا ہے، اور بسا اوقات انسان ایسی دلدل میں جا پھنستا ہے کہ جس سے نکلنے کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے چانسز، بہت سے ایسے کیسز جس میں لڑکا اور لڑکی باہم انوالو ہو جاتے ہیں، پہلے وہ محبت کے نام پر ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ بسا اوقات فزیکلی انوالو ہو جاتے ہیں، خاندان والے اپنی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے شادی نہیں کر پاتے، اور بالآخر دلوں میں حسرتیں اور غم کے داغ لیے ہوئے ساری ساری زندگی بسا اوقات ایسی کیفیت کا شکار رہتے ہیں کہ جس سے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں اور آئندہ اپنی زندگی کو بہتر طور پر بسر کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ اس لیے ایسی کسی بھی مشکل سے بچنے کے لیے کیا حکم دیا گیا کہ مومن عورتیں بھی اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں، اور وہ بھی مردوں کو گھورتی نہ رہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے خود حجاب پہنا ہوا ہے اور دیکھنے کے قابل ہیں تو آپ دیکھتے چلے جائیں کیونکہ مردوں کا کون سا پردہ ہے، نہیں۔ اور پھر عورتیں بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی زنا سے بچیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جن میں دیکھنے کی بات ہے کہ کیا دیکھنا مثلاً منع ہے، کیا مطلقاً کسی مرد کو دیکھنا منع ہے یا خاص نگاہ منع ہے، تو مراد اس سے خاص نگاہی ہے۔ مطلقاً دیکھنا، مطلقاً کا مطلب کیا ہے؟ بالکل۔ تو بالکل دیکھنا منع نہیں ہے، غلط طریقے سے دیکھنا منع ہے۔ اس کو دیکھنے کو پھر عورت کے لیے بھی حرام قرار دیا گیا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ کو ایک کھیل دکھایا تھا مسجد نبوی میں، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سر رکھ کر پیچھے سے حضرت عائشہ دیکھتی رہی، جب تھک گئی تو واپس لوٹ گئی۔ جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جیسے کوئی شو ہو رہا ہے، کوئی تماشا ہو رہا ہے، کوئی کھیل ہو رہا ہے، اس میں مرد کھیل رہے ہیں، اگر کوئی عورت دیکھ رہی ہے تو منع نہیں۔ ہاں اگر کسی خاص مرد میں اٹریکشن محسوس ہونے لگی تو انسان اپنی نگاہیں خود بچا لے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں کس قدر یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے کہ کچھ لڑکیاں، کچھ پلیئرز، فلم ایکٹرز اور ایسے ہی کچھ کیریکٹرز کی عاشق ہوتی ہیں۔ فین کا لفظ بہت عام ہو گیا ہے، شکر ہے ایئر کنڈیشن کا نہیں ہے۔ تو فین ہونے کے ناطے، اور فین کا لفظ کتنا خوبصورت ہے کہ کوئی کسی کا فین ہو، کوئی قباحت نہیں اس میں۔ اور تو یہ تمام چیزیں بھی اس میں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک لڑکی اگر کسی عالمی شہرت یافتہ ایکٹر یا پلیئر کی فین ہے تو اس سے حاصل کیا کہ اس کی تصویر سینے پہ سجائے پھرتی ہے، یا اب تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فائل کورز بھی بسا اوقات سادہ نہیں ملتے۔ کالج میں بہت ساری لڑکیاں مشہور فلم سٹارز یا پلیئرز کی تصویروں پر مبنی چیزیں اٹھائے اٹھائے پھرتی ہیں، اور کوئی حیا بھی نہیں، جھجک بھی نہیں، کھلے عام بتاتے ہیں کہ ہاں ہم ان کے فین ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات خطوط کا ایسا امبار ہوتا ہے ایسے لوگوں کے پاس کہ جو ایک ناجائز تعلق پر مبنی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک مرد زیادہ زیادہ چار ہی شادیاں کر سکتا ہے، اس سے زیادہ تو ہو کر ہی نہیں سکتا۔ تو ایسی عورتوں کو بیکار میں کسی مرد کا فین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کو حرام کریں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر ہی رحم کرتے ہوئے ہمارے بھلے کے لیے ہم کو منع کیا کہ نہ دیکھو وہ چیز جو تم حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک اور روایت، فاطمہ بنت قیس، جب ان کے شوہر نے ان کو تین طلاقیں دے دی تو سوال پیدا ہوا کہ عدت کہاں گزارے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام شریک انصاریہ کے ہاں رہو، پھر فرمایا ان کے ہاں میرے صحابہ بہت جاتے رہتے ہیں۔ وہ ایک بڑی مالدار فیاض خاتون تھی، جس کو ضرورت ہوتی چلا جاتا اور اپنی ضرورت ان سے پوری ہو جاتی، بکثرت لوگ ان کے ہاں مہمان رہتے اور وہ ان کی ضیافت کرتی تھی، لہذا فرمایا تم ابن ام مکتوم کے ہاں رہو کہ وہ نابینا آدمی ہیں، ان کے ہاں بے تکلف رہ سکو گی، یعنی وہ تمہیں دیکھ نہیں سکیں گے، اور یعنی ایک قدرتی حجاب یا آڑ ہے، اور اسی طرح تمہارے لیے وہاں رہنا آسان ہوگا کہ اور لوگ بھی زیادہ نہیں آئیں گے وہاں۔ اگر اس بارے میں کوئی سوال ہو تو آپ ابھی کر لیجئے۔ تاریخ کا تو مجھ کو نہیں پتا، لیکن ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے بیسیکلی، اور دین میں بھی مردوں کے لیے بہت ساری رخصتیں رکھی ہوئی ہیں جبکہ عورتوں کے لیے بہت ساری پابندیاں ہیں. مے بی اس کی ایک وجہ ہو، پلیز یہ حتمی بات نہیں کہ ہمارے ہاں عموماً دین جو ہے وہ زیادہ تر مردوں ہی نے پڑھایا اور سکھایا ہے، خواتین اس معاملے میں بہت کم آگے آئی ہیں. بہت آپ دیکھیں کہ ہر فیلڈ میں خواتین موجود ہیں، تبلیغ کے میدان میں کتنی عورتیں ہیں، اگر ہیں بھی تو وہ کتنی انڈیپینڈنٹ ہیں اس معاملے میں کہ عموماً مردوں کے تابع ہی ہوتی ہیں اور جو وہ کہتے ہیں اسی کے مطابق عام طور پر ہوتا ہے. تو شاید ایک فیکٹر یہ بھی ہو کہ اس میں کچھ فرق آ گیا. میں تاریخی طور پر بالکل نہیں جانتی، لیکن اللہ نے تو حکم دونوں کے لیے دیے ہیں. ہاں، عورت کی مخصوص حیثیت کے لیے کچھ احکامات آیت کے اگلے حصے میں آپ دیکھیں گے، لیکن نگاہوں کو جھکانے اور شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دونوں کے لیے برابر ہے. یاد رکھیے کہ جہاں عمل قوم لوط کی ممانعت ہے، وہاں سحاق کی بھی ممانعت ہے. سحاق، سحاق کہتے ہیں جس طرح ایک مرد مرد سے اپنی جنسی ضرورت پوری کرتا ہے، عمل قوم لوط جس کو کہتے ہیں، ہومو سیکشلز کہتے ہیں، گیز کہتے ہیں، ایسے ہی عورت کا عورت سے تعلق جس کو لیسبینز بولتے ہیں، اور عورت فزیکلی عورت کے ساتھ چمٹے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تباشر المرأۃ المرأۃ، کوئی عورت کسی عورت سے جسمانی طور پر نہ چمٹے. یعنی چمٹنے سے مراد یہاں کیا ہے کہ پورے جسم کو دوسرے کے ساتھ ملانا، جیسے عام طور پر بعض ایسے کیسز دیکھے گئے ہیں کہ لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ ایسا تعلق رکھتی ہیں گویا شوہر اور بیوی کا ہو. مغرب میں تو یہ چیز کھلم کھلا ہے، ہمارے معاشرے میں بھی ایسی کئی صورتیں پائی جاتی ہیں. یہ بھی حرام ہے. ایک بستر میں دو عورتوں کا سونا منع ہے. مرد اور عورت جب لیٹتے ہیں تو سب کو برا لگتا ہے اور اس کو حرام سمجھا جاتا ہے اور گناہ، لیکن اگر کوئی عورت عورت کے ساتھ ایسا کوئی کام کر رہی ہے تو کہتے ہیں عورت ہی ہے نا، لڑکی ہی ہے نا، کیا ہو جائے گا اس سے. لیکن اسلام نے اس سے بھی منع کیا ہے. کیوں کہا گیا کہ بچے جب 10 سال کی عمر کو پہنچے تو ان کے بستر الگ کر دو، خواہ دو بہنیں ہوں، خواہ دو بہن بھائی ہوں، تو بھی ان کو الگ الگ کرنے کا حکم ہے، کیونکہ اس سے بھی پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. عورت کا عورت سے بھی ستر وہی ہے جو مرد کا مرد سے ہے. اور اس میں بھی یعنی بیسیکلی حرام جگہ تو یہی آتی ہیں. باقی حصے کو بلا ضرورت عورتوں کے سامنے کھولنا نہیں چاہیے.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
0: عورت کا عورت سے بھی ستر وہی ہے جو مرد کا مرد سے ہے. اور اس میں بھی یعنی بیسیکلی حرام جگہ تو یہی آتی ہیں. باقی حصے کو بلا ضرورت عورتوں کے سامنے کھولنا نہیں چاہیے. مثلاً جب عورت فیڈ کرتی ہے تو فیڈ کرتے ہوئے بچے بعض اوقات شرارت کرتے ہیں، کھینچ دیتے ہیں کپڑا، اور اگر بہت زیادہ آپ ڈھانپ کے بیٹھیں گے تو ان کا دم گھٹے گا. تو اس میں اگر کچھ حصہ کھل جاتا ہے بریسٹ کا عورت کے سامنے تو اس کو دیکھنا حرام نہیں. لیکن ایک عورت جو دودھ نہ پلاتی ہو تو بلا وجہ ایسی چیزوں کی نمائش جو ہے وہ درست نہیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو. اب مردوں سے زائد حکم ہے عورتوں کے لیے کیا کہ اپنی زینت نہ دکھائیں، اللہ مگر ما ظہر منہا، جو ظاہر ہو جائے اس میں سے. ہاں ہاں سے مراد زینت ہے، اس زینت میں سے جو خود ظاہر ہو جائے. زینت سے مراد آرائش ہے، خوبصورتی ہے. اس کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے. نمبر 1 لباس، نمبر 2 جسم، نمبر 3 بناؤ سنگھار کی چیزیں، میک اپ جس کو کہتے ہیں. لباس میں ایسا لباس جو بہت کلرفل ہو، اس پر باقاعدہ خوبصورت کڑھائی وغیرہ یا اس کو خوبصورت بنایا گیا ہو. جسم سے مراد جسم کی شیپ اور فگرز وغیرہ ہیں، جسم کی زینت. اور تیسری چیز میک اپ کی چیزیں، جن کا مقصود ہی دراصل کمی بیشی کو دور کرنا ہے اور خوبصورت بنانا ہے. میک اپ کا لفظی معنی کیا ہے؟ تلافی کرنا، شابش، کسی کمی کی تلافی کرنا. اب یعنی انسانی جسم میں اگر کوئی کمی ہے، کوئی خرابی ہے، مثلا چہرے کے رنگ میں یا اسکن میں یا آنکھوں کی شیپ میں مثلا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو خوبصورت نگاہوں کے خلاف جاتی ہے، خوبصورت آنکھوں کے، یا ہونٹوں پر کوئی ایسی چیز لگانا کہ جس سے ہونٹوں کا رنگ زیادہ نکھر جائے اور زیادہ خوبصورت نظر آئے انسان، تو یہ سب چیزیں کس میں آتی ہیں؟ میک اپ میں آتی ہیں، کہ تلافی یعنی کمی پوری کی جا رہی ہے. اور یہ کس لیے کمی پوری کی جا رہی ہے؟ تاکہ انسان خوبصورت نظر آئے، اٹریکٹیو نظر آئے. یعنی میک اپ کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت نظر آنا، خود میں اٹریکشن پیدا کرنا. تو فرمایا کہ ولا یبدین زینتہن، پہلی چیز چلے ہم جسم سے لے لیتے ہیں، کہ جسم میں جو خاص خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے عورت کی رکھی، مثلا اس کا سینہ ہے، یا بعض ممالک میں عورتوں کے بٹکس جو ہیں وہ بھی حسن میں شامل ہوتے ہیں، اور ان کلچرز میں رواج ہے کہ وہ پیڈز رکھتی ہیں خواتین اپنی بیک کے نیچے، تاکہ جس طرح بعض جگہوں پر سینے کے ابھار کے لیے سلیکونز وغیرہ کے پیڈ رکھے جاتے ہیں، اسی طرح وہ بیک کے لیے بھی پیڈنگ استعمال ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن بعض کلچرز میں یہ پسندیدہ ہے، اور ایسی عورتیں زیادہ اٹریکٹیو مانی جاتی ہیں جن کے پچھلے اس سے زیادہ بڑے نظر آئیں. اور ایسی چیزیں جو جسمانی حسن سے تعلق رکھتی ہیں، جسمانی اٹریکشن سے تعلق رکھتی ہیں، ان کو حت البسا چھپانے کی کوشش کرنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ پھر بازو کس میں آئے؟ بازو اگرچہ ضرورت کے تحت کھولے جا سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت ان کو کھولنا ناپسندیدہ ہے، اور خاص طور پر علم کی مجلسوں میں. علم کی مجلس کا اپنا ایک وقار ہوتا ہے، اس میں ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے کہ جو شارٹ ڈریس میں شامل ہو. اگرچہ عورت عورت کے سامنے مثلا کوہنی کھول سکتی ہے، لیکن یہ احترام اور ادب میں آ جاتا ہے. یعنی حرام میں تو نہیں کہ اگر کسی نے کھول لیا تو حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، لیکن بہت سی چیزیں حرام میں نہ آنے کے باوجود ادب کے خلاف ہوتی ہیں. اسی طرح مثلا شادی بیاہ کی مجلسوں میں ایسا ڈریس پہنا جا سکتا ہے کہ جو مثال کے طور پر سی تھرو بازو ہو، لیکن صرف عورتیں دیکھنے والی ہوں تو پہن سکتے ہیں، کیونکہ بازو عورت عورت کے سامنے کھول سکتی ہے. کہ ولا یبدین زینتہن، اور نہ ظاہر کرے زینت اپنی. یہ ہے اصل پردہ. لوگ پوچھتے ہیں کہ پردہ کیا ہے، تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ پردہ زینت کو چھپانے کا نام ہے. زینت کے چھپانے کا نام، کس طریقے سے چھپائیں، کیسے چھپائیں، سب کو اللہ نے عقل دے رکھی ہے. اس کے لیے کوئی ڈریس کوڈ مقرر نہیں کیا گیا کہ ساری دنیا کی عورتیں ایک مخصوص طریقے پر ہی کچھ پہنے گی تو وہ ان کا پردہ ہوگا، اور اگر وہ طریقہ چھوڑ دیں گی تو وہ نعوذ باللہ بے پردہ کہلائیں گی. نہیں، اس میں ہر ملک کے اپنے رواج ہو سکتے ہیں، طریقہ کار ہو سکتا ہے، لیکن اصل روح مد نظر رہے گی، اور وہ ہے زینت کا چھپانا. الا ما ظہر منہا، مگر وہ جو خود ظاہر ہو جائے. مثلا اگر کسی کا جسم بھاری ہے تو جتنے چاہے کپڑے اوپر ڈال لے، وہ کہیں نہ کہیں سے دکھ جائے گا. بسا اوقات آپ گاڑی پہ چڑھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں، چل رہے ہیں، کوئی چیز خرید رہے ہیں، یا بعض اوقات یہ ہے کہ جیسے ہاتھ ہیں تو ہاتھ کے اندر کوئی مہندی لگی ہے یا کوئی زیور پہنا ہے، تو یہ اگر کچھ بھی لین دین میں استعمال ہو رہا ہے تو اس کی اٹریکشن ما ظاہر منہا میں آ جاتی کہ جو خود ظاہر ہو گیا، آپ دکھانے کو نہیں آپ نے کیا لیکن اس لین دین میں کام میں وہ خود ظاہر ہو گیا ہے. مثلا وہ حدیث آتی ہے کہ جیسے ایک عورت نے پردے کے پیچھے سے اپنا ہاتھ بڑھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیا یا ان سے کچھ لینے کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کسی عورت کا ہاتھ ہے یا مرد کا، کیونکہ اس میں عورت والی کوئی نشانی نظر نہیں آتی، اشارہ تھا کہ کوئی مہندی وغیرہ یا کوئی ایسی چیز نہیں. تو بعض اوقات جب لگا لی جاتی ہے تو پھر کام بھی پڑتا ہے. مثلا دودھ والا گھر میں آیا ہے، آپ اس سے دودھ لے رہے ہیں، کوئی چیز رکھ رہے ہیں باہر اٹھا رہے ہیں، تو اب گلوز پہننا تو مشکل ہے. یا اسی طرح بعض ماسیاں جو، کیونکہ اسلام کا حکم سب کے لیے ہے، بعض خواتین جو گھروں میں کام کرتی ہیں تو ان کے لیے ایسی کوئی صورت جو ہے وہ ایک مشکل صورت ہے، انہیں کام وام کرنا ہے، تو یہ ما ظاہر منہا میں پھر آ جائے گی. اسی طرح اگر آپ چہرے کا باقی حسن چھپا بھی لیں تو آنکھوں سے آپ کو دیکھنا ہے، تو دیکھتے وقت جو ہے اس میں نگاہوں کا جو آنکھوں میں جو حسن ہے یا اٹریکشن ہے وہ بھی زینت میں شامل ہے، لیکن اس کو ڈھانپنا بسا اوقات ناممکن ہو جاتا ہے کہ راستہ دیکھنا ہے یا کوئی چیز دیکھنا ہے. جیسے بازار وغیرہ میں اگر آپ کچھ خرید رہے ہیں تو اس کو آپ اس کا کلر پہچاننا اور بہت سی چیزیں ایک مشکل پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں پھر یہ کہ آنکھوں پر اور میک اپ نہ کیا جائے یا ان کو مزید نکھارنے کا انتظام نہ کیا جائے. اسی طرح جیسے بعض اسکالرز کے نزدیک ما ظاہر منہا میں ہاتھ اور چہرہ بھی آتا ہے، اگر ان کی اس رائے کو لیا جائے تو اس میں کیا ہے کہ چہرے پر پھر کوئی لپسٹک اور کوئی ایسی چیز نہ ہو، جیسے کوکا وغیرہ پہن کے چمکتا ہے اور اس پر بھی کئی گانے بنے ہوئے ہیں، ناک کے جو اس کے لشکارے کے اوپر، اور یا کانوں میں کوئی چیز پہن کر. ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. زینت سے مراد خوبصورت چیز یا خوبصورتی، جسم کی، لباس کی، اور ان دونوں کو مزید خوبصورت بنانے والی چیزوں یعنی میک اپ وغیرہ کی. ولا یبدین زینتہن، جسم کی خوبصورتی میں جسم کی اسمارٹنس اور فگرز کا نمایاں کرنا ہے، کیونکہ آگے خاص طور پر کچھ حصوں کو ڈھانپنے کا حکم ہے جو عورتوں کی خوبصورتی کا ذریعہ ہوتے ہیں. لباس کو قرآن پاک میں ایک اور جگہ زینت کہا گیا ہے، اور اسی طرح دیگر اشیاء جو زینت کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، جس میں خوشبو ہے، میک اپ ہے یا زیورات وغیرہ ہیں. ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زینت نہ دکھایا کریں، الا مگر ما ظہر منہا، جو ظاہر ہو جائے اس میں سے، یعنی جو خود نظر آ جائے. یہاں اظہر نہ نہیں، باب افعال نہیں، مزید کا نہیں، بلکہ کیا ہے، مجرد کا ہے. ظہر اظہر نہیں، ظہر کا مطلب ہے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اظہر کا مطلب ہے جو ظاہر کیا جائے بطور خاص. تو ایک زینت ہے جو خود ظاہر ہو جاتی، مثلا کسی کا قد. اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں لمبا قد جو ہے وہ ایک خوبصورتی کی علامت ہے. اب کوئی عورت جو باہر نکلے گی لمبے قد والی، وہ اپنا قد کیسے چھپا سکتی؟ تو یہ کس میں آ گیا؟ ما ظہر منہا. اسی طرح لباس، لباس جو اندرون خانہ پہنا جاتا ہے وہ اس کا مقصد تو ہے ہی زینت، لیکن حجاب جو اس زینت کو چھپانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، بسا اوقات اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ زینت کی چیز ہو سکتی ہے، جو بطور خاص زینت نہیں دی جاتی لیکن اس کی مثلا اچھا کپڑا ہے، صاف ستھرا ہے، استری شدہ ہے، اور اسی طرح بعض اوقات سینے کے انداز میں صفائی ہے، تو وہ اوڑھنے میں پھر ایک زینت کچھ نہ کچھ نمایاں ہو ہی جاتی ہے. اسی طرح اس کو پہننے کے باوجود بسا اوقات جسم کی کچھ شیپ معلوم ہو ہی جاتی ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو چھپایا نہیں جا سکتا، یہ خود ظاہر ہو رہی ہیں. یا ایسے ہی ہاتھ ہے اور اس پر اگر کوئی انگوٹھی ہے، تو یہ تمام چیزیں ما ظہر منہا ہے، جن کا چھپانا ناممکن ہے، جن کو چھپایا نہیں جا سکتا، یا جن کو چھپانے میں بے پناہ دقت ہے، ایک مشقت ہے. اسی طرح اگر آپ کوٹ پہنتے ہیں، گاؤنز وغیرہ جیسے پہنتے ہیں اپنے اندر کے لباس کو چھپانے کے لیے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گاؤنز ایسے کلرز کے نہ ہوں کہ جو خوشنما کلرز میں آتے ہیں، اٹریکٹیو کلرز میں، یعنی ڈل کلرز ہونے چاہیے. اب یہ ہے کہ اس کے باوجود گاؤن کا اپنا کپڑا جو ہے وہ بھی، چاہے وہ ڈل کلر ہی کیوں نہ ہو، اس میں بھی ایک زینت موجود ہے، تو اب اس کو تو نہیں چھپایا جا سکتا. یا ایک چادر اوڑی ہوئی ہے تو چادر کپڑے کے اندر بھی کچھ نہ کچھ زینت ہو سکتا، اگرچہ وہ یہ تو نہیں کہ آپ کڑھائی کی چادریں لے کے باہر چل پڑے، لیکن ایک عام سادہ باوقار چادر بھی آپ لیں گے تو اس کے اندر بھی ایک زینت کی چیز بہرحال موجود ہوگی. کہ کوئی بھی عورت کا ڈریس جو ہے اس کے اندر ایک نزاکت اور نفاست تو پائی ہی جاتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات ہوا سے چادر اڑ جاتی ہے، تو خود ہی ظاہر ہو گیا آپ نے تو نہیں اس کو اڑایا، لیکن اگر آپ نے اس کو باندھا ہی نہیں اور اڑ کے کہیں اور جا پڑی ہے تو پھر آپ قصوروار ہوں گے. ولیدربنا، اور زینت کو چھپانے کے لیے کیا کرے؟ چاہیے کہ ڈالے. ضرب یضرب ہوتا ہے مارنے کے لیے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ضرب کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تو مراد یہ ہے کہ ڈالے. بخمرہن، اپنے خمار. خمر کس کی جمع ہے؟ خمار کی. یہ لفظ خمر سے نکلا ہے، خے میم رے. خمر کس کو کہتے ہیں؟ شراب کو بھی کہتے ہیں، بیسیکلی شراب کو نہیں کہتے، نشاور چیز کو کہتے ہیں. الخمر، عربی میں اس کی تعریف بیان کی گئی ہے، الخمر ما خامر العقل. خمر وہ ہوتی ہے جو عقل کو ڈھانپ لیتی ہے. تو خمار کیا چیز ہے پھر؟ وہ چیز جس کے ذریعے کوئی دوسری چیز چھپ جائے. لفظی معنی، ایسی چیز جس سے دوسری چیز چھپ جائے، جو کسی چیز کو ڈھانپنے کے لیے، چھپانے کے لیے ہو. عرف عام میں وہ کپڑا جس سے عورت کا سر اور سینہ ڈھک جائے. عربوں کے ہاں خمار سر کے کپڑے کے لیے استعمال ہوتا تھا، جسے آپ سکارف کہہ سکتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ چھپانا. خمار ایسا ہی ہے جیسے دوسرے ڈریس کے مختلف نام ہیں، مثلا شرٹ، قمیص، شلوار. انگریزی میں کچھ اور نام ہیں، ٹراؤزر ہے، ٹی شرٹ ہے، شرٹ ہے، کیپ ہوتا ہے مردوں کے لیے. تو اسی طرح عربی زبان میں عورتوں کے جو ڈریس کس کس پرپز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس میں قمیص اس لانگ ڈریس کے لیے استعمال ہوتا ہے جسے ہم میکسی بولتے ہیں عام طور پر، اور خمار سر کے کپڑے کے لیے. یعنی خمار کا لفظ ہی سر کا کپڑا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ حجت کرتے ہیں کہ قرآن میں کہیں سر ڈھکنے کا لفظ ہی نہیں، تو آپ کیوں سر ڈھانکنے کو کہتے ہیں؟ تو یہ جو لفظ ہے یہ بذات خود بتاتا ہے کہ سر ڈھانکنا ضروری ہے، اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ چاہیے کہ ڈالیں بخمرہن، اپنے خمار، اپنے دوپٹے، یا اسکارف، کیونکہ ہر کلچر میں سر کے کپڑے کا نام مختلف ہے. کہیں پر کیا ہوتا ہے دوپٹہ کہتے ہیں، کہیں اسکارف کہتے ہیں، کہیں چادر کہتے ہیں، کہیں ہڈ ہو سکتا ہے، کچھ بھی. کہاں ڈالیں؟ سر پہ تو ہوگا ہی، الا جیو بہننا، اپنے گریبانوں پر ڈالیں. یعنی سر کا کپڑا اتنا ہونا چاہیے کہ جس سے خاص طور پر گریبان یعنی گلا اور سینہ ڈھک جائے، کیونکہ عورت کی زینت اس کے گلے میں بھی ہے، اس کے کانوں میں بھی ہے، اس کے سینے میں بھی ہے. اور اس کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ جیسے شادی کے موقع پر جب دلہن کو سجایا جاتا ہے تو سب سے زیادہ کس حصے کو خوبصورت بنانے کی ترکیبیں سوچی جاتی ہیں. جو لباس بناتے ہیں اس میں گلے کی کڑھائی ہو رہی ہے، جو زیور بناتے ہیں اس میں گردن میں کچھ نہ کچھ لٹکایا جا رہا ہے اور کانوں میں کچھ پہنایا جا رہا ہے، اور اسی طرح یعنی سامنے کا حصہ. عرب عورتوں کے ہاں رواج کیا تھا کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر کرنے کے لیے سر کے اوپر کپڑا اس طرح باندھتی کہ باندھ کر اس کو پیچھے پھینک دیتی، آگے نہیں لاتی تھی. تو اس سے سب کچھ ایکسپوز ہو جاتا تھا، پوری عورت کی زینت کی جگہ یعنی سینہ، گلا، کان اور گردن، یہ ساری کی ساری ننگی ہوتی تھی. تو اسلام نے کیا کہا کہ عورت کیا کرے؟ اپنے دوپٹے اپنے گریبان پر بھی ڈالے. جیوب لفظ ہے جیب کی، جس کو ہم اردو میں جیب کہتے ہیں. تو جیب کہتے ہیں گریبان کو، گریبان یعنی سامنے کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیب کہاں لگائی جاتی ہے عموماً؟ اس جگہ نا سینے کے اوپر لگتی ہے. فرمایا کہ چاہیے کہ ڈالے رکھیں اپنے خمار. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ خمار کا لفظی معنی بتاتا ہے ایسی چیز جس سے دوسری ڈھانک لی جائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دوپٹہ جو سطر چھپانے کے لیے استعمال ہو وہ کیسا ہو، یا اسکارف جو سطر چھپانے کے لیے ہو وہ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، باریک نہ ہو، کہ جس سے ڈھانپنے کا کام نہ لیا جا رہا ہو بلکہ اس کے پہننے کے باوجود انسان ایسا ہو جیسے اس نے کچھ نہیں پہنا ہو، کہ اس میں سے سب کچھ نظر آ رہا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے بارے میں بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جو لباس پہن کر بھی ننگی رہے، یعنی ایسا سی تھرو لباس ہو کہ اس کے اندر سے سب کچھ جھلک رہا ہو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سورہ نور نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سن کر لوگ اپنے گھروں کی طرف پلٹے اور جا کر انہوں نے اپنی بیویوں، بیٹیوں، بہنوں کو اس کی آیات سنائی، تو انصار

عورت کا عورت سے بھی ستر وہی ہے جو مرد کا مرد سے ہے، اور اس میں بھی یعنی بیسیکلی حرام جگہ تو یہی آتی، باقی حصے کو بلا ضرورت عورتوں کے سامنے کھولنا نہیں چاہیے. مثلا جب عورت فیڈ کرتی ہے تو فیڈ کرتے ہوئے بچے بعض اوقات شرارت کرتے ہیں، کھینچ دیتے ہیں کپڑا، اور اگر بہت زیادہ آپ ڈھانپ کے بیٹھیں گے تو ان کا دم گھٹے گا. تو اس میں اگر کچھ حصہ کھل جاتا ہے بریسٹ کا عورت کے سامنے تو اس کو دیکھنا حرام نہیں. لیکن ایک عورت جو دودھ نہ پلاتی ہو تو بلا وجہ ایسی چیزوں کی نمائش جو ہے وہ درست نہیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو. اب مردوں سے زائد حکم ہے عورتوں کے لیے کیا کہ اپنی زینت نہ دکھائیں، الا مگر ما ظہر منہا، جو ظاہر ہو جائے اس میں سے. ہاں ہاں سے مراد زینت ہے، اس زینت میں سے جو خود ظاہر ہو جائے. زینت سے مراد آرائش ہے، خوبصورتی ہے. اس کا اطلاق تین چیزوں پر ہوتا ہے، نمبر ایک لباس، نمبر دو جسم، نمبر تین بناؤ سنگھار کی چیزیں، میک اپ جس کو کہتے ہیں. لباس میں ایسا لباس جو بہت کلرفل ہو، اس پر باقاعدہ خوبصورت کڑھائی وغیرہ یا اس کو خوبصورت بنایا گیا ہو. جسم سے مراد جسم کی شیپ اور فگرز وغیرہ ہیں، جسم کی زینت. اور تیسری چیز میک اپ کی چیزیں، جن کا مقصود ہی دراصل کمی بیشی کو دور کرنا ہے اور خوبصورت بنانا ہے. میک اپ کا لفظی معنی کیا ہے؟ تلافی کرنا، شابش، کسی کمی کی تلافی کرنا. اب یعنی انسانی جسم میں اگر کوئی کمی ہے، کوئی خرابی ہے، مثلا چہرے کے رنگ میں یا اسکن میں یا آنکھوں کی شیپ میں مثلا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو خوبصورت نگاہوں کے خلاف جاتی ہے، خوبصورت آنکھوں کے، یا ہونٹوں پر کوئی ایسی چیز لگانا کہ جس سے ہونٹوں کا رنگ زیادہ نکھر جائے اور زیادہ خوبصورت نظر آئے انسان. تو یہ سب چیزیں کس میں آتی ہیں؟ میک اپ میں آتی ہیں، کہ تلافی یعنی کمی پوری کی جا رہی ہے. اور یہ کس لیے کمی پوری کی جا رہی ہے؟ تاکہ انسان خوبصورت نظر آئے، اٹریکٹیو نظر آئے. یعنی میک اپ کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت نظر آنا، خود میں اٹریکشن پیدا کرنا. تو فرمایا کہ ولا یبدین زینتہن. پہلی چیز چلے ہم جسم سے لے لیتے ہیں، کہ جسم میں جو خاص خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے عورت کی رکھی، مثلا اس کا سینہ ہے، یا بعض ممالک میں عورتوں کے بٹکس جو ہیں وہ بھی حسن میں شامل ہوتے ہیں، اور ان کلچرز میں رواج ہے کہ وہ پیڈز رکھتی ہیں خواتین اپنی بیک کے نیچے، تاکہ جس طرح بعض جگہوں پر سینے کے ابھار کے لیے سلیکونز وغیرہ کے پیڈ رکھے جاتے ہیں، اسی طرح وہ بیک کے لیے بھی پیڈنگ استعمال ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن بعض کلچرز میں یہ پسندیدہ ہے، اور ایسی عورتیں زیادہ اٹریکٹیو مانی جاتی ہیں جن کے پچھلے اس سے زیادہ بڑے نظر آئیں. اور ایسی چیزیں جو جسمانی حسن سے تعلق رکھتی ہیں، جسمانی اٹریکشن سے تعلق رکھتی ہیں، ان کو حت البسا چھپانے کی کوشش کرنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ پھر بازو کس میں آئے؟ بازو اگرچہ ضرورت کے تحت کھولے جا سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت ان کو کھولنا ناپسندیدہ ہے، اور خاص طور پر علم کی مجلسوں میں. علم کی مجلس کا اپنا ایک وقار ہوتا ہے، اس میں ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے کہ جو شارٹ ڈریس میں شامل ہو. اگرچہ عورت عورت کے سامنے مثلا کوہنی کھول سکتی ہے، لیکن
یہ احترام اور ادب میں آ جاتا ہے. یعنی حرام میں تو نہیں کہ اگر کسی نے کھول لیا تو حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، لیکن بہت سی چیزیں حرام میں نہ آنے کے باوجود ادب کے خلاف ہوتی ہیں. اسی طرح مثلا شادی بیاہ کی مجلسوں میں ایسا ڈریس پہنا جا سکتا ہے کہ جو مثال کے طور پر سی تھرو بازو ہو لیکن صرف عورتیں دیکھنے والی ہوں تو پہن سکتے ہیں، کیونکہ بازو عورت عورت کے سامنے کھول سکتی ہے. کہ ولا یبدین زینتہن، اور نہ ظاہر کرے زینت اپنی. یہ ہے اصل پردہ. لوگ پوچھتے ہیں کہ پردہ کیا ہے، تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ پردہ زینت کو چھپانے کا نام ہے. زینت کے چھپانے کا نام، کس طریقے سے چھپائیں، کیسے چھپائیں، سب کو اللہ نے عقل دے رکھی ہے. اس کے لیے کوئی ڈریس کوڈ مقرر نہیں کیا گیا کہ ساری دنیا کی عورتیں ایک مخصوص طریقے پر ہی کچھ پہنے گی تو وہ ان کا پردہ ہوگا، اور اگر وہ طریقہ چھوڑ دیں گی تو وہ نعوذ باللہ بے پردہ کہلائیں گی. نہیں، اس میں ہر ملک کے اپنے رواج ہو سکتے ہیں، طریقہ کار ہو سکتا ہے، لیکن اصل روح مد نظر رہے گی، اور وہ ہے زینت کا چھپانا. الا ما ظہر منہا، مگر وہ جو خود ظاہر ہو جائے. مثلا اگر کسی کا جسم بھاری ہے تو جتنے چاہے کپڑے اوپر ڈال لے، وہ کہیں نہ کہیں سے دکھ جائے گا. بسا اوقات آپ گاڑی پہ چڑھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں، چل رہے ہیں، کوئی چیز خرید رہے ہیں، یا بعض اوقات یہ ہے کہ جیسے ہاتھ ہیں تو ہاتھ کے اندر کوئی مہندی لگی ہے یا کوئی زیور پہنا ہے، تو یہ اگر کچھ بھی لین دین میں استعمال ہو رہا ہے تو اس کی اٹریکشن ما ظہر منہا میں آ جاتی، کہ جو خود ظاہر ہو گیا. آپ دکھانے کو نہیں آپ نے کیا، لیکن اس لین دین میں، کام میں وہ خود ظاہر ہو گیا ہے. مثلا وہ حدیث آتی ہے کہ جیسے ایک عورت نے پردے کے پیچھے سے اپنا ہاتھ بڑھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیا یا ان سے کچھ لینے کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کسی عورت کا ہاتھ ہے یا مرد کا، کیونکہ اس میں عورت والی کوئی نشانی نظر نہیں آتی. اشارہ تھا کہ کوئی مہندی وغیرہ یا کوئی ایسی چیز نہیں. تو بعض اوقات جب لگا لی جاتی ہے تو پھر کام بھی پڑتا ہے. مثلا دودھ والا گھر میں آیا ہے، آپ اس سے دودھ لے رہے ہیں، کوئی چیز رکھ رہے ہیں، باہر اٹھا رہے ہیں، تو اب گلوز پہننا تو مشکل ہے. یا اسی طرح بعض ماسیاں جو، کیونکہ اسلام کا حکم سب کے لیے ہے، بعض خواتین جو گھروں میں کام کرتی ہیں تو ان کے لیے ایسی کوئی صورت جو ہے وہ ایک مشکل صورت ہے، انہیں کام وام کرنا ہے، تو یہ ما ظہر منہا میں پھر آ جائے گی. اسی طرح اگر آپ چہرے کا باقی حسن چھپا بھی لیں تو آنکھوں سے آپ کو دیکھنا ہے، تو دیکھتے وقت جو ہے اس میں نگاہوں کا جو، آنکھوں میں جو حسن ہے یا اٹریکشن ہے، وہ بھی زینت میں شامل ہے، لیکن اس کو ڈھانپنا بسا اوقات ناممکن ہو جاتا ہے کہ راستہ دیکھنا ہے یا کوئی چیز دیکھنا ہے. جیسے بازار وغیرہ میں اگر آپ کچھ خرید رہے ہیں تو اس کو آپ، اس کا کلر پہچاننا اور بہت سی چیزیں، وہ ایک مشکل پیدا ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں پھر یہ کہ آنکھوں پر اور میک اپ نہ کیا جائے یا ان کو مزید نکھارنے کا انتظام نہ کیا جائے. اسی طرح جیسے بعض اسکالرز کے نزدیک ما ظہر منہا میں ہاتھ اور چہرہ بھی آتا ہے، اگر ان کی اس رائے کو لیا جائے تو اس میں کیا ہے کہ چہرے پر پھر کوئی لپسٹک اور کوئی ایسی چیز نہ ہو، جیسے کوکا وغیرہ پہن کے چمکتا ہے اور اس پر بھی کئی گانے بنے ہوئے ہیں، ناک کے جو اس کے لشکارے کے اوپر، اور یا کانوں میں کوئی چیز پہن کر. ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. زینت سے مراد خوبصورت چیز یا خوبصورتی، جسم کی، لباس کی، اور ان دونوں کو مزید خوبصورت بنانے والی چیزوں، یعنی میک اپ وغیرہ کی. ولا یبدین زینتہن، جسم کی خوبصورتی میں جسم کی اسمارٹنس اور فگرز کا نمایاں کرنا ہے، کیونکہ آگے خاص طور پر کچھ حصوں کو ڈھانپنے کا حکم ہے،
جو عورتوں کی خوبصورتی کا ذریعہ ہوتے ہیں. لباس کو قرآن پاک میں ایک اور جگہ زینت کہا گیا ہے, اور اسی طرح دیگر اشیاء جو زینت کے لیے استعمال کی جاتی ہیں, جس میں خوشبو ہے, میک اپ ہے یا زیورات وغیرہ ہیں. ولا یبدین زینتہن, اور اپنی زینت نہ دکھایا کریں, الا مگر ما ظہر منہا, جو ظاہر ہو جائے اس میں سے, یعنی جو خود نظر آ جائے. یہاں اظہر نہ نہیں, باب افعال نہیں, مزید کا نہیں, بلکہ کیا ہے, مجرد کا ہے. ظاہرا اظہرا نہیں, ظاہرا کا مطلب ہے جو خود ظاہر ہو جائے, اور اظہرا کا مطلب ہے جو ظاہر کیا جائے بطور خاص. تو ایک زینت ہے جو خود ظاہر ہو جاتی, مثلا کسی کا قد. اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں لمبا قد جو ہے وہ ایک خوبصورتی کی علامت ہے. اب کوئی عورت جو باہر نکلے گی لمبے قد والی, وہ اپنا قد کیسے چھپا سکتی؟ تو یہ کس میں آ گیا؟ ما ظہر منہا. اسی طرح لباس, لباس جو اندرون خانہ پہنا جاتا ہے وہ اس کا مقصد تو ہے ہی زینت, لیکن حجاب جو اس زینت کو چھپانے کے لیے استعمال ہوتا ہے, بسا اوقات اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ زینت کی چیز ہو سکتی ہے جو بطور خاص زینت نہیں دی جاتی, لیکن اس کی مثلا اچھا کپڑا ہے, صاف ستھرا ہے, استری شدہ ہے, اور اسی طرح بعض اوقات سینے کے انداز میں صفائی ہے, تو وہ اوڑھنے میں پھر ایک زینت کچھ نہ کچھ نمایاں ہو ہی جاتی ہے. اسی طرح اس کو پہننے کے باوجود بسا اوقات جسم کی کچھ شیپ معلوم ہو ہی جاتی ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو چھپایا نہیں جا سکتا, یہ خود ظاہر ہو رہی ہیں. یا ایسے ہی ہاتھ ہے اور اس پر اگر کوئی انگوٹھی ہے, تو یہ تمام چیزیں ما ظہر منہا ہے, جن کا چھپانا ناممکن ہے, جن کو چھپایا نہیں جا سکتا, یا جن کو چھپانے میں بے پناہ دقت ہے, ایک مشقت ہے. اسی طرح اگر آپ کوٹ پہنتے ہیں, گاؤنز وغیرہ جیسے پہنتے ہیں اپنے اندر کے لباس کو چھپانے کے لیے, تو اس میں آپ دیکھیں کہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گاؤنز ایسے کلرز کے نہ ہوں کہ جو خوشنما کلرز میں آتے ہیں, اٹریکٹیو کلرز میں, یعنی ڈل کلرز ہونے چاہیے. اب یہ ہے کہ اس کے باوجود گاؤن کا اپنا کپڑا جو ہے وہ بھی, چاہے وہ ڈل کلر ہی کیوں نہ ہو, اس میں بھی ایک زینت موجود ہے, تو اب اس کو تو نہیں چھپایا جا سکتا. یا ایک چادر اوڑی ہوئی ہے تو چادر کپڑے کے اندر بھی کچھ نہ کچھ زینت ہو سکتا, اگرچہ وہ یہ تو نہیں کہ آپ کڑھائی کی چادریں لے کے باہر چل پڑے, لیکن ایک عام سادہ باوقار چادر بھی آپ لیں گے تو اس کے اندر بھی ایک زینت کی چیز بہرحال موجود ہوگی. کہ کوئی بھی عورت کا ڈریس جو ہے اس کے اندر ایک نزاکت اور نفاست تو پائی ہی جاتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات ہوا سے چادر اڑ جاتی ہے, تو خود ہی ظاہر ہو گیا, آپ نے تو نہیں اس کو اڑایا, لیکن اگر آپ نے اس کو باندھا ہی نہیں اور اڑ کے کہیں اور جا پڑی ہے تو پھر آپ قصوروار ہوں گے. وَلْيَدْرِبْنَ, اور زینت کو چھپانے کے لیے کیا کرے؟ چاہیے کہ ڈالے. ضرب یضرب ہوتا ہے مارنے کے لیے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ ضرب کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے, تو مراد یہ ہے کہ ڈالیں. بخمرہن, اپنے خمار. خمر کس کی جمع ہے؟ خمار کی. یہ لفظ خمر سے نکلا ہے, خے میم رے. خمر کس کو کہتے ہیں؟ شراب کو بھی کہتے ہیں, بیسیکلی شراب کو نہیں کہتے, نشاور چیز کو کہتے ہیں. الخمر, عربی میں اس کی تعریف بیان کی گئی ہے, الخمر ما خامر العقل, خمر وہ ہوتی ہے جو عقل کو ڈھانپ لیتی ہے. تو خمار کیا چیز ہے پھر؟ وہ چیز جس کے ذریعے کوئی دوسری چیز چھپ جائے. لفظی معنی, ایسی چیز
جس سے دوسری چیز چھپ جائے، جو کسی چیز کو ڈھانپنے کے لیے، چھپانے کے لیے ہو. عرف عام میں وہ کپڑا جس سے عورت کا سر اور سینہ ڈھک جائے. عربوں کے ہاں خمار سر کے کپڑے کے لیے استعمال ہوتا تھا، جسے آپ سکارف کہہ سکتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ چھپانا. خمار ایسا ہی ہے جیسے دوسرے ڈریس کے مختلف نام ہیں، مثلا شرٹ، قمیص، شلوار. انگریزی میں کچھ اور نام ہیں، ٹراؤزر ہے، ٹی شرٹ ہے، شرٹ ہے، کیپ ہوتا ہے مردوں کے لیے. تو اسی طرح عربی زبان میں عورتوں کے جو ڈریس کس کس پرپز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس میں قمیص اس لانگ ڈریس کے لیے استعمال ہوتا ہے جسے ہم میکسی بولتے ہیں عام طور پر، اور خمار سر کے کپڑے کے لیے. یعنی خمار کا لفظ ہی سر کا کپڑا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ حجت کرتے ہیں کہ قرآن میں کہیں سر ڈھکنے کا لفظ ہی نہیں، تو آپ کیوں سر ڈھانکنے کو کہتے ہیں؟ تو یہ جو لفظ ہے یہ بذات خود بتاتا ہے کہ سر ڈھانکنا ضروری ہے. اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ چاہیے کہ ڈالیں بخمرہن اپنے خمار، اپنے دوپٹے یا اسکارف، کیونکہ ہر کلچر میں سر کے کپڑے کا نام مختلف ہے. کہیں پر کیا ہوتا ہے، دوپٹہ کہتے ہیں، کہیں اسکارف کہتے ہیں، کہیں چادر کہتے ہیں، کہیں ہڈ ہو سکتا ہے، کچھ بھی. کہاں ڈالیں؟ سر پہ تو ہوگا ہی. اللہ جیو بہننا اپنے گریبانوں پر ڈالیں، یعنی سر کا کپڑا اتنا ہونا چاہیے کہ جس سے خاص طور پر گریبان یعنی گلا اور سینہ ڈھک جائے، کیونکہ عورت کی زینت اس کے گلے میں بھی ہے، اس کے کانوں میں بھی ہے، اس کے سینے میں بھی ہے. اور اس کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ جیسے شادی کے موقع پر جب دلہن کو سجایا جاتا ہے تو سب سے زیادہ کس حصے کو خوبصورت بنانے کی ترکیبیں سوچی جاتی ہیں. جو لباس بناتے ہیں اس میں گلے کی کڑھائی ہو رہی ہے، جو زیور بناتے ہیں اس میں گردن میں کچھ نہ کچھ لٹکایا جا رہا ہے، اور کانوں میں کچھ پہنایا جا رہا ہے، اور اسی طرح یعنی سامنے کا حصہ. عرب عورتوں کے ہاں رواج کیا تھا کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر کرنے کے لیے سر کے اوپر کپڑا اس طرح باندھتی کہ باندھ کر اس کو پیچھے پھینک دیتی، آگے نہیں لاتی تھی. تو اس سے سب کچھ ایکسپوز ہو جاتا تھا، پوری عورت کی زینت کی جگہ یعنی سینہ، گلا، کان اور گردن، یہ ساری کی ساری ننگی ہوتی تھی. تو اسلام نے کیا کہا کہ عورت کیا کرے؟ اپنے دوپٹے اپنے گریبان پر بھی ڈالے. جیوب لفظ ہے جیب کی، جس کو ہم اردو میں جیب کہتے ہیں. تو جیب کہتے ہیں گریبان کو، گریبان یعنی سامنے کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیب کہاں لگائی جاتی ہے عموماً، اس جگہ نا سینے کے اوپر لگتی ہے. فرمایا کہ چاہیے کہ ڈالے رکھیں اپنے خمار. اچھا اب آپ دیکھیں کہ خمار کا لفظی معنی بتاتا ہے ایسی چیز جس سے دوسری ڈھانک لی جائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دوپٹہ جو سطر چھپانے کے لیے استعمال ہو وہ کیسا ہو، یا اسکارف جو سطر چھپانے کے لیے ہو وہ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، باریک نہ ہو، کہ جس سے ڈھانپنے کا کام نہ لیا جا رہا ہو بلکہ اس کے پہننے کے باوجود انسان ایسا ہو جیسے اس نے کچھ نہیں پہنا ہو، کہ اس میں سے سب کچھ نظر آ رہا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے بارے میں بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جو لباس پہن کر بھی ننگی رہے، یعنی ایسا سی تھرو لباس ہو کہ اس کے اندر سے سب کچھ جھلک رہا ہو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سورہ نور نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سن کر لوگ اپنے گھروں کی طرف پلٹے، اور جا کر انہوں نے اپنی بیویوں، بیٹیوں، بہنوں کو اس کی آیات سنائی، تو انصار کی عورتوں میں سے کوئی ایک ایسی نہ تھی جو ان الفاظ کو سن کر اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی ہو. ہر ایک اٹھی
اور کسی نے اپنا کمر پٹا کھول کر یعنی بیلٹ جو ہوتی ہے، کسی نے چادر اٹھا کر فوراً اس کا دوپٹہ بنایا اور اوڑھ لیا۔ دوسرے روز صبح کی نماز کے وقت جتنی عورتیں مسجد نبوی میں حاضر ہوئیں سب دوپٹے اوڑھے ہوئے تھیں، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یوں لگ رہی تھی جیسے سیاہ کبے ہوں، یعنی ڈھکی ہوئی تھی اس طرح کہ جیسے سیاہ کبے ہوں۔ اسی سے پھر وہ رواج نکلا کالے آؤٹ ڈور ڈریس کا۔ اور اس سلسلے میں حضرت عائشہ کی ایک روایت میں مزید تفصیل یہ آتی ہے کہ عورتوں نے باریک کپڑے چھوڑ کر اپنے موٹے موٹے کپڑے چھانٹے اور ان کے دوپٹے بنائے، کیونکہ چادر ایسی نہیں ہونی چاہیے یا اسکارف ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پھر جس کے اندر سے کچھ جھلک رہا ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دہیا قلبی کہتے ہیں، دہیا قلبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصر کی بنی ہوئی باریک ململ قباتی آئی، آپ نے اس میں سے ایک ٹکڑا مجھے دیا اور فرمایا ایک حصہ پھاڑ کر اپنا کرتا بنا لو اور ایک حصہ اپنی بیوی کو دوپٹہ بنانے کے لیے دے دو، مگر ان سے کہنا کہ تجعل تحتہ ثوبا لا یصفہا، کہ اس کے نیچے باریک دوپٹے کے نیچے ایک اور کپڑا لگا لیں تاکہ جسم کی ساخت اندر سے نہ جھلکے، یعنی چادر ایسی ہو کہ جس کے اندر سے اندر کی ساخ چھپ جائے کہ وہ نہ نظر آئے، کیونکہ ہمارے ہاں عموماً اس کے احتیاط نہیں برتی جاتی، کہتے ہیں کہ چونکہ دوپٹے کا حکم ہے یا چادر کا تو وہ باریک ہو یا موٹا ہو یا جیسا بھی ہو۔ اسے ابو داؤد نے کتاب اللباس میں ذکر کیا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی ایسا سکارف آپ پہن رہے ہیں یا ایسا دوپٹہ لے رہے ہیں جس کے اندر سے چلکتا ہے تو بالوں کو مزید چھپانے کے لیے ان کو اندر سے کوئی اور کپڑا پہنے تاکہ زینت چھپ جائے، کیونکہ عورت کے بال زینت میں شامل ہیں۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ بال کٹوانے پر اور بالوں کی خوبصورتی کے لیے کئی قسم کے طریقے ہیں۔ ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ جس دن سورۃ نور نازل ہوئی تو میں اتفاق سے رات کو اپنی چھت پہ گیا اور میں نے دیکھا کہ گھروں میں دیے جل رہے ہیں، تو میں نے آ کر اپنی بیوی سے پوچھا کہ آج گھروں میں روشنی کیوں ہے، تو انہوں نے بتایا کہ چونکہ سورۃ نور نازل ہوئی ہے اور ہر عورت اپنے صبح نکلنے کے لیے اپنے آپ کو چھپانے کا انتظام کر رہی ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے ہاں حکم کی تعمیل کتنی جلدی ہوتی تھی۔ ہمارے ہاں مختلف طرح کی تعویلیں پیش کی جاتی ہیں، ابھی ہم جاب میں ہیں، جاب کے کچھ تقاضے ہیں، ریٹائر ہو جائیں گے پھر کریں گے، بعض اوقات یہ ہے کہ ابھی لڑکیوں کے رشتے نہیں ہوئے، رشتے ہو جائیں تو پھر ایسا

اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں الا مگر کس کو؟ نمبر ایک لبعولتہن اپنے شوہروں کو. یاد رکھیے سب سے پہلا حق عورت کی زینت دیکھنے کا اس کے شوہر کا ہے, کسی اور سے پہلے. الا لبعولتہن. ہمارے ہاں حال کیا ہے, جب شوہر کے گھر آنے کا وقت ہوتا ہے تو عورت میلی کچیلی ہے, سب دن کے کام کر کے تھکی ہوئی, بال بکھرے ہوئے, کپڑے میلے اور کسی قسم کی کوئی زینت نہیں, اور اگر بچے چھوٹے ہوں تو مزید حالت خراب ہے. اور جس وقت بازار جانا ہو نامحرموں کے بیچ میں, تو بالکل قرآن کے اپوزٹ پوری زینت کے ساتھ. چلیے آپ کہیں گے ہم بازار تو نہیں جاتے, لیکن ایون ہم خواتین کی محفلوں میں جاتے ہوئے بھی یا شادی بھی آ کے زیب و زینت کا اہتمام کرتے ہیں, لیکن کبھی نہیں سوچا کہ شوہر کے لیے زینت ہو. اور یہ نقطہ جب مس کرتی ہے عورت تو پھر نقصان اٹھاتی ہے, اس لیے کہ شوہر کو اپنی بیوی میں تو کوئی خوبصورتی نظر نہیں آتی, کوئی حسن نظر نہیں آتا, تو وہ پھر کہاں سے تسکین کرے؟ ظاہر ہے وہ اور عورتوں کو دیکھ کر کرے گا, تو ویلیوز پلٹ گئی نا. تو اصل چیز کیا ہے کہ ہر عورت اپنے شوہر کے لیے خوبصورت ہو, نہ کہ اس کے شوہر کے لیے کوئی دوسری عورت خوبصورت ہو اور وہ کسی اور آدمی کے لیے خوبصورتی کا سبب بنی ہوئی ہو. یہ ایک غیر فطری طریقہ ہے. فطری طریقہ کیا ہے کہ جہاں اللہ نے حلال قرار دی زینت کا اظہار, وہاں خوب زینت کرے. لیکن شیطان اس کو تو مشکل بناتا ہے. اور اچھا اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے, کیونکہ روز ہی دیکھنا ہوتا ہے تو وہ اتنی اپریسیشن نہیں ہوتی یا اپنا تعریف نہیں ملتی, تو انسان سوچتا ہے کہ کیوں نہ جہاں تعریف ملتی ہے یا تعریف ہی نظریں ہی ملتی ہیں تو وہاں ہی کیا جائے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم جو ہے وہ زیادہ اہم ہے بنسبت انسان کی اپنی پوجا کروانے کے. کسی نے لکھا تھا کہ ہمارے ایک رشتہ دار خواتین کی بہت تعریف کرتے رہتے ہیں, کسی نہ کسی خاتون کو ڈسکس کرتے ہیں, تو جب ان کو منع کیا گیا کہ آپ کیوں عورتوں کو دیکھتے ہیں تو کہا کہ اللہ کی بنائی ہوئی خوبصورت چیزیں ہیں, کیوں نہ دیکھا جائے. یہ بھی ایک بہت اچھی لاجک ہے. بات یہ ہے کہ جس اللہ کی تخلیق دیکھ رہے ہیں اسی اللہ نے منع کیا ہے کہ نہیں یہ نہ دیکھو, یہ تمہارے دیکھنے کے لیے نہیں کسی اور کے دیکھنے کے لیے ہے. اور جو اس نے تمہارے دیکھنے کے لیے رکھی ہے چیز بس اسی کو دیکھو. اور پھر یہ ہے کہ صرف عورت ہی میں تو خوبصورتی نہیں, بہت سی خوبصورت چیزیں دنیا میں اللہ نے پیدا کی ہیں, تو جن کو دیکھنا اللہ نے حلال کیا وہ دیکھو, جن کو دیکھنا حرام کیا اس سے رک جاؤ, یہی تو امتحان ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت مگر اپنے شوہروں کے سامنے. بعول بعل کی جمع ہے شوہر. او آبائهن یا باپ. یاد رکھیے کہ شوہر اور باپ میں پھر فرق ہے. شوہر کے سامنے عورت ہر قسم کی زینت ظاہر کر سکتی ہے, ظاہری زینت بھی اور باطنی زینت بھی. زینت پھر دو طرح کی ہوتی, ایک ظاہری اور ایک باطنی. باقی رشتہ داروں کے سامنے صرف ظاہری زینت اور شوہر کے سامنے دونوں زینتیں, اسی لیے اس کا ذکر سب سے پہلے آیا. ظاہری زینت کون سی ہے؟ مثلاً لباس کی زینت ہے, چہرے پہ اگر کچھ میک اپ ہے یا کچھ زیور وغیرہ پہنے ہوئے ہیں, یہ تو ظاہری زینت ہے. تو باطنی زینت جو ہے وہ جسمانی زینت ہے. تو شوہر کے لیے باطنی زینت اور ظاہری زینت دونوں کا اظہار جائز ہے, جبکہ باپ کے سامنے یا شوہر کے باپ کے سامنے یا او آبائهن او آبائے بعولتهن اپنے باپ یا شوہروں کے باپ یعنی خسر یا سسر جس کو کہتے ہیں, او ابنائهن یا اپنے بیٹے, او ابنائے بعولتهن یا اپنے شوہروں کے بیٹے یعنی ستیلے بیٹے, او اخوانهن

0: یا اپنے بھائی، او بنی یا بیٹے اخوانہن اپنے بھائیوں کے، کون ہوئے؟ بھتیجے. او بنی اخواتہن یا بیٹے بہنوں کے، اپنی بہنوں کے. اور یاد رکھیے کہ اس میں سگے سوتیلے سب شامل ہیں، بھائی اور بہنوں میں. ان سب کے سامنے، اچھا یاد رکھیے کہ نہ چچا کا ذکر آیا نہ ماموں کا آیا ہے، لیکن وہ دوسری جگہ سے پتہ چلتا ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے. تو جو لوگ صرف قرآن کی بات مانتے ہیں ان کو پھر ان کے سامنے بھی نہیں آنا چاہیے. اچھا، یہاں جو قرآن نے مردوں کا ذکر کر دیا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ باقی مرد جو ہیں ان کا آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ ایک تو ابدی محرم ہے اور دوسرے وقتی محرم، اور ایک غیر نامحرم اور ایک رشتہ دار نامحرم. اس میں مزید تھوڑی سی وضاحت کرتی چلو، پیچھے ایک دو احادیث سے تو وضاحت کی گئی ہے، لیکن کچھ چیزیں اور واضح ہو جائیں. پہلی بات تو یہ کہ سگے چچا اور ماموں تو درکنار، رضائی چچا اور ماموں سے بھی پردہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی ان کے سامنے بھی آ سکتے ہیں، یعنی دودھ شریک. رضاعت ہمارے ہاں ذرا عام نہیں ہے، عربوں کے ہاں بہت لوگ ایک دوسرے کو دودھ پلاتے تھے جس سے بہت سے رشتے وجود میں آ جاتے. رضاعت ان سارے رشتوں کو حلال کر دیتی ہے جو نسب کرتا ہے، یعنی نسب کی وجہ سے جو تعلق پیدا ہوتا ہے وہی رضاعت کی وجہ سے ہوتا ہے. صحیح بخاری میں بھی الفاظ کچھ اس طرح آتے ہیں کہ رضاعت سے وہ رشتے بھی حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے ہوتے ہیں، یعنی جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. مراد یہ ہے کہ جو محرم ہو گئے، اور محرم کا لفظ بھی اسی سے ہے جس سے نکاح حرام ہو. اب اسی طرح یہ ہے کہ جو رشتہ دار ابدی حرمت میں نہیں آتے، ایسی صورت میں بے تکلف زینت کے ساتھ نہیں آ سکتے ان کے سامنے. جیسے سالی اپنے بہنوئی کے سامنے چہرے اور ہاتھوں کا تو کوئی پردہ نہیں، لیکن اگر میک اپ وغیرہ کیا ہوا ہے یا زینت ہے زیادہ، تو اس میں احتیاط برتنی چاہیے. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے ایسے حادثے پیش آ جاتے ہیں کہ بیوی ناپسند آنے لگتی اور سالی پہ نظر ہو جاتی ہے. تو یہ اسی وجہ سے زینت کا وہ اظہار ان کے سامنے نہیں ہونا چاہیے کہ جو اپنے بھائیوں کے سامنے ہو سکتا ہے. اسی طرح چچا زاد بہن بھائی جو ہیں، کزنز جو ہیں، ان کے سامنے ینگ ایج میں تو بہت ہی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، لیکن جب ہر ایک اپنے اپنے شادی شدہ اپنے اپنے گھروں میں ہو جائے تو وہ بھی رشتہ دار نامحرم میں آ جاتے ہیں، لیکن ان کے سامنے بھی چہرہ اور ہاتھ بوقت ضرورت کھولا جا سکتا ہے. جس میں آپ دیکھیں مثال کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے. حضرت ام ہانی ابو طالب کی بیٹی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی. آخر وقت تک حضور کے سامنے ہوتی رہی اور منہ اور چہرے کا پردہ انہوں نے آپ سے کبھی نہیں کیا. جس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بڑی عمر میں جو نامحرم رشتہ دار آتے ہیں ان کے سامنے عورت آ سکتی ہے. پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ حضرت عباس اپنے بیٹے فضل کو اور ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا زاد بھائی، اپنے بیٹے عبد المطلب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ کہہ کر بھیجتے ہیں کہ اب تم لوگ جوان ہو گئے ہو، تمہیں جب تک روزگار نہ ملے تمہاری شادیاں نہیں ہو سکتی، لہٰذا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر نوکری کی درخواست کرو. یہ دونوں حضرت زینب کے مکان پر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت زینب فضل کی حقیقی پھپھی زاد بہن تھی اور عبد المطلب بن ربیعہ کے والد سے بھی ان کا وہی رشتہ جو فضل سے، لیکن وہ ان دونوں کے سامنے نہیں ہوتی. کیوں؟ ینگ تھے. تو اس سے یہ بات آپ پہ واضح ہو گئی ہوگی کہ ینگسٹرز جو ہیں وہ کزنز ایک دوسرے کے سامنے نہیں آ سکتے، لیکن حضرت ام ہانی جو تھی عمر رسیدہ تھی اور حضور کے سامنے آتی رہی، تو یہ جب عمر بڑی ہو جائے تو پھر اس صورت میں پابندیاں کم ہو جاتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جس رشتے میں شبہ پڑ جائے وہاں احتیاط لازم ہے. او بنی اخواتہن یا بھانجے، او نسائہن یا اپنی عورتیں، اپنی عورتیں. اپنی عورتوں سے مراد کیا ہے؟ اپنی جانی پہچانی عورتیں, ایسی عورتیں کہ جن سے کسی برائی کا اندیشہ نہیں, نہ بری نظروں کا اور نہ ہی برائی کی طرف لے جانے کا. بعض نے اس سے مراد مسلمان عورتیں کہا اور کہا کہ غیر مسلم عورتیں جو ہیں ان کے سامنے زینت نہیں ظاہر کرنی چاہیے, لیکن جو اصل معنی اس کا کیا گیا ہے اور امام رازی کے نزدیک جو صحیح مذہب ہے اور جو راجح رائے ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنی جان پہچان کی ایسی عورتیں کہ جو فاحشہ نہیں, بدکار نہیں, پروسٹیچیوٹس نہیں, یا کسی برائی کی طرف لے جانے والی نہیں, یا عورت کے حسن کو کہیں اور ڈسکرائب کرنے والی نہیں, بلیک میل کرنے والی نہیں, یعنی جانی بوجھی تعلقات والی عورتیں, ہاں وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. کیونکہ اس کی تائید میں وہ احادیث بھی آتی ہیں جس میں ازواج مطہرات کے پاس بعض اوقات یہودی یا عیسائی عورتیں آتی تھیں. تو اصل چیز مذہبی اختلاف میں ہی اخلاقی حالت ہے, اور اس میں خاص طور پر ایک تو انڈرسٹوڈ ہے وہ عورتیں جن کو فاحشہ عورتیں کہا جاتا ہے, جیسے پروسٹیچیوٹس وغیرہ. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو ان کی اپنی شرم و حیا جو ہے وہ ختم ہوتی ہے, اور جب آپ ایسے لوگوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں جن کے اندر کوئی حیا نہیں, تو وہ رنگ چڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے. یعنی ان کی عورتیں ان جیسی شریف عورتیں, یعنی اپنے جیسے اخلاق کردار کی. اور اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت ابو عبیدہ کو لکھا, میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کی بعض عورتیں غیر مسلم عورتوں کے ساتھ حماموں میں جانے لگی ہیں, اور حمام میں جا کے تو ظاہر ہے کہ انسان وہاں زینت کا اظہار ہوگا نا, تو عورت کا سینہ, اس کے بازو, یہ سارے, یہ سب کچھ زینت میں آ جاتے ہیں, تو وہ ان عورتوں کے سامنے پھر ظاہر نہ کریں. تو انہوں نے کہا کہ حالانکہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ اس کے جسم پر اس کے اہل ملت کے سوا کسی اور کی نظر پڑے. یہ خط جب حضرت ابو عبیدہ کو ملا تو ایک دم گھبرا اٹھے اور کہنے لگے, خدایا جو مسلمان عورت محض گوری ہونے کے لیے ان حماموں میں جائے اس کا منہ آخرت میں کالا ہو. تو مطلب ایک انہوں نے اس کو ناپسند کیا کہ مسلمان عورتیں غیر مسلم عورتوں کے ساتھ ایسی جگہ پر اکٹھی ہوں کہ جہاں پر جسموں کی نمائش مقصود ہو. لیکن آپ یاد رکھیں کہ جسم کی نمائش ان کے سامنے نہیں کی جا سکتی, لیکن عام روز مرہ کی ڈیلنگ اور ضروریات, یعنی یہ نہیں کہ ان سے اس طرح کا پردہ کہ جس میں بالکل مردوں سے کیا جاتا ہے, وہ چیز نہیں ہوگی. نسائے ہننا میں مذہبی اختلاف نہیں اخلاقی حالت ہے. شریف عورتیں خواہ وہ مسلمان ہوں یا نان مسلم, ان کے سامنے اپنی زیب و زینت میں آ سکتے ہیں, اور اگر بے حیا عورتیں خواہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو, ان کے سامنے اپنی زینت کو نہیں کھولنا چاہیے. اور ان کے سامنے بھی کیا زینت؟ وہی جو باپ بھائی بیٹے کے سامنے, بھائی کے سامنے اور باپ کے سامنے پھر تھوڑا سا فرق ہے, کیونکہ باپ بزرگ ہیں اور بھائی عموماً اپنے ہم عمر ہوتے ہیں, جوان ہوتے ہیں, تو پھر جوان اور بزرگ میں تھوڑا سا فرق ہوگا اور احتیاط ہوگی. پھر آپ دیکھیے کہ باپ کے سامنے کیا ستر کھولا جا سکتا ہے, اور بھائی کے سامنے یا بیٹے کے سامنے یا بھانجوں بھتیجوں کے سامنے یا عورتوں کے سامنے, اس میں پھر وہی رائے ہے. بعض کے نزدیک کیا ہے کہ وہی جو نماز میں کھولا جا سکتا ہے. محرم مرد اور عورت اپنے کون سی زینت ظاہر کر سکتے ہیں؟ جسمانی زینت میں باپ بھائی بیٹوں کے سامنے عورت کو اپنا سینہ ڈھانک کے رکھنا چاہیے, اپنے جسم کی زینت کو ڈھانکنا چاہیے. لیکن جیسے میک اپ کیا ہوا ہے یا زیور پہنا ہوا ہے, جیسے شادی کے موقع پر بیٹی دلہن بن کے بیٹھی ہوئی ہے تو باپ کو دیکھنا منع نہیں ہے, ظاہر ہے کہ کوئی ایسے ڈریس میں نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں تو ڈریسز بالکل سی تھرو میں سب کچھ نمایاں ہو رہا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں. باپ کے سامنے بھی یہ سارے بازو یا بچے کو دودھ پلاتے ہوئے سینہ کھولنا جو ہے یہ درست نہیں ہے. اسی طرح بھائیوں کے سامنے، بھتیجوں کے سامنے، باقی سب مردوں کے سامنے، ہاں عورت کا عورت کے سامنے کچھ رخصت ہو سکتی ہے، لیکن وہ بھی بلا ضرورت، بے وجہ، بہت بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے. اور بہت ایسا ڈریس کہ جو سی تھرو ہو یا بہت ٹائٹ ہو، وہ ایون عورتوں کے سامنے بھی نہیں پہننا چاہیے، اس میں بھی حیا کا تقاضا ملحوظ رہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے پہچانا جائے، یعنی اگر مثلا ایک عورت مسلم نہیں ہے، ایک مسلمان نہیں، لیکن شریف عورت ہے، تو اس کے سامنے آپ کس طرح آئیں گی؟ اور اپنی جو مسلمان عورتیں ہیں اگر وہ شریف نہیں ہے تو کیا کرنا ہوگا، اور پہچان کیسے ہوگی، کس کو شریف کہیں، کس کو نہ کہیں؟ کیا بلا وجہ میں لوگوں سے بدگمانی شروع کر دیں کہ یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ ہر عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک حس رکھی ہے. آپ کسی بھی شخص کے پاس بیٹھیں، عورت ہو یا مرد ہو، ایون محرم رشتہ دار ہو، اگر ان کی نیت میں کوئی خرابی ہو تو اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کے اندر ایک ایسا الارم رکھا ہوا ہے کہ اسے فوراً بجنے لگتا ہے کہ یہاں گڑبڑ ہے. تو اسی کے ساتھ پہچانا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی معیار نہیں ہو سکتا. یعنی آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک نیگیٹو فیلنگ ہوتی ہے، آپ ریپیل کرتے ہیں ان کو، آپ کو ایسے خوف سا آنے لگتا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر. اور پھر بات یہ ہے کہ خاص طور پر جس چیز کا یہاں پر ذکر کیا گیا کہ ان کے سامنے زینت ظاہر نہ کرے، اور زینت میں جیسے کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہ پوشیدہ حصے کہ جو عام طور پر محرم خواتین کے سامنے ننگے کیے جا سکتے، جیسے عورت کا عورت کے سامنے ستر تو ایک صرف محدود حصے کا ہے، لیکن اس کے علاوہ جیسے بازو ہیں، جیسے سینہ ہے، جیسے کمر کا کچھ حصہ ہے، تو ایک یہ چیز شامل ہو جاتی ہے اس میں زینت میں. دوسرا زیورات. تو آپ دیکھیں کہ ان دو چیزوں کو ایسی خواتین کے سامنے کھولنا کہ جو نمبر ایک فتنے کا سبب ہو، نمبر دو عداوت کا سبب ہو، مال کے خطرے کا سبب ہو، تو اس سے یہاں سمپلی منع کیا جا رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرنا چاہتا ہے، اسے ہمارے سے بیر نہیں کہ ہماری دشمنی کرنا چاہتا ہے کہ وہ اتنی پابندیاں لگا رہا ہے. پھر فرمایا او ما ملکت ایمانہن، یا جو مالک ہوں ان کے دائیں ہاتھ. مراد ہے غلام. غلام کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یعنی مردوں کے لیے تو لونڈی کے بارے میں حکم مختلف ہے، لیکن عورت کے لیے اس کا جو زر خرید غلام ہے اس کا حکم مختلف ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ اس سے مراد ایک گروہ صرف لونڈیاں لیتا ہے جو کسی عورت کی ملک میں ہوں. ما ملکت ایمانہن سے کیا مراد لیتا ہے؟ عورتیں. تو ان کا مطلب یہ ہے کہ لونڈی خواہ مشرک ہو، اہل کتاب ہو، مسلمان ہو، ان سب کے سامنے عورت زینت ظاہر کر سکتی، لیکن غلام مرد چاہے عورت کا اپنا ہی کیوں نہ ہو، مملوک، تو اس کے سامنے زینت نہیں ظاہر کر سکتی. یہ ایک رائے. دوسری رائے یہ ہے کہ اس اجازت میں لونڈی اور غلام دونوں شامل ہیں. یہ مذہب حضرت عائشہ، ام سلمہ اور بعض ائمہ اہل بیت کا مذہب ہے. امام شافعی کا بھی قول یہی ہے. پہلا مذہب جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کا ہے، اور اس کے علاوہ صحابہ کرام میں سے عبداللہ بن مسعود، مجاہد، حسن بصری وغیرہ کا ہے. اور امام شافعی کا ایک قول اس کے بارے میں ہے، جبکہ دوسری طرف کچھ ازواج مطہرات ہیں اور ائمہ اہل بیت کا مذہب. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں جو غلام ہیں. اور اس کی دلیل وہ کیا دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام عبداللہ بن مسعدہ الفزاری کو لیے ہوئے حضرت فاطمہ کے ہاں تشریف لے گئے. وہ اس وقت ایک ایسی چادر اوڑھے ہوئے تھی جس سے سر ڈھانکتی تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانکتی تو سر کھل جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گھبراہٹ دیکھ کر فرمایا، کوئی حرج نہیں، یہاں بس تمہارا باپ ہے اور تمہارا غلام. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مملوک مرد کے سامنے بھی عورت کو آنے کی اجازت ہے۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری۔ اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔

تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مملوک مرد کے سامنے بھی عورت کو آنے کی اجازت ہے. ابن عساکر کی تاریخ میں ہے کہ یہ غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دے دیا تھا, انہوں نے اسے پرورش کیا پھر آزاد کر دیا. اگر آپ نے تاریخ پڑھی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ وہی تھا جس نے جنگ صفین کے زمانے میں حضرت علی کی بہت دشمنی کی تھی. بعض اوقات ایسے احسانات کا بدلہ اس طرح چکاتے ہیں. خیر یہ تو ایک الگ معاملہ ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور ارشاد سے بھی لوگ استدلال کرتے ہیں, اور وہ یہ کہ جب تم میں سے کوئی اپنے غلام سے مکاتبت کر لے اور وہ مال کتابت ادا کرنے کی قدرت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ ایسے غلام سے پردہ کرے. یعنی غلام جب تک غلام ہے ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ مکاتبت کر لے تو پھر پردہ کر لے. اب تابعین یا تابعین, تابعین کا لفظی معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنے والے, پیروی کرنے والے, ساتھ رہنے والے, متی ہونے والے, پیچھے پیچھے قدم بقدم چلنے والے, فٹ سٹیپس کو فالو کرنے والے. تو مطلب کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو پوری طرح کنٹرول میں ہو. لیکن ایک اور بھی شرط ہے ان کے ساتھ, یعنی نمبر ایک یہ کہ آپ کے کنٹرول میں ہیں وہ تابعین, آپ کے فالوورز ہیں, آپ کے گھریلو ملازم ہیں, مگر غیر اولی الاربتی, جو کسی قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں. اربا کہتے ہیں حاجت کو, غرض کو, ایسی سخت حاجت جس کو دور کرنے کے لیے ہیلے اور تدبیر سے کام لینا پڑے. ایسی سخت حاجت, حاجت کس کو کہتے ہیں؟ ضرورت کو. ایسی سخت ضرورت کہ جس کو دور کرنے کے لیے کوئی ہیلا یا چارہ کرنا پڑے, کوشش کرنی پڑے مراد ہے. غیر اولی الاربت من الرجال, مردوں میں سے ایسے مرد جو کوئی حاجت نہ رکھتے ہوں. یہاں اربا سے مراد کون سی حاجت ہے؟ یعنی کوئی شہوانی جذبات نہ رکھتے ہوں. جو عورت کی ضرورت محسوس نہ کرتے ہوں, یہ شرط ہے. تابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال, وہ تابع مرد جو خواہش نہ رکھتے ہوں, ضرورت نہ رکھتے ہوں, کس کی؟ عورت کی. یعنی اس سے مراد وہ نوکر حضرات نہیں ہیں جو ایک مہینہ کام کرتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں, پھر کبھی آ جاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. نہیں, وہ مرد ہیں کہ جو عورت کی حاجت نہ رکھتے ہوں. اس کے بارے میں مثلا ان کے اندر جسمانی اہلیت نہیں, یا عقل کمزور ہے ان کی, بے وقوف سے ہیں, یا اتنا فقر اور غربت ہے, اتنی مسکنت ہے, ایسے محکوم ہے کہ ان کے اندر ایسی کوئی بات کرنے کی کہیں سے کوئی جرت ہی نہیں, کوئی نگاہ بد ڈال سکتے ہی نہیں, یعنی جن سے کوئی خطرہ نہ ہو. ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد وہ سیدھا سادہ بدھو آدمی ہے جو عورتوں سے دلچسپی نہ رکھتا. قتادہ کہتے ہیں ایسا آدمی جو پیٹ کی روٹی پانے کے لیے تمہارے ساتھ لگا رہے اور اسے کوئی غرض نہ ہو. مجاہد کہتے ہیں وہ بیوقوف آدمی جو روٹی تو چاہتا ہے عورتوں کا طالب نہیں. شابی کہتے ہیں وہ جو صاحب خانہ کا تابع و دست نگر ہو, جس کی اتنی ہمت نہ ہو کہ عورتوں پہ نگاہ ڈال سکے. ابن زید کہتے ہیں وہ جو کسی خاندان کے ساتھ لگا رہے حتیٰ کہ گویا کہ اس گھر کا فرد بن گیا ہو, اسی گھر میں پلا بڑا ہو, جو گھر والی عورتوں پہ نگاہ نہ رکھتا ہو, نہ اس کی ہمت کر سکتا ہو, وہ ان کے ساتھ اس لیے لگا ہوا ہے کہ ان سے اس کی کھانے پینے کی ضرورت پوری ہوتی. اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال, یعنی اب یہ رجال کون سے ہیں؟ نامحرم. ان میں سے ایسے شخص کے سامنے عورت آ سکتی ہے کہ جن کے اندر ایسے جذبات نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ تمام مرد جو
ان کے علاوہ ہیں، ان کے سامنے عورت اپنی زینت نہیں کھول سکتی یا اس کو نہیں کھولنی چاہیے. اب طفل یا چھوٹے بچے، طفل کہتے ہیں لڑکے کو، بچے، الذین وہ جو لم یظہروا، نہیں مطلع ہوئے، نہیں ظاہر ہوئے، علی عورات النساء، عورتوں کی چھپی باتوں پر. عورات کہتے ہیں چھپی ہوئی باتیں، چھپی ہوئی چیزیں، پردے کی باتیں، عورتوں کے خاص معاملات. یہ بھولے بھالے بچے جنہیں ابھی عورتوں کے خاص مسائل کا علم نہ ہو. اور اس میں کون سے بچے مراد ہیں کہ جو بالغ نہ ہوں، جن کی آواز نہ بدلی ہو، جن کے چہرے پر کوئی ایسے اثرات مردوں والے ظاہر نہ ہوئے ہوں، یا جن کو عورتوں کی خفیہ باتیں جو ہیں، جن کو آپ کہہ سکتے ہیں نسوانی مسائل، عورت اور مرد کے جو فرق ہیں، ان باتوں کا کچھ بہت علم نہ ہو. ولا یضربن بارجلہن، اور ایک اور چیز کہ اپنے پاؤں نہ مارے، یعنی پاؤں مار کر نہ چلیں، اپنی چال میں جو زینت ہے اس کو بھی چھپائیں. لیو علماء، کہ جان لی جائے، ما یخفین من زینتہن، جو چھپاتی ہیں اپنی زینت میں سے، اپنی جو زینت انہوں نے چھپائی ہوئی ہے. اور یہ کون سی ہے؟ مراد ہے زیورات کی جھنکار، پائل جس کو بولتے ہیں، پائل کی جھنکار. پاؤں اس انداز سے نہ ماریں کہ جس سے چھپی ہوئی زینت جھلک پڑے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زینت کی ہر قسم، ہاں وہ چال میں ہو، پاؤں مارنے میں، اور خصوصاً آپ دیکھیں کہ پاؤں مارنے، یضربن کا لفظ آیا نا، نہ مارے. پاؤں مارنے کے لیے خاص لفظ ہے، ایک خاص انداز ہوتا ہے، ایک خاص ایکٹیویٹی ہے، جس میں کیٹ واک نہیں، صرف کیٹ واک نہیں ہے. آپ دیکھیے ذرا، آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ پاؤں کہاں مارے جاتے ہیں؟ ڈانس میں سب سے زیادہ پاؤں مارے جاتے ہیں، یعنی مردوں کے سامنے اس طرح کی اچھل کود. میرے خیال میں کہ یہ تو میرے وضاحت کرنے کی چیز ہی نہیں ہے. ولا یضربن بارجلہن، ایسے ٹیپ ڈانسنگ کہتے ہیں. ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن. اور آپ کو پتا ہے کہ ڈانسنگ میں خاص طور پر جسم کی نمائش مقصود ہوتی ہے نا. لیعلم ما یخفین من زینتہن، جس سے جسمانی زینت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے، یا زیور کی جھنکار ظاہر ہو. ایسی چال نہ چلیں. لیکن ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں؟ ایسی چال نہ چلوں کلیجہ ہل جائے. اس کا مطلب ہے کہ چال چلنے میں بھی خرابیاں ہوتی ہیں جو کلیجہ ہلانے والی ہے. میں سوچتی ہوں کہ ہمارے گانوں میں کتنی جرت ہے قرآن کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہیں؟ اور پھر وہ اتنے زبان زدیان اور اتنے پسندیدہ ہو جاتے ہیں کہ سب کو پتا ہوتے ہیں. یعنی اس آیت کا اگر آپ کسی سے پوچھیں تو نہیں پتا ہوگا، لیکن اس کے خلاف جو بات جاتی ہے وہ سب کو پتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ پاؤں مار کے دوسروں کو متوجہ کرنا نہیں مراد، بلکہ ایسا کوئی بھی ایکشن، چال میں ایسی کوئی چیز کہ جس سے دوسرے متوجہ ہوں، وہ نہیں ہونی چاہیے. اسی میں وہ چیز آ جاتی ہے کہ تیز خوشبو لگا کے باہر نہیں نکلنا چاہیے، کہ عورت جہاں سے گزرے پیچھے خوشبو کا اثر رہ جائے، اس سے منع کیا گیا. ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے منع نہ کرو مگر وہ خوشبو لگا کر نہ آئے، کیونکہ اس سے ظاہر ہے کہ عورت کے
اور پھر ایک اور بات بھی ہے کہ عورت اور مرد کی خوشبو میں بھی فرق ہوتا ہے نا. مردوں کے پرفیومز مختلف ہوتے ہیں اور عورتوں کے مختلف. تو وہ پھر یعنی ان کی چھپی ہوئی زینت ظاہر نہ ہو, تو یہ چھپی ہوئی زینت میں یہ چیز آ جاتی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت عطر لگا کر راستے سے گزرے, خاص طور پر جب بازار جانا اور مردوں کے اندر سے گزرنا ہو تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے, جو عورت عطر لگا کر راستے سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوں, تو آپ نے فرمایا وہ ایسی اور ایسی ہے. آپ نے بہت سخت الفاظ اس کے لیے استعمال کیے, یعنی اسے بری عورت قرار دیا. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ عورتیں وہ خوشبو استعمال کریں جن کا رنگ تیز ہو اور خوشبو ہلکی ہو, یعنی جیسے کریم وغیرہ. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپٹن اور میک اپ اور فاؤنڈیشن اور یہ چیزیں لگا سکتی ہے عورت. کئی لوگ کہتے ہیں جی میک اپ حرام ہے عورت کے لیے, نہیں, اس حدیث سے میک اپ کا ثبوت ملتا ہے, یعنی زینت کے لیے کچھ لگانے کا ثبوت ملتا ہے کہ ایسی خوشبو لگائیں کہ جس کا رنگ تیز ہو. تو تیز میں ڈارک لپسٹک بھی آ جاتی ہے پھر, لیکن وہ ظاہر ہے کہ پھر عورتوں کے درمیان ہی ہوگی. ایک بات پہلے میں نے ایک کمنٹ پڑھ کر سنائی تھی کہ یہ سب چیزیں پھر عورت کے اپنے سینس کرنے کی ہیں, بہت باریک لکیر ہے. آپ کے دل کا مفتی بتائے گا کہ آپ کہاں زینت ظاہر کر رہے ہیں اور کہاں نہیں, کیونکہ بسا اوقات پوری طرح پردے میں لپٹ کر بھی کیا کرتے ہیں, اپنی ساری زینت ظاہر کرتے ہیں. جی ہیلز بالکل ٹک ٹک جوتے ایسے بجائے کہ پوری مارکیٹ کام چھوڑ کے پیچھے تک دیکھتی چلی جائے. ولا يدربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. اور یہ سب کام کر کے بھی کیا کرو, توبو توبہ کرو, إلى الله اللہ کی طرف, جميعا سارے کے سارے, أيها المؤمنون اے مومنو, لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی پچھلے گناہوں پر توبہ کرو. اور توبہ کس کے لیے ہوتی؟ سورۃ نساء کی آیت 917. جی انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم يتوبون من قریب ثم يتوبون من قریب. کیا معنی ہے من قریب؟ فوراً, جلدی, انتظار نہیں کرتے, ٹال مٹول نہیں کرتے. اور ویسے بھی کس کے لیے توبہ؟ یعملون السوء بجہالت, جو غلط کام جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں, علم آنے کے بعد نہیں, جہالت سے. فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, ایسے لوگوں پر اللہ تعالی مہربان ہوگا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ, اور نہیں ہے توبہ کس کے لیے؟ لِلَّذِينَ, ان لوگوں کے لیے, يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, جو برے کام کرتے رہتے ہیں, حَتَّى, یہاں تک کہ, اِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ, جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے, قالا کہتا ہے, انی تبت الان, اب میں نے توبہ کی. وللذین یموتون, اور نہ ان لوگوں کے لیے توبہ ہوتی ہے جو مر جاتے ہیں, وہم کفار, اور وہ انکار کرنے والے ہوتے ہیں, کافر ہوتے ہیں. اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما, ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. ایک چیز جو ہے زینت کے بارے میں, وہ آواز ہے, ٹھیک ہے, باقی چیزیں تو آ گئیں. آواز کا مسئلہ کہ عورت کی آواز بھی چھپانے کی چیز ہے یا نہیں, اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے. اس میں میں معرف القرآن سے مولانا مفتی شفیع صاحب نے جو لکھا ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کہتے ہیں, عورت کی آواز کا مسئلہ, کیا
کیا عورت کی آواز فی نفسے ہی سطر میں داخل ہے؟ نہیں, اس کو بھی چھپانا چاہیے. اور غیر محرم کو آواز سنانا جائز ہے؟ یعنی عورت کا کسی مرد سے بات کرنا یا عورت کی آواز سننا, یہ آپ نے عام طور پر یہ بحث سنی ہوگی. لکھتے ہیں کہ اس معاملے میں حضرات ائمہ کا اختلاف ہے. امام شافعی کی کتب میں عورت کی آواز کو سطر میں داخل نہیں کیا گیا. حنفیہ کے نزدیک بھی مختلف اقوال ہیں. ابن حمام نے نوازل کی روایت کی بنا پر سطر میں داخل قرار دیا ہے, اسی لیے حنفیہ کے نزدیک عورت کی آزان مکروہ ہے. لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ ازواج مطہرات نزول حجاب کے بعد بھی پس پردہ غیر محارم سے بات کرتی تھیں. اس مجموعہ سے راجے اور صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس موقع اور جس محل میں عورت کی آواز سے فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ ہو وہاں ممنوع ہے, جہاں یہ نہ ہو جائز ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ بلا ضرورت عورتیں پس پردہ بھی غیر محرموں سے گفتگو نہ کریں. اور یہ بہت معتدل رائے انہوں نے لکھی ہے, اور میں نے ان کی اس لیے پڑھ کے سنائی ہے کہ عام طور پر جب جیسے کیسٹ ریکارڈنگ اور اس کو سنوانے کا مسئلہ آتا ہے تو یہاں اس بارے میں بہت, آپ نے دیکھا ہوگا کہ مذہبی طبقے میں اس کے بارے میں بہت ریئیکشن ہے, عورت کی آواز کیوں ریکارڈ کی جا رہی ہے, کیوں سنائی جاتی ہے. اور خصوصاً حنفی مذہب کو فالو کرنے والوں کی طرف سے اس کے بارے میں عام طور پر ریئیکشن آتا ہے, تو میں نے اسی لیے اس تفسیر کا حوالہ آپ کو دیا ہے. اور اس میں انہوں نے دونوں باتیں لکھ دی ہیں کہ جہاں فتنہ ہو, اور فتنہ عموماً کس آواز پر ہوتا ہے, جیسے گایا گیا ہو نا, کچھ گانا گایا جا رہا ہے یا ایسے الفاظ بولے جا رہے ہیں کہ جس میں دوسرے کو اپنی طرف مائل کیا جا رہا ہے, یعنی اپنی ذات کی طرف. جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ ازواج مطہرات کا رول قائدانہ یا ایک لیڈرشپ کا رول تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ کے ساتھ صرف خواتین نہیں بلکہ مردوں کا انٹریکشن بھی ہوتا تھا. اور خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ ازواج مطہرات سے مرد حضرات بھی آ کر دینی مسائل پوچھا کرتے تھے. اس معاملے میں حضرت عائشہ کے بارے میں آپ نے پڑھ ہی رکھا ہوگا کہ انہوں نے 2000 سے زیادہ احادیث روایت کی, اور ان سے روایت کرنے والوں میں عورتوں کے علاوہ مرد حضرات بھی تھے. تو چونکہ ازواج مطہرات کا مقام ایک دینی رہنمائی کا مقام تھا, اس لیے خاص احتیاط کا حکم دیا گیا کہ مردوں سے بات کرتے ہوئے فلا تخدعن بالقول, بات میں کچھ ایسی نرمی نہ ہو, ایسا انداز نہ ہو, ایسی لگاوٹ نہ ہو, لہجے میں کوئی ایسی لوچ نہ ہو کہ جس کے نتیجے میں فیتمع الذی فی قلبہ مرض, دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے, غلط امید رکھ بیٹھے. ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ ازواج مطہرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی سے نکاح کی اجازت نہ تھی, وہ امت کی مائیں تھیں. اگرچہ روحانی مائیں تھیں لیکن اپنی ماں ہی کی طرح, حقیقی ماں کی طرح انہیں تمام مردوں پر حرام کر دیا گیا. تو ان کے تقدس کا ایک ایسا رشتہ عام مومنوں کے ساتھ قائم کیا گیا کہ اس تقدس کو بحال رکھنے کے لیے عام عورتوں کے مقابلے میں بھی خاص احتیاط کا حکم دیا گیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عام عورتوں کو ایسی باتیں کر لینی چاہیے, نہیں. ازواج مطہرات کو اگر رہنما بنایا گیا عورتوں کا, تو مراد یہ ہے کہ جو وہ کریں گی عام عورتوں کے لیے بھی وہی نمونہ ہے. لیکن براہ راست یا نساء النبی کہہ کر ڈائریکٹلی ان کو حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ وہ رول ماڈل ہیں. فیتمع الذی فی قلبہ مرض, مرض سے مراد جیسے پیچھے بھی ہمیشہ استعمال ہوا یہ لفظ, نمبر ایک منافقت کے معنوں میں, اور نمبر دو انسانی کمزوری کے معنوں میں, کہ انسان کے اندر کی کچھ کمزوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے بسا اوقات انسان اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتا, اور خصوصاً دل کا معاملہ ایسا ہے کہ جس میں ذرا سی بے احتیاطی انسان کو
خطرناک انجام تک پہنچا دیتی ہے. تو فرمایا کہ کسی بات سے دوسرے کو کوئی راہ ہی نہ ملے، کوئی موقع ہی نہ ملے، دوسرا کوئی امید بھی نہ رکھے. یعنی ایسا طرز گفتگو ہو کہ جس سے کسی مرد کے جذبات میں انگیخت پیدا نہ ہو اور اسے آگے قدم بڑھانے کی ہمت نہ ہو. اور خاص طور پر یہ جو لفظ فرمایا ان اتقیتن، اگر تم میں تقویٰ ہے، اگر تم خدا سے ڈرتی ہو، تو گویا اس معاملے میں خدا سے ڈرنے کا حکم ہے. کیونکہ جب تک انسان اللہ سے نہ ڈرتا ہو تو کوئی دوسرا انسان کو ایسے معاملات میں چیک نہیں کر سکتا، کسی دوسرے کا ڈر انسان کو ایسی غلطیوں سے نہیں بچا سکتا. پھر یاد رکھیے کہ اگرچہ خطاب ازواج نبی سے ہے لیکن تمام عورتوں کے لیے اس میں نمونہ ہے، لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے، کہ کسی بھی مرد سے جب براہ راست بات کرنے کا موقع آئے تو ایسے لہجے میں بات کریں کہ جس سے دوسرا شخص کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو. کیونکہ کسی بھی انتہائی خرابی کا آغاز عموماً بات سے ہی ہوتا ہے. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ تم بات ہی نہ کرنا اور کسی سے کوئی تعلق ہی نہ رکھنا، یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ کسی بھی معاشرے کے اندر آپ مرد اور عورت کے درمیان ایسی سیگریگیشن پیدا کر ہی نہیں سکتے کہ آپ ہر شہر میں ایک دیوار بڑی سی فصیل بنا لیں، ایک طرف ساری عورتوں کو کر دیں اور دوسری طرف سارے مردوں کو، یہ ناممکن ہے. اگر گھر کے آس پاس بھی ایک بہت بڑی چار دیواری قائم کر کے آپ عورت کو اندر بند بھی کر دیں تو بھی یہ ممکن نہیں کہ کسی عورت کا کسی غیر مرد سے کبھی کوئی واسطہ نہ ہو. وہ تو ہوگا، یہ تو نیچرل ہے. بے شمار ضرورتیں ایسی پڑتی ہیں دن رات میں جس میں انسان کو دوسرے مردوں سے بات کرنے کی ضرورت پیش آتی. تو اسلام نیچرل دین ہے، دین فطرت ہے. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی عورت کسی مرد سے بات نہ کرے یا عورت کی آواز ہی کا پردہ ہے اس لیے وہ کسی سے بات نہیں کر سکتی. نہیں، آپ گھر میں ہیں، شوہر گھر پہ نہیں، اس لیے کہ ہر وقت شوہر گھر پہ رہ نہیں سکتے. آپ گھر میں ہیں، کوئی صاحب آتے ہیں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اپنے کسی ضروری کام سے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے رشتہ داروں میں سے ہی ہوں لیکن محرم نہ ہو، تو کیا اس موقع پہ جواب نہ دیا جائے گا؟ اسی طرح اگر گھر کے باہر آپ گارڈ رکھ لیں کہ میں بات نہیں کروں گی، گارڈ ہی جواب دے گا، تو کیا آپ گارڈ سے بات نہیں کریں گی؟ یا اسی طرح اگر بچہ بیمار ہے، آپ ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں، تو کسی مرد ڈاکٹر سے اپنا یا بچے کا علاج نہیں کرائیں گے، بات نہیں کریں گے؟ اسی طرح اگر آپ کسی سواری پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں تو ڈرائیور سے بات نہیں کریں گے، اس کو نہیں بتائیں گے کہ آپ کو کہاں جانا ہے؟ اگر آپ کو بوقت ضرورت کوئی چیز خریدنے کی ضرورت پیش آئی ہے تو کیا آپ سبزی والے سے، گوشت والے سے یا کسی اور دکان والے سے بات نہیں کریں گے؟ بات کریں گے. لیکن جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ فلا تخدعن بالقول، اس طرح بات نہ کرو کہ جس طرح اپنے محرم رشتہ داروں سے بات کرتے ہو، اپنے شوہر سے یا بیٹوں سے بات کرتے ہو یا اپنے عورتوں سے بات کرتے ہو، اس سٹائل میں مردوں سے بات نہ کرو. ایک فرق ہونا چاہیے اور یہ فرق سب سے پہلے دل میں آئے، یہ فرق دل میں آئے اور دل سے پھر زبان پہ آئے. اچھا، یہاں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ کرخت لہجے میں بات کرنا، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ خاص سٹائل لجانے کا، شرمانے کا اور ادائیں دکھانے کا یا سٹائل سے بولنے کا، اس چیز کی طرف اشارہ ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ چلا چلا کے بولنا یا شاؤٹ کرنا یا گدھے کسی آواز کی طرح بولنا، جو انکر الاسوات کہا گیا. اور انکر الاسوات میں یہ چیز بھی آتی ہے نا کہ کوئی آرام سے بات کرا تو آپ اس سے زیادہ اونچی آواز میں اس کو جواب دیں، چیخ چلا کے، کیونکہ وہ آپ کے قریب بھی کھڑا ہو تو اسی والیوم سے بولے گا جتنا کہ دور سے بولنے کی ضرورت ہوتی. اور ساتھ ہی مزید وضاحت کر دی گئی کہ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کہنا بات معروف. معروف کا معنی قرآن پاک میں آپ نے کئی جگہ پڑھا ہے، مثلا جہاں یہ کہا جاتا ہے امر بالمعروف، تو معروف کا کیا معنی ہے؟ نیکی کا حکم.
یعنی بھلی بات کہنا، نیکی کی بات کہنا جس میں کوئی خرابی نہ ہو. پھر اسی طرح معروف کا ایک معنی ہوتا ہے عرف سے، قاعدے کی، وہ چیز جس میں کوئی برائی نہ ہو، یعنی جس کا بیان کرنا کوئی برے معنی نہ رکھتا ہو. معروف چیز یعنی عام روٹین کی بات. قلنا قولا معروفا، مثلا لین دین میں جو معروف روزمرہ کی گفتگو ہوتی ہے، جو انسان کسی کے سامنے بھی کر سکتا ہے، جس کو کرنے کے لیے تنہائی نہیں چاہیے، یعنی ایک معروف لہجے میں اگر انسان بات کر رہا ہے تو وہ کسی وقت بھی کر سکتا ہے. پھر معروف میں کام کی بات ہے، یعنی بیکار کی باتیں اور گپ شپ اور ہنسی مذاق یہ چیز نہ ہو. وقلنا قولا معروفا، تو اگر یہ منع ہوتا کہ عورت کسی مرد سے بات ہی نہ کرے تو قلنا کا امر کا صیغہ آتا ہی نہ، پھر لا تقلنا آتا. تو قلنا سے معنی کیا ہے کہ بات کر سکتی ہے، یعنی عورت کی آواز پردہ نہیں ہے، عورت مرد سے بات کر سکتی ہے لیکن ان شرائط کے ساتھ، یعنی نیکی کی، تقوی کی. آپ دیکھیں کہ ازواج مطہرات ہوں یا عام صحابیات ہوں، کیونکہ جب ازواج مطہرات کی مثال دی جاتی ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ تو امت کی مائیں تھیں، ان کا مقابلہ کیوں کرتے ہو؟ مقابلے کی بات نہیں، ان کی پیروی کی بات ہے. نعوذ باللہ، کون یہ حیثیت رکھتا ہے کہ وہ ازواج مطہرات کا مقابلہ کرے؟ لیکن وہ ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ بھی ہیں، اور خاص طور پر عورتوں کے مسائل میں، جیسے مردوں کے لیے انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، عورتوں کے لیے بھی انبیاء علیہ السلام عام